0: негативно впливає на наступальні спроможності ворога. ЗСУ проводять свої дії з дотриманням інформаційної тиші, а тому не можна дізнатися про реальний стан речей. Однак багатоголосне ниття в російських військових пабліках вказує на те, що наші війська мають успіхи і все йде за планом. Якщо кілька місяців тому росіяни на Дніпровщині контролювали близько 15 населених пунктів, то зараз лише 4. А всі інші або перейшли у сіру зону, або під контроль ЗСУ. І з кожним тижнем географія наших стабілізаційних дій все розширюється. Так, силам оборони вдалося не тільки повністю зачистити Новопавлівку, але й продовжити рух у напрямку Філії, з тим, щоб відкинути загарбників на інший бік річки Вовча. Одночасно, з іншого флангу, ЗСУ продовжили вибивати ворога із сіл на правобережжі іншої річки – Мокрі Яли. Зафіксовані удари ворога по наших позиціях у Піддубному, а отже, нещодавно це село, як мінімум, перейшло в сіру зону. Наразі зона ворожого контролю майже повністю зникла із правобережжя Мокрих Ялів на ділянці майже в 9 кілометрів від Піддубного на півдні і до Бежиріччя Вовчої і Мокрих Ялів на півночі. По цих річках ЗСУ хочуть вибудувати свіжу лінію фронту, яку, ймовірно, за певних умов зможуть далі розширювати на південь та схід. На сусідній ділянці наші військові були зафіксовані в Новогеоргіївці, а отже нам вдалося на 2-3 кілометри вклинитися в оборону ворога, а також не тільки закріпитись у Березовому і Терновому, але ймовірно потіснити окупантів на околицях Запорізького і одночасно розвинути свій успіх на фланзі в Новомиколаївці. Далі на південь, де Олександрівський фронт межує із Гуляйпільським, постійно точаться зустрічні бої, а лінія фронту є нестабільною. Нещодавно осінтери помітили тут рух наших військових біля Новогригорівки і Солодкого. А це, як мінімум, означає, що окупанти не мають можливості безперешкодно наступати на Добропілля і тернувати. Отже, саме тут і гальмується наступ в обхід Оріхівського фронту. А тому росіяни змушені атакувати в лоб, ще й через відкриті поля. Так, вони врешті через кілька місячних спроб змогли зайняти останні кілька вулиць в Гуляйполі та дещо просунутися між Мирним і Залізничним. Але глобально вони тут втрачають надто багато, а здобувають мінімум. Якщо ж глянути на картину фронту в цілому та співставити із напрямками основних наших мідлстрайків на Херсонщині та Приазов'ї, які створюють ворогу значні проблеми із логістикою саме на Запоріжжі, то виникає думка про те, що ЗСУ щось задумали і готують несподіванки для росіян вже найближчим часом. Коли сьогодні пишаємося сучасними безпілотниками на морі, в повітрі, на суші, то варто пам'ятати, з чого все починалося. Ще тоді, коли війну називали АТО. З майже кустарного виробництва, з ентузіастів, дуже часто з нерозуміння командування та держави. Одним з таких проєктів став Панішер або українською «Каратель», який створили самі ж військові ще у 2016-му. Тоді ж проводилися перші тести цього дрона, а вже в 2018-му була уражена перша смачна ціль.
1: В взаємодії з підрозділом 58-ї бригади вдалося довершити бойові тести, і потім військовослужбовці, які оперували цим дроном, вони вивели його на задачу на території тимчасово окупованої Горлівки. Це було подвір'я командного пункту 3-ї бригади 1-го армійського корпусу окупаційних сил. Там був розміщений комплекс Р-330Ж «Житель», так званий, і його було знищено прямим влучанням з першого скидання. Ну і в цей же ж день, через буквально півгодини після виконання, після повернення літака, він був перезаряджений і було зроблено ще одне контрольне скидання, яке мало здебільшого не мету нанести ще одне ураження, бо ми мали відео після першого влучання, щоб припас влучив прямо в ціль, але нам потрібно було зробити ще один проліт для того, щоб оцінити наслідки.
0: Це була не державна програма і невеликий контракт. Це була відповідь на війну своїми силами. Після перших успішних ударів дрон почали масштабувати. Але по-справжньому на фронті він розкрився вже після початку повномасштабного вторгнення. Тоді ж і з'явилася компанія «Армадрон», засновники якої стояли біля витоків цієї розробки. У бойових умовах «Панішер» підтвердив свою ефективність, адже його головне завдання – бити не просто по ворогу, а по його можливостях у тилу. За час війни «Панішер» здійснив понад 400 бойових вильотів із підтвердженими ураженнями ворожої техніки.
1: Його створювали для опрацювання логістичних маршрутів і тилового ешелону ворожих сил для знищення паливозаправників, для знищення станції РЕП. На рахунку проєкту «Панішер» в виконанні різними підрозділами Збройних сил України є як мінімум три комплекси Р-330 «Жителі». Є один комплекс «Борисоглєбськ», це виконання, знову ж таки, 58-ї бригади. Нещодавно, знову ж таки, 58-ма бригада на території Російської Федерації в районі населеного пункту Октябрьський знищила командну машину, яка може синхронізувати різні засоби РЕП. Це РБ-109А «Беліна». Це доволі рідкісний зразок нової російської техніки в сегменті комплексів радіоелектронної боротьби. От для таких цілей і створювався дрон. Для того, щоб ви могли, наприклад, пополювати за ціллю, відслідити її в динаміці, зрозуміти, яким чином вам до неї краще скласти польотне завдання і за рахунок дешевого боєприпаса нанести її ураження, вивести її в небоєготовий стан або знищити.
0: Головний результат роботи дрона – точність, яка змінила сам підхід до ударів. Їх стало простіше завдавати і водночас потрібно менше ресурсів, щоб досягти того самого ефекту. Це дозволило розширити зону ураження і навіть діставати ті цілі ворога, які раніше залишалися відносно глибоко в тилу.
2: Росіяни вже зрозуміли, що на відстані 8-10 кілометрів від фронту ми їх легко дістаємо дронами. Тому вони відтягують техніку на відстань 15 кілометрів, аби залишитися недосяжними. І тут їх знаходять дрони «Панішер». Фактично це безекіпажні бомбардувальники, дальність польоту яких 40 кілометрів. Роберт Мадяр Броуді, командувач сил безпілотних систем.
0: Сьогодні такі дрони – це частина технологічної переваги над ворогом. Вони швидкі, мобільні і готові до роботи за лічені хвилини.
1: «Панішер» можна привести до бойової роботи за 15 хвилин екіпажем з трьох осіб, військовослужбовців, з розподіленими ролями. Це два оператора, один з яких керує літаком і його підготовкою робить «прифлайт-чек». Оператор, який працює зі станцією наземного керування, і третьою особою, яка підготовлює боєприпаси, катапульту, ну і вони синхронно діючи, не кваплячись, можуть зробити це за 15 хвилин. На рекорд розгортання робилось за 7 хвилин. За рахунок аеродинамічної схеми нам вдалося вийти на показники з максимальною швидкістю повітряної 55 метрів на секунду. Це довгий час був рекордний показник для дронів літакового типу, можливо, залишається і станом на сьогодні, якщо ми говоримо про дрони літакового типу з електричною силовою установкою.
0: Ця війна – це також і про ефективність без права на помилку. Тут або розвиваєшся, або програєш. І саме тому «Панішер» постійно модернізують, щоб він щодня давав бажаний результат на фронті.
2: Стійкість модернізованого «Панішер» до засобів радіоелектронної боротьби дозволяє бригадам без жодних перешкод виконувати завдання, для яких був розроблений цей БПЛА – знищення тилового забезпечення, зв'язку та кваліфікованого особового складу противника, ліквідація бойових підрозділів, позицій та станцій заправки в глибокому тилу. Петро Розенбаум, інженер БПЛА «Панішер».
1: «Панішер», який здійснює бомбардування по GPS-координатам. Ми сильно залежимо від радіоелектронного подавлення і від таких компонентів, наприклад, як CRP-антена, яка дозволяє бути більш стійкими до цього впливу. За цей рік ми провели дуже глибоку роботу зі створення свого, ми його називаємо всередині компанії, компаньйоном. Це мікрокомп'ютер, який дозволяє детектувати спуфінг і дозволяє далі продовжувати літаку, виконувати польотне завдання і здійснювати бомбометання. Це була непроста робота. Ми провели глибоку

0: Такових безпілотних рекс, який відкриває нові можливості для ударів по ворогу завдяки новітній технології, що дозволяє одному оператору керувати міні-ескадрилью літаків та проводити масовані удари по позиціях противника.
1: В дроні рекс, який може нести до 10 кілограмів корисного навантаження, а фактично це 6 точок підвісу, тобто ви можете 6 боєприпасів з сумарною вагою 10 кілограмів нести, ну або 2 сумарною вагою 10. І ми реалізовуємо в цьому проєкті тактику керування кількома дронами одним оператором для того, щоб здійснювати масований авіаналіт на ціль з доставкою максимального корисного навантаження.
0: Компанія «Армадрон» однією з перших вийшла на міжнародний ринок, розпочавши співпрацю з найближчими сусідами – Польщею, що допомагає забезпечувати фронт критично важливими компонентами.
1: Ми маємо взаємовідносини з Польщею з 22-го року. Це нам суттєво допомагає в не стільки в поставках дронів, бо, зокрема, все одно здебільшого виробничі площадки знаходяться в Україні. Скільки в забезпеченні нас компонентами дефіцитними, зокрема, які важко напряму отримувати в Україні, їх можна отримувати в країнах Європейського Союзу.
0: На цьому компанія не зупиняється. «Армадрон» постійно шукає нових партнерів для двосторонньої співпраці, розширюючи виробничі та технологічні можливості на міжнародному рівні.
1: Ми працюємо з данською компанією MDSI. Ми є інтеграторами їх коригованого боєприпаса під авіаційні дрони різного типу. Це і коптери, і літакового класу дрони. Можу сказати, що вона успішна і є великі шанси отримати додаткову підтримку від уряду Данії, зокрема, на цей проєкт в інтересах Сили оборони.
0: На прикладі лише однієї компанії, а їх уже сотні і сотні, бачимо, що це не просто історія про дрони, це історія нашої країни, яка вчиться воювати і одночасно створює нову військову реальність. Там, де ще вчора шукали рішення, як здешевити технологію та покращити її, сьогодні уже масштабують. І саме ця здатність адаптуватися і змінюватися швидше за ворога – наша головна зброя. В цій війні переможе той, хто вистоїть на секунду довше. А для цього треба бігти хоча б на метр попереду. Як біжить Україна і як намагається догнати її Росія, поговоримо вже за тиждень.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: не літо, яке ми чекали вічні.
1: Літо великої гри.
0: Все буде джи-джи.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайний

0: Безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
0: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
2: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
3: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
1: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
4: Чорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра від прямої атаки російських безпілотників.
5: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно нічого. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
4: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
5: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
4: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю загорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століть.
6: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
7: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
4: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
8: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
9: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
8: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
10: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
8: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
10: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
8: Загалом, унаслідок російської атаки у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
11: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
8: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
12: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
8: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
12: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
8: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
13: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
8: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
14: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ми могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
8: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
4: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6 клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
15: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною, безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
4: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
16: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
4: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
17: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав, і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
4: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей, серед них 12-річний Гріша.
18: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозним був, таким замріяним, задумливим.
4: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
17: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
4: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані, трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
1: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
0: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг, і дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вифі до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали.
3: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Зізнаюся чесно, таких гостей на радіо кличуть не часто, бо зазвичай вони поза форматами. Але ми на радіо ФМ Галичина шануємо різну українську музику. І тому сьогодні на сцені першого лайву гурт «Уляна Дель Рей». Прошу дуже підтримати колеги аплодисментами. Я знаю, серед вас є дуже багато фанів.
1: Привіт, привіт.
0: Микола, привіт.
1: Дуже гарне представлення. Їх взагалі-то нікуди не кличуть. Вони були на вулиці.
0: Ну, взагалі нікуди не кличуть.
1: Так, ми вперше, до речі, на радіо FM Галичина. Дуже вам дякуємо, що запросили поспівати наших пісень, поговорити з тобою, Юля. Дуже приємно, дякуємо.
0: Ну, чекай, ти досвід радіоінтерв'ю маєш?
1: Ні, та маю, звісно, я багато разів був на радіо, і загалом і по гумору, і по стендапу, і там ще колись і з Курвамать ми ходили, і з Уляною я багато був на радіо. Просто в нас був один дуже смішний момент. Оце був ОК «Нельзи», концерт 30 років в Палаці спорту, по-моєму, в Києві, чи де вони збирали. Ну, коротше, величезний концерт. А ми ж такий, ми гумористичний гурт, і ведемо досить гумористичний інстаграм, і дівчина нашого Максима вирішила зробити прикол, взяла нашу фотографію, де ми фоткалися з людьми після якогось нашого концерту, вирізала нас, типу, на фотошопі і вставила в той палац спорту фотографію з палац спорту ОК «Нельзи». І я закидаю пост, що наші колеги гурту ОК «Нельзи» запросив нас бути на розігріві перед своїм концертом з нагоди 30-літня. Дуже приємно, ми здивовані, ми вперше виступаємо на такий великий зал, такі теплі спогади, відчуття. Дякуємо, Славко і команда. І, типу, і все, і викинув цей інстаграм, там несеться лайки, а люди підтримують, розуміють, що це прикол. І підтримують, пишуть коментарі всякі. Так, це було супер, особливо оце, як ваш саксофоніст почав іграти партію, особливо оце, як ти перехрещував зал на атеїстів Богославі. Там шикарний виступ, шикарний перформанс. Дякуємо, хлопці, чекаємо вас концертом. І все, типу, дякую, вогники. І починає журналістка, ти, радіоведуча, з фрази: хлопці, от вас минулого тижня був величезний концерт на Палаці спорту. З гуртом «Оканець». Я кажу, та це
0: прикол.
1: Це не було, це фотошоп. А там така пауза в ефірі. Ага. Ну, ми то вирішимо, напевно.
0: Ну, ти розумієш, що ти людині просто споганив 10 питань, напевно.
1: Та-та-та. А це ще й початок. Прям початок. От просто, я думаю, та, хороший початок. Угу.
0: Дивись, я мушу тебе запитати, тому що деякі люди до сих пір не розуміють вашої назви. Хто з вас вирішив українізувати Лану Дель Рей?
1: Я. Так? Я і мої нотатки в телефоні, знаєш, я прихильник тої теорії творчості, що треба все писати собі в нотатки. І коли нам треба було придумати назву для гурту, я тако гортав нотатки, дивлюсь, Уляна Дель Рей. Приходжу на репетицію, кажу, пацани, як вам назва Уляна Дель Рей? Вони кажуть, ну нормально, може бути. Там ще були варіанти Авріль Лавінчик, Зелена Гомес, Нікі Кримнаш, ну щось таке, знаєш, але Уляна Дель Рей, воно таке. І Уляна, як типове галицьке ім'я, і Дель Рей, це те, що ми граємо західну музику, такий каліфорнійський поп-панк, як ми його називаємо, нерогульський поп-панк. І щоб була каламбуря, таке як гумористичне поняття, каламбур, щоб в назві вже викликав якийсь певний сміх. Ти тако читаєш, думаєш, Уляна Дель Рей?
0: І ну, така усмішка?
1: Та щось смішне, то мабуть щось прикольне. Давай послухаємо. От щоб такі були асоціації, і власне воно вилилось в назву Уляна Дель Рей.
0: Ви ж з'явилися не на пустому місці, так би мовити, вихідці з гурту «Курвамать», якщо я не помиляюсь.
1: Ну я тільки з «Курвамать», і наш басист Річард, він був звукооператором гурту. Так, ми довгий час були в тому проєкті, але потім ми якось поверталися з Тернополя, з концерту, з «Файного міста» ми поверталися, і щось, знаєш, такого ностальгували за там 2007-м, який класний був 2006 рік, скільки було по панку у Львові, загалом панку, як і грали, як ходили на концерти, і тако домовилися, що ми будемо грати, що зберемося просто порепетірувати собі, таку зробити якусь, не знаю, джем такий, спробувати пограти музику того часу. І там за основу взяли мої якісь смішні замальовки, текста якісь собі в інстаграм колись знімав тако на проект. Там в мене був, коротше, інстапроект, там хвилинні пісні, я їх трошки попереробляв, і от так утворилося.
0: Це ж був 2020-й, пандемія.
1: 20-й, пандемія, от, не було що робити, я сидів вдома, ну, треба було чимось зайнятися, і я почав на гітарі.
0: Ну, пригадаєш, що з того?
1: Ну, чехословацький сервант, потім Богуслава, власне, атеїстка Богуслава. Наші такі, ну, якщо можна казати, що в нас є хіти.
0: Хіти.
1: Якщо в нас є хіти, то ці хіти от якраз з того проєкту.
0: Ти вже відчував тоді, пишучи ці коротенькі такі музичні замальовки, назвемо це так, що це не просто контент, а майбутня музика?
1: Та ні, та ми і зараз так, ми собі прикалуємося, знаєш. Ми ще досі не розуміємо, що ми серйозний гурт. Ми вже й виступаємо на велику аудиторію, там нас кличуть на великі фестивалі, на головну сцену. Там цього минулого року виступали там на Файному місті, знаєш, на головній сцені 5000 людей. І ти тако виходиш і думаєш, господи, страшно-то як. Але, ну, водночас подобається, є якісь прихильники, є людям, які мерч купують, знаєш, відгукуються, тому це приємно.
0: Пам'ятаєш свій перший виступ?
1: Так, ну загалом, найперший виступ, це був в мене на весіллі. Це так, я вирішив зекономити на кавер-гурті, бо вони повно грошей беруть, і вирішив зробити свій.
0: Чекай, тобто ти не одну пісню вирішив виконати?
1: Ні, 10 пісень, цілий сет був, майже годинний сет. Там головна пісня була посвячена моїй дружині Твердохліб'яна, ми з неї починали і нею закривали, і вона потім вірусилася, ну, в головах всіх гостей, вони просто ходили, співали, казали, блін, вам треба продовжувати цей проект, там не зупиняйтеся, це початок. А перший концерт такий не на знайому аудиторію, не на друзів. Він був в 21-му році, в кінці 21-го, в котельні. На нього прийшло, по-моєму, чи 23, чи 28 людей. Ну, було дуже весело, скажімо так.
0: Вам чи глядачам?
1: Ну, ні, і глядачам, і нам. Ну, знаєш, це взагалі якісь перші такі в мене були дивні відчуття виступати з роком на аудиторію, якісь свої пісні власні, авторські, ну, і там якісь кавера. Це було аж мурашки, знаєш, я пам'ятаю на пісні «Чехословацький сервант», в нас є така, якою ми завершуємо всі наші треки. У мене аж, я такого пам'ятаю, співаю, і я аж тако думаю, ух, ой-ой-ой, що за клас. Таке було.
0: Ну, а взагалі, люди вже ходячи на ваші концерти, знають слова, підспівують?
1: Так. Ну, в нас просто є одна пісня з нецензурною лексикою, яку всі дуже люблять співати, про гітару, та, називається. Ну, там, якщо переробити, то, блін, я не можу ніяк навчитись грати на гітарі, довбана гітара, довбана. І це 5000 людей, знаєш, співає пісню.
0: Боже, яка чудова рима.
1: Так,
0: ну, клас.
1: Там, ну, там інша рима. Ну, ладно.
0: А, добре.
1: Юля, там.
0: Окей.
1: Не на радіо.
0: Не на радіо, але тим не менше. Я пропоную переходити до музики, тим паче, що у нас сьогодні досить оригінальне звучання. Уляни Дель Рей, так, тому що це є акустика. Ти як морально готовий до цього? Чи тобі більше подобається, коли відриватися там, з електрогітарами, барабанами?
1: Ні, звісно, більше з електрогітарами, барабанами, але ну, що зробиш? Ні, і так треба експериментувати. Ми просто нещодавно мали також акустичних два концерти у Львові протягом грудня. І, чесно кажучи, нам деякі пісні навіть більше в акустиці сподобалися, ніж в такому звиклому звучанні. Можливо, це через те, що коли ти постійно виконуєш одні й ті самі пісні, вони трошечки тобі набридають і вже хочеться якоїсь адаптації, але водночас, ну, я не є сильний вокаліст, мені важко в акустиці співати, тому радіослухачі, телеслухачі, ютуб-слухачі, чи телеслухачі, ну, ладно, придумаю собі таке. Вибачте, будь ласка, наперед.
0: Я старію, ти старієш. Композиція ідентично називається, яку попереду ви будете виконувати. Ти, до речі, пам'ятаєш що цей момент, коли ти для себе відчув, типу, все, я старію. В мене це було, коли я вже працювала на радіостанції, я була завжди наймолодшою, певну кількість років, а тут раз приходять 20-річні. І я така, о, ну, напевно, я старію. Ти як то відчував?
1: В мене так, в мене, дивись, тако от подібне, я найстарший в групі нашій, загалом, по-перше, вони мене, типа, дід називають деколи, якось там, я надіюсь, що тільки так, не по-іншому. А я відчув, що я постарів, коли одного дня я кричав на дітей з вікна. Типу, діти шуміли, знаєш, типу, тривога була, перша ночі, і на лавочці просто щось співали, кричали, я відкриваю двері, вони, ну, там, кажу, вони Лінкін Парк співали, Честера Бенгтона, там, FBI comes home, нам, я кажу, ну, ви чого орете, тривога, перша ночі, вони кажуть, а що нам робити, плакати? І я так розізлився, і кажу, чуєш ти, гімно мале, ти будеш до мене пощекувати, а ну пішли звідси. І вони пішли, я думаю, боже, я старий дід, все, вже, ну, офіційно старий дід.
0: Ну, отже, давайте виконувати пісня для миленіалів, для наших юних колег, яких в 20+ вже хрустять коліна. Поїхали.

0: Все.
1: Крутясь, аплодисменты. Уляна Дири, ексклюзивна FM Галичина, і в такому виконанні, ну, приємно слухати. Я так зауважила, що в нас тут без нецензурної лексики так обійшлася та, композиція.
0: Це радіоверсія, ми її називаємо. Ми її не показували, але це радіоверсія.
1: А наскільки важливо панк-гурт, щоб співав з нецензурщиною, з такими гарячими слівцями, назвемо це так?
0: Дивись, в нас дві пісні тільки, загалом в нас є десь 30 пісень, і дві пісні з нецензурною лексикою. То ми такі стерильні панки, я би навіть сказав.
1: Ага, я зрозуміла.
0: Ну, у нас просто одна є пісня, яка складається суто з мальчиків, 10 слів жінок-мальчиків. Але, а в одній просто є, власне, оця, яку ми тільки що виконали, там просто то біда, ну, по-іншому звучить.
1: Заримували вдало.
0: Так, заримували вдало. Але все, все решта в нас чистеньке.
1: Добре. У вас був момент, коли все так почало гарно складатися, ми там пригадали сольник, перший альбом, і вже буквально через два тижні повномасштабна війна. Як вона вплинула на гурт?
0: Ну, ми призупинили свою діяльність фактично на півтора роки, бо половина гурту пішли добровольцями в складі 2-ї Галицької бригади НГУ і 125-ї окремої нашої тероборони львівської. Ну і ми тако не могли нічого робити. Просто були якісь замальовки, були якісь ідеї, там, але більшість була нашої діяльності спрямована або на війну, або на волонтерство, на допомогу, на якісь благодійні ініціативи. Більше в такому руслі рухались. Але потім, вже через десь півтора року, ми випустили «Христина» сінгл, випустили вже, ще щось випустили. Ну, більше тако почали вертатися і трошки змінили склад. До нас долучився Дмитро Барабанщик, він замінив Володимира Гладкого, а Дмитро також Гладкий, як ви думаєте, вони родичі? Так, це брат. Назар Коханський до нас долучився і Максим Урбанович, наш гітарист. Ще хочу представити вам Дарину Іванковську, бо я сказав про Дмитра, розказав про Назара, про Петра, розказував про Річарда, Максима. Дарину не представив. Вона в нас відповідальна за акустичні концерти. Вона на наших сольних великих у Львові і в Києві прописувала ноти для струнного квартету. І от була на наших двох акустичних з ФНО. Коротше, додавала ізюминку в наше звучання, бо вона професійна музикантка.
1: А ти себе, до речі, не позиціонуєш професійним музикантом?
0: Я взагалі не музикант, я просто артист.
1: Я на сцені зараз не бачу саксофоніста.
0: Ну...
1: Розкажи, в принципі, ту історію, бо кожного разу це такий дисонанс, коли ти приходиш на концерт Уляни Дель Рей, сидить чувак з саксофоном, ну і все.
0: Ну,
1: нічого не відбувається.
0: Така, просто він, якщо почне грати, ви перекайфуєте, розумієш? Тому ми бережемо ваші вуха. Тако, у нас і так досить кайфові концерти. Тому, краще тако поберегти на потім. Колись ви почуєте, рано чи пізно, якщо є палка в кадрі, вона раз в рік вистрелить. Точно сильно.
1: Ну, той чоловік офіційно записаний в гурт Уляни
0: Дель Рей. В нього роль така, просто прикольно.
1: А зарплату він отримує?
0: Ну, дуже маленьку. До найменшого з гурту.
1: Які функції, така й зарплата,
0: правильно? Ну, так. Він тако, деколи треба, мати як стейджмена прямо на сцені. Типу, що якщо що, треба помогти, то він там може, на крайніх наших концертах ми ностальгували за тектоніком, і я його брав, я співав тектонік, там, now you're gone, realize my love, оце А він танцював тектонік, йому це вдається. Він був такий щасливий, і нарешті йому виділили прям повноцінну роль, не просто сидіти на саксофоні. Йому подобається, він себе відчуває дотичним до колективу.
1: До творчості.
0: А загалом, як це було? В нас була репетиція перед нашим великим сольним концертом у Львові, а він, це друг нашого Дмитра, там, Максима, і він просто приходив до нас на всі репетиції, приходив, сидів з нами щось, прямо на сцені сидів вже з нами, все слухав. І я кажу, о, давай, а можеш тако на сцені посидіти півтора години? Він каже, то легко. Я кажу, давай ми тобі саксофон дамо, посидиш на сцені, буде така в тебе роль. Він каже, і що, я не буду грати? Я кажу, ні, має бути німе запитання глядачів, на що він там є.
1: Розкішно, просто, ти з гумором, я бачу, так на ти постійно. Ти більше для себе
0: серйозно.
1: Хто? Артист, гуморист, хто ти для себе більше?
0: Не знаю, я дуже багато всім займаюся, всього потроху. І гумором, і там веденням подій, і музикою почав активніше. і бізнесом, там заклад в мене є на правах реклами, довгі брехливі оплески, січових стрільців 3. І там ще деякими проектами, знаєш, ну важко щось виділити. Я тако, ну просто щось роблю собі. Артист. Мене пише від загальний,
1: знаєш,
0: в загальному мене пише артист десь в, знаєш, як в Інстаграмі категоріями там виділяють там. Музика, політика, журналістика, і там є артист. То я чи гуморист, чи артист, я не пам'ятаю, щось таке.
1: Ми так зачепили трошечки тему грошей, прибутків, а взагалі панк в Україні приносить якісь гроші? З чого живе колектив? Не ти особисто, а колектив.
0: Всі мають роботу якусь основну. Типу, всі чимось займаються. Також, щоб тільки музикою, то ми би вже би десь грали, напевно, не вас тут на FM Галичині, а десь би грали біля Шевченка також з відкритою скринькою, з кахоном. Ні, ну загалом, ну я не скажу, що ми там геть бідні. Зараз вже вийшли на плюс-мінус там рівень, який там з якоїсь щось з монетизації капає, нас деколи запрошують на якісь фестивалі, на якісь комерційні виступи. Ми маємо вже, ну вже не можемо казати, що такого бідні.
1: Клієнтура є, яка
0: ну, вже є, вже є, вже замовляють нас, знаєш, вже такого, можна свою куртку купити, вже нормально.
1: Ну, по витратах, давай так, по прибутках поговорили, по витратах. Скільки, наприклад, вклали в новий трек Second Hand? Аранжування, кліп?
0: Ну, більше $2000, десь 2,5 навіть, якщо взяти загалом всі витрати.
1: І всі скинулися?
0: Ні. Ну, у нас є, типу, як такий загальний бюджет, який наповнюється. Ми там з концертів виділяємо, з наших комерційних виступів постійно в ту скриньку таку наповнюємо, щоб було з чого потім знімати от кліпи, записувати музику. Бо це все коштує грошей, то ну, не є копійки, шановний пан, то не є копійки.
1: І у вас так виглядає, що то якийсь такий інтелігентний панк-гурт. Ну, бо люди при посадах, не алкаші, не наркомани,
0: ну,
1: правильно?
0: Ну, я ж саксофоніст. От він забирає все. Є інтелігентні люди.
1: Є саксофоніст.
0: Є саксофоніст, якщо що, все на нього падає. От він, панк, скінхет, наркоман, футбольний хуліган, все туди, все на нього забирає.
1: В одну людину.
0: Все в одну людину, всі решта інтелігентні, приємні люди, дивіться на нас.
1: Ви жартома назвали свій стиль неорегульський поп-панк, так? Люди це серйозно підхопили. Ну, ви більше серцем до чого тяжієте? То все-таки поп трошки, більше панк, в рок, можливо, заходите?
0: Не знаю, більше рок, мабуть. Ну, і такий. Неорегульський – це просто треба було щось написати в шапці профілю, знаєш?
1: Поясни, що таке регулі для тих людей, які на Ютубі будуть дивитися і трошки не з західного регіону, і не розуміють, хто такі.
0: Ну, гляньте на нас, я не знаю.
1: От ми ви вважаєте себе рагулями?
0: Ну, такі рагулики, неорагуліми. Такі типові, так. Чого написав неорагульський попан? Треба було щось написати в шапці профілю, знаєш? Бо всі там пишуть, альтернативний інді-бенд, там, рок-бенд, там, фолк-метал, дев-кор, дум-метал, там щось. Я тако думаю, що написати, що ми граємо? Ну, роки граємо, але такий легкий рок. Ну, поп-панк граємо, поп-панк граємо. Ну, каліфорнійський не напишу, а неорагульський нормально. Звучить тако по-галицьки, знаєш, і запам'ятовується. Воно має викликати запитання, чому? Чому неорагульський? Ну, чого неорагульський? Ну, послухаєш, даш собі, можливо, відповідь.
1: Микола, але популярність – це вже така відповідальність шалена. Ти кажеш, що зали більшають, люди хочуть іти, дивитися, слухати. Чи є якась тема, про яку ти ніколи не заспіваєш, бо може вона якось негативно вплинути на людей, підштовхнути їх до чогось, можливо?
0: Та не знаю, я стараюсь дуже тако негативно не думати, знаєш. Наші пісні навпаки, вони якось випромінюють позитив, радість. У мене є навіть така досить, ну, я не знаю, чи сумна історія, чи, ну, але з веселим кінцем. Іноді нам пишуть люди свої якісь думки, роздуми в приват, в директ, там, на сторінку групи, чи мені особисто. І мені написав хлопець, ну, з аккаунта там Андрій, юзер 03257272, вишенька, черешенька, ну, що такі оці аккаунти. І там дуже величезний лонгрід про те, що він задумувався над самогубством, над суїцидом, вже хотів покінчити життя, але переслухав наші треки, і от в нього згадалися оці ностальгічні мотиви якогось 2007 року, коли він кльово проводив час на концертах, коли він веселився, коли він був безтурботний. Якось, що, ну, текста, що вони ніби смішні, але водночас в них закладена якась думка, якась філософія. І він відновив жагу до життя і прийде до нас на концерт якогось нам числа. А я тако просто зранку встаю, знаєш, відкриваєш такий інстаграм собі, там, попив чайочку, там, щось розм'явся, відкриваєш інстаграм і тако дивишся, там лонгрід величезний, пишеш прийняти, ну а що відписувати? Я пишу...
1: Добре, дякую.
0: Дякую. Смайлік оцей, смайлік оцей. Ні, ну я написав там дякую, типу там, ну там, друже, цей, бережись, тримайся, бережись, не думай там... Ну, такими
1: не вчиняй
0: думками,
1: дурниць.
0: Не вчиняй дурниць. Я вже не пам'ятаю, що я там написав. Щось таке, ну, щось людське. Ну, але це якось дуже воно було, знаєш. Так, я ж тако по цілий день ходив на таких якихось дивних емоціях. Але водночас і радий за нього, от, бо ти кажеш, що сміх сміхом, отака творчість, ніби смішна, позитивна, але водночас і якось ну, надихає людей, вертає до життя. Так,
1: так виглядає так. В реальності. Жарти навколо релігії – це у піснях ваших ок, правильно?
0: Ну, вони легенькі такі, лайтові. Це просто життєва побутова ситуація. От в мене є друг, він, типу, невіруючий, його звати Богдан. Богом даний хлопець. Ну,
1: а в нього є дівчина
0: назвали.
1: Часом Богуслава, можливо?
0: Ні, ну і є Богуслава в мене знайома. Ага. Вона така, типу, прям, ну, скажімо, не атеїстка, а дуже таких міркувань...
1: Цікавих.
0: Цікавих, назвемо одним словом. І от вона Богуслава. Ну і це... і ти думаєш, ну як? Ну це як співпадіння, не думаю. Ну що?
1: Тобто ти вважаєш, що на Галичині є сатаністи і атеїсти?
0: Є, ну і греко-католики, але... Я
1: не поруч? Отак все поруч, так?
0: Що, по категоріями у нас є? Категоріями. Ні, ну є ще такі, от як я коли не прийду, як це в жарті, я коли не прийду в церкву, там Пасху святять завжди, знаєш? Отако, я прям хожу на кожну Пасху, я хожу так, щоб мене ксьонц покропив водою, знаєш, на весь рік я прошу, я так кидаю, так, щоб він бачив, скільки я кидаю в тацу, щоб він мені прям, ну, зарядив водою нормально. А в нас ще смішна історія була в Одесі, ми виступали в квітні минулого року, ми приїхали на вербову неділю якраз, і там більше православна, мабуть, не греко-католики, більше православні, mm-hmm. там ксьонци такі бородаті, великі, і ми проходили якраз з вокзалу, поруч з вокзалом є церква. І якраз баськи, така дорога така з баськами. Я купив баську, також, щоб пацанів побити, типу не я б'ю, верба б'є. І підходжу до освячення баськи, до ксьонца, і тако кажу йому: «Слава Ісусу Христу!» І він мені щось там, «Восьмісі, я ісі», і як мене з відра не шугане тою водою. А це ще квітень, ну початок квітня, холодно, я в курці, просто йду мокрий, знімаю сторінс, дивіться, мене в Одесі облили водою, я стою басічкою, йду, тако з мене вода стікає. Це було дуже смішно. Він так обрадувався, я не знаю, побачивши нас, що вирішив нас облить.
1: Чудово ти підвів до композиції, яку одразу будете зараз виконувати, «Атеїстка Богуслава». Прошу, друзі, підтримати оплесками, бо ви дуже її просили і замовляли. Поїхали.

0: Дякуємо.
1: Атеїстів, віруючих, усіх-усіх запрошуємо відвідувати концерти гурту Уляна Дель Рей.
0: На Лану Дель Рей теж ходіть.
1: Ходіть.
0: Вона не подала на нас в суд за назву.
1: Та чекай, вона поки сюди доїде, то всі поки будуть тільки на вас ходити. Тут така історія.
0: Це в нас є смішне відео в тіктоці. Одна з відвідувачок закинула. І там, типа, тікток такий, пов, двокрапочка. Коли хлопець купив квитки на Ляну Дель Рей, бо я дуже хотіла. І там просто звук, типа, ми там на сцені, зближення, і потім, і я співаю там, щось там криво так дуже. І там ще 100 тисяч тіктоці, коментарів безліч.
1: Я так пропоную, раз ми вже такі справжні панки, тут всі зібралися, порушуємо правила першого лайву, давай третю пісню. Ну так гарно сидимо, щоб стіл накрити, правда?
0: Ще би курочку якусь би нам, картопельку, совсіка.
1: Могли би далі продовжувати. Давай на завершення, якусь композицію, можливо, знакову для тебе.
0: Давай ми виконаємо одна з таких перших, яка звучала в акустиці, яку ми одразу планували в акустиці, але потім все ж таки додали трошки там гітарок, барабанів. «Краще, що стало за цю війну» називається. Там є також особиста історія. Це цю фразу сказав один військовий, якому я проводив весілля. Там була церемонія обітниці, він своїй нареченій, своїй коханій сказав, там була дуже, дуже гарна промова в нього, і це була фінальна фраза його промови, що ти краще, що стала за цю війну. І я, ну, там воно розчуло дуже сильно всіх, і я собі зразу так, в нотаточки записати, може колись щось з цієї вийде.
1: Ця пісня ця може фраза бути для першого танцю?
0: Була, виконували перший танець під неї, та, прям приємно мені було, знаєш, як людині, яка дотична до весільної сфери вже стільки років, і скидають відео, що під вашу пісню танцювали перший танець. І я така, ой, клас.
1: Тому, шановні пари, будь ласка, зараз буде виконання в акустиці чудової композиції, а ви під неї можете танцювати.
0: Так, є вільні дати.
1: Міні-реклама, окей.

0: Дякуємо.
1: Вони можуть бути не лише смішними, а й дуже ліричними. Гурт «Уляна Дель Рей». Це був лайв на FM Галичина. Мене звати Юла Вільська. Ви ж слухайте українське. Воно вміє бути різним. І, звісно, підписуйтеся на FM Галичина. Музика у нашому Ютубі. Точніше, в Ютубі.
0: В Ютубове, правильно.
1: В Ютубове. І також підписуйтеся на хлопців плюс дівчину. Будь ласка, це був лайв-фінал.
0: Дякуємо.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
1: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
2: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
3: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
4: Літо великої гри.
5: Все буде джиджи.

0: вечорина понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно нічого. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські.

0: Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століття.
1: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
2: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
3: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
4: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
3: Остаточний розмір збитків ще встановлюють. Однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
5: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
3: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
5: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
3: Загалом, унаслідок російської атаки у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
6: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
3: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
7: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської кілька сотень, це враховуючи ікони,

0: іконостаси.
1: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
0: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети. Тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
1: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
2: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
1: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
3: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
1: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
4: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6 клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
5: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною, безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
4: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
6: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
4: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
7: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав. І на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
4: У день загибелі, 5 червня, Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей. Серед них – 12-річний Гріша.
8: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозним був, таким замріяним, задумливим.
4: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
7: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
4: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані – трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
2: Надихають та мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона повернулася з Італії, щоб рятувати наших військових. Сьогоднішня героїня Олена Погорілець – старша медсестра евакуаційного відділення. Про досвід порятунку поранених, як турбується про них та як їй вдається знаходити допомогу для свого медичного підрозділу, говоримо далі.
3: Олена Погорілець, щоб рятувати українських військових, повернулася з Італії. За освітою вона медсестра, тож коли почалося повномасштабне російське вторгнення, вибір був очевидний. Вже у кінці березня вона долучилася до новоствореної бригади і стала старшою медсестрою евакуаційного відділення.
4: Я хочу бачити нашу Україну процвітаючою і щасливою, щоб мої діти жили посмішками на обличчях, а не так, як вони проживають наразі.
3: Вже з перших днів перебування на фронті вона почала рятувати поранених на Донеччині. Працювали під постійними обстрілами у важких бронежилетах. Пам'ятає першого військового з ампутацією, який чекав на евакуацію добу.
4: Тоді я вперше відчула оцю біль, скажімо так, знаєте, запах крові. Оце є, наскільки людина настраждалася, це ж вона добу пролежала, і наскільки, вона вже перенесла цього всього, цих страждань і мук, а ще її в подальшому, дуже багато етапів очікує.
3: За словами пані Олени, медики на фронті зараз працюють з усіх сил, людей бракує, ще й дуже часто медики є під прицілом ворога. Окупанти полюються евакуаційними машинами, знищують стабілізаційні пункти.
4: Ми за останніх підробів року два рази вже по нас, і це можна сказати, що це прицільно, це кабами. Нам знищили все вогні, нам просто знищили весь стабілізаційний пункт. Ми всі, дивом, дякуючи Богу, ми всі просто вижили і без царапин вийшли.
3: Попри всі виклики труднощі, Олена Погорілець залишається у війську. Просить допомагати Збройним силам боротися та вірить у таку довгоочікувану перемогу.
4: Я б сказала, єднатися, долучатися все ж таки до допомоги, бо бачите, коли сильний тил, то і в армії, тут нам на ЗСУ простіше, тому що коли навіть від волонтерів є нам велика підтримка на протязі цих 4 років, ми тут маємо чим працювати, надавати допомогу і так в усьому. Я прошу єднатися і долучатися до зборів.
2: Пані Олено, я вас вітаю, дякую, що доєдналися до нашої розмови. Слава Україні!
4: Героям слава!
2: Пані Олено, розкажіть, будь ласка, що для вас стало такою відправною точкою, що ви вирішили повернутися з Італії в Україну і вирушити в Збройні Сили України? Для чого вам це було?
4: Я обрала те, що я вмію, так як я маю освіту медсестра. І за освітою я. І я думаю, що це я вмію робити найкраще. Тому що на той час, звичайно, я не могла стріляти, зброєю, скажімо, управляти. Але я зрозуміла, за ці роки я зрозуміла, що кожен з нас має це робити. Тому що з таким сусідом, з яким ми живемо, ну, ми маємо володіти всім.
2: Розкажіть, як на ваше рішення відреагувала родина ваша, яка була в Україні?
4: Дивіться, ну, ніхто не знав, що я вирушила, що я їду додому, звичайно. Мама була в шоці. Коли вона мене побачила, вона мене навіть не впізнала. Я її хотіла обнімати, а вона думала, що це якась наша родичка приїхала. Ну, це для неї, звичайно, трішки було шоком. Вже як я з Тернополя добиралася додому, то тільки брат знав, ну, що я їду. І теж він не знав, ну, де я зараз, на якому етапі. Він думав те, що я тільки вирушила з Італії, але я вже пройшла кордон і вже була в Тернополі. На той час.
2: Ви знаєте, я знаю, що для жінок потрапити у військо не завжди є дуже просто. Жінкам доводиться оббивати багато порогів, обходити багато військоматів, зрештою, щоб потрапити військо на бойову посаду, саме на бойову посаду, тому що дуже часто жінкам пропонують справи з паперами, діловодство, максимум, що було це зв'язківиці. Який шлях у військо був у вас? Чи ви зіштовхувалися з тими труднощами, з якими доводиться зустрічатися багатьом жінкам?
4: 27-го я була, ну, я пішла в військкомат, подала так, якби тоді заяву, 27 лютого 2022 року, і 21 березня до мене вже зателефонували з військкомата і сказали, щоб прийти проходити медичну комісію. Я пройшла медичну комісію, і 22-го... Після, ну, на 6-ту, на 18-ту годину вечора я була призвана в військкомат. Мене відвезли в Тернопіль. Із Тернополя нас відвезли в Черкаську область, де створювалася. Тобто 24-го вранці я вже була, ну, в цій 110-й новоствореній бригаді, в якій і служу до сьогоднішнього дня. І ми в той же день зразу вирушили в Донецьку область.
2: Коли ви поїхали вперше на Донеччину, от розкажіть про те, що вам довелося бачити. Тому що, насправді, початок повномасштабної війни, це був дуже жорстокий час, це була дуже інтенсивна війна. Розкажіть, от за ваш час, коли ви бойова медикиня, що вам доводилося бачити на війні?
4: Дивіться, це страшно, тому що це біль моїх побратимів. А саме болючіше – це смерть. У 22-му році ми несли дуже великі втрати. Це було, ну, і багато, скажімо, це, ну, смертей було, і було дуже багато поранених. Зараз інтенсивність поранень зменшилася. Звичайно, ну, так як ми працювали 22-й, 23-й рік, то зараз потік поранених, звичайно, менший. Але зараз і стали, ну, набагато важчі. Ну, і тоді були, я не можу сказати, також поранення дуже важкі. Але, ну, звичайно, дуже багато, навіть от таке було, що вже не думали, що людина, ну, з її, скажімо, з важкістю поранень, її ступінь цього поранення, вже не думали, що вона буде жити, але, ну, хлопці виживали. Я думаю, що завжди Бог допомагав в цьому, ну, він завжди є з нами, присутній, тому що ми були в таких багатьох випадках, скажімо, що, може, і люди не виживають, а ми виходили звідти, ну, без подряпин, якось так.
2: А ви можете розказати про якийсь найщасливіший, можливо, випадок, який трапився на вашій роботі, чи найважчий? От що вам найбільше запам'яталося з вашої роботи?
4: Дивіться, ну, найважчий для мене бачити хлопців, які втрачають очі. І він каже, я нічого не бачу, і чи буду я бачити. А ти бачиш, він зайшов, а його очі у нього на бронежилеті. І ти розумієш, що ця людина, вона більше, ну, бачити не буде. Тому що, ну, так як зараз, коли втрачають кінцівку, чи руку, чи ногу, ну, наскільки розвинута, скажімо, що зараз, ну, протезують, і дуже на високому рівні протезування саме в нас в Україні розвинуте, А коли людині і ти просто не знаєш, що сказати. Якщо ти тут можеш заспокоїти людину, сказати, що там не переживайте, зараз вам зроблять протез. Я розумію, що це не наскільки повноцінно, як своя рука чи нога. А в цьому випадку ти просто не знаєш, що людині сказати. Розумієте? Це для мене це найважче, коли людина втрачає зір.
2: Як ви шукаєте ось ці, напевно, слова підтримки, так, коли поранений потрапляє до вас? Я знаю, що медикам доводиться дуже багато говорити з пораненими. Як ви шукаєте таку цю підтримку для них?
4: Я думаю, що це сам Бог посилає оцю силу і з ними говорити. Вони не мають права бачити в наших очах сум чи плач. Це може бути після того, як ми його вже відправили на наступний етап евакуації. Ми собі можемо це дозволити. А так наші герої, наші захисники, вони не мають права цього бачити.
2: Пані Олено, насправді дуже важлива ще річ, як переживають оці страждання поранених самі ж медики. Тому що ви в своїй роботі віддаєте все для того, щоб захиснику було, скажімо, комфортно, так? Але як переживаєте це ви? Свої якісь емоції, свої переживання?
4: Звичайно, я теж можу плакати. Після того я можу плакати. Але буває так, що тобі телефонують, проходить півроку, я не знаю, де вони беруть номер телефона, і тобі телефонують і кажуть, а ви пам'ятаєте, я такий і такий. І кажуть своє прізвище. Звісно, всіх прізвищ ми не можемо запам'ятати. І він тоді, наприклад, каже своє поранення, чи з рукою, чи з ногою він був. Ви пам'ятаєте мене, я вам дуже дякую. І це від цих слів, від цієї подяки, воно дійсно, напевне, виростають крила. Це найцінніше, що людина може отримати. Це найбільша нагорода.
2: Знаєте, я вже не раз чую від медиків про те, що поранені дуже часто дзвонять, дають такий відгук, так, про те, що і дякують. Це ж, напевно, для вас насправді. Напевно, що найбільший подарунок.
4: Так. Це навіть не порівняти. Це подарунок, це нагорода, це взагалі, це дійсно. Тоді ти ніби в тебе виростає дійсно за спиною крила. Бачите, а коли ти їх бачиш і можеш, наприклад, було, скажімо, дуже серйозне поранення, таке буває, що скажімо, дуже-дуже таке важке поранення, і ти з людиною також з цим військовослужбовцем зустрічаєшся. Це взагалі, це такі емоції, що вони тебе заряджають ще на тиждень вперед.
2: Можливо, вам військові робили подарунки?
4: Це для мене найголовніший подарунок. Це для мене. Хлопці завжди, вони дуже, навіть мої колеги, вони дуже такі, скажімо, уважні. Вони вітають із 8 березням, і квіти, і стараються, навіть на Пасху, я була на чергуванні, вони передали букет, пасочку, цукерки. Це дуже приємно, і це дуже так аж, знаєте, аж тут щось щемить, і хочеться плакати, тільки вже це вже, сльози радості.
2: Але, на жаль, пані Олено, маємо і цю жорстоку реальність, так, де ви зіштовхуєтеся зі страшними речима. І насправді, чи ви усвідомлювали, коли йшли у військо, про те, що ви зіштовхнетеся з цією реальністю, і як ви взагалі усвідомили ці події?
4: Насправді, я не думала, що це наскільки болюче, наскільки буде боліти із-за хлопців. Я уявляю, яка це їхня біль. Я навіть не можу собі, напевне, уявити, але дивлячись на це, я не думала, що це наскільки жорстоко.
2: А скажіть, можливо, були у вас такі випадки, що коли ви зіштовхувалися з якоюсь потребою в медицині? Що могли врятувати, могли більше допомогти, але не було якоїсь медицини. Як у вас з забезпеченням зараз? Чи є якась велика допомога волонтерів?
4: Так, дивіться, всі ці 4 роки ви навіть не повірите. Ну, це дійсно, це якась вища сила. Ну, я все ж таки вважаю, що це Божа сила. От так буває, от сидиш ввечері і думаєш, ага, цей препарат закінчується. Треба якось подумати. І вранці тобі просто ти отримуєш повідомлення. Ну, дуже нам допомагала теж вона Оленка, волонтерка, вона по сьогоднішній день нам дуже багато допомагає. І від неї приходить повідомлення. Як ви там, мої дорогенькі, може вам щось треба? Ну, це, ну, знаєте, це не співпадіння. Ну, не може бути таке. Тільки ти вечір подумала, і все, і вона, все, ми вже все, ми організовуємо. Завтра я вам постараюся це передати, чи післязавтра. Тому, ну, я не можу сказати, що в нас чогось не було. За ці всі роки і починали ми з нуля, тому що в нас було, скажімо, в 22-му все знищено. І препарати, і апаратура, і нам допомогли. Потім знов все було знищено. Але, ну, все одно, я не можу сказати, потреби ми не мали. Завжди ми могли повноцінно, ну, надати те, що вимагалося, вимагається на нашому рівні, ми надавали допомогу.
2: От зараз ви згадали за Олену, яка вам допомагала з ліками, з медикаментами на фронті. І я зараз хочу, щоб ми її послухали про те, про вашу співпрацю, про те, як вона вам допомагала.
5: Мене вразило і мене надихнуло така глибока любов цієї жінки до своїх підопічних. Ми з нашим водієм приїхали, і перша наша зустріч, перше знайомство, так, просто перед тим ми спілкувалися через месенджери, і вона до нас вийшла, привіталась, та й попросила дуже спокійно, дуже лагідно: «Почекайте кілька хвилин, до нас везуть важко пораненого». І в цей момент ми спостерігали, як по раціях вони ведуть переговори з тими медиками, які супроводжують швидку допомогу. Ми просто стояли осторонь, намагались не дихати і просто стежили за роботою медиків. Коли привезли цього пораненого хлопця, буквально дуже швидко його занесли в приміщення, ми стояли на вулиці і знову таки просто чекали. Так? Ми не могли нічого з собою робити, бо ми спостерігали просто цю містерію порятунку життя. Далі буквально хвилин за 10, можливо 15, його викотили, винесли на каталках з цього приміщення, переклали в іншу швидку допомогу і повезли в наступну лікарню, як ми пізніше вже розуміли, що це була лікарня в Покровську. Але оскільки в ці хвилини, секунди, що ми бачили цього хлопця, він був без свідомості, і ми не знали, чи живий він, чи ні. І ми, ну, пізніше запитали, так, у Олени, та вона каже: так, ми його реанімували, тобто він без свідомості, це важке поранення голови, ми його реанімували, зробили свою частину роботи, і далі його вже везуть з цього стабілізаційного пункту вже в лікарню, да, до такого тривалішого лікування. Цей момент один із перших, коли ми були такими свідками того, як відчайдушно наші медики борються за життя. І ми розуміли, що ті медикаменти, які ми привозимо їм безпосередньо, які купуємо за гроші українських або міжнародних донорів, або просто люди, прості звичайні люди скидаються, хто по 100 гривень, хто по 50, хто по 200 гривень, хто як може, та? А хтось і тисячами, і десятками тисяч донатить. Але це ось ми свідки, як завдяки цьому ці медики рятують життя людини, наших військових. Кожного разу вона дбала за своїх хлопців, дівчат, за своїх побратимів. І для мене, знаєте, це такий приклад жертовності насправді, так? Ми звикли часто, що медики, вони бувають трошки, ну, такими холодними людьми, трошки цинічними, тому що так вони можуть ефективно працювати. Так? Емпатія якраз в медицині, напевно, не завжди йде на користь. Але натомість тут для Олени справді, і не лише для неї, очевидно, і для багатьох військових медиків на фронті, так, тобто для них це боротьба як за рідних дітей, як за рідних чоловіків, як за рідних братів. І для мене, як для жінки, у якої чоловік на фронті, брат на фронті, кум на фронті, багато друзів на фронті, я би хотіла, щоб ось такі медики, ось такі медикині були ближче, та, до моїх рідних. Так? І я дуже хочу, щоб у таких людей, у таких медиків було все просто необхідне для того, щоб вони могли працювати.
2: Пані Олено, а за ці всі роки, що ви є на фронті, що змушувало вас триматися? Чому ви досі в Збройних силах України і досі рятуєте людей?
4: Ну, я дивлюся, як наші герої, як вони, я, напевно, все ж таки почерпаю від них, наскільки вони стійкі, скільки в них вистачає сили після болю, після всього перенесеного, і вони далі, скільки в них є сили, вони, напевно, мене заряджають. І тому має бути це, раз я вже цю справу почала, це має бути тільки до кінця і тільки з перемогою.
2: Пані Олено, я вам дякую за вашу роботу, я вам дякую, що ви сьогодні доєдналися до нашої розмови. Насправді, я бажаю, щоб у вас було поменше цієї роботи на фронті, щоб було поменше поранених і щоб ми дочекалися разом цієї перемоги. Передавайте вітання хлопцям на фронті. Дякую вам.
4: Дякую. Слава Україні.
2: Героям слава.
4: Україна понад усе.
2: Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Чорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра. Від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно нічого. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століть.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та сторіччя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
1: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
1: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блисковкозахист, і вентиляційні шахти.
4: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
1: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
4: Загалом, унаслідок російської атаки, у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
5: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
4: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
6: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну, кілька сотень, це враховуючи ікони, іконостаси.
4: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
6: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. В нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
4: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
7: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
4: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
8: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ми могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
4: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
0: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6 клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією – хотів стати програмістом.
9: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною, безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
0: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
10: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
0: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
11: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав, і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього нехарактерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
0: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей. Серед них – 12-річний Гріша.
12: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозно був таким замріяним, задумливим.
0: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
11: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
0: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані – трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: еліто, яке ми чекали
1: вічність. Все буде джи-джи. Купуйте антирожермінна зі знижкою 10% в аптеках «Подорожник» та беріть участь у розіграші подарунків.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Ці історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Молилися, і це врятувало їхнє життя. На цьому наголошує капеланка Оксана Кисільова із позивним «Пушинка». На війні та в лікарняних палатах вона намагається повертати воїнам віру. Про дивовижні історії порятунку розповідай далі.
1: Лікарі борються руками своїм знанням, а ми, капелани, можемо молитися. І ми кажемо, що давай боремося, молимося, він складає руки, і ми з ним молимося. Через 2 тижні він починає першим вимовляти там по 2 букви кожного слова. Дуже багато історій, коли хлопці поранені розповідають, якби ще трошки, якби не те, не це, ми б не вижили. Ми їм кажемо, що слухай, ти був там, ти вже герой. І тобі не треба це нікому доказувати. Всі разом обіймаємося, вони цілують мені руку, знаєте, так от як справжні лицарі. Мене звати Кисельова Оксана, позивний Пушинка. Я капеланка-доброволиця Християнської служби порятунку. Коли почалася війна, і вже з 2014 року почалися ці розрухи на Донеччині, то будувалися такі загони, коли люди збиралися, як добровольці виїжджали на відбудову Донеччини. І туди так само виїздив мій чоловік із 2019 року. Я вже приїжджала з такою більш, так сказати, місією, збирали тут в Києві подарунки для діточок і везли в ту місцевість, конкретно був Слав'янськ, і там роздавали діткам, да, діткам, які залишились на тій території. Тому ось можу сказати, що з 2019 року ми з ним були вже на Донеччині. Потім, коли вже почалася повномасштабне вторгнення, то ми, як віруючі люди, теж спочатку, як думаю, більшість людей взагалі спочатку не знали, що робити, які робити кроки. Хтось там поїхав, виїжджав, а ми тоді жили під Києвом і помолилися, і тут дзвіночок поступив і попросили там чиїхось дочок вивезти з Києва на вокзал, а за Київ взагалі вивезти. І мій чоловік поїхав. І так спочатку почалося все з допомоги цивільному населенню. З 2022 року ми їздили на Донеччину як волонтери, а з 2023 року, познайомившися з капеланами, почувши їх історії, як вони перебувають з хлопцями поруч, як їм допомагають, то ми не змогли з чоловіком залишитися осторонь. І ми подумали, як це так, ми їздимо на Донеччину раз на 1,5 місяці, да? А хлопці лежать в лікарнях в нашому місті, і ми щотижня можемо до них ходити. Тому нам здалося вже замало просто виїздити на Донеччину. Лікарі борються руками своїм знанням, а ми, капелани, можемо молитися. У нас був хлопець, у нього була дуже тяжка контузія, і лікарі казали, що від 2 до року, щоб він зміг говорити. Тобто він не міг говорити, він мичав. І ми кажемо, що давай боремося, молимося, він складає руки, і ми з ним молимося. Через 2 тижні він починає першим вимовляти там по 2 букви кожного слова. Було важко, але, знаєте, він розговорився ще й до місяця, трошки важкувато, але почав говорити. І вже прийшло майже рік, він телефонує, і він дуже згадує, каже, я дуже вдячний вам і дуже рад, буду завжди пам'ятати, тому що ви перші люди, які прийшли. Уявляєте, коли його з реанімації піднімають в палату, любого хлопця, і в багатьох з них немає поруч нікого з рідних, то як я можу особисто сидіти вдома тут, в своєму місті, коли в мене є лікарня недалеко? Наприклад, поступив військовий без 2 ніг, і ми заходимо в палату і знайомимося. Він нам спершу каже, допоможіть мені сповістити моїй дружині, що я в лікарні знаходжусь, що я взагалі живий. Ми добре кажемо, давайте, а щоб не позвонити, ми розуміємо, що телефону то немає, він там згорів, там розбився. Деякі знають номера телефону, каже, а я не знаю номера, не пам'ятаю, я знаю лише свою домашню адресу. Ми кажемо, давайте домашню адресу, а він десь на Волині. Конкретна адреса на Волині. І ми приходимо додому, ми кажемо, давай спробуємо, звичайно, будемо дзвонити знайомим, знаєте, світ тісний, там земля кругла. І помолимося спочатку, все починаємо ми з молитви, просимо Господи, з чого почати? І до кого звернутися, коло велике друзів. І згадуємо одного нашого друга, якого родич живе приблизно в тих краях. Телефонуємо тому родичу, кажемо, така у нас є задача. Він каже, да, це селище поруч, завтра в обід поїду. На ранок він вже нам говорить телефон дружини. А ми здивувались, кажемо, ти що, вже з'їстити успів? Зранку раненько? Він каже, ні. Ви не уявляєте, я ввечері сідаю з дружиною своєю вечеряти, розповідає їй ситуацію, а вона каже, слухай, це ж голова сільради моя подруга. Розумієте, як швидко з Божою допомогою вирішується. Все, дружина вже знала, і вона дуже нам дякувала, тому що, каже, я вже дуже засмучена ходила, я декілька тижнів вже сказала, що він безвісті пропавши, безвісті пропавши, це вже, що там, як далі. І каже, ваша звісточка така скора для мене просто... Здоров'я навіть покращилося, тому що я вже, каже, тужила, вже і не їла, вже стрес такий у мене був. От такими справами, намагаюся допомогти, це вдається, і ми щасливі. Я і в лікарняному служінні, тут частіше, але з чоловіком продовжуємо виїжджати на передову до хлопців. Деякі хлопці до нас виходять на зустріч, до деяких ми можемо в хати заїхати, там, де вони проживають. Наше спілкування заключається в тому, що ти більше слухаєш. Тобто 90% ти слухаєш. І знаєте, вони... і потім, коли ми слухаємо, ми стараємося побачити і почути їх такі, те, що їм важливо. Тому що якщо на передові, наприклад, в хатах ми сиділи, і один військовий, у нього син загинув перед цим, як ми приїхали.

Baia. Коли військові бачать перед собою жінку капелана, вони реагують як справжні лицарі і чоловіки. Коли ми, наприклад, з чоловіком їдемо і зустрічаємося з хлопцями десь на дорозі, інколи буваються зустрічі на 5 хвилин, ми всі разом обіймаємося, вони цілують мені руку, знаєте, так от як справжні лицарі. Тому так дуже приємно. І я ще хочу сказати, що Бог взагалі наділив жінку таким характером, такою силою пом'якшувати інші характери, що навіть суворі чоловіки там в своїх цих буднях, такі грубі чоловіки, вони пом'якшуються. Історії з лікарень ми переносимо хлопцям, тому що до військових, які ще служать, і привозимо привіти від з тих хлопців, які на службі в лікарні. Ми іноді такі привіти не просто там якісь знайомі хлопці щось передають з однієї бригади, привіт навіть усний. А ми, пам'ятаю, закуповували Кока-Колу, Спрайт і Фанту, да, і в баночках металевих, і привозили їх з Курахова. Бо ми знаємо, що наших, наприклад, з Курахова, да, там, бо наші хлопці були в Курахові, ми привозимо, кажемо, ось вам, що вам привезти? Та нічого, у нас ще є. Каже, тоді ми вам привеземо напій. Вони кажуть, та нащо нам напій, ми тут купимо. Але ж він з Курахова. І цей напій, знаєте, з Курахова, який стоїть втридорога, його в Курахова з Києва везуть. А ми веземо звідти, і це такий суперсувенір. Зразу посмішка, настрій, на всю палату набрали. Сувенір, значить, з тих пісень, де він воював. Молитва дуже важлива на фронті. Хлопці, ми стаємо колом, отак от обіймаємось, руки на плечі кладемо один одному і молимося. Вони навіть в кінці порозмовлявши кажуть, давайте, капелани, тепер ви помоліться над нами. Взагалі, ми живемо з вами в християнській країні, тому ми всіх закликаємо до молитви. І самі хлопці розповідають дуже багато історій таких, коли Господь їх виручав. Чому ми хочемо бути в цьому капеланстві? Хочемо, щоб багато людей просто приходило, приділяло увагу, тому що ми живемо у світі зараз в військовому часі, майже кожна родина, вона постраждала від війни або в переживаннях таких військових, бо хтось на відстані, так? Хтось в таких небезпечних ситуаціях, хтось залишився сам, хтось дітей воспитує. Тому я завжди кажу, що коли приїжджаю сюди, зразу всім своїм друзям, подивіться, хто поруч з вас, де яка дружина, де яка родина, в якої чоловік там. І не дай Бог, якщо він там безвісті пропавши чи загинувши, підіть, підтримайте її. Тому що історія дуже сумна, коли одна жіночка, якою чоловік загинув, вона згодом покінчила життя самогубством дуже страшним способом. Хоча в неї було двоє діток, і здавалося, було б за що жити, але, знаєте, жінка не справилася, вона дуже любила себе чоловіка, вилила на себе кастрюлю з кипятком. І нам побратим, мій чоловіка, каже, знаєте, чому так сталося? Ми чому? Тому що нікого не було поруч. Ця війна наробить дуже багато горя, і з ним треба буде допомагати справлятися. Самим справлятися, допомагати іншим справлятися. І тоді ще більше потрібна допомога і служіння. Тому ми кажемо, вже плануйте, думайте не те, що ви будете доробляти, дозаробляти, доїжджати колись, а що будемо робити потім. Тому що дуже багато буде реабцентрів, куди треба буде піти, допомогти, на візку когось, можливо, прогулятися з кимось в парку, як це ми зараз робимо, стараємося взяти рецепт в шпиталь, і кого можна вже вивезти, ми з удовольствием вивозимо. Забираємо в кав'ярні, де можемо поспілкуватися, щоб всіх лікарняних стін трошки забрати і переключитися. Забираємо, якщо дружина з військовим доглядає його в лікарні, то разом з дружиною. Знаєте, дуже це все класно і їм допомагає, вони якось не відчувають себе кинутими. Особливо ті, кого немає поруч рідним. І коли ми просимо молитися, то ми чому? Тому що дуже багато історій, коли хлопці поранені розповідають, якби ще трошки, якби не те, не це, ми б не вижили, ми б не спаслися, мене б не довезли, мене б там не евакуювали і так далі. І за цим всім вони додають, що тому що там молилися. Мама молилася, дружина молилася, бабуся молилася.

і це дуже добре. Дружини, мами – це ті люди, заради яких хлопці набираються сил, акумулюються до останнього і виживають. Тому вам подяки. Навіть на День капелана, коли був День капелана, ми пішли в лікарню, накупили квітів і привітали всіх жіночок, які були в той час в лікарні. Тому що, кажемо, ми капелани, але найперші капелани – це ви. Ви з ними цілу добу ви знаходитесь, тому це свято ваше в першу чергу. І ви бачили ці посмішки, ці сльози, ці слова подяки. Кажу, ось, подякався вашим рідним. Я вважаю, що військові капелани можуть підсилити роботу психологів після воєнний час, тому що, по-перше, кількістю своєю, так, охоплення. Спеціалісти, психологи, їх, я думаю, буде не вистачати на всіх хлопців. Але потрібно просто такі люди, які будуть просто безкорисно зацікавлені в людині. І ми вже в лікарнях проговорюємо з хлопцями, коли вони лежать, там думки різні в них з'являються, і сумні, там, і як буде далі, і вони якісь нарікання вже чують свою адресу, і щодо їх вибору там служити, чи, знаєте, немає співчуття у багатьох людях, ми їм кажемо, що слухай, ти був там, ти вже герой. І тобі не треба це нікому доказувати, чому ти туди пішов. Тобі не треба нікому це пояснювати. Ти маєш знати, ти сам собі ти герой. Ми питаємо, як твоє ім'я? Він каже, Петро. А ми кажемо, точно Петро? Можливо, Іван чи Андрій? Він каже, та ні, Петро. Каже, бачиш, ти просто нам кажеш, ти Петро і все. І ти не збираєшся нам доставати паспорт, показувати, щось доказувати, оправдуватися. Так що те, що ви були там, і навіть те, що ви зараз на реабілітації, після того, що ви були на війні, вам не треба виправдовуватись і не треба слухати, хтось вам буде казати, ви правильно зробили чи неправильно.

0: вічне літо, яке ми чекали вічність.
1: Літо великої гри.
0: Все буде джи-джи.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вчора понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра. Від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно нічого. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століть.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
1: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
1: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
4: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
1: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
4: Загалом, унаслідок російської атаки у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
5: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
4: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
6: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну, кілька сотень. Це враховуючи ікони, іконостаси.
4: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
6: У нас не лише на хабу вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. В нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
4: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
7: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
4: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
8: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
4: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
0: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6 клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
9: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
0: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
10: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене немає цього живого прикладу.
0: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
11: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав, і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього не характерно, абсолютно. Але цей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
0: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей, серед них 12-річний Гріша.
12: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозним був, таким замріяним, задумливим.
0: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
11: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
0: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані, трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
4: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
5: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг, і дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали. Вічні
7: літо великої гри.
6: Все буде джи-джи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ми розшукуємо 11-річного Кирила Боктора. Хлопець проживав на Луганщині у Сіверсько-Донецькому районі, селі Варварівка, яке залишається тимчасово окупованим. Інформація про зникнення дитини надійшла у вересні 2022 року. І з тих пір жодної звістки про Кирила так і не було. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопця вдасться знайти. Давайте ще раз уважно поглянемо на його фото. Зауважу, що на цьому знімку дитина виглядає значно молодше, ніж у реальному житті. У травні Кирилу виповнилося вже 11 років. У нього овальне обличчя, коротке русяве волосся та темні очі. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає бодай якісь деталі про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можна передати через телеграм-бот служби розшуку дітей «Магнолія» або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалася із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 2023 року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив, чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код ви бачите на своїх екранах.
1: Прошу свою дитину улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповів вам історії лише двох зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто зна, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.

0: час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокой своє серце.
6: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
9: Може, на українське класне?
10: Я тобі щас як пойду.
11: О, мультики!
12: Для всіх є щось нове на «Київстар.ТБ».
13: Целюліт, а джинси стали малі. Спробуй гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім почувається добре у своєму тілі.
14: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
15: Допельгерц актив магній B6. Більше, ніж просто магній.
16: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
17: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
18: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
17: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
18: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
17: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
19: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю, ви дивитеся «Суботній політклуб» з Віталієм Портником. Мене звати Андрій Сайчук, і пан Віталій також до нас вже долучається. Вітаю вас, пане Віталій.
1: Вітаю.
0: Я думаю, що треба починати все-таки не з найсвіжішої теми, яка просто сьогодні має продовження. Я маю на увазі, звичайно, цей наш свіжий скандал з поляками. Ініціаторами тут стали цього разу самі поляки. Можна сказати, принаймні, що це рішення президента Навроцького, який відкликав нагороду, найвищу нагороду Польщі, Білого Орла, орден президента Зеленського. І президент Зеленський сьогодні продемонстрував, що цей орден вже новою поштою, до речі, вирушає назад в Варшаву. Ну, а також вперше прокоментував публічно, що він про це думає. Давайте з цього починати. Як вам, по-перше, комунікація президента Зеленського і наскільки добрий, обраний і вдалий тон? І чи варто було, власне, зараз повертати цей орден?
1: Ну, це, я б сказав, класична політична поведінка Володимира Зеленського. Але з іншого боку, що він мав робити в цій ситуації? Чекати, поки прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підпише чи не підпише рішення президента? Ну, можна сказати, що цією своєю дією Володимир Зеленський зробив велику послугу Дональду Туску, як ви розумієте. Угу. Тому що якщо б Дональд Туск, скажімо, підписав би цю постанову президента, хоча тут багато є різних юридичних суперечок з приводу того, чи має прем'єр-міністр її схвалювати, чи не має. Тому що, в принципі, рішення про нагородження державними відзнаками ухвалює особисто президент Польщі, там не потрібна ніяка віза прем'єр-міністра країни. Деякі вважають, що віза потрібна, тому що про те, що прем'єр-міністр не може схвалити рішення президента скасувати якусь державну нагороду, немає винятку в Конституції Польщі, значить він має це робити. Це ціла юридична дискусія, яка до нашої розмови не має відповіді. Але очевидно, що Карл Навроцький, коли ухвалював рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, він хотів поставити складну ситуацію і президента України, і прем'єр-міністра Польщі. І я, до речі, хочу сказати, що давайте не будемо це називати скандалом з поляками, враховуючи, яка кількість і польських політиків, і журналістів, і громадських людей, діячів, і звичайних людей засуджує цей вчинок власного президента. Так що це скандал з президентом Польщі Карлем Навроцьким насамперед, а не з поляками як таким. Я вам взагалі хочу нагадати, що польське суспільство досить конфліктне суспільство з точки зору свого бачення того, як потрібно розвивати ці чи інші стосунки, з точки зору того, як дивитися на світ. І половина поляків, практично, ж пам'ятаєте, той невеликий відрив, з яким Карл Навроцький виграв президентські вибори у Рафаеля Трзаскоўскага. Угу. Половина поляків не сприймає його як людину, яка висловлює саме їхню точку зору. Знаєте? Все ж таки, треба пам'ятати, що коли там Зеленський повертає орден Навроцькому, то Зеленський – це людина, яку на виборах підтримало 73% громадян, а Навроцький не може похвалитися такою одностайною підтримкою суспільства. Він представник одного з майже рівновеликих політичних таборів. І, на жаль, на посаді президента Польщі також поводить себе як представник одного з тих політичних таборів. Тому що президент всіх поляків, ну, більш обережно поставився б до конкретних дій. Я не кажу, що Навроцький не міг би, якщо це відповідає його переконанням, не погодитися із рішенням свого українського колеги надати ім'я Українську повстанську армію одній з українських військових частин. Це його право як очільника держави, як політика висловлювати різні оцінки діям колег, діям конкретних там держав, дружних і недружних. Але коли мова йде про рішення відібрати орден, ну це вже абсолютно нова ситуація. Це вже абсолютно свідомий перехід польським президентом червоних ліній в українсько-польських заяв. Ну ми вже говорили під час нашої попередньої розмови, що цей орден – це не орден особисто Володимира Зеленського. Це орден, який фактично демонстрував повагу польського народу до українського народу в боротьбі з російською агресією. І я вважав і вважаю, що цей орден з точки зору престижу – це не честь для Зеленського як такого, і навіть не просто відзнака українському народу, це ще й ознака престижу самого ордену, що президент Польщі мав можливість в час російсько-української війни нагородити орденом президента держави, яка бореться з російським імперіалізмом. Як це контрастує із тим, що російські царі, коли захопили контроль над Польщею, цим самим орденом нагороджували самих себе. Так, будь ласка.
0: До речі, президент Зеленський сказав про це сьогодні, що він теж розумів так, що це не йому особисто орден вручений. До речі, не паном Навроцьким вручений так само, а попереднім президентом.
1: Так, його попередник.
0: І я теж думаю, що це не є ж орден власністю Навроцького чи навіть попереднього президента.
1: Так, це орден є власністю польської держави. Ну і знову таки, у польсько-українських стосунках було чимало складних моментів з точки зору історичної пам'яті. Попередніх президентів України також хотіли позбавити цього ордену. Були такі питання і щодо Віктора Ющенка, і щодо Петра Порошенка. І кожного разу президент Польщі утримувався від таких різких кроків, знову таки усвідомлюючи, що в особі Ющенка і Порошенка нагороджується не конкретна людина, а конкретна держава. Людина, яка знаходиться на чолі цієї держави, може потім здійснювати кроки, які з точки зору президента Польщі не відповідають українсько-польським взаєминам. Президент Польщі може висловити свою політичну оцінку цим крокам. Але коли він відкликає орден, він таким чином ображає державу і демонструє нерозуміння фундаментальних цінностей не тільки в українсько-польських взаєминах, але й в політиці як таке. Не дивно, що одним з тих, хто палко підтримав рішення президента Навроцького, став колишній президент Російської Федерації, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитрій Медведєв, який на радощах навіть вирішив опублікувати відповідний пост польською мовою. Я думаю, що це найбільш адекватна і точна оцінка рішення Кароля Навроцького з боку тих, хто підтримує його вчинок. Треба дивитися не на оцінки польських прихильників Кароля Навроцького, а пам'ятати, що фактично ці дії польського президента повністю вкладаються в парадигму мислення президента Російської Федерації Володимира Путіна, його заступника по Раді безпеки Дмитрія Медведєва і російського керівництва. Так що цей крок повністю в інтересах Росії, він відповідає російському баченню світу, він робить Кароля Навроцького реальним прихильником російського наступу на Україну, щоб не говорив би президент Польщі, забираючи цей орден. Тому що коли він забирає цей орден, говорить, а ми залишаємося союзниками з Україною, це цинічна демагогія людини, яка не відчуває своєї відповідальності за польську державу, за польський народ і за українсько-польське взаємин. Президентом теж треба навчитися бути.
0: Ну, дехто, як, наприклад, там Сергій Фурса про це написав, мені подобається сам прагматичний підхід. Про нього, до речі, багато хто сьогодні пише про те, що підхід стосунків до Польщі мав би бути прагматичним. У нас теж якось, знаєте, до 22-го року всім було на Польщу за великим рахунком байдуже достатньо. А раптом у нас поляки стали братами, у нас якийсь час були суперпопулярні якісь офіційні особи польські і так далі. А тепер маятник хитнувся, і все, і тепер у нас поляки вже другі росіяни, імперці і так далі.
1: Теж от вона... Як імперіалісти, шовіністи і таке інше. Ви знаєте, що я ніколи не відносився до людей, для яким було байдуже на Польщі. Я завжди дотримувався концепції, і, до речі, дотримувався її з дитинства, що без незалежної Польщі не може бути незалежної України, а без незалежної України не може бути незалежної Польщі. Тому, коли я був ще підлітком, я щиро співчував діям незалежного профспілки «Солідарність». Лєх Валенса, хай він навіть зняв цей український значок з лацкана піджака, чи з светра, де він його там носив, був моїм героєм і залишиться назавжди з моїм героєм, які б не були потім його політичні вчинки, тому що я розділяю, я б сказав, головний момент в житті людини і потім, що вона робила вже в часи, коли вона переставала бути активним політиком. Українка Анна Валентинович була моєю героїнею. Я слухав про солідарність на хвилях там «Голосу Америки», «Радіо Свободи» і інших закордонних радіостанцій і щиро бажав полякам перемоги над комунізмом, перемоги над Москвою. Це Я прекрасно пам'ятаю, ще з тих часів я дуже цінував цей, я б сказав, момент, коли польський народ готовий був боротися за свою свободу навіть в часи радянської окупації країн Центральної Європи. Це був для українського народу важливий приклад готовності усього суспільства боротися із колаборантами, боротися із російськими агентами. До речі, те, що Кароля Навроцького підтримав колишній прем'єр-міністр Польщі Лєшек Міллер, який їздить на Валдай, який підтримує контакти з російським політичним керівництвом, теж нагадує, в чиїх інтересах діє президент Польщі. Людей, які завжди хотіли, щоб Польща повернулася до свого васального становища в стосунках з Москвою. Тому що, як ви розумієте, Лєшек Міллер – це активіст колишнього режиму, а зовсім не діяч солідарності. Варто завжди дивитися, хто підтримує. Якщо Медведєв і Міллер підтримують, значить це погане рішення. Ну, от. Так що мені не було байдуже. І я вважаю, що українці мають цінувати те, що поляки зробили для них в ті тяжкі роки війни. І не мазати чорною фарбою дії цілого народу і цілого суспільства тільки тому, що президент країни виявився не на висоті своїх історичних задач. Це всіх народів стосується. Я весь час кажу, ви навіть собі не уявляєте, якою є величезна підтримка українців в американському суспільстві, розумієте? Ви приїдете в Америку, це важче, ніж в Польщі, але ж люди їздять, і ви побачите ці американські прапори поруч з українськими. Побачите простих людей, які співчувають Україні. Звичайних людей, не політиків, не якихось там блогерів з мільйонними аудиторіями. Звичайних людей в супермаркетах, на заправках, таксі, які щиро бажають Україні перемоги над Росією, а Росії краху.
0: Угу.
1: І разом із цим ми бачимо, що Дональд Трамп інакше себе поводить, правда? Ну от. Але це теж суспільство розділене навпіл, як і польське. Ми бачимо, що багато прихильників України є серед республіканців-американців. І ми бачимо, як багато прихильників України є серед польських правих. Зрештою, вся та допомога на державному рівні, яка надавалася Україні з 2022 року, це була допомога, яка координувалася урядом, сформованим партією «Право і справедливість». Президент Анджей Дуда, який нагородив Володимира Зеленського цим орденом, він від цієї партії балотувався на посаду очільника держави. Прем'єр-міністр Матіош Моровецький був лідером уряду від цієї партії. Тобто не можна так сказати, ви знаєте, ця половина антиукраїнська, ця половина проукраїнська. Ні, так не працює.
0: Ну, Дуда, до речі, якийсь час був у нас один з найпопулярніших і навіть найпопулярнішим зарубіжним політиком. Бо опитування такі в нас були, показували. А я що хочу сказати? Мені здається, що в нас є певна ще асиметрія. Навіть коли є голоси про те, що давайте спробуємо проводити паралелі до армії Крайової, то якраз оця польська ультраправа чи просто правиця починають казати, як ви смієте взагалі порівнювати нашу армію Крайову і вашу злочинну УПА. І я тут просто продумав, знаєте, про що? Що в мене в дитинстві один з улюблених фільмів, напевно, був це фільм Анджея Вайди «Попіл і діамент». «Попіл і діамант».
1: Да, і це про армію Крайову.
0: А це ж фільм про одного з бойовиків, умовно кажучи, армії Крайової, який хоче вийти з гри і завершити навчання, бо вже і так російська окупація совєтська. І в ньому останнє завдання, я так нагадую, хто не бачив, що він має забити якогось чергового керівника совєтського, якого прислали з центру. І після цього йому кажуть, ти маєш спокій, можеш взяти собі відпустку.

0: умовно кажучи. І тут він закохується в дівчину, і все починається.
1: Це фактично український сюжет про українську повстанську армію.
0: Але сам факт, що вони могли в 60-х, це ж 60-ті, здається, зняти фільм, я не можу собі уявити, щоб в Україні, в Совєтському Союзі хтось дозволив би зняти такий фільм про якогось, теж скажемо цим словом, бойовика, наприклад, УПА, який є не то, що симпатичний, це і секс-символ, наприклад, Совєтського Союзу, і всі в нього закохуються, і це позитивний герой, навіть якщо в кінці нібито от вся ця партійна все-таки мусить бути там риска підведена. Просто неспівставні речі. І поляки, мені здається, не розуміють, в яких умовах були українці. У нас не було навіть часу, у нас не було шансів на якусь рефлексію, і у нас не було шансів сказати, що ми думаємо про УПА і чому для нас це важливо. І зараз вони так...
1: Я думаю, що є ще один момент, про який варто подумати. У поляків є величезна травма фактичної втрати держави, яка призводить і до певної історичної шизофренії. Тому що, з одного боку, державу не було втрачено, вона продовжувала існувати, в неї був підпільний уряд емігрантський в Лондоні і армія Крайова, на всій території міжнародно визнані Польщі, значить і на Волині, і на Галичині. А з іншого боку, за дії української повстанської армії на цих територіях, які є історичними територіями Польщі, і частиною її міжнародно визнаних територій, не тільки на 39-й рік, а умовно кажучи, на 44-й, відповідає українська держава, якої тоді взагалі-то не було. І належності, до якої цих територій Польща не визнавала. Правильно? Шизофренія. Ще одна шизофренія. Наскільки можна серйозно говорити про те, що польська держава як така існувала. Очевидно, що в вересні 1939 року вона перетворилася на еміграційний організм. І таким чином народи цієї держави різні. Боролися за свої національні права, навіть не знаючи, що з ними буде далі. Тобто, коли армія Крайова, умовно кажучи, формувалася і боролася з гітлерівцями, ніхто в цій армії не знав, чи взагалі буде існувати польська держава після Другої світової війни. Тому що не знали, хто переможе в Другій світовій війні. Ви ж пам'ятаєте це, Андрій?
0: Так.
1: А по-друге, не знали, що переможці зроблять із польською державністю. От Сталін, Рузвельт і Черчилль погодилися, що ця польська державність буде існувати. А могли б не погодитися, могли б щось вигадати. Половину території віддати українській РСР, а на половині території зберігти німецьке панування, зробити її частиною нової Німеччини, Німецької Демократичної Республіки. Так могло бути легко. А що поляки? Ну, поляки були б меншістю в радянській Україні і в Демократичній Німеччині. Ніхто не знав, як повернеться історія. Після 1939 року ніяких гарантій того, що польська державність точно буде існувати, не було. Саме тому, що не було розуміння, як завершиться Друга світова війна. Це ми зараз говоримо. О, союзники були приречені на перемогу. До Сталінграду ніякої приреченості ні у кого не було, вибачаюсь. Ніхто так взагалі не думав. Ну, сподівалися, що щось там збережеться, Велика Британія відіб'ється, але що там буде з цим Радянським Союзом, якими територіями він буде оперувати, не знав абсолютно ніякий спостерігач. Тим більш там політик, чим більш там емігрантський політик. І це призводило до драм, до самогубства. Я був в музеї в Варшаві, в єврейському музеї, там була виставка присвячена одному з політиків польських єврейського походження, який намагався розповідати про Голокост, у нього сім'я залишилася в Варшаві, він просто на момент окупації Польщі був у Лондоні, чи де ще, і там залишився. Ну, зрештою, вся його політична кар'єра закінчилася самогубством. Те, що він бачив повну байдужість до всіх своїх апеляцій, взагалі не вірив, що це може чимось закінчитися позитивним. Просто не хотів далі брати участь в цих процесах і здавалися йому абсолютно безвихідними. Таких прикладів тисячі. От, і тут саме виходить, що армія Крайова, українська повстанська армія, вони діяли в просторі, який не давав відповіді на питання, що завтра. Вони вирішували питання тут і зараз, і кожна з цих армій, цих формувань, виходячи з свого уявлення про майбутнє, якого могло б і не бути. От, УПА діяла на Волині, вважаючи, що Волинь там після війни буде українською, і треба, щоб вона була українською етнічно. А Волинь могла бути не українською, Сталін міг би ухвалити рішення віддати Польщі всі ці території, як він віддав, умовно кажучи, Перемишу. І була вся ця Волинська область зараз з Волинським воєводством, а українців, яких так оберігала українська повстанська армія, звідти просто вигнали польські комуністи кудись в Київську область. Або навпаки, армія Крайова воювала, її лідери були впевнені, як були впевнені в цьому очільники польської еміграції ще десятиріччя поспіль, що вся ця територія знову буде Польщею. А як же інакше? Гітлер буде переможений, польська держава відновиться на своїх міжнародно визнаних територіях. Значить, і з Волинію, з Галичиною. Як же може бути інакше? А Радянський Союз, ну, якось поступиться. Він же не зможе собі зберегти ці території, які він отримав у союзі з Гітлером. Він же тепер союзник Сполучених Штатів і Великої Британії. Ну, як бачимо, і ця ідея виявилася абсолютно хибною. Всі уявлення і армії Крайової, і українсько-повстанської армії про майбутнє цих територій виявилися хибними, тому що в результаті у Другій світовій війни переміг Союз Радянських Соціалістичних Республік на цій території, переміг Сталін. Але що це означає, що вони не мали боротися за права своїх народів? Мали. Знову таки, чи були злочини здійснені під час цієї боротьби? Звичайно, були. Ми взагалі знаємо прекрасно, що під час таких трагічних подій з обох сторін здійснюються злочини. З обох. Підкреслю. От це на наших очах відбувалося в Косово. От для когось оця історія між українцями і поляками – це така історія, яку можна подивитися в кіно, Андрію. А для мене це абсолютно реальні сцени мого життя, які я спостерігав в Косово. Ще до моменту такої абсолютної ескалації між албанським і сербським населенням. Я жив в Косово, знімав квартиру у сербської сім'ї, яка там зараз, очевидно, не живе. Яка дуже пишалася, що їхній син служить в Югославській народній армії, яка фактично вже тоді здійснювала контроль над Косово. Спав в ліжку, над яким була не ікона, а, вибачте, портрет Слободана Мілошевича. Потім прокидався, дивився в очі Мілошевичу і йшов зустрічатися зі своїми албанськими друзями, які навіть не могли зайти зі мною в кафе на вулицях, де жили серби. І навпаки, коли я зустрічався з якимось сербським журналістом, він доводив мене до кварталу, де починалися албанські домівки, кав'ярні, лікарні і таке інше, і зупинявся. Потім почалася між цими двома групами людей, які один одного ненавиділи, ескалація. Угу. Оскільки у сербів в руках була армія влади і таке інше, вони почали, значить, репресувати албанців. Албанці створили армію визволення Косово, знамениту УЧК, яку можна порівняти з українською повстанською армією абсолютно. І зараз я вам хочу нагадати, лідери в цієї армії судять в Гаазі, а вони для албанського населення Косово герої. Не просто герої. Хашим Тачі, очільник цієї армії, дійшов до посади президента Косово. І коли йому пред'явили звинувачення в Гаазі, в злочинах проти людяності, до речі, він, як людина, яка поважає міжнародне правосуддя, пішов у відставку, не став ховатися, і поїхав на трибунал. І зараз проходить цей трибунал. Тепер питання. Уявимо собі, що Хашима Тачі засудили остаточно за ці злочини. Його засудили, він відбув цей термін, помер. Ну, просто сам по собі колись від старості. Як ви думаєте, чи будуть в Пріщині вулиці Хашима Тачі?
0: Ну,
1: от як ви вважаєте? Ну, я думаю, що будуть.
0: Будуть.
1: А як ви думаєте, на ці вулиці будуть реагувати в Білграді?
0: Ну, так собі.
1: Ну, правильно. А тепер уявіть, що на цей момент між Білградом і Косовом вже є нормалізація, стосунки, дипломатичні взаємини, якось це вирішилося. Вони там собі живуть між собою. І тут раптом мерія Пріщини ухвалює рішення про те, що буде вулиця Хашима Тачі. Хашим Тачі місяць тому помер. Це наш герой, це президент Косова, це лідер армії визволення Косова. І тут президент Сербії говорить, ну, вибачте, Ну тоді все, ми закриваємо контрольні пропускні пункти, ми з вами просто справи мати не виложимо. А албанська національна гвардія, це ж наш герой, він же наш захищав, коли ви нас вбивали і виганяли з рідної землі. Чого ви нав'язуєте історичну пам'ять? Та ви хто такі взагалі? Ви імперіаліст?

0: знаходиться зараз в складі Італії, де буквально на відстані години їзди є місто, в якому стоїть мавзолей діячеві італійського національно-визвольного руху, який боровся за відокремлення Трінціно від Австрії і був вбитий австрійцями, а потім Італія опанувала цю територію. Для неї він був не сепаратист, якого треба вбити, а герой. Вона зробила мавзолей, вулиці, площі. А в годині їзди починаються німецькомовні міста Південної Тироля, дає вулиця людини, яка ще в 60-70-ті роки, борючись за незалежність Південної Тироля від Італії, підривала електростанції. В Італії, ну це в Південному Тиролі, це Італія. І цю людину заарештовували, давали їй терміни, потім ця людина померла. І вдячні мешканці її рідного міста назвали центральну вулицю її ім'я. Це просто в самій Італії, це не між Польщею і Україною, не між Косово і Сербією. Це між двома містами Італії, які входять в одну адміністративну одиницю. У них абсолютно інша... історична пам'ять. Мешканці однієї частини вважають головного героя іншої сепаратистом, який заслужив свою смертну кару, а не мавзолей. Мешканці іншої частини вважають того, чиїм ім'ям названі вулиці, терористом, якого потрібно було забути після його тюремного ув'язнення, а не називати його вулицями, його ім'ям вулиці і площі. Але ж якось знайшли громадяни Італії порозуміння між собою на ґрунті цієї абсолютно суперечливої історичної пам'яті. Чому ми не можемо знайти?
1: Напевно, можемо, тим більше, що є багато інших штрихів в цій всій картині драматичній, навіть якщо брати саме Польщу. Наприклад, що сталося з судетськими німцями в 45-му році?
0: Судетськими німцями в Чехії, так. Ну, послухайте, а тепер відповідь, що мені як єврею дадуть список історичних осіб українських і польських, якими названі імена, військові частини, і скажуть, викресліть, будь ласка, пане Віталію, тих людей, прізвища, імена яких ви ніколи не хотіли вчути. Уявляєте собі, що залишиться від цього списку? Там залишиться виключно вулиця Євтроянтова, Оксамитова. Багато чого там не буде. Але я поважаю право польського і українського народів на історичну пам'ять. Хоча, як ви бачите, Міністерство закордонних справ Ізраїлю не ставиться до цього так спокійно, як я. І завжди, як цих і у Польщі, і в Україні з'являються спроби глорифікації історичної пам'яті людей, яких Ізраїль не сприймає як тих, кого можна глорифікувати, відразу починаються жорсткі протести. Як ви знаєте, між Ізраїлем і Польщею постійні конфлікти. Аж до відкликання послів, адже до маршів послів Ізраїля в Польщі. Постійні конфлікти, постійні скандали. У нас таких, я б сказав, напружених стосунків немає, тому що ми обережніше реагуємо на ізраїльську реакцію, за нею нічого потім не відбувається, ніяких там позбавлень орденів і медалей, якихось таких демаршів. Ну, є заява МЗС Ізраїлячим чи посольство Ізраїля, ми їх приймаємо до відома. Бувають смішні дуже ситуації, коли посли Ізраїля і Польщі в Україні виступають зі спільними заявами щодо історичної пам'яті в той момент, коли самого посла Ізраїлю в Польщі просто не пускають до Міністерства закордонних справ, вважають небажаною персоною. Тому що цей посол в Польщі робить заяви щодо історичної пам'яті, які вже не влаштовують самих поляків, які солідаризуються з ним тут.
1: Це, до речі, дуже хороший приклад, бо чому ми не можемо робити так само у випадку з Польщею, так як ми можемо, наприклад, спокійно і прагматично реагувати на закиди Ізраїлю, які можуть бути і справедливими. Я пропоную зараз...
0: Ми можемо, але сама Польща тоді має, я би сказав, має попуститися. От Міністерство закордонних справ Польщі зробило заяву з приводу цього перейменування, так? Висловили оцінку. Абсолютно, я б сказав, для мене слушний вчинок, якщо у вас така концепція історичної пам'яті. Я вважаю, що і ми маємо, коли мова йде про нашу історичну пам'ять і інші країни, теж виступати з такими заявами. До речі, стосується це будь-якої країни. Якщо у нас є питання до певних осіб, які ми вважаємо такими, що вчиняли злочини по відношенню до України.
1: Можемо з Пілсудського починати і не зупинятися, наприклад.
0: Ну, ви ж розумієте, мова йде про більш там серйозні претензії, не про політичні заяви, але тим не менш. От, зробили Міністерство закордонних справ Польщі заяву, ми її прийняли до відома, навіть викликали посла України в Польщі до Міністерства закордонних справ Польщі, вручили йому ноту, дякуємо і все. Пішли далі. Ні, так Навроцький же влаштував цього популістський скандал. Ось все ж почалося не з заяви МЗС Польщі, ну була заява, ми її побачили в новинах, забули б через 15 хвилин, розумієте? Почалася ж поведінка президента

0: Польщі щодо цього ордену. І це теж якесь безглуздя. Ну, от позбавив він президента України ордену Білого Орла. І що? І що? Які практичні наслідки?
1: Знаєте, хтось пожартував, давайте йому дамо у відповідь, наприклад, першого ступеню орден Богдана Хмельницького. Просто відповідь. Він нас забрав, а ми його нагородили. Ну, і воно було би доволі, знаєте, елегантно.
0: От, ну, в будь-якому разі, так? От в цьому ж проблема. Міністерство закордонних справ Ізраїлю, після того, як воно виступає з відповідними заявами, воно більше нічого не робить. Йому є чим займатися, розумієте? І Міністерство закордонних справ Польщі є цим чим займатися. Вони просто виконують дипломатичні функції. Так працює політика. Щось не подобається. Інформую про те, що мені не подобалося. Далі працюємо.
1: Ну, бачите, дочестина...
0: Якщо є якісь наслідки, скажімо.
1: Дочестина Вроцького, він казав, я не розумію, на що ми обираємо президента. Я не знаю, чим зайнятися. У мене ж немає повноважень. Тут виявляється, що він може забирати, принаймні, ордена і медалі, навіть не радячись з Кабінетом міністрів Польщі. І вуаля, маємо міжнародний скандал.
0: Або не вимагаючи від Кабінету міністрів, щоб він висловив свою оцінку його діям. Ну, тобто, фактично, він знайшов собі заняття. Ну, чудово, я дуже радий, що Навроцький має чим зайнятися на посаді президента Польщі. Але я хотів би, щоб він на посаді президента Польщі займався зміцненням українсько-польських взаємин, а не їхньою руйнацією. Тому що це в інтересах як українського, так і польського народу.
1: Я?
0: І знову-таки, я абсолютно не хочу, щоб дії президента Польщі призводили до такої агресивної реакції частини українського суспільства проти Польщі і польського народу як такого. Це теж неправильно і не заслужено.
1: Я хотів би ще от про цей момент теж поговорити, але після короткої паузи.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
4: Целюліт? А джинси стали малі. Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
5: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
6: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
7: Може, на українське клацнемо?
8: Я тобі щас як войду.
7: О, гуртики!
9: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
10: Знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погане.
11: Тримай Корвалмет.
12: Корвалмет. Заспокой своє серце.
13: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Єлайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Єлайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
15: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
16: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
17: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
18: Купуйте «Первекс» в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» та беріть участь у розіграші подарунків.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Це суботній політклуб, і я хотів би, щоб ми трошки ще продовжили обговорювати оцю історію з відкликанням Карлем Навроцьким, президентом Польщі, найвищої нагороди, орден Білого Орла президента Зеленського, який вже навіть відіслав поштою цей орден назад до Варшави, не чекаючи офіційного рішення. І в нас є тут кілька ще моментів, які мені здається важливими, пане Віталію, насамперед. Ви сказали про те, що тут треба відділяти рішення самого Навроцького і, умовно кажучи, там, самих поляків. Хоча, знову ж таки, хто такі ці поляки? Це ж дуже різні можуть бути. Ми бачимо, наприклад, реакцію фактично всієї офіційної влади, тобто виконавчої влади, всіх притомних людей в законодавчій владі. І вона достатньо однозначна, всі там засуджують Навроцького. Але при цьому всьому Навроцький, я дивився, двотижневої давності опитування соціологічне, так? І, в принципі, Карл Навроцький і рік по виборах залишається найпопулярнішим політиком в Польщі. З одного боку. Але там є нюанси. 48% його підтримують, 48% його не підтримують. Причому його як достатньо категорично підтримують, так само категорично його і не сприймають. Ті, що підтримують, це переважно старші люди в селах, а ті, що не підтримують, це молодь в містах. І от ну, тут цікавий теж момент. І дуже багато є прогнозів, що це тільки початок, далі наші будуть сипатися і погіршуватися лише стосунки з Польщею. Але чи це є ну, неминуче, от судячи, наприклад, з цієї соціології?
7: Не є неминуче, я вважаю. Це знову таки залежить від відповідальності польських політиків і українських політиків. І від їхньої здатності сприймати подібні інциденти як провокації тих, хто не хоче порозуміння українських і польських суспільств. Українських і польських суспільств. Українського і польського суспільства. От. Це для мене очевидно, це абсолютно. Поза будь-якими рішеннями польського президента. Поза будь-якими я би сказав, з суперечками щодо історичної пам'яті. Україна і Польща потрібні одна одній. Це висновок знову-таки з усієї історії цих двох народів. Коли вони чубилися, програв, вигравав хтось третій. До речі, не обов'язково навіть росіяни, не тільки росіяни. Хто завгодно виграв. В єдності намагань польського і українського народів знайти своє місце у світі, запоруха їхньої безпеки. Зараз багато хто може і в Україні, і в Польщі намагатися себе обманути тим, що у нас можуть бути інші союзники, інші союзи. Навіщо нам українці, коли у нас є НАТО і Європейський Союз? Навіщо нам поляки, коли можемо про все домовитися з Францією, Німеччиною? Італією навіть з тими самими американцями. Але все одно потім все зводиться до того, що коли є критичний момент, ми можемо допомогти тільки один одному. Ну, загалом, насамперед. А поки всі інші, я б сказав, роздупляться, то вже місця на місці не буде від наших національних бажань. Ось про це потрібно пам'ятати. Тому в єдності польських і українських зусиль – запорука нашого майбутнього. Цього може не розуміти хтось з поляків, ми це бачимо по президенту Навроцькому. Цього може не розуміти хтось з українців, але це факт, об'єктивний факт. Розумієте, для українців цей факт остаточно став фактом, тому що наш східний кордон закритий назавжди. Раніше ми могли думати, а що там ця Польща? Коли у нас тут поруч Росія, Білорусь. Особливо так могли думати люди десь в Донецьку, в Харкові, в Луганську, в Запоріжжі, в Сумах. Тепер немає у них більше ніякої Росії під боком. Росія – це країна, з якої летять ракети, безпілотники, яка буде руйнувати ці міста і життя в них. Ніяких економічних зв'язків з цією країною впродовж наступних десятиріч не буде. Ніякого нормального мирного співіснування з Росією у мешканців цієї території не буде і всієї України не буде. Фактично можете вважати, що на російсько-українському кордоні знаходиться океан. Причому не Атлантичний, а Північний, вибачте, льодовитий. Засунеш ніжку, від ніжки залишиться льодишка. Значить, тоді доводиться всі надії на подальший розвиток України тоді, коли прийде день завершення російсько-української війни, він же колись прийде, не в 20-ті роки, так в 30-ті, доведеться покладати на наших західних сусідів. Сусідів у нас не так багато залишилося. Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія. Це весь Молдова. Це весь список. Я когось забув? Дивіться, нікого не забув.
6: Угорщина з Польщею.
7: Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Молдова. Прошу?
6: Та ніби так, ніби всі.
7: Так. Ну от, Молдова маленька країна, яка, в принципі, налаштована на інтенсифікацію зв'язків з Румунією. Тепер з усіх цих країн, як ви бачите, з Угорщиною, Словаччиною нас непросто. І це того таки не дуже великі країни за розміром, за економічним потенціалом. Залишається Польща і Румунія. З кожної з цих країн у нас, не мов би, дуже хороші стосунки, але є нюанси. І потім очевидно, що в Румунії ми не так цікаві, як Польща, правда? У нас немає такої очевидної історичної тяглості з Румунією, як і з Польщею. З одного боку, може, це і добре. А з іншого боку, відсутність цієї історичної тяглості ще й створює відсутність певного інтересу. Ну от, але в будь-якому разі, як з сусідніми державами, ми будемо розбудовувати насамперед стосунки там економічного характеру, якоїсь солідарності в Євросоюзі, коли ми там через якісь роки туди потрапимо. Саме з цими країнами. Саме з цими країнами. Звичайно, можу сказати, я про це теж писав неодноразово, що можна просто не помічати Польщі, якщо вона буде до нас такою негативно наставлена. І просто вважати, що між нами і Німеччиною нічого немає. Лише це якась фігня. Як ви розумієте. Для чого це полякам і для чого це нам? Може, для Німеччини це було б і непогано. З точки зору її ролі в Європі. Вона була б арбітром між нами і поляками. Так же було, до речі. Але навіщо це нам? Навіщо це Польщі? Та й головніше, навіщо це Польщі? Я не розумію. Значить, нам потрібно обом суспільствам зрозуміти, що історичне минуле поляків і українців тяжке і криваве. Не може визначати нашого майбутнього. Не може. І що точно, не українцям розповідати полякам, як їм називати свої вулиці, і не полякам розповідати українцям. І найголовніше, що вже нікуди не дітися одна від одного цим країнам. В Польщі вже живуть мільйони українців. Вони нікуди не дінуться вже. З часом будуть отримувати громадянство, ставати активними учасниками політичних процесів, впливати на цю країну. Від їхніх голосів буде залежати майбутнє політичних союзів. Знаєте, як було в довоєнній Варшаві, Андрій? Там завжди на виборах перемагали польські праві. А знаєте, хто був президентом Варшави весь практично там повоєнний, передвоєнний період, дуже більшу частину часу?
6: Ні.
7: Політик з Польської соціалістичної партії. А знаєте чому? Тому що Польська соціалістична партія, польські лідери вступали в союз з єврейськими політичними організаціями Варшави, які бачили антисемітизм польських правих і підтримували польських лів. І поляки дуже бісилися етнічно, я маю на увазі. А що ж це таке? Ми голосуємо, у нас тут більшість. Але ніколи не бачимо, не маємо свого президентства. Ну так може треба враховувати інтереси людей іншого походження? щоб мати владу, а не хочете враховувати інтереси людей етнічного походження і іншого, виступаєте з ксенофобськими заявами, сидіть в опозиції, не морочте нікому голову. От вам і вся ваша доля. Це ж саме буде в Польщі в майбутньому. Мононаціональна Польща фактично закінчила своє існування. Вона померла не своєю смертю 24 лютого 2022 року. І ми бачимо її агонію. Чим довше Україна не буде членом Європейського Союзу, тим менше етнічних поляків буде в самій Польщі. І тим менше буде громадян Польщі польського походження етнічного в самій Польщі. Це ж теж такий парадокс. От Лавроцький говорить про сільське господарство, що вступ України до Євросоюзу бо створить проблеми для сільського господарства. Про що ти взагалі думаєш? Ти не про сільське господарство думай, ти думай про політичну систему власної країни, якою вона буде, якщо Україна довго не буде в Європейському Союзі. А то сільське господарство ти врятуєш, а поруч будуть партії, які будуть гнатися за українськими голосами, щоб отримати владу. Я не кажу, що ці партії будуть казати, що потрібно, щоб українська повстанська армія називати вулицю в Перемишлі чи в Ряшеві. Ні, так не буде. Але так чи інакше, вони будуть враховувати інтереси української громади. Ну, як це буває на практиці, ми знаємо за прикладом того ж Ізраїлю. Коли там переїхали туди мільйони людей з колишнього Радянського Союзу, я запитував своїх друзів ізраїльських, як вони собі уявляють свою політичну систему, вони тільки казали, чому вона має змінитися. Ну, ви ж бачите, як вона змінилася? Ізраїлем до великої цієї еміграції з Радянського Союзу керували ліві партії, яких змінювали там центристські і праві. А взагалі ліві партії керували Ізраїлем 30 років без перерви. А тепер взагалі в Ізраїлі більше немає ніяких лівих партій. Ну, вони там мають там по 2-3 голоси. А в Ізраїлі борються одні праві партії з іншими правими партіями. Розумієте? Тому що людина, яка приїхала з колишнього Радянського Союзу, Андрій, ви ж прекрасно розумієте, не може тримати лівих. Вона вже їх не підтримувала.
6: Це точно, так.
7: Ну, от і все. Оце те, що чекає на Польщу в майбутньому.
6: Ще от один момент. Оця вся історія зараз, вона знову розбудила всі ті наративи такі і розмови з дуже таким підлим оцим підтекстом про, от, наприклад, поляки завжди вони несуть себе як пани, а українці для них холопи. Для мене оце слово, до речі, холоп, воно хороший маркер, бо цього ж слова немає ні в польській, ні в українській мові, але є зато в російській мові. Бо в українській мові і в польській є хлоп. Це є чоловік, як правило.
7: Хлоп – це не холоп?
6: Хлоп. Це не зовсім хлоп.
7: А селянин.
6: Селянин. Да. Або в ширшому розумінні просто чоловік. Бо хлоп'єць або хлопець – це є просто дитина.
7: Це
6: або
7: хлопчик,
6: або молода людина. Да. Як в поляків, так і в українців. Тобто та, воно десь виходить з когось з простого походження, але воно розповсюдилося, зрештою, з розвитком мови на позначення будь-якої людини чоловічої статі. І це от теж зраджує оцю всю історію про цих панів і холопів. Вона явно має якусь російську...
7: Дивіться, це взагалі, я вважаю, черговий російський наратив.
6: Так.
7: Тому що українцям росіяни завжди намагалися прищепити ідею, що вони були просто бидлом у поляків, а російський цар і взагалі русський чоловік їх звільнив від цього жахливого стану і закріпачив. Угу. Немає ніякого сумніву, що були польські феодали з величезними маєтками.
6: Версія для є версія для інтелектуалів, що це Сталін звільнив міста Галичини від поляків, ви маєте нам дякувати, українці.
7: Це взагалі ідеальна історія. Але я кажу навіть про часи після Хмельниччини, що отака історія була. І всі казали, от подивіться на цих польських феодалів. Ну, по-перше, ці польські феодали залишалися польськими феодалами і в Російській імперії, правда? По-друге, серед цих всіх великих поміщиків, і корони, і Великого князівства Литовського, теж людей, які мали маєтки, селян, все що завгодно, були особи русинського, українського походження, правда?
6: великою мірою.
7: Це зовсім не завжди були поляки.
6: Вони...
7: Це дуже часто були самі українці. Просто були українці-селяни, були українці-власники. Ну, вишневецькі точно не були поляками, правда? І таких династій можна чимало пригадати.
6: Абсолютно.
7: Людей, які були на польській службі, які мали видатні заслуги перед польською державою. Хто взагалі був першим кавалером ордену Білого Орла, якщо вже цього почну?
6: Я не знаю.
7: От перший орден.
6: Угу.
7: Іван Мазепа.
6: Іван Мазепа. А.
7: Угу. Ну так сталося. Так історично сталося. І це теж багато про що.
6: Так, це додає бар взагалі до цієї всієї картини. Так, вже завершуючи цю тему, ми говоримо про те, що просто якось треба прагматичніше підходити до цього всього, розуміти, що в нас немає іншої альтернативи, аніж мати добрі стосунки, добросусідські стосунки з поляками. Але тут є ж питання в тому, чи ми теж не додаємо, умовно кажучи, зараз оливи до вогню, коли от нас пішли оті, наприклад, відмови масові від орденів, кого вони є польських. У нас вже є посол Боднар, у нас міністр Сибіга.
7: Міністр закордонних справ.
6: Так. І Буданов.
7: Очільник офісу. Ну, з іншого боку, а поставте себе на їхнє місце. Ну, вони державні службовці. Сибіга, Жовква, Буданов, Бонда. Вони державні службовці.
6: Угу.
7: Президента країни, яку вони представляють, позбавляють державної нагороди, так? А що їм робити з власними орденами тоді? Це ж неповага до країни, правда? Ну, так виходить, що я не вважаю, що якщо ти якийсь там громадський діяч, що хтось ти маєш там відправляти кудись орден. Це вже твій вибір. Але якщо ти міністр закордонних справ, заступник начальника офісу президента, якого позбавили нагороди, чи начальник офісу, то яким чином ти за свій орден цей тримаєшся? Ну, їх теж можна зрозуміти, правда?
6: Зрозуміти можна.
7: Проявлена неповага до держави, представниками якої, репрезентантами якої вони є. Захочуть поляки, нагородять їх ще одним якимось орденом.
6: Тут, до речі, це цікавіший момент, якщо повернутися на самий-самий початок цієї історії про присвоєння цього армії УПА. От у Львові, я не пам'ятаю, скільки років існує вулиця Героїв УПА. Ну, вулиця Бандери точно існує, напевно, з якогось там 90-го року, щонайменше. І це ж, і в принципі, ну, якось собі існує та існує. Ну, приїде Менсен, коли немає повітряної тривоги, сфоткається там біля пам'ятника Бандери та й втече назад.
7: Дивіться, тут ви теж не зовсім праві. Рішення про вулицю Героїв УПА, чи вулицю Бандери, чи будь-яку іншу вулицю, це функція місцевого самоврядування.
6: Угу.
7: Якщо ви звернетеся до президента України і скажете, а чому в тебе вулиця, ти в нас, вибачте, але я тут до чого.
6: Угу.
7: Це місцеве самоврядування. Десь вони є, десь їх немає, тому що у Харкові одні вулиці, а у Львові інші вулиці, тому що там різні міські ради. А от коли президент ухвалює рішення про надання, скажімо, там, звання Героя України Степану Бандері, як це зробив президент Ющенко, або про надання звання імені Героя УПА військовій частині, як це зробив президент Зеленський, це державне рішення, це інша реакція. Тому що президент виконує державні функції. Це не Львів і не Харків. Тому може бути реакція, саме не виконання президентом державних функцій. Але знову таки, я кажу, якого масштабу має бути ця реакція?
6: Тоді, можливо, хтось на зразок того самого Жовкви, який тепер там зриває свій орден, чи собі, могли би якось сказати президенту, ну, а може не зараз. Може, не Героїв УПА.
7: Ну, вони могли просто цього не помітити. Ну, знову-таки, ми з вами теж не будемо, вибачте, польськими журналістами. І вважати, що хтось сидить і вичитує ці укази, правда? Тут же багато наших польських колег вважають, що Зеленський це зробив навмисне. А ви прекрасно розумієте, що був перелік якихось перейменувань. Президент просто їх там підписував. Люди, які йому давали це, вони могли навіть не думати в цій площині, бо це різні відомства. Я можу собі уявити, умовно кажучи, що якщо б такий папір попав би на стіл Жовку чи Сибіги, вони могли б щось про це сказати. Але ви ж прекрасно розумієте, може тепер це буде інакше, що укази про перейменування військових частин точно не потрапляють на столи тих людей, які займаються зовнішньою політикою. А люди, які не займаються зовнішньою політикою, можуть просто не скласти ці два моменти. Їм в голову може не прийти, що назва якоїсь там частини на честь героїв УПА може викликати якусь зовнішню політичну реакцію, якісь наслідки. З тих самих міркувань, з яких ви говорите, ці люди живуть у Львові на вулиці Героїв УПА, чи жили, їхні батьки можуть жити на вулиці Героїв УПА в будь-якому іншому місті, на вулиці Бандери, в Вінниці, яку тепер там кельтські депутати пропонують перейменувати. І вони знають, що все це існує десятиріччями, для них це як колись вулиця Леніна, розумієте? От є вулиця Леніна, і вони пропонують назвати університет імені Леніна. Їм навіть на думку не спадає, що це когось хвилює, бо це просто як сонце вранці сходить, ввечері заходить. Герої УПА, наші герої. Які питання? Це чистий ритуал, розумієте? А поляки вірять, що просто українці сидять і думають, як би так напакостити поляка. От в чому проблема, ще не розуміємо. Що всі тут тільки сидять і думають про Польщу. Як прокидаються, як Єльцин нам колись радив своїм чиновникам прокидатися і думати про Україну. До речі, вони виконали його заповідь, бачите?
4: Так, деколи полякам не вистачає розуміння українського контексту. Зокрема, наприклад, про те, скільки крові тут теж пролилося в 20 столітті, і наскільки дрібними, як би це не страшно не звучало, можуть виглядати навіть фрагментом, я маю на увазі, не найбільшим і не найважливішим, втраченим, загубленим фрагментом трагічної події на Волині. Поляки цього не розуміють. Хоча і для них 20 років тому це не була головна подія.
7: На тлі тих репресій, через яких пройшла так звана Велика Україна за її десятками мільйонів жертв, адже жертви громадянської війни, окупації України більшовиками, сталінських репресій, і Другої світової війни, це десь мільйонів там. Я не знаю, 20, правда? Як мій, в кращому разі це ще така оптимістична цифра.
4: Може, власне, вся проблема в тому, що обидва народи мають дуже схожу оптику бачення себе в подіях, зокрема, Другої світової війни. Це точний такий комплекс жертви, і тут вони стикаються, ті два комплекси. Ми ж не можемо бути вашим катом, а ми вашим теж, ми жертви.
7: Ми жертви, у нас загинули мільйони людей, і у нас загинули мільйони людей. А ви нас вбивали, і ви нас вбивали. Ну, ми вас вбивали не в тій кількості, в якій вас вбивали мільйонами, ми вас не вбивали не в тій кількості, в яких нас вбивали мільйонами, і навіть не в тій кількості, в яких ви нас вбивали. Ну, це дивовижна розмова, ви розумієте? Особливо, коли ви її зараз ведете з людиною, яка вам може точно сказати, що обидва ці народи були присутні при тому, як нас вбивали мільйонами.
4: І навіть є свої рахунки. Навіть є свої рахунки в Голокості там. І до українців, і до поляків, звичайно. Звичайно.
7: Це я просто намагаюся бути толерантним. А тут мова йде дійсно не про 15 тисяч, не про 30, правда? А про реальні 6 мільйонів, з яких мільйонів 5 вони звідси, з Польщі і з України. Це теж така історія, про яку можна поговорити на тлі Волинської трагедії, так?
4: Що ж, на цьому ми поставимо поки що крапку. Сподіваємося, що все-таки буде з цієї історії якийсь вихід, і вона не перетвориться, не буде мати якихось стратегічних наслідків. Це точно не те, чого б ми хотіли. Я маю на увазі погіршення стосунків між Польщею і Україною. І ми йдемо до наступної теми. Ну, тема цього тижня, зокрема, це, звичайно, напевно, наші удари по Москві. Це те, що нас дуже тішило. Головний мем цього тижня в українських соцмережах однозначно – це ця кришка цього нафтосховища в Москві, яка в 15 кілометрах від Кремля, але дуже-дуже красиво злетіла в повітря. І яких тільки я не бачив на цю тему різних фото жабів і мемів. Власне, якщо поговорити про те, що сталося, ця атака на Москву, чи це важлива історія насправді?
7: Ну, це дуже важлива історія. Насамперед, це історія про безпеку. Про безпеку в Росії як такі. Тому що російське почуття безпеки, ми зараз не будемо говорити навіть про нафтопереробний завод, ми не будемо говорити про цю кришку, яка кудись полетіла в космос нарешті. От, це мрія, до речі, була Рогозіна, пам'ятаєте, щоб на батуці запускали в космос? У нього була така програма. От ми її здійснюємо. Це космічна програма України, подарунок Дімі Рогозіну. Хай радіє, що все можна, всього можна досягти в житті, все можна побачити. От. Отже, причому він же сенатор від якоїсь української області, там більше це в його компетенції. Коротко кажучи, вся ідея безпеки Росії базується на безпеці у Москві. Якщо немає безпеки у Москві, це означає, що немає безпеки у Росії. На Луб'янці це давно зрозуміло. Я вам нагадаю, як пройшов кінець 90-х, початок 2000-х у Москві. Це були постійні терористичні акти, вибухи у вагонах метрополітену, вибух у підземному переході на Пушкінській площі, жах просто. Потім були вибухи будинків. Вони були в різних містах Росії, але коли ми про це говоримо, всі згадують саме Москву. Не Буйнакськ, не Волноволодонськ, а вулицю Гур'янова, Печатника, здавалося, Капотня-Капотня, і Каширське шосе. Значить, після цих двох вибухів на Гур'янова і на Каширському шосе, страх в Москві був неймовірний. Ви собі навіть не уявляєте. Люди просто були в паніці. Люди чергували на дахах своїх будинків, десь ходили в підвали, чекали на цих терористів, які підірвуть їхні будинки. Навіть психологічно було важко там знаходитися, тому що лягаєш спати, думаєш, незрозуміло, чи прокинешся, чи не прокинешся. Що робити в такій ситуації? А де спати? Думаєш, ну, може, все ж таки вони підривають спальні райони, тому що я їх розважав, що це ФСБ робить навіть тоді. Ну, і я думаю, що їм потрібні саме от такі райони з робітничим населенням. Ну, навіщо підривати центр Москви? Що толку підривати центр Москви? Ну, от, і так я спокійно маю заснути, я живу в центрі Москви, але потім якось все одно прокидаєшся, думаю, що раптом і тут підірветься. І такі були важкі дні. І я собі уявляю, ну, по власному цьому стану, як воно формувалося все у інших мешканців російської столиці, які не думали політично. Вони просто шукали сильну руку, що вона все це заспокоїла. Тобто вони відкрили цей кран небезпеки, потім його почали закривати і таким чином створювати політичну кар'єру Путіна. Ну і кульмінація – це захоплення заручників. Театральний центр на Дубровці, після якого вже взагалі можна було просто робити авторитарний режим, і вони досі з цього приводу, з цього театрального центру, досі не можуть між собою знайти згоди. От буквально нещодавно Патрушев, який тоді був директором Федеральної служби безпеки, по суті поклав відповідальність за загибель заручників в цьому центрі на Шойгу. На тому, що працівники Міністерства з надзвичайних ситуацій не справилися із зведенням цього проти отрути заручниками, то багато людей загинуло, а Патрушев, як відомо, був начальником штабу по звільненню цього театрального центру. Ну, тобто, вони досі між собою там зводять рахунки, але так чи інакше, це все допомогло тому режиму, який зараз в Росії панує. Цей режим з'явився як відповідь на запит російського суспільства на безпеку. А відчуття, що безпеку втрачено, остаточно з'явилося після того, як були підірвані будинки на Гур'янова і на Каширському шосе. Чому тоді? Тому що поки була сама війна на Кавказі, в Чечні, нікого в Москві це взагалі не обходило. Це була тема політичних дебатів, але люди про це навіть між собою не говорили, їх це не цікавило. Навіть те, що там срочники служать і гинуть, молоді хлопці, яким-то по 18-19 років, цікавило тільки якісь окремі громадські організації. Це взагалі було не темою їхнього життя. Коли війна прийшла до них, це відразу стало темою їхнього життя. Тепер ми бачимо дуже схожу ситуацію з безпекою, тому що коли звичайна людина, яка живе в Барнаулі, в Ростові, в Ярославлі, в Хабаровську, дивиться на те, що відбувається в Москві, тому, до речі, російські телеканали намагаються про це не говорити, це ж дуже так обережно.
6: Вони навіть не включають оповіщення, не включають Москві оповіщення, взагалі ніколи.
7: Не включають оповіщення, звичайно.
6: Це цікаво.
7: От, ця людина... Ця людина як починає думати? Господи, якщо в Москві таке відбувається, що буде зі мною? і Путін, на відміну від 2000-1999 року, не може це виключити. Ну, тобто може, треба закінчити війну. І він не може сказати росіянам, ви знаєте, треба просто цю Україну знищити, винищити, і все у вас буде добре. Тому що він це 4 роки робить. І на 5-й рік отаке почалося. Тому що коли були всі ці вибухи будинків в Москві, як ви пам'ятаєте, це все було після Хасавюртівського миру. І що говорили чекісти і вся ця компанія? От бачите, ми зупинилися, ми не продовжували їх бити, то вони нам таке влаштували. Треба воювати. Ну ви ж бачите, якщо ми не встановимо контроль над Чечнею, то просто це буде катастрофа, весь час будуть горіти ваші будинки, ви що, ви що? А тут же війна йде. Війна йде, ви не можете встановити там контроль, вони вже почали обстрілювати Москву, Москву, Боже, Москву! Що ж з нами всіма буде? Ви помітили, що на обстріл Петербургу такої реакції не було? Ну, здавалося, що Петербург не місто, ну, звичайно, не місто. Це ж не Москва! От. І тоді відповідь є простою у будь-якої звичайної людини. Вона не думає, Путін, треба там, ти маєш воювати ще 5 років і знищити цю Україну, щоб не було прильотів безпілотників в Москву. Вона починає думати, що треба закінчити війну. Треба просто перестати стріляти, цитуючи класика.
4: Ну і головне, що в цьому випадку це насправді працює. І росіяни це розуміють.
7: Звичайно. Так. І тому Путін в поганій ситуації. Тому що він розуміє, що це вже воно почалося. По-перше, видно, що система протиповітряної оборони російської не працює. Я не знаю, може вони захищають центри Москви, розумієте? Тут же теж цікава річ. Я намагався це зрозуміти. А що таке взагалі Москва для Путіна? Ну і взагалі. Росія – це ж дуже дивна країна. Вона, розумієте, така колообразна. От є Москва, людей, які вважають себе справжніми москвичами, це вона знаходиться десь в радіусі Садового бульварного кільця, ну і до неї якось відносяться Рубльово-Успенське шосе, Барвіха, і там якісь ще престижні заміські і поруч з бульварним і Садовим кільцем райони. Маленьке анклаво цієї справжньої Москви. Оце перше коло. Потім йде друге коло. Коло, умовно кажучи, кільцевої дороги. Оце друге коло. Це для цих людей, які живуть в цьому першому колі, це вже не Москва. А околиця цього кола, якась Капотня, це просто не Москва. Я про Капотню чи про Медведкова, про Бірюльова, справжній москвич з Арбату чи з Патріарших прудів, згадую тільки в одному контексті. Як вони там живуть? От, все. Люди, які живуть в Капотні, Медведкова, Бірюльова, Печатниках, там, де вибухають будинки і вибухають заводи, рівно те ж саме говорять про людей, які живуть в Зарайську, в Дмитрові, я не знаю, в Волоколамську, в містах Московської області. Як вони там живуть? Ну, це доступне коло. Люди, які живуть в Дмитрові, в Волоколамську і таке інше, рівно те ж саме говорять про мешканців Ярославля, Владимира, Іванова, Костроми. Як вони там? Далі взагалі починається цьому таракань. Якісь нікому невідомі, незрозумілі міста. Ви спробуйте дізнатися у росіян, чи знають вони про якийсь там курган, не дай Боже, чи про якийсь там, я не знаю, Саранськ. Цього взагалі немає в географічному словникові середньостатистичного росіянина. Я бачив людей, Андрій, я все ж таки багато років прожив в Росії, які були в Індонезії, Папуа-Новій Гвінеї, на Філіппінах і в Йоханнесбургу, але ніколи в житті не були в Бірюльова, в Медведкова і Ясенів. Тому що чого туди взагалі їхати? Там же взагалі не зрозуміло, хто живе. Тобто для цих людей, скажімо, там аборигени Папуа-Нової Гвінеї були набагато більш цікавими людьми, ніж аборигени Капотні.
4: Тобто російське суспільство неймовірно атомізовано в такому випадку, і навіть є питання, чи є взагалі нація як така політична.
7: Існують люди, об'єднані відчуттям того, що вони можуть бути начальниками для інших. Чому вони так хочуть Україну завоювати чи ще щось? Тому що вони якимсь чином реалізуються у цьому понятті зверхності і вищості. І кожен намагається потрапити ось туди, я б сказав, по правильне місце проживання, але оскільки не всім там є місце, Москва не резинова, пам'ятаєте, так? І ніхто тебе не хоче там бачити, Москва слізам не вірить. Це все ж просто фольклор. От, то ти таким чином можеш відчути себе людиною тільки якщо завойовуєш чуже і там ходиш як білий господар. Розумієте?
4: Ну, в якомусь сенсі Москва третій Рим. В якомусь сенсі Москва третій Рим.
7: Тому мрія кожного прапорщика з Івановської області – це садочок під Полтавою, правильно? Альтернатива садочка під Полтавою. Садочок під Новосибірськом, але там нічого не росте. Ну, таке нещастя. Таке нещастя. От. Так що це дійсно атомізоване суспільство. Це суспільство позбавлене, тому що зв'язок російського народу із церквою закінчився в часи реформ патріарха Нікона, позбавлено всіх тих цінностей, які вони так завзято пропагують. Сімейних і моральних. От дивіться. Жодна війна ніколи не виглядала як війна, в якій дружини посилали на війну своїх чоловіків, матері своїх синів, сестри своїх братів. Нинішня російсько-українська війна саме так і виглядає. Люди щиро радіють подарунком у вигляді машини, яку їм віддають за загиблого родича. Вони самі сприяють тому, щоб родич пішов на війну. Тобто немає солідарності навіть на сімейному рівні. Немає справжнього інституту сім'ї у простої людини. Керівники Російської Федерації, як правило, не мають сімей. Путін з ким живе? Де дружина Путіна? Путін – це ж ходяча міфологія. Може Кабаєва, може Бабаєва, може ще хтось. Була якась дружина, попередня Людмила, ну була дружина. Головною ідеєю російського протоколу було, що якщо Путін з дружиною приїжджає з якимось офіційним візитом, треба їх так розселити по різні боки готелю, що вони з один одним зустрічалися тільки на протокольний заход. Таке щасливе сімейне життя. Путін роками приховує своїх дочок. Це просто таємниця таємниць. Головна тайна мальчиша кібальчиша. Дочки Путіна. Є вони, немає їх. Оці жінки, вони точно дочки Путіна? Онуки Путіна. Хто ці онуки? Від якої вони дружини? Звідки вони взялися?
4: Таке династія байстрюків.
7: Да, хто їх народив? Значить, немає ніяких, ніякої сім'ї. У більшості російських керівників вони або розлучені, або невідомо, з ким вони живуть, або невідомо, куди вони їздяться. Російські олігархи відомі тим, що вони зустрічаються з якимись поїми на якихось яхтах, а не тим, що вони ведуть елегантне сімейне життя своїх там американських колег. Тут вся спільнота обговорює, що Білл Гейтс був на острові Епштейна, з кимось там зустрічався, мені здається, вже розлучений, правда? А тут російські олігархи просто проживають життя на цих островах Епштейна. Нікому про це не доповідаючи. Ну, тобто, це тому виникає питання, це суспільство точне, чи це якась така мафіозна організація, яка просто прикривається інститутами? Ну, от церква російська, да? Існує, щоб благословляти крилаті ракети. Якась просто банда в рясах. Патріарх Кирил, відомий тим, що торгував цигарками, тому що були якісь ці привілеї для священників, ще якоїсь контрабандної, табачний генерал. Митрополит Іларіон, найближчий соратник патріарха Кирила, колишній голова відділу зовнішніх зв'язків Московської патріархії, намагався чіплятися до власного Келєніка, якого він спеціально виписав, щоб до нього чіплятися, і зробив з ним різні там фотографії на яхтах, так ніби він не священник, а якийсь там мільярдер. Їздив на самокаті по власній резиденції, яку він оголосив монастирем, щоб йому на неї дали гроші. Затриманий за перевезення наркотиків, не пам'ятаю, вже в одній з там з європейських країн зовсім недавно. Що це таке? Що це таке? Церква. Ну і таких прикладів можна наводити, можна годину тут сидіти і говорити, що це таке. Тобто фактично відбулася навіть деградація в порівнянні з радянськими часами. Я вам скажу, що така деградація була в сталінські часи. У Сталіна не було сім'ї реальної. Його дружина закінчила життя самогубством. У його соратники, звичайно, були сім'ї, але він просто саджав їхніх дружин у табори, вони мовчали, навіть нічого не говорили. Була величезна мужність у В'ячеслава Михайловича Молотова, голови Ради народних комісарів Радянського Союзу, другої людини при Сталіні довгий час, що коли обговорювали питання про те, щоб посадити його дружину, він утримався, уявляєте? Не застрелився, а утримався. Це був неймовірний подвиг, всі казали, який мужній. Справжній сталевий більшовик, тут його дружина саджається у в'язницю, а він не піднімає руку за, уявляєте? Тому що попередні піднімали, якісь там Калініни і прочі, там Лабуті. Вони піднімали за, а Молотов сміливо утримався. Ну, і це, звичайно, призвело до деградації повної. Але потім, коли закінчилися сталінські часи, як ні дивно, вони почали повертатися до цих сімейних цінностей. Вони вже не боялися репресій, так що їх там розстріляють, переб'ють. Микита Сергійович Хрущов їздив із своєю сім'єю там великою в Америку, показував свою сім'ю, всі знали, ось його дружина, у них там був дійсно там прекрасний шлюб, діти, онуки. Ну, потім були нормальні сім'ї у всіх. Від Хрущова до Єльцина. Горбачов взагалі був закоханий своєю дружиною, всі це знали. Багатьом там, я сказав, ортодоксальним радянським людям це не подобалося, але це було справжнє кохання і спільне виховання дітей. Тобто там все було чудово. І у Єльцина теж була, як відомо, сім'я, яка стала навіть якимсь мемом, що вони керують державою, але це була сім'я, у нього був прекрасний шлюб теж. І потім почався Путін, розумієте? І все знову з'їхало на якийсь жах. Тому що почалася деградація країни остаточно. Коли деградація країни, це деградація всіх інституцій, не тільки парламенту, не тільки партійного життя, не тільки ролі реальної силових структур, які просто стають опріченою режиму, це ще й деградація інституту сім'ї і церкви. Люди не вірять в Бога, готові продати своїх родичів, вибачте, на органи ВСВО. І при цьому бігають і б'ються лобами у ікони в церкві патріарха Кирила, який просто займається тим, що торгує якимись там контрабандою. Ну, може, вже зараз не торгує, може, стільки не торгував, що нічого не потрібно, але взагалі молодість пройшла саме так, не в молитвах.
6: Ну, це така ілюстрація з романів Достоєвського, це ж святість Росії, і вона якраз там, от, в такому болоті, на дні.
7: Але ж Достоєвський говорив, що Росія так любить всі народи, що хоче все, ось все це їм принести. Це ж була ідея, що ми такі насправді духовні з усім цим, що ми хочемо всім народам це принести. Вони навіть не підозрюють, говорив Достоєвський, як ми їх, блін, любимо. Може, тому Достоєвський такий популярний на Заході, тому що вони це читають, вони просто очі лізуть на лоба, знаєте, такий різновид амфетамину. І вони потім від цих ідей не можуть відійти десятиріччями. Це такий прекрасний образ російської людини. Хтось приходить до тебе з топором, намагається тебе зарубити, б'є тебе, місить ногами, і потім говорить, я тебе так люблю, ти собі не вірш. Я просто хочу все для тебе зробити, і плаче. Оце ж воно і є. Ми з цим живемо останні 4 роки. Вони ж весь час говорять, як вони нас люблять і хочуть звільнити.
6: Тут прекрасний є приклад, до речі, про їхню і нашу святиню, про Києво-Печерську лавру, яку вони теж страшенно люблять, і це табу по ній бити, тому, звичайно, вони по ній не били, а це були американські ракети. Ну, але про це поговоримо, я думаю, після короткої паузи, через пару хвилин.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: Целюліт? А джинси стали малі.
1: Спробуй гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
2: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
3: Може, на українське клапси?
4: Я тобі щас як пойду.
3: О, гуртики!
5: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
6: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
7: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте «Холодний Яр».
3: Що ж, ми продовжуємо. Я хочу зараз підняти тему ударів росіян по Києво-Печерській лаврі, а саме по Успенському собору. Це такі кадри дуже страшні були. Тут цікавий ж момент. Я бачу, як там, наприклад, Маргарита Симоньян і всякі інші російські пропагандисти казали про те, що Києво-Печерська лавра, чи Києво-Печерська лавра – це табу, це наша святиня. І тут цікаво, що сам же Успенський собор, він років на 200 старший, ніж цей московський улус. І він ніби як заперечує самі ці претензії, робить їх кумедними на те, що це їхня святиня. Це важливий теж момент для того, щоб пояснити, що сталося сьогодні, цього тижня.
4: Я хочу вам сказати, що от всі ці розмови про лавру є насправді хорошим прикладом того, як насправді думають в Росії про Україну, про українську державність, про українську історію. Ми звикли сприймати лавру.

0: підпорядкування московському патріарху, бо вони розуміли, що вони мають зламати цей опір, і що це не зможна буде зробити, якщо Лавра буде частиною Київської митрополії. Тому вони завжди ставилися до Лаври як до центру, я б сказав, українського національного духу, і тому вони весь час заселяли її фігурами на кшталт тих російських священників, які служили в ній до останніх місяців, тому що для них було дуже важливо підкорити цей центр опору. Але вони там рівно такі ж самі, я б сказав, незвані гості, як у Почаї. Ми маємо розуміти, що російська православна церква не має ніякого відношення до обох цих лавр, вона їх просто тупо окупувала.
1: Це їхні воєнні трофеї.
0: Так, це трофеї, абсолютно точно. Бити по лаврі нічого для них не означає. Вони руйнували Успенський собор. Вони замінували центр Києва, вони його підірвали. І згодом вони замінували лавру і підірвали її, і знищили Успенський собор. Я вже говорив, що я відношуся до тих генерацій киян, які пам'ятають пустку на місці Успенського собору. А тепер питання. А Москву вони взагалі заміновували, коли німці були під Москвою? Вони ж теж не виключали можливості того, що німці увійдуть до Москви. І вже готували різні евакуаційні плани. Але щось про замінування Москви ніхто нічого не знає. І мені цікаво, вони лавру в Сергієвому посаді підірвали? Я сумніваюся. Тому це для них було просто тимчасово окупований об'єкт. От вони звідти пішли, хай горить собі синім пламенем. От насправді яке це справжнє відношення. Тому ніколи для них не треба їм вірити, коли вони розповідають ці казки про лавру. От і все.
1: Це інформація, яка маємо і від Генпрокуратури, що в цілому 2000 різних пам'яток, в тому числі, які є об'єктами, занесеними в фонд ЮНЕСКО, були атаковані російськими ракетами і дронами від початку війни. Важко назвати випадковістю таку величезну цифру.
0: Очевидно, що це не випадковість. Ми ж прекрасно розуміємо, що вони просто цілеспрямовано б'ють по об'єктам української сакральної спадщини і культури. Чого б це вони за кілька хвилин після того, як їхній дрон влучив у Успенський собор, послали дрон на мистецький арсенал? Це що, військовий склад? Що вони взагалі хотіли там підбити? Ви розумієте, коли вони наносять удари десь в районі Софійського собору, і це теж, до речі, неймовірна небезпека, тоді можна говорити про те, що ми з вами можемо бути свідками того, що вони хочуть потрапити по СБУ, скажімо. Вони можуть так собі алібі створювати. А от в районі Лаври що відбувається? Нічого. Це ж, до речі, не перший такий прильот. То дрон вже прилітав в район музею Другої світової війни. Зовсім поруч. Тобто вони весь час по цьому району б'ють, при тому, що в цьому районі нічого немає. Там немає не тільки, я вибачаюся, військових заводів. Там немає житлових кварталів. Ну, практично. Вони б'ють рівно по місцю, де знаходиться великий монастир, велика територія музею війни і велика територія арсеналу. Тобто навіть для того, щоб тероризувати мирне населення, туди не варто стріляти. В чому сенс? Сенс в тому, щоб бити по лаврі, в тому, що вони вважають, що такі удари можуть деморалізувати населення України. От чим вони займаються.
1: Такі удари можуть деморалізувати? Ну, перша реакція була достатньо.
0: Не думаю. Ну, у них свої уявлення про те, що таке деморалізувати. Вони живуть в своєму світі.
1: Ну, а до речі, от повертаючись до того, що ми казали перед тим, про те, що багато москвичів шоковані цими обстрілами. Я теж бачив дуже багато різних реакцій, які передруковують там емігрантські російські медіа, які там опитували своїх знайомих москвичів, що вони думають про ці нальоти цього тижня масові. Ну, то одне з того, що мене вразило, що вони не включають сирени оповіщення. Видно, щоб... Я взагалі не розумію це, але це всі буквально це згадують, що всі ці дрони, вони просто летять. Тобто ти просто виходиш з дому, а тут летить український дрон, просто над головою. І потім, бац, він десь вибухає. І це викликає в них шок, звичайно. Але теж, до чого це призведе? Чи,

0: чи це деморалізує росіян в свою чергу? Це ж не деморалізує, зрештою, українців.
1: Ну, і знову таки повторюю, їм потрібно жити по своїх рецептах, по своїх лекалах, вони по них живуть. Вони вважають, що вони так людей залякують, що вони їм показують, що немає нічого, в що вони могли бити. От коли Медведєв сьогодні говорить, що тепер для Києва немає ніяких правил. А які були правила, я хотів дізнатися? За якими правилами вони тут били? Коли вони били по житлових кварталах, коли вони перетворили на руїни Лук'яновку, били по ринку, били по торгівельних центрах. От коли були ці удари по Лаврі, вони ж тут, наскільки я живу неподалік Лаври, та, то я це все бачу, вони вдарили по бізнес-центру, це ж не військовий об'єкт, правда? Тобто це було реальні там дрони, які атакували там музеї, храми і будинки Печерська. Можна дізнатися правила, за якими вони тут б'ють. Хотілося б зрозуміти.
0: Стосовно, власне, ударів чи попереджень про удари, є в нас тут така, що цього тижня сплила нова тема, і я, наприклад, до кінця не розумію, що це означає, до чого це може призвести, але маємо щось схоже на таку ультимативну заяву від української влади про те, що якщо Білорусь не припинить супроводжувати своїми радарами російські ударні дрони зі своєї території і не відключить ті всі радари, то Україна може їх сама відключити. Ну, звучить як ультиматум. Навіть президент Зеленський сказав, що дає тиждень Лукашенкові на те, щоб він це питання вирішив. І що тепер у нас буде через тиждень? Ми відкриваємо другий фронт з Білорусію.
1: Ну, цього я не можу вам сказати. Ми не знаємо. Можливо, зараз і Путін, і Лукашенко не зацікавлені в тому, щоб військові дії розповсюдилися на території Білорусі. Ну, тобто ми б'ємо по радарах, вони б'ють по Україні, ми б'ємо по Мозовському нафтопереробному заводу. На цьому закінчується історія ще одного важливого для російської армії об'єкта. Можливо, вони відключать радари, як не дивно. Значить, може, ультиматум президента Зеленського до Лукашенка спрацює? Ми не знаємо, в чому вони зацікавлені. Я думаю, що вони зацікавлені в збереженні білоруської нафтопереробки. І отут вони мають вирішити, що для них важливіше, нафтопереробка чи радар. Я б, якщо я був би на місці Путіна Лукашенка, обрав би Мозер. Але що оберуть вони, я не знаю.
0: Ну так, Білорусь.
1: Можливо, і Зеленський так теж вважає, що для них нафтопереробний завод важливіший за радари. Але якщо таким чином вдасться зменшити ефективність України, російських ударів по Україні, це було б дуже непогано. Можна було б подякувати тоді Зеленському. Це ризикований крок, але Зеленський, як ви знаєте, багато таких ризикованих кроків робить. Якісь спрацьовують, якісь ні. Ми не знаємо, як він буде себе поводити через тиждень, якщо не будуть відключені радари.
0: Ну так, це питання. Ну а Білорусь, зрештою, справді в європейській частині, не можу сказати Росії, це було б занадто сильно, але це єдине європейське НПЗ, яке постачає зараз пальне для Росії безперебійно і без побоювання, що воно може бути зупинено зараз атакою в будь-який момент. Це факт.
1: Ну тому Лукашенко і казав Зеленському в 2022 році вдар по НПЗ. Вдар по НПЗ. Зеленський не дослухався.
0: Наступна ще тема, яку я хотів підняти сьогодні, це питання, звичайно, насправді вже міжнародної політики. В нас відбулося багато всього. Відбувся саміт Великої Сімки, де була присутня і Україна в особі президента Зеленського. Було багато розмов, чи буде зустріч Трампа і Зеленського. В Трампа не було в його порядку денному прилюднено якісь такі подібні історії, але все вирішив, зрештою, мені здається, Макрон, який просто посадив з одного боку від себе Трампа, а з іншого боку Зеленського. Так що ця розмова відбулася, і вона відбулася ніби непоганою. Всі кажуть про те, що в цілому, ну, Фрідріх Мерц сказав, що в цілому непогані результати, є якісь спільне погоджене звернення чи резолюція, точніше, за результатами саміту, чого вже давно не спостерігалося, кілька років саме, в тому числі через позиції Трампа. Рік точно, так. Тобто, чи як оцінити результати цієї зустрічі? Чи справді є якісь проривні домовленості? Бо деякі там російські коментатори кажуть, ну все, тепер G7 домовилися з Америкою, всі домовилися, зараз Україну просто залиють грошима, технологіями дадуть їм балістику, нам кінець. Чи справді...
1: Ну, хай спочатку ще зроблять. Але я вам скажу, що це має неоднозначне трактування. Чому? Трамп погодився все це підписати, тому що він не відчуває себе людиною, яка може тепер щось диктувати своїм західним партнерам. У зв'язку з іранською війною, з якої ми, до речі, ще не вийшли, тому що ви знаєте, що сьогодні Ормузька протока знову закрита. От у зв'язку з іранською війною Трамп не відчуває себе тим, яким він був рік тому. Рік тому він міг дозволити собі побути на цій сімці один день, втекти, нічого не підписувати, ні з чим не погоджуватися. Зараз він не може. Він розуміє, що ці союзники йому більше потрібні, ніж він їм. І союзники з ним розмовляють зовсім інакше. Як ви бачите, Джорджа Мелоні, яка була його найголовнішою союзницею в Європі, зараз на його випад проти неї відповіла у відверто знущальному тоні і порадила йому, замість того, щоб цікавитися її популярністю, займатися своєю. В такому зневажливому тоні, звичайно, з Трампом ніхто ніколи не розмовляв. Але це означає, що будь-який серйозний політик розуміє, що він так може з ним розмовляти, бо він послабився. Ніякого Трампа, такого, який був до іранської війни, більше немає. Його посилають всі, кому не лінь. Мелоні йому пише такі зневажливі тексти. Нітаньяху продовжує бойові дії в Лівані і говорить, що він не збирається залишати територію Південного Лівану, незважаючи на те, що Трамп домовився з Іраном про те, що буде все вирішено і що Ліван, ізраїльські війська залишать Ліван. Хезбола продовжує стріляти по Ізраїлю, незважаючи на те, що Трамп з Іраном домовився про те, що там буде мир. Іран дозволяє собі закрити Ормузьку протоку, тому що розуміє, що не буде для нього ніяких наслідків. Ну, тобто ми маємо справу із людиною, яка тому, що не підготувалася до однієї з найважливіших війн у своєму житті, перетворилася на всесвітнє посміховисько, маючи такий арсенал, такі гроші, такі можливості. Але ж тут таке питання. Союзники можуть тепер примушувати Трампа підписувати те, що їм важливо, тому що Трампу вони потрібні. Але наскільки тепер Трампа боїться Путін? Наскільки у Путіна є необхідність звертати увагу саме на Трампа? От домовилися з Трампом. І що? Що Трамп може зробити? Дати Україні протиракети, то у нього самого немає. Дати Україні зброю, ну то хай підпише спочатку закон, який ухвалив американський конгрес, він щось не поспішає. Натиснути на Росію, та як йому тиснути, коли йому потрібно нафтовий баланс тримати? Ну може він знову запровадить санкції. Але чи буде він полювати за танкерами тіньового флоту Росії по всіх океанах? Цій ситуації. Ну тобто Путін, як і лідери сімки, може вважати, що Трамп вже не є тим, на кого потрібно звертати велику увагу. Тому що не можна бути слабким для Мелоні і сильним для Путіна.
0: Та там був кумедний момент, коли Трамп заходив і так він дружньо поплескав по плечу Стармеру і сказав, що I am a boss, я тут головний, але всі просто засміялися в цей момент. І це було теж.
1: Всі просто засміялися, і потім Трамп у інтерв'ю говорив, слухайте, я просто хотів бути милим, це був жарт, я не відчуваю себе ніяким начальником, що ви? Я був просто претті-претті. Ну так, раніше ж Трамп так не виправдовувався?
0: Ну, хіба, кіла,
1: за свої жарти.
0: Хіба коли він себе порівнював вже з Ісусом, ну там чуть-чуть були якісь так. Максимально так.
1: Але ми маємо, і ви бачите, і люди, які знаходяться навколо Трампа, вони просто не знають, що їм робити. Бо коли подивитися інтерв'ю, яке зараз дає Джей Ді Венс, то хочеться просто плакати з приводу цього бідного Джей Ді Венса, який і так, і ось так, і ось та-та-так. Пояснює, не поясне те, що неможливо пояснити. Намагається видати за перемогу те, що всі бачать поразкою. Говорить на чорне-біле, на біле-чорне, і не знає, що йому далі робити, потім сам собі суперечить. Ну, тому що жахлива ситуація. До речі, передбачувано жахлива. Але до честі України, треба сказати, що нам вже вдалося якось оговтатися без підтримки Америки. Уявіть собі, якщо б нам навіть сказали у грудні 2024 року. Ви розумієте, американський пакет допомоги закінчиться, нової допомоги не буде. Трамп буде домовлятися з Путіним і навіть давати йому можливість продавати свою нафту. Але на Україну це не справить жодного серйозного враження. Ми будемо стояти на фронті і бити по Москві. Ніхто б не повірив?
0: Не повірив. 10 з 10 експертів казали, що відхід Америки неможливо буде компенсувати ніким. Я пам'ятаю дуже добре.
1: Так. Так, оце була чітка фраза. Без Америки Україні абсолютно не вижити. Я, мені здається, теж казав, як важливо зберігти Америку як постачальника зброї, не можна сваритися з Трампом, від нього залежить постачання зброї, обмін розвідувальної інформації. Ну, обмін розвідувальної інформації і так йде, але тепер американські військові консультуються із своїми українськими колегами щодо дронів. Тепер головне питання, хто кому більш потрібний. І це неймовірно дратує Трампа, який весь час каже, ні-ні-ні. Ми нічого не консультуємося. Зеленський вигадує все це, а потім виходить його власний міністр оборони і все це підтверджує.
0: Чи то союзники, власне, дали Трампу якісь гарантії, чи є в них якісь впливи і можливості для того, щоб допомогти йому зараз в Гормузі, в Гормузькій протоці?
1: Ні, у них немає ніякого впливу, ніяких можливостей. Трамп або зможе домовитися з Іраном сам, або не зможе. Для того, щоб домовитися з Іраном, йому не так просто буде втихомирити ситуацію на Близькому Сході, тому що Іран же це все спеціально робить. Ви розумієте, що Іран спеціально провокує Хезболу, щоб Хезбола била по Ізраїлю. Для чого? Для того, щоб відкладати ці перемовини. Ну от є офіційний термін перемовин. Вони 60 днів. 60 днів, після чого вони можуть бути продовжені. А зараз пройшло кілька днів, але ж ми з вами бачимо, що 60 днів ще й не почалися, правда? Ще не було жодного раунду перемовин. Гормузька протока знову закрита. Ну хай вона буде завтра чи післязавтра відкритою. Нехай. Але ж час грає на Іран. Він може не тільки нафту продавати, він може ядерну зброю розробляти. Невідомо, скільки йому для це потрібно часу. 60 днів, 120, може 240. Ми ж не знаємо, скільки ці перемовини реально будуть продовжувати. Уявіть собі, що в один прекрасний день виходить президент Пізишкіян і говорить, ми маємо тепер там 7 ядерних зарядів, які знаходяться у надійному місці. Ми створили бомбу, бо ми вирішили, що ми маємо захищатися від Сполучених Штатів і їхніх союзників, бо Сполучені Штати ніколи не виконують домовленості, бо вони на нас стріляли, бо вони вбили нашого верховного лідера. Ми вирішили приєднатися до ядерного клубу. Що робить Трамп? Це ж питання.
0: Це
1: ну
0: правда.
1: Що? Говорить, що Іран – велика ядерна держава? Це вже ж було, розумієте? Це дежавю. Так було з Північною Кореєю. Він зустрічався із Кім Чен Ином, намагався його умовити, все таке, все сяке. Потім сказав, я вітаю велику ядерну націю. Ну можна так і по відношенню до Ірану сказати. Якщо він сьогодні говорить, що Іран має повне право мати балістичні ракети, тому що, увага, їх має Саудівська Аравія, а раніше вважалося, що знищення іранської ракетної програми – це одна з найважливіших цілей цієї війни. Якщо він говорить, що в Ірані прекрасна влада і такі розумні люди, які його дуже люблять, напевно. А раніше він казав, що зміни режиму – це одна з найголовніших цілей цієї війни. Хто йому заважатиме говорити, що тепер, коли у Ірану є ядерна зброя, Іран буде більш себе передбачувано вести? Ну а чому не може бути у Ірану ядерної зброї? У Ізраїлі ж є. Коли він може в будь-який момент стати з ніг на голову і ще раз перегорнутися, перекинутися навколо себе. Чому тоді Ірану не працювати над тим, що вони вважають за потрібне?
0: Ну, єдине, що на сам кінець, але чи не може врешті-решт статися з плином часу ситуація, коли просто Гормузька протока перестане бути важливою для транспортування цієї нафти? І просто всі переорієнтуються на її.
1: Може бути, але ми не знаємо, скільки для цього потрібно років.
0: Роки точно, так. Та.
1: Угу. Не місяць. Ну і потім, Андрій, земля ж вона ж кругла, на жаль. Для того, щоб з'явився якийсь маршрут, який буде таким самим коротким.
0: Угу.
1: І економічно вигідним. Потрібно ж якось побачити, це ж один глобус. Воно ж так, не можна ж просто маршрут. Це ж має якось йти.
0: Ви натякаєте, що Трамп знає, що земля все-таки кругла, так що все-таки якась логіка.
1: Так, пігіозна, може, і не знає. Не кожна людина про це здогадується. Це, до речі, я думаю, була головна сенсація нашої сьогоднішньої розмови.
0: Пан Віталій, зараз йдемо на коротку паузу. Залишайтеся.
2: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нормовен, нормовен. Легкий сніг здоров'я вен.
2: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
3: Може, на українське клапси?
4: Я тобі щас як пойду.
5: О, гуртики!
6: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
7: Целюліт, а джинси стали малі.
8: Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
9: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
10: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
12: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти мупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
13: Знервованість, перелік, стрес.
14: Знову стиснилась.
13: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмен.
15: Корвалмен. Заспокой своє серце.
16: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
17: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
18: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Ще одна важлива тема. Україна офіційно розпочала перемовини про вступ до Європейського Союзу. Це дуже добра новина. Дуже хотіли ми, щоб на саміті власне лідерів ЄС нам відкрили всі, здається, 6 кластерів перемовних. І для того, щоб вже відразу по всіх йти по перемовини. Я насправді нам не відкрили. Нам відкрили тільки перший, називається він «Основи». І я насправді нам мав навіть розмову тут в студії з Іваном Нагорняком, це є радник нашого віце-прем'єра Качки. І я так і не зрозумів, на що ми вимагали відкриття до кінця, ми не зрозуміли тих 6 кластерів, тому що, в принципі, всі вимоги тих кластерів нам передали ще в грудні минулого року. Тобто ми вже теоретично могли хоча б, ну, не знаю скільки, ну, якусь частину з тих 500 законів приблизно вже наголосувати. Так само, як ми з паном Іваном так і не зрозуміли, чому, наприклад, Верховна Рада зараз не збирається і не голосує. Ну, от в них от зараз якісь там канікули, чи я взагалі не розумію. Ну, це дивні питання.
1: Ну, це хороше питання, тому що насправді от ми відкрили кластер, але якщо ми не будемо голосувати по законах, відкриті вони чи закриті вони, немає ніякого значення.
0: Ніякого.
1: А буде ще дуже багато, я б сказав, складних для українського суспільства законів, для яких не захочуть голосувати депутат. І ви знаєте, в мене є ще побоювання, що в наступному скликанні Верховної Ради це все буде важче, ніж в цьому. Ну, що тут прийдуть нові люди, які будуть хотіти подобатися виборцям, думати про своє переобрання не через 7 років, вибачте, через 8-10, а через 4. Так що, звичайно, питання в тому, що, можливо, для українського керівництва відкриття всіх кластерів було б якоюсь символікою, що дозволяло підтримувати міф про прискорений вступ України до Європейського Союзу. Цього прискореного міфу вступу не буде. Треба думати, в яких формах нас співробітничати в Європейському Союзу на період перемови. Може, в пропозиції федерального канцлера Фрідріха Мерца, яка вже отримала негативну реакцію від Зеленського, щодо так званого асоційованого членства, треба шукати якесь здорове зерно. Угу. Скажімо, у вигляді присутності українців як постригачів в Європейському парламенті, в Єврокомісії, та? Щоб ми долучилися вже до європейського організму, щоб всі звикали до того, що ми там є. Та? Угу. Тому що до повноцінного членства пройдуть роки. Не 3 роки. 10 років може пройти.
0: Тут, до речі, як нам не потрапити в пастку такого турецького гамбіту, умовно кажучи, бо Туреччина вже більше 20 років, як залізла в перший кластер, так з нього і не вилізла. І при цьому, що я недавно дивився оцінки тих громадських організацій, які консультують і разом працюють з експертами Європейського Союзу щодо поступу України в різних оцих кластерних секторах. І, ну, Туреччина, насправді, в цьому переліку майже всюди Україну давним-давно перегнала. В них є п'ятірки, взагалі, з 5 балів деяких, в деяких пунктах. У нас середній бал 2 бали. Але от одиниця за свободу слова і демократію, і все.
1: Демократії. Да. Не буде повноцінної демократії. Буде замість свободи слова телемарафон. Не буде незалежного судочинства. Ніякої європейської інтеграції не відбудеться і 20, і 30 років поспіль. Я просто думаю, що у нас все це буде, тому що у нас немає іншого виходу. Але ми розуміємо, з якими труднощами все це буде імплементовуватися. Особливо під час війни, коли влада може вважати, що це все одно не нагально, а її можливості обмежать.
0: Чи ви бачите ці...
1: Але ясно, що питання демократії...
0: Чи ви бачите теж ці наративи? Я їх став більше зустрічати про те, що а на що нам той так дуже вступ Європейський Союз? Та Європа насправді вже, вона стикнулася з глобальними кризами. В них криза зараз іде, в принципі, самого лібералізму і сам Євросоюз, невідомо, чи він існуватиме і так далі, тому подібне. Мені здається, навіть така подібна якась тема лунала під час вашого виступу на тому технофорумі, яку там потім подивилися сотні тисяч людей.
1: Ну, не пам'ятаю, чи там це було, бо це була довга розмова, але я весь час пояснюю, що вибір дуже простий між Європейським Союзом і Євросійським. З економічної точки зору держави зараз не можуть існувати без якоїсь реальної участі у великому економічному організмі. Так просто не працює світова економіка. Ну, якщо ти не Сполучені Штати, можна кажучи, те й те. От дивіться, нещодавно був референдум у Швейцарії. під час якого була винесена пропозиція про обмеження кількості населення Швейцарії, що мало обмежити міграцію, зв'язки з Євросоюзом і вільне пересування людей через територію Швейцарії. Фактично Швейцарія є такою, я б сказав, асоційованою учасницею Шенген. Ну тощо. І більше швейцарців, незважаючи на те, що в цій країні ніхто не хоче в Євросоюз вступати, проголосували проти цього. Мешканці практично всіх великих міст, більшість кантонів, тому що там потрібно для таких законів у Швейцарії мати кантональну більшість, більшість кантонів проголосували проти. Практично ця ініціатива зустріла підтримку тільки в сільській місцевості. В сільській місцевості, я б сказав, німецькомовний Швейцарій. Угу. Найбільш консервативні такі місцевості. А?
0: Бачу, там Кароль Навроцький не став президентом, це точно.
1: Ні. Не став. От. І знову таки, ми говоримо про країну, яка завжди вважала свій нейтралітет головним надбанням своєї історії. Вважала, що може економічно розвиватися самостійно, досягла величезних економічних успіхів, як для маленької країни. Але і в цій країні, фактично, яка є союзом держав, більшість цих держав маленьких, самодостатніх, дуже багатих у порівнянні навіть з сусідніми європейськими країнами, у порівнянні з Німеччиною і Францією, не хоче бути поза своєю якоюсь інтеграцією. А Україна, очевидно, не потрапить до Європейського Союзу, повернеться до Росії так швидко, що ми навіть не помітимо.
0: Звідки ця...
1: Ну, якщо Росія ще буде сателітом Китаю, то до Китаю.
0: Звідки ця віра про третій шлях, розмови про третій шлях, про те, що Україна унікальна і вона задає тренди? Чому вони такі живучі? Чому ми не готові просто прийняти просту істину?
1: Це не віра, це не бажання проводити реальні зміни. Кожному корупціонерові, кожному, хто хоче порішати, кожному, хто не розуміє, що він не витримає вільної конкуренції, хочеться третього шляху, але цього третього шляху не буде. Якщо б цей третій шлях був би можливий, і можна було б скористуватися давно. Шляхів два. Або стати частиною Європи, або стати частиною Російської Федерації. Забути про українську державність і про український народ, як про дурний сон. Кожний корупціонер, кожний, хто хоче збільшення своєї влади, кожний, хто боїться конкуренції з європейцями, штовхає Україну у російські обійми. Повірте мені, ніяка війна... Війна з Росією не завадить нам стати частиною Росії, якщо ми не станемо частиною Європи і демократичного світу. Пройде просто 5 чи 10 років, і все. На тлі бідності, поневіряння, повної криміналізації, деградації економіки і життя, ми самі будемо бігти до Кремля і шукати там порятунку. Хто цього хоче? Тому європейська інтеграція – це єдина можливість врятувати і українську державність, і український народ. Якими б не були проблеми Європи, звичайно, ми самі знаємо ці проблеми. Ми самі частина цих проблем, можна сказати. Політично ми частина цих проблем. Ми зараз говоримо, що в Європі голосують за популістів, так, ніби українські виборці голосують за якогось там академіка Вернадського, вибачте. Ні. Ми і є європейці, от такі, які ми є зараз європейці. Але ми точно не є такими, як є росіяни, правда?
0: Ну, не в цьому...
1: Ви ж побачили різницю між режимом Орбана і режимом Путіна? Чи ніякого режиму Орбана зараз немає, ніби його не було, правда? Спробуйте так позбутися Путіна, я на вас подивлюся. Вмитися кров'ю, сказав 155 разів, потрапити в Сибір.
0: Це, до речі, працює і в бік так само Польщі, бо коли хтось починає казати, що поляки і росіяни однакові, це просто смішно. Або сумно.
1: Смішно, звичайно, тому що у польської державності є ген свободи, а у російської державності є ген рабства. Це велика різниця. Тобто держави нібито схожі з точки зору своїх імперських амбіцій, але є нюанс.
0: Що ж, дякую за ці нюанси і за цю розмову. Сьогодні видивилися суботній плютув з Віталієм Портником. Побачимося вже наступного тижня. Бережіться.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вітаю. Зараз мова піде про хлопчика, який зник безвісти ще на початку повномасштабного вторгнення і про якого досі немає жодної звістки. Отже, будь ласка, уважно вдивіться у його обличчя. Це 11-річний Ростислав Самойлов. До 2022 року він жив у Маріуполі. У місті точилися страшні бойові дії. Потім воно було окуповане. І вже у серпні 2022 року хлопчик зник безвісти. Він і його рідні, на жаль, перестали виходити на зв'язок. Усі ці роки пошуки Ростислава не припиняються, і я закликаю вас усіх долучитися. Будь ласка, зробіть репост його відео у своїх соціальних мережах, якщо ви дивитеся нас у Фейсбуці або у Ютубі. Повідомити нам інформацію про хлопчика можна на гарячу лінію 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ось за цим QR-кодом ви можете перейти до чат-боту служби розшуку дітей у Телеграмі. Туди пишіть усе, що вам відомо про зниклу дитину. І хочу наголосити, що анонімність ми гарантуємо. І продовжується розшук ще двох дітей, які також зникли на тимчасово окупованій території. Даринці Володимирові лише 6 років, а її старшому братику Сашку – 10 років. Діти зникли разом 1 січня 2023 року у місті Сєвєродонецьк Луганської області, і з того часу про їхню долю нічого не відомо. На жаль, інформації про дітей та обставини їхнього зникнення дуже мало. Проте ми звертаємося до кожного з вас. Вдивіться, будь ласка, уважно в обличчя Даринки та Сашка. Можливо, ви бачили цих дітей або маєте будь-які відомості про їхнє місце знаходження. Звісно, не виключено, що Дар'я та Сашко могли бути депортовані до Росії. Але поки це лише одна з версій. Насправді ж, вони можуть перебувати будь-де, зокрема і на підконтрольній Україні території, але у силу тих чи інших причин вони та їхні батьки не можуть про себе сповістити. Тож, якщо у вас є будь-яка, навіть найменша інформація, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. І ще раз наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також прошу вас поширити це відео. Без перебільшення, ваш репост може стати вирішальним у пошуках маленьких Даринки та Сашка. Не залишайтеся байдужими і давайте разом зробимо усе можливе, аби розшукати зниклих братика та сестричку. Повномасштабна війна додала чимало нових ризиків нашим дітям. Сьогодні вони можуть стати жертвами небезпеки не лише у реальному житті, а й у віртуальному просторі. Інтернет, який для багатьох дітей став невід'ємною частиною повсякденного життя, насправді приховує чимало загроз. У свіжому звіті міжнародної організації Missing Children Europe зазначається, випадки зникнення дітей дедалі частіше пов'язані з онлайн-грумінгом, маніпуляціями та встановленням довірливих стосунків з дитиною через мережу з метою її подальшої експлуатації. Саме тому наше спільне завдання як дорослих – вчасно помічати небезпеку, говорити з дітьми про безпеку в інтернеті та робити усе можливе, аби запобігти, зокрема, онлайн-грумінгу.
1: Цікавий висновок, до якого дійшли експерти. Діти часто добре розуміють небезпеку незнайомців офлайн, але сприймають незнайомців онлайн як нормальну частину життя. І цим чудово користуються грумери. Зловмисники, які поступово входять у довіру до дитини, створюють відчуття дружби, якихось особливих стосунків, щоб потім маніпулювати нею. Так дітей можуть переконувати прогулювати школу, тікати з дому, обіцяючи де-інде – любов, розуміння або безпечне місце. А інколи дитина сама тікає через страх або сором, якщо грумер шантажує її, наприклад, інтимними фотографіями. Що варто зробити, аби запобігти такому сценарію? Перше – не зосереджуватися лише на контролі – телефона чи соцмереж. Набагато важливіше – створити атмосферу, в якій дитина готова розповісти вам про дивне знайомство чи неприємну ситуацію в мережі. Дитина має знати, її не звинуватять, а вислухають і допоможуть.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погане.
2: Тримай Корвалмет.
3: Корвалмет. Заспокой своє серце.
4: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
6: Целюліт? А джинси стали малі.
7: Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
8: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
9: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
10: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
11: Може, на українське клапси?
12: Я тобі щас як вийду.
11: О, вистики!
13: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
14: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
16: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
17: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
16: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. І дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: Зізнаюся чесно, таких гостей на радіо кличуть не часто, бо зазвичай вони поза форматами. Але ми на радіо ФМ Галичина шануємо різну українську музику. І тому сьогодні на сцені першого лайву гурт Уляна Дель Рей. Прошу дуже підтримати колеги аплодисментами. Я знаю, серед вас є дуже багато фанів.
1: Привіт, привіт.
0: Микола, привіт.
1: Дуже гарне представлення. Їх взагалі-то нікуди не кличуть. Вони були на вулиці.
0: Ну, взагалі нікуди не кличуть.
1: А, ми вперше, до речі, на радіо FM Галичина. Дуже вам дякуємо, що запросили поспівати наших пісень, поговорити з тобою, Юля. Дуже приємно, дякуємо.
0: Ну, чекай, ти досвід радіоінтерв'ю маєш?
1: Ні, та маю, звісно. Я багато разів був на радіо. І загалом і по гумору, і по стендапу, і там ще колись і з Курвамать ми ходили, і з Уляною я багато був на радіо. Просто в нас був один дуже смішний момент. Оце був ОК «Нельзі» концерт 30 років в Палаці спорту, по-моєму, в Києві, чи де вони збирали. Ну, коротше, величезний концерт. А ми ж такий, ми гумористичний гурт і ведемо досить гумористичний інстаграм. І дівчина нашого Максима вирішила зробити прикол. Взяла нашу фотографію, де ми фоткалися з людьми після якогось нашого концерту, вирізала нас, типу, на фотошопі і вставила в той палац спорту фотографію з палац спорту ОК «Нельзі». І я закидаю пост, що наші колеги гурту ОК «Нельзі» запросив нас бути на розігріві перед своїм концертом з нагоди 30-літня. Дуже приємно, ми здивовані, ми вперше виступаємо на такий великий зал, такі теплі спогади, відчуття. Дякуємо, Славко і команда. І типу, і все, і викинув це інстаграм, там несеться лайки, а люди підтримують, розуміють, що це прикол, і підтримують, пишуть коментарі всякі. Так, це було супер, особливо оце, як ваш саксофоніст почав іграти партію, особливо оце, як ти перехрещував зал на атеїстів Богославі, там шикарний виступ, шикарний перформанс. Дякуємо, хлопці, чекаємо вас

0: концертом, і що, типу, дякую, вогники. І починає журналістка, ти, радіоведуча, з фрази: хлопці, от вас минулого тижня був величезний концерт на Палаці спорту. З гуртом Оканейс. Я кажу, та це...
1: Прикол!
0: Це не було, це фотошоп. А там така пауза в ефірі. Ага. Ну, ми то виріжемо, напевно.
1: Ну, ти розумієш, що ти людині просто споганив 10 питань, напевно.
0: Та. А це ще й початок, прям початок. От просто, я думаю, та, хороший початок. Угу.
1: Дивись, я мушу тебе запитати, тому що деякі люди до сих пір не розуміють вашої назви. Хто з вас вирішив українізувати Лану Дель Рей?
0: Я. Так? Я і мої нотатки в телефоні, знаєш, я прихильник тої теорії творчості, що треба все писати собі в нотатки. І коли нам треба було придумати назву для гурту, я тако гортав нотатки, дивлюсь, Уляна Дель Рей. Приходжу на репетицію, кажу: пацани, як вам назва Уляна Дель Рей? Вони кажуть: ну, нормально, може бути. Там ще були варіанти: Авріль Лавінчик, Зелена Гомес, Нікі Кримнаш, ну, щось таке, знаєш, але Уляна Дель Рей, воно таке. І Уляна, як типове галицьке ім'я, і Дель Рей, це те, що ми граємо західну музику, такий каліфорнійський поп-панк, як ми його, ну, називаємо, нерогульський поп-панк. І щоб була каламбуря, таке як гумористичне поняття, каламбур, щоб в назві вже викликав якийсь певний сміх. Ти тако читаєш, думаєш, Уляна Дель Рей?
1: Ну, і така
0: щось...
1: усмішка?
0: Та щось смішне, то, мабуть, щось прикольне. Давай послухаємо. От щоб такі були асоціації, і, власне, воно вилилось в назву Уляна Дель Рей.
1: Ви ж з'явилися не на пустому місці, так би мовити, вихідці з гурту «Курва мать», якщо я не помиляюся.
0: Ну я тільки з «Курва мать», і наш басист Річард, він був звукооператором гурту. Так, ми довгий час були в тому проєкті, але потім ми якось поверталися з Тернополя, з концерту, з «Файного міста» ми поверталися, і щось, знаєш, такого ностальгували за там 2007-м, який класний був 2006 рік, скільки було поп-панку у Львові, загалом панку, як і грали, як ходили на концерти, і тако домовилися, що ми будемо грати, що зберемося просто порепетірувати собі, таку, зробити якусь, не знаю, джем такий, спробувати пограти музику того часу. І там за основу взяли мої якісь смішні замальовки, текста якісь, я собі в Інстаграм колись знімав такий на проект. Там в мене був, коротше, інстапроект, там хвилинні пісні, я їх трошки попереробляв, і от так утворилася Уляна
1: Дель Рей. Це ж був 2020-й, пандемія.
0: 20-й, пандемія. От, не було що робити, я сидів вдома, ну, треба було чимось зайнятися, і я почав на гітарі.
1: Ну, пригадаєш що з того?
0: Ну, чехословацький сервант, потім Богуслава, власне, атеїстка Богуслава. Наші такі, ну, якщо можна казати, що в нас є хіти, якщо в нас є хіти, то ці хіти от якраз з того проєкту.
1: Ти вже відчував тоді, пишучи оці коротенькі такі музичні замальовки, назвемо це так, що це не просто контент, а майбутня музика?
0: Та ні, та ми і зараз так, ми собі прикалуємося, знаєш. Ми ще досі не розуміємо, що ми серйозний гурт. Ми вже й виступаємо і на велику аудиторію, там нас кличуть на великі фестивалі, на головну сцену. Там цього минулого року виступали там на «Файному місті», знаєш, на головній сцені 5000 людей. І ти тако виходиш і думаєш, господи, страшно то як. Але, ну, водночас... подобається, є якісь прихильники, є людям, які мерч купують, знаєш, відгукуються, тому це приємно.
1: Пам'ятаєш свій перший виступ?
0: Так, ну, загалом, найперший виступ, це був в мене на весіллі. Це так, я вирішив зекономити на кавергурті, бо вони повно грошей беруть, і вирішив зробити свій.
1: Чекай, тобто ти не одну пісню вирішив виконати?
0: Ні, 10 пісень, цілий сет був, майже годинний сет. Там головна пісня була посвячена моїй дружині Твердохліб'яна, ми з неї починали, і нею закривали, і вона потім вірусилася, ну, в головах всіх гостей, вони просто ходили, співали, казали, блін, вам треба продовжувати цей проект, там, не зупиняйтеся, це початок. А перший концерт такий, не на знайому аудиторію, не на друзів. Він був в 21-му році, в кінці 21-го, в котельні. На нього прийшло, по-моєму, чи 23, чи 28 людей. Ну, було дуже весело, скажімо.
1: Вам чи глядачам?
0: Ну, ні, і глядачам, і нам. Ну, знаєш, це взагалі якісь перші такі в мене були дивні відчуття виступати з роком на аудиторію, якісь свої пісні, власні, авторські, ну, і там якісь кавера. Це було аж мурашки, знаєш, я пам'ятаю на пісні «Чехословацький сервант», в нас є така, якою ми завершуємо всі наші треки. В мене аж, я такого пам'ятаю, співаю, і я аж тако думаю, ух, ой-ой-ой, що за клас. Таке було.
1: Ну, а взагалі, люди вже ходячи на ваші концерти, знають слова, підспівують?
0: Так. Ну, в нас просто є одна пісня з нецензурною лексикою, яку всі дуже люблять співати про гітару. Та, називається. Ну, там, якщо переробити, то, блін, я не можу ніяк навчитись грати на гітарі. Довбана гітара, довбана. І це 5000 людей, знаєш, співає пісню.
1: Боже, яка чудова рима.
0: Та,
1: клас.
0: Ну, там інша рима. Ну, ладно.
1: А, добре.
0: Юля, там.
1: Окей.
0: Не на радіо.
1: Не так. На радіо, але тим не менше. Я пропоную переходити до музики, тим паче, що у нас сьогодні досить оригінальне звучання. Уляни Дель Рей, так, тому що це є акустика. Ти як морально готовий до цього? Чи тобі більше подобається, коли відриватися там, з електрогітарами, барабанами?
0: Ні, звісно, більше з електрогітарами, барабанами, але ну, що зробиш? Ні, і так треба, треба експериментувати. Ми просто нещодавно мали також акустичних два концерти у Львові протягом грудня. І, чесно кажучи, нам деякі пісні навіть більше в акустиці сподобалися, ніж в такому звиклому звучанні. Можливо, це через те, що коли ти постійно виконуєш одні і ті самі пісні, вони трошечки тобі набридають і вже хочеться якоїсь адаптації, але водночас... Ну, я не є сильний вокаліст, мені важко в акустиці співати, тому радіослухачі, телеслухачі, ютуб-слухачі, чи телеслухачі, ну, ладно, придумаю собі таке. Вибачте, будь ласка, наперед.
1: Я старію, ти старієш. Композиція ідентично називається, яку попереду ви будете виконувати. Ти, до речі, пам'ятаєш, що цей момент, коли ти для себе відчув, типу, все, я старію. В мене це було, коли я вже працювала на радіостанції, я була завжди наймолодшою, певну кількість років, а тут раз приходять 20-річні. І я така, о, ну, напевно, я старію. Ти як то відчув?
0: В мене так, в мене, дивись, таке от подібне. Я найстарший в групі нашій, загалом, по-перше. Вони мене, типу, дід називають деколи. Якось там, я надіюсь, що тільки так. Не по-іншому. А я відчув, що я постарів, коли одного дня я кричав на дітей з вікна. Типу, діти шуміли, знаєш, типу, тривога була, перша ночі, і на лавочці просто щось співали, кричали, я відкриваю двері, вони, ну, там, кажу, вони Лінкін Парк співали, Честер Бенгтон, там, FB Камсов, нам, я кажу, ну, ви чого редите, тривога, перша ночі, вони кажуть, а що нам робити, плакати? І я так розізлився, і кажу, чуєш ти, гімно мале, ти будеш до мене пощекувати, а ну пішли звідси. І вони пішли, я думаю, боже, я старий дід, все, вже, ну, офіційно старий дід.
1: Ну, отже, давайте виконувати пісня для миленіалів, для наших юних колег, яких в 20+ вже хрустять коліна. Поїхали.

0: все.
1: Крутясик, аплодисменты. Уляна Дель Рей, ексклюзивна FM Галичина, і в такому виконанні, ну, приємно слухати. Я так зауважила, що в нас тут без нецензурної лексики так обійшлася композиція.
0: Це радіоверсія, ми її називаємо. Ми її ніде не показували, але це радіоверсія.
1: А наскільки важливо панк-гурт, щоб співав з нецензурщиною, з такими гарячими слівцями, назвемо це так?
0: Дивись, в нас дві пісні тільки, загалом в нас є десь 30 пісень, і дві пісні з нецензурною лексикою. То ми такі стерильні панк. Я би навіть сказав.
1: Ага, я зрозуміла.
0: Ну, у нас просто одна є пісня, яка складається суто з мотиків, 10 слів, 6 мотиків. Але, а в одній просто є, власне, оця, яку ми тільки що виконали, там просто то біда, ну, по-іншому звучить.
1: Заримували вдало.
0: Так, заримували вдало. Але все решта в нас чистеньке.
1: Добре. У вас був момент, коли все так почало гарно складатися, ми там пригадали сольник, перший альбом, і вже буквально через два тижні повномасштабна війна. Як вона вплинула на гурт?
0: Ну, ми призупинили свою діяльність фактично на півтора роки, бо половина гурту пішли добровольцями в складі 2-ї Галицької бригади НГУ і 125-ї окремої нашої тероборони львівської. Ну і ми також не могли нічого робити. Просто були якісь замальовки, були якісь ідеї, там, але більшість була нашої діяльності спрямована або на війну, або на волонтерство, на допомогу, на якісь благодійні ініціативи. Більше в такому руслі рухались. Але потім, вже через десь півтора року, ми випустили «Христина» сінгл, випустили вже, ще щось випустили. Ну, більше тако почали вертатися і трошки змінили склад. До нас долучився Дмитро Барабанщик, він замінив Володимира Гладкого, а Дмитро також Гладкий. Як ви думаєте, вони родичі? Так, це брат. Назар Коханський до нас долучився і Максим Урбанович, наш гітарист. Ще хочу представити вам Дарину Іванковську, бо я сказав про Дмитра, розказав про Назара, про Петра, розказував про Річарда, Максима. Дарину не представив. Вона в нас відповідальна за акустичні концерти. Вона на наших сольних великих у Львові і в Києві прописувала ноти для струнного квартету. І от була на наших двох акустичних з ФНО. Коротше, додавала ізюминку в наше звучання, бо вона професійна музикантка.
1: А ти себе, до речі, не позиціонуєш професійним музикантом?
0: Я взагалі не музикант, я просто артист.
1: Я на сцені зараз не бачу саксофоніста.
0: Ну...
1: Розкажи, в принципі, ту історію, бо кожного разу це такий дисонанс, коли ти приходиш на концерт Уляни Дель Рей, сидить чувак з саксофоном, ну і все.
0: Ну,
1: нічого не відбувається.
0: Просто він, якщо почне грати, ви перекайфуєте, розумієш? Тому ми бережемо ваші вуха. Тако, у нас і так досить кайфові концерти. Тому, краще тако поберегти на потім. Колись ви почуєте. Рано чи пізно, якщо є палка в кадрі, вона раз в рік вистрілить. Okay. Точно сильно.
1: Ну, той чоловік офіційно записаний в гурт Уляни Дель Рей.
0: В нього роль така, просто прикольна.
1: А зарплату собі він отримує?
0: Ну, дуже маленьку. Найменшого з гурту.
1: Які функції, така й зарплата,
0: правильно? Ну, так. Ну, він такий, деколи треба, знаєш, мати як стейджмена прямо на сцені. Типу, що якщо що, треба помогти, то він там може, на крайніх наших концертах ми ностальгували за тектоніком, знаєш, і я його брав, типу, я співав тектонік, там, now you're gone, realize my love, а він танцював тектонік, знаєш, йому це вдається. Він був такий щасливий, і нарешті йому виділили прям повноцінну роль, не просто сидіти на саксофоні. Йому подобається, він себе відчуває дотичним до колективу.
1: До творчості, зрештою.
0: А загалом, знаєш, як це було? Ми просто, в нас була репетиція перед нашим великим сольним концертом у Львові, а він, це друг нашого Дмитра, там, Максима, і він просто приходив до нас на всі репетиції, приходив, сидів з нами щось, прямо на сцені сидів вже з нами, все слухав, і я кажу, о, давай, а можеш тако на сцені посидіти півтора години? Він каже, то легко. Я кажу, давай ми тобі саксофон дамо, посидиш на сцені, буде така в тебе роль. Він каже, і що, я не буду грати? Я кажу, ні, має бути німе запитання глядачів, на що він там є.
1: Розкішно просто. Ти з гумором, я бачу, так на ти постійно. Ти більше для себе хто? Не знаю, артист, гуморист. Хто ти для себе більше?
0: Не знаю. Я дуже багато всім займаюся, знаєш. Всього потроху. І з гумором, і там веденням подій, і музикою почав активніше. І бізнесом, там заклад в мене є на правах реклами «Довгі брехливі оплески січових стрільців 3». І там ще деякими проектами, знаєш, важко щось виділити.

0: Шевченка також з відкритою скринькою, з кахоном. Ні, ну загалом, ну я не скажу, що ми там геть бідні. Зараз вже вийшли на плюс-мінус там рівень, який там з якоїсь щось з монетизації капає, нас деколи запрошують на якісь фестивалі, на якісь комерційні виступи. Ми маємо вже, ну вже не можемо казати, що такого.
1: Клієнтура є. Яка
0: ну, вже замовляє. Вже замовляють нас. Знаєш, вже такого можна свою куртку купити, вже нормально.
1: Ну по витратах, давай так. По прибутках поговорили, по витратах. Скільки, наприклад, вклали в новий трек Second Hand? Аранжування, кліп?
0: Ну, більше $2000, десь 2,5 навіть. Якщо взяти загалом всі витрати.
1: І всі скинулися?
0: Ні. Ну, у нас є, типу, як такий загальний бюджет, який наповнюється. Ми там з концертів виділяємо, з наших комерційних виступів, постійно в ту скриньку таку наповнюємо, щоб було з чого потім знімати от кліпи, записувати музику. Бо це все коштує грошей, то не є копійки, шановний пан, не є копійки.
1: І у вас так виглядає, що то якийсь такий інтелігентний панк-гурт. Ну, бо люди при посадах, не алкаші, не наркомани,
0: ну,
1: правильно?
0: Ну, я ж саксофоніст, от він забирає все. Є інтелігентні люди,
1: є
0: саксофоніст, якщо що, все на нього падає. От він, панк, скінхет, наркоман, футбольний хуліган, все туди, все на нього забирає.
1: В одну людину.
0: Все в одну людину, всі решта інтелігентні, приємні люди, дивіться на нас.
1: Ви жартома назвали свій стиль неорегульський поп-панк, так? Люди це серйозно підхопили. Ну, ви більше серцем до чого тяжієте? То все-таки поп трошки, більше панк, в рок, можливо, заходите?
0: Не знаю, більше рок, мабуть. Ну, і такий. Неорегульський, це просто треба було щось написати в шапці профілю, знаєш?
1: Поясни, що таке регулі для тих людей, які на Ютубі будуть дивитися і трошки не з західного регіону і не розуміють, хто такі.
0: Ну, гляньте на нас, я не знаю. Ну, от ми,
1: ви вважаєте себе рагулями?
0: Ну, такі рагулики, неорагуліми. Такі типові, так. Чого написав неорагульський попан? Треба було щось написати в шапці профілю, знаєш? Бо всі там пишуть альтернативний інді-бенд, там рок-бенд, там фолк-метал, дев-кор, дум-метал, там щось. Я так думаю, що написати, що ми граємо? Ну, роки граємо, але такий легкий рок. Ну, поп-панк граємо, поп-панк граємо. Ну, каліфорнійський не напишу, а неорагульський нормально. Звучить тако по-галицьки, знаєш, і запам'ятовується. Воно має викликати запитання, чому неорагульський? Ну, чого неорагульський? Ну, послухаєш, даш собі, можливо, відповідь.
1: Микола, але популярність – це вже така відповідальність шалена. Ти кажеш, що зали більшають, люди хочуть іти, дивитися, слухати. Чи є якась тема, про яку ти ніколи не заспіваєш, бо може вона якось негативно вплинути на людей, підштовхнути їх до чогось, можливо?
0: Та не знаю, я стараюсь дуже тако негативно не думати, знаєш. Наші пісні навпаки, вони якось випромінюють позитив, радість. У мене є навіть така досить, ну, я не знаю, чи сумна історія, чи, ну, але з веселим кінцем. Іноді нам пишуть люди свої якісь думки, роздуми в приват, в директ, там, на сторінку групи, чи мені особисто. І мені написав хлопець, ну, з аккаунта там Андрій, юзер 03257272, вишенька, черешенька, ну, що такі оці аккаунти. І там дуже величезний лонгрід про те, що він задумувався над самогубством, над суїцидом, вже хотів покінчити життя, але переслухав наші треки, і от в нього згадалися оці ностальгічні мотиви якогось 2007 року, коли він кльово проводив час на концертах, коли він веселився, коли він був безтурботний. Якось, що, ну, текста, що вони ніби смішні, але водночас в них закладена якась думка, якась філософія, і він відновив жагу до життя і прийде до нас на концерт якогось там числа. А я тако просто зранку встаю, знаєш, відкриваєш такий інстаграм собі, там, попив чайочку, там, щось розм'явся, відкриваєш інстаграм і тако дивишся, там лонгрід величезний, пиш прийняти, ну, а що відписувати? Я пишу...
1: Добре, дякую.
0: Дякую. Смайлік оцей, смайлік оцей. Ні, ну я написав там дякую, типу там, ну там, друже, цей, бережись, тримайся, бережись, не думай там,
1: не,
0: ну, такими думками, не вчиняй дурниць. Я вже не пам'ятаю, що я там написав, щось таке, ну, щось людське, ну, але це якось дуже воно було, знаєш, так, я ж тако по цілий день ходив на таких якихось дивних емоціях. Але водночас і радий за нього, от, бо ти кажеш, що сміх сміхом, отака творчість ніби смішна, позитивна, але водночас і якось, ну, надихає людей, вертає до життя. Так,
1: ну, так виглядає так в реальності. Жарти навколо релігії – це у піснях ваших ок, правильно?
0: Ну, вони легенькі такі, лайтові. Це просто життєва побутова ситуація. От

0: У мене є друг, він типу невіруючий, його звати Богдан. Богом даний хлопець.
1: Ну, а в нього є дівчина назвали. Часом Богуслава, можливо?
0: Ні, ну і є Богуслава в мене знайома. Ага. Вона така, типу, прям, ну, скажімо, не атеїстка, а дуже таких міркувань.
1: Цікавих,
0: назвемо одним словом. І от вона Богуслава. Ну і це, і ти думаєш, ну як? Ну, це як співпадіння, не думаю. Ну що?
1: Тобто ти вважаєш, що на Галичині є сатаністи і атеїсти?
0: Є, ну і греко-католики, але...
1: Я не поруч? Отак все поруч, так?
0: Все, по категоріями в нас є. Категоріями. Ні, ну я ще такий, от як я. Я коли не прийду, як це в жарті, я коли не прийду в церкву, там Пасху святять завжди, знаєш? Отако, я прям хожу на кожну Пасху, я хожу так, щоб мене ксьонц покропив водою, знаєш, на весь рік я прошу, я тако кидаю так, щоб він бачив, скільки я кидаю в тацу, щоб він мені прям, ну, зарядив водою нормально. А в нас ще смішна історія була в Одесі, ми виступали в квітні минулого року, ми приїхали на вербову неділю якраз, і там більше православна, мабуть, не греко-католики, більше православні, mm-hmm. там ксьонці такі, бородаті, великі, і ми проходили якраз з вокзалу, поруч з вокзалом є церква. І якраз баськи, така дорога така з баськами. Я купив баську, такого, щоб пацанів побити, типу, не я б'ю, верба б'є. І підходжу до освячення баськи, до ксьонца, і тако кажу йому: «Слава Ісусу Христу!» І він мені щось там: «Восьмісі, я ісі!» І як мене з відра не шугане тою водою. А це ще квітень, ну початок квітня, холодно, я в курці. Просто йду мокрий, знімаю сторінь, дивіться, мене в Одесі облили водою, я стою басічкою, йду, тако з мене вода стікає. Це було дуже смішно. Він так обрадувався, я не знаю, побачивши нас, що вирішив нас облить.
1: Чудово ти підвів до композиції, яку одразу будете зараз виконувати, «Атеїстка Богуслава». Прошу, друзі, підтримати оплесками, бо ви дуже її просили і замовляли. Поїхали.

0: Дякуємо.
1: Атеїстів, віруючих, усіх-усіх запрошуємо відвідувати концерти гурту Уляна Дель Рей.
0: На Лану Дель Рей теж ходіть.
1: Ходіть.
0: Вона не подала на нас в суд за назву.
1: Та чекай, вона поки сюди доїде, то всі поки будуть тільки на вас ходити. Тут така історія.
0: Це в нас є смішне відео в Тіктоці. Одна з відвідувачок закинула. І там, типа, Тікток такий, пов, двокрапочка. Коли хлопець купив квитки на Ляну Дель Рей, бо я дуже хотіла. І там просто звук, типа, ми там на сцені. Зближення, і потім і я співаю там щось там криво так дуже. І там ще 100 тисяч тіктоці, коментарів безліч.
1: Я так пропоную, раз ми вже такі справжні панки тут всі зібралися, порушуємо правила першого лайву, давай третю пісню. Ну так гарно сидимо, щоб весь стіл накрити, правда?
0: Ще би курочку якусь би нам, картопельку, совиська.
1: Могли би далі продовжувати. Давай на завершення, якусь композицію, можливо, знакову для тебе.
0: Давай ми виконаємо одна з таких перших, яка звучала в акустиці, яку ми одразу планували в акустиці, але потім все ж таки додали трошки там гітарок, барабанів. Краще, що стало за цю війну, називається. Там є також особиста історія. Це цю фразу сказав один військовий, якому я проводив весілля. Там була церемонія обітниці. Він своїй нареченій, своїй коханій сказав, там була дуже, дуже гарна промова в нього. І це була фінальна фраза його промови, що ти краще, що стали за цю війну. І я, ну, там воно розчуло дуже сильно всіх. І я собі зразу так, в нотаточки записати. Може колись щось з цієї вийде.
1: Ця пісня ця може фраза бути для першого танцю?
0: Була. Виконували перший танець під неї. Та, прям приємно мені було, знаєш, як людині, яка дотична до весільної сфери вже стільки років, і скидають відео, що під вашу пісню танцювали перший танець. І я така, ой, клас.
1: Тому, шановні пари, будь ласка, зараз буде виконання в акустиці чудової композиції, а ви під неї можете танцювати.
0: Так, є вільні дати.
1: Міні-реклама, окей.

0: Дякуємо.
1: Вони можуть бути не лише смішними, а й дуже ліричними. Гурт «Уляна Дельрей». Це був лайв на FM Галичина. Мене звати Юла Більська. Ви ж слухайте українське. Воно вміє бути різним. І, звісно, підписуйтеся на FM Галичина Музика у нашому Ютубі. Точніше, в Ютубі.
0: В Ютубове, правильно.
1: В Ютубове. І також підписуйтеся на хлопців плюс дівчину. Будь ласка, це був лайв-фінал.
0: Дякуємо.

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.

0: відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
7: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
8: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
9: Може на українське клацнеш?
10: Я тобі щас як вийду.
9: О, ось таки!
11: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
12: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
13: Целюліт? А джинси стали малі. Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
14: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей.
15: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
16: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
17: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
16: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
18: Купуйте Первекс в аптеках подорожних БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
19: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
20: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
19: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
20: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
19: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
21: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Українські дронові удари вглиб РФ викликали буквально справжню кризу російської пропаганди, тому що вона не може пояснити глобінаріям, як з цим жити. І типовий ранок російського пропагандиста тепер отак, приблизно такий, як у Соловйова.
1: Пожежі на двох об'єктах інфраструктури у Володимирській області. Постраждалих немає. З СУ спробували завдати ракетного удару по одному з мостів із Генічеська на Арабатську стрілку в Херсонській області. Чебоксари зазнали ракетної атаки. У них балістика гірше. У них дронів, як ми розуміємо, менше і гірше. Але вони чомусь не розмазують соплі по поверхні, а б'ють цілеспрямовано по об'єктах і влучають. А ми? Всі цілі уражені. А можна підтвердження? Можна побачити, що, як і ким уражено. А чому ми не захищаємо свої мости? А чому ми не захищаємо свої нафтові об'єкти так, як треба захищати? Я не знаю, який повинен бути настрій у людей, коли вони читають різноманітні новини. Я відкриваю шановних людей з ТАСС. Чебоксари зазнали ракетної небезпеки. Пожежі на двох об'єктах у Володимирській області. ЗСУ спробували завдати ракетного удару по одному з мостів. У Севастополі відбивають атаку ЗСУ. У Москві збито. А ми що робимо? А ми що робимо? Ми не хочемо вести інформаційну війну. І наші кретини можуть продовжувати фотографувати і викладати. Хто вони? Вони ж дуни. Вони пособники українських диверсантів. Вони пособники
0: Ну, в принципі, бачите, все, що може Соловйов це розказати, що не можна, оце знову давайте покараємо ті, хто щось там знімає, і з'ясуємо, хто допустив такі удари, ну і так далі, і тому подібне. І його єдина відповідь на це, давайте знов про це нічого не говорити, і нікому не розказувати про те, що сталися якісь чергові дронові удари. Але воно не працює, воно вже не працює давно, і тому доводиться говорити. Більш того, доводиться якось навіть дійсно ставити якісь такі питання. А що, власне, відбувається? Чому це так прилітає? І оцей, знаєте, такий класичне питання, яке зараз летить по РФ, по всіх соцмережах, де російське ППО? Так довго розказували, яке воно найкраще в світі, так де ж воно, те російське ППО? А відповіді немає.
1: А, ми зробимо вигляд, що це нас не стосується. Заплющимо очі і не прилетить. Правильно? Спрацює, так? Або ось зараз прилетить, а ми зробимо вигляд, що ми заплющили очі, а другий раз туди ж не повинно падати, правда? Це починає нагадувати якийсь дурний анекдот. Коли мужик підходить до грального автомата, а там такий напис «Вгадай, що це». Він опускає монету. Тинц. Йому на голову щось падає. Він так раз. Гівно. Вгадав, правильно, призова гра. Хлоп, хлоп, хлоп. Це ж атака на Усть-Лугу. Якого розуму треба бути, просто рівень відповідальності, щоб тиждень кожен день отримувати і нічого не робити. Точно так, як в Туапсе. Ой-ой. Зате можна на програму сходити. Сказати, ось двигун від того, що. Допомагає? Ні. А навіщо взагалі показувати глядачу оце все?
0: Оце, знаєте, Соловйов, оці його нащо ходили, щось показували десь там на програму, оці всі згадки. Це дуже цікаво, тому що це він наїхав насправді на надолугу спробу його колег-пропагандистів з першого каналу «Росія-1» розказати про те, що ось що таке прилітає, чого його не можна збивати. І було це приблизно отак. От він конкретно про це казав, що нащо це ходити.
2: Що це у вас?
3: Це реактивний двигун від британського безпілотного літального апарата «Банші». Таких двигунів у нього два. І він з ними розвиває достатньо пристойну швидкість і доставляє вибухівку на пристойній відстані.
2: Це дрон «Камікадзе»?
3: Так, це дрон «Камікадзе», баражуючий боєприпас. Збитий буквально тиждень назад в районі Севастополя. Зараз противник активно застосовує безпілотні літальні засоби, безпілотні системи. В основному літальні апарати. Їх достатньо багато, велика кількість. І якраз всі вони переважно виробництва європейських країн. Достатньо суттєва частина з них приходить з Британії.
2: Це один з тих, що видають за український? Чи це чисто британська продукція?
3: Це абсолютно британський безпілотник. Початково це навчальна ракета для організації стрільби навчальних переобладнана в баражуючий боєприпас. Тобто британські безпілотники обстрілюють цивільне населення в Криму.
2: Тобто британські безпілотники обстрілюють цивільне населення в Криму.
3: Не тільки в Криму, вони застосовуються повсюдно.
0: Ну, тобто, російському глобінарію пропагандисти вирішили розказати, що та що, це були не українські якісь там ракети чи там дрони. Ні, це були британські ракети. Ну і там далі вони розповіли, що і німецькі, і чомусь особливо канадські, їх якось зацікавили. Навіть от там Марія Захарова виступила з цілим таким, знаєте, величезним зверненням і розмовою про те, що ми точно скажемо канадцям і опублікуємо, де в Канаді виробляються для України щось там, якісь там засоби. Ну, такі якась маячня якась. Так, ніби російському глобінарію, знаєте, має бути легше від того, що по ньому прилетить британська якась британський дрон або якась щось інше британське. Ну, бачите, навіть Соловйов розуміє, що це маячня, і що російському глобінарію від цього ніяк не легше. Тим більше, що, наприклад, в російські Чебоксари на днях військовий завод «Прогрес» прилетіла така українська все ж таки крилата ракета «Фламінго». Да. І там оце все, що вони виробляють, прекрасні там засоби зв'язку, там ще щось накрилося буквально так яскраво. Але в кінцевому випадку, для чого, от відповідь на питання Соловйова, для чого було з цим ходити? Ну, для того, щоб розказати російському глобінарію, як важко збити ці британські чудо-дрони, бо вони, бачите, надзвукові, виявляється.
3: Враховуючи швидкість, яку він розвиває, це все ж таки надзвук. Збити його достатньо важко. Тобто виявити і збити достатньо важко.
2: А чим збитий цей?
3: Цей збитий саме зушкою. Зенітною установкою. Тобто це не ракетами, а зенітною установкою. З огляду на те, що він випрацював, мабуть, ресурс. Випрацював трохи пальне. І воно стало менше надходити на лопатки, і відповідно упали обороти, і він повільніше став летіти. Це удача, що його збили саме таким чином.
0: Ну, я навіть не буду коментувати. Всі, хто трохи розбираються, я думаю, зараз сильно сміялись. Ну, і зрештою, мабуть, це має якось заспокоїти от, тих в Чебоксарах, хто там зараз потерпав від прильоту українських дронів, а там все було дуже яскраво.
4: Будь ласка, розвертайся.

0: А взагалі оця тема, якось розмова стосовно українських дронів, які там кудись все ж таки прилітають і навіть долітають, як з'ясувалося раптом, після того, як там місяцями про це мовчали, стала можлива після того, як прилетіло по улюбленому дітищу Путіна Пітерському економічному форуму. І, в принципі, навіть збиратися на сам форум мусили оці всі його гості на тлі того, як там у них щось там палало, кудись там такий, знаєш, слався такий дуже художній дим від прильотів. І якось все було дуже-дуже яскраво також. І от після цього якось стало дуже важко що сказати, що от буквально ніде нічого не відбувається, все відбили. Особливо якось важко це стало говорити стосовно Пітера, що все відбили. Ну і після цього ніби як з'явилась, знаєте, така от, що треба про це все ж таки розповідати. Треба про це щось розповідати. Ну і от, бачите, розповідають, що можуть. Одні показують якісь, намагаються розказати, що це британські дрони, і тому вам має бути від цього легше. Інше там ще щось розказує. Соловйов щось своє розказує. Ну і зрештою, Соловйов більше розказує стосовно того, що, власне, сталося у Пітері. Тому що я би сказала, що рівень наляканості російських еліт і російських оцього всього кремлівського оточення від того, що сталося в Пітері, воно трошки навіть на порядок вище, ніж ми собі думаємо. І от Соловйов про це також розповідає, тому що виявилося, що всі навколо знали, крім росіян, про те, що кудись прилетить. І це для них якась страшна біль, тому що ні розвідка їх не спрацювала, нічого. І більш того, ну просто в буквальному сенсі проспали вони цю атаку.
1: Ви мене, звичайно, вибачте. На п'ятий рік війни, коли йде Пітерський форум, і коли перед Пітерським форумом фінські служби знали про те, що буде атака. Естонці знали. Естонці в 4 ранку передали своїм попередження про те, що йде. А у нас нікого не підняли на сполох. Я, мабуть, щось взагалі перестаю розуміти. У кожної такої історії є прізвище, ім'я та по батькові. Хто відповідальний? Як це взагалі можливо? Фінські війська були приведені до стану бойової готовності засоби ППО. А наші? І коли ми даємо пояснення, що вони йшли низенько-низенько, це пояснення для кого? Хто за це відповідає? І тільки не треба мені розказувати, що нам немає чим збивати. Саме у нас в країні розроблені дуже ефективні системи, які з різними назвами від цитаделі до деривації, які вміють все.
0: Це, ви знаєте, зараз же ж оці слова Соловйова, це він не просто так говорить, це він буквально транслює оці от болі Кремля і, не побоюсь цього слова, трохи, мабуть, не здивування самого Путіна. Йому розповідають, що у нас же системи ППО і все захищення, а тут, виявляється, отака історія сталася. І це і принизливо, це і страшно. Це в буквальному сенсі страшно, тому що сидів в Петербурзі Путін і раптом туди прилетіло поряд, і ніхто нічого не знав, а всі, виявляється, навколо все знали і до всього готувалися заздалегідь. Це такий, знаєте, новий рівень для росіян небезпеки і новий рівень небезпеки особисто для Путіна. І оце от, тому така істерика, і тому про це говорить Соловйов, і тому він може про це говорити. Ніхто його вже не зупиняє, ніхто не затикає рот, тому що просто сам особисто Путін, мабуть, в таких питаннях перебуває, і сам він особисто так наляканий. Ну, більш того, важко щось приховувати, коли вже наслідки цих всіх прильотів робляться достатньо очевидними. От, в першу чергу, наслідки ударів по нафтобазам і оцім всім нафтовим об'єктам Росії. Ну, тобто, тепер країна-бензоколонка залишилась раптом без бензину. В першу чергу, Південь РФ залишився без бензину. І навіть, наприклад, такий відомий пропагандист Красовський, який розповідав про те, як треба топити українських дітей, тепер там потерпає від того, що в нього немає бензину, ну і не є стосовно цього.
2: Тим, хто зараз їде на південь чи з півдня, в Краснодарі невеликі проблеми з бензином, тому заправляйтеся на трасах. А в самому Краснодарі можуть бути черги.
0: Ну, між тим, жителі Краснодара не вважають, що це маленькі проблеми. Вони вважають, що проблема таки дуже велика.
3: Краснодар. І до нас дісталася ця ситуація з бензином. Ви взагалі в курсі, що робити і до чого це взагалі йде? І до чого готуватися? Тому що ось він, Лукойл. На більшості заправок взагалі немає бензину. На Роснефті ніби ось він блимає, але величезна черга і ми особливо не рухаємося. Ну якби, вже страшнувато.
0: Ну, буде ще страшніше, що ж казати. І на цьому тлі, очевидно, цікаво, що Соловйов дозволяє собі вже ставити такі якісь питання, знаєте, які він раніше навіть боявся поставити. Може, оце все, що, знаєте, от вони розповідають, що вони бомблять українські ВПК. Може, це неправда, якщо постійно українці кажуть, що прилітає по житлових будинках. От, нарешті це помітив і Соловйові, питаєте, може, не туди прилітає?
1: Не робіть розумні очі, розумні обличчя. А тоді буде зрозуміло, реально кудись влучаємо чи ні. Тоді буде ясно, наскільки реалістичні показники влучності. А можна ще, вибачте, я розумію, що це нестерпно, а можна після того, як ми завдаємо ударів, ще й відеопідтвердження, щоб весь світ знав, ось сюди прилетіло, тут влучило?
0: Ну, відеопідтвердження регулярно є від українських збройних сил, а також українських цивільних служб, які розгрібають потім ці завали. Але цікаво, що відповідь на оцю питання Соловйова, куди ж прилітає, ніхто не може дати, крім особисто самого Путіна. І це також вияв певної кризи російської пропаганди, коли сам Путін змушений виходити і розповідати, а чому Орєшник прилетів у гаражі в Білій церкві. І його відповідь і пояснення, знаєте, максимально жалюгідне і максимально таке прям убоге. Він починає розповідати про те, що так вони і хотіли потрапити, виявляється, в гаражі. Ну, тобто ви собі можете уявити цю ситуацію. Сидить Путін і каже, знайдіть мені гаражі, щоб туди, кудись оце влучити на територію України. І давайте туди 100 тисяч коштує, вибачте, не 100 тисяч, 100 мільйонів, по-моєму, коштує там та ракета. Давайте її ми туди кинемо. І хай вона там згорить в гаражах. Да? Так це відбувається. Важко в це повірити. А от Путін розказує саме таку легенду.
1: Ми подібні системи випробовували на полігонах. А Орєшник не випробували. Це не бойове застосування. У нас взагалі по території України фактично не було жодного бойового в повному розумінні цього слова, бойового застосування «Орєшник». А останнє це взагалі. Якщо чесно, відкрию вам велику-велику військову державну таємницю. Просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати. Це стосується і Білої церкви, і тим більше стосується району ДНР у периметрі основного укріпрайону. У нас потім туди залетіли наші дрони в цей сарай, по якому вдарили. І просто подивилися, як було покладено блоки, що розводяться, порахували до міліметра всі. Для нас це важливо, щоб приймати в майбутньому рішення про повноформатне застосування Орєшника по призначеним цілям, у тому числі в районі міської забудови. Назначаємим
0: цілям. Ну, тобто, прямо таки якось пропагандиста меншого калібру не знайшло, щоб розповідати цю маячню. Довелося самому Путіну оці всі казки розповідати. Ну, і ще раз кажу, це максимально жалюгідно. І це ще руйнує оцей, знаєте, в російському глубінарії оцю віру, що, можливо, то військові щось не так роблять, а Путіну якось не так доповідають, а він же там думає, що у нас там зброя, а вони щось не роблять. Ні, він нічого не думає. Він, судячи з усього, прекрасно знає, що частина тої зброї, вона летить буквально куди попало. Тобто її не можна націлити, її, вона не має можливості такої, вона просто отак кидаєш і чекаєш, доки вона кудись прилетить, хоч кудись. І потім тільки дізнаєшся, коли вже прилітає куди. А так вони її кидають в надії, що ну от щось може десь вона впаде, так що буде просто це яскраве. Більше того, це показує те, що Путін прекрасно розуміє, що він цей Орєшник застосовує виключно з пропагандистською метою, в надії, що воно десь причинить великі руйнування, і це буде достатньо страхітливо. А коли це виявляється не так, доводиться оці всі жалюгідні історії розказувати. Тобто це не високоточна зброя, це недороблена зброя, це зброя, яка, ну, насправді це військовий злочин застосовувати таку річ, яку ти не можеш націлити. Тому що це просто, ну, може спричинити будь-які абсолютно, ну, незрозумілі наслідки. Да, руйнівні, мабуть. Але він це свідомо робить. Як, до речі, абсолютно свідомо на цьому самому путінському форумі економічному, він розповів про те, що, виявляється, вони вже не хочуть ніяких переговорів, вони йдуть, ну, сподіваються тільки на військовий шлях. Тобто те, що раніше казала Україна, про те, що переговори зриває саме Путін, що він не хоче переговорів, він тягне час, він обдурює всіх, він просто зробить вигляд. Все це стало очевидно, коли Путін в себе там сказав, ну, роботайте, браття, і оце от ми сподіваємося на армію, більше ні на що. А ніяких, виявляється, не хоче він тепер переговорів. Всі спроби запропонувати якісь розмови утикаються в те, що позиція Росії одна. Давайте Україна відведе свої війська з території 4 областей, які там в РФ десь записали собі в Конституцію, щось там вигадали. А після цього військові дії не припиняться, кажуть в Росії. Ні. Військові дії будуть продовжуватись, але ми будемо розмовляти. Кому це треба? Нікому це не треба такого результату. І ніхто цього не хоче. Відповідно, ніяких переговорів вести неможливо, тому що про що вести переговори? Про те, що відійти і потім переговорюватися? Ні. Це не той варіант, абсолютно не те, що потрібно. Ну і, власне, на цьому форумі Путін і заявив, що вони не хочуть зараз зустрічатися з Зеленським найближчим часом, вони не збираються це робити, вони взагалі не збираються ні про що говорити. І більше того, я вам скажу, в самій російській пропаганді пішла вже хвиля про те, що американці оце не змогли змусити Україну віддати територію, значить, нічого й не буде. І, в общем-то, і дух анкоріджа остаточно вивітрився.
4: Про позицію Сполучених Штатів по Україні. Позиції особливої немає, тобто відсторонилися і Трамп, і його адміністрація. Тільки Рубіо продовжує наполягати на тому, що США – сторона конфлікту і підтримує Україну. Ніхто не виконує ніяких домовленостей. Все доведеться робити самим.
5: І дух анкориджа кудись випарувався.
0: Ну, анатомість замість духа анкуража тепер розповідають про те, що будуть якесь посилення бойових дій, буде більше загострення, буде щось. Ну, і, зокрема, розповідають про те, що, виявляється, українці готують висадку в Криму.
5: План набагато більш глобальний. У хохлів. Но розроблений не ними. І він очевидний. Зараз спроба ізоляції театру військових дій. І якщо хтось розглядає удари по дорогах, які ведуть в Крим, як акт терору проти цивільних, він, звичайно, правий. Але це треба розглядати так, що готується десантна операція. Для цієї цілі була виділена частина морської піхоти України. Їх зараз перепідготовують, нарощують склад, чисельність. Для цього країни НАТО виділили швидкісні катери. При цьому можуть почати з чогось простішого, з Кінбурнської коси. А можуть одночасно спробувати завдати ударів.
0: Хороший план, що вам сказати. Ну і якщо ще хтось десь там намагається розповідати щось там, роздумувати про перспективи переговорів там з РФ, про якісь ці, то мушу сказати, що ці люди, мабуть, все ж таки вже відстали від перебігу подій, тому що ситуація геть змінилася. І за цей тиждень стало зрозуміло, що ніхто вже ніяких переговорів не веде, а всі ведуть бойові дії. І саме на цьому доведеться всім зосередитись. Тому що кілька заяв Путіна, кілька заяв навколо нього, і зрештою тепер загальний тренд російської пропаганди, він такий, все закінчилося, ведемо бойові дії, і буде їх посилення. От і все. І на це треба тепер зважати. Побачимо.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

0: Це село на Донеччині поблизу Краматорська повністю відрізане від цивілізації. Сюди більше не їздять волонтери, не ходять автобуси. Будь-який рух тут – це смертельна небезпека. Російські безпілотники перетворили єдину дорогу на суцільну зону знищення. Проте там досі живуть люди.
1: Завантажуємо продукти, забезпечення для наших земляків гражданських, тому що вони в прифронтовому селі і туди дуже тяжко добратися. Тільки, ну, тільки поночі і все, транспорт туди не ходить, їм приходиться ходити біля 5-7 кілометрів.
0: Відправляти сюди водіїв чи волонтерів на звичайних авто – надто великий ризик. Тому бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади вигадали рішення – відправляти у гуманітарний рейс наземний роботизований комплекс.
2: Завдяки роботам, щоб не ризикувати особовим складом, не ризикувати навіть якимись волонтерами, людьми, ну, людьми, да? Тому що оця машина, що їде, вона там коштує, ну, будемо казати, там півмільйона, да? А людське життя, воно безцінне. Тому краще, хай ми втратимо таких дві автівки, чим ми втратимо там дві людини, наприклад. Да? Ну, для мене це як підрозділ. Ну, для мене це так підрозділ.
0: За пультом керування боєць на позивний «Змій». Він воює з 15-го року. Був зенітником, потім пішов у піхоту. Підопитним підірвався на російській міні-пелюстці, втратив ногу, пережив надважку евакуацію. Але після госпіталю категорично відмовився сидіти вдома.
3: В прошлом году, 24 лютого, наступив на ліпісток, під снігом не видно було. Пішли по посадці і наступив. Да, ну, підірвалося, спочатку не поняв, на ногу стати попитався, упав. Коли дивлюся, да, розірвана нога, накинули турнікет. Спустився обратно в нору і все. Вдали евакуацію. Перша машина поїхала евакуювати, підірвалася. Хлопці живі залишились, водителя з медиками. Успіла дійти назад. За ніч снарядили ребами другу машину і всім управ вже евакуювали. Позвонили з навчального центру, предложили інструкторам туди. Приїхав сюди вже звільнятися, скажімо так, жінка сама відпустила. І з командиром сили побалакали, він предложив стати оператором НРК. А як, я буду вдома сидіти, а вони без мене? Чим можу, поки не спомагаю?
0: Він дуже швидко перевчився на оператора НРК. Каже, що опанувати нову технологію – це суто діло бажання. Хоча реальність на фронті щодня підкидає важкі випробування залізом.
3: Діло в желанні. Якщо щось хочеш, вийде. Коли зв'язь відбиває, так як і казав, в основному, да. Злітає картинка там, ще щось, або пропадає. Картинка пропала, а НРК ще їде. А так, чоловік таке существо, що до всього привикла і пристосовується.
0: Але технічні негаразди та втрата сигналу в умовах завад – це лише частина проблеми. Справжнє випробування починається безпосередньо на маршруті. Аби вберегти цінний комплекс і довести допомогу, кожен сантиметр шляху спочатку прораховує аеророзвідка.
2: Плюс це впливає ворожі FPV, так називаємо междуні, вони також дуже впливають на це. Але в нас є протидія, і ми дуже, скажімо так, результативно протидіємо цим позиціям, ворожим позиціям стосовно FPV. В нас жодна автівка, жоден НРК не їде без перевірки маршруту. Тобто ми спочатку перевіряємо маршрут, потім тільки їде будь-що, НРК, автівка, тільки так. І ця позиція, ну, ці точки, скажімо так, вони дають результат. За два місяці більше 80 ждунів. Це знищила одна позиція, так? Це, ну, це певний результат.
0: Цього разу сталевий рейс завершився успішно. Комплекс БРО-1409 доставив понад 400 кілограмів продуктів, медикаментів та палива просто до заблокованого села. Люди отримали найнеобхідніше, а підрозділ вже готує наступні виїзди. Війна технологій на гарячих напрямках диктує свої суворі правила, де залізо стає витратним матеріалом, а людське життя – головним пріоритетом. І поки розробники разом із військовими вдосконалюють машини, Оператори НРК готові виходити на маршрути знову і знову, бо характер і гартування, утримані в піхоті, не дозволяють їм зупинятися.
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: поляризаційні окуляри Polar Plus. Не здивовано, що воно у нас хід продажів. Тим паче зараз якраз час купувати. У нас є, до речі, окрема рубрика «Час купувати», там переважно тример. Але я відчуваю, що не за горами ті часи, коли Polar Plus у нас розбиратимуть. Це аналог сонцезахисних окулярів. Але сонцезахисні з темними лінзами, в них ще більш-менш видно, що там хороша якість, тільки на сонці. Тобто ввечері, сутінки, дощ, туман, темрява, зима. Ну, якщо зима там яскраво відблиск сонця йде, то від снігу, то одне діло. А так ви ж не зможете, бо це сонцезахисні. А тут у нас поляризаційні окуляри. Що це? Я боюся, що я вас ще більше зараз заплутаю. І, знаєте, і так нічого не ясно, буде ще гірше. Тому давайте краще подивимося на відео. От, власне, від, точніше, до, після і так далі. От просто подивіться, секунди буде достатньо. От, увага! Значить, ви одягаєте ці окуляри. І що відбувається? У вас ці модові лінзи, вони не просто так жовті, вони не можуть бути червоними, там, наприклад, синіми, зеленими. Саме модові, я потім про це окремо розкажу. Так от, вони блокують синій спектр світла. Ці окуляри, вони підійдуть не тільки, якщо ви там за кермом, водіями і так далі. Хто на будівництві працює, на рибалку їздити, просто по вулиці ходити. Я вас запевняю, що одягнувши і коли ви пройдетесь саме у цих окулярах, ви сонцезахисні окуляри більше не будете носити. Тому що, ну, у цих краще за все. Вартість сьогодні на ці поляризаційні окуляри, ну, оскільки прямо вам дуже їх хочеться, ладно, так і бути. Забирайте, причому забирайте за ціною 399 гривень дві пари, тому що друга така оправа, ви забираєте її даром, так, безкоштовно. Замовили тільки собі, а власне, відповідно, там другу, або знаєте, як ми радимо, одні нехай в бардачку в машині лежать, а інші при собі носять. Тому що, ну, не зручніше по вулиці ходити, розумієте? Це окуляри-маска. Що це означає? Значить, в профілі також ми бачимо з вами, там, де дужечки, вставочки от цих медових лінз. Крім того, вони достатньо, оскільки це маска, це означає, що ви можете ходити сміливо, спокійно в своїх окулярах, якщо у вас поганий зір, і воно носити окуляри з якоїсь діоптрії, наприклад, там у вас мінус 3, мінус 5, або плюсова діоптрія. І поверх ви одягаєте цю маску. Не буде видно, буде, повірте мені, зручно, максимально зручно. Так? Ми вже про це говорили, приміряли, показували. Значить, крім того, сама лінза, вона захищена від механічних ушкоджень. Тобто, це не якась, знаєте, плівка натягнута. Тому що буває таке, що, власне, окуляри просто там не покриття, не колір лінза, знаєте, натягують якусь таку плівочку і так далі. Так, ну що, давайте краще будемо з вами розбиратися, чим же вони круті, ці окуляри. Так, ну, якщо ви така, знаєте, людина, яка дбає про своє здоров'я, то я думаю, що, можливо, ви вже і чули, і бачили ці окуляри. В оптиці вони дуже дорогі. А тут, будь ласка, дуже класні окуляри, стильні, молодіжні, зручні. І ми вам робимо ще й такий презент. Відправляємо безкоштовно другу пару, яка коштуватиме після трансляції 800 гривень. Стильні, класні, унісек, звісно, тобто і хлопцям, і дівчатам, і чоловікам, і жінкам підійдуть. І найважливіше, що ваші очі будуть в розслабленому стані, не будуть там перенапружуватися, вам не доведеться примружуватися, чітко все буде видно, так і... Повторюся, що отакі окуляри антифара, вони, як правило, жовтого або такого жовто-помаранчевого кольору, можуть бути темно-медові, такі гірчичні. Вони зручні і у темну пору, у туман, дощ, похмуру погоду. Універсальні, поєднують у собі властивості денних і нічних окулярів. Поляризаційні антибликові окуляри антифара для водії, вони блокують сліпучі відблиски від поверхні, такі як мокрий асфальт, вода, фари зустрічних машин, зменшують тому очей, покращують видимість. Спеціальне покриття, яке блокує горизонтально поляризоване світло, що є причиною відблисків, усуває відблиски та спалахи, підвищує контрастність. Далі тут UV-захист стоїть. Тобто, окрім блокування відблисків, лінзи мають забезпечувати 100% захист від ультрафіолетового випромінювання. Тут спеціальне маркування йде, так? Тобто, окуляри не тільки для водіїв, а знов-таки, наприклад, ви десь на будівництві працюєте, так? Або там на городі, до речі, тому не тато, він завжди там щось робить на городі, обов'язково в цих окулярах. Замовляєте вартість до кінця трансляції 399 гривень за дві пари.
1: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Україну змінюють люди поруч.
0: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
1: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
0: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
1: Волонтери, громадські активісти, священники.
0: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
1: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.

0: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона повернулася з Італії, щоб рятувати наших військових. Сьогоднішня героїня Олена Погорілець – старша медсестра евакуаційного відділення. Про досвід порятунку поранених, як турбується про них та як їй вдається знаходити допомогу для свого медичного підрозділу, говоримо далі. Олена Погорілець, щоб рятувати українських військових, повернулася з Італії. За освітою вона медсестра, тож коли почалося повномасштабне російське вторгнення, вибір був очевидний. Вже у кінці березня вона долучилася до новоствореної бригади і стала старшою медсестрою евакуаційного відділення.
1: Я хочу бачити нашу Україну процвітаючою і щасливою, щоб мої діти жили посмішками на обличчях, а не так, як вони проживають наразі.
0: Вже з перших днів перебування на фронті вона почала рятувати поранених на Донеччині. Працювали під постійними обстрілами у важких бронежилетах. Пам'ятає першого військового з ампутацією, який чекав на евакуацію добу.
1: Тоді я вперше відчула оцю біль, запах крові. Оце є, наскільки людина настраждалася, це ж вона добу пролежала, і наскільки вона вже перенесла цього всього, цих страждань і мук, а ще її в подальшому дуже багато етапів очікує.

0: мусить допомагати Збройним силам боротися та вірить у таку довгоочікувану перемогу.
1: Я б сказала єднатися, долучатися все ж таки до допомоги, бо бачите, коли сильний тил, то і в армії, тут нам на ЗСУ простіше. Тому що коли навіть від волонтерів є нам велика підтримка на протязі цих 4 років, ми тут маємо чим працювати, надавати допомогу. І так в усьому. Я прошу єднатися і долучатися до зборів.
0: Пані Олено, я вас вітаю, дякую, що доєдналися до нашої розмови. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Пані Олено, розкажіть, будь ласка, що для вас стало такою відправною точкою, що ви вирішили повернутися з Італії в Україну і вирушити в Збройні Сили України? Для чого вам це було?
1: Я обрала те, що я вмію, так як я маю освіту медсестра. І за освітою я. І я думаю, що це я вмію робити найкраще. Тому що на той час, звичайно, я не могла стріляти, там, зброєю, скажімо, управляти. Але я зрозуміла, за ці роки я зрозуміла, що кожен з нас має це робити. Тому що з таким сусідом, з яким ми живемо, ми маємо володіти всім.
0: Розкажіть, як на ваше рішення відреагувала родина ваша, яка була в Україні?
1: Дивіться, ніхто не знав, що я вирушила, що я їду додому, звичайно. Мама була в шоці. Коли вона мене побачила, вона мене навіть не впізнала. Я її хотіла обнімати, а вона думала, що це якась наша родичка приїхала. Це для неї, звичайно, трішки було шоком. Вже як я з Тернополя добиралася додому, то тільки брат знав, що я їду. І теж він не знав, де я зараз, на якому етапі. Він думав те, що я тільки вирушила з Італії, але я вже пройшла кордон і вже була в Тернополі на той час.
0: Ви знаєте, я знаю, що для жінок потрапити у військо не завжди є дуже просто. Жінкам доводиться оббивати багато порогів, обходити багато військоматів, зрештою, щоб потрапити військо на бойову посаду, саме на бойову посаду, тому що дуже часто жінкам пропонують справи з паперами, діловодство, максимум, що було це зв'язківиці. Який шлях у військо був у вас? Чи ви зіштовхувалися з тими труднощами, з якими доводиться зустрічатися багатьом жінкам?
1: 27-го я була, я пішла військомат, подала так, якби тоді заяву, 27 лютого 2022 року, і 21 березня до мене вже зателефонували з військомата і сказали, щоб прийти проходити медичну комісію. Я пройшла медичну комісію, і 22-го... на 6-ту, на 18-ту годину вечора я була призвана в військомат, мене відвезли в Тернопіль, і з Тернополя нас відвезли в Черкаську область, де створювалася, тобто 24-го вранці я вже була в цій 110-й новоствореній бригаді, в якій і служу до сьогоднішнього дня, і ми в той же день зразу вирушили в Донецьку область.
0: Коли ви поїхали вперше на Донеччину, розкажіть про те, що вам довелося бачити. Тому що, насправді, початок повномасштабної війни, це був дуже жорстокий час, це була дуже інтенсивна війна. Розкажіть, за ваш час, коли ви бойова медикиня, що вам доводилося бачити на війні?
1: Дивіться, це страшно, тому що це біль моїх побратимів. А саме болючіше – це смерть. У 22-му році ми несли дуже великі втрати. Це було, і багато, скажімо, це, смертей було, і було дуже багато поранених. Зараз інтенсивність поранень зменшилася. Звичайно, так як ми працювали 22-й, 23-й рік, то зараз потік поранених, звичайно, менший. Але зараз і стали набагато важчі. І тоді були, я не можу сказати, також поранення дуже важкі.

0: Але, ну, звичайно, дуже багато. Навіть от таке було, що вже не думали, що людина, ну, з її, скажімо, з важкістю поранень, її ступінь цього поранення, вже не думали, що вона буде жити, але, ну, хлопці виживали.
1: А ви можете...
0: Я думаю, що завжди Бог допомагав в цьому, ну, він завжди є з нами, присутній, тому що ми були в таких багатьох випадках, скажімо, що, може, люди не виживають, а ми виходили звідти, ну, без подряпин, якось так.
1: А ви можете розказати про якийсь найщасливіший, можливо, випадок, який трапився на вашій роботі, чи найважчий? От що вам найбільше запам'яталося з вашої роботи?
0: Дивіться, ну, найважчий для мене бачити хлопців, які втрачають очі. І він каже, я нічого не бачу, і чи буду я бачити. А ти бачиш, він зайшов, а його очі у нього ж на, ну, на бронежилеті. І ти розумієш, що ця людина, вона більше, ну, бачити не буде. Тому що, ну, так як зараз, коли втрачають кінцівку, чи руку, чи ногу, ну, наскільки розвинута, скажемо, що зараз, ну, протезують, і дуже на високому рівні протезування саме в нас в Україні розвинуте. А коли людині, і ти, ну, просто не знаєш, що сказати. Якщо ти тут можеш заспокоїти людину, сказати, що там не переживайте, зараз, ну, вам зроблять протез. Я розумію, що це, ну, не наскільки повноцінно, як своя рука чи нога. А в цьому випадку ти просто не знаєш, що людині сказати, розумієте? Ну, це для мене, ну, це найважче, коли людина втрачає зір.
1: Як ви шукаєте ось ці, напевно, слова підтримки, так, коли поранений потрапляє до вас? Я знаю, що медикам доводиться дуже багато говорити з пораненими. Як ви шукаєте таку цю підтримку для них?
0: Ну, я думаю, що це, ну, сам Бог посилає оцю силу і з ними говорити. Вони не мають права бачити, ну, в наших очах сум чи плач. Це може бути після того, як ми його вже, ну, відправили на наступний етап евакуації, ми собі можемо, ну, це дозволити. А так, ну, наші герої, наші захисники, вони не мають права цього бачити.
1: Ну, от, пані Олено, насправді дуже важлива ще річ, як переживають оці страждання поранених самі ж медики. Тому що ви в своїй роботі віддаєте все для того, щоб от захиснику було, ну, скажімо, комфортно, так? Але як переживаєте це ви? От свої якісь емоції, свої переживання?
0: Ну, звичайно, я теж можу, ну, плакати після того, я можу плакати. Але буває так, що тобі телефонують, проходить півроку, я не знаю, де вони беруть номер телефона, і тобі телефонують і кажуть, а ви пам'ятаєте, я такий і такий, і, ну, кажуть своє прізвище. Звісно, всіх прізвищ ми не можемо запам'ятати. І він тоді, наприклад, каже там своє поранення, там, чи з рукою, чи з ногою він був. Ви пам'ятаєте мене, я вам дуже дякую. І це, ну, від цих слів, від цієї подяки, воно дійсно, ну, напевне, виростають крила. Це найцінніше, що, ну, що людина може отримати. Це найбільша нагорода.
1: Знаєте, я вже не раз чую від медиків про те, що поранені дуже часто дзвонять, дають такий відгук, так, про те, що і дякують. Це ж, напевно, для вас насправді, напевно, що найбільший подарунок.
0: Так, так, ну, це навіть не порівняти, це подарунок, це нагорода, це, ну, це взагалі, це дійсно. Тоді ти ніби в тебе виростають дійсно за спиною крила. Бачите, а коли ти їх бачиш і можеш, наприклад, ну, було, скажімо, дуже там серйозне поранення, таке буває, що там, скажімо, ну, якесь, ну, скажімо, дуже-дуже таке важке поранення, і ти з людиною також з цим військовослужбовцем зустрічаєшся. Ну, це взагалі, це такі емоції, що вони тебе заряджають ще на тиждень вперед.
1: Можливо, вам військові робили подарунки?
0: Ну, це для мене найголовніший подарунок. Це для мене. Ну, хлопці завжди, вони дуже, ну, навіть мої колеги, вони дуже такі, скажімо, уважні. Вони вітають із 8 березням, і квіти, і стараються, от навіть на Пасху, я була на чергуванні, вони передали букет, пасочку, цукерки. Ну, це дуже приємно, і це дуже так аж, знаєте, аж тут щось щемить, і хочеться плакати, тільки вже, це вже, ну, сльози радості.
1: Ну, але, на жаль, пані Олено, маємо і цю жорстоку реальність, так, де ви зіштовхуєтеся зі страшними речима. І насправді, коли чи ви усвідомлювали, коли йшли у військо, про те, що ви зіштовхнетеся з цією реальністю, як ви взагалі усвідомили ці події?
0: Насправді, я не думала, що це, ну, наскільки болюче, наскільки буде боліти із-за хлопців. Я уявляю, яка це їхня біль. Я навіть, ну, не можу собі, напевне, уявити, але дивлячись на це, ну, я не думала, що це наскільки жорстоко.
1: А скажіть, можливо, були у вас такі от випадки, що коли ви зіштовхувалися з якоюсь потребою в медицині? От, що могли врятувати, могли більше допомогти, але не було якоїсь медицини. Як у вас з забезпеченням зараз? Чи є якась велика допомога волонтерів?
0: Так, дивіться, всі ці 4 роки, ви навіть не повірите, ну це дійсно, це якась вища сила, ну я все ж таки вважаю, що це Божа сила. От так буває, от сидиш ввечері і думаєш, ага, цей препарат закінчується. Треба якось подумати. І вранці тобі просто ти отримуєш повідомлення. Ну, дуже нам допомагала теж вона Оленка, волонтерка, вона по сьогоднішній день нам дуже багато допомагає. І від неї приходить повідомлення. Як ви там, мої дорогенькі, може вам щось треба? Ну, це, ну, знаєте, це не співпадіння. Ну, не може бути таке. Тільки ти вечір подумала, і все, і вона, все ми організовуємо. Завтра я вам постараюся це передати, чи післязавтра. Тому, ну, я не можу сказати, що в нас чогось не було. За ці всі роки і починали ми з нуля, тому що в нас було, скажімо, в 22-му все знищено. І препарати, і апаратура, і нам допомогли. Потім знов все було знищено. Але, ну, все одно, я не можу сказати, потреби ми не мали. Завжди ми могли повноцінно, ну, надати те, що вимагається на нашому рівні, ми надавали допомогу.
1: От зараз ви згадали за Олену, яка вам допомагала з ліками, з медикаментами на фронті. І я зараз хочу, щоб ми її послухали про те, про вашу співпрацю, про те, як вона вам допомагала.
2: Мене вразило і мене надихнуло така глибока любов цієї жінки до своїх підопічних. Ми з нашим водієм приїхали, і перша наша зустріч, перше знайомство, так, просто перед тим ми спілкувалися через месенджери, і вона до нас вийшла, привіталась, та й попросила дуже спокійно, дуже лагідно: «Почекайте кілька хвилин, до нас везуть важкопораненого». І в цей момент ми спостерігали, як по раціях вони ведуть переговори з тими медиками, які супроводжують швидку допомогу. Ми просто стояли осторонь, намагались не дихати і просто стежили за роботою медиків. Коли привезли цього пораненого хлопця, буквально дуже швидко його занесли в приміщення, ми стояли на вулиці і знову-таки просто чекали. Так? Ми не могли нічого з собою робити, бо ми спостерігали просто цю містерію порятунку життя. Далі буквально хвилин за 10, можливо 15, його викотали, винесли на каталках з цього приміщення, переклали в іншу швидку допомогу і повезли в наступну лікарню, як ми пізніше вже розуміли, що це була лікарня в Покровську. Але оскільки в ці хвилини, секунди, що ми бачили цього хлопця, він був без свідомості, і ми не знали, чи живий він, чи ні. І ми, ну, пізніше запитали, так, у Олени, та вона каже, так, ми його реанімували, тобто він без свідомості, це важке поранення голови, ми його реанімували, зробили свою частину роботи і далі його вже везуть з цього стабілізаційного пункту вже в лікарню, да, до такого тривалішого лікування. Цей момент один із перших, коли ми були такими свідками того, як відчайдушно наші медики борються за життя. І ми розуміли, що ті медикаменти, які ми привозимо їм безпосередньо, які купуємо за гроші українських або міжнародних донорів, або просто люди, прості звичайні люди скидаються, хто по 100 гривень, хто по 50, хто по 200 гривень, хто як може, та? А хтось і тисячами, і десятками тисяч донатить. Але це ось ми свідки, як завдяки цьому ці медики рятують життя людини, наших військових. Кожного разу вона дбала за своїх хлопців, дівчат, за своїх побратимів. І для мене, знаєте, це такий приклад жертовності насправді, так? Ми звикли часто, що медики, вони бувають трошки, ну, такими холодними людьми, трошки цинічними, тому що так вони можуть ефективно працювати. Так? Емпатія якраз в медицині, напевно, не завжди йде на користь. Але натомість тут для Олени справді, і не лише для неї, очевидно, і для багатьох військових медиків на фронті, так, тобто для них це боротьба як за рідних дітей, як за рідних чоловіків, як за рідних братів. І для мене, як для жінки, у якої чоловік на фронті, брат на фронті, кум на фронті і багато друзів на фронті, я би хотіла, щоб ось такі медики, ось такі медикині були ближче та до моїх рідних. Так? І я дуже хочу, щоб у таких людей, у таких медиків було все просто необхідне для того, щоб вони могли працювати.
1: Пані Олено, а за ці всі роки, що ви є на фронті, що змушувало вас триматися? Чому ви досі в Збройних силах України і досі рятуєте людей?
0: Ну, я дивлюся, як наші герої, як вони. Я, напевно, все ж таки почерпаю від них, наскільки вони стійкі, скільки в них вистачає сили після болю, після всього перенесеного, і вони далі, скільки в них є сили, вони, напевно, мене заряджають. І тому має бути це, раз я вже цю справу почала, це має бути тільки до кінця і тільки з перемогою.
1: Пані Олено, я вам дякую за вашу роботу, я вам дякую, що ви сьогодні доєдналися до нашої розмови. Насправді, я бажаю, щоб у вас було поменше цієї роботи на фронті, щоб було поменше поранених і щоб ми дочекалися разом цієї перемоги. Передавайте вітання хлопцям на фронті. Дякую вам.
0: Дякую. Слава Україні.
1: Героям слава.
0: Україна понад усе.
1: Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі!

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

Кажуть, що приймати вітамінні комплекси при незнанні дефіцитів – це не те, що треба робити, це неправильно, наприклад, там група Б, Д і так далі. Але є препарат, який в будь-якому разі є в дефіциті. Це омега-3, це незамінні полі-ненасичені жирні кислоти. Так, це той препарат, який в будь-якому разі закриє ваші всі ваші, ну скажімо так, дефіцити. Тому що саме омега-3 є базовим будівельником матеріалу, базовим будівельним матеріалом для всіх клітин організму людини. Справа в тому, що без омега-3 клітини стають крихкими. Так, вони втрачають життєдіяльність свою, а органи починають працювати із збоями, і ми це відчуваємо. І для того, щоб ваш організм працював правильно, щоб ваше тіло вас не підводило, щоб у вас не виникали оці неприємні, скажімо так, проблеми з самопочуттям, ви маєте щоразу курсами приймати омега-3. Ми для цього приготували для вас найкращу ціну. Ми знаємо, що закривати дефіцити, а потім приймати для накопичувального ефекту омега-3 потрібно, але ж це дорого. Ми вирішили сьогодні зробити саме таким чином. Якщо ви купуєте одну упаковку, це буде ціна 699 гривень. Це одне упакування преміальної омега-3. Так, це омега-актив, який дійсно має фантастичний ефект. Спробуйте. Якщо ви купуєте дві упаковки, ми вирішили зробити ціну нижчою. Ви вже платите не 1398 гривень, а 1100. Ми зробили для вас знижку. Це прекрасна знижка. Насправді це по 550 гривень виходить за одну упаковку. Це супер. Давайте тепер проговоримо, яку користь несе омега-актив для організму людини. Отже, давайте зараз будемо дивитися. Підтримує здоров'я серцево-судинної системи, і це найголовніше. Допомагає стабілізувати артеріальний тиск. Всі, у кого проблеми з артеріальним тиском, самопочуттям, з цього предмету, починайте приймати омега-3. Далі, знову ж таки, зменшує запалення в суглобах та тканинах. Наступне, так? І це дуже важливо, тому що людина, у якої є запалення суглобів, має на постійній основі приймати препарат омега-3. Далі, нормалізує рівень холестерину в крові, тому що зараз рівень холестерину майже у всіх дуже високий, тому що у їжі, у продуктах міститься дуже багато шкідливих жирів, а ми їх постійно вживаємо. Хочу додати до цього, що, дивіться, саме омега-3 запобігає утворенню тромбів у крові, а дуже часто зараз причина смертності, високого рівня смертності, це саме тромбоемболія. Так, це коли забиті судини, коли тромб відривається, і, власне, це дуже і дуже страшний діагноз. І, власне, для того, щоб зробити профілактику цього, варто приймати обов'язково омегу. Далі. Омега-3 зміцнює імунітет, прискорює метаболізм і допомагає контролювати вагу, знижує ризик розвитку цукрового діабету та зменшує накопичення жиру. І стан печінці, так, і дійсно стан вашого організму, він набагато покращується. Дивіться, покращується і робота мозку, і пам'ять, і уваги та концентрації. Ми обов'язково сьогодні окремо поговоримо про мозок. Знижується рівень стресу та покращується настрій. Покращується якість сну, полегшується засинання. Ви більше не будете прокидатися серед ночі і потім до ранку чекати. Далі. Знову ж таки, омега-3 уповільнює процеси біологічного старіння клітин. Це дуже важливо, тому що, знову ж таки, екологія, навпаки, прискорює зараз рівень екології, на жаль. А омега, навпаки, він призупиняє все це. Далі, бореться з віковими змінами сітківки. І, знову ж таки, лікує синдром сухого ока, коли у вас отаке постійне відчуття, ніби пісок в очах. Людина каже, я не розумію, звідки це. Печуть очі, постійно хочеться терти око. Це відчуття, що щось заважає в оці. Це все синдром сухого ока, який теж є наслідком дефіциту омега-3. Обмаль часу, щоб зробити замовлення. У нас зараз дуже велика активність на лінії, у нас зараз дуже багато замовлень. Наші глядачі продовжують обирати для себе, для близьких. Діткам можна давати омега-3. Дуже показово, що прописують прийом омега-3 вагітним жінкам. Отже, обирайте омега-3 зараз, встигайте придбати омегу за найкращою ціною саме тут і сьогодні. Отже, не знехтуйте такою фантастичною можливістю.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
7: Я чітко зміг атрибутувати там 2,5 тисячі, а орієнтовна кількість десь близько 7 тисяч було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну, кілька сотень. Це враховуючи ікони, іконостаси.
6: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
7: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. В нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
6: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
8: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
6: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
9: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
6: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Якобс – підтримка бадьорості українців.
2: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
4: Може, на українське клацне?
5: Я тобі щас як пойду.
4: О, гуртики!
6: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погане.
9: Тримай Корвалмет.
10: Корвалмет. Заспокой своє серце.
11: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
12: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
13: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
14: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
15: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
16: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
15: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. І дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
17: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
18: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
19: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. На Бахмутському напрямку вона написала книжку про жінок підпілля. Під час служби пише щоденник війни і розповідає своїм побратимам українську історію. Сьогоднішня моя героїня Марина Мірзаєва з позивним «Мамайка» ще з юних літ захопилася національною ідеєю. Її історію дивіться далі.
1: Для мене з 16 років, тобто це з 11 класу, таким стопом опертям в житті стала філософія націоналістів. В одному військкоматі мене не прийняли документи, сказали, що нам такі не потрібні.
2: Потрапила в городохорунжих і, знаєте, не пошкодувала. Я потрапила в свою рідну 3-ю окрему штурмову бригаду. Ну, такі бойові тіпи, бородаті на татухах. І я маю розповідати про Романа Шухевича, ще про Івана Коновальця. А це, ну, тигри, рекси, які хочуть уже на війну їхати вбивати. У мене є проєкт «Жінки свободи». А було б прикольно, якби якась із підпільниць щось подібне написала про жінок УНР, і вони, типу, сьогодення це УНУПА. То це було б бомба. Мене звати Марина Мірзаєва, мій позивний «Мамайка». Служу в 3-й окремій штурмовій бригаді. Це 13-й рік, да, ще до Майдану. Ну, це пошуки свого націоналістичного, точніше, віднайдення націоналістичного нутра. І це такий, знаєте, солодкий час, коли ти от пізнаєш історію, дуже швидко закохуєшся там. Ну, в козаччину, мені здається, неможливо не закохатись. Я не знаю, це от період, який подобається всім, і по бійцям бачу, що от козаки – це безпрограшний варіант. І це естетика, це історія постаті. І от мене захопив козак Мамай. І оці зображення моїх я колекціонувала і зробила в вересні 13-го року свій перший фестиваль, назвали його «Мамайщина». І там на фестивалі хтось із друзів гукав мене і назвав «Мамайкою». Мені сподобалось, і я тоді перші свої есеї підписувала «Мамайка», на Майдані була «Мамайка», і зрозуміла, що коли мобілізувалася, то вибір позивного був очевиден. З 16 років, тобто це з 11 класу, таким стовпом опертям в житті стала філософія націоналістів. Прочитала романи Юрія Горлісогорського «Холодний Яр». І відтоді, і дотепер іду ось цією стежкою, яка формується, в основі якої є боротьба за сильну націю та державу. Після Майдану мені було 17 років, і я хотіла дуже сильно поїхати з добровольцями в АТО, але через вік, навчання в університеті, батьки, ну, тоді я не наважилася. І у 22-му році, маючи велику базу контактів, знайомства, почала із волонтерством. Паралельно з цим всім я вела щоденник, фіксувала історію ось цього повномасштабного вторгнення крізь призму власних переживань. Чому це почала робити? Бо я писала кандидатську роботу на тему жінок в українському визвольному русі. Мені було прикро, що жодна із моїх героїнь не залишила ось такого щоденника. Мама – це моя найкраща подруга. Ми до повномасштабного вторгнення разом реалізовували там проекти, зокрема фестиваль «Під покровом Тризуба». Навколо згуртувалося таке ком'юніті, ми називали «Тризубівська родина». Відповідно, коли почалась повномасштабка, саме от силами я, мама і ось тризубівська родина, ми змогли організувати цей штаб. Далі оце влітку казала, що їздила в ну, на схід, чоловіки вже, які були не у війську, або йшли у військо, або поверталися на свої роботи, відповідно, вже розвозити нам доводилося разом із мамою всю цю допомогу. І насправді моє рішення піти у військо, воно було, мабуть, єдине рішення у житті, про яке я не порадилася з нею. Ну, одного дня я постукала, я там збрехала, куди я там поїхала, на полігони, в ТЦК. І в якийсь момент прийшла з відношенням. З відношенням прийшла і вже подала документи військкоматі. Ну, в одному військкоматі мене не прийняли документи, сказали, що нам такі не потрібні, я кажу, в сенсі, мене чекають в підрозділі, в мене є відношення. Навіть було дуже так незручний момент, що в цьому військкоматі там працювали знайомі, і вони потім пізніше, так, коли я вже в іншому військкоматі подала документи, я не знаю, яким чином вони це дізналися, чи це було випадковістю, але вони потім брали мою маму і питають, дзвонять і кажуть, ну, от ти відпустила її на війну, ну, тоді дай відповідь нам, чи ти готова свою дитину в чорному пакеті зустріти.
3: Потрапила в город Хорунжих і, знаєте, не пошкодувала. Я потрапила в свою рідну 3-ю окрему штурмову бригаду. І в мене, крім моєї родини, яка мене чекає, любить, в мене є родина побратимів, посестер. Хорунжий – це людина, яка у війську працює з особовим складом, займається ідеологічною підготовкою, дотримання традицій підрозділу, створення нових традицій, етика, естетика, тобто напрям, який як і репрезентує військо зовні, так і створює ось ці внутрішні неписані правила. Ми за основу беремо це ідеологію українського націоналізму, відповідно, опираємося на праці Міхновського, Донцова, Сціборського, Липи. Також вивчаємо і пропагуємо націоналізм дієвий, якщо так, ну, його так називають, це безпосередньо через постаті біографії Євгена Коновальця, Романа Шухевича. І таким чином це дозволяє нам вбудовувати ось оце ціннісне ядро, навколо якого ми, як і підрозділ, розвиваємося, існуємо, служимо, воюємо. Мені подобається наш підрозділ, що так, є сувора дисципліна, є правила, якщо ти їх дотримуєшся, все в тебе буде чітко. Але немає дурних затягів. І для мене, ну, взагалі, було от відчуття, ніби я просто прийшла в свою націоналістичну движуху, все. І я розумію, як тут треба себе поводити, що можна робити, що не можна. І все. Мене ніхто там, ну треба там бажаю здоров'я, ну такого немає. У нас усі звертаються один до одного друже. І я одразу включилася в підготовку самих бійців, працюючи з ними світоглядно. І для мене було, ну, дуже хвилююче, бо сидять побратими, які пройшли вже київську, запорізьку кампанію, ну, такі бойові тіпи, бородаті на татухах. І я маю розповідати про Романа Шухевича, чи про Євгена Коновальця. А це, ну, тигри, рекси, які хочуть вже на війну їхати і вбивати. Але, знову таки, не забуваємо, це там 22-й рік, ще воно багато добровольців, і от тоді я ще сумнівалася, чи моя залученість потрібна, чи дійсно воно актуально, бо переді мною воїни, уособлення героїки, і їм нічого не бракує, що я можу їм дати. Але вже в моменті, коли ми виїхали на Бахмутський напрямок, коли почалися там більше втрат, коли складніше ставало на фронті, коли почали там заходити інші бійці, не там іншого світогляду, або взагалі які не думають про світогляд. І з кожним роком моя посада, місія в підрозділі зростала. Я так само багато і збираю, є таким собі літописцем. Хлопці багато довіряють, розповідають історії своїх з боїв, з, ну, розкриваються. І це от з одного моменту круто, що вони там, мені знаходять людину, якій можна довіритися і розказати це все. А з іншого боку, я неодноразово чула, і це дуже... дуже картало мені серце, що, що вони кажуть, я загину, і розкажи мою історію. І от, от ця відповідальність, вона от тепер камнем трохи висить на мені. Ми також проводимо містерії, тобто події з вогнищем, з читання молитви українського націоналіста, з там, ну, сценарій прописуються. Робимо так, щоб у бійця в цій всій небуденній буденності війни були події, які йому запам'ятовувалися, які надихали, і, що важливо, був момент сентименту, є таке поняття катарсис, коли ти плачеш і вивільняєш свої емоції, починаєш усміхатися. От тут такий катарсис ми намагаємося зробити для наших хлопців, бо ну, знов таке середовище, воно настільки тебе от кам'яним робить, що іноді дуже складно проявити емоції. І в цих ритуалістиці, яку здійснює хорунжа служба, безпосередньо людина вивільняє свої емоції. Я пам'ятаю, що ми коли виїздили з полігону, і нам сказали, що ми йдемо на Бахмутський напрямок. Я ще тоді не сильно розуміла, наскільки все буде, от все має відбуватися. І я кажу побратимам, що в мене є проєкт «Жінки свободи», я його давно веду в соціальних мережах, багато текстів. Хотіла колись написати книгу, але ж перше стояла кандидатська робота, яка, ну, в зв'язку з мобілізацією тепер на паузі. І вона каже, так давай її видавай зараз. І я кажу, та як? Я навіть пам'ятаю цю заправку, де ця розмова відбулася. Кажу, ну давай, пиши видавництво, хто в тебе є знайомі видавництво. І я така згадала, що подруга, з якою ми волонтерили, вона працює в видавництві ВАД. І я така думаю, напишу їй. Скинула проєкт, і видавництво каже, о, клас, давайте, давайте видавати. І спочатку це мусили бути тільки от історичні замальовки. А потім кажу, що я тут веду щоденник, і у мене часто проскакує навіть просто в текстах щоденнику, що я рефлексую на минуле. Я думаю, що можливо буде прикольно додати. Там жінки, там я жінка щось собі записую, фіксую. І протягом десь року часу, да, весь Бахмутський напрямок, я редагувала ці всі тексти, і історично, ну, щоденникові писала, фіксувала. Здебільшого працювала ночами, і вже коли я там влітку зрозуміла, ну, треба дописати, я просто декілька днів, ну, до десь 5-ї ранку, 6-ї, ну, там нон-стоп було, дописувала, поставила крапку, а потім ще дуже довго редагувала. Коли я вставляла свої записи щоденнику, як виявилося, одні пасували, а інших не вистачало, бо по логіці мала бути одна біографія, один запис щоденника. І виходить так, що я не все щоденника можу опублікувати, бо там є інформація, ну, на той час, та й тепер ще, я думаю, не все можна озвучувати. Другий момент, часто це просто описи хлопців, їхніх історій. І там моїх рефлексій немає. І я додавала вже з 23-го, 24-го, здається, та навіть року додала щось. Ну і плюс, коли вже все майже було готове, я перечитую книгу, і в мене знову з'являється бажання її переписати. І тут мене побратими просто схопили за руку, кажуть, ні, ти нічого переписувати не будеш, видавай, бо це може бути безкінечний процес. Я оце коли думала теж про часовий проміжок сьогодення у Унтоупа і думаю, блін, а було б прикольно, якби якась із підпільниць щось подібне написала про жінок УНР і вони, типу, сьогодення це УНУПА. То це було би бомба, але, ну, такого немає. І я розумію, що, ну, це от я для себе зрозуміла, що те, що я роблю, воно в сьогоднішньому часі ще не таке не джерело, яке ну, важко оцінити, бо у нас ми живемо в 21 столітті, де там щоденником можна вважати і там сторінку в Інстаграмі, коли там ну людина там пише про свої емоції, переживання і їх виставляє, і так можна там, наприклад, відслідковувати там життєвий шлях людини. Але це все цей інформаційний простір, він більше про скролінг, ну тобто це про те, що от є і зникає. А книга, або ж ти коли створюєш якусь джерельну базу, це ну це назавжди. Це те, що зафіксоване, те, що ти передаєш поколінням, і цінність цього джерела вона буде зростати з часом.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
4: Нервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
11: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
12: Може, на українське клацне?
13: Я тобі щас як пойду.
14: О, гуртики!
15: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
16: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
17: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
18: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Ви нормально? Ви не образилися? Все нормально?
4: Ні, пане Миколо, вам вдячний, що ви толерантно ставитесь до того, що я кажу. І я з великою повагою ставлюсь до вашої думки, до ваших думок і до вашого бачення.
3: Я просто хотів підняти цю тему не трафаретною, тому що трафаретно її без нас піднімають.
4: Хоча ми відкрито один одному це не кажемо, але в нас вийшла і полемічна розмова, і розмова, яким ми до чогось... До якихось думок спільних ми дійшли разом.
3: Михайло Булгаков, пам'ятник якого забрали з Києва, я не кажу знесли, його просто акуратно перемістили в інше місце. Цей пам'ятник не стояв там в радянські часи. І до самого Булгакова в радянські часи ставилися як до письменника, якого ми читаємо з незрозумілих причин. Тому що його іронія, його розповідь про білий рух, його розповідь про тогочасний Київ, його критика радянської системи і багато інших якостей Булгакова як письменника здавалися нетиповими і дивними. Дивно було, як він існував, чому його друкували, чому його обговорювали. І люди, які його читали, певною мірою протестували проти літератури радянського реалізму, яка в той час популяризувалася всюди. Саме тому Булгаков був настільки близьким і зрозумілим. Хвильовий був заборонений, я вже не кажу про Підмогильного, про Винниченка, про величезну кількість українських письменників періоду розстріляного відродження. Навіть книги видатних українських поетів і письменників, частина з них була забороненою. А Булгакова читали і знаходили в цьому якусь частину повітря. Зараз пам'ятник Булгакова ми забираємо. Як до цього ставитися? Іван Петровський, який був нашим блискучим викладачем з зарубіжної літератури, потім я прочитав, що він не Іван, а Йоханан Петровський Штерн. Він повернувся до дослідження свого єврейського коріння, єврейської історії, єврейської літератури. Став істориком, став художником. Багато приділяє увагу антиімперському дискурсу. Власне, його книга «Антиімперський вибір» про те, як євреї в Україні могли обирати не імперський центр, а український культурний і політичний простір. Але одним з блискучих дослідників Булгакова був Мирон Петровський, батько Івана Петровського. І його книги про Булгакова справді об'єднували в той час не лише російськомовну, бо Мирон Петровський досліджував в основному російську літературу, а й україномовний цей культурний простір. Юрій Щербак, багато інших українських письменників часто були в нього вдома. Мирон Петровський писав не лише про Булгакова, а й про Януша Корчика чи про Лесю Українку. І був зразковим інтелектуалом і прикладом моральної стійкості в радянські часи. Саме тому я вирішив поговорити з Йохананом Петровським Штерном, істориком, філологом, есеїстом, перекладачем, художником, професором історії в Northwest University, це американський північно-західний університет, асоційованим науковим співробітником Українського наукового інституту в Гарвардському університеті. Все не просто, а може навпаки просто. Так, пане професоре, от як ви вважаєте? Цей дискурс, який зараз відбувається напроти того, що забрали пам'ятник з Булгакова на Андріївському звозі. Як ви особисто на нього реагуєте?
4: Пане Миколо, перше, я дуже радий мати можливість говорити з вами. Ви почали з булгаковської теми. І, звичайно, сьогодні мережа переповнена різними реакціями на переніс пам'ятника. Значить, і, звичайно, переповнена безлічю, з моєї точки зору, абсолютно незаслужених інвектив на адрес Булгакова. І всі вони пояснюють, чому його треба було перенести, чому Булгаковим не треба займатися, чому Булгаков не наш і так далі. І світ ділиться на два кольори. На одному кольорі, звичайно, російщина, яку втілює Булгаков, а на іншому, на іншій стороні, все українське. Дуже примітивне, треба зізнатися, бачення світу. Але я не хотів би торкатися цих великих тем, я б хотів задати одне питання. Ми розуміємо, значить, чому його перенесли. В мене питання для вас, пане Миколо, для чого? Що ми цим хочемо зробити? Що ми хочемо досягнути переносом пам'ятника Булгакову і, скажімо так, знищенням візуальної присутності Булгакова в київському середовищі? З вашої точки зору, що ми хочемо досягти? Ми хочемо досягти...
3: Почнемо з того, що я якось розділяю символи і пам'ятники з літературою. Від того, стоїть в Києві пам'ятник Кафці чи Маркесу, вони не для мене не стають кращими чи гіршими письменниками. Як і від того, стоїть у Львові пам'ятник Міцкевичу чи не стоїть. Я читаю літературу. Я вважаю, що дійсно наш простір, наш культурний простір повинен не мати сьогодні імперських символів. І я не бачу якогось зла в Булгакові. Я не обговорюю, добре чи погано писав Булгаков в той час про те, що він сприймав навколо себе. Він навіть мав повне право ставитися до українців погано і при цьому бути блискучим письменником. Кіплінг, вибачте, в Індії йому пам'ятники не стоять, хоча він лауреат Нобелівської премії. Але він просто символ певної імперськості. Але тут ми знову переходимо на особистості. Ми звільняємо

0: літературою російською, і то не всією, так? Тому в мене немає персонального ставлення тут до пам'ятника Булгакову. Тим більше, що цей пам'ятник не стояв, коли ви в нас викладали, і не стояв тоді, коли ваш батько про нього писав, і це не жодним чином не заважало вашому батькові писати блискучі книжки про Булгакова, так? А пам'ятник цей поставив заради власного піару один з бізнесменів, який живе в Росії зовсім нещодавно, в 2000-х роках. Хоча робив його непоганий скульптор, відомий скульптор, по-різному ставляться до цього пам'ятника, як до мистецького явища, і це теж мають право зробити. І сама родина скульптора захотіла його забрати і поставити в себе, якщо говорити конкретно про Булгакова. Але я проти будь-яких російських назв зараз, коли в нас іде війна, проти будь-яких російських пам'ятників в Україні, незалежно від того, як я ставлюся до цих людей. Бо до цих людей я ставлюся по-різному. Були дійсно негідники, комуністичні діячі чи сталінські діячі, а були представники літератури, яких використовували, і пам'ятники яким використовували для назв'язування цієї російської зверхності в Україні. І це не є їхня вина, і це не є їхнє досягнення. Я якось так до цього ставлюся.
1: Пане Миколо, скажіть, будь ласка, от ви кажете, скажімо так, висмикувати такого кшталту імена чи пам'ятники з Києву для того, щоб боротися з імперським дискурсом. Дивіться, я гуляю по Варшаві, я бачу безліч українських біженців, які розмовляють українською, які розмовляють російською мовою. Я пересуваюсь, коли я в Україні, я був двічі під час війни, значить, і чув на вулицях російську мову. Київ переважно російськомовна, російськомовне місто, де особливо молодь розмовляє майже виключно російською мовою.
0: Ну, в Нью-Йорку. Ви давно були в Києві.
1: Чекайте, в Нью-Йорку, в Чикаго. Куди б не приїхав.
0: Ви давно були в Києві. З початком повномасштабного вторгнення Київ дуже змінився. Київ став...
1: Це я знаю. Я був в Києві в 23-му році, вже через рік після війни.
0: Київ був... фактично українізувався дуже швидко. Потім почали сюди приїжджати внутрішньопереміщені особи з окупованих територій. Їх дуже багато в цілих районах. Очевидно, ці люди по більшості спілкувалися між собою російською мовою. Це зрозуміло, вони так само продовжили це робити в Києві. Але навіть будь-які соціологічні дослідження вам покажуть, що Київ не російськомовне місто. Ви можете провести об'єктивну соціологію, ви можете подивитися на ту соціологію, яку робили ваші друзі і знайомі, яких ви поважаєте, і подивитися, чи є Київ російськомовним. Це не так. Хоча так, російську мову на вулицях Києва, на жаль, поки що чути.
1: Пане Миколо, скажіть, будь ласка, скільки коштувало державі привезти кран і перенести пам'ятник Булгакову в інше місце?
0: Я не
1: приблизно
0: думаю, що це... Я не думаю, що це коштувало багатьох грошей. Думаю, що корупційні оборудки, які, на жаль, існують в Україні, з'їдають набагато більше грошей, ніж привезти кран.
1: Я з цим згодний. Але я думаю, що привезти кран, забрати пам'ятник і перевезти в інше місце, могло б вам дати грошей на один дрон, яким можна було задронити щось під Донецьком чи в Чебоксарах. От, замість того, щоб витрачати гроші...
0: Чесно вам скажу, я це знаю, тому що під Донецьком цим дронуванням займається мій син, а дрони я часом купую і привожу. Так от, за те, що приїхав кран, одного дрона не купиш. Це набагато менше. А те, що ми продовжуємо чи продовжували насаджувати російську культуру без жодного сенсу для цього, бо саме з цією метою ставили ці пам'ятники для того, щоб помітити цю російську присутність тут, це ментально коштує набагато дорожче. Тому що я спілкуюся і їжу часто на Схід, і ці солдати, які там воюють, які теж, між іншим, коли мені кажуть, половина нашої армії російськомовна, це є такий штамп, знаєте? Солдати між собою говорять українською. І це є маркером, коли ти говориш з ворогом. І вони запитують, а за що ми воюємо? Коли Путін говорить, що він воює за відновлення прав російської мови в Україні, то солдати це сприймають так само. Вони воюють за захист української мови і української культури. І вони про це відкрито говорять. І сама присутність цього всього в Києві чи в Україні, будь-яких символів російської культури, це певна зрада тих ідеалів, за які воюють ці люди. Тому що вони розуміють, хто на них нападає. Тому що ці томики, в тому числі, між іншими, Булгакова, про це навіть репортажі були в наплічниках тих солдатів, які в Бучі вбивали. Вони з собою книжечки наплічні носили. А ми їм возили туди Кобзар, який наш хороший знайомий Леонід Фідберг видав з передмовою Забродського.

0: спеціально для українських солдатів.
1: Я думаю, що це перебільшення або дезінформація про Булгакова в наплічниках російських солдат. Я думаю, що ці буряти, які тягли кучу...
0: Ні, дивіться, це Булгаков в наплічнику. Був такий відомий репортаж, коли в Бучі серед багатьох, там вони залишили свої пакети, люди, які відходили. В одному з наплічників був Томик Булгакова. Про це робили. Це не означає, що він там, що Булгаков поганий. Цього солдата могли мобілізувати. Нічого поганого в тому, що він читав Булгакова, немає. Але ж є певні символи. Він читає свою культуру, свою літературу, яка для нього є близькою. Там міг бути Олексій Толстой. Там міг бути Томик Ахматової або навіть Мандельштама чи Бродського, правда? Але все це є частина російської культури, за присутність якої тут вони борються, в тому числі. І це так, вони про це відверто говорять.
1: Так що ж ми обговорюємо, якщо ми розподіляємо літературу і символи? Те, що символів, скажімо так, російської культури не має бути під час війни, я з цим згодний. Те, що Булгаков є, так би мовити, центром цієї символіки, я абсолютно не згодний, це треба довести. І тим більше я не згодний з тим, що Булгаков україножер, як кричить про це весь Фейсбук і, значить, всі інші люди, які користуються Вікішітіпідією і проголошують всілякі такі істини літературознавчі на рівні Твіттера.
0: Ні,
1: про що ми говоримо?
0: Я теж не кажу, що він був центром. Просто, наприклад, в Києві очевидно, що кого може використовувати російська пропаганда для того, щоб доводити, що Київ російський. Очевидно, Булгакова, як киянина і як справді великого письменника, простіше використовувати, ніж Некрасова, який до Києва не мав ніякого особливого відношення, правда? І навіть Пушкіна використовували, тому що він приїжджав в Одесу, в Кам'янку чи ще кудись, що бував в Україні. А Чайковського взагалі кажуть, що він українець, бо в нього один з прадідусів мав прізвище Чайка. Те, що інші росіяни, французи і всі інші нікого не цікавить, кажуть, ми повинні його шанувати, тому що він українець. Але насправді він був носієм російської культури, музичної, так само, як Булгаков літератури. Але я не обговорюю, якщо ми вже торкнулися цієї теми і хочемо поговорити конкретно про Булгакова, то, звичайно, цікаво ваше сприйняття. Дійсно, були в українських мережах ці дописи про те, що Булгаков був україножером. Як ви бачите, я не використовую цього аргументу, тому що в мене зовсім інші аргументи, і я не ставлю Булгакова там, десь я ставлю в один ряд з представниками російської літератури, а з іншого боку він киянин. Але ви це вивчали, ви це знаєте. Як все ж таки з вашої точки зору, чи як трактувати показ, наприклад, чи опис українців в Білій гвардії, чи в тих окремих творах чи записах, які інші цитують, там «Я вбив» і все таке інше, в цих цитатах Булгакова. Як ви пропонуєте на це дивитися?
1: Я відповім вам притчею. Був такий анекдот. Людина пише в ЖЕК листа, що з її вікна, значить, видно бордель, і там абсолютно якісь непристойні сцени відбуваються. І він просить це негайно припинити. До нього приходить ЖЕКівська комісія і каже, ну ми дивимося вікно, нічого ж не видно, ніякого борделя. А він каже, а що ви тут дивитесь в вікно? От треба залізти на цю шафу, впертись ногою в стелю, повернутися на 45 кутів, значить, на 45 градусів під таким кутом, і подивитись з тієї точки зору, отак от по діагоналі, і там побачите у вікнах будівлі, значить, напроти, ви побачите цей самий бордель, ці непристойні сцени. От так ми можемо подивитись на якісь україножерські епізоди в творах Булгакова. Отак треба залізти на шафу, впертись в стіну, подивитись під кутом, і ви, може, щось побачите. Справа в тому, що ті україножерські моменти, крихітні, які ми можемо знайти у Булгакова, це не булгаковський голос, це голос його героїв. Булгаков, звичайно, зафіксував негативне відношення до України, українства і українців, і української мови, яке панувало в середовищі Білої гвардії, білих офіцерів. І він це зафіксував як видатний письменник, як письменник, який йде за правдою. Да, звичайно, що його герої були україножерами, от що він і розповів. Це не його голос, це голос його героїв. 99,9% наших, домотканних фейсбучних філологів абсолютно ототожнює голос героя і голос автора. І не розуміє, що це різні речі. Це по-перше. Друга важлива тема, що Булгакова називають імперцем. Це також нісенітниця суперкласу, тому що якщо ви візьмете будь-який твір Булгакова, от ви просто зараз називаєте мені твори, і я вам розповім, як ця тема, про яку я кажу, і цей це бачення, яке є питомим булгаковським баченням, як воно там вмонтовано і як воно структурує образну систему. Власне, Булгаков не імперець. Булгаков – людина, яка ненавидить будь-яку владу. Це може бути французький король часів Мольєра, це може бути Сталін, це може бути Скоропадський, це може бути Понтій Пілат і римська влада. Будь-яку владу Булгаков завжди протиставляє художнику, творцю, митцю, майстру. І ось, власне, Булгаков описує майстра в будь-якому тексті, який протиставлений цій владі. І називати його імперцем – це значить його ідентифікувати з тим, проти чого завжди виступають його герої, його головний герой. Також повна нісенітниця. І третя тема, і я на цьому закінчу цей епізод. Булгакова ненавиділи дуже серйозно, цькували і в 20-ті роки, і в 30-ті, і в 40-ті, і в 50-ті, і в 90-ті, і сьогодні. Булгаков має історію рецепції, яка була історією ненависті до його творів і до його текстів, яка будувалася на тому, що він для Білої гвардії більшовик, значить, і пристосовується до влади, для радянських письменників, що він білогвардієць, для українських письменників, що він україножер, для, скажімо, офіціозу 60-70-х років, що він релігійний письменник і підриває наш атеїстичний базис, в 90-ті роки, що він знов-таки україножер, все це абсолютно від початку до кінця фігня. Але хотів я би закінчити тим, цю частину нашої розмови, що Булгаков став зараз якимось таким осередком цієї всієї ненависті до всього імперського, шовіністичного російського, штучно і випадково. Він не є ані імперцем, ані україножером, ані представником 100% російської культури. Він набагато складніша людина, і можна бути патріотом не тільки країни, мови і нації, можна бути патріотом міста. Булгаков був патріотом міста. Таким, яким воно було на початку 20-го століття.
0: Але ж чому він виїхав, якщо він був патріотом міста?
1: Це вже пов'язано з деталями його власної біографії. Він виїхав саме тому, чому виїхали, скажімо, з Одеси Ільф Петров, Віра Інбер, Юрій Олєша і так далі. Чому багато людей виїжджали в Москву, щоб реалізуватись? Щоб реалізуватись як письменнику, щоб реалізуватись як драматург.
0: Ну, от це
1: чому ми з вами, перепрошую, я виїхав до Москви в 84-му році? Я не Булгаков, я маленька людина, я, не перебільшую те, що я знаю, і не перебільшую те, чого я не знаю. Але я мав виїхати, щоб реалізуватись. Я хотів вивчати середньовічну літературу. Мені не було куди подітися. Булгакову не було куди подітися зі своїми п'єсами і зі своїми книжками. Виїхавши до Москви, до речі, він почав друкуватися не в Москві, а в Ризі. І книжка, яку ми дуже добре знаємо, з Д'яволіадою, Роковими яйцями і Собачим серцем, була надрукована в Ризі, а не в Москві. Тому що і там він не міг подрукуватися. Чому? Тому що він людина, яка знаходиться в протиріччі з владою. Будь-якою владою. І сьогоднішньою, і післязавтрашньою.
0: Але знаєте що? От все, що почалося в соціальних мережах, пам'ятник Булгакову – це не єдиний пам'ятник чи меморіальна дошка, які були зняті. На жовтому корпусі Київського університету, де я мав честь вчитися, в тому числі у вас, як ви пам'ятаєте, висіла ціла низка різних дошок, частини з них вже немає, і багато інших дошок знімали. і пам'ятників багато інших знімали, і це не є єдиним пам'ятником. Просто він став символом саме для тих людей в Україні, які використовували його популярність і його талант для того, щоб розкручувати ці антиукраїнські настрої. Тому що вони перші почали писати про те, як представники сільської культури зносять великого міського киянина Булгакова. А українці вже на це відповідали. Українці не писали першими про те, що як ми радіємо, що нарешті пам'ятник цьому україножеру забрали. Якби просто його забрали, то ніхто б цього особливо і не помітив. Почали писати ті, хто помітили. А ті, хто помітили, як правило, були відомі своїми антиукраїнськими настроями, антиукраїнською позицією, яку вони і зараз розвивають. Я не хочу називати імена, але найбільші захисники Булгакова – ті люди, які, я думаю, крім фільмів Бортка за творами Булгакова і, можливо, там одної чи двох книжок, не дуже добре з ним знайомі, але вони почали його використовувати. І це породило цей дискурс саме навколо цієї постаті.
1: Я думаю, що це роздута тема, і я думаю, що зробити Булгакова зараз такою притчею в язицях допомагає відволікти громаду, відволікти українське населення від дуже важливих тем, якими треба займатися. В культурі, в науці, в щоденному житті і на фронті. Я вважаю, що це...
0: Вам здається, що є... Я розумію ваш сантимент до автора, якого ви знаєте, який дійсно є надзвичайно талановитим, з яким ви пов'язані протягом всього свого життя, як теж патріот міста, де ви народилися і виросли з його іменем, як і багато інших киян. Я це розумію. Але от ви самі говорили на початку нашої розмови, що ви змінили підходи, інакше подивилися на деякі речі. Зрештою, ви ідентифікацію змінили. Ви змінили ім'я, ви навіть прізвище змінили. І змінили ставлення до єврейської історії, і змінили ставлення до України. І ось ви книжку написали «Антиімперський вибір» про те, як євреї в Україні могли обирати це. Очевидно, у мене ця книжка є, але це от з моєї довідки, яка лежить в мене на столі, яку я читав, могли обирати не імперський центр, а український культурний і політичний простір. Чи немає певного протиріччя між цими вашими поглядами і вашим сантиментом до Булгакова? Чи це є сантимент лише до Булгакова, а не загалом до російської культури? Не загалом до імперського тиску на українське суспільство і на українську культуру? Бо ви якраз оспівуєте людей, які повстали проти цього, або для яких це було чуже, або які цього не хотіли. От як у вас внутрішнє? Немає цього конфлікту?
1: Пане Миколо, дивіться. Звичайно, я змінився. Я змінив себе і своє ставлення до багатьох речей. Я вам вдячний, що ви мені про це нагадуєте. Але я б хотів сказати таку річ. Я не люблю цитувати себе, але я зараз процитую основні позиції однієї частини свого виступу, коли інший мій студент Сергій Квіт, вже в ролі президента Києво-Могилянської академії, запросив мене в 2014 році під час Майдану в Києво-Могилянську академію, де мене зробили почесним доктором цієї поважної інституції. І в мене був виступ, і я в цьому виступі сказав, що українська література – це важлива річ, українська література. Українська культура – це багатомовний феномен. І він пов'язаний з абсорбцією людей різномовних, які стали, так би мовити, оспівувати, висловлювати думки, пов'язані з Україною, описувати певні прошарки українського населення, описувати українські міста і містечка, український пейзаж різними мовами. Французькою, німецькою, їдишем, івритом, російською, угорською. Я можу продовжувати, але це важлива тема. Для мене українська культура існує як багатомовна. В неї, безумовно, є центр, такий аксес, на якому все зав'язано. Це, звичайно, українська мова і українська культура в самому точному сенсі слова пов'язана з українською мовою. Так? Але мені треба довести, що, скажімо, Агнон з його безліччю творів про Галичину не є українським письменником. Мені треба довести, що, скажімо, російськомовні твори Куліша чи російськомовний щоденник Шевченка не є українською літературою. Навпаки, я вважаю, що це українська література, написана іншими мовами. Мені треба довести, що Гоголь не є українськомовним письменником. Да, він не українськомовний письменник, але він український письменник. Навіть в своїх петербурзьких оповіданнях я можу вам показати, як всі фантастичні, гротескні моменти пов'язані з Диканькою. І Гоголь незрозумілий взагалі без українського прошарку. І він є українським письменником, який писав російською мовою. Точно так же я можу сказати про Булгакова. Для мене українська література – це такий феномен, який вбирає в себе, який охоплює різномовних письменників, які виїхали з України, які писали за її межами, може, іншими мовами, але вони залишились з прив'язкою, з якорем в гавані української літератури, української культури, де вони, скажімо, зупинились на все життя.
0: Я з вами трошки посперечаюся, тому що питання ще залежить від того, в тому, ким себе ці люди вважали. Наприклад, Гоголь дійсно вважав себе українцем. І є його листи українською мовою, епістолярний жанр, так би мовити, не література, але українською мовою, де він сам про це пише. Попри те, що він писав російською. Я не думаю, що Агнон чи Булгаков, при всій повазі до їхнього таланту, це його ніяк не применшує, вважали себе українцями. От не знаю, ким вважав себе Агнон, думаю, що євреєм з містечка. Я не читав його спогадів, Булгаков, напевне, вважав себе росіянином. При любові до Києва як до міста, але він вважав себе росіянином. Чому ми маємо вважати його українцем всупреч його волі? І з моєї точки зору, він поїхав в Москву так, тому що він хотів розвиватися, але люди, які вважали себе українцями, не їхали в Москву, бо вони розуміли, що поза цим їм розвиватися буде надзвичайно складно, ті, які працювали в українській культурі. Ця українська культура весь час була забороненою, приниженою, і це теж цілком зрозуміло. От помер вже Петро Гунька, блискучий юрист, який потім став оперним співаком, наполовину англієць, наполовину українець з Британії, він там народився, він збирав українську мистецьку пісню. Я з ним був знайомий, він мене дуже надихав, і от він в спецфондах українських архівів знаходив таку кількість романсів мистецької пісні Лисенка або Стеценка, які без жодних політичних причин просто були забороненими, тому що не можна було українцям в радянські часи мати високу співану поезію, тобто романс. Можна було мати клубну народну культуру. А висока українська культура дуже часто, ну не вся, очевидно, були певні винятки, але дуже часто масово заборонялася. І Гунька вперше почав відновлювати ті романси, які було заборонено виконувати в радянські часи. А звичайно, були блискучі співаки, Козловський той самий, який співав там російські пісні, нам розповідали, що Алябьєв, Соловей, Соловей, там французький романс, а український романс, за кількістю українських романсів, це була друга культура після німецької в Європі. Як не дивно, а не французька і не російська, яких романсів набагато менше. Але ці романси були заборонені. Це лише малесенька така частинка. А нам казали, почекайте, ну ось є ваш, от Козловський українець, і не українські пісні, звичайно, співав. Але ось є ваш українець, співає російські пісні, і чому вам не вважати це українською культурою? Так що це не є таке однозначне і просте питання, при тому, що я згоден, що говорити, вивчати цих людей, оскільки вони описували українську дійсність, значна частина з них любила Україну, не всі з них любили українців. Ми не знаємо, наприклад, чи Булгаков, ну, ви, мабуть, знаєте, я не знаю, чи Булгаков любив українців. Зрозумів з ваших слів і згоден з вами, що його герої не любили. А як він сам до цього ставився, ми не знаємо. Але він точно вважав себе росіянином, правда?
1: Він вважав себе людиною російської культури. Ви ставите правильне питання, як себе ці люди бачили самі по собі і ким вони себе вважали. Але до цього питання це тільки одне з питань, тільки один з підходів. Можна поставити інше питання, а ким ми хотіли б їх бачити? Чи можемо ми їх інтегрувати в українську культуру? Абсолютно, мені здається, що можемо. І було б дуже, дуже слушно, якщо б ми, скажімо, француза чи Целана, чи Рільке бачили б частиною української культури. Ми, звичайно, можемо подивитись на те, як Київ, Чернівці, Львів відбиваються в творах інших письменників, і як зустріч з містами України, з українцями, з українськими сюжетами ламає долі цих людей і перетворює їх на щось інше. Перепрошую, Рільке написав 4 книжки в 890-ті роки. Був він 3. Був ніхто. Ніхто про нього не знав, австрійський письменник. Він приїздить в Київ в 900-му році на 7 днів на тиждень. І Київ абсолютно його переламав. І він пише 4-ту книжку від імені монаха монастиря Києво-Печерської лаври. І ця книжка робить його Райна Марія Рільке поетом для поетів, поетом номер 1 на всьому європейському просторі, при тому, що на початку ХХ століття було чимало геніальних поетів в Україні. Чи можна говорити про Рільке як українського письменника? Не можна. Але інтегрувати Рільке в український контекст може не тільки треба, а це вже було зроблено. На початку 900-х років було безліч українських, саме українських поетів і письменників, які перекладали Рільке і ставали поетами завдяки тому, що вони перекладали Рільке. Не кажучи вже про Мойсея Фішбейна з одної сторони, чи, скажімо так, Стуса з іншої сторони. Це почалось за 70 років до них, з 20-х років.
0: Ні, ми зараз знаємо ці переклади того ж Фішбейна, останні переклади Рільке, коли ми говоримо про Рільке, або блискучі чернівецькі переклади Целана, і ми шануємо цих перекладачів, знаємо їх, і я з цим не сперечаюся. Це якраз повага до цих людей, це свідчить про те, що Україна була частиною Європи, і що ми маємо більш-менш спільний культурний простір. Просто, як правило, країни, які могли їх видавати, все ж таки Рільке чи Целан завдяки Німеччині чи Австрії, чи Рот, якщо говорити про літературу, якщо брати австрійську літературу. Але ми можемо дуже довго це... Я львів'янин, я можу Станіслава Лева згадувати, так? Який був великим львів'янином. Чи Станіслава Єжилєця. І вулиці їхніми іменами названі. Але це люди, як Станіслав Лем, наприклад, трагічної історії, який дивним чином пережив період Голокосту у Львові, а потім поїхав і не хотів згадувати про це місто. Але ніколи не був там представником чи інструментом для поширення якихось імперських традицій. А російська література тут стоїть трошки інакше. Попри те, що там є багато видатних письменників, все ж таки імперія завжди використовувала їх для того, щоб показати їхню зверхність, для того, щоб показати, що це є наша частина, а українців не існує. Це ж головний посил Путіна. Української нації не існує. Існує лише велика російська культура, велика російська література. І ця наша, так би мовити, боротьба з пам'ятниками російськими, бо ніхто не поставив в Києві пам'ятник Рільки, так, а ставили пам'ятники в часи імперські представникам російської літератури. Це якраз боротьба з тими путінськими наративами для того, щоб довести цілому світу, що ми маємо свою власну культуру, а не є частиною російського простору. Чому так довго консерваторія, музична академія трималася за Чайковського? Ну, тому що вони працювали з китайцями, китайці знають дуже добре Чайковського, і їм давали гранти і фінансували, тому що це частина російської культури імені Чайковського, а вони люблять російську культуру. Абсолютно фінансове питання. Але те, що Чайковський – символ російської культури, попри прадідуся Чайку козацького роду, цього не скасовує. І весь світ дивиться на Чайковського. Якщо Чайковський в Україні символ російської культури, то Україна – частина російського простору. І тут, на жаль, ця імперська поведінка і робота з іменами, вона накладається на наше сприйняття мистецтва. Це не означає, що ми від цього мистецтва маємо відмовитися і палити книжки, так як росіяни палять зараз українські книжки на окупованих територіях. Ми не повинні все це знищувати, так як вони знищують і закривають українські бібліотеки, в тому числі і в Москві, про що ми мовчимо. Але це не означає,
1: пане Микола, що ми тому повинні... я хотів би сказати, що зараз ви дуже слушну думку мені підказали, що для того, щоб відрізнятися від цього спрощеного, вихлощеного, руйнівного відношення до культури і літератури, яке ми бачимо у росіян відносно української культури, нам не треба ставати на щабель хунвейбінів, які просто знищують все, що може їм нагадувати, чи як вони видумали, нагадує їм російську культуру. Оскільки це абсолютніший міф і політизований міф, його можна накласти на будь-якого. Це як мішок, якому можна накинути на голову будь-якому пам'ятнику і підняти його, і вивезти, і знищити. Нам не треба бути хунвейбінами. Нам треба зрозуміти, що українська література і українська культура саме багатюща тому, що вона може вбирати в себе людей інших культур, інших етнічних іншої етнічності, людей, які приходять до української культури і творять тут не тільки українською мовою, а й іншими мовами. Це саме хунвейбінство, я б хотів його таким я шукаю слів, мені важко знайти їх. Але це те саме, чого не може бути в Україні під час війни, хоча, звичайно, під час війни все стає плоским, зрозумілим і має бути прозорим. Це наше, це не наше, це ми, це ворог. Ми боремось проти цього. Дуже важливо не впустити оцей політизований міф всередину, тому що він руйнівний. Він знищить нас.
0: Я не знаю. Тобто тут дуже тонкі баланси. Чи є хунвейбінством несприйняття Вагнера в Ізраїлі? Блискучий компромісний.
1: Це дуже хороша тема. Пане Миколо, давайте так. От ми, якщо зайшла Вагнера, особливо беручи до уваги ім'я Вагнера, яке стало наріжним завдяки певній парамілітарній групі в Російській Федерації, ми можемо поговорити про Вагнера з широкої
0: широкому контексті. Він сам був антисемітом, що це не лише мова про мистецтво, а про його погляди і про...
1: Розумієте? Давайте я вам поставлю питання. Чи є така штука, як антисемітська музика?
0: Ми ж
1: скажіть, говоримо... чи може бути антисемітська музика? От скажіть,

0: Там-там-тарарам. Це антисемітська музика. Вагнер написав
1: мені
0: двічі брошурку, один раз анонімно, а другий раз під своїм ім'ям, про музику і євреїв. Де він писав, що євреї знищують великий європейський мелос. Хто знищує? Мербєр з однієї сторони, Леві з іншої сторони, значить, Мендельсон з третьої сторони. От вони всі заважають йому робити новітню німецьку музику. Абсолютно антисемітські ганебні тексти. Ніякого стосунку до його музики вони не мають. Євреї в Ізраїлі не дають виконувати Вагнеру і піднімаються на концерті, коли, скажімо, хтось з диригентів каже: а зараз ми на біс виконаємо увертюру до Тангейзера. Так, зал піднімається і виходить. Я розумію почуття цих людей, але треба зрозуміти, що почуття тих людей також базується на політизованому міфі. Вони самі не є людьми, які пережили Голокост. Але їм сказали, що у Гітлера був улюблений композитор, якого звуть Ріхард Вагнер. Ніколи Ріхард Вагнер не був улюбленим композитором нацистів. Улюбленим композитором нацистів
1: – Зігмунд Штраус, а не Вагнер. Пережили їхнім батькам, і їхні батьки ставилися до Вагнера так само, як і ці люди. І це вони взяли від своїх батьків.
0: Тому що вони асоціювали Вагнера з антисемітськими брошурами. А для нацистів композитором номер один був Ріхард Штраус, а не Ріхард Вагнер. Це також дві великі різниці, як кажуть у нас в Одесі. І ми про це також можемо поговорити. Це політизований
1: міт. Тобто ви не підтримуєте
0: мені не зважає, я приходжу в Чикаго, я приходжу в Чикаго на значить, в Lyric Opera і сижу в залі, і я дивлюсь навколо. От нещодавно був була одна з вагнерівських опер, і я дивлюсь навколо, і я бачу, що сидять люди в чорних кіпах. Сидять люди, не просто євреї, а релігійні євреї, які знають, може, все, що знаю я, і набагато більше, але вони шанують музику, вони приходять слухати Вагнера. Так? І якщо ми бачимо хороших українських філологів, які читають Булгакова і знаходять там щось, окрім українофобії, я їм дуже за це вдячний. Але якщо є українські філологи і українські журналісти, які у Булгакова нічого, окрім українофобії, не бачать, я б їм рекомендував іти і вчитися знову.
1: Ну, дивіться, в нас вийшла з вами дуже цікава розмова. Вона не завершена. Тому що з вами цікаво говорити і цікаво полемізувати, і цікаво чути ваші думки, які часом для мене десь виглядають суперечливими, десь логічними, а десь відкривають якийсь новий погляд на дуже багато речей. Так що давайте ми домовимося, що ми продовжимо цю розмову. Може, краще разом з вами до неї підготуємось. Я точно краще підготуюся, тому що мені це дуже цікаво. І до зустрічі. Добре?
0: Добре, пане Миколо, дуже вам вдячний. Наступного разу я вам ще станцюю.
1: О, дякую. Будемо танцювати один перед одним, бо ви любите теж питання ставити.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
4: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
5: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих, розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєш, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте, ну, універсально, так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. Знижка знову понад 50%. Ми теж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що, ну, мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона, неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити, ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що, ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. Ну, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається, в одній кімнаті стає прохолодніше, а вийти на кухню, і там неможливо всидіти, і там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні, в спеку? Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків, закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про Москва та Київ обмінялися повітряними ударами. Лавра та МПЗ. Хто ж вдарив більш дошкульно? Лукашенко скиглий. Диктатор змінив тон та хвилюється, що ЗСУ його знищить. Український прорив в Парижі. Одразу 80 оборонних компаній на ключовій військовій виставці світу. 55 золотих мільярдів. Ринок виробництва зброї в Україні вже вп'ятеро більший, ніж вирощування зерна. Лавра стоятиме в ІКЕ. Москва ляже. Таке послання росіянам на крилах українського безпілотника стало сухим підсумком двох реперних точок тижня, що минає. Росія атакувала Києво-Печерську лавру, де похований засновник Москви Юрій Долгорукий, а Україна у відповідь спалила московський нафтопереробний завод і не десь на околиці, а в межах МКАД. Вони атакують наше минуле. Ми забираємо в них майбутнє. Саме тому, попри величезне емоційне бажання вдарити у щось сакральне для росіян, сили оборони дотримуються холодного та системного плану. Бити не стільки ефектно, як ефективно. Мости, автошляхи та залізниця до Криму, нафтопереробні заводи та порти, ракетні та авіаційні заводи. І саме так, підрізаючи сухожилля та стесуючи наступальний потенціал імперії, її можна завалити. Колись під час Революції Гідності легендарний Джон Маккейн в Києві назвав Росію «бензоколонкою». Але навіть ця фраза більше не актуальна. Яка ж це бензоколонка, якщо вже не тільки в Криму, але й по всій Росії «Татнефть» запровадила ліміти на продаж бензину?
1: Лише московський нафтопереробний завод, який 16 червня розбомбили сили оборони, займав 35% усього паливного ринку російської столиці. Підприємство забезпечувало 40% потреб Москви в бензині та 50% у дизпаливі. Пальним московського НПЗ заправляється кожен третій автомобіль російської столиці, а його бітумом ремонтується кожна друга вулиця.
0: Путін стягнув все, що можна, аби прикрити Москву. Лише довкола Кремля на дахах висоток стоїть 4 панцирі. Один з останніх монтували просто з гелікоптерів вже після 9 травня. Всього ж довкола столиці імперії на 4 захисних колах стоїть від 100 до 120 панцирів. Ще донедавна це було суттєвою проблемою для України. Але буквально за місяць вже вдруге наші дрони пробивають російську ППО. Чому? По-перше, наших дронів стало набагато більше, і це перевантажує московську оборону. По-друге, внаслідок цього боєприпасів для цієї армії протиповітряних комплексів стало бракувати. Адже Україна атакує не лише Москву, а й нарощує удари на фронті, закриває вогневий мішок над Кримом, літає за Урал. І це ще не полетіла українська балістика, принаймні масово, але в те, що це станеться і Путін не зможе гарантувати безпеки, вже вірить навіть Лукашенко. Ще вчора білоруський диктатор погрожував Україні, брязкав зброєю та надавав свій повітряний простір для російських шахедів. Ось його інтерв'ю 2023 року.
1: Щойно агресія проти нас, ми згідно з планом, а плани я публічно затвердив. Я, звісно, не розповів про ці плани конкретно, які вони будуть. Але ми відповімо миттєво всім тим, що у нас є. Ядерну зброю ми завозили не для того, щоб когось налякати. Так, ядерна зброя – це сильний фактор стримування, але це тактична ядерна зброя, це не стратегічна. Тому ми застосуємо її миттєво, щойно проти нас буде агресія.
0: А ось вже інтерв'ю цього тижня. Десь зник агресивний путінський васал, а з'явився політичний банкрут, який намагається відхреститися від участі в бойових діях, просить вибачення в Зеленського за образи, які завдав, та скиглить, що ЗСУ можуть стерти білоруську армію та економіку на порох.
1: Білорусь дуже вразлива у військовому плані. Якщо Україна почне атакувати Білорусь так само, як вона атакує Росію, тому що Білорусь в українських військових як на долоні. Ми чудово розуміємо, що наші основні об'єкти життєзабезпечення, виробничі, логістичні, опиняться під ударом. Як вони заявили, у них уже 500 таких цілей на території Білорусі намічені.
0: А ось за цю заяву, яку диктатор зробив на відкритті лікарні в Гродно, за старою російською традицією, можуть із вікна вийти.
1: Ми що, повинні піти за чужу волю воювати в Україну? Ми що, повинні м'ясним фаршем там бути, як кажуть військові? Ні, ми цього не хочемо. Ми жодної війни не розпочинали. Ми не були жодними співагресорами. Мине час, і я розповім вам, як усе починалося.
0: Що ж, з нетерпінням будемо чекати на доповнене та уточнене видання. Я вам покажу, откуда готовилось наступлення. Але коли в білоруського диктатора настало прозріння? Очевидно, ще в травні, коли знову актуалізувалася загроза нападу з території Республіки Білорусь. Після цього Роберт Бровді Мадяр заявив, що Україна має список цілей. Це 500 об'єктів на території Білорусі, які будуть миттєво атаковані в разі агресії. І якщо спочатку Лукашенко не повірив, то атаки по Москві та Санкт-Петербургу, перетворення Криму на острів не мали б залишити йому ілюзій. Мінськ приречений, тому диктатору краще викликати гнів Путіна, від якого його все ж таки може прикрити Сі Цзіньпінь, ніж лють сил оборони, від якої його ніхто не врятує.
1: Умовно, лінія Гомель-Річиця-Лунинець-Пінськ-Брест. Все, що знаходиться в зоні тактичної глибини, десь на 50-80 кілометрів від кордону нашого. Це може бути аналог того, що зараз сили оборони України роблять у Приазов'ї, від Маріуполя до Джанкоя. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія-21».
0: Список суто потенційних воєнних цілей надзвичайно довгий, але ж ще є економічні об'єкти. Втративши їх, режим Лукашенка просто завалиться, і він це чудово розуміє.
1: Це не тільки відомі Мозерський і Полоцький нафтопереробні заводи і, відповідно, інфраструктура постачання сирої нафти по системі Гомель-Транснефт-Дружба і Полоцьк-Транснефт-Дружба. Туди ж входить і Гродно-Азот, який начебто цивільний комбінат, але практично виробляє компоненти вибухових речовин. Сюди ж можна віднести і виробництво калійних добрив, які приносять валютний прибуток Білорусі, важку промисловість, зокрема білоруський металургійний завод, виробництво мінеральних добрив. Є також заводи, що виробляють хімічне волокно, наприклад, Могильов хімволокно, Світлогорськ хімволокно, Белшина, яка виробляє шини для військових, спецхімію чи композитні матеріали. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія-21».
0: Але проблеми як в білоруського васала, так і його кремлівського сюзерена лише починаються. Далекобійних спроможностей в України буде ще більше. І деякі з таємниць, які багато років були під секретом, цього тижня відкрили на грандіозній збройній виставці «Євросаторі-2026» в Парижі. Понад 80 українських оборонних компаній розгорнули масштабні експозиції. Два роки тому їх було лише 10. Комісар Салоно Шарль Бодоен прямо визнав, українці настільки пішли вперед у військових технологіях, що європейцям залишається, цитата, «лише копіювати їх».
1: Українські оборонні розробки та делегації розміщені одразу в кількох павільйонах виставки. Україна продемонструвала власні балістичні ракети FP-7 та FP-9 від Firepoint. Ракети призначені для глибоких та високоточних ударів по стратегічних тилах ворога. Окрім ракетної програми, понад 60 українських компаній та оборонний кластер Brave One презентували технології, що змінюють підходи до сучасної війни. Платформи від Frontline Robotics та ForceLow – наземні роботизовані комплекси для мінування, розмінування, евакуації поранених та вогневої підтримки. Наземна система Dragon – справжній технологічний асиметричний хід, який перетворює звичайні авіаційні ракети повітря-повітря на високоефективну наземну систему ППО. Екосистема дронів та РЕБ – компанії на кшталт TAF Industries, Вирій Industries, Frontline Robotics та DevDroid виставили десятки автономних платформ із використанням штучного інтелекту, антидронових засобів та систем РЕБ. Інтеграція штучного інтелекту – головний акцент українських наземних і повітряних дронів, зміщено на автономне наведення та стійкість до РЕБ. Керовані авіабомби вперше широкій публіці показали вітчизняну високоточну авіабомбу «Вирівнювач», розроблену для скидання з літаків та важких безпілотників.
0: Але презентації – це лише обгортка. Головне – гроші та спільні виробництва. Керівник Української ради зброярів Ігор Федірко напередодні виставки підтвердив, що Україна вже уклала близько 20 угод про спільне виробництво з 5 країнами Європи. Потужність українського оборонного комплексу зараз оцінюють у 55 мільярдів доларів на рік. Ми більше не просто просимо зброю, ми створюємо її разом із лідерами НАТО і диктуємо тренди військової моди. Які історичні угоди було укладено цього тижня? Що робитиме Росія, аби вони не були виконані? І чи замінить українській економіці після війни виробництво зброї, традиційне вирощування пшениці? Говоримо з Сергієм Висоцьким.
1: Сергій Висоцький – в минулому журналіст, активний учасник Революції Гідності, народний депутат 8-го скликання. Нині – представник Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України.
0: Сергію, вітаю тебе. Цей тиждень був такий достатньо, можна сказати, навіть історичний з огляду на ті угоди, які були укладені в оборонці для ВПК українського. Давай по порядку, напевно, почнемо. Спочатку був Берлін. Виставка в Берліні, і українська бронетехніка там підписала меморандум з MBDA, так? Це меморандум – це що? Це просто документ?
2: Вітаю, Олеже. Вітаю, шановних глядачів. Це не зовсім меморандум, це, скоріше, стратегічна угода. Угу. Про співробітництво. Ну, і тут треба дати трохи більше контексту. От, тому що ми всі відчули в оборонці, що за десь останні декілька років дуже багато змінилося з точки зору розуміння необхідності залучення нашого досвіду українського з боку європейських оборонних компаній і загалом європейських країн. Тобто мені здається, що оця російська загроза на це бряцання зброєю на кордонах з Європейським Союзом, воно було помічено. І після цього почалось дуже-дуже активне спілкування і пошук моделі співпраці між європейськими, в основному німецькими,
0: бо у них найбільше грошей.
2: Праймами. Ну, і я б сказав, найбільше політичної волі наразі. І найбільше розуміння справді того, якою загрозою для безпеки Європи є Росія. З'явилося це політичне розуміння і політичне рішення щодо того, що треба підвищувати ефективність європейської безпеки для протиставлення загрозами з боку Росії. А що таке збільшення європейської безпеки? Це, по-перше, це надання більших спроможностей України. Тому що Україна наразі єдина країна Європи, яка бере на себе відповідальність за фізичне знищення цієї загрози, яка нависає над цим континентом. Ми єдині. Боремось фізично, кінетично на лінії фронту, наносимо шкоду росіянам за лінію фронту, знищуємо їх нафтоспроможності. Тому от перший компонент. Да? Це нарощування можливості для України. Другий компонент, звичайно, це переосмислення того, а що потрібно для європейських армій з точки зору того досвіду, який ми маємо в боротьбі з Росією, і з точки зору розуміння того, яку тактику використовує стратегію. Використовує Росію на полі бою як найбільш ворогідний противник Європи для подальших там бойових дій. І отут ми приходимо до того значення, до того процесу, який розпочався зараз. Він триває довго, але зараз вже почалося таке публічне проявлення цього процесу. Першим наслідком цієї співпраці, який можна вже пощупати, які вже є в військах, я би сказав, що це проєкт спільного виробництва самохідної артилерійської установки «Марта». «Марта» – це трохи видозмінена «Богдана», яка відбувається спільно. Він, ну, то,
0: Любимо ми жіночі імена давати страшні зброї.
2: Ну, Україна – це матріархат, тому, звичайно, все ж саме грозне жіночими іменами. Ну, от, тобто «Марта» – це, я не буду в деталі зараз вдаватися.
0: Це з ким цей хочу. Проект?
2: З німцями. З декількома німецькими компаніями, в тому числі з «Мерседесом», який надає своє шасі бойове. Military grade, тобто шасі адаптоване під військові завдання. І це фінансується урядом Німеччини. Загалом це програма на 750 мільйонів євро. Ну, от я дуже пишаюся, що я там є там частиною складової тієї команди, яка цей процес з українського боку

0: випадку це звичайно технології. Угу. Давайте скажемо.
1: Оце чесно. Я власне хотів запитатися, тому що NVDA це тауруси, це метеори, це так. Дуже грізна і дуже відома зброя, яка частково вже використовується так. В Україні.
0: І давайте скажемо чесно, що ну при всій повазі до власне, як я частина цієї оборонної індустрії, на при всій повазі до наших інженерів, при всій повазі до тих унікальних продуктів, до тих унікальних рішень, які українці розробили і впровадили, які зараз успішно воюють на фронті, давайте скажемо, що, звичайно, з точки зору високих технологій, нам ще є що перейняти в наших європейських колег.
1: Ми пригадуємо скандал з заявою «Рейнметал», правда? І десь в цій ситуації, напевно, і одна сторона була по-своєму справедлива, але і інша була справедлива, ну, бо вони, очевидно, мають те, чого
0: тобто,
1: ми досі немає.
0: Наприклад, ви, Олеже, згадали один з продуктів MBDA, це ракета «Метеор». От треба сказати, що, наприклад, ця ракета має так званий прямоточний двигун ракетний, на що, ну, тобто, ну, такої технології, на жаль, в нас ще немає.
1: А в контексті того, що у нас будуть шведські гріпени, які зашиті, зокрема, і під ці метеори,
0: це, ну, тобто, да, це метеор би нам був би потрібний. Я не знаю, чи, ну, я не лізу в військові воєнні таємниці, чи він там використовується, але, в принципі, от, це достатньо складна технологія, яка дозволяє бути метеору надшвидким. Ну, це та сама технологія, яка, наприклад, в російських цирконах використовується, прямоточний так званий двигун, да, там система навігації, наведення, все ж таки рішення по ШАІ. Давайте скажемо, що ну, в них є унікальні спектри технологій, які можуть дуже-дуже покращити нашу зброю. І якщо ми беремо ці технологічні рішення, не повний продукт, да, не повний якийсь там вид озброєння, а саме ці технологічні рішення, додаємо їх до нашого бойового досвіду, до нашої до здатності українців здешевлювати будь-який виробничий процес для того, щоб це було масове виробництво, для того, щоб досягти оцієї масовості. Звичайно, в українців унікальність українців в тому, що при цьому, що технологічно там є в Німеччині, в європейських країнах є надзвичайно ефективна, надзвичайно технологічна зброя. Звичайно, цей коефіцієнт долар на 200-го окупанта, він у нас ну, набагато ефективніший. І вони зараз розуміють, що це важливо. Це кореляція, вона надзвичайно важлива, тому що масову російську армію, масові ці дешеві шахеди, які не найкращі дрони світу, ну зовсім не найкращі. Да, але за рахунок того, що це 700-600 на добу, вони кошмарять кожен день. Да, і вони розуміють, да, що протиставлення цьому може бути тільки на оцими cost-effective, оцими ефективними з точки зору балансу ціна-якість рішеннями, які є в нас. Тому от помноження цих технологій на оцей наш досвід, як бойовий, так і виробничий, може у підсумку породити якийсь дуже цікавий продукт, дуже ефективний продукт, який буде заснований на технологічному цьому прогресі оборонних компаній Європи, зокрема Німеччини, але включати от цю нашу здатність навколо цієї технології побудувати дуже недорогу, дуже ефективну платформу.
1: Ну, зрозуміло, інтерес, зокрема, німецьких компаній до співпраці з українськими приватними. Так. Але це ж саме MBDA підписало угоду з КБЛУЧ. КБЛУЧ – це унікальне підприємство, це наші Нептуни, так? Єдина у нас проблема, що це дуже класна ракета, тільки її дуже мало. Як тут може розвиватися співпраця? Адже ми розуміємо, що державні підприємства, вони завжди більш інерційні в ухваленні рішень, у масштабуванні, фінансуванні і тому подібне. Але якщо німцям цікава ця співпраця, значить вони розуміють якийсь шлях.
0: Давайте ми розглянемо оці декілька днів, чи там тиждень, ну якби в повному об'ємі, тому що він був справді важливий для України.
1: Дуже насичений. Так.
0: Дуже насичений. Це справді почалося з Берліну, це аерокосмічний салон «Іла», на якому була підписана ця угода стратегічна українська бронетехніка та MBDA. Потім з Берліну всі плавно...
1: Ну, переїхали в Париж.
0: Так, переїхали в Париж. Ну, це дуже красиво.
1: Історично
0: це
1: теж.
0: Красиво з Берліна в Париж. От, я переїхав в Київ. Я в Париж не поїхав. Де відбувається найбільша європейська оборонна виставка Eurosatory. От, на якій було підписано ще низку угод, в тому числі в контексті оцих

0: в цих комплексних рішень, да, от от MBDA Нептун, да, Лука Белуч,
1: так, так.
0: Да, створення так названого Нептуна 2. А в той же час українська бронетехніка підписує з CSG Group. Це Чехослова Group, це найбільший оборонний концерт східної. Чи, вірніше, зараз правильніше все ж таки в європейській традиції називати це Центральна Європа.
1: Центральна Європа. Ну, бронетехніка вже мала з ними якусь угоду, здається, про 155-мілітрові
0: боєприпаси. Це спільне виробництво 155-х дальнобійних боєприпасів, які запущені по ліцензії Чехослова Групи.
1: Вона працює, до речі, хотів одразу уточнити. Працює. Тут, в Україні, це локалізація
0: так,
1: відбулася.
0: Так, це локалізація, це наші вітчизняні артилерійські боєприпаси. Ну, що це дуже, якби, дуже велике досягнення, звичайно, для української оборонки, тому що ці багато років ці боєприпаси були тільки там десь за кордоном, на складах чи зовнішні замовлення.
1: І зміна влади в Чехії вона не вплинула на цей процес.
0: Ну, якби, ну, це ж все ж таки демократична, капіталістична держава, сучасна європейська, ну, як ти... Це виробнича і комерційна угода. Якщо ми кажемо не про донат зброєю,
1: так,
0: а про торгівлю зброєю, да, про продаж зброї, то жоден, який би не був там такий риторично проросійський уряд, де, ну, словаччина ми дивимось, да, ну, так, вибачте, словаки нам постачають, продають, не постачають, продають. Ну, я не буду навіть там подробиці розкривати. От в контексті цього, да, от ми маємо MBDA, українська бронетехніка, КБ Луч, бронетехніка, CSG, який зараз найбільший концерн Центральної Європи оборони, але вони дуже сильно розширюються, вони пішли вже в Америку виробництво, в США відкрили там. Тобто це перетворюється на таку справжню транснаціональну, дуже потужну оборонну корпорацію. Одночасно підписується договір про виробництво силових установок для дронів та ракетного озброєння між українською бронетехнікою та CSG. В чому проблема от реактивних дронів,
1: так,
0: реактивних дальнобійних дронів, брак двигунів? Це загальноєвропейське, я навіть сказав, загально глобальне. Тому американців це самі проблеми, вони не можуть розширювати свої ракетні програми чи дронові програми на базі реактивних двигунів через того, що просто не вистачає. І от зараз CSG виходить, в них є подібні двигуни, і от зараз з українською бронетехнікою починається спільне, ну, через інвестиції, там, та передачу технологій, ліцензію, спільне виробництво. Да, тобто в нас буде, ну, якийсь додатковий об'єм двигунів під подібні програми. А оця кооперація, оце взаємопов'язання наших підприємств, нашої держави з найбільш зараз важливим сектором європейської економіки і безпеки, ОПК, європейські. Mm-hmm. Да, ну, це створює, мені здається, дуже великий заділ на майбутню роль і на майбутнє значення України в контексті там, зближення з Європейським Союзом, вступу до Європейського Союзу. Зрозуміло, навіщо ми потрібні Європі.
1: Кооперація, інтеграція. Це дійсно класно, ми це бачимо. Як при цьому не втратити себе? Як не втратити свої кадри? Як не втратити свої технології? Як зробити так, щоб ми не перетворилися, грубо кажучи, на тих, кого купили за буси? Багато в тих угодах йдеться про локалізацію виробництва в Україні. Так. Це дуже круто. Починаючи від шведських гріпенів, закінчуючи останніми угодами. Але як знову ж таки зробити в умовах війни, щоб ця локалізація, нам залізати під землю, в гори, куди, як це важке машинобудування вберегти від російських ударів? Бо ми знаємо, що вони зробили фактично з нашої балістичної програми, про це говорив відкрито і президент України, тому подібне.
0: Так. Зараз треба бути обережним. Заява. Дивіться, Олеже. По-перше, щодо бус того іншого. Саме ці, тобто мені дуже імпонує і дуже вдячний нашим європейським партнерам, що вони йдуть з дуже відкритими дверима до нас саме як до партнерів рівноцінних. Щодо там, ну, виробництва, і, ну, є там певні можливості.
1: Ми можемо, як Іран, ми можемо вбуритися в гори?
0: Без коментарів.
1: Окей, значить, да, можемо. Добре, дякую.
0: Без коментарів. Є, ну, певні можливості там є, да, розуміння, як це робити. От, і третє, що мені здається тут важливо, знаєте, щоб от насправді наших виробників чи наші технології ніхто не купує за 3 копійки, да, тому що наші підприємці наші оборонно-безпекові, оборонно-промислові діячі, ми ж реально не дурні.
1: Тобто я так розумію, так, що такої структури, яка була до війни, наприклад, інших галузей, наприклад, була металургія і зерно, дві головні галузі, які давали головний приток країни і валюти, коли ми продавали просто, грубо кажучи, сирець, так, ми продавали просто зерно і продавали просто металопрокат, такого не буде з військовою, з мілтеком, такого ми будемо продавати
0: тут,
1: продукт.
0: Тут треба сказати,
1: по-перше, з доданою вартістю.
0: По-перше, тобто у візокеанських наших там були такі якісь поползновіння, вибачте, за російську, да, якісь. Але нікому це цікаво тут не було. Да. Європейські зараз, наші, німецькі, зокрема, я можу говорити про німців, тому що з ними відбувається, така, принаймні в нас величезна доля нашої кооперації. Все дуже чесно, все дуже прозоро. Немає бажання скупити за 3 копійки, є бажання зробити щось спільно, тому що це щось може потім послуговувати європейській, німецькій безпеці з точки зору нових продуктів, плюс це зовнішні ринки. Але я хочу сказати, що отримати ОПК як драйвер поствоєнної економіки буде можливо тільки, якщо нам все ж таки відкриють можливість контрольованого експорту озброєння.
1: Це залежить від української держави.
0: Це просто, дивіться, зараз нам треба йти у світ, займати ніші. Знову ж таки, я тут вимушений повторити ті тези, які ми повторюємо два майже роки, що мова не йде про віддачу, про продажу якихось найбільш секретних технологічних рішень чи озброєння. Не? Мова не йде про продаж того, що потрібно на фронті. Але зараз наші підприємства працюють там дронові від 25-40 до інших там 50-60 з власних спроможностей. Тобто в кожного українського оборонного підприємства є додаткові виробничі спроможності. Якщо в плані закупок української армії, є там виріб X, давайте для саме просте, що є, це броньовані автомобілі. Жодної унікальної технології. Що поганого в тому, що якась компанія українська піде і комусь це там в Латинську Америку, навіть в Африку, будь-куди це продасть. Тому що поки в нашої компанії є оця печатка, перевірена фронтом, всі ці відео, всі ці факти.
1: Воно зразу.
0: Воно на слуху. Воно і плюс баланс ціни якості, знову ж таки, звичайно, це просто дешевше, ніж якісь аналоги європейські чи там американці. І тому для третіх ринків, ринки Азії, ринки Латинської Америки, якісь африканські країни, ми всі звикли так, що там Африка, якась Африка. Там є, вибачте, країни, ВВП яких на душу населення більше, ніж українські. Це більше під час війни. Не? Тобто там є багаті країни, які потребують недорогих рішень для власних армій. Мені ніхто не може пояснити внятно з боку там представників органів влади. Да? Чому, в чому загроза національній безпеці України, якщо ми підемо, підпишемо контракт, застолбимо свою присутність в цій країні, і туди не прийдуть там якісь наші конкуренти. Те ж саме по іншим, по дронах. Слухайте, дрончики можуть виготовляти не дуже багато. Є типи дронів, кожен тип дрону має експортний варіант. Тому що справді для того, щоб не віддавати останні технології, це умова експортного контролю. Є у всіх оцей варіант і англійська, і тобто є там українська, да, експорт. І умовно кажучи, знову ж таки, для якихось країн, які не можуть собі дозволити купувати якісь дорогі європейські рішення, які зачасту і не дуже ефективні в реальних бойових діях, на відміну від українських рішень, все ж таки по дронах, ми на першому місці у світі. Хоча от зараз ми маємо дрони Еріка Шмідта, тобто це також через український досвід, але можна сказати, що надзвичайно ефективні дрони, це вже американо-український продукт, але все одно без українського досвіду цього продукту би не відбулося. В чому погано, якщо ми в якусь Індонезію, кудись в Бразилію. Бразилія може не політично, але навіть якщо політично це нейтральна для нас країна, що поганого, якщо ми підемо, зафіксуємо за собою цей ринок, будемо заключати контракти. Одні контракти потягнуть інші. Буде більше грошей в бюджеті, буде більше податків, буде більше робочих місць. Чим погано для України? А я хочу сказати і нагадати, що після контрактів на закупівлю озброєння, коли країна-реципієнт закуповує, вона перебудовує під цей під цей вид озброєння там свої збройні сили, да, формує там якісь підрозділи, да, ну тому що це все,
1: да, це все тягне за
0: штатка, інструкції, бойове застосування, тактика бойового застосування конкретного типу, під цією там розгортаються інші системи. І от ми постачаємо, постачаємо, постачаємо. Вони вже якби ми сформували їх система, закріпилася в їх військах. Відмовитись від неї швидко вони не можуть. І потім йдуть якісь політичні історії. Mm-hmm. Потім приходить за те, що треба було робити, чесно кажучи, з країнами глобального півдня і близького сходу, Персидського, верніше, вибачте, Арабської затоки, так вже правильніше називатися. Mm-hmm. Що спочатку йдуть люди, які вміють це продати, не? Люди, які розуміють, як адаптувати
1: так, потім політичний інтерес.
0: Цю систему під, ну тому що в них пустеля, температури, в них інший клімат, mm-hmm. в них інше потрібно бути якби трохи іншим модифікації налаштування цих виробів. Не? І от коли вони вже бачиш, ага, це ефективно, це класно, давайте, потім вже йде це, ага, ну класно, ефективно, ну давайте ще, от, да, там от вам, наприклад, там компанії, які через вас сірий імпорт компонентів для росіян роблять. Там закривайте їх, тоді підемо.
1: Останнє коротке уточнення, і тоді після війни фактично в нас може мілтек стати тим, чим було до війни металургія, чим
0: може.
1: Була аграрка.
0: Може.
1: Але це, очевидно, буде вже інша і структура, і суспільство. Так. Це буде інша демографія, це буде інша середня школа, інша профтехосвіта. Це буде взагалі інше суспільство тоді.
0: Так, це буде інше суспільство. Ну, власне кажучи, тест на те, чи зможе наше суспільство зробити висновки після війни, ну, воєнні висновки, ми будемо дивитися далі. Звичайно, ну, звичайно, ми повинні стати такою фортецею європейською. І в цьому може бути наше значення, що це, ну, така Спарта. Да? Тобто мілітаризоване достатньо суспільство, суспільство з великою армією, з престижною армією. І мені боляче дивитися.
1: Але зараз, і багате суспільство. Але Спарта була достатньо бідною, і ми маємо бути трошки багатші.
0: Звичайно. За рахунок того, що наше ОПК повинна домінувати, стати одним з факторів глобальної такої економічної домінації на зовнішніх ринках. Але це треба робити вже прямо зараз. Готувати, да, пропонувати, mm-hmm. виходити на них. Можемо момент ми можемо втратити, тому що якщо ми не будемо займати вже зараз ці ніші, ну слухайте, в наших партнерських країнах чи навіть там в країнах там не європейських, а там глобального півдня, ну там вже не дураки. Да, там не дороги, там бізнесмени, там здібні бізнесмени, там хороші технології, вони просто встигнуть перші.
1: Святе місце порожнім не буває. Сергію, дякую тобі
0: дякую
1: за розмову.
0: Дуже.
1: Очевидно, Україна зробила колосальний прорив в технологіях та змінила війну. Це вибуло головний і майже тисячолітній аргумент Кремля у війнах – перевагу в людях. ЗСУ стабілізували фронт. Нині найкраща ситуація для України з 22-го року. Але чи це вже перелом? Чи тільки вікно можливостей? Ми дізнаємося колись, після війни. Наразі ж триває гонка технологій, і не треба недооцінювати ворога. Росія помало приходить в себе після піврічного шоку. Адаптовується до наших ударів по логістиці та шукає протизасоби. І дещо вже вдається. Чи вдасться Рассвету замінити Starlink? Та як намагаються вже зараз засліпити наш зв'язок, поговоримо наступного тижня. А зараз про ситуацію на фронті, де люди та роботи вигризають Україні все нові й нові карти. Минула половина червня, і в російському провальному наступі можна виділити нові тенденції. По-перше, після 3 тижнів рекордної за всю війну кількості атак ворога, можна констатувати, що його досягнення були мінімальними, а можливо і від'ємними. Наразі цього точно не знаємо, адже наш Генштаб проводить кілька локальних, так би мовити, стабілізаційних кампаній в повній інформаційній тиші. По-друге, сили в окупантів вичерпуються. Вони не витримали заданого власноруч темпу наступу, і в останній тиждень кількість штурмів почала зменшуватися, хоча все ще є доволі високою. Втім, рівень їхніх втрат не зменшився, а навпаки зріс. І може стати рекордним за рік та впритул наблизитися до 50-тисячного плану Мадяра. І все ж, на умовній лінії фронту не могла не позначитись кількатижнева шквальна навала російської армії. А тому оглянемо найбільш критичні ділянки. На Харківщині варто відзначити дві тенденції. Попри те, що сили оборони повністю контролюють ситуацію в Куп'янську, однак окупаційна армія постійно повторює спроби знову зайти в місто. Повторити свій манер з півночі у них не виходить, а тому основні зусилля вони спрямовують на те, щоб дотиснути наш плацдарм на лівобережжі Осколу. Ситуація для наших оборонців тут ще півроку тому була вкрай критичною, адже вся логістика проводиться під вогневим контролем ворога. І все ж росіяни не можуть витіснити нас із головних оборонних пунктів у Петропавлівці, Курилівці та Ківшарівці. За останні 3 місяці росіяни зуміли значно розширити сіру зону. Їхню нетривалу присутність фіксували у всіх 3 населених пунктах. Але закріпитися вони в них не могли. Бо кількість штурмів – це шлях в один кінець. Днями ворог розширив зону вклинення до села Подоли, з якого він хоче проникнути у Заоскілля. Так називається лівобережний район Куп'янська. Але поки ЗСУ стійко тримають оборону у Куп'янську-Вузловому, а також донедавна найбільшому в Україні селищі Ківшарівка, то ці спроби будуть марними. Так само, як імітації штурмів у Прикордонні, де цього тижня російські ДРГ були помічені в боях за Козачу Лопань, що на північ від Харкова. Спроби розширити сіру зону вздовж кордону на Вовчанському фронті теж закінчилися нічим. Чи можемо ми ще врятувати Костянтинівку? Це найбільш болюче та актуальне питання і одночасно виклик перед нашим генштабом. Ситуація в місті продовжує погіршуватися. І так виглядає, що нас чекає сценарій, як у Покровську. Росіяни активно проникають в місто з усіх боків та розповзаються по ньому. Наразі говорять про те, що в центральні квартали вже проникли від 100 до 250 окупантів. Натомість у місті немає достатньо людей, щоб зупинити цей процес, а нові резерви поки не надходять. Окрім того, штурмовики ворога прориваються до північних районів, щоб відрізати від логістики всю центральну частину, де зосереджені наші укріплені в промзоні позиції. Постачання у Костянтинівку і без того дуже складне, адже кілзона починається вже від виїзду з Краматорська і поширюється на всю Дружківку. ЗСУ цього тижня здійснили низку контратак біля Ілінівки, аби зупинити просування росіян на північ. І все ж окупанти змогли розширити зону свого контролю у південних та західних околицях міста в районі Берестка. Якщо зараз блискавично не реагувати і не залучати додаткові сили, то скоро буде вже пізно рятувати Костянтинівку. Якщо ж Генштаб вирішить, що цей сценарій вже нереалістичний, то ЗСУ будуть концентруватися на обороні тільки північної частини міста, а також готувати поступовий відхід у напрямку Дружківки. Захоплення Костянтинівки відкриє шлях окупантам до наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію із півдня. Якщо раніше головним їхнім планом був захід з півночі через Лиман, то після багатомісячної стабілізації фронту на півночі від Слов'янська вони зробили ставку на прорив із півдня. І поки що вона спрацьовує. Втім, Костянтинівка удвічі більша за Покровська, а отже і часу та ресурсів на її окупацію піде в рази більше. Тим часом, після окупації Покровська, попри неймовірні зусилля, ворог так і не може розвинути наступ на Добропілля. А саме це б дозволило російській армії значно пришвидшити захоплення всієї Донеччини. Натомість вони застрягли у Родинському та на виході із Гришиного і майже не рухаються вперед. Цього тижня зафіксовано незначне розширення зони їхнього контролю як на південь від Родинського, так і на північ від нього. Окупанти просунулися на 500-600 метрів і знову зайшли у раніше деокуповані нами села Сухецький і Затишок. Хоча повністю їх захопити ворог не зміг, однак це посилить натиск на наших оборонців як у Родинському, так і Білицькому. Запорізький напрямок разом із Покровським концентрують майже 50% всіх зусиль ворога на фронті. І саме тут у них є найменші результати. Бо до цих ділянок прикута найбільша увага сил оборони, які вже 3-й місяць поспіль проводять стабілізаційні дії на стику Дніпровщини, Запоріжжя і Донеччини. Колись локальні контратаки ЗСУ поступово перетворилися на більш масштабну кампанію, яка розтягнулася на понад 50 кілометрів, та поступово вклинюються у позиції ворога якраз між Покровськом і Гуляйполем. Це однозначно негативно впливає на наступальні спроможності ворога. ЗСУ проводять свої дії з дотриманням інформаційної тиші, а тому не можна дізнатися про реальний стан речей. Однак багатоголосне ниття в російських військових пабліках вказує на те, що наші війська мають успіхи і все йде за планом. Якщо кілька місяців тому росіяни на Дніпровщині контролювали близько 15 населених пунктів, то зараз лише 4. А всі інші або перейшли у сіру зону, або під контроль ЗСУ. І з кожним тижнем географія наших стабілізаційних дій все розширюється. Так, силам оборони вдалося не тільки повністю зачистити Новопавлівку, але й продовжити рух у напрямку Філії, з тим, щоб відкинути загарбників на інший бік річки Вовча. Одночасно, з іншого флангу, ЗСУ продовжили вибивати ворога із сіл на правобережжі іншої річки – Мокрі Яли. Зафіксовані удари ворога по наших позиціях у Піддубному, а отже, нещодавно це село, як мінімум, перейшло в сіру зону. Наразі зона ворожого контролю майже повністю зникла із правобережжя Мокрих Ялів на ділянці майже в 9 кілометрів від Піддубного на півдні і до Бежиріччя Вовчої і Мокрих Ялів на півночі. По цих річках ЗСУ хочуть вибудувати свіжу лінію фронту, яку, ймовірно, за певних умов зможуть далі розширювати на південь та схід. На сусідній ділянці наші військові були зафіксовані в Новогеоргіївці, а отже нам вдалося на 2-3 кілометри вклинитися в оборону ворога, а також не тільки закріпитись у Березовому і Терновому, але ймовірно потіснити окупантів на околицях Запорізького і одночасно розвинути свій успіх на фланзі в Новомиколаївці. Далі на південь, де Олександрівський фронт межує із Гуляйпільським, постійно точаться зустрічні бої, а лінія фронту є нестабільною. Нещодавно осінтери помітили тут рух наших військових біля Новогригорівки і Солодкого. А це, як мінімум, означає, що окупанти не мають можливості безперешкодно наступати на Добропілля і тернувати. Отже, саме тут і гальмується наступ в обхід Оріхівського фронту. А тому росіяни змушені атакувати в лоб, ще й через відкриті поля. Так, вони врешті через кілька місячних спроб змогли зайняти останні кілька вулиць в Гуляйполі та дещо просунутись між Мирним і Залізничним. Але глобально вони тут втрачають надто багато, а здобувають мінімум. Якщо ж глянути на картину фронту в цілому та співставити із напрямками основних наших мідлстрайків на Херсонщині та Приазов'ї, які створюють ворогу значні проблеми із логістикою саме на Запоріжжі, то виникає думка про те, що ЗСУ щось задумали і готують несподіванки для росіян вже найближчим часом. Коли сьогодні пишаємося сучасними безпілотниками на морі, в повітрі, на суші, то варто пам'ятати, з чого все починалося. Ще тоді, коли війну називали АТО. З майже кустарного виробництва, з ентузіастів, дуже часто з нерозуміння командування та держави. Одним з таких проєктів став Панішер або українською «Каратель», який створили самі ж військові ще у 2016-му. Тоді ж проводилися перші тести цього дрона, а вже в 2018-му була уражена перша смачна ціль.
2: В взаємодії з підрозділом 58-ї бригади вдалося довершити бойові тести, і потім військовослужбовці, які оперували цим дроном, вони вивели його на задачу на території тимчасово окупованої Горлівки. Це було подвір'я командного пункту 3-ї бригади 1-го армійського корпусу окупаційних сил. Там був розміщений комплекс Р-330Ж «Житель», так званий, і його було знищено прямим влучанням з першого скидання. Ну і в цей же ж день, через буквально півгодини після виконання, після повернення літака, він був перезаряджений і було зроблено ще одне контрольне скидання, яке мало здебільшого не мету нанести ще одне ураження, бо ми мали відео після першого влучання, щоб боєприпас влучив прямо в ціль, але нам потрібно було зробити ще один проліт для того, щоб оцінити наслідки.
1: Це була не державна програма і невеликий контракт. Це була відповідь на війну своїми силами. Після перших успішних ударів дрон почали масштабувати. Але по-справжньому на фронті він розкрився вже після початку повномасштабного вторгнення. Тоді ж і з'явилася компанія «Армадрон», засновники якої стояли біля витоків цієї розробки. У бойових умовах «Панішер» підтвердив свою ефективність, адже його головне завдання – бити не просто по ворогу, а по його можливостях у тилу. За час війни «Панішер» здійснив понад 400 бойових вильотів із підтвердженими ураженнями ворожої техніки.
2: Його створювали для опрацювання логістичних маршрутів і тилового ешелону ворожих сил для знищення паливозаправників, для знищення станцій РЕП на рахунку проєкту «Панішер» в виконанні різними підрозділами Збройних сил України. Є як мінімум три комплекси Р-330 «Жителі», є один комплекс «Борисоглебськ», це виконання, знову ж таки, 58-ї бригади. Нещодавно, знову ж таки, 58-ма бригада на території Російської Федерації в районі населеного пункту Октябрьський знищила командну машину, яка може синхронізувати різні засоби РЕП. Це РБ-109А «Беліна». Це доволі рідкісний зразок нової російської техніки в сегменті комплексів радіоелектронної боротьби. От для таких цілей і створювався дрон. Для того, щоб ви могли, наприклад, пополювати за ціллю, відслідити її в динаміці, зрозуміти, яким чином вам до неї краще скласти польотне завдання і за рахунок дешевого боєприпаса нанести її ураження, вивести її в небоєготовий стан або знищити.
1: Головний результат роботи дрона – точність, яка змінила сам підхід до ударів. Їх стало простіше завдавати і водночас потрібно менше ресурсів, щоб досягти того самого ефекту. Це дозволило розширити зону ураження і навіть діставати ті цілі ворога, які раніше залишалися відносно глибоко в тилу.
3: Росіяни вже зрозуміли, що на відстані 8-10 кілометрів від фронту ми їх легко дістаємо дронами. Тому вони відтягують техніку на відстань 15 кілометрів, аби залишитися недосяжними. І тут їх знаходять дрони «Панішер». Фактично це безекіпажні бомбардувальники, дальність польоту яких 40 кілометрів. Роберт Мадяр Бровді, командувач сил безпілотних систем.
1: Сьогодні такі дрони – це частина технологічної переваги над ворогом. Вони швидкі, мобільні і готові до роботи за лічені хвилини.
2: «Панішер» можна привести до бойової роботи за 15 хвилин екіпажем з трьох осіб, військовослужбовців, з розподіленими ролями. Це два оператора, один з яких керує літаком і його підготовкою робить прифлайт-чек, оператор, який працює зі станцією наземного керування, і третьою особою, яка підготовлює боєприпаси, катапульту, ну і вони синхронно діючи, не кваплячись, можуть зробити це за 15 хвилин. На рекорд розгортання робили за 7 хвилин. За рахунок аеродинамічної схеми нам вдалося вийти на показники з максимальною швидкістю повітряної 55 метрів на секунду. Це довгий час був рекордний показник для дронів літакового типу, можливо, залишається і станом на сьогодні, якщо ми говоримо про дрони літакового типу з електричною силовою установкою.
1: Ця війна – це також і про ефективність без права на помилку. Тут або розвиваєшся, або програєш. І саме тому «Панішер» постійно модернізують, щоб він щодня давав бажаний результат на фронті.
3: Стійкість модернізованого «Панішер» до засобів радіоелектронної боротьби дозволяє бригадам без жодних перешкод виконувати завдання, для яких був розроблений цей БПЛА – знищення тилового забезпечення, зв'язку та кваліфікованого особового складу противника, ліквідація бойових підрозділів, позицій та станцій заправки в глибокому тилу. Петро Розенбаум, інженер БПЛА «Панішер».
2: «Панішер», який здійснює бомбардування по GPS-координатам, ми сильно залежимо від радіоелектронного подавлення і від таких компонентів, наприклад, як CRP-антена, яка дозволяє бути більш стійкими до цього впливу. За цей рік ми провели дуже глибоку роботу зі створення свого, ми його називаємо всередині компанії компаньйоном, це мікрокомп'ютер, який дозволяє детектувати спуфінг і дозволяє далі продовжувати літаку, виконувати польотне завдання і здійснювати бомбометання. Це була непроста робота. Ми провели глибоке дослідження паттернів радіоелектронного подавлення ворожих засобів, дружних засобів, вивчали тактики, як росіяни використовують їх проти нас. І станом сьогодні ми задоволені роботою, тестами і вже підтвердженим бойовим застосуванням цього засобу.
1: Компанія «Армадрон» постійно розширює виробництво дронів, аби відповідати потребам фронту. Окрім крила «Панішер» є дрони «Камікадзе», як «Тандем» та «Тризуб». А ще літаковий безпілотний «Рекс», який відкриває нові можливості для ударів по ворогу завдяки новітній технології, що дозволяє одному оператору керувати міні-ескадрилью літаків та проводити масовані удари по позиціях противника.
2: В дроні «Рекс», який може нести до 10 кілограмів корисного навантаження, а фактично це 6 точок підвісу, тобто ви можете 6 боєприпасів з сумарною вагою 10 кілограмів нести, ну або 2 з сумарною вагою 10. І ми реалізовуємо в цьому проєкті тактику керування кількома дронами одним оператором для того, щоб здійснювати масований авіаналіт на ціль з доставкою максимального корисного навантаження.
1: Компанія «Армадрон» однією з перших вийшла на міжнародний ринок, розпочавши співпрацю з найближчими сусідами – Польщею, що допомагає забезпечувати фронт критично важливими компонентами.
2: Ми маємо взаємовідносини з Польщею з 22-го року. Це нам суттєво допомагає в не стільки в поставках дронів, бо, зокрема, все одно здебільшого виробничі площадки знаходяться в Україні. Скільки в забезпеченні нас компонентами дефіцитними, зокрема, які важко напряму отримувати в Україні, їх можна отримувати в країнах Європейського Союзу.
1: На цьому компанія не зупиняється. «Армадрон» постійно шукає нових партнерів для двосторонньої співпраці, розширюючи виробничі та технологічні можливості на міжнародному рівні.
2: Ми працюємо з данською компанією MDSI. Ми є інтеграторами їх коригованого боєприпаса під авіаційні дрони різного типу. Це і коптери, і літакового класу дрони. Можу сказати, що вона успішна і є великі шанси отримати додаткову підтримку від уряду Данії, зокрема, на цей проект в інтересах Сили оборони.
1: На прикладі лише однієї компанії, а їх уже сотні і сотні, бачимо, що це не просто історія про дрони, це історія нашої країни, яка вчиться воювати і одночасно створює нову військову реальність. Там, де ще вчора шукали рішення, як здешевити технологію та покращити її, сьогодні уже масштабують. І саме ця здатність адаптуватися і змінюватися швидше за ворога – наша головна зброя. В цій війні переможе той, хто вистоїть на секунду довше. А для цього треба бігти хоча б на метр попереду. Як біжить Україна і як намагається догнати її Росія, поговоримо вже за тиждень.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
2: Може, на українське класне?
3: Я тобі щас як пойду.
4: О, мультики!
5: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
11: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
13: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес-гель.
14: Три проблеми вирішує один Фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
15: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
16: Купуйте Ентерожерміна зі знижкою 10% в аптеках «Подорожник» та беріть участь у розіграші подарунків.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Сейчас побачите класний двіж.
1: Це як ми, це пріоритет їхній. Панам не пожаліють ракет.
2: Повністю Запорізька область, да, можна так сказати, під нашим контролем. Дана модифікація в даному вигляді долітає 500-600 кілометрів.
3: Вони взагалі з іншої області будуть літати. Ми злітали з однієї області, а оператори були в зовсім іншому місці.
1: Ну, 50 кілограм, як не крути. Не страшно навіть звучить. Любий склад, любе все просто. Просто розносив ще.
3: Це логістика, це рухомий склад на ходу. Там. Локомотиви, склади ПММ, склади БК. Крім забезпечувати, бо паромна переправа, там паром наші сили оборони знищили Керченським мостом, але там пропускна спроможність обмежена. І залізниця, яку вони відбудували суходолом. Хто хоче систематично літати в Крим влітку. Welcome до нашого підрозділу і будете літати в Крим.

0: На ту сторону хтось.
1: Як прийняли?
2: Так, я тут притримую.
3: Прийняли.
0: Опора.
2: Оп. Став.
4: Екіпаж дрона «Камікадзе» розпочинає роботу лише коли сідає сонце. Вони – одна з пріоритетних цілей російської армії тут, на Запорізькому напрямку фронта. Їхній «Мідл Страйк» дрон працює по воєнним об'єктам РФ в тилу.
0: Цель, як ми, це пріоритет їхній. По нам не пожаліють ракет. Якщо вони вдома не жаліють ракети, то по нам тим більше. Горя багато зараз роблять. Зараз ми на коні. Фронт страйки, появилось, не було такого засобу, який працює таким весом на відстань там 100-150 і вище.
1: Місто Запорізька область, да, можна так сказати, під нашим контролем. Тобто, якщо є цілі, ми до них долітаємо по всій Запорізькій області.
4: Екіпаж готує до запуску «Зозулю». Це «Мідл Страйк» дрон з дальністю дії понад 500 кілометрів. «Мідл Страйк» – це клас українських ударних безпілотників середньої дальності, призначених для знищення логістики та штабів противника в тилу. Завдання екіпажу – максимально швидко зібрати дрони «Камікадзе» та ретельно перевірити всі системи на справність перед його запуском, каже командир екіпажу 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ на позивний «Вахабіт».
1: Виконуємо, ви ж бачите, у нас мінімальне обладнання. Тобто, саме велике, що у нас є, це наші зірочки. Все. Ну, підготовка десь, якщо робити її швидко, це півгодини або літака. І за хвилин 40, ну, тобто загальний час 40 хвилин, ми вже повітря. Якщо це прям нагальна потреба. А так підлаштовуємося під завдання. Моє завдання, щоб літак долетів до цілі повністю в технічно і справному стані.
4: Дрон «Камікадзе Зозуля» 3,5 метри завдовжки, майже 6 метрів розмах крил. Може нести бойову частину до 50 кілограмів. Крейсерська швидкість – 130 кілометрів на годину. Злітна споряджена вага літака – 150 кілограм. Дрон оснащений системою візуальної навігації та має систему протидії спуфінгу, може розпізнавати підроблений сигнал. Також літати в дощ, сніг та при мінус 20 морозу. Тривалість польоту – до 9 годин. Такі технічні характеристики дає його виробник – бойові птахи України.
1: Дана модифікація в даному вигляді долітає 500-600 кілометрів. Якщо треба більше дальність, то ми зменшуємо бойову частину.
5: А ви от куди залітали особисто?
1: Ну, в Криму були.
5: Де саме?
1: Ну, це не можу сказати.
5: Не можете?
1: Ну, були.
5: Де знаходиться вивач?
1: Всередині.
5: Всередині. Оце вона?
1: Так, оце вона і є. Вага її 50 кілограм. І вона фугасної дії, осколково-фугасної дії.
4: Вахабіт весь час на зв'язку із командним пунктом.
1: Можна до нього під'єднувати через 3 хвилини. І ще процес.
5: Так. Яка у вас уже готовність?
1: 30 хвилин. Ну, ми з запасиком трошки беремо, якщо вдруг щось піде не так. Ну, можуть бути всякі нюанси.
4: Такі спецоперації заздалегідь ретельно плануються, каже командир 422-го окремого полку безпілотних систем Люфтваффе Микола Колесник на позивний «Тайсон».
6: Насправді це не великий проміжок часу, але це дуже відповідальна річ, тому що не те, що там ти полетів літак, камікадзе, да, там «Мідл Страйк», нічого не уразив. На це вже розраховую, що це буде уражено. І полк може працювати від 5 кілометрів до 350 плюс. По-перше, визначаються пріоритетні сили, навіщо це робити, який це надасть ефект, який це надасть перевагу безпосередньо, не тільки відураження, а як це буде далі відбуватися, який урон, який збиток, який проблематику принесе ворогу.
4: Пріоритетні цілі – логістика, склади паливно-мастильних матеріалів, техніки та озброєння російської армії, протиповітряна оборона, вузли зв'язку, бази пілотів противника та енергетичні об'єкти. Командир додає, перерізання постачання військовим РФ безпосередньо впливає на ситуацію на лінії фронту.
6: Оце все, якщо правильно відпрацьовано, якщо правильно сплановано, по ключовим цілям працювати, то це відображається безпосередньо на смузі. І тоді хлопцям безпосередньо на смузі легше, тому що у противника ускладнення забезпечення пальним, озброєнням, боєкомплектом, зв'язком і всім іншим, що потребує поле бою. Тому це логістика, це рухомий склад на ходу, там, локомотиви, склади ПММ, склади БК, особливо коли це з детонацією, ти розумієш, що це БК не доїде до смуги і не поведе в нашу сторону.
4: На цьому відео наслідки удару мідлстрайком по електропідстанції в окупованому Мелітополі. Російські пабліки вибухають повідомленнями про блекаут. Не лише у місті, а мало чи не по всій області. Російський губернатор окупованої частини Запоріжжя Євген Балицький у своєму телеграмі підтверджує атаку українських дронів по енергетиці. Микола Колесник каже, вони б'ють виключно по підстанціях, які живлять інфраструктуру російської армії.
6: Безпосередньо об'єкти енергетики, які задіяні, напряму задіяні в збройній агресії, коли запитано декілька гарнізонів від них, де проводяться навчання, або вони використовуються для енергозабезпечення технічних засобів, які теж приймають участь в агресії.
4: На рахунку полку Люфтваффе не одна подібна спецоперація. Їм неодноразово вдавалось знеструмлювати окупований Мелітополь. Зозуля також вражала цілі в порту окупованого Бердянська. Ось на цьому відео підрозділ на Запорізько-Кримському напрямку виявив та знищив під час руху російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С». Ось удар по локомотиву, який вивозив крадене українське збіжжя та корисні копалини до Росії. Перерізати маршрути постачання з окупованого Криму та в Росію – одна з пріоритетних задач підрозділа.
6: Дивіться, в нас є Крим забезпечував паромна переправа, там паром наші сили оборони знищили Керченським мостом, але там пропускна спроможність обмежена, і залізниця, яку вони будували суходолом. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Приазовське, Приморське, Мелітополь частково і Якимовка. Ну, це маршрут суходолом, і далі пішло там Джанко і таке інше. Є в сторону на північ відка, але вона там під контролем знаходиться, навіть хлопці відпрацьовували з інших бригад, там тримали її під контролем, навіть там FPV наносили ураження. І от, в принципі, це є Крим Росія, Росія Крим, це основний шлях. То я вважаю тримати логістику під вогневим впливом, велику логістику, під вогневим впливом, під вогневим контролем, якщо цього спромогтися, це, знаєте, така дуже серйозна заявка на успіх, тому що якщо ти це зупиниш, і їм прийдеться переходити на автівки, да, фури, що таке ешелон перевантажити на вантажівки або на фури, та це каравани, ну, і це ж теж буде контролюватися. От цього потрібно прагнути. От це, я вважаю, задача навіть не оперативна, тактичного, навіть неоперативного, стратегічного рівня. І я впевнений з колегами по смузі, хто працює в цьому сегменті, ми будемо цього прагнути і впевнені, що це вийде.
2: Ми готові.
4: Неодноразово «Зозуля» літала і в окупований Крим. Пілоти наносили удари по енергетичним об'єктам Криму. Зокрема, Джанкої, Армянську та Красноперекопську. Деталі командир не розголошує.
6: Є певні механізми, є певні там напрацювання, які допомагають нам проходити майже без втрат їхні засоби протиповітряної оборони. Сама цифра ефективності, вона у нас від 70 до 80%, вона сама відповідає, що ППО ми переважно проходимо. Системи, які допомагають прокладати маршрут з найменшим контактом ворожого ППО, у нас є такі напрацювання. Хто хоче систематично літати в Крим влітку, велкам до нашого підрозділу і будете літати в Крим.
4: На цих кадрах удар мідлстрайком не просто по вежах з антенами зв'язку, а цілої мешмережі, яку армія РФ використовує для керування ударними безпілотниками «Шахет». Такі мережі дозволяють «Шахедам» між собою обмінюватися даними та підвищують стійкість дронів до радіоелектронного впливу. За словами командира 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ, знищення таких мереж зв'язку дозволило зменшити кількість шахедних атак по Запоріжжю.
6: Я багато не буду казати, да. Головне обрізати цей зв'язок, який шахед ретрансляторам не передає іншим. В них тоді проблеми з керуванням, з відеосигналом. І це чисто в калькуляторі, потім робимо висновки, скільки було, да, там, прицільних атак взагалі, скільки шахедів було там, на певній та, території, де ми били цей зв'язок, і скільки зараз. Ну, це реальний прогрес, це чисто арифметика, математика, це зменшення, суттєве зменшення.
5: Наскільки орієнтовно?
6: В рази. Не на, а в. Але це потрібно робити постійно, системно. Ми там певні напрацювання є, ми їх будемо масштабувати, і принцип цієї роботи будемо передавати по інших частинах, підрозділах, корпусах. Ну, це виявилось ефективним. Ми на певному відрізку залишили шахеди без зв'язку, щоб вони не могли прицільно з відеосупроводом наносити ураження. Скажемо так. Мені є з чим порівнювати, тому що цю динаміку я спостерігаю особисто сам.
4: Підтвердити ураження цілей не завжди вдається одразу, додає Микола Колесник. Та в цьому їм також допомагають російські пабліки.
6: Російські пабліки – це наша, вибачаюсь, це наші помічники. Коментатори – це помічники, це розвідка, ну, тому у них тиснеться інтернет, телега, таке інше. Вони там. Інколи ми не знаємо, уразили ми ціль, не уразили, коли бах, відео, влучання, підтвердження, час, секунда. Такі, дякую.
5: Тобто ви користуєтесь цим?
6: Та цим всі користуються. До речі, противник це, теж цим користується.
3: Зліт за 22 хвилини.
7: По плюсам електричні роз'єми. Ліва-права, Старлін.
8: Ліва-права.
7: Норма. Хорошо. Жило не під'єднане, да?
4: Правильність параметрів на літаку та основні елементи перевіряє на комп'ютері військовий на позивний «Медоїд».
0: Ми літаємо повністю без GPS. На руках, грубо говоря, наш основний, як би правильно сказати, орган, прилад – це очі. Бо в нас є камера, ми бачимо під собою щось, сравнюємо, і це наші орієнтири, ми по ним, грубо говоря, і летимо. Ми не літаємо по вісі, ми літаємо на руках, це так говориться. Тут я просто перевіряю цілісність. Ну, програмну ісправність літака.
4: Їхній екіпаж першим почав працювати із «Зозулею» у 422-му полку. «Медоїд» літаком задоволений.
0: Я бачив відео ураження, то це суперово, звісно. Ну, 50 кілограм, як не крути. Воно страшно навіть звучить. В обичних півітні кілограм, а тут 50. Любий склад, любе все просто. Просто розносив щенка.

0: враховує всі можливі ризики. Зізнається, траплялось різне.
1: Моя робота безпосередньо, да, там, по плануванню, це диверсифікація ризиків, які можуть бути. Були ж випадки, коли десь щось пішло не так, і от, ну, Пскову прилітає там Іскандер, і були там поранені, загиблі, і вони не поодинокі. У нас серйозний противник. Повторюся, в нас нічмоні якісь, у нас серйозний противник, який масштабується, от, взяти, наприклад, їхні підрозділи, там, Рубікон, Барсармат, Судний день. Це дуже серйозний противник, який системно працює і з яким потрібно не ставитися до цього легковажно.
0: Middle Strike – це ще й ефективна альтернатива дорогим ракетам систем HIMARS. Для ураження цілей противника в тилу, кажуть українські військові. Вартість однієї високоточної ракети до РСЗВ HIMARS становить від 150 до 220 тисяч доларів США. Один Middle Strike «Зозуля», до прикладу, коштує близько 40 тисяч доларів. Кластер Brave One демонструє різноманіття дронів-камікадзе середньої дальності ураження. Тут представлені літаки з різними технічними характеристиками. Ударних дронів середньої дальності буде більше. В квітні цього року заявив президент України Володимир Зеленський.
2: Один із наших пріоритетів на найближчі місяці – Middle Strike, тобто завдання ураження окупанту на глибину до 120-150 кілометрів. Це передусім воєнна логістика, склади та штаби ворога, системи ППО та інші компоненти наступальної активності проти України. Цьогоріч уже законтрактовано в 5 разів більше засобів Middle Strike, ніж торік. І ми будемо й надалі масштабувати контрактування та виробництво.
0: Про запуск виробництва Middle Strike'ів спільно з Норвегією заявили в Міністерстві оборони України. Проєкт профінансує норвезька сторона. Першу поставку очікують вже влітку. Міністр оборони Михайло Федоров в своєму телеграмі прозвітував. У квітні уражень дронами середньої дальності стало вдвічі більше, ніж у березні. І вчетверо більше, ніж у лютому. Використання таких ударних дронів вже впливає на хід війни, переконаний командир 422-го полку Люфтваффе. Тому їх використання не лише у спецпідрозділах, лише покращить позицію Сил оборони України на фронті.
1: Воно, в принципі, вже працює і впливає, тому що те, що ми і колеги робимо безпосередньо, да, там, цим засобом, да, там, цьому, на цих відстанях, з цією бойовою частиною, ну, це боляче для будь-кого було. Це вогневий контроль над логістикою майже безобмежної відстані. Це дуже боляче для ворога. Це буде масштабовано. Коли в рази збільшиться вогневий вплив, це одразу, миттєво буде на ЛБЗ відчуватися. Чим далі ти достаєш ворога, тим важче його силам там безпосередньо на ЛБЗ, коли там ускладнена логістика, коли ускладнений підвіз, евакуація, там, доставка, забезпечення БК. Я впевнений, що ми на правильному шляху. Є успішні приклади наших колег, там, ССО, СБУ, СБС, ГУР, ті, хто працюють мідлами, ті, хто працюють діпстрайками. Це дуже крута робота, яка, ну, все це комплексно, це досягнення мети. Щоб противник був дохлий, а ми були живі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: поляризаційні окуляри Polar Plus. Не здивовано, що воно у нас хід продажів. Тим паче зараз якраз час купувати. У нас є, до речі, окрема рубрика «Час купувати», там переважно тример. Але я відчуваю, що не за горами ті часи, коли Polar Plus у нас розбиратимуть. Це аналог сонцезахисних окулярів. Але сонцезахисні з темними лінзами, в них ще більш-менш видно, що там хороша якість, тільки на сонці. Тобто ввечері, сутінки, дощ, туман, темрява, зима. Ну, якщо зима, там яскраво відблиск сонця йде, то від снігу, то одне діло. А так ви ж не зможете, бо це сонцезахисні. А тут у нас поляризаційні окуляри. Що це? Я боюся, що я вас ще більше зараз заплутаю. І, знаєте, і так нічого не ясно, буде ще гірше. Тому давайте краще подивимося на відео. От, власне, від, точніше, до, після і так далі. От просто подивіться, секунди буде достатньо. От, увага! Значить, ви одягаєте ці окуляри. І що відбувається? У вас ці медові лінзи, вони не просто так жовті, вони не можуть бути червоними, там, наприклад, синіми, зеленими. Саме медові, я потім про це окремо розкажу. Так от, вони блокують синій спектр світла. Ці окуляри, вони підійдуть не тільки, якщо ви там за кермом, водіями і так далі. Хто на будівництві працює, на рибалку їздити, просто по вулиці ходити. Я вас запевняю, що одягнувши і коли ви пройдетесь саме у цих окулярах, ви сонцезахисні окуляри більше не будете носити. Тому що, ну, у цих краще за все. Вартість сьогодні на ці поляризаційні окуляри, ну, оскільки прямо вам дуже їх хочеться, ладно, так і бути. Забирайте, причому забирайте за ціною 399 гривень дві пари, тому що друга така оправа, ви забираєте її даром, так, безкоштовно. Замовили тільки собі, а власне, відповідно, там другу, або знаєте, як ми радимо, одні нехай в бардачку в машині лежать, а інші при собі носять. Тому що, ну, не зручніше по вулиці ходити, розумієте? Це окуляри-маска. Що це означає? Значить, в профілі також ми бачимо з вами, там, де дужечки, вставочки от цих медових лінз. Крім того, вони достатньо, оскільки це маска, це означає, що ви можете ходити сміливо, спокійно в своїх окулярах, якщо у вас поганий зір, воно носить окуляр з якоїсь діоптрії, наприклад, там у вас мінус 3, мінус 5, або плюсова діоптрія. І поверх ви одягаєте цю маску. Не буде видно, буде, повірте мені, зручно, максимально зручно. Так? Ми вже про це говорили, приміряли, показували. Значить, крім того, сама лінза, вона захищена від механічних ушкоджень. Тобто, це не якась, знаєте, плівка натягнута. Тому що буває таке, що, власне, окуляри просто там не покриття, не колір лінза, знаєте, натягують якусь так плівочку і так далі. Так, ну що, давайте краще будемо з вами розбиратися, чим же вони круті, ці окуляри. Так, ну, якщо ви така, знаєте, людина, яка дбає про своє здоров'я, то я думаю, що, можливо, ви вже і чули, і бачили ці окуляри в оптиці, вони дуже дорогі. А тут, будь ласка, дуже класні окуляри, стильні, молодіжні, зручні. І ми вам робимо ще й такий презент. Відправляємо безкоштовно другу пару, яка коштуватиме після трансляції 800 гривень. Стильні, класні, унісек, звісно, тобто і хлопцям, і дівчатам, і чоловікам, і жінкам підійдуть. І найважливіше, що ваші очі будуть в розслабленому стані, не будуть там перенапружуватися, вам не доведеться примружуватися, чітко все буде видно, так і... Повторюся, що отакі окуляри антифара, вони, як правило, жовтого або такого жовто-помаранчевого кольору, можуть бути темно-медові, такі гірчичні. Вони зручні і у темну пору, у туман, дощ, похмуру погоду. Універсальні, поєднують у собі властивості денних і нічних окулярів. Поляризаційні антиблікові окуляри антифара для водії, вони блокують сліпучі відблиски від поверхні, такі як мокрий асфальт, вода, фари зустрічних машин, зменшують тому очей, покращують видимість. Спеціальне покриття, яке блокує горизонтально поляризоване світло, що є причиною відблисків, усуває відблиски та спалахи, підвищує контрастність. Далі тут у захист стоїть. Тобто, окрім блокування відблисків, лінзи мають забезпечувати 100% захист від ультрафіолетового випромінювання. Тут спеціальне маркування йде, так? Тобто, окуляри не тільки для водіїв, а знов-таки, наприклад, ви десь на будівництві працюєте, так? Або там на городі, до речі, у мене тато, він завжди там щось робить на городі, обов'язково в цих окулярах. Замовляєте вартість до кінця трансляції 399 гривень за дві пари.
1: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
2: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
1: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
2: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
1: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Вітаю, мене звати Юрій Фізер, і це Євроінтеграція. Щотижня в ефірі разом із запрошеними гостями і експертами ми прискіпливо дивимося на той шлях, по якому йдемо як країни, як громадяни цієї країни, до Європейського Союзу. Здобутки, невдачі, проблеми. Як ці проблеми вирішувати, хто ці проблеми створює, ну і багато чого. Різні теми, тому і гості різні, і ці гості кожен у своїй специфічній галузі дозволяє нам зрозуміти, що відбувається, що зроблено, що робиться, ну і що далі. І от сьогодні, зокрема, у сьогоднішній євроінтеграції будемо говорити про таке. Ми проаналізуємо технічні кулуари та політичні настрої на шляху України до Європейського Союзу. Розберемо практичну кухню переговорів та відкриття першого фундаментального кластеру під назвою «Основи». Чому саме цей блок реформ європейці вважають головним іспитом для Києва? Як довго триватиме перевірка нашого законодавства та з якими ілюзіями щодо швидкості вступу нам варто розпрощатися вже на старті? Ну а у другій частині програми перенесемося до серця європейської політики та оцінимо реальні настрої в Брюсселі. Наскільки сильною в урядових колах Бельгії є віра в Україну? Як наша діаспора просуває українську тематику в офіційних інституціях Євросоюзу? Та чому далека географічно Бельгія допомагає нам зброєю рішучіше за деяких ближчих сусідів? Про переговорні дедлайни, кулуарні інтриги та зміну балансу сил на континенті говоримо сьогодні у програмі «Євроінтеграція». Але перед тим, як представити свою першу гостю і перейти безпосередньо до обговорення заявлених цікавих тем з цікавими гостями, я пропоную вам традиційну добірку новин, які стосуються нашого поступу до Європейського Союзу. І сьогодні починаємо з такого. Відкриття першого кластера переговорних розділів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу

0: дозволить нарешті вийти з тривалого глухого кута. Про це президент Європейської ради Антоніо Кошта написав у листі запрошенні на саміт лідерів країн-членів ЄС. За його словами, ця історична подія стане потужним сигналом єдності, а саме засідання розпочнеться із виступу президента України Володимира Зеленського. Водночас президент Європейської ради підкреслив, що зараз Україна демонструє нові успіхи на полі бою, тоді як Росія повністю провалює свої стратегічні цілі, тому підхід, якого дотримуються у Брюсселі, а саме одночасної підтримки України та посилення тиску на ворога, чітко доводить свою ефективність. Україна може вже впродовж наступного місяця відкрити всі переговорні кластери про вступ до Європейського Союзу. А ось про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. За його словами, така мета є доволі амбітною, утім про неї дедалі частіше вголос говорять самі європейські колеги. І при цьому профільний міністр підкреслив, що відкриття цих кластерів стане фінальною стадією для переходу до завершального етапу перемовин із Євросоюзом. Європейський Союз наразі не називає конкретних дат щодо вступу України до свого складу. Про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос під час візиту до України. За її словами, спочатку країна-кандидат має продемонструвати чіткий результат. Після цього розпочинається технічний процес із обов'язковим урахуванням внутрішньої динаміки всередині країн-членів. Втім, каже єврокомісарка, Україна вже чітко довела свою здатність демонструвати хороші показники, які неабияк мотивують Брюссель рухатися далі. Саме тому пані Кос запевнила, що робить усе можливе для отримання найкращого результату як для Європи, так і для України. І при цьому підсумувала, що була б найщасливішою людиною у світі, якби історичну угоду про вступ уклали саме під час її роботи на посаді єврокомісарки з розширення. Майбутнє України та її громадян у Європейському Союзі. А сам процес інтеграції має бути завершений якомога швидше. Про це йдеться у декларації саміту лідерів Нордично-Балтійської вісімки у Талліні. Учасники зустрічі, на якій був також присутній президент України Володимир Зеленський, повністю підтримують відкриття всіх переговорних кластерів у червні-липні 2026 року без подальших затримок. Партнери визнають значний прогрес Києва у запровадженні комплексних реформ та обіцяють підтримувати їх усіма необхідними засобами. Але при цьому наголошують, що вступ нашої країни до Євросоюзу обов'язково повинен відбуватися із дотриманням принципу заслуг. Це дуже добре знаємо. Ну що ж, і я готовий переходити до детального обговорення заявлених на сьогодні тем із гостями, які будуть присутні у цій студії. Але перед тим, як представити першу гостю і перейти до першої теми, дозвольте запропонувати вам подивитися і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: Україна та ЄС відкривають перший переговорний кластер основи. Саме цей блок вважається ключовим у всьому процесі вступу до ЄС, адже від прогресу залежить просування за всіма іншими напрямками переговорів. Кластер основи охоплює питання верховенства права, незалежності судової системи, боротьби з корупцією, захисту фундаментальних прав та свобод, а також функціонування демократичних інституцій, безпеки кордонів, міграційної політики та економічних критеріїв. Особливість цього кластера полягає в тому, що він відкривається першим і закривається останнім. Таким чином Євросоюз оцінює не лише здатність країни ухвалювати необхідні закони, а й спроможність забезпечити їхнє стабільне та довготривале виконання. На відміну від багатьох інших переговорних розділів, де результат можна виміряти прийняттям конкретного законодавства, у кластері основи головним критерієм є практична ефективність реформ. Саме тому Європейська комісія застосовує систему проміжних та фінальних бенчмарків, себто еталонних показників, виконання яких регулярно перевіряється під час переговорного процесу. Україна вже завершила офіційний скринінг законодавства та погодила основні дорожні карти реформ. Серед найбільш помітних результатів Брюссель відзначає продовження судової реформи, роботу антикорупційних інституцій, діяльність Вищого антикорупційного суду та цифровізацію державних послуг. Водночас особлива увага приділяється незалежності правоохоронних органів, захисту прав меншин, прозорості відбудови та здатності держави забезпечувати виконання ухвалення рішень в умовах війни. Фактично, відкриття першого кластера стане переходом від підготовчого етапу до повноцінних переговорів про членство. Саме результати у сфері верховенства права та боротьби з корупцією визначатимуть темпи подальшого руху України на шляху до вступу в Європейський Союз.

0: Отже, починаємо. Україна розпочинає новий безпрецедентний етап інтеграції до Євросоюзу та відкриває переговори щодо першого кластеру під назвою «Основи». У Брюсселі його вважають головним фундаментом, без якого неможливо відкрити жоден інший переговорний напрямок. Проте за специфічними європейськими правилами цей блок і закривається найостаннішим. Тож, що саме входить до цього стартового пакету реформ, які внутрішні перешкоди нам доведеться подолати та з якими ілюзіями щодо швидкості євроінтеграції українському суспільству варто розпрощатися вже зараз. Про практичний бік переговорів, готовність Брюсселя на нові правила гри говоримо із Мирославою Майніною, докторкою філософії у галузі соціальних та поведінкових наук. Пані Мирославо, вітаю вас, дуже дякую, що долучилися.
1: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Якраз запросив вас для того, щоб оце простими словами, оскільки ми про кластери дуже багато в програмі євроінтеграція з різними гостями говорили, але в цей час, такий важливий для нас час, і в цей такий євроінтеграційний тиждень, хотілося б саме про перший цей кластер поговорити, і поговорити дуже простими словами, для того, щоб глядач зрозумів, що в цьому кластері, чому він такий важливий, як довго його будуть розбирати, скільки часу це все затягнеться, і тому саме ви упевнений, допоможете в цьому розібратися. Ну і давайте почнемо якраз із того, оскільки він зараз оцей перший кластер у всіх на вустах, називається основи англійської fundamentals, фундаментальний кластер, основний кластер. Простими словами, для початку, які сфери нашого життя включені в це? А давайте ще, як можна замінити оце слово кластер якось для глядача, щоб зрозуміли? Правило, не знаю, я не знаю.
1: Я, власне, хотіла розпочати трошечки, зробити крок назад і поговорити, що ж таке кластери. І є дуже багато порівнянь, дуже багато експертів порівнюють і по-різному пояснюють, що ж таке ці кластери, чому ми, власне, про них говоримо. І я би порівняла це з навчанням в університеті. От, умовно, наш вступ до Європейського Союзу – це навчання в університеті. І ми маємо певну кількість тематичних предметів, тематичних напрямків, які ми маємо освоїти. І, власне, кожен кластер – це певний тематичний напрямок, певний факультет в університеті, який Україна має успішно закінчити, отримати своє відмінно і вже, власне, стати членом Європейського Союзу. Але коли ми навчаємось в університеті, ми маємо певні профільні предмети, які ми вивчаємо там з першого по там четвертий чи по шостий курс. І, власне, цей перший кластер fundamentals, основи – це той предмет профільний, який держава, яка вступає до Європейського Союзу, не тільки Україна, а й, власне, будь-яка держава, вона має проходити скрізь усе своє навчання в цьому університеті і вивчати. І якщо ми переходимо до того, з чого ж складається цей кластер основи, цей тематичний напрямок, якщо хочете сказати так, це, скажу дещо тавтологію, але це основа функціонування держави. Це верховенство права, тобто це про незалежні, чесні, справедливі суди. Це антикорупційна система, розвинена. Це основоположні права, тобто всі ті права і свободи людини і громадянина, які мають захищатися, яких мають дотримуватись. Це функціонування органів правопорядку, коли людина, коли кожен громадянин, він довіряє, він розуміє, що він захищений, і він, власне, може не боятися жити в своїй державі. Для українців, звичайно, це має дещо інший відтінок, але тим не менш. І це так само функціонування державних інститутів, парламентів, міністерств, різних центральних органів виконавчої влади. І реформа державної служби, аби державна служба, зрештою, була не тягарем, а престижним. Вона мала чіткі правила, чіткі стандарти, і всі могли, власне, довіряти державним службовцям.
0: Ну, справді, тут фундаментальність, якраз основи, які повинні бути. А скільки взагалі кластерів?
1: Шість.
0: Тепер давайте знову ж таки за цей перший кластер, тому що, ну, зараз він для нас зрештою, не тільки зараз, а він найважливіший, тому і назвали його так. Наскільки я розумію, він відкривається першим, але на відміну від інших кластерів, які відкриваються і закриваються після того, як з ними попрацювали, то перший кластер відкривається першим, закривається останнім. Чому так? І що в цьому є?
1: Якщо ми говоримо про імплементацію європейського законодавства або перехід України до стандартів Європейського Союзу по інших сферах, ми розуміємо, що для того, аби працювали, у нас є сільське господарство, внутрішні ринки, бізнес тощо, ми маємо мати систему, знову ж таки, ті основи, які забезпечать функціонування всього. Якщо пояснити на прикладах, бізнес. Бізнес не прийде до нас новий, бізнес не буде нормально функціонувати український, якщо у нас в державі корупція, якщо у нас немає судів, якщо немає захисту, якщо ми, власне, не розуміємо цих правил і, власне, як ми живемо. Тому Європейському Союзу важливо розуміти, що якщо ми імплементуємо законодавство в сфері довкілля, в сфері сільського господарства, в нас є ті основи, які будуть, власне, тримати ці сфери, і на які кожен підприємець, кожен фермер, кожен, не знаю, там, вчитель, викладач, той же державний службовець може спертися і зрозуміти, що по цих конкретних пунктах він захищений, і є чіткі правила, як ми функціонуємо, і чіткі правила, які ми виконуємо.
0: А якщо, знову ж таки, це стосується, зрештою, це питання моє до вас, пані Мирослава, не лише першого кластеру, але зараз, оскільки ми про перший її говоримо, то нехай це буде стосуватися саме першого. Тобто, перед тим, як його відкривати, була якась підготовча робота. Яку підготовчу роботу треба було на Україні, як державі, зробити до його відкриття? Ну і що під час його розгляду буде робитися?
1: Власне, на це питання у мене є дві відповіді. Перша така більш офіційна, ми можемо розглянути, які кроки держава проходить, аби, власне, відкрити цей перший кластер. І друге, дещо от конкретно про особливості українського прикладу. Спочатку, власне, якщо ми трошечки подивимося, як функціонує бізнес, коли відбувається там розширення якихось відносин між великими компаніями і так далі, все починається з аудиту. І, власне, коли Україна і Європейський Союз вирішили, що Україна претендує на статус члена в Європейському Союзі, а Європейський Союз висловив свою готовність прийняти після Україну, вони мають пройти аудит і подивитися, де українське законодавство відповідає європейським стандартам, а де нам потрібно ще попрацювати, аби відповідати цим стандартам. Тому ми пройшли такий, це називається, скринінг законодавства. Знову ж таки, по кожній із цих сфер представники українських державних органів влади спілкувалися з Брюсселем і онлайн, і їздили в Брюссель, представляли законодавство, аналізували законодавство. До речі, в Україні був дуже... досить унікальний досвід, ми його запозичили в держав Балкан, МОК-сесії. Це коли перед офіційним спілкуванням з Брюсселем ми мали такі собі тренування. Знову ж таки, з тими представниками Європейського Союзу, вже представники українських органів державної влади, які планували їхати туди. Це була репетиція, як це буде відбуватися в реалі. І, власне, коли ми вже пройшли цей скринінг, коли ми поговорили, представили Європейській комісії все, коли ми відповіли на питання, як у нас це функціонує, всі пішли в нарадчу кімнату, аби підготувати якийсь підсумок, це називається бенчмарки, які Україна має виконати. Це, умовно, просто ті пункти, ті стандарти, навіть не стандарти, просто ті пункти, ті завдання, які Україна має виконати для того, щоб, власне, відкрити не тільки перший кластер, але всі кластери, це було по кожному кластеру.
0: Тобто, вибачте, що перебуваю, да. Просто, щоб взяти аналогії, які ви на початку говорили, да. Допустили до екзамену.
1: Допустили, да, до екзамену, абсолютно, дуже класна аналогія. І, власне, ми отримали ці бенчмарки. Багато що в нас вже було виконано, і ми вже прозвітували, що було виконано. Паралельно ми розробляли дорожні карти. Дорожня карта з верховенства права, дорожню карту з функціонування демократичних інститутів і щодо реформи державної служби. Знову ж таки, такий собі план, що ми маємо зробити, аби прозвітувати вже після європейській стороні, що от ми готові. І, власне, тепер ми готові, і ми можемо рухатися вже до офіційного відкриття перемовин.
0: А от тепер, добре, це був підготовчий якийсь процес. А що, от коли кластер відкривається, що далі?
1: коли кластер відкривається, ми, власне, і починаємо вже цю роботу з впровадження європейських стандартів в українське законодавство. І, власне, починається основна робота, не дуже цікава, але дуже важлива і потрібна, це імплементація того звіту, який нам дав Європейський Союз, що нам не вистачає, відповідно до всіх директив, законів і так далі Європейського Союзу, аби ми були на рівних з Європейським Союзом. І, власне, те, що я говорила щодо українського кейсу, як ми готувались до цього. Ми почали готуватись не з моменту, коли ми оголосили про намір бути членом Європейського Союзу. На мою особисту думку, ми почали готуватись набагато раніше. Я би взяла як таку першу точку, це революція гідності, коли ми, власне, зрозуміли, що куди ми рухаємося, в яку сторону ми рухаємося. І, власне, тоді почалась наша робота зі створення антикорупційної інфраструктури. Тоді ми підписали угоду про асоціацію. Тоді ми зрозуміли, що ми хочемо чесні, справедливі, незалежні суди. Тобто це була така собі підготовча робота, але дуже важлива, яка багато чого нам спростила. І вже, власне, коли ми почали у цей скринінг, ці процеси розгляду разом з європейською стороною українського законодавства, а чого ж у нас не вистачає і що нам потрібно виправити, аби, власне, все працювало як годинник.
0: Ну, я розумію, що у цьому процесі імплементації, яка буде розпочинатися після відкриття кластеру, буде багато різних аспектів. На вашу фахову думку, ми до цього підходимо. Тобто, з чим в нас можуть реально виникнути проблеми? Якщо виникнуть?
1: Якщо виникнуть, це дуже хороше уточнення. Але я би не говорила, що це проблема, але швидкість. Ми любимо досить швидко все робити, і це, безумовно, є підстави до цього. Але не варто очікувати, що все буде швидко. Умовно, навіть аби розробити, ухвалити, прийняти законодавство, якщо ми хочемо дійсно мати не просто щось, а дійсно якісне законодавство, яке ми потім зможемо використовувати, а не розуміти, що десь щось не так прийняли, і може там треба ще переглянути і ще раз внести правки. На це потрібен час. Аби це законодавство запрацювало, так само потрібен час. І потрібно розуміти, що дуже хороший приклад є для України, аби врахувати і не робити помилок, це приклад Румунії і Болгарії, цього швидкого вступу. І це, власне, приклад якраз з тих сфер, які належать до кластеру основи верховенства права і роботи антикорупційної інфраструктури. Коли Румунія і Болгарія вступали в Європейський Союз, вони так само досить швидко розробили і ухвалили це законодавство, і Європейський Союз прийняв це ухвалене законодавство. Ну, по суті, вони, як в європейських інституціях люблять говорити, «tick the box», тобто поставили галочку «виконано» напроти цих пунктів. Але по факту система не запрацювала. Вони так само, як мали проблеми з судами, так і вони залишились. Так само і з корупцією. І тому вже після набуття членства всі зрозуміли, що ну щось працює не так і несправедливо, що з більш, ну скажімо, старших членів Європейського Союзу вимагають якісь стандарти. Я тут є дві нові держави, які ну вирішили проскочити. Це не подобалось нікому. І тоді розробили механізм співпраці і моніторингу для цих держав, коли Європейський Союз системно перевіряв, як це функціонує і як це нове законодавство намагаються впровадити, аби воно дійсно працювало, а не просто було як закон там, не знаю, надруковане або виставлене гарно на якомусь сайті вже зараз. І, власне, таким чином Європейський Союз стимулював Румунію і Болгарію боротися з корупцією. І,
0: але це таки, вже після.
1: Але це вже після набуття членства. Тому це таке врахування помилок у випадку з Україною, і ми зараз проходимо з Молдовою разом цей шлях до членства Європейського Союзу, аби не було цієї проблеми подивитися, як же буде система працювати. І це так само пояснює оце правило, не прохання, а правило від Європейського Союзу, аби цей кластер основи працював, відкрився першим, закривався останнім, і весь цей час моніторився. Бо, знову ж таки, ми можемо зараз на початку ухвалити все законодавство, навіть розробити дуже класне і якісне законодавство там щодо суддівської системи, щодо антикорупційної інфраструктури. А умовно там за... Бо вступ в Європейський Союз – це досить довгий процес. Це, на жаль, для нас, але це ілюзія, що це можна зробити за рік. Це дуже довгий процес. Ми можемо ухвалити, а умовно за 2 роки щось піде не так, щось станеться і відбудеться відкат. Нас повернуть до цього питання і вкажуть нам на цю проблему.
0: Ну, я дуже сподіваюся, що не буде цих відкатів.
1: Але це, щоб розуміти, як працює система. Да,
0: це справді так, але ви говорили про час і той час, який би ми хотіли дуже швидко пройти, ну, щоб його якомога менше було. Але все ж таки, якщо реально взяти оці всі кластери, їх реально, я не знаю, ну, до Нового року пройти чи ні?
1: Пройти, ви маєте на увазі вже виконати так, і закрити. Так. Навіть в найоптимістичнішому сценарії я би не бралася говорити, що це реально. Це досить довгий процес, якщо ми хочемо не просто ухвалити законодавство і поставити галочку «виконано», а якщо ми хочемо, щоб це працювало. Це всі сфери функціонування держави, які ми будували більше 30 років. І ілюзія сказати, що вже там до кінця року півроку, що за півроку ми зможемо просто докорінно змінити функціонування держави. В нас в 24-му році були розроблені і ухвалені в травні дорожні карти верховенства права, функціонування демократичних інститутів, де чітко були прописані терміни, коли ми яке законодавство маємо ухвалити. І зараз навіть по деяким пунктам є трошки відставання, не тому, що ми там щось не хочемо робити, чи ми забули про щось і так далі, а тому, що йде дискусія, як це буде функціонувати так, аби це функціонувало якісно. І це навіть законодавство не було ухвалено. Нам його потім потрібно буде спустити на рівні нижче. Бо якщо ми говоримо про суди, це не тільки, ну, це не тільки Київ, це місцеві суди, це добір суддів, який так само займає час, якщо ми хочемо дійсно фахово працювати. Тому я би не бралася навіть прогнозувати, як швидко це може бути. Але я впевнена, що ми цей шлях пройдемо.
0: Але окей, добре, тоді не прогнозування, а про аналіз. А ви можете проаналізувати, з якими реформами, які є в рамках цього першого кластеру в Україні, можуть виникнути труднощі, або, можливо, вже виникають труднощі?
1: Як я і казала, це суддівська антикорупційна система, досить... Важко вони даються, бо це питання не просто, там, я не знаю, можна змінити якийсь формуляр, який там просто ми хочемо мати однаковий з Європейським Союзом, просто для зручності. А це більше питання політичне навіть. І коли зустрічаються інтереси дуже-дуже багатьох сторін, а тут є Європейський Союз, який прийшов і каже, ну от є стандарти чітко зафіксовані і записані, тут виникають проблеми. Так само питання реформи державної служби. Не тому, що щось ми не хочемо робити, а тому, що банально, ну, будемо чесні, об'єктивні, престиж державної служби, всі розуміють важливість державної служби, але над престижем потрібно ще працювати і потрібно ще заохотити людей працювати на цій держслужбі. Тому виклики є, виклики стосуються більше політичних питань, ми навіть зараз можемо бачити по голосуванню, на зараз, якщо ми зайдемо на сайт Верховної Ради, напроти законопроєктів, які так чи інакше стосуються нашого європейського шляху, ми побачимо прапорець Європейського Союзу. Деякі питання, які більш, знову ж таки, як я казала, змінити щось, що не є політичним, вони проходять голосування досить швидко, а по політичним питанням у нас все ж залишається дискусії.
0: Чому? Тому що ми всі розуміємо, наскільки нам важливо і потрібно якомога швидше виконувати те, що вимагають від нас з Брюсселя, тому що це для нас важливо. Чому тоді такі затримки? На вашу думку.
1: Бо є дуже багато груп інтересів, які по-різному бачать як наш шлях в Європейський Союз, так і правильність роботи системи. Це не значить, що хтось думає неправильно, але і це правило працює в Європейському Союзі, що перед тим, як ухвалити рішення, відбуваються місяці, інколи роки обговорень, щоб знайти те найкраще рішення. І, власне, в нас зараз відбувається та дискусія. Інколи це дійсно захист інтересів певних груп, а інколи це просто питання зробити якомога краще. Бо так само і важлива примітка, що так, як працює в Європейському Союзі, це не значить, що це ідеально. Це значить, що просто в них є такий стандарт, і над багатьма питаннями, знову ж таки, та питання аграрної реформи, яке досить, це інший кластер, це інша сфера, але це питання досить актуальне для України, і це питання актуальне до Європейського Союзу. І ми побачимо, я впевнена, що побачимо найближчі роки досить багато змін в цій сфері, і ми так само можемо вплинути і щось запропонувати вже відповідно до нашого шляху.
0: Гаразд, говоримо якраз про зараз цілий час про те, чи Україна готова, коли вона буде повністю готова стати повноцінним членом Європейського Союзу, як пройти оці всі етапи, здати екзамен, довести, що ми гідні цього. А якщо говорити про саме Європейський Союз, от про який ви от щойно вже почали говорити, наскільки він готовий до того, щоб Україна приєдналася до нього?
1: Це моя найулюбленіша тема, і насправді

0: реформа Європейського Союзу, вона так само вже є не те, що назрілою, коли ще там в 22-му році пан Макрон активно просував ту тему, що нам потрібна ця реформа, бо ми прийняття в члени Європейського Союзу очікують багато держав Балкан, Україна, Молдова, ми маємо говорити про це. І це та проблема, з якою Європейський Союз стикається протягом усього свого існування. Ми можемо побачити досить яскраво цей приклад, знову ж таки, на тих умовах, які висували до члена, до країни, яка прагнула бути членом Європейського Союзу. Якщо ми говоримо про один з найперших договорів, Мастрихтський договір, який ще в 92-му році був ухвалений, це були цілковито економічні критерії, тобто рівень ВВП, низький рівень інфляції, обмінний курс і так далі. Тобто на політичні питання тоді не сильно зважали, але досить швидко зрозуміло, що потрібно це зважати. І вже наступним договором амстердамським подивилися на це з іншої проблеми. І тоді вже, до речі, звернули увагу на питання верховенства права, на питання свобод і прав людини. Але не відрегулювали питання функціонування цих інститутів Європейського Союзу і так далі. І вже на ухвалення третього договору на початку 2000-х, Ніцького, і натисла оце питання справедливості функціонування інститутів, що кожна держава, кожен новий член має мати рівне представництво, в рівне право голосу, певне якесь пропорційне представництво там в тому ж Європейському Союзі. Як це все буде функціонувати, як це все буде, як це все зробити так, аби держави розуміли, що незважаючи на те, що якась держава за територією набагато менша, якась набагато більше, вони є повноправними партнерами і їх слово чують однаково. І з прийняттям кожного наступного договору залишалася певна кількість питань, які не були врегульовані. Власне, і тому ми зараз маємо цю проблему з тим, що Європейський Союз, він може прийняти нового члена, але кількість цих питань, вона буде тільки збільшуватися. У випадку з Україною досить показовим є те, що Україна досить велика держава не лише за територією, а й за кількістю населення. Безумовно, протягом останніх років ми не проводили перепис населення, і ми зараз не можемо сказати точну кількість громадян. Але Європейський Союз розуміє, що кількість місць в Європейському парламенті розраховується відповідно до кількості населення кожної країни. І Україна, якщо ми беремо ті дані, які в нас є зараз, претендує на досить велику кількість місць. Це буде одне з найбільших представництв. А безумовно, це впливає і на те, як наша держава буде, на слово нашої держави під час ухвалення рішень. Що так само є загрозливим до Європейського Союзу, який зараз бачить, що у нас є там, знову ж такі, певні питання до основ функціонування держави, до тої ж там антикорупційної системи, роботи судів і так далі. Тому Європейський Союз так само поступово безпекове питання. Європейський Союз це можна там засновувалося як економічне об'єднання, потім більше ми перейшли на політичні питання. Але всі зараз розуміють, що безпекове питання – це топ-питання, це питання номер один. І так само тут Україна може сказати своє слово, і ми не лише можемо запропонувати, ми вже робимо багато для Європи в цілому, як континенту Європейського Союзу, як наддержавного об'єднання в плані безпекових питань, і це так само буде потрібно вирішити. Питання лише в тому, коли Європейський Союз розуміє, що в тій чи іншій конфігурації, я не знаю, чи це буде новий договір, чи це буде просто вирішення тематичне конкретних питань, там, не знаю, якісь нові директиви і так далі. Але сказати, коли це станеться, з огляду на особливості ухвалення рішень, теж доволі складно.
1: Ще одне питання, знову ж таки, повертаючись до першого переговорного кластера, пересічний глядач, який дивиться цю програму, він дивиться, як країна повинна це все проходити. У нього може виникнути запитання, а що я отримаю після успішного проходження першого кластера?
0: Це дуже просто. Це якісне життя в своїй державі. Ми дуже багато любимо говорити про те, що там умовно, а от в Європі живуть же люди на Заході, і чомусь там, не знаю, всі, ну, якщо не бояться штрафів в Європі, але зважають на те, що там є певні правила, і якщо їх порушити, то буде певний наслідок за це. Власне, ми так само маємо розуміти, що якісне для того, аби наше життя було якісним, ми маємо дотримуватись певних прав.

0: правил. І кожен українець, кожен громадянин має розуміти, по-перше, чітко свої права та обов'язки. Він має розуміти, що якщо ці права та обов'язки порушуються, і це права та обов'язки – це не порожнє слово, якщо вони порушуються, ми можемо піти до суду, де ми досить швидко, якісно і справедливо отримаємо вирішення свого питання. Ми маємо розуміти, що якщо хтось хоче розпочати свій там маленький бізнес, відкрити якусь там ядку, кав'ярню, там, я не знаю, чи будь-що. Корупції немає в державі, ми захищені з точки зору роботи органів правопорядку. Ми маємо розуміти, що державна служба – це престижна служба. Ми маємо розуміти, що наш парламент, міністерство, органи центральної влади, місцеві органи, вони працюють і надають послуги громадянам, які там парламент, як добре, ми обираємо, інших ми не обираємо, але ми розуміємо, що вони чітко розуміють, що вони виконують, і чітко виконують свої зобов'язання. Тому перший кластер – це про комфорт, це про довіру до держави, це про довіру до державних органів і, власне, загалом про добробут.
1: Тому я саме в програмі інтеграція, євроінтеграція, дуже часто говорю про те, що наш поступ до Європейського Союзу – це не тільки ті зміни, які відбуваються на рівні уряду Верховної Ради, це ті зміни, які відбуваються на моєму особистому рівні, на рівні кожного громадянина України. Чи готовий він змінитися для того, щоб стати громадянином Європейського Союзу? І тут ви дуже гарно сказали, оцей комфорт бути громадянином ЄС. От до цього ми повинні прагнути і змінюватися. Ну і останнє. До вас запитання. Ви вже трішки торкнулися цієї теми стосовно часу, але все ж таки в нас є багато ілюзій стосовно членства в Європейському Союзі. З якими ілюзіями нам варто вже зараз розпрощатися на цьому першому кластері?
0: Ілюзія про те, що це буде швидко, як я вже казала, і ілюзія про те, що мені нічого не потрібно робити для того, аби життя в державі стало комфортним. Кожен з нас на своєму рівні, безумовно, є посадові особи, які мають розробити, ухвалити законодавство і так далі, але від кожного з нас залежить, як буде функціонувати держава. І навіть на своєму маленькому рівні, навіть виконуючи свої там повсякденні обов'язки там на роботі або просто в буденному житті, ми так само можемо створювати, я хотіла сказати спочатку Європейський Союз, але основне не Європейський Союз, а основне комфортне життя, основне стандарти, за якими живе, да, за якими живе Європейський Союз, от ці стандарти, цей комфорт в себе конкретно в місті, в області і в цілому в державі.
1: Ви чули. На цьому ставимо крапку у першій частині програми «Євроінтеграція». Говорили про перший кластер, який зараз у всіх на устах просто розклали для вашого розуміння, що це таке, що відбувається під час його розгляду, ну і яку користь отримає кожен з нас, ну і, звісно, і країна Україна. Ну і при цьому впевнено рухаємося вперед на нашому євроінтеграційному шляху. А дозволила нам це все зрозуміти сьогодні Мирослава Майніна, докторка філософії в галузі соціальних та поведінкових наук. Пані Мирославо, дуже вам дякую.
0: Дякую вам.
1: А ми переходимо далі. Далі в програмі «Євроінтеграція». Перед тим, як представити наступного гостя, пропоную подивитися вам другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
2: Європейський Союз починає готуватися до найбільшого розширення за останні десятиліття. Однак паралельно з переговорами про вступ України, Молдови та країн Західних Балкан, у Брюсселі дедалі активніше обговорюють механізми захисту самого Євросоюзу після прийняття нових членів. Як повідомляє Reuters, Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург запропонували пакет запобіжників для майбутнього розширення. Серед ідей – додатковий контроль за дотриманням принципів верховенства права, демократії та свободи медіа, а також можливість застосування обмежень до держав, які після вступу відходитимуть від базових цінностей Євросоюзу. Поява таких пропозицій пов'язана насамперед із досвідом взаємин Брюсселя і Будапешта. Упродовж останніх років ЄС неодноразово стикався з труднощами під час ухвалення спільних рішень через позицію Угорщини щодо санкційної політики, допомоги Україні та окремих зовнішньополітичних питань. Водночас сама поява такої дискусії свідчить про важливу тенденцію. Якщо раніше головним питанням було було те, чи готовий Євросоюз приймати нових членів, то тепер акцент поступово зміщується на умови та механізми майбутнього членства. Фактично, в Брюсселі вже розглядають сценарій функціонування Союзу після вступу нових держав. Для України це має подвійне значення, кажуть експерти. З одного боку, Київ залишається частиною стратегічних планів розширення ЄС. З іншого, сам переговорний процес може супроводжуватися новими вимогами щодо інституційної стійкості, незалежності судової системи та гарантій демократичного розвитку. Водночас експерти звертають увагу, поки йдеться лише про пропозиції окремих держав-членів.
1: Триває євроінтеграція. Це програма, в якій я зі своїми гостями говоримо про євроінтеграцію, про поступ України до Європейського Союзу. І в другій частині програми про таке. Чи чути сьогодні голос України у кулуарах Брюсселя? Як європейське суспільство реагує на тривалу війну в нашій державі? Як українська діаспора за кордоном тримає наш порядок денний у фокусі європейців? Наскільки потужним залишається прихований вплив Кремля в офіційних інституціях ЄС? Та чи готові єврочиновники і звичайні бельгійці бачити Україну в єдиній європейській родині? Про ментальну еволюцію Заходу, боротьбу з ворожою пропагандою та кулуарні настрої Брюсселя говоримо з членом екзекутиви Світового конгресу українців, політичним радником Європейського конгресу українців і Товариства українців в Бельгії, спеціальним радником Посольства України в Бельгії 1992-1995 роках Зеноном Ковалем. Пане Зеноне, вітаю вас. Дуже дякую, що долучилися.
3: Пане Юрію, дуже дякую за запрошення. Радий знову бути з вами.
1: Дякую, що долучилися. Ви перебуваєте в самому серці європейської політики, в Брюсселі. Ви знаєте, що там відбувається. Якщо оцінювати загальні настрої у Брюсселі, наскільки єврочиновники і єврочиновники окремо і прості бельгійці, наскільки вони зараз сьогодні готові бачити Україну в складі Європейського Союзу?
3: Цікаве питання. Знаємо, що багато перемовин різних відбувається. Ну, і голова Єврокомісії, пані фон дер Ляєн, завжди говорить, що Україна має бути в Європейському Союзі. Тепер, знати, коли воно станеться, це друге питання. Але я думаю, що всі настроєні на тому, що воно чим швидше сталося, але воно не може статися швидше, ніж ми це дозволимо. Так що тут є дві сторони. Є сторона, дві сторони бажають, але треба виповнювати певні критерії, певні норми і йти, скажімо, як кажуть в Європейському Союзі, merit-based, себто за заслугами. Ви заслужили йти далі, йдемо далі. Ви не зробили свою завдачу, не будемо йти далі. Тепер відносно бельгійського населення, вони глобально підтримують Україну, вони дуже сильно підтримували відразу після початку повномасштабної війни, продовжують підтримувати, бо вони свідомі того, що то, що відбувається в Україні, є загальним питанням і безпеки для цілої Європи чи Європейського Союзу. Так що вони, може, більше чутливі до цього питання, тому що в Бельгії знаходиться і осідок Європейської місії, і осідок НАТО, і також така інституція, яка називається Євроклір, де знаходиться 190 мільярдів російського майна. Так що, так, бельгійці чутливі до цього питання, і, але, знаєте, якщо говорити за, так, в загальному, в мас-медіах вже питання України трошки відступає, бо мас-медіа пишуть про новини. А в новинах прийшла після України, після повномасштабної, прийшла війна між Ізраїлем і Палестиною, Гамасом і так далі. Тоді прийшов Іран, і Ормузька затока, і так далі, і так далі. Так що багато речей є нашарування різних питань. Ну, і очевидно, що постійно говорити про одне трошки важко. Так що згадують про Україну, коли щось дійсно суттєвого відбувається, наприклад, поїздка президента до Лондону, де була зустріч із англійцями, французами, німцями, це щось нового і так далі. Ну, маємо ще перед нами багато інших великих зустрічей, які мають відбутися. Так що тобі буду згадувати про Україну.
1: Знаєте, я це наступне питання хотів поставити вам трішки в кінці нашої розмови, але оскільки за підтримку ми вже, ви вже так детально сказали, а от підтримка бельгійцями української армії, от мене цікавить, тому що Бельгія, якщо взяти, ну, на територіально порівняно далеко від України, від
3: одна
1: Росії.
3: Одна область. Я кажу, територіально це так одна область України.
1: Одна область, так. І ця область порівняно географічно далі від дуже деяких далеко європейських країн. Але дуже тим далеко не менше, одні з перших літаків F-16 ми отримали від Бельгії. Багато військової допомоги ми отримуємо від Бельгії.
3: Але ще не доотримали, бо Бельгія 30 обіцяла.
1: Так, але все але одно, до 29 якщо порівнювати з іншими країнами, деякими нашими найближчими сусідками, які, ну так, я буду м'яко говорити, так, гальмують цю допомогу. Чому бельгійці так налаштовані нам допомагати?
3: Як я говорив, питання безпеки, тому що бельгійці більш чутливі до тих питань з ясних приводів. Говорив про осілок інституції, які є в Брюсселі і так далі. Ну і бельгійці також мали до певного часу велику перевагу, тому що це майно, ці гроші Росії, які знаходяться в бельгійському євроклірі, кожного року приносять відсотки. Так що Бельгія не мусила черпати у власний бюджет, щоб іти щось давати Україні, але просто стягала з відсотків, які були принесені майном Росії, яке знаходилося в євроклірі. Так що їм було багато легше, ніж іншим може давати відповідну підтримку.
1: Ми вже з вами поговорили про те, чи чути про Україну в Бельгії. А от ще одне важливе питання. А чи чути Україну в Бельгії?
3: Так, дякувати Богу, ми вже знову маємо посла України в Бельгії, бо довший час не було посла, була повірена у справах. А знаєте, що в дипломатії статус представника держави є дуже важливий. Хоча й ця повірена у справах дуже добре працювала, пробувала робити все, що могла, але повноправний посол держави все ж таки має інший статус, так що з ним рахується, він дуже добре працює на підставі того, що я міг дотепер бачити. Ну і є також постійний представник при Європейському Союзі, який також спілкується, ну не тільки з бельгійцями, але з іншими європейськими партнерами. Є постійний представник при НАТО, так що маємо трьох повноцінних дипломатів в Брюсселі, які можуть виступати на різних рівнях і в різних середовищах і говорити про Україну, і вони це роблять.
1: А наскільки гучною в підтримці євроінтеграційних прагнень України є бельгійська діаспора?
3: Дякую, що говорите бельгійська діаспора, бо я думаю, що скажете, якою важною є українська діаспора в Європі. Але в кожній країні є різні діаспори. Також маємо в спадку різні організації, які вже були створені після Другої світової війни. В декотрих країнах вони потужніші, в других вони слабші. В Бельгії я би сказав, що маємо щастя, ну я не хочу себе вихвалювати, але я вже понад чверть століття працював в державних установах, був послом франкомовних урядів Бельгії. Так що в політичному оточенні, в декотрих партіях чи осередках мене можуть почути і послухати. Так що можемо, якщо треба, донести певні наративи, певні меседжі чи бельгійському уряді, чи певним політичним партіям, і ми це робимо. Тепер нова діаспора, яка приїхала, чи переселенці, вони не мають тих контактів, які були в нас набудовані десятиліттями, але вони пробують робити те, що можуть. Спочатку, коли повномасштабка почалася, на хвилі емоції було легко згуртувати людей, організувати величезні демонстрації. І це робилося. Тоді з часом це все вщухає. І знаєте, що в Брюсселі дуже багато різних установ, так що багато різних демонстрацій. І фактично мас-медіа вже так не реагує на ті демонстрації, хіба вони би були дуже потужними. І що робиться далі? Ну, багато малих ініціатив. йдуть від тих переселенців, чи в галузі кіно, чи в галузі там виставок живопису, чи інших і так далі. І в кожному місці щось робиться. Якщо взагалі взяти це все докупи, тоді вирисовується непогана картина, бо люди не лишаються пасивними, а пробують в мірі своїх можливостей і спроможностей говорити про Україну в своєму оточенні, а це найважливіше.
1: Це найважливіше і найважливіше те, що ви робите. Тому велика подяка вам за вашу роботу, вашим колегам, українцям, які живуть у Бельгії, та зрештою не тільки у Бельгії, а у будь-якій країні Європейського Союзу, за те, що вони просувають оцей євроінтеграційний український трект. За те, що переконують своїх сусідів, чому настільки важливо, щоб Україна якомога швидше приєдналася до

0: право голосу, то треба перше, щоб ті країни були членами. Так?
1: Точно.
0: Так що ми ще до того не дійшли. Якщо говорити про кандидатів тепер до Євросоюзу, то ми маємо досить велику групу, бо є 6 країн Балканів, плюс Україна, плюс Молдова. Так що це багато є. І під кінець, я думаю, що до Євросоюзу може додатися ще 8 країн. Вже маємо 27, плюс 8, то робить 35. Ми знаємо, що в Євросоюзі всі рішення приймаються не більшістю, але одноголосно. І певні члени Євросоюзу вже мають таку неприємну науку або і досвід, бо коли прийняли попередню хвилю країн з Центральної Європи, туди котрість цих країн, це було, я би сказав, більш політичне рішення, ніж виспіле нормальне рішення по всіх економічних, фінансових і інших параметрах. Навіть по параметрах цього першого кластеру, який стосується загальних фундаментальних прав. І ми знаємо, що такі країни, як Мадярщина, наприклад, чи Угорщина, як тут кажуть, Польща нараз, коли був ПІС і так далі, вони не дуже вписувалися в ті рамки правової держави. Так що я думаю, що країни, які вийшли з такою заявою, не хочуть знову мати проблеми із країнами, які схочуть, напевно, заявити своє «я», і якщо один голос дає право вето, то вони можуть заявити так про своє існування. Ні-ні, ми заперечуємо. І маленьке Монтенегро, вибачте, маленьке, але Монтенегро, наприклад, не є великою країною, чи Чорногора не є великою країною, щодо поверхні і так далі, скажуть, ні, ми проти того, і воно все буде блокувати. Так що тут є певні нюанси. Я думаю, що сам Євросоюз, я думаю, що може ця заява також буде впливати на потребу пришвидшити процес змін в рамках самого Євросоюзу. Щоб не приймали всі питання чи всі рішення одноголосно, але щоб створили якийсь баланс між питаннями, які можуть бути прийняті більшістю голосів чи інші, щоб вони просто попрацювали над тим питанням. І я знаю, що над тим вже працюють вже від середини 80-х років, ага, і ще не могли знайти розв'язки, так що побачимо.
1: Але якщо говорити саме про Україну, так, яка в цій когорті багатьох країн, зараз є країною-кандидаткою, наскільки ментально готовий Євросоюз до того, що Україна стане його членом?
0: Я думаю, що тут є дві точки зору. З точки зору безпеки, вони знають, що Україна повинна бути в Євросоюзі. Бо Україна сьогодні є гарантом безпеки не тільки своєї, але також цілого європейського континенту. Так що вони собі зають справу з того, що Україна є фактично щитом Європи, так колись була київська держава проти монголів, і захищали Європу там до 1240 року. Так що це одне питання. Тепер з економічної точки зору і з точки зору сільського господарства, наприклад, про яке часто згадують, ну вони трошки бояться конкурентноспроможності України. Що станеться, як український продукт почне заходити на європейські ринки, буде певна дестабілізація. Так що буде треба дійсно і кластер, який буде займатися питанням сільського господарства, і дуже важливий, бо там буде треба знайти ваги проти ваги, знаєте, щоб ця система не провалилася. А знаємо, що Україна також має багато позитивів в галузі сільського господарства, наприклад, бо вона може забезпечити, щоб не було, скажімо, щоб харчування в Європі, мимо кліматичних проблем чи інших, завжди було стабільне. Україна має великий потенціал, так що тут треба дивитися, що, чим Україна може доповнити Європейський Союз, а чим Європейський Союз може також і захистити свої інтереси.
1: Ну і останнє до вас запитання, пане Зеноне. Саміт країн Великої Сімки. Наскільки його рішення можуть якось, ну і якесь намагання знайти спільну мову з Дональдом Трампом у європейців, чи можуть вони якось підштовхнути українську євроінтеграцію? Я не знаю, в різних аспектах, можливо, безпековому, економічному. Як це може підштовхнути?
0: Знаєте, ми знаходимося в днях, де дуже багато всяких зустрічей відбувається. Знаємо, що президент України недавно тому був в Лондоні. Знаємо, що трьох послів країн, які були в Лондоні, це Франція, Великобританія, і Німеччина були

0: Szynów w Ministerstwie Zakordonnych Eksploracji mówili, że jestem tak. Znajmo, że odbywające 15 to zustrzyć ministrów zakordonnych spraw w Luksemburgu, Europejskiego Sojuzu. Od 15 do 17 to Wielka Simka, od 17 do 18 to summit Europejskiego Sojuzu. Tak że bacimy, że wielkie nakopiczenie wszelkich zustrzyczeń, ale wyprawno сказали, że Wielka Simka tam będzie i Trump. І я думаю, що дуже важливо, власне, під час тих зустрічей побачити, яку схему перемови ми хочемо мати з Росією сьогодні. Бо Україна, свідома того, що вона сама не може, потрібно партнерів. Європа знає, що Україна є питання європейської безпеки, так що вони також хочуть бути при столі перемовин. Бо тут йдеться про питання безпеки не тільки України. Для України це питання гарантій, а для Європи це питання загальної безпеки Європи. А ми знаємо, що загальна безпека Європи і гарантії безпеки не можуть існувати, на жаль, сьогодні ще без Америки. Так що, бачите, це вся архітектура перемовин, бо ми часто бачимо один факт, а якщо дивитися на ширшу картинку, бачимо, що багато різних перемов йдуть майже одночасно або послідовно, і треба завжди дивитися на процеси.
1: Дякую, пане Зеноне, за те, що сьогодні долучилися до програми. Дуже дякую за ту інформацію, якою ви з нами поділилися, за ваші фахові коментарі. І, звісно, дякую вам дуже за вашу роботу.
0: Дякую за вашу.
1: Зенон Коваль, політичний радник Європейського конгресу українців і Товариства українців в Бельгії, спеціальний радник посольства України у Бельгії, член екзекутиви Світового конгресу українців, був гостем другої частини євроінтеграції. На цьому змушений за браком часу ставити крапку. Зустрінемося з вами через тиждень. Будуть, очевидно, нові теми. Очевидно, ці теми будуть коментувати нові гості, але буде, як завжди, так само, очевидно, цікаво. На цьому я, Юрій Фізер, з вами прощаюся. До зустрічі.

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
4: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
6: Може, на українське клацнемо?
7: Я тобі щас як пойду.
8: О, ось таки!
9: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
12: ФМ Галичина. Слухай своє.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
14: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес-гель.
15: Три проблеми вирішує один Фламідес-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
16: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
17: Купуйте Ентерожерміна зі знижкою 10% в аптеках «Подорожник» та беріть участь у розіграші подарунків.
18: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
19: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
20: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
19: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
20: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
19: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
20: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
19: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
20: Дякую за розуміння. Слава Україні!
21: Героям слава!

0: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга».
1: Ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо. Куди б вони не забігли, їх видно.
2: Він зараз уїхається або в дом, або в якусь припарковану стару машину.
3: Ми ж цілі номер один, тому що ми можемо і прилетіти з великою бомбою. Нормас, все, чекаємо. Дивись, як моя зірки якісь, ти бачиш?
4: Так, ти що?
3: А що це нас знімає, ти не знаєте?
0: Кілзона зростає з кожним місяцем через інтенсивність польотів дронів і глибину ударів. Але дрони цю зону не тільки створюють, а й роблять так, щоб у ній і далі могли перебувати військові. Це Донбас Реалії. Цього разу ми говоримо про великі ударні дрони або Бабу-Ягу, так їх називають з російського боку. Які завдання вони зараз виконують? Як Росія бореться із цією загрозою і чи створила вже власний аналог? Дивіться у програмі далі.

0: Речі в бронівик перед виїздом складають так, щоб максимально швидко скинути їх вже на позиціях. Зупинок буде кілька, і зайвий раз гнати авто в небезпечну зону не планують.
1: Вигрузка максимально швидка, бо будете вигружатися на одні двері і плюс майної посилки. Також там буде заміна. Все по команді, тільки по команді. Якщо я кажу, навіть тримаємося там FPV чи ждун, значить сидим, тримаємося, нічого не робимо. Доки я не скажу всі з машини.
0: Тесак каже, їхати буде максимально швидко. Перед кожним різким маневром попереджає.
2: Тримаємось мостик з поворотом.
3: Їдемо на позиції у районі Костянтинівки разом з бійцями 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу, яка тримає оборону на одній із найскладніших ділянок фронту на Донбасі.
0: Сьогодні коробки і пакунки доставляють одразу кільком розрахункам дронів-бомбардувальників. Їхня робота затемна тільки починається. Без неї зараз майже ніяк.
4: Та все, що угодно.
5: Та все, що завгодно. Ось нещодавно заносили. Нову позицію мавікістів виставляли та повністю її обладнали. Антени, генератор, екофлоу.
6: Так, а генератор, що, піднімали теж дроном?
5: Так, він 23 важив.
0: На цій позиції літають на великому БПЛА Heavy Shot. Через значні розміри дрона замість бомбардувань займаються логістикою. Бо чим довше летіти, тим більша ймовірність втрати.
7: Ну, як ми бачимо по перехватам,
8: вони... Як ми бачимо по перехопленнях, вони у певних точках зависають і просто дивляться вище, ніж ми літаємо, скажімо так. Так, як борт не малий і плюс камера на тепло, дуже складно не побачити, коли гарна погода.
9: Дуже складно не побачити хорошу погоду.
0: Олександр, який раніше служив десантником, жартома каже, попри назву підрозділу, охороняти генштаб йому не довелося.
8: Ну, а тільки я сюди перевівся, все, ротації закінчилися. І зараз я, в принципі, скільки вже думав, я й не хочу ту ротацію. Так, як ми працюємо, робимо свою справу, то до Києва якось не особливо й хочеться. Вже коли їдеш назад з відпустки, кажеш, що їдеш додому. А не коли ти їдеш у відпустку, кажеш, що додому. Якось воно так виходить. І смішно, і не дуже.
10: Українські оператори БПЛА пристосовуються до все більш небезпечного поля бою, тому, до прикладу, ось цим ось великим дроном керують не звідси. Тут його тільки готують до польоту, а саме керування відбувається глибоко в тилу.
0: Все завдяки супутниковому зв'язку через Starlink, тому пульт керування тут лише про всяк випадок. Це зробило роботу на позиції трохи безпечнішою.
11: Це або муховні, або
8: FPV. Позиція не так розкривається. А то коли стоїть антена 8М, то воно вже очевидно. По кабелях можна зрозуміти, де сидять пілоти. Раніше ми кидали з висоти, метрів 20-30, тому що потім вже немає картинки. А зараз вони сіли, поклали посилку, хлопці забрали. І навіть є можливість підчепити щось і назад передати. Якісь рації на прошивку і так далі. Або дрони на ремонт, рації, поламані дрони, ворожі рації, зброю ворога.

0: Вылетаем на... Что там по дронам?
1: Так, на рации не бачу.
2: Плюс.
0: Плюс, дякую.
2: Сорок семь, сорок шесть. Есть. Нормас, нормас. Все, тикаем, тикаем, тикаем. Дивись, мы эти звезды какие-то бачат.
3: Да, ты что?
2: А что цена занимает, не знаете? Тільки комфорт просто, що і все. Що можна, там це те ж саме, просто що ти сидиш в бліндажу або в якомусь підвалі. А так все те саме, ті ж пульти, ті ж ноутбуки. Попрацюємо там 3-4 дні, потім ми заїжджаємо на позицію, ті хлопці відпочивають, приїжджають сюди. Так от. Ну, то, що тут безпечніше, звісно, влага Starlink-у.
4: Використання старлінків на дронах зараз надзвичайно популярне у силах оборони України. На ньому працюють нічні бомбардувальники, розвідувальні і ударні БПЛА, навіть відносно недорогі, а ще наземні і морські дрони. Крім того, що зникає потреба у великих, а отже добре помітних антенах, супутниковий зв'язок ще й дозволяє польоти у зонах із подавленням від засобів РЕБ. Частина виробників вже пропонують супутниковий зв'язок як базове рішення.
5: Це, по суті, ціла окрема каста, це Starlink-кольоти. Вони дійсно це вже коробочним рішенням. Воно далеко не нове, далеко не нове. Я пам'ятаю, що, мабуть, тільки перші Starlink-і взагалі з'явилися. Наші інженери вже думали, як би його пристосувати до систем, які вони можуть використовувати. А з появою міні, Starlink Mini, да, коли він став в дійсності компактний, не втрачає в своїй якості зв'язку, ну, це стало взагалі проривом. Проблема породжена виключно тим, що це надзвичайно стійкі засоби зв'язку з хорошою якістю, роздільною здатністю, передачею, швидкістю. Да, є, звичайно, певні затримки, але все ж таки. І вона не потребує гонки частот.
4: У Михайла на ноутбуці відеоперехоплення із FPV противника. Він проводить багато часу, спостерігаючи за російськими польотами.
6: Я це на перехват втикаю, мені от інтересна їхня тактика. От він зараз десь в селі якомусь, воно так, по перехвату, він на це присікає машини, все. Якщо він чогось не знаходить, він зараз уїхається або в дом, або в якусь припарковану стару машину.
4: Часто ці дрони шукають саме важкі бомбери. Перше таке збиття фіксують вже за кілька хвилин.
7: Ось все, бачите?
8: Просто FPV-шка ганяє по полю. Бачить вампіра.

0: ураження, і дрон не долітає до позиції і не виконує свою пісню. Кожен день з патрояк. Ну, по-любому, мінімум три порта. Що, ну, в основному це у Сумі ж такого, ну і у нас є, звісно, свої потері.
1: Бувало, що у вас подавало?
0: Так, було. От пару днів назад ми втратили борт Німезіса.
2: За ніч, якщо батареї дозволяли, робили і 12, і 13 вильотів. Зараз вже поменше, там до 8, до 9 виходить. Раніше ми були єдиний дрон, який щось заносить, тому носили всім по максимуму наших можливостей. Стараємося, там чергово нам говорить, коли по радарах детектиться FPV-шка чи щось таке, стараємося ті зони облітати, але від цього не застрахуєшся.
3: Хоча про великі дрони говорять здебільшого як про нічні, це не означає, що вдень вони не виконують завдань. Андрій і Олег щойно повернулися зі своїм вампіром із завдання.
4: Доставляли антени, кабеля на позицію хлопцям. А вдень рідко, коли вже штурми йдуть, там, чи ще щось термінове треба доставити, то вильот два робимо за день.
5: Насправді, навіть саме просте переміщення піхоти, вже може бути використання денного в день бомбера, або якщо піхота закрилася в якомусь укритті. Так як він понесе великий боєприпас, дає можливість або знищити укриття, або не надати можливість його вже використовувати як укриття.

0: муляжами не користуємося. Але вирішили не брати детонатор з собою.
1: Приблизно такий звук чує російська піхота, коли над нею зависає важкий дрон-бомбардувальник типу «Баба-Яга». Вона висить на висоті приблизно у півсотні метрів.
2: Ну, ми тільки підлітаємо, вони десь плюс-мінус хочуть сховатися в якісь там хащі. Ну, все рівно ми їх знаходимо по нічній камері і уражаємо.
3: Ну, дрон же ж добре чути.
2: Добре чути, але їм вже нема куди діватися. Вони то в полі, то десь в хащах. Ну, все рівно їх видно. Куди б вони не забігли, їх видно.
1: Олег каже, раніше від скидання бомб на противника відчував приплив адреналіну, а зараз вже звик. Тому для нього набагато важливіші польоти із посилками для побратимів. Це 75% завдань їхнього розрахунку. Ще чверть – ураження цілей і мінування шляхів. Завдання виконувати все складніше через FPV-перехоплювачі. Лише зрідка великі БПЛА переживають їхній удар.
2: Заходить FPV на мене, але не попадає в самий центр борту, а десь в самі пропи. І виходить так, що я і перемолов, просто вибух в повітрі. Один-два пропа вже немає, відбиті, і якби дрон ще повертається додому. Ну, в принципі, якось так.
0: Ну, це більше удача, ніж...
2: Да. Це вже удача.
0: Напевно, більше 30 дронів було поміняно вже.
3: Скільки зараз для такого типу дрона нормальна тривалість його життя, середня?
0: 4-5 днів.
3: Це...
0: Ночей, давайте скажу так, ночей. Операційних ночей. 4-5 операційних ночей.
1: Ми переглянули відео перехоплень українських дронів-бомбардувальників найбільш спроможного і забезпеченого російського підрозділу БПЛА – Центру перспективних безпілотних технологій «Рубікон». Протягом травня вони у своїх соцмережах опублікували 742 епізоди уражень таких дронів. Цими перехопленнями займаються і інші російські підрозділи, а також їх збивають стрілецькою зброєю із землі. Тому загальна кількість втрат може бути дещо більшою.
4: Ми ж ціль номер один, тому що ми можемо і прилетіти з великою бімбою, можемо і доставити хлопцям дука, і допомогти провізією. Тому пошук великого бомбера та екіпажу, що керує бомбером, це ціль номер один екіпажу. Тому вони оці всі пікапи знищують, особливо якщо в них якісь є дані, що заїжджає екіпаж бомберів. То це туди летить все. FPV-шки, волокно.
5: Навіть там 1000 бортів, навіть 10 тисяч бортів втрачених там на рік, це абсолютно не та спроможність виробнича, яку мають наші виробники. У нас бомбери виробляють там більше 10 компаній, і топ-30 компаній можуть виробляти більше ніж 100 тисяч одиниць на рік. Тобто виробничі спроможності у нас вистачає, в нас не вистачає, як завжди, виключно грошей. Бо ми розуміємо, що це лише одна номенклатура з тисяч, які потребують військові. Тобто ми можемо казати, що в середньому по сегментам і бомбери в тому числі мінімум 70% не закуповуються із тих спроможностей, які можуть бути. Там, умовно кажучи, в системах радіоелектронної боротьби, там цей відсоток ще більший.
1: Ці БПЛА не дешеві. Наприклад, найбільш поширений у ЗСУ «Вампір» благодійний фонд «Повернись живим» закуповував цьогоріч за 339 тисяч гривень, майже 7 700 доларів. Борти можуть бути дорожчими в залежності від комплектації. Загалом на ринку багато виробників зі своїми дронами. Кажан, Перун, Лазер, Хевішот та інші. У них різні розміри, кількість двигунів, але всі вони здатні переносити значну вагу на відстань у багато кілометрів. А в умовах розростання кілзони це одна із можливостей забезпечувати позиції на передовій і у ближньому тилу.
0: По правді кажучи, перші дрони ще були якісь емоції, ну так як це великий бомбер, дорога річ. Але після вже перших 3-4, єдині емоції, які є, це невиконане завдання. Те, що ти не допоміг хлопцям, не виконав якесь ураження, оце. Втрата дрона — це просто засіб. Засіб, яким ми ведемо цю війну.
6: Зазвичай після влучання, після прямого влучання FPV у борт нічого не повертається. Типу, це висота там від 100 до 200 метрів в середньому, то єсть, зазвичай борти знищуються повністю, тому що на усіх важких бомберах є ємнісні АКБ, то є акумулятори. Горять вони, ну, прекрасно, потушити їх практично нереально. І в кращому випадку, якщо це там відбувається ураження на землі, вдається врятувати там камеру, наприклад, антенну GPS-зв'язку.
7: Пошкоджені дрони намагаються за можливості евакуювати. З двох чи трьох можна завжди зібрати один. Ось за допомогою болгарки розширюють ніші для акумуляторів, щоб збільшити дальність польоту.
6: Більшість сучасних дронів потребують до обладнання, переобладнання. Комусь треба змінити прошивку, комусь треба зробити там універсальні ніші, наприклад, під акумулятори, тому що одні підходять, інші не підходять. Робимо так, щоб підходили всі від різних типів важких бомберів. В принципі, переобладнується зв'язок зачасту, тому що зі зв'язком проблеми станом на сьогодні. Типу, всі стараються перейти на якесь віддалене керування, і тому вони потребують модернізації. Станом на зараз Starlink, 4G модеми. Типу, хто як може, так і викручується в даній ситуації, тому що насправді складно з радіокеруванням зараз щось зробити ближче до лінії бойового зіткнення.
7: Ситуація із наявними бортами для щоденних місій різниця від підрозділу до підрозділу. Десь отримують новий одразу після втрати попереднього, десь уже відчувають нестачу. Тому ремонт і відновлення таких БПЛА стає все важливішим.
6: У противника перехоплювачів стало більше, а в нас із нарощенням застосування їх стало менше, тому що всі підрозділи застосовують тяжкі бомбери. Типу, ну і відносно, я не впевнений, що виробники можуть, типу, забезпечити таку величезну потребу у тяжких бомберах. А вони, ну, виконують максимально різні задачі, як логістичні, так і ураження. Тобі ж, хто знає, це напрямок, який би варто було розвивати та нарощувати.
5: Не питання перекрити втрати. Але це неправильна тактика і неправильна стратегія просто виробляти більше, ніж ми втрачаємо. Тобто треба міняти підходи, міняється тактика застосування. Ну, в прямому сенсі все залежить від тактики застосування і від навченості тих пілотів, які їми керують.
1: Як каже Ігор Федірко, щоб мати можливість змагатися за ринок США та Європи, українські виробники послідовно збільшують частку українських деталей у дронах, тобто відмовляються від китайських складників. Український Міноборони теж надає перевагу виробам, які локалізовані на понад 50%.
5: Те, що я зараз бачу, це від 65 до 75% наших дронів цілком локально визбираються. Зберігається, звичайно, там часткова або велика залежність від електродвигунів. На жаль, наші виробники, ті, які зараз виготовляють електродвигуни, вони не справляються з тим рівнем замовлень, які є на внутрішньому ринку. Далі, знову ж таки, батареї, як ми з вами знаємо, є залежність. Ну, звичайно, системи зв'язку такі, як там Starlink, Silvus, інші, ми все ж таки їх закуповуємо. Але все, що там від пропелерів, мікросхем, польотників, контролерів, рами, це все робиться в Україні. Антени, дуже величезна кількість антен.
1: З російського боку використання важких коптерів тривалий час залишалося обмеженим. Наприклад, літали на відремонтованих після падіння українських вампірах і застосовували свої вироби, такі як «Мангаз». Але не так масово, як з українського боку. Російський військовий інструктор і учасник війни на Донбасі Святослав Голіков заявляв, що відставання Росії у цій сфері сталося через централізацію і неефективність російської військової бюрократії.
8: Тогда людей з пропозиціями з реальними відсіювали 2 роки.
9: Людей з пропозиціями реальними відсіювали 2 роки, тому що на тобі сиділа спочатку одна компанія, а потім інша компанія. Згадуємо технології майбутнього та лабораторія майбутнього. 2 роки було втрачено, тому що були обрані ексклюзивні постачальники, які не зробили нічого, відсунули від теми людей з реальними проєктами. Тільки зараз якісь ворушіння є.
8: Реальними проєктами, тільки зараз якісь шевеління є.
0: Все залежить від того, як швидко противник зможе масштабувати їхнє виробництво. Ну, як не крути, вампір появився не за один день і не за один рік, як він став нашим основним засобом використання. Проблема? Так, це справді буде проблемою, бо це була нашою перевагою весь цей час.
1: Поки ж з українського боку для великих дронів шукають нову роль на полі бою. З кінця минулого року з'явилися публічні розмови про використання важких дронів для повітряної евакуації поранених. Зокрема, про таку перспективу в інтерв'ю згадував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Наразі випробування вже відбулися, каже Федірко, але дрони надзвичайно великі і шумні.
10: Ця ідея запозичена в лісозаготівлі. Просто є величезні дрони, які в важкодоступних місцях займаються лісозаготівлею, автоматизованою причому, і можуть піднімати величезні вантажі. Ця ідея взята в тому числі звідти. Системного або масового виробництва таких систем я не бачив. І наскільки я знаю, що мало хто візьме на себе таку відповідальність, особливо в кілзоні, евакуйовувати саме таким способом.
1: Великі коптери – лише один із бойових елементів української армії. Станом на зараз вже невід'ємний, який знищує різноманітні цілі, мінує та забезпечує людей там, де це не може зробити ніхто інший. Тривалий час такі дрони були і залишаються перевагою України, але із плином часу з російського боку такі ж БПЛА теж можуть стати масовими. Тож необхідно не лише шукати захист для власних бортів, а й брати на озброєння вже російську тактику збиття дронів ЗСУ. Це було Донбас Реалії, мене звати Роман Пагулич. Побачимось.
11: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
12: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
11: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
13: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
11: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

кажуть, що приймати вітамінні комплекси при незнанні дефіцитів – це не те, що треба робити, це неправильно. Наприклад, там група Б, Д і так далі. Але є препарат, який в будь-якому разі є в дефіциті. Це омега-3, це незамінні полі-ненасичені жирні кислоти. Так, це той препарат, який в будь-якому разі закриє ваші всі ваші, ну скажімо так, дефіцити. Тому що саме омега-3 є базовим будівельником матеріалу, базовим будівельним матеріалом для всіх клітин організму людини. Справа в тому, що без омега-3 клітини стають крихкими. Так, вони втрачають життєдіяльність свою, а органи починають працювати із збоями, і ми це відчуваємо. І для того, щоб ваш організм працював правильно, щоб ваше тіло вас не підводило, щоб у вас не виникали оці неприємні, скажімо так, проблеми з самопочуттям, ви маєте щоразу курсами приймати омега-3. Ми для цього приготували для вас найкращу ціну. Ми знаємо, що закривати дефіцити, а потім приймати для накопичувального ефекту омега-3 потрібно, але ж це дорого. Ми вирішили сьогодні зробити саме таким чином. Якщо ви купуєте одну упаковку, це буде ціна 699 гривень. Це одне упакування преміальної омега-3. Так, це омега-актив, який дійсно має фантастичний ефект. Спробуйте. Якщо ви купуєте дві упаковки, ми вирішили зробити ціну нижчою. Ви вже платите не 1398 гривень, а 1100. Ми зробили для вас знижку. Це прекрасна знижка. Насправді це по 550 гривень виходить за одну упаковку. Це супер. Давайте тепер проговоримо, яку користь несе омега-актив для організму людини. Отже, давайте зараз будемо дивитися. Підтримує здоров'я серцево-судинної системи. І це найголовніше. Допомагає стабілізувати артеріальний тиск. Всі, у кого проблеми з артеріальним тиском, самопочуттям, цього предмету, починайте приймати омега-3. Далі, знову ж таки, зменшує запалення в суглобах та тканинах. Наступне, так? І це дуже важливо, тому що людина, у якої є запалення суглобів, має на постійній основі приймати препарат омега-3. Далі, нормалізує рівень холестерину в крові, тому що зараз рівень холестерину майже у всіх дуже високий, тому що у їжі, у продуктах міститься дуже багато шкідливих жирів, а ми їх постійно вживаємо. Хочу додати до цього, що, дивіться, саме омега-3 запобігає утворенню тромбів у крові, а дуже часто зараз причина смертності, високого рівня смертності, це саме тромбоемболія. Так, це коли забиті судини, коли тромб відривається, і, власне, це дуже і дуже страшний діагноз. І, власне, для того, щоб зробити профілактику цього, варто приймати обов'язково омегу. Далі. Омега-3 зміцнює імунітет, прискорює метаболізм і допомагає контролювати вагу, знижує ризик розвитку цукрового діабету та зменшує накопичення жиру. І стан печінці, так, і дійсно стан вашого організму, він набагато покращується. Дивіться, покращується і робота мозку, і пам'ять, і уваги та концентрації. Ми обов'язково сьогодні окремо поговоримо про мозок. Знижується рівень стресу та покращується настрій. Покращується якість сну, полегшується засинання. Ви більше не будете прокидатися серед ночі і потім до ранку чекати. Далі. Знову ж таки, омега-3 уповільнює процеси біологічного старіння клітин. Це дуже важливо, тому що, знову ж таки, екологія, навпаки, прискорює зараз рівень екології, на жаль. А омега, навпаки, він призупиняє все це. Далі, бореться з віковими змінами сітківки. І, знову ж таки, лікує синдром сухого ока, коли у вас отаке постійне відчуття, ніби пісок в очах. Людина каже, я не розумію, звідки це. Печуть очі, постійно хочеться терти око. Це відчуття, що щось заважає в оці. Це все синдром сухого ока, який теж є наслідком дефіциту омега-3. Обмаль часу, щоб зробити замовлення. У нас зараз дуже велика активність на лінії, у нас зараз дуже багато замовлень. Наші глядачі продовжують обирати для себе, для близьких. Діткам можна давати омега-3. Дуже показово, що прописують прийом омега-3 вагітним жінкам. Отже, обирайте омега-3 зараз, встигайте придбати омегу за найкращою ціною саме тут і сьогодні. Отже, не знайдете такою фантастичною можливістю.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: В Україні 14 година. До вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо». Вітаю усіх глядачів у студії Ірина Коваль. Двоє людей загинули на Полтавщині внаслідок нічної ворожої атаки. Ще 13 людей поранені. Серед них шестеро дітей, повідомили у Полтавській військовій адміністрації. Також в Полтавському районі понівечені будівлі підприємств, автомобілі та житлові будинки. В деяких населених пунктах немає електропостачання. Енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії. Одна людина дістала поранення внаслідок атаки безпілотника по автозаправці у Запоріжжі, повідомляє місцева обласна військова адміністрація. Також зросла кількість загиблих унаслідок учорашнього удару по місту кабами. 5 людей загинули, ще 26 отримали поранення. Окрім того, впродовж доби окупанти завдали 846 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області. 568 безпілотників, переважно FPV, атакували понад 35 населених пунктів області. А тим часом Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російської логістики по обидва боки Керченської протоки. Уражено порт «Кавказ» у Краснодарському краї та нафтовий термінал у порту «Керч», який використовується для забезпечення російської армії. В обох районах спалахнули пожежі. Порт «Кавказ» є одним із ключових логістичних вузлів Росії – та забезпечує паромне сполучення із окупованим Кримом. Після ударів роботу паромної переправи було призупинено. Також повідомляється про перебої з постачанням пального на півострові та відключення електроенергії в Севастополі, Алуште, Армянську та Красноперекопську.
1: З 9 ранку на кримських АЗС буде припинено відпуск палива за готівковий і безготівковий розрахунок, а також за талонами для фізичних та юридичних осіб. Паливо відпускатиметься виключно державними службами, які забезпечують життєдіяльність і безпеку Республіки Крим. Про всі подальші рішення щодо режиму роботи АЗС буде повідомлено додатково. Просимо всіх зберігати спокій і керуватися тільки офіційними джерелами інформації.
0: Ну, і щоб підтримати наших військових, і ось таких новин було побільше, про які я щойно розповіла, давайте будемо підтримувати наші Збройні Сили. Військові сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам» звернулися до нас з вами про допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль амбітна – 3,5 мільйони гривень. Сума велика, але й потреби на фронті – не стають меншими. Якщо маєте можливість, долучайтеся гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосить про відставку в понеділок, повідомляє британське видання The Observer. Із посиланням на високопоставлених членів Лейбористської партії. Чинний глава британського уряду вважає, що його час вичерпався, оскільки більшість колег-лейбористів підтримують не його, а одного із найвпливовіших представників Лейбористської партії Енді Бернема. Джерела в Лейбористській партії стверджують, що Стармер не планує залишати посаду негайно, а прагне забезпечити впорядковану передачу влади. Якщо його відставка відбудеться, найімовірніше її оформлять восени, а нового лідера партії можуть офіційно підтвердити під час щорічної конференції лейбористів у вересні. Енді Бернем, якого вважають наступником Стармера на чолі з лейбористської партії, має послідовну проукраїнську позицію. Він засуджував російську агресію ще після окупації Криму у 2014 році, підтримував гарні ініціативи для України після повномасштабного вторгнення та як мер Великого Манчестера просував співпрацю з українськими громадами і містами. Листи, малюнки та обереги для своїх татусів-прикордонників власноруч створили діти військовослужбовців. Напередодні Дня батька 7-й прикордонний карпатський загін провів зворушливу акцію «Листи, що долають кілометри». Малеча вкладала у свої роботи найтепліші побажання та слова любові для батьків, які нині виконують бойові завдання на передовій. Усі дитячі повідомлення увійшли до символічної капсули тепла, яку передадуть захисникам. Емоційною кульмінацією заходу став несподіваний показ відеозвернень від батьків-прикордонників, які попри відстань змогли сказати своїм дітям найважливіші слова підтримки та любові.
2: Взагалі ми хочемо сказати, що ось ця акція є прикладом того, що сила української сім'ї, любові дітей та підтримка близьких є надійною опорою для воїнів на передовій.
3: Я хочу сюди намастити клей на всі пальці і приклеїти і написати ось тут побажання, наприклад, для військових. Щастя, здоров'я, удачі.
4: Цією акцією ми хочемо підтримати свого тата, чоловіка, який знаходиться зараз на передовій Харківській області, який вже майже рік, якого вже майже рік не було вдома, з яким ми можемо тільки спілкуватися через месенджери, дати йому ту частинку любові та підтримки. Певне, найменше, що ми можемо для нього зараз зробити.
0: Про людські вади мовою музики, пластики та театру у Києві презентували мюзикл «Фантасмагорія Комахи», над яким працювали українські та європейські митці. Детальніше про прем'єру у нашому сюжеті.

0: Яскраві костюми, захопливий спів та глибокі філософські питання. Саме такою була прем'єра мюзиклу «Фантасмагорії Комахи» в національній опереті в Києві. За основу взяли відому п'єсу братів Чапиків «З життя Комах». Однак автори постановки запропонували її сучасне українське прочитання.
1: Ми хотіли зробити сучасний український продукт, відштовхнулися від європейських драматургів, саме відштовхнулися, і спробували зробити щось своє. З тим, щоб сказати зараз, 2026-му, якесь слово від України.
0: Режисерка-постановниця Оксана Тараненко розповідає, ця музична історія про втрату людяності, підміну духовних цінностей егоїзмом, байдужістю та жагою влади. За її словами, вистава актуальна не лише для України, а й для світового глядача. І може стати ще одним культурним голосом нашої країни на міжнародній сцені.
2: І процес створення нового українського репертуару, який був би цікавий не лише локальному глядачеві, а й світовому, він почався, до нього долучені багато українських музичних театрів. Я кажу, я дуже сподіваюся, що і цей твір стане відкриттям українських митців для Європи і для світу.
0: До роботи над виставою долучилися й іноземні майстри. Митці з Німеччини приїхали до Києва, щоб особисто бути присутніми на прем'єрі та поспілкуватися з глядачами.
3: У нас відчуття, що ми зараз у правильному місці, бо це так чуттєво працювати тут зараз у цей час, ділитися досвідом, оптимізмом та гарною енергією. Тож ми дуже-дуже вдячні за те, що ми тут.
0: Світова прем'єра «Комах» зібрала повну залу та викликала жвавий інтерес серед киян і гостей столиці. Давня історія, переосмислена по-новому, знайшла відгук у перших глядачів. У театрі сподіваються, що вистава матиме успіх не лише в Україні, а й на міжнародній сцені.
4: І такими були новини на цей час. Побачимося о 18:00.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
2: Може, на українське клацнеш?
3: Я тобі щас як пойду.
2: О, гуртики!
4: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
13: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
14: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
15: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
16: Купуйте Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.

0: Вітаю, ви дивитеся «Суботній політклуб» з Віталієм Портником. Мене звати Андрій Сайчук, і пан Віталій також до нас вже долучається. Вітаю вас, пан Віталій.
1: Вітаю.
0: Я думаю, що треба починати все-таки не з найсвіжішої теми, яка просто сьогодні має продовження. Я маю на увазі, звичайно, цей наш свіжий скандал з поляками. Ініціаторами тут стали цього разу самі поляки. Можна сказати, принаймні, що це рішення президента Навроцького, який відкликав нагороду, найвищу нагороду Польщі, Білого Орла, орден президента Зеленського. І президент Зеленський сьогодні продемонстрував, що цей орден вже новою поштою, до речі, вирушає назад в Варшаву. Ну, а також вперше прокоментував публічно, що він про це думає. Давайте з цього починати. Як вам, по-перше, комунікація президента Зеленського і наскільки добрий, обраний і вдалий тон? І чи варто було, власне, зараз повертати цей орден?
1: Ну, це, я би сказав, класична політична поведінка Володимира Зеленського. Але з іншого боку, що він мав робити в цій ситуації? Чекати, поки прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підпише чи не підпише рішення президента? Ну, можна сказати, що цією своєю дією Володимир Зеленський зробив велику послугу Дональду Туску, як ви розумієте. Угу. Тому що, якщо б Дональд Туск, скажімо, підписав би цю постанову президента, хоча тут багато є різних юридичних суперечок з приводу того, чи має прем'єр-міністр її схвалювати, чи не має. Тому що, в принципі, рішення про нагородження державними відзнаками ухвалює особисто президент Польщі, там не потрібна ніяка віза прем'єр-міністра країни. Деякі вважають, що віза потрібна, тому що про те, що прем'єр-міністр не може схвалити рішення президента скасувати якусь державну нагороду, немає винятку в Конституції Польщі, значить він має це робити. Це ціла юридична дискусія, яка до нашої розмови не має відповіді. Але очевидно, що Карл Навроцький, коли ухвалював рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, він хотів поставити складну ситуацію і президента України, і прем'єр-міністра Польщі. І я, до речі, хочу сказати, що давайте не будемо це називати скандалом з поляками, враховуючи, яка кількість і польських політиків, і журналістів, і громадських людей, діячів, і звичайних людей засуджує цей вчинок власного президента. Тому що це скандал з президентом Польщі Карлем Навроцьким насамперед, а не з поляками як таким. Я вам взагалі хочу нагадати, що польське суспільство досить конфліктне суспільство з точки зору свого бачення того, як потрібно розвивати ці чи інші стосунки, з точки зору того, як дивитися на світ. І половина поляків практично, ж пам'ятаєте, той невеликий відрив, з яким Карл Навроцький виграв президентські вибори у Рафаеля Часковського. Угу. Половина поляків не сприймає його як людину, яка висловлює саме їхню точку зору. Знаєте? Все ж таки, треба пам'ятати, що коли там Зеленський повертає орден Навроцькому, то Зеленський – це людина, яку на виборах підтримало 73% громадян. Угу. А Навроцький не може похвалитися такою одностайною підтримкою суспільства. Він представник одного з майже рівновеликих політичних таборів. І, на жаль, на посаді президента Польщі також поводить себе як представник одного з цих політичних таборів. Тому що президент всіх поляків, ну, більш обережно поставився б до конкретних дій. Я не кажу, що Навроцький не міг би, якщо це відповідає його переконанням, не погодитися із рішенням свого українського колеги надати ім'я Української повстанської армії одній з українських військових частин. Це його право як очільника держави, як політика висловлювати різні оцінки діям колег, діям конкретних там держав, дружніх і недружніх. Але коли мова йде про рішення відібрати орден, ну це вже абсолютно нова ситуація. Це вже абсолютно свідомий перехід польським президентом червоних ліній в українсько-польських заяв. Ну ми вже говорили під час нашої попередньої розмови, що цей орден – це не орден особисто Володимира Зеленського. Це орден, який фактично демонстрував повагу польського народу до українського народу в боротьбі з російською агресією. І я вважав і вважаю, що цей орден з точки зору престижу – це не честь для Зеленського як такого, і навіть не просто відзнака українському народу, це ще й ознака престижу самого ордену, що президент Польщі мав можливість в час російсько-української війни нагородити орденом президента держави, яка бореться з російським імперіалізмом. Як це контрастує із тим, що російські царі, коли захопили контроль над Польщею, цим самим орденом нагороджували самих себе.
0: Ну
1: і... Та, будь ласка.
0: До речі, президент Зеленський сказав про це сьогодні, що він теж розумів так, що це не йому особисто орден вручений. До речі, не паном Навроцьким вручений так само, а попереднім президентом.
1: Так, його попередник.
0: І я теж думаю, що це не є ж орден власністю Навроцького чи навіть попереднього президента.
1: Так, це орден є власністю польської держави. Ну і знову таки, у польсько-українських стосунках було чимало складних моментів з точки зору історичної пам'яті. Попередніх президентів України також хотіли позбавити цього ордену. Були такі питання і щодо Віктора Ющенка, і щодо Петра Порошенка. І кожного разу президент Польщі утримувався від таких різких кроків, знову таки усвідомлюючи, що в особі Ющенка і Порошенка нагороджується не конкретна людина, а конкретна держава. Людина, яка знаходиться на чолі цієї держави, може потім здійснювати кроки, які з точки зору

0: відповідний пост польською мовою. Я думаю, що це найбільш адекватна і точна оцінка рішення Кароля Навроцького з боку тих, хто підтримує його вчинок. Треба дивитися не на оцінки польських прихильників Кароля Навроцького, а пам'ятати, що фактично ці дії польського президента повністю вкладаються в парадигму мислення президента Російської Федерації Володимира Путіна, його заступника по Раді безпеки Дмитрія Медведєва і російського керівництва. Так що цей крок повністю в інтересах Росії, він відповідає російському баченню світу, він робить Кароля Навроцького реальним прихильником російського наступу на Україну, щоб не говорив би президент Польщі, забираючи цей орден. Тому що коли він забирає цей орден, говорить, а ми залишаємося союзниками з Україною, це цинічна демагогія людини, яка не відчуває своєї відповідальності за польську державу, за польський народ і за українсько-польські взаємини. Президентом теж треба навчитися бути.
1: Ну, дехто, як, наприклад, там Сергій Фурса про це написав, мені подобається сам прагматичний підхід. Про нього, до речі, багато хто сьогодні пише про те, що підхід стосунків до Польщі мав би бути прагматичним. У нас теж якось, знаєте, до 22-го року всім було на Польщу за великим рахунком байдуже достатньо. А раптом нас поляки стали братами. У нас якийсь час були суперпопулярні якісь офіційні особи польські і так далі. А тепер маятник хитнувся, і все, і тепер у нас поляки вже другі росіяни, імперці і так далі.
0: Теж от вона... Як імперіалісти, шовіністи, так та, інше, так. Та. Ви знаєте, що я ніколи не відносився до людей, для яким було байдуже на Польщі. Я завжди дотримувався концепції, і, до речі, дотримувався її з дитинства. Що без незалежної Польщі не може бути незалежної України, а без незалежної України не може бути незалежної Польщі. Тому, коли я був ще підлітком, я щиро співчував діям незалежного профспілки «Солідарність», Лех Валенса, хай він навіть зняв цей український значок з лацкана піджака, чи з ветра, де він його там носив, був моїм героєм і залишиться назавжди з моїм героєм, які б не були потім його політичні вчинки, тому що я розділяю, я б сказав, головний момент в житті людини і потім, що вона робила вже в часи, коли вона переставала бути активним політиком. Українка Анна Валентинович була моєю героїнею. Я слухав про солідарність на хвилях там «Голосу Америки», «Радіо Свободи» і інших закордонних радіостанцій і щиро бажав полякам перемоги над комунізмом, перемоги над Москвою. Це я прекрасно пам'ятаю, що з тих часів я дуже цінував. Це, я б сказав, момент, коли польський народ готовий був боротися за свою свободу навіть в часи радянської окупації країн Центральної Європи. Це був для українського народу важливий приклад готовності усього суспільства боротися із колаборантами, боротися із російськими агентами. До речі, те, що Кароля Навроцького підтримав колишній прем'єр-міністр Польщі Лєшек Міллер, який їздить на Валдай, який підтримує контакти з російським політичним керівництвом, теж нагадує, в чиїх інтересах діє президент Польщі. Людей, які завжди хотіли, щоб Польща повернулася до свого васального становища в стосунках з Москвою. Тому що, як ви розумієте, Лєшек Міллер – це активіст колишнього режиму, а зовсім не діяч солідарності. Варто завжди дивитися, хто підтримує. Якщо Медведєв і Міллер підтримують, значить це погане рішення. Так що мені не було байдуже. І я вважаю, що українці мають цінувати те, що поляки зробили для них в ті тяжкі роки війни. І не мазати чорною фарбою дії цілого народу і цілого суспільства тільки тому, що президент країни виявився не на висоті своїх історичних задач. Це всіх народів стосується. Я вам зараз скажу, ви навіть собі не уявляєте, якою є величезна підтримка українців в американському суспільстві, розумієте? Ви приїдете в Америку, це важче, ніж в Польщу, але ж люди їздять, і ви побачите ці американські прапори поруч з українськими, побачите простих людей, які співчувають Україні, звичайних людей, не політиків, не якихось там блогерів, з мільйонними аудиторіями, звичайних людей в супермаркетах, на заправках, таксі, які щиро бажають Україні перемоги над Росією, а Росії краху. Угу. І разом із цим ми бачимо, що Дональд Трамп інакше себе поводить, правда? Ну от. Але це теж суспільство розділене навпіл, як і польське. Ми бачимо, що багато

0: багато прихильників України є серед республіканців-американців. І ми бачимо, як багато прихильників України є серед польських правих. Зрештою, вся та допомога на державному рівні, яка надавалася Україні з 2022 року, це була допомога, яка координувалася урядом, сформованим партією «Право і справедливість». Президент Анджей Дуда, який нагородив Володимира Зеленського цим орденом, він від цієї партії балотувався на посаду очільника держави. Прем'єр-міністр Матіош Моравецький був лідером уряду від цієї партії. Тобто не можна так сказати, ви знаєте, ця половина антиукраїнська, ця половина проукраїнська. Ні, так не працює.
1: Ну, Дуда, до речі, якийсь час був у нас один з найпопулярніших і навіть найпопулярнішим зарубіжним політиком. Опитування такі в нас були, показували. А я що хочу сказати? Мені здається, що в нас є певна ще асиметрія. Навіть коли є голоси про те, що давайте спробуємо проводити паралелі до армії Крайової, то якраз оця польська ультраправа чи просто правиця починають казати, як ви смієте взагалі порівнювати нашу армію Крайову і вашу злочинну УПА. І я тут просто продумав, знаєте про що, що в мене в дитинстві один з улюблених фільмів, напевно, був це фільм Анджея Вайди «Попілий діамент». «Попіл і діамант».
0: Це про армію Крайова.
1: А це ж фільм про одного з бойовиків, умовно кажучи, армії Крайова, який хоче вийти з гри і завершити навчання, бо вже і так російська окупація совєтська. І в ньому останнє завдання, я так нагадую, хто не бачив, що він має забити якогось чергового керівника совєтського, якого прислали з центру. І після цього йому кажуть, ти маєш спокій, можеш взяти собі відпустку, умовно кажучи. І тут він закохується в дівчину, і все починає.
0: Це український сюжет про українську повстанську армію.
1: Але сам факт, що вони могли в 60-х, це ж 60-ті, здається, зняти фільм, я не можу собі уявити, щоб в Україні, в Совєтському Союзі, хтось дозволив би зняти такий фільм про якогось, теж скажемо цим словом, бойовика, наприклад, УПА, який є не то, що симпатичний, це і секс-символ, наприклад, Совєтського Союзу, і всі в нього закохуються, і це позитивний герой, навіть якщо в кінці нібито вся ця партійна все-таки мусить бути там риска підведена. Просто неспівставні речі. І поляки, мені здається, не розуміють, в яких умовах були українці. У нас не було навіть часу, у нас не було шансів на якусь рефлексію, у нас не було шансів сказати, що ми думаємо про УПА і чому для нас це важливо. І зараз вони так...
0: Я думаю, що є ще один момент, про який варто подумати. У поляків є величезна травма фактичної втрати держави, яка призводить і до певної історичної шизофренії, тому що з одного боку державу не було втрачено, вона продовжувала існувати, в неї був підпільний уряд емігрантський в Лондоні і армія Крайова, на всій території міжнародно визнаній Польщі, значить і на Волині, і на Галичині. А з іншого боку, за дії української повстанської армії на цих територіях, які є історичними територіями Польщі, і частиною її міжнародно визнаних територій, не тільки на 39-й рік, а умовно кажучи, на 44-й, відповідає українська держава, якої тоді взагалі-то не було. І належності, до якої цих територій Польща не визнавала. Правильно? Шизофренія. Ще одна шизофренія. Наскільки можна серйозно говорити про те, що польська держава як така існувала. Очевидно, що в вересні 1939 року вона перетворилася на еміграційний організм. І таким чином народи цієї держави різні боролися за свої національні права, навіть не знаючи, що з ними буде далі. Тобто, коли армія Крайова, умовно кажучи, формувалася і боролася з гітлерівцями, ніхто в цій армії не знав, чи взагалі буде існувати польська держава після Другої світової війни. Тому що не знали, хто переможе у Другій світовій війні. Ви ж пам'ятаєте це, Андрій?
1: Так.
0: А по-друге, не знали, що переможці зроблять із польською державністю. От Сталін, Рузвельт і Черчилль погодилися, що ця польська державність буде існувати. А могли б не погодитися, могли б щось вигадати. Половину території віддати українській РСР, а на половині території зберігти німецьке панування, зробити її частиною нової Німеччини, Німецької Демократичної Республіки. Так могло бути легко. А що поляки? Ну, поляки були б меншістю в Радянській Україні і в Демократичній Німеччині. Ніхто не знав, як повернеться історія. Після 1939 року ніяких гарантій того, що польська державність точно буде існувати, не було, саме тому, що не було розуміння, як завершиться Друга світова війна. Це ми зараз говоримо. О, союзники були приречені на перемогу. До Сталінграду ніякої приреченості ні у кого не було, вибачаюсь. Ніхто так взагалі не думав. Ну, сподівалися, що щось там збережеться, Велика Британія відіб'ється, але що там буде з цим Радянським Союзом, якими територіями він буде оперувати, не знав абсолютно ніякий спостерігач. Тим більш там політик, чим більш там емігрантський політик. І це призводило до драм, до самогубства. Я був в музеї в Варшаві, в єврейському музеї, там була виставка присвячена одному з політиків польських єврейського походження, який намагався розповідати про Голокост, у нього сім'я залишилася в Варшаві, він просто на момент окупації Польщі був у Лондоні, чи де ще, і там залишився. Ну, зрештою, вся його політична кар'єра закінчилася самогубством. Те, що він бачив повну байдужість до всіх своїх апеляцій, взагалі не вірив, що це може чимось закінчитися позитивним. Просто не хотів далі брати участь в цих процесах і здавалися йому абсолютно безвихідними. Таких прикладів тисячі. От, і тут саме виходить, що армія Крайова, українська повстанська армія, вони діяли в просторі, який не давав відповіді на питання, що завтра. Вони вирішували питання тут і зараз, і кожна з цих армій, цих формувань, виходячи з свого уявлення про майбутнє, якого могло б і не бути. От, УПА діяла на Волині, вважаючи, що Волинь там після війни буде українською, і треба, щоб вона була українською етнічно. А Волинь могла бути не українською, Сталін міг би ухвалити рішення віддати в Польщі всі ці території, як він віддав, умовно кажучи, Перемишу. І була вся ця Волинська область зараз з Волинським воєводством, а українців, яких так оберігала українська повстанська армія, звідти просто б вигнали польські комуністи кудись в Київську область. Або навпаки, армія Крайова воювала, її лідери були впевнені, як були впевнені в цьому очільники польської еміграції ще десятиріччя поспіль, що вся ця територія знову буде Польщею. А як же інакше? Гітлер буде переможений, польська держава відновиться на своїх міжнародно визнаних територіях. Значить, і з Волинію, з Галичиною. Як же може бути інакше? А Радянський Союз якось поступиться. Він же не зможе собі зберегти ці території, які він отримав у союзі з Гітлером. Він же тепер союзник Сполучених Штатів і Великої Британії. Ну, як бачимо, і ця ідея виявилася абсолютно хибною. Всі уявлення і армії Крайової, і Української повстанської армії про майбутнє цих територій виявилися хибними, тому що в результаті у Другій світовій війни переміг Союз Радянських Соціалістичних Республік на цій території, переміг Сталін. Але що це означає, що вони не мали боротися за права своїх народів? Мали. Знову таки, чи були злочини здійснені під час цієї боротьби? Звичайно, були. Ми взагалі знаємо прекрасно, що під час таких трагічних подій з обох сторін здійснюються злочини. З обох. Підкреслюю. От це на наших очах відбувалося в Косово. От для когось оця історія між українцями і поляками – це така історія, яку можна подивитися в кіно, Андрію. А для мене це абсолютно реальні сцени мого життя, які я спостерігав в Косово. Ще до моменту такої абсолютної ескалації між албанським і сербським населенням. Я жив в Косово, знімав квартиру у сербської сім'ї, яка там зараз, очевидно, не живе, яка дуже пишалася, що їхній син служить в Югославській народній армії, яка фактично вже тоді здійснювала контроль над Косово. Спав в ліжку, над яким була не ікона, а, вибачте, портрет Слободана Мілошевича. Потім прокидався, дивився в очі Мілошевичу і йшов зустрічатися зі своїми албанськими друзями, які навіть не могли зайти зі мною в кафе на вулицях, де жили серби. І навпаки, коли я зустрічався з якимось сербським журналістом, він доводив мене до кварталу, де починалися албанські домівки, кав'ярні, лікарні і таке інше, і зупинявся. Потім почалася між цими двома групами людей, які один одного ненавиділи, ескалація. Угу. Оскільки у сербів в руках була армія влади і таке інше, вони почали, значить, репресувати албанців. Албанці створили армію визволення Косово. знаменитого УЧК, яку можна порівняти з українською повстанською армією абсолютно. І зараз я вам хочу нагадати, лідери в цієї армії судять в Гаазі, а вони для албанського населення Косова герої. Не просто герої. Хашим Тачі, очільник цієї армії, дійшов до посади президента Косова. І коли йому пред'явили звинувачення в Гаазі, в злочинах проти людяності, до речі, він, як людина, яка поважає міжнародне правосуддя, пішов у відставку, не став ховатися, і поїхав на трибунал. І зараз проходить цей трибунал. Тепер питання. Уявимо собі, що Хашима Тачі засудили остаточно за ці злочини. Його засудили, він відбув цей термін, помер, ну просто сам по собі колись, від старості. Як ви думаєте, чи будуть в Пріщині вулиці Хашима Тачі?
1: Ну,
0: от як ви вважаєте? Я думаю, що будуть.
1: Будуть.
0: А як ви думаєте, на цій вулиці будуть реагувати в Білграді?
1: Ну, так собі.
0: Ну, правильно. А тепер уявіть, що на цей момент між Білградом і Косовом вже є нормалізація, от стосунки, дипломатичні взаємини, якось це вирішилося. Вони там собі живуть між собою. І тут раптом мерія Пріщини ухвалює рішення про те, що буде вулиця Хашима Тачі. Хашим Тачі місяць тому помер. Наш, це наш герой, це президент Косова, це лідер армії визволення Косова. І тут президент Сербії говорить, ну вибачте, ну тоді все, ми закриваємо контрольно-пропускні пункти, ми з вами просто справи мати не вивожимо. А албанська національна говорить, це ж наш герой, він же наш захищав, коли ви нас вбивали і виганяли з рідної землі. Чого ви нав'язуєте історичну пам'ять? Та ви хто такі взагалі? Ви імперіалісти і терористи самі. І у вас є вулиці, які названі іменами Югославської народної армії, а це бандитська армія, між нами кажучи, вона вбивала жінок і дітей, виганяла косовських албанців з їхніх рідних домів. Перейменуйте! От вам прекрасна сцена, яка відбудеться ще. Не можу сказати, що не здатне вам навести ще десятки прикладів з історії європейських народів, в яких саме таке відбувається. Мені здається, я вже згадував про історію Південного Тіроля, який знаходиться зараз в складі Італії, де буквально на відстані години їзди є місто, в якому стоїть мавзолей діячів італійського національно-визвольного руху, який боровся за відокремлення Трентіно від Австрії і був вбитий австрійцями, а потім Італія опанувала цю територію. Для неї він був не сепаратист, якого треба вбити, а герой. Вона зробила мавзолей, вулиці, площі. А в годині їзди починаються німецькомовні міста Південного Тироля, дає вулиці людини, яка ще в 70-ті роки, борючись за незалежність Південного Тироля від Італії, підривала електростанції. В Італії, ну це в Південному Тиролі, це Італія. І цю людину заарештовували, давали їй терміни, потім ця людина померла. І вдячні мешканці її рідного міста назвали центральну вулицю її ім'я. Це просто в самій Італії, це не між Польщею і Україною, не між Косово і Сербією. Це між двома містами Італії, які входять в одну адміністративну одиницю. У них абсолютно інша історична пам'ять. Мешканці однієї частини вважають головного героя іншої сепаратистом, який заслужив свою смертну кару, а не мавзолей. Мешканці іншої частини вважають того, чиїм ім'ям названі вулиці, терористом, якого потрібно було забути після його тюремного ув'язнення, а не називати його вулицями, його ім'ям вулиці і площі. Але ж якось знайшли громадяни Італії порозуміння між собою на ґрунті цієї абсолютно суперечливої по історичної пам'яті. Чому ми не можемо знайти?
1: Напевно, можемо, тим більше, що є багато інших штрихів в цій всій картині драматичній, навіть якщо брати саме Польщу. Наприклад, що сталося з судетськими німцями в 45-му році?
0: Судетськими німцями в Чехії, так. Ну, послухайте, а тепер відповідь, що мені як єврею дадуть список історичних осіб українських і польських, якими названі імена, військові частини, і скажуть, викресліть, будь ласка, пане Віталію, тих людей, прізвища, імена яких ви ніколи не хотіли б чути. Уявляєте собі, що залишиться від цього списку? Там залишиться виключно вулиця Євтроянтова, Оксамитова. Багато чого там не буде. Але я поважаю право польського і українського народів на історичну пам'ять. Хоча, як ви бачите, Міністерство закордонних справ Ізраїлю не ставиться до цього так спокійно, як я. І завжди, як тільки і у Польщі, і в Україні з'являються спроби глорифікації історичної пам'яті людей, яких Ізраїль не сприймає як тих, кого можна глорифікувати, відразу починаються жорсткі протести, як ви знаєте, між Ізраїлем і Польщею постійні конфлікти. Аж до відкликання послів, аж до демаршів послів Ізраїля в Польщі. Постійні конфлікти, постійні скандали. У нас таких, я б сказав, напружених стосунків немає, тому що ми обережніше реагуємо на ізраїльську реакцію, за нею нічого потім не відбувається, ніяких там позбавлень орденів і медалей, якихось таких демаршів. Ну, є заява МЗС Ізраїлю чи посольство Ізраїля, ми їх приймаємо до відома. Бувають смішні дуже ситуації, коли посли Ізраїля і Польщі в Україні виступають зі спільними заявами щодо історичної пам'яті в той момент, коли самого посла Ізраїлю в Польщі просто не пускають до Міністерства закордонних справ, вважають небажаною персоною. Тому що цей посол в Польщі робить заяви щодо історичної пам'яті, які вже не влаштовують самих поляків, які солідаризуються з ним тут.
1: Це, до речі, дуже хороший, дуже хороший приклад, бо чому ми не можемо робити так само у випадку з Польщею, так як ми можемо, наприклад, спокійно і прагматично реагувати на закиди Ізраїлю, які можуть бути справедливими. Я пропоную зараз...
0: Ми можемо, але сама Польща, має, я би сказав, має попуститися. От Міністерство закордонних справ Польщі зробило заяву з приводу цього перейменування, так? Ви висловили оцінку. Абсолютно, я б сказав, для мене слушний вчинок, якщо у вас така концепція історичної пам'яті. Я вважаю, що і ми маємо, коли мова йде про нашу історичну пам'ять і інші країни, теж виступати з такими заявами. До речі, стосується це будь-якої країни. Якщо у нас є питання до певних осіб, які ми вважаємо такими, що вчиняли злочини по відношенню до України.
1: Можемо з Пілсудського починати і не зупинятися, наприклад.
0: Ну, ви ж розумієте, мова йде про більш там серйозні претензії, не про політичні заяви, але тим не менш. От, зробили Міністерство закордонних справ Польщі заяву, ми її прийняли до відома, навіть викликали посла України в Польщі до Міністерства закордонних справ Польщі, вручили йому ноту, дякуємо і все. Пішли далі. Ні, так Навроцький же влаштував цього популістський скандал. Ось все ж почалося не з заяви МЗС Польщі, ну була заява, ми її побачили в новинах, забули б через 15 годин, розумієте? Почалася з поведінка президента Польщі щодо цього ордену, і це теж якесь безглуздя. Ну от позбавив він президента України ордену Білого Орла. І що? І що? Які практичні наслідки?
1: Знаєте, хтось пожартував, давайте йому дамо у відповідь, наприклад, першого ступеню орден Богдана Хмельницького. Просто відповідь. Він нас забрав, а ми його нагородили. Ну і воно було би доволі, знаєте, елегантно.
0: От, ну в будь-якому разі, так? От в цьому ж проблема. Міністерство закордонних справ Ізраїлю, після того, як воно виступає з відповідними заявами, воно більше нічого не робить. Йому є чим займатися, розумієте? І Міністерство закордонних справ Польщі є цим чим займатися. Вони просто виконують дипломатичні функції. Так працює політика. Щось не подобається. Інформую про те, що мені не подобалося. Далі працюємо.
1: Ну, бачите, до честі...
0: Якщо є якісь наслідки, скажімо.
1: До честі Навроцького він казав, я не розумію, наші ми обираємо президента, я не знаю, чим зайнятися, у мене ж немає повноважень. Тут виявляється, що він може забирати, принаймні, ордена і медалі, навіть не радячись з Кабінетом міністрів Польщі. І вуаля, маємо міжнародний скандал.
0: Або вимагаючи від Кабінету міністрів, щоб він висловив свою оцінку його діям. Ну, тобто, фактично, він знайшов собі заняття. Ну, чудово, я дуже радий, що Навроцький має чим зайнятися на посаді президента Польщі. Але я хотів би, щоб він на посаді президента Польщі займався зміцненням українсько-польських взаємин, а не їхньою руйнацією. Тому що це в інтересах як українського, так і польського народу. І знову-таки, я абсолютно не хочу, щоб дії президента Польщі призводили до такої агресивної реакції частини українського суспільства проти Польщі і польського народу як такого. Це теж неправильно і незаслужено.
1: Я хотів би ще от про цей момент теж поговорити, але після короткої паузи.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Ви знаєте про прем'єри від Амазон?
5: Може, на українське клацне?
6: Я тобі щас як войду.
5: О, бутики!
7: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
8: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
10: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
11: Знервованість, перелік, стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: Це був важкий день. І ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
15: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
16: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. І дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Це «Суботній політклуб», і я хотів би, щоб ми трошки ще продовжили обговорювати оцю історію з відкликанням Карлем Навроцьким, президентом Польщі, найвищої нагороди, орден Білого Орла, президента Зеленського, який вже навіть відіслав поштою цей орден назад до Варшави, не чекаючи офіційного рішення. І в нас є тут кілька ще моментів, які мені здається важливими, пане Тарасе. Насамперед, ви сказали про те, що тут треба відділяти рішення самого Навроцького і, умовно кажучи, там, самих поляків. Хоча, знову ж таки, хто такі ті поляки? Це ж дуже різні можуть бути. Ми бачимо, наприклад, реакцію фактично всієї офіційної влади, тобто виконавчої влади, всіх притомних людей в законодавчій владі. І вона достатньо однозначна, всі там засуджують Навроцького. Але при цьому всьому Навроцький, я дивився, двотижневої давності опитування соціологічне, так? І, в принципі, Карл Навроцький і рік по виборах залишається найпопулярнішим політиком в Польщі. З одного боку. Але там є нюанси. 48% його підтримують, 48% його не підтримують. Причому його як достатньо категорично підтримують, так само категорично його і не сприймають. Ті, що підтримують, це переважно старші люди в селах, а ті, що не підтримують, це молодь в містах. І от ну, тут цікавий теж момент. І дуже багато є прогнозів, що це тільки початок, далі наші будуть сипатися і погіршуватися лише стосунки з Польщею. Але чи це є ну, неминуче, от судячи, наприклад, з цієї соціології?
1: Не є неминуче, я вважаю. Це знову-таки залежить від відповідальності польських політиків і українських політиків. І від їхньої здатності сприймати подібні інциденти як провокації тих, хто не хоче порозуміння українських і польських суспільств. Українських і польських суспільств. Українського і польського суспільства. От. Це для мене очевидно, це абсолютно. Поза будь-якими рішеннями польського президента. Поза будь-якими я би сказав, з суперечками щодо історичної пам'яті. Україна і Польща потрібні одна одній. Це висновок знову-таки з усієї історії цих двох народів. Коли вони чубилися, програв, вигравав хтось третій. До речі, не обов'язково навіть росіяни, не тільки росіяни. Хто завгодно виграв. В єдності намагань польського і українського народів знайти своє місце у світі, запоруха їхньої безпеки. Зараз багато хто може і в Україні, і в Польщі намагатися себе обманути тим, що у нас можуть бути інші союзники, інші союзи. Навіщо нам українці, коли у нас є НАТО і Європейський Союз? Навіщо нам поляки, коли можемо про все домовитися з Францією, Німеччиною? Італією навіть з тими самими американцями. Але все одно потім все зводиться до того, що коли є критичний момент, ми можемо допомогти тільки один одному. Загалом, насамперед. А поки всі інші, я б сказав, роздупляться, то вже місця на місці не буде від наших національних бажань. Ось про це потрібно пам'ятати. Тому в єдності польських і українських зусиль запорука нашого майбутнього. Цього може не розуміти хтось з поляків, ми це бачимо по президенту Навроцькому. Цього може не розуміти хтось з українців, але це факт, об'єктивний факт. Розумієте, для українців цей факт остаточно став фактом, тому що наш східний кордон закритий назавжди. Раніше ми могли думати, а що там ця Польща? Коли у нас тут поруч Росія, Білорусь. Особливо так могли думати люди десь в Донецьку, в Харкові, в Луганську, в Запоріжжі, в Сумах. Тепер немає у них більше ніякої Росії під боком. Росія – це країна, з якої летять ракети, безпілотники, яка буде руйнувати ці міста і життя в них. Ніяких економічних зв'язків з цією країною впродовж наступних десятиріч не буде. Ніякого нормального мирного співіснування з Росією у мешканців цієї території не буде і всієї України не буде. Фактично можете вважати, що на російсько-українському кордоні знаходиться океан. Причому не Атлантичний, а Північний, вибачте, льодовитий. Засунеш ніжку, від ніжки залишиться льодишка. Значить, тоді доводиться всі надії на подальший розвиток України тоді, коли прийде день завершення російсько-української війни, він же колись прийде, не в 20-ті роки, так в 30-ті, доведеться покладати на наших західних сусідів. Сусідів у нас не так багато залишилося. Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія. Це весь Молдова. Це весь список. Я когось забув? Дивіться, нікого не забув.
0: Угорщина з Польщею.
1: Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Молдова. Прошу?
0: Та ніби так, ніби всі.
1: Так. Ну от, Молдова маленька країна, яка, в принципі, налаштована на інтенсифікацію зв'язків з Румунією. Тепер з усіх цих країн, як ви бачите, з Угорщиною і Словаччиною у нас непросто. І це того таки не дуже великі країни за розміром, за економічним потенціалом. Залишається Польща і Румунія. З кожною з цих країн у нас, не мов би, дуже хороші стосунки, але є нюанси. І потім очевидно, що Румунії ми не так цікаві, як Польщі, правда? У нас немає такої очевидної історичної тяглості з Румунії, як і з Польщі. З одного боку, може, це і добре, а з іншого боку, відсутність цієї історичної тяглості ще й створює відсутність певного інтересу. Ну от, але в будь-якому разі, як з сусідніми державами, ми будемо розбудовувати насамперед стосунки там економічного характеру, якоїсь солідарності в Євросоюзі, коли ми там через якісь роки туди потрапимо. Саме з цими країнами. Саме з цими країнами. Звичайно, можу сказати, я про це теж писав неодноразово, що можна просто не помічати Польщі, якщо вона буде до нас такою негативно наставлена. І просто вважати, що між нами і Німеччиною нічого немає. Лише це якась фігня. Як ви розумієте. Для чого це полякам і для чого це нам? Може, для Німеччини це було б і непогано. З точки зору її ролі в Європі. Вона була б арбітром між нами і поляками. Так же було, до речі. Але навіщо це нам? Навіщо це Польщі? Та й головніше, навіщо це Польщі? Я не розумію. Значить, нам потрібно обом суспільствам зрозуміти, що історичне минуле поляків і українців тяжке і криваве. Не може визначати нашого майбутнього. Не може. І що точно не українцям розповідати полякам, як їм називати свої вулиці, і не полякам розповідати українцям. І найголовніше, що вже нікуди не дітися одна від одного цим країнам. В Польщі вже живуть мільйони українців. Вони нікуди не дінуться вже. З часом будуть отримувати громадянство, ставати активними учасниками політичних процесів, впливати на цю країну. Від їхніх голосів буде залежати майбутнє політичних союзів. Знаєте, як було в довоєнній Варшаві, Андрій? Там завжди на виборах перемагали польські праві. А знаєте, хто був президентом Варшави весь практично там передвоєнний період, більшу частину часу?
0: Ні.
1: Політик з Польської соціалістичної партії. А знаєте чому? Тому що Польська соціалістична партія, польські лідери вступали в союз з єврейськими політичними організаціями Варшави, які бачили антисемітизм польських правих і підтримували польських лів. І поляки дуже бісилися етнічно, я маю на увазі. А що ж це таке? Ми голосуємо, у нас тут більшість. Але ніколи не бачимо, не маємо свого президентства. Ну так, може, треба враховувати інтереси людей іншого походження? Щоб мати владу. А не хочете враховувати інтереси людей етнічного походження іншого? Виступаєте з ксенофобськими заявами? Сидіть в опозиції, не морочте нікому голову. От вам і вся ваша доля. Це ж саме буде в Польщі в майбутньому. Мононаціональна Польща фактично закінчила своє існування. Вона померла не своєю смертю 24 лютого 2022 року. І ми бачимо її агонію. Чим довше України не буде членом Європейського Союзу, тим менше етнічних поляків буде в самій Польщі. І тим менше буде громадян Польщі, польського походження етнічно в самій Польщі. Це ж теж такий парадокс. От Лавроцький говорить про сільське господарство, що вступ України до Євросоюзу створить проблеми для сільського господарства. Про що ти взагалі думаєш? Ти не про сільське господарство думай, ти думай про політичну систему власної країни, якою вона буде, якщо Україна довго не буде в Європейському Союзі. А то сільське господарство ти врятуєш, а поруч будуть партії, які будуть гнатися за українськими голосами, щоб отримати владу. Я не кажу, що ці партії будуть казати, що потрібно, щоб українська повстанська армія називати вулицю в Перемишлі чи в Ряшові. Ні, так не буде. Але так чи інакше, вони будуть враховувати інтереси української громади. Ну, як це буває на практиці, ми знаємо за прикладом того ж Ізраїлю, коли там переїхали туди мільйони людей з колишнього Радянського Союзу. Я запитував своїх друзів ізраїльських, як вони собі уявляють свою політичну систему, вони тільки казали, чому вона має змінитися. Ну, ви ж бачите, як вона змінилася? Ізраїлем до великої цієї еміграції з Радянського Союзу керували ліві партії, яких змінювали там центристські і праві. А взагалі ліві партії керували Ізраїлем 30 років без перерви. А тепер взагалі в Ізраїлі більше немає ніяких лівих партій. Ну, вони там мають там по 2-3 голоси. А в Ізраїлі борються одні праві партії з іншими правими партіями. Розумієте? Тому що людина, яка приїхала з колишнього Радянського Союзу, Андрій, ви прекрасно розумієте, не може підтримати лівих. Вона вже їх не підтримувала.
0: Це точно, так.
1: Ну, от і все. Оце те, що чекає на Польщу в майбутньому.
0: Ще от один момент. Оця вся історія зараз, вона знову розбудила всі ті наративи такі і розмови з дуже таким підлим оцим підтекстом про, от, наприклад, поляки завжди вони несуть себе як пани, а українці для них холопи. Для мене оце слово, до речі, холоп, воно хороший маркер, бо цього ж слова немає ні в польській, ні в українській мові, але є зато в російській мові. Бо в українській мові і в польській є хлоп. Це є чоловік, як правило.
1: А хлоп – це не холоп?
0: Хлоп. Це не зовсім хлоп.
1: А селянин.
0: Селянин. Да. Або в ширшому розумінні просто чоловік. Бо хлоп'єць або хлопець – це є просто дитина.
1: Це
0: або
1: хлопчик,
0: або молода людина. Да. Як в поляків, так і в українців. Тобто та, воно десь виходить з когось з простого походження, але воно розповсюдилося, зрештою, з розвитком мови на позначення будь-якої людини чоловічої статі. І це от теж зраджує оцю всю історію про цих панів і холопів. Вона явно має якусь російську...
1: Дивіться, це взагалі, я вважаю, черговий російський наратив.
0: Так.
1: Тому що українцям росіяни завжди намагалися прищепити ідею, що вони були просто бидлом у поляків, а російський цар і взагалі русський чоловік їх звільнив від цього жахливого стану і закріпачив.
0: Угу.
1: Немає ніякого сумніву, що були польські феодали з величезними маєтками.
0: Версія для є версія для інтелектуалів, що це Сталін звільнив міста Галичини від поляків, ви маєте нам дякувати, українці.
1: Це взагалі ідеальна історія. Але я кажу навіть про часи після Хмельниччини, що отака історія була. І всі казали, от подивіться на цих польських феодалів. Ну, по-перше, ці польські феодали залишалися польськими феодалами і в Російській імперії, правда? По-друге, серед цих всіх великих поміщиків і корони, і Великого князівства Литовського, теж людей, які мали маєтки, селян, все що завгодно, були особи русинського, українського походження, правда?
0: Великої міри.
1: Це зовсім не завжди були поляки.
0: Вони...
1: Це дуже часто були самі українці. Просто були українці-селяни, були українці-власники. Ну, вишневецькі точно не були поляками, правда? І таких династій можна чимало пригадати.
0: Абсолютно.
1: Людей, які були на польській службі, які мали видатні заслуги перед польською державою. Хто взагалі був першим кавалером ордену Білого Орла? Я ще вже цього почну.
0: Я не знаю.
1: От перший орден.
0: Угу.
1: Іван Мазепа.
0: Іван Мазепа. А.
1: Угу. Ну так сталося. Так історично сталося. І це теж багато про що.
0: Так, це додає бар взагалі до цієї всієї картини. Так, вже завершуючи цю тему, ми говоримо про те, що просто якось треба прагматичніше підходити до цього всього, розуміти, що в нас немає іншої альтернативи, аніж мати добрі стосунки, добросусідські стосунки з поляками. Але тут є ж питання в тому, чи ми теж не додаємо, умовно кажучи, зараз оливи до вогню, коли от нас пішли оті, наприклад, відмови масові від орденів, кого вони є, польських. У нас вже є посол Боднар, у нас міністр Сибіга.
1: Міністр закордонних справ.
0: Так. І Буданов.
1: Очільник офісу. Ну, з іншого боку, а поставте себе на їхнє місце. Ну, вони державні службовці. Сибіга, Жовква, Буданов, Бондар. Вони державні службовці.
0: Угу.
1: Президента країни, яку вони представляють, позбавляють державної нагороди, так? А що їм робити з власними орденами тоді? Це ж неповага до країни, правда? Ну, так виходить, що я не вважаю, що це якийсь там громадський діяч, що хтось там маєш там відправляти кудись орден. Це вже твій вибір. Але якщо ти міністр закордонних справ, заступник начальника офісу президента, якого позбавили нагороди, чи начальник офісу, то яким чином ти за свій орден цей тримаєшся? Ну, їх теж можна зрозуміти, правда?
0: Зрозуміти можна.
1: Проявлена неповага до держави, представниками якої, репрезентантами якої вони є. Захочуть поляки, нагородять їх ще одним якимось орденом.
0: Тут, до речі, це цікавий ще момент, якщо повернутися на самий-самий початок цієї історії про присвоєння цього армії УПА. От у Львові, я не пам'ятаю, скільки років існує вулиця Героїв УПА. Ну, вулиця Бандери точно існує, напевно, з якогось там 90-го року, щонайменше. І це ж, і в принципі, ну, якось собі існує та існує. Ну, прийде Менсен, коли немає повітряної тривоги, сфоткається там біля пам'ятника Бандери та й втече назад.
1: Ну, дивіться, тут ви теж не зовсім праві. Рішення про вулицю Героїв УПА, чи вулицю Бандери, чи будь-яку іншу вулицю – це функція місцевого самоврядування.
0: Угу.
1: Якщо ви звернетеся до президента України і скажете, а чому в тебе вулиця, ти в нас, вибачте, але я тут до чого.
0: Угу.
1: Це місцеве самоврядування. Десь вони є, десь їх немає, тому що у Харкові одні вулиці, а у Львові інші вулиці, тому що там різні міські ради. А от коли президент ухвалює рішення про надання, скажімо, там, звання Героя України Степану Бандері, як це зробив президент Ющенко, або про надання звання імені Героя УПА військовій частині, як це зробив президент Зеленський, це державне рішення, це інша реакція. Тому що президент виконує державні функції. Це не Львів і не Харків. Тому може бути реакція, саме не виконання президентом державних функцій. Але знову таки, я кажу, якого масштабу має бути ця реакція?
0: Тоді, можливо, хтось на зразок того самого Жовкви, який тепер там зриває свій орден, чи собі, могли би якось сказати президенту, ну, а може не зараз. Може, не Героїв УПА.
1: Слухайте, вони могли просто цього не помітити. Ну, знову таки, ми з вами теж не будемо, вибачте, польськими журналістами. І вважати, що хтось сидить і вичитує ці укази, правда? Тут же багато наших польських колег вважають, що Зеленський це зробив навмисне. А ви прекрасно розумієте, що був перелік якихось перейменувань. Президент просто їх там підписував. Люди, які йому давали це, вони могли навіть не думати в цій площині, бо це різні відомства. Я можу собі уявити, умовно кажучи, що якщо б такий папір попав би на стіл Жовкви чи Сибіги, вони могли б щось про це сказати. Але ви ж прекрасно розумієте, може тепер це буде інакше, що укази про перейменування військових частин точно не потрапляють на столи тих людей, які займаються зовнішньою політикою. А люди, які не займаються зовнішньою політикою, можуть просто не скласти ці два моменти. І в голову може не прийти, що назва якоїсь там частини на честь Героїв УПА може викликати якусь зовнішню політичну реакцію, якісь наслідки. З тих самих міркувань, з яких ви говорите, ці люди живуть у Львові на вулиці Героїв УПА, чи жили, їхні батьки можуть жити на вулиці Героїв УПА в будь-якому іншому місці, на вулиці Бандери, в Вінниці, як у тебе там кельтські депутати пропонують перейменувати. І вони знають, що все це існує десятиріччями, для них це як колись вулиця Леніна, розумієте? От є вулиця Леніна, і вони пропонують назвати університет імені Леніна. Їм навіть на думку не спадає, що це когось хвилює, бо це просто як сонце вранці сходить, ввечері заходить. Герої УПА, наші герої. Які питання? Це чисті ритуали, розумієте? А поляки вірять, що просто українці сидять і думають, як би так напакостити поляка. От чому проблема, ще не розумію. Що всі тут тільки сидять і думають про Польщу. Як прокидаються, як Єльцин нам колись радив своїм чиновникам прокидатися і думати про Україну. До речі, вони виконали його заповідь, бачите?
0: Так, деколи та полякам не вистачає розуміння українського контексту. Зокрема, наприклад, про те, скільки крові тут теж пролилося в 20 столітті, наскільки дрібними, як би це не страшно не звучало, можуть виглядати навіть фрагментом, я маю на увазі, не найбільшим і не найважливішим, втраченим, загубленим фрагментом трагічних подій на Волині. Поляки цього не розуміють. Хоча і для них, ну, звичайно, 20 років тому це не була головна подія.
1: На тлі тих репресій, через яких пройшла так звана Велика Україна за її десятками мільйонів жертв, адже жертви громадянської війни, окупації України більшовиками, сталінських репресій, Другої Голодомору і Другої світової війни, це десь мільйонів там, я не знаю, 20, правда? Як мій, в кращому разі це ще така оптимістична цифра.
0: Може, власне, вся проблема в тому, що обидва народи мають дуже схожу оптику бачення себе в подіях, зокрема, Другої світової війни. Це точний такий комплекс жертви, і тут вони стикаються, ті два комплекси. Ми ж не можемо бути вашим катом, а ми вашим теж, ми ж жертви.
1: Ми жертви, у нас загинули мільйони людей, і у нас загинули мільйони людей. А ви нас вбивали, і ви нас вбивали. Ну, ми вас вбивали не в тій кількості, в якій вас вбивали мільйонами. Ми вас не вбивали не в тій кількості, в яких нас вбивали мільйонами, і навіть не в тій кількості, в яких ви нас вбивали. Ну, це дивовижна розмова, ви розумієте? Ага. Особливо, коли ви її зараз ведете з людиною, яка вам може точно сказати, що обидва ці народи були присутні при тому, як нас вбивали мільйонами.
0: І навіть є свої рахунки. І до українців, і до поляків, звичайно.
1: Це я просто намагаюся бути толерантним. А тут мова йде дійсно не про 15 тисяч, не про 30, правда? А про реальні 6 мільйонів, з яких мільйонів 5 вони звідси, з Польщі і з України. Це теж така історія, про яку можна поговорити на тлі Волинської трагедії, так?
0: Що ж, на цьому ми поставимо поки що крапку. Сподіваємося, що все-таки буде з цієї історії якийсь вихід, і вона не перетвориться, не буде мати якихось стратегічних наслідків. Це та точно не те, чого б ми хотіли. Я маю на увазі погіршені стосунки між Польщею і Україною. І ми йдемо до наступної теми. Ну, тема цього тижня, зокрема, це, звичайно, напевно, наші удари по Москві. Це те, що нас дуже тішило. Головний мем цього тижня в українських соцмережах однозначно це ця кришка цього нафтосховища в Москві, яка в 15 кілометрах від Кремля, але дуже-дуже красиво злетіла в повітря. І яких тільки я не бачив на цю тему різних фото жабів і мемів. Власне, якщо поговорити про те, що сталося, ця атака на Москву, Чи це важлива історія насправді?
1: Ну, це дуже важлива історія. Насамперед, це історія про безпеку. Про безпеку в Росії як такі. Тому що російське почуття безпеки, ми зараз не будемо говорити навіть про нафтопереробний завод, ми не будемо говорити про цю кришку, яка кудись полетіла в космос нарешті. От, ця мрія, до речі, була Рогозіна, пам'ятаєте, щоб на батуці запускали в космос? У нього була така програма. От ми її здійснюємо. Це космічна програма України, подарунок Дімі Рогозіну. Хай радіє, що все можна, всього можна досягти в житті, все можна побачити. От. Отже, причому він же сенатор від якоїсь української області, там більше це в його компетенції. Коротко кажучи, вся ідея безпеки Росії базується на безпеці у Москві. Якщо немає безпеки у Москві, це означає, що немає безпеки у Росії. На Луб'янці це давно зрозуміло. Я вам нагадаю, як пройшов кінець 90-х, початок 2000-х у Москві. Це були постійні терористичні акти, вибухи у вагонах метрополітену, вибух у підземному переході на Пушкінській площі, Жахмус. Потім були вибухи будинків. Вони були в різних містах Росії, але коли ми про це говоримо, всі згадують саме Москву. Не Буйнакськ, не Волгодонськ, а вулицю Гур'янова, Печатника, здавалося, Капотня-Капотня, і Каширське шосе. Значить, після цих двох вибухів на Гур'янова і на Каширському шосе, страх в Москві був неймовірний. Ви собі навіть не уявляєте. Люди просто були в паніці. Люди чергували на дахах своїх будинків, десь ходили в підвали, чекали на цих терористів, які підірвуть їхні будинки. Навіть психологічно було важко там знаходитися, тому що лягаєш спати, думаєш, незрозуміло, чи прокинешся, чи не прокинешся. Що робити в такій ситуації? А де спати? Думаєш, ну, може, все ж таки вони підривають спальні райони, тому що я їх розважав, що це ФСБ робить навіть тоді. Ну, я думаю, що їм потрібні саме от такі райони з робітничим населенням. Ну, навіщо підривати центр Москви? Що толку підривати центр Москви? Ну, от, і так я спокійно маю заснути, я живу в центрі Москви, але потім якось все одно прокидаєшся, думаю, що раптом і тут підірветься. І такі були важкі дні. І я собі уявляю, ну, по власному цьому стану, як воно формувалося все у інших мешканців російської столиці, які не думали політично. Вони просто шукали сильну руку, щоб вона все це заспокоїла. Тобто вони відкрили цей кран небезпеки, потім його почали закривати і таким чином створювати політичну кар'єру Путіна. Ну і кульмінація – це захоплення заручників, театральний центр на Дубровці, після якого вже взагалі можна було просто робити авторитарний режим, і вони досі з цього приводу, з цього театрального центру, досі не можуть між собою знайти згоди. От буквально нещодавно Патрушев, який тоді був директором Федеральної служби безпеки, по суті поклав відповідальність за загибель заручників в цьому центрі на Шойгу. На тому, що працівники Міністерства з надзвичайних ситуацій не справилися із зведенням цього проти отрути заручниками, то багато людей загинуло, а Патрушев, як відомо, був начальником штабу по звільненню цього театрального центру. Ну, тобто, вони досі між собою там зводять рахунки, але так чи інакше, це все допомогло тому режиму, який зараз в Росії панує. Цей режим з'явився як відповідь на запит російського суспільства на безпеку. А відчуття, що безпеку втрачено, остаточно з'явилося після того, як були підірвані будинки на Гур'янова і на Каширському шосе. Чому тоді? Тому що поки була сама війна на Кавказі, в Чечні, нікого в Москві це взагалі не обходило. Це була тема політичних дебатів, але люди про це навіть між собою не говорили, їх це не цікавило. Навіть те, що там срочники служать і гинуть, молоді хлопці, яким по 18-19 років, цікавило тільки якісь окремі громадські організації. Це взагалі було не темою їхнього життя. Коли війна прийшла до них, це відразу стало темою їхнього життя. Тепер ми бачимо дуже схожу ситуацію з безпекою, тому що коли звичайна людина, яка живе в Барнаулі, в Ростові, в Ярославлі, в Хабаровську, дивиться на те, що відбувається в Москві, тому, до речі, російські телеканали намагаються про це не говорити, це ж дуже так обережно.
0: Вони навіть не включають оповіщення, не включають в Москві оповіщення, взагалі
1: не
0: ніколи.
1: Не включають оповіщення, звичайно.
0: Це так, цікаво. Так.
1: От, ця людина як починає думати? Господи, якщо в Москві таке відбувається, що буде зі мною? І Путін, на відміну від 1999 року, не може це виключити. Ну, то може, треба закінчити війну. І він не може сказати росіянам, ви знаєте, треба просто цю Україну знищити, винищити, і все у вас буде добре. Тому що він це 4 роки робить. І на 5-й рік отаке почалося. Тому що коли були всі ці вибухи будинків в Москві, як ви пам'ятаєте, це все було після Хасавюртівського миру. І що говорили чекісти і вся ця компанія? От бачите, ми зупинилися, ми не продовжували їх бити, то вони нам таке влаштували. Треба воювати. Ну ви ж бачите, якщо ми не встановимо контроль над Чечнею, то просто це буде катастрофа, весь час будуть горіти ваші будинки, ви що? А тут же війна йде. Війна йде, ви не можете встановити там контроль, вони вже почали обстрілювати Москву, Москву! Що ж з нами всіма буде? Ви помітили, що на обстріл Петербургу такої реакції не було? Ну, здавалося б, що Петербург не місто, ну, звичайно, не місто. Це ж не Москва. От. І тоді відповідь є простою у будь-якої звичайної людини. Вона не думає, Путін, треба там, ти маєш воювати ще 5 років і знищити цю Україну, щоб не було прильотів безпілотників в Москву. Вона починає думати, що треба закінчити війну. Треба просто перестати стріляти. Цитуючи класика.
0: Ну, і головне, що в цьому випадку воно справді працює. І росіяни це розуміють.
1: Звичайно. Так. І тому Путін в поганій ситуації. Тому що він розуміє, що це вже воно почалося. По-перше, видно, що система протиповітряної оборони російської не працює. Я не знаю, може вони захищають центри Москви, розумієте? Тут же теж цікава річ. Я намагався це зрозуміти. А що таке взагалі Москва для Путіна? Ну і взагалі. Росія – це ж дуже дивна країна. Вона, розумієте, така колообразна. От є Москва, людей, які вважають себе справжніми москвичами, це вона знаходиться десь в радіусі Садового бульварного кільця. Ну і до неї якось відносяться Рубльово-Успенське шосе Барвіха. І там якісь ще престижні заміські і поруч з бульварним і Садовим кільцем райони. Маленьке анклаво цієї справжньої Москви. Оце перше коло. Потім йде друге коло. Коло, умовно кажучи, кільцевої дороги. Оце друге коло. Це для цих людей, які живуть в цьому першому колі, це вже не Москва. А околиця цього кола, якась Капотня. Це просто не Москва. Я про Капотню чи про Медведкова, про Бірюльова, справжній москвич з Арбату чи з Патріарших прудів, згадую тільки в одному контексті. Як вони там живуть? От, все. Люди, які живуть в Капотні, Медведкова, Бірюльова, Печатника, там, де вибухають будинки і вибухають заводи, рівно те ж саме говорять про людей, які живуть в Зарайську, в Дмитрові, я не знаю, в Волоколамську, в містах Московської області.

0: бачив людей, Андрій, я все ж таки багато років прожив в Росії, які були в Індонезії, Папуа-Новій Гвінеї, на Філіппінах і в Йоханнесбургу, але ніколи в житті не були в Бірюльова, в Медведково і Ясенево. Тому що чого туди взагалі їхати? Там же взагалі не зрозуміло, хто живе. Тобто для цих людей, скажімо, там аборигени Папуа-Нової Гвінеї були набагато більш цікавими людьми, ніж аборигени Капотні.
1: Тобто російське суспільство неймовірно атомізовано в такому випадку, і навіть є питання, чи є взагалі нація, як така політична.
0: Існують люди, об'єднані відчуттям того, що вони можуть бути начальниками для інших. Чому вони так хочуть Україну завоювати чи ще щось? Тому що вони якимсь чином реалізуються у цьому понятті зверхності і вищості. І кожен намагається потрапити ось туди, я б сказав, правильне місце проживання, але оскільки не всім там є місце, Москва не резинова, пам'ятаєте, так? І ніхто тебе не хоче там бачити, Москва слізам не вірить, це все ж просто фольклор. От, то ти таким чином можеш відчути себе людиною тільки якщо завойовуєш чуже і там ходиш як білий господар. Розумієте?
1: Ну, в якомусь сенсі Москва третій Рим. В якомусь сенсі Москва третій Рим.
0: Тому мрія кожного прапорщика з Івановської області – це садочок під Полтавою, правильно? Альтернатива – садочок під Полтавою. Садочок під Новосибірськом, але там нічого не росте. Ну, таке нещастя. Таке нещастя. От. Так що це дійсно атомізоване суспільство. Це суспільство позбавлене, тому що зв'язок російського народу із церквою закінчився в часи реформ патріарха Нікона, позбавлено всіх тих цінностей, які вони так завзято пропагують. Сімейних і моральних. От дивіться. Жодна війна ніколи не виглядала як війна, в якій дружини посилали на війну своїх чоловіків, матері своїх синів, сестри своїх братів. Нинішня російсько-українська війна саме так і виглядає. Люди щиро радіють подарунками у вигляді машини, яку їм віддають за загиблого родича. Вони самі сприяють тому, щоб родич пішов на війну. Тобто немає солідарності навіть на сімейному рівні. Немає справжнього інституту сім'ї у простої людини. Керівники Російської Федерації, як правило, не мають сімей. Путін з ким живе? Де дружина Путіна? Путін – це ж ходяча міфологія. Може Кабаєва, може Бабаєва, може ще хтось. Була якась так. Дружина, попередня Людмила, ну була дружина. Головною ідеєю російського протоколу було, що якщо Путін з дружиною приїжджає з якимось офіційним візитом, треба їх так розселити по різні боки готелю, що вони з один одним зустрічалися тільки на протокольних заходах. Таке щасливе сімейне життя. Путін роками приховує своїх дочок. Це просто таємниця таємниць. Головна тайна мальчишак і бальчиша. Дочки Путіна. Є вони, немає їх. Оці жінки, вони точно дочки Путіна. Онуки Путіна. Хто ці онуки? Від якої вони дружини? Звідки вони взялися?
1: Таке, династія байстрюків.
0: Да, хто їх народив? Значить, немає ніяких, ніякої сім'ї. У більшості російських керівників вони або розлучені, або невідомо, з ким вони живуть, або невідомо, куди вони їздяться. Російські олігархи відомі тим, що вони зустрічаються з якимись поїми на якихось яхтах, а не тим, що вони ведуть елегантне сімейне життя своїх там американських колег. Тут вся спільнота обговорює, що Білл Гейтс був на острові Епштейна, з кимось там зустрічався, мені здається, вже розлучений, правда? А тут російські олігархи просто проживають життя на цих островах Епштейна. Нікому про це не доповідаючи. Ну, тобто, це тому виникає питання, це суспільство точно, чи це якась така мафіозна організація, яка просто прикривається інститутами? Ну, от церква російська, да? Існує, щоб благословляти крилаті ракети. Якась просто банда в ряса. Патріарх Кирил, відомий тим, що торгував цигарками, тому що були якісь ці привілеї для священників, ще якоюсь контрабандною, табачний генерал. Митрополит Іларіон, найближчий соратник патріарха Кирила,

0: колишній голова відділу зовнішніх зв'язків Московської патріархії, намагався чіплятися до власного Келєніка, якого він спеціально виписав, щоб до нього чіплятися, і зробив з ним різні там фотографії на яхтах, так ніби він не священник, а якийсь там мільярдер. Їздив на самокаті по власній резиденції, яку він оголосив монастирем, щоб йому на неї дали гроші. Затриманий за перевезення наркотиків, не пам'ятаю, вже в одній з там з європейських країн зовсім недавно. Що це таке? Що це таке? Церква. Ну і таких прикладів можна наводити, можна годину тут сидіти і говорити, що це таке. Тобто фактично відбулася навіть деградація в порівнянні з радянськими часами. Я вам скажу, що така деградація була в сталінські часи. У Сталіна не було сім'ї реальної. Його дружина закінчила життя самогубством. У його соратники, звичайно, були сім'ї, але він просто саджав їхніх дружин у табори, вони мовчали, навіть нічого не говорили. Була величезна мужність у В'ячеслава Михайловича Молотова, голови Ради народних комісарів Радянського Союзу, другої людини при Сталіні довгий час, що коли обговорювали питання про те, щоб посадити його дружину, він утримався, уявляєте? Не застрелився, а утримався. Це був неймовірний подвиг. Всі казали, який мужній. Справжній сталевий більшовик. Тут його дружина саджається у в'язницю, а він не піднімає руку за. Уявляєте? Тому що попередні піднімали. Якісь там Калініни і прочі там лабуті. Вони піднімали за. А Молотов сміливо утримався. Ну, і це, звичайно, призвело до деградації повної. Але потім, коли закінчилися сталінські часи, як ні дивно, вони почали повертатися до цих сімейних цінностей. Вони вже не боялися репресії, так що їх там розстріляють, переб'ють. Микита Сергійович Хрущов їздив із своєю сім'єю там великою в Америку, показував свою сім'ю, всі знали, ось його дружина, у них там був дійсно там прекрасний шлюб, діти, онуки. Ну, потім були нормальні сім'ї у всіх. Від Хрущова до Єльцина. Горбачов взагалі був закоханий своєю дружиною, всі це знали. Багатьом там, я сказав, ортодоксальним радянським людям це не подобалося, але це було справжнє кохання і спільне виховання дітей. Тобто там все було чудово. І у Єльцина теж була, як відомо, сім'я, яка стала навіть якимось мемом, що вони керують державою, але це була сім'я, у нього був прекрасний шлюб теж. І потім почався Путін, розумієте? І все знову з'їхало на якийсь жах. Тому що почалася деградація країни остаточно. Коли деградація країни, це деградація всіх інституцій, не тільки парламенту, не тільки партійного життя, не тільки ролі реальної силових структур, які просто стають опріченою режиму, це ще й деградація інституту сім'ї і церкви. Люди не вірять в Бога, готові продати своїх родичів, вибачте, на органи ВСВО. І при цьому бігають і б'ються лобами у ікони в церкві патріарха Кирила, який просто займається тим, що торгує якимись там контрабанди. Ну, може, вже зараз не торгує, може, стільки не торгував, що нічого не потрібно, але взагалі молодість пройшла саме так, не в молитвах.
1: Ну, це така ілюстрація з романів Достоєвського. Це ж святість Росії, вона якраз там, от в такому болоті, на дні.
0: Але ж Достоєвський говорив, що Росія так любить всі народи, що хоче все, ось все це їм принести. Це ж була ідея, що ми такі насправді духовні з усім цим, що ми хочемо всім народам це принести. Вони навіть не підозрюють, говорить Достоєвський, як ми їх, блін, любимо. Може, тому Достоєвський такий популярний на Заході, тому що вони це читають, у них просто очі лізуть на лоба. Знаєте, такий різновид амфетамину. І вони потім від цих ідей не можуть відійти Достоєвському. Бо це такий прекрасний образ російської людини. Хтось приходить до тебе з топором, намагається тебе зарубити, б'є тебе, місить ногами, і потім говорить, я тебе так люблю, ти собі не віриш. Я просто хочу все для тебе зробити, і плаче. Оце ж воно і є. Ми з цим живемо останні 4 роки. Вони ж весь час говорять, як вони нас люблять і хочуть звільнити.
1: Тут прекрасний є приклад, до речі, про їхню і нашу святиню, про Києво-Печерську лавру, яку вони теж страшенно люблять, і це табу по ній бити, тому, звичайно, вони по ній не били, а це були американські ракети. Ну, але про це поговоримо, я думаю, після короткої паузи, через пару хвилин.

0: мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стреснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
6: Може, на українське клацнемо?
7: Я тобі ще як пойду.
8: О, ось таки!
9: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
10: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
11: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
12: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
14: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
15: Купуйте Ентерожерміна зі знижкою 10% в аптеках подорожник та беріть участь у розіграші подарунків.
16: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
17: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
18: Що ж, ми продовжуємо. Я хочу зараз підняти тему ударів росіян по Києво-Печерській лаврі, а саме по Успенському собору. Це такі кадри дуже страшні були. Тут цікавий же ж момент. Я бачив, як там, наприклад, Маргарита Симоньян і всякі інші російські пропагандисти казали про те, що Києво-Печерська лавра, чи Києво-Печерська лавра – це табу, це наша святиня. І тут цікаво, що сам же ж Успенський собор, він років на 200 старший, ніж цей московський улус. І він ніби як заперечує самі ці претензії, робить їх кумедними на те, що це їхня святиня. Чи це важливий теж момент для того, щоб пояснити, що сталося сьогодні, цього тижня?
19: Я хочу вам сказати, що от всі ці розмови про лавру є насправді хорошим прикладом того, як насправді думають в Росії про Україну, про українську державність, про українську історію. Ми звикли сприймати лавру от як російську святиню з точки зору росіян. Але ж це теж велика мистифікація. Києво-Печерська лавра, не кажучи вже про те, що вона дійсно ніякого відношення ніколи не мала до Москви, вона була центром опору всім ідеям інтеграції з Московським царством. І коли мова йшла про рішення в Переяславі, коли мова йшла про приєднання Київської митрополії до Російської православної церкви. Саме тому лавра стала патріаршим монастирем з прямим підпорядкуванням московському патріарху, бо вони розуміли, що вони мають зламати цей опір, і що це не зможна буде зробити, якщо лавра буде частиною Київської митрополії. Тому вони завжди ставилися до лаври як до центру, я б сказав, українського національного духу. І тому вони весь час засиляли її фігурами на кшталт тих російських священиків, які служили в ній до останніх місяців. Тому що для них було дуже важливо підкорити цей центр опору. Але вони там рівно такі ж самі, я б сказав, незвані гості, як у Почаєві. Ми маємо розуміти, що Російська Православна Церква не має ніякого відношення до обох цих лавр, вона їх просто тупо окупувала.
18: Це їхні воєнні трофеї.
19: Так, це трофеї, абсолютно точно. Бити по лаврі нічого для них не означає. Вони руйнували Успенський собор. Вони замінували центр Києва. Вони його підірвали. І згодом вони замінували лавру і підірвали її. І знищили Успенський собор. Я вже говорив, що я відношуся до тих генерацій киян, які пам'ятають пустку на місці Успенського собору. А тепер питання. А Москву вони взагалі заміновували, коли німці були під Москвою? Вони ж теж не виключали можливості того, що німці увійдуть до Москви. І вже готували різні евакуаційні плани. Але щось про замінування Москви ніхто нічого не знає. І мені цікаво, вони лавру в Сергієвому посаді підірвали? Я сумніваюся. Тому це для них було просто тимчасово окупований об'єкт. От вони звідти пішли, хай горить собі синім пламенем. От насправді яке це справжнє відношення. Тому ніколи для них не треба їм вірити, коли вони розповідають ці казки про лавру. От і все.
18: Це інформація, яка маємо і від Генпрокуратури, що в цілому 2000 різних пам'яток, в тому числі, які є об'єктами, занесеними в фонд ЮНЕСКО, були атаковані російськими ракетами і дронами від початку війни. Важко назвати випадковістю таку величезну цифру.
19: Очевидно, що це не випадковість. Ми ж прекрасно розуміємо, що вони просто цілеспрямовано б'ють по об'єктам української сакральної спадщини і культури. Чого б це вони за кілька хвилин після того, як їхній дрон влучив у Успенський собор, послали дрон на мистецький арсенал? Це що, військовий склад? Що вони взагалі хотіли там підбити? Ви розумієте, коли вони наносять удари десь в районі Софійського собору, і це теж, до речі, неймовірна небезпека, тоді можна говорити про те, що ми з вами можемо бути свідками того, що вони хочуть потрапити по СБУ, скажімо. Вони можуть так собі алібі створювати. А от в районі Лаври що відбувається? Нічого. Це ж, до речі, не перший такий прильот. То дрон вже прилітав в район музею Другої світової війни. Зовсім поруч. Тобто вони весь час по цьому району б'ють, при тому, що в цьому районі нічого немає. Там немає не тільки, я вибачаюся, військових заводів. Там немає житлових кварталів. Ну, практично. Вони б'ють рівно по місцю, де знаходиться великий монастир, велика територія музею війни і велика територія арсеналу. Тобто навіть для того, щоб тероризувати мирне населення, туди не варто стріляти. В чому сенс? Сенс в тому, щоб бити по лаврі, в тому, що вони вважають, що такі удари можуть деморалізувати населення України. От чим вони займаються.
18: Такі удари можуть деморалізувати? Ну, перша реакція була достатньо.
19: Не думаю. Ну, у них свої уявлення про те, що таке деморалізувати. Вони живуть в своєму світі.
18: Ну, а до речі, от повертаючись до того, що ми казали перед тим, про те, що багато москвичів шоковані цими обстрілами. Я теж бачив дуже багато різних реакцій, які передруковують там емігрантські російські медіа, які там опитували своїх знайомих москвичів, що вони думають про ці нальоти цього тижня масові. Ну, то одне з того, що мене вразило, що вони не включають сирени оповіщення. Видно, щоб... Я взагалі не розумію це, але це всі буквально це згадують, що всі ці дрони, вони просто летять. Тобто ти просто виходиш з дому, а тут летить український дрон, просто над головою. І потім бац, він десь вибухає. І це викликає в них шок, звичайно. Але теж, до чого це призведе? Чи це деморалізує росіян, в свою чергу? Це ж не деморалізує, зрештою, українців.
19: Ну, і знову таки повторюю, їм потрібно жити по своїх рецептах, по своїх лекалах, вони по них живуть. Вони вважають, що вони так людей залякують, що вони їм показують, що немає нічого, в що вони могли б бити. От коли Медведєв сьогодні говорить, що тепер для Києва немає ніяких правил. А які були правила, я хочу дізнатися? За якими правилами вони тут били? Коли вони били по житлових кварталах, коли вони перетворили на руїни Лук'яновку, били по ринку, били по торгівельних центрах. От коли були ці удари по лаврі, вони ж тут Оскільки я живу неподалік Лаври, тато, я це все бачу, вони вдарили по бізнес-центру, це ж не військовий об'єкт, правда? Тобто це було реальні там дрони, які атакували там музеї, храми і будинки Печерська. Можна дізнатися правила, за якими вони тут б'ють? Хотілося б зрозуміти.
18: Стосовно, власне, ударів чи попереджень про удари, є в нас тут така ще цього тижня сплила нова тема, і я, наприклад, до кінця не розумію, що це означає, до чого це може призвести, але маємо щось схоже на таку ультимативну заяву від української влади про те, що якщо Білорусь не припинить супроводжувати своїми радарами російські ударні дрони зі своєї території і не відключить ті всі радари, то Україна може їх сама відключити. Ну, звучить як ультиматум. Навіть президент Зеленський сказав, що дає тиждень Лукашенкові на те, щоб він це питання вирішив. І що тепер у нас буде через тиждень? Ми відкриваємо другий фронт з Білоруссю.
19: Ну, цього я не можу вам сказати. Ми не знаємо. Можливо, зараз і Путін, і Лукашенко не зацікавлені в тому, щоб військові дії розповсюдилися на території Білорусі. Ну, тобто ми б'ємо по радарах, вони б'ють по Україні, ми б'ємо по Мозовському нафтопереробному заводу. На цьому закінчується історія ще одного важливого для російської армії об'єкту. Можливо, вони відключать радари, як не дивиться. Значить, може, ультиматум президента Зеленського до Лукашенка спрацює? Ми не знаємо, в чому вони зацікавлені. Я думаю, що вони зацікавлені в збереженні білоруської нафтопереробки. І отут вони мають вирішити, що для них важливіше – нафтопереробка чи радар. Я б, якщо я був би на місці Путіна Лукашенка, обрав би Мозер. Але що оберуть вони, я не знаю.
18: Ну так, Білорусь.
19: Можливо, і Зеленський так теж вважає, що для них нафтопереробний завод важливіший за радари. Але якщо таким чином вдасться зменшити ефективність України, російських ударів по Україні, це було б дуже непогано. Можна було б подякувати тоді Зеленському. Це ризикований крок, але Зеленський, як ви знаєте, багато таких ризикованих кроків робить. Якісь спрацьовують, якісь ні. Ми не знаємо, як він буде себе поводити через тиждень, якщо не будуть відключені радари.
18: Ну так, це питання. Ну а Білорусь, зрештою, справді в європейській частині, я не можу сказати Росії, це було б занадто сильно, але це єдине європейське НПЗ, яке постачає зараз пальне для Росії безперебійно і без побоювання, що воно може бути зупинено зараз атакою в будь-який момент. Це факт.
19: Ну тому Лукашенко і казав Зеленському в 2022 році вдар по НПЗ. Вдар по НПЗ. Зеленський не дослухався.
18: Наступна ще тема, яку я хотів підняти сьогодні, це питання, звичайно, насправді вже міжнародної політики. В нас відбулося багато всього. Відбувся саміт Великої Сімки, де була присутня і Україна в особі президента Зеленського. Було багато розмов, чи буде зустріч Трампа і Зеленського. В Трампа не було в його порядку денному прилюдному якісь такі подібні історії, але все вирішив, зрештою, мені здається, Макрон, який просто посадив з одного боку від себе Трампа, а з іншого боку Зеленського. Так що ця розмова відбулася, і вона відбулася ніби непоганою. Всі кажуть про те, що в цілому, ну, Фрідріх Мерц сказав, що в цілому непогані результати, є якісь спільне погоджене звернення чи резолюція, точніше, за результатами саміту, чого вже давно не спостерігалося, кілька років саме, в тому числі, через позиції Трампа. Рік точно, так. Тобто, чи як оцінити результати цієї зустрічі? Чи справді є якісь проривні домовленості? Бо деякі там російські коментатори кажуть, ну все, тепер G7 домовилися з Америкою, всі домовилися, зараз Україну просто залиють грошима, технологіями, дадуть їм балістику, нам кінець. Чи справді...
19: Ну, хай спочатку щось зроблять, але я вам скажу, що це має неоднозначне трактування. Це. Чому? Трамп погодився все це підписати, тому що він не відчуває себе людиною, яка може тепер щось диктувати своїм західним партнерам. У зв'язку з іранською війною, з якої ми, до речі, ще не вийшли, тому що ви знаєте, що сьогодні Ормузька протока знову закрита. От у зв'язку з іранською війною Трамп не відчуває себе тим, яким він був рік тому. Рік тому він міг дозволити собі побути на цій сімці один день, втекти, нічого не підписувати, ні з чим не погоджуватися. Зараз він не може. Він розуміє, що ці союзники йому більше потрібні, ніж він їм. І союзники з ним розмовляють зовсім інакше. Як ви бачите, Джорджа Мелоні, яка була його найголовнішою союзницею в Європі, зараз на його випад проти неї відповіла у відверто знущальному тоні, і порадили йому, замість того, щоб цікавитися її популярністю, займатися своєю. В такому зневажливому тоні, звичайно, з Трампом ніхто ніколи не розмовляв. Але це означає, що будь-який серйозний політик розуміє, що він так може з ним розмовляти, бо він послабився. Ніякого Трампа, такого, який був до іранської війни, більше немає. Його посилають всі, кому не лінь. Мелоні йому пише такі зневажливі тексти. Нітаньяху продовжує бойові дії в Лівані і говорить, що він не збирається залишати територію Південного Лівану, незважаючи на те, що Трамп домовився з Іраном про те, що буде все вирішено і що Ліван, ізраїльські війська залишать Ліван. Хезбола продовжує стріляти по Ізраїлю, незважаючи на те, що Трамп з Іраном домовився про те, що там буде мир. Іран дозволяє собі закрити Ормузьку протоку, тому що розуміє, що не буде для нього ніяких наслідків. Ну, тобто ми маємо справу з людиною, яка тому, що не підготувалася до однієї з найважливіших війн у своєму житті, перетворилася на всесвітнє посміховисько, маючи такий арсенал, такі гроші, такі можливості. Але ж тут таке питання. Союзники можуть тепер примушувати Трампа підписувати те, що їм важливо, тому що Трампу вони потрібні. Але наскільки тепер Трампа боїться Путін? Наскільки у Путіна є необхідність звертати увагу саме на Трампа? От домовилися з Трампом. І що? Що Трамп може зробити? Дати Україні протиракети, то у нього самого немає. Дати Україні зброю, ну так хай підпише спочатку закон, який ухвалив американський конгрес, він щось не поспішає. Натиснути на Росію, та як йому тиснути, коли йому потрібно нафтовий баланс тримати? Ну може він знову запровадить санкції. Але чи буде він полювати за танкерами тіньового флоту Росії по всіх океанах? Цій ситуації. Ну тобто Путін, як і лідери сімки, може вважати, що Трамп вже не є тим, на кого потрібно звертати велику увагу. Тому що не можна бути слабким для Мелоні і сильним для Путіна.
18: Та там був кумедний момент, коли Трамп заходив і так він дружньо поплескав по плечу Стармеру і сказав, що «I am a boss, я тут головний», але всі просто засміялися в цей момент. І це було теж.
19: Всі просто засміялися, і потім Трамп у інтерв'ю говорив: «Слухайте, я просто хотів бути милим, це був жарт, я не відчуваю себе ніяким начальником, що ви? Я був просто претті-претті». Ну так, раніше ж Трамп так не виправдовувався.
18: Ну, хіба коли він себе порівнював вже з Ісусом, ну там чуть-чуть були якісь так. Максимально так.
19: Але ми маємо, і ви бачите, і люди, які знаходяться навколо Трампа, вони просто не знають, що їм робити. Бо коли подивитися інтерв'ю, яке зараз дає Джей Ді Венс, то хочеться просто плакати з приводу цього бідного Джей Ді Венса, який і так, і ось так, і ось так. Пояснює, не пояснює те, що неможливо пояснити. Намагається видати за перемогу те, що всі бачать поразкою. Говорить на чорне-біле, на біле-чорне, і не знає, що йому далі робити, потім сам собі суперечить. Ну, тому що жахлива ситуація. До речі, передбачувано жахлива. Але до честі України, треба сказати, що нам вже вдалося якось оговтатися без підтримки Америки. Уявіть собі, якщо б нам навіть сказали у грудні 2024 року. Ви розумієте, американський пакет допомоги закінчиться, нової допомоги не буде. Трамп буде домовлятися з Путіним і навіть давати йому можливість продавати свою нафту. Але на Україну це не справить жодного серйозного враження. Ми будемо стояти на фронті і бити по Москві. Ніхто б не повірив?
18: Не повірив. 10 з 10 експертів казали, що відхід Америки неможливо буде компенсувати ніким. Я пам'ятаю дуже добре.
19: Так. Так, оце була чітка фраза. Без Америки Україні абсолютно не вижити. Я, мені здається, теж казав, як важливо зберігти Америку як постачальника зброї. Не можна сваритися з Трампом, бо від нього залежить постачання зброї, обмін розвідувальною інформацією. Ну, обмін розвідувальною інформацією і так йде, але тепер американські військові консультуються із своїми українськими колегами щодо дронів. Тепер головне питання, хто кому більш потрібний. І це неймовірно дратує Трампа, який весь час каже: ні. Ми нічого цього не консультуємося. Зеленський вигадує все це, а потім виходить його власний міністр оборони і все це підтверджує.
18: Чи то союзники, власне, дали Трампу якісь гарантії, чи є в них якісь впливи і можливості для того, щоб допомогти йому зараз в Ормузі, в Ормузькій протоці?
19: Ні, у них немає ніякого впливу, ніяких можливостей. Трамп або зможе домовитися з Іраном сам, або не зможе. Для того, щоб домовитися з Іраном, йому не так просто буде втихомирити ситуацію на Близькому Сході, тому що Іран же це все спеціально робить. Розумієте, що Іран спеціально провокує Хезболу, щоб Хезбола била по Ізраїлю. Для чого? Для того, щоб відкладати ці перемовини. Ну от є офіційний термін перемовин. Вони 60 днів. 60 днів, після чого вони можуть бути продовжені. А зараз пройшло кілька днів, але ж ми з вами бачимо, що 60 днів ще й не почалися, правда? Ще не було жодного раунду перемовин. Ормузька протока знову закрита. Ну хай вона буде завтра чи післязавтра відкритою. Нехай. Але ж час грає на Іран. Він може не тільки нафту продавати, він може ядерну зброю розробляти. Невідомо, скільки йому для це потрібно часу. 60 днів, 120, може 240. Ми ж не знаємо, скільки ці перемовини реально будуть продовжувати. Уявіть собі, що в один прекрасний день виходить президент Пізишкіян і говорить, ми маємо тепер там 7 ядерних зарядів, які знаходяться у надійному місці. Ми створили бомбу, бо ми вирішили, що ми маємо захищатися від Сполучених Штатів і їхніх союзників, бо Сполучені Штати ніколи не виконують домовленості, бо вони на нас стріляли, бо вони вбили нашого верховного лідера. Ми вирішили приєднатися до ядерного клубу. Що робить Трамп? Це ж питання.
18: Це правда.
19: Ну що? Говорить, що Іран – велика ядерна держава? Це ж було, розумієте? Це дежавю. Так було з Північною Кореєю. Він зустрічався із Кім Чен Ином, намагався його умовити, все таке, все сяке. Потім сказав, я вітаю велику ядерну націю. Ну, можна так і по відношенню до Ірану сказати. Якщо він сьогодні говорить, що Іран має повне право мати балістичні ракети, тому що, увага, їх має Саудівська Аравія, а раніше вважалося, що знищення іранської ракетної програми – це одна з найважливіших цілей цієї війни. Якщо він говорить, що в Ірані прекрасна влада і такі розумні люди, які його дуже люблять, напевно. А раніше він казав, що зміна режиму – це одна з найголовніших цілей цієї війни. Хто йому заважатиме говорити, що тепер, коли у Ірану є ядерна зброя, Іран буде більш себе передбачувано вести? Ну а чому не може бути у Ірану ядерної зброї? У Ізраїлі ж є. Коли він може в будь-який момент стати з ніг на голову і ще раз перегорнутися, перекинутися навколо себе. Чому тоді Ірану не працювати над тим, що вони вважають за потрібне?
18: Ну, єдине, що на сам кінець, але чи не може врешті-решт статися з плином часу ситуація, коли просто Гормузька протока перестане бути важливою для транспортування цього цієї нафти і просто всі переорієнтуються на її?
19: Може бути, але ми не знаємо, скільки для цього потрібно років.
18: Роки точно, так. Та.
19: Угу. Не місяць. Ну і потім, Андрій, земля ж вона ж кругла, на жаль. Для того, щоб з'явився якийсь маршрут, який буде таким самим коротким і економічно вигідним, потрібно ж якось побачити, це ж один глобус. Воно ж так, не можна ж просто маршрут. Це ж має якось йти.
18: Ви натякаєте, що Трамп знає, що земля все-таки кругла, так що все-таки якась логіка.
19: Так, їх я знаю, може і не знаю. Не кожна людина про це здогадується. Це, до речі, я думаю, була головна сенсація нашої сьогоднішньої розмови.
18: Пан Віталій, зараз йдемо на коротку паузу, залишайтеся.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на «Еспресо».
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

вегетативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, у нас тільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка, плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2 тисячі доставка коштувала, установка коштувала 4 тисячі. І все це я ж то не знала, я ж то й не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити. Неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер. А як спати в спальні? Спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його із собою, я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Будемо підбивати підсумки цього надзвичайно складного тижня. Дональд Трамп, американський президент, пообіцяв, що він таки може завершити успіхом свою пропозицію щодо угоди з Іраном. Так, ну але ми реалісти і розуміємо, що крім заяв Дональда Трампа, ще є реальна позиція іранських аятол. І тут можуть бути дуже конкретні розбіжності. Водночас сьогодні ми будемо намагатись проаналізувати черговий російський військовий злочин проти України. Але він ще має символічний характер. Зокрема, ми говоримо про удар по українській та й загалом всеєвропейській святині по Києво-Печерській лаврі. Про наміри ворога і про нову концепцію війни в нашому ефірі говоритимуть британський публічний інтелектуал Едвард Лукас та американський військовий експерт, колишній командувач сухопутних сил Сполучених Штатів на європейському континенті генерал Бен Годжес. Зараз в нашому ефірі працюватиме знаковий британський аналітик, публічний інтелектуал, автор книг, зокрема, книги «Нова холодна війна» Едвард Лукас. Будемо говорити про поточну військову і геополітичну ситуацію. Вітаю вас, шановний пане Лукас, в нашому ефірі. Надзвичайно радий вас бачити.
1: Вітаю.
0: Ну що, Дональд Трамп, американський президент, заявив, що він укладає угоду, велику угоду з Іраном. Так, і після того він буцімби був би готовий, за словами Трампа, зайнятись справами російсько-української війни. Так, і це, звісно, слова. Але ми розуміємо, що Дональда Трампа надзвичайно довго не було на цьому треку. Як ви відчуваєте, які зараз сюрпризи може підготувати Дональд Трамп для нас, для України?
1: Перш за все, я вважаю, що не варто зациклюватися на Дональді Трампі. У Європі ми надто багато часу витрачаємо на те, щоб аналізувати кожну його заяву і шукати в ній якийсь прихований зміст, хоча часто його просто немає. Ми також переймаємося його діями, але вони нерідко такі ж суперечливі та малоефективні, як і його слова. У нас у Європі є безпекова криза, і саме на цьому слід зосередити увагу зараз, допомагати Україні фінансами, озброєнням та іншою необхідною підтримкою. Також необхідно значно посилити тиск на Росію. І цього вже більш ніж достатньо. Що стосується США, то давайте дочекаємось проміжних виборів і подивимося, чи залишаться вони демократією. Тоді й вирішимо, як нам будувати подальші відносини.
0: Так, ну ми маємо певні сподівання на Дональда Трампа, але ми не надто переоцінюємо його готовність збільшувати допомогу для нас. І ми бачимо, що війна виходить на додатково небезпечний рівень. Так, росіяни готові піднімати рівень ескалації, і вони це продемонстрували символічним ударом. Так, в легендарну українську Києво-Печерську лавру, святиню для України і символічне місце на історично-культурній мапі всієї Європи. З іншого боку, Україна продемонструвала, що ми можемо бити по їхніх об'єктах, зокрема у Москві. Так, запалав в Москві нафтопереробний завод. Отже, шановний пане Лукас, я просив би вас зараз оцінити всі рівні ризиків і небезпек, які можуть чекати на нас, і просив би вас охарактеризувати поточну стадію війни.
1: Гадаю, українці набагато краще за зовнішніх коментаторів, таких як я, розуміють, як розвивається ця війна. Очевидно, що ви виробили дуже ефективну не просто тактику, а цілу стратегію ударів по російській логістиці, насамперед по лініях постачання до Криму. І це має руйнівний ефект. Наразі Росія не має дієвої відповіді на такі дії. Вони можуть завдавати ударів по ваших культурних центрах, що є жахливим воєнним злочином і тяжким ударом. Але українці переживали подібне і раніше від нацистів та інших окупантів упродовж століть. Натомість ви завдаєте ударів по їхніх нафтопереробних заводах, критичній інфраструктурі, транспортній системі та логістиці. І зараз саме ви володієте ініціативою. Для мене головне питання полягає в тому, як на це реагуватиме Путін. Чи спробує він посилити російські воєнні зусилля шляхом нової мобілізації, чи піде на вертикальну ескалацію, застосувавши нові, більш руйнівні види озброєнь, або ж обере горизонтальну ескалацію, розширюючи агресію на інші країни та нові напрямки.
0: Шановний пане Лукас, наміри Кремля, чи вони змінилися, зокрема, коли ми говоримо про військові цілі війни? Путін регулярно повторює, що вони будуть досягати поставлених цілей. Так, але коли Путін розпочинав велику агресію проти нас, він по одному формулював завдання, які він поставив перед російським генштабом. Зокрема, відсунути кордони НАТО до 97-го року. Вже 4 роки Путін воює на сході України. Так, і відповідно, чи він буде готовий внаслідок дуже точних ударів по російських військових об'єктах змінювати свою концепцію війни?
1: Путін, можливо, не готовий подивитися правді у вічі, але правда вже наздоганяє Путіна. Він помилявся у дуже багатьох речах. Він вважав, що, як він висловлювався, київський режим – це маріонетка Заходу, яка складається з бандерівців і наркоманів, і що його буде дуже легко усунути. Він помилився. Він думав, що українці – це, по суті, росіяни. І тут він теж помилився. Українці – це українці. Він вважав, що Захід не підтримає Україну. Так, підтримка була недостатньою, але вона була. Захід усе ж підтримав Україну. Він також думав, що НАТО – це своєрідний американський паперовий тигр. Натомість після повномасштабного вторгнення до Альянсу приєдналися Фінляндія та Швеція. Тож хороших варіантів у нього майже не залишилося. Але це не означає, що варіантів немає взагалі. У нього все ще є погані варіанти. Я не знаю, наскільки добре Путіна інформують про те, що насправді відбувається на фронті. Потрібна неабияка сміливість, щоб у Кремлі принести керівнику справді погані новини. Але певне розуміння ситуації він усе ж має. І йому доведеться вирішувати, що робити далі. Чи звернеться він до Китаю по додаткову допомогу? Чи закличе росіян до ще більших жертв, чи, можливо, буде готовий піти на ще більший ризик. Побачимо, як розвиватимуться події, але мене турбує те, що на Заході я не бачу достатнього усвідомлення загрози та відчуття нагальності. На мою думку, наступні 6 місяців будуть надзвичайно небезпечними. Якщо Путін вирішить діяти проти Заходу, то для нього набагато вигідніше зробити це зараз, коли Захід залишається розділеним і не повністю готовим, ніж чекати до 2030 року, коли почнуть давати результат нинішні інвестиції в оборону, і ми зміцнимо свою пильність, готовність, обороноздатність та потенціал стримування. Тому я дуже сподіваюся, що під час найближчого саміту НАТО в Анкарі західні країни серйозно замисляться над тим, якою має бути європейська безпека в епоху після американського лідерства. Адже саме до цього ми зараз і рухаємося. Проте, відверто кажучи, великої впевненості в цьому я не маю.
0: В будь-якому разі, якщо ми говоримо про позицію Сполучених Штатів, так, вона була виявлена в оновленні американській доктрині національної безпеки. Так, і американці сказали, що вони не мають пріоритетних інтересів в Європі. Так, і вони би хотіли підтримувати альтернативні політичні рухи. Ну, і великий злочин, надзвичайно резонансний у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, коли ми говоримо про вбивство Генрі Новака, він і підтримка з боку американської адміністрації, так би мовити, протестних рухів, це демонструє, що Сполучені Штати будуть ще гостріше грати на території Європейського Союзу і Великої Британії. Якою, на вашу думку, може бути теперішня гра Сполучених Штатів, крім виведення частини своїх військ з європейського континенту?
1: Я думаю, що варто бути обережними, коли ми говоримо про США як про щось однорідне. Є адміністрація Трампа, до якої входить чимало, на мою думку, не надто переконливих посадовців, зокрема міністр оборони Хексе та деякі інші представники його найближчого оточення. Водночас є такі люди, як Марко Рубіо, які мають значно більший політичний і професійний авторитет та спокійно роблять свою справу. Крім того, існує потужна державна система, особливо у сфері безпеки і оборони. У Пентагоні досі багато людей, які твердять, твердо віддані захисту Європи. Також маємо американського верховного головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі генерала Грінкевича, який дуже добре розуміє нинішні виклики. Тому, на мою думку, інституційна спадковість і відданість справі захисту Європи все ще зберігаються. Водночас, ви маєте рацію. Сьогодні дедалі частіше лунають тривожні, поверхневі і відверто історичні заяви про те, що Європу потрібно рятувати від мусульман та мігрантів. Для цього навіть використовують трагічні випадки, як от убивство молодого англополяка Генрі Новака, намагаючись перетворити людську трагедію на політичний інструмент. І, звісно, ці настрої додатково підсилюються технологічними гігантами, передусім платформою X під керівництвом Ілона Маска, хоча не лише нею. Тож, у відносинах між Європою та США справді є серйозні проблеми, але не варто забувати, що Європа – це величезна сила. Якщо врахувати Велику Британію, Туреччину та інші країни, то йдеться про спільноту чисельністю від 500 до 700 мільйонів людей, а сукупний розмір європейської економіки становить близько 40 трильйонів доларів. Ми в Європі здатні діяти, якщо справді цього захочемо. І, на мою думку, головна історія полягає не в тому, що американська політична війна проти Європи є надзвичайно ефективною. Насправді важливіше інше. Європейці дедалі більше усвідомлюють, що стикаються з політичним тиском з боку США, який часто виглядає доволі незграбним і навіть аматорським. І ми вчимося цьому протистояти. Тому мене загалом обнадіює те, в якому напрямку рухається Європа і наша здатність відстоювати власні інтереси у США. Водночас, як людина, яка все життя вірила в трансатлантичне партнерство, я дуже занепокоєний тим, у якому напрямку рухаються самі США. Втім, все це не повинно відволікати нас від головного. Перед нами стоять цілком конкретні завдання, якими потрібно займатися вже зараз. І ми досі робимо недостатньо.
0: Як це може вплинути внутрішня ситуація у країнах Європейського Союзу і Великої Британії? Як це може вплинути на допомогу для України? Тобто Європейський Союз є стратегічним нашим партнером. Нещодавно відбулася важлива зустріч в Лондоні, на якій був президент України Володимир Зеленський. Так, і ми розуміємо, що Європейський Союз допомагає нам, але ми потребуємо, можливо, допомоги на вищому рівні. Але в Європі занепокоєні політикою Сполучених Штатів, і Путін недвозначно погрожує, зокрема, країнам Балтії і Польщі. Так, розпочати ті чи інші конкретні військові дії. Путін регулярно дає сигнал. Ну, наприклад, чого вартий російський безпілотник, який вдарив у будинок на території Румунії. Як зараз нам, як бути з нашими очікуваннями на посилення європейської допомоги?
1: Я вважаю, що підтримка України з боку Європи майже завжди була надто малою і надходила надто пізно. Як я написав цього тижня у своїй колонці, яка незабаром вийде в українському виданні «Тиждень», зараз Європейський Союз уже ухвалює 21-й пакет санкцій, але більшість того, що міститься в цих пакетах, потрібно було зробити ще у 2014 році, коли Росія вперше напала на Україну. Якби тоді були ухвалені такі рішення, ми найімовірніше не дійшли б до повномасштабної війни, а сотні тисяч людей по обидва боки фронту сьогодні залишалися б живими. Тому європейцям точно не варто себе вихваляти. Навпаки, на це слід дивитися зі скромністю та усвідомленням того, що реакція була надто повільною і що навіть зараз робиться недостатньо. Чому ми досі не конфіскували активи Центрального банку Росії, які перебувають у Бельгії? Чому лише тепер починаємо по-справжньому боротися з російським тіньовим флотом? Чому російські туристи і на далі без особливих труднощів отримують шенгенські візи, особливо для поїздок до таких країн, як Італія, Іспанія чи Франція. Тобто можливостей для значно рішучіших дій у Європі досі більш ніж достатньо. Водночас я радий, що Європа все ж робить те, що робить. Мене тішить, що для України та Молдови відкрито переговори про вступ до Європейського Союзу. Хотілося б, щоб це сталося раніше, але краще пізно, ніж ніколи. Я також радий, що тепер, коли Угорщина з змінила свою позицію, більше немає серйозних перешкод для надання Україні масштабної підтримки. Однак я думаю, що Україні варто бути більш упевненою в собі. Не слід постійно ставити питання, що Європа зробить для нас або що для нас зробить Америка. Те, що ви зробили власними силами, справді вражає. Сьогодні Україна має найефективнішу сучасну оборонну промисловість у Європі. Увесь світ намагається зрозуміти, як вам вдається так швидко створювати нові рішення, впроваджувати інновації та застосовувати їх на практиці. Світ також захоплюється тим, як Україна змогла мобілізуватися для відсічі російській агресії, а також тією єдністю та згуртованістю, які продемонструвало українське суспільство. Тож сьогодні Україна – це важлива військова сила та вагомий чинник європейської безпеки. Якщо скористатися французьким словом, то Україна не є демендер, прохачем. Насправді Європа потребує України щонайменше так само, а можливо навіть більше, ніж Україна потребує Європи.
0: А який, на вашу думку, є больовий поріг Російської Федерації? Ми почали, наші військові почали відпрацьовувати по військово-промисловому комплексу Російської Федерації. Так, був надзвичайно символічний удар у Санкт-Петербурзі. Був надзвичайно яскравий удар, яскрава пожежа, нафтопереробний завод у Москві. Так, і регулярно росіянам відчутно, що таке війна, коли ми говоримо навіть про їхні підприємства за Уралом, за Уральськими горами. І я, власне, хотів би, щоб ви поділилися своїми спостереженнями. Російський больовий поріг – це, напевно, єдине, що може спонукати Путіна завершувати війну. Так? Тому що він вкотре нещодавно повторив устами Пескова, свого прес-секретаря, що вони потребують України, яка буде демілітаризована. Так? Замість цього вони регулярно б'ють по наших цивільних об'єктах. Так? І це може пролонгувати російську агресію ще на роки. Так? Тому що вони будуть бити по наших містах, ну, а наші військові знають, як відповідати за це.
1: Я довго жив у Росії і більшу частину свого життя присвятив вивченню Росії, її зовнішньої політики та відносин з іншими країнами. І я вважаю великою помилкою на Заході припущення, що больовий поріг у росіян такий самий, як у західних суспільств. Це не так. Росіяни готові терпіти жорстокість, злидні та приниження з боку власної влади, не кажучи вже про труднощі, спричинені війною чи діями противника. І вони просто миряться з цим. Там інший спосіб мислення, інша ментальність. Тому я не вірю, що українські удари по Росії, якими б успішними вони не були, призведуть до загальнонаціонального повстання, коли росіяни масово вийдуть на вулиці, як під час Болотної, і вимагатимуть суду над оточенням Путіна, передачі його до Гааги, виплати репарацій за воєнні злочини та вступу Росії до Європейського Союзу. Так це не працює. Втім, я вважаю, що зі зростанням політичного тиску починають відбуватися інші процеси. Наприклад, уже помітні ознаки напруження всередині еліт. Голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіуліна вже певний час не з'являється на публіці. Люди з оточення Путіна, ймовірно, значно краще поінформовані про реальний стан справ, ніж він сам. І вони бачать, що ситуація розвивається не на їхню користь. Тому, коли тиск посилюється рано чи пізно, щось зміниться. Ми просто не знаємо, що саме. Також важливо пам'ятати, якщо російським військовим на передовій не платять, не забезпечують їх харчуванням, боєприпасами і не проводять ротації, то в певний момент вони просто не витримають. І я підозрюю, що це може бути однією з цілей української стратегії – не лише зробити Крим непридатним для нормального функціонування, а й зробити умови на передовій нестерпними. Це може поставити Путіна перед дуже серйозною стратегічною дилемою. Але, як я вже казав, те, що в Путіна залишилися лише погані варіанти, не означає, що в нього взагалі

0: Брехня, але візит був, і радше всього Абрамович виконував неофіційну місію. І після провалу цієї місії, так, я думаю, що Абрамович просто привіз параметри угоди, які, ну, були нереалістичними. Так, тому що Путін завжди намагається досягати максимальних цілей. Так от, після того ми побачили з російського боку ескалацію. І от, якщо говорити про місію Абрамовича і, можливо, подальші паралельні треки. От у вас є відчуття, що будь-які ті чи інші перемовні ініціативи будуть впиратися в російську впертість? Чи все-таки є шанс Збройним силам України змінити російську опцію? От ми про це говорили, але є ще, але була ще місія Абрамовича.
1: Не варто надто захоплюватися цією темою, хоч вона і справді дуже цікава. І, звісно, якби я знав відповідь на ваше запитання, то не сидів би зараз тут і не давав би інтерв'ю. Я б, напевно, очолював якусь західну спецслужбу. Ззовні ми просто не можемо знати, що саме робив Абрамович і яку роль він насправді відігравав. Тому я б радше порадив вам і вашим українським колегам-журналістам ставити ці запитання вдома і подивитися, до яких висновків це приведе. Але якщо дивитися на це збоку, то в мене складається враження, що Абрамович міг пропонувати певну угоду. Можливо, і я тут лише припускаю, Росія могла бути готова погодитися на демілітаризований Крим в обмін на збереження контролю над Донбасом. Це якраз той тип компромісу, який, на їхню думку, Україна могла б розглянути або прийняти. Але для мене очевидно, що Україна не зацікавлена в такому сценарії. Україна хоче максимально використати свої нинішні переваги. З військової точки зору ви володієте ініціативою і прагнете розвинути свої успіхи. І тут для мене цікавіше не те, як відреагує Росія, а те, як відреагують західноєвропейські союзники. Тому що в деяких країнах може виникнути спокуса сказати українцям: подивіться, Росія вже готова до переговорів, тож варто домовлятися, поки ви маєте перевагу, скористайтеся нею, адже хто знає, що буде через півроку. Можливо, Росія знайде протидію вашим дронам і ракетам. Можливо, знову почне масовані удари по енергетичній інфраструктурі, а можливо, обере якийсь інший шлях ескалації. Тому ми, як друзі України, можемо закликати вас, а дехто навіть наполягатиме, сісти за стіл переговорів із Росією. Але я не бачу з українського боку жодного особливого бажання рухатися в цьому напрямку. Саме за цим, на мою думку, варто уважно стежити в найближчі тижні та місяці.
0: Чи є, на вашу думку, план Б? Так, тому загалом щодо ситуації. Ну, є аналітики-оптимісти. Вони говорять про те, що рано чи пізно російська економіка впаде і Росія почне сипатись. Інші говорять так, що рано чи пізно російський народ буде змушений вийти і, так би мовити, протестувати. Ну, наразі ми не бачимо дуже конкретних проявів того, щоб сипалась російська економіка і російський народ демонстрував свою готовність до будь-яких публічних акцій. Я не говорю про тих чи інших дисидентів. Ну і ось, росіяни ставлять на довгу війну. Війна йде не так, як їм подобається, але план Б передбачає додаткові заходи для того, щоб вийти, так би мовити, зі стратегічної рівноваги. З одного боку, як ви справедливо відзначаєте, це дрони і оновлена концепція війни, з іншого боку, так, ну, можливо, росіяни будуть готові піти на непопулярні заходи, зокрема, тактична ядерна зброя. На вашу думку, які можливі не надто добрі сценарії?
1: Я вважаю, що дуже важливо не дозволяти російським ІПСО впливати на наші судження. Росія любить вдаватися до ядерного шантажу. Один із улюблених прийомів Путіна – говорити: «Не провокуйте мене, інакше я можу застосувати ядерну зброю». І це мало дуже негативний вплив на ухвалення рішень у США. Джейк Саліван і адміністрація Байдена не надавали Україні такої підтримки, яку США могли і мали б надавати, тому що американські спецслужби оцінювали ймовірність застосування Росії ядерної зброї як 50 на 50. Тому я б не радив надто зациклюватися на цій темі. Річ у тім, що Китай не хоче, щоб Росія застосовувала ядерну зброю. І китайське керівництво дуже чітко донесло це до Путіна, як публічно, так і в приватних розмовах. Тому я вважаю, що ймовірність того, що Путін справді застосує ядерну зброю, є дуже низькою. Натомість, ймовірність того, що він і надалі погрожуватиме її застосуванням, є досить високою. Тому ми повинні захищатися.

0: ведеться. Проти нас ведеться когнітивна війна, мета якої – залякати нас і посіяти розбрат. Водночас, як я вже казав, у Путіна залишилися лише погані варіанти. Втім, це не означає, що вони не можуть бути болісними і для нас. Тому зараз найважливіше продемонструвати Путіну нашу єдність, показувати, що ми маємо реальні механізми стримування, надійну оборону і твердо підтримуємо Україну. Чим переконливіше ми це демонструватимемо, тим сильнішим буде внутрішній тиск на Путіна і тим вищими будуть шанси на те, що ця війна завершиться швидше і на користь України.
1: Наскільки великою є вірогідність того, що Путін може розпочати чергову фазу агресії, яка би була скерована проти країн Балтії з території Білорусі, так? Тому що не дарма Олександр Лукашенко почав говорити про те, що він не хоче війни з Україною. Чим більше Лукашенко говорить, що він не хоче війни, тим більше в нас з'являються певні недобрі підозри.
0: Україна не робить послуги своїм відданим балтійським союзникам, коли знову і знову поширює припущення про неминучий напад Росії на країни Балтії. Для балтійських держав це справді проблема. Вони мають високий рівень пильності, їх неможливо застати зненацька. Вони добре підготовлені, здатні швидко мобілізувати значні сили та мають дуже міцні союзи, як двосторонні, так і багатосторонні. І все ж вони постійно чують з Києва заяви про те, що Балтія буде на наступною. Також у соціальних мережах з'являються люди, які називають себе прихильниками України і поширюють безглузді карти зі стрілками з Калінінграда, Росії та Білорусі в напрямку країн Балтії. Це просто не відповідає дійсності. Це кремлівський наратив. І мене дуже засмучує, коли я бачу, як українці фактично підіграють російським ІПСО, спрямованим проти балтійських держав. Так, я вважаю, що існує реальна ймовірність того, що Путін спробує випробувати НАТО на міцність. Але він зробить це не так, як очікує Альянс. Наприклад, це може бути щось пов'язане з норвезьким архіпелагом Шпіцберген. Це може бути дія нижче порогу відкритого воєнного конфлікту або щось в іншій частині Європи. Але я вважаю наївним і зверхнім припущення, що Путін може просто зайти до країн Балтії, а вони нічого не зроблять у відповідь.
1: Чи перспективи виходу з великої україно-польської історичної дебати? Так, ми розуміємо, що зараз україно-польські відносини, ну, переживають не найкращі речі, це пов'язано з історичною пам'яттю. Подібне можна якось, на вашу думку, зарегулювати?
0: Звісно, це можливо. Якщо Німеччина та Ізраїль можуть мати дружні відносини, якщо Німеччина та Франція можуть мати дружні відносини, якщо Велика Британія та Франція можуть мати дружні відносини, якщо Велика Британія та Індія можуть мати дружні відносини, таких прикладів у світі чимало. Є багато країн зі складною історією, з важкими травмами по обидва боки, а іноді й такими ситуаціями, коли одна сторона була винуватцем, а інша навіть не до кінця усвідомлювала, що сталося, але за наявності доброї волі, якщо обидві сторони є демократіями і справді хочуть будувати дружні відносини, ці проблеми можна подолати. За останні роки були й обнадійливі кроки у сфері польсько-української історичної пам'яті, зокрема щодо військових поховань, роботи над спільними підручниками та інших ініціатив. Тому в основі цього питання лежить політична воля і, якщо чесно, відповідальність тут є з обох боків. На мою думку, українська сторона могла б зробити більше в питаннях ексгумації та ідентифікації останків. Це суто гуманітарне питання. Ніхто не повинен вести політичні суперечки над кістками людей, похованих у братських могилах. Їхні рідні мають право знати, де вони поховані, і гідно перепоховати своїх близьких. Втім, на мою думку, у Польщі це питання також стало інструментом політичної боротьби і, як мені здається, не без підтримки окремих прокремлівських сил. Водночас все зводиться до політичної волі. Я вважаю, що українці та поляки повинні сісти за стіл і відверто обговорити ці питання. Ми вже бачили на прикладі Польщі та Литви, що навіть найболючіші історичні суперечності можна залишити в минулому. У них також були складні сторінки минулого, суперечки щодо незалежності, різні погляди на історичні події, як недавні, так і багатовікової давності, але вони змогли рухатися вперед. Тому я хочу сказати і полякам, і українцям, знайдіть політичну волю, шукайте шляхи для порозуміння, не робіть того, що погіршує відносини, і пам'ятайте, що у вас є спільний ворог. Як і в 1863 році, вам потрібна співпраця всіх народів регіону. кордону – поляків, білорусів, литовців, демократично налаштованих росіян, адже всі вони борються за вашу і нашу свободу.
1: Дуже вам дякую, шановне пане Лукас, за цю надзвичайно важливу розмову в ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював британський публічний інтелектуал, політичний аналітик, автор книги «Нова холодна війна» Едвард Лукас. Зараз в нашому ефірі працюватиме знаковий військовий експерт, колишній командувач американського контингенту в Європі, генерал Бен Годжес. Вітаю вас, шановний пане генерал Годжес. Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Ну що, ми зайшли у фазу, коли ми демонструємо росіянам, що ми можемо робити їм надзвичайно боляче. Йдеться не лише про знищення конкретних об'єктів, але йдеться про доволі символічні речі. Зокрема, під час міжнародного саміту у Санкт-Петербурзі росіяни зрозуміли, що в них може дуже яскраво палати нафта. Зараз в Москві запалав нафтопереробний завод. І це демонстрація з нашого боку. З іншого боку, ми також усвідомлюємо, що росіяни будуть бити, як вони і били, і вони б'ють по наших цивільних і історичних об'єктах. Шановний пане командувач Годжес, як ви оцінюєте теперішню фазу російсько-української війни?
0: Для мене, як для стороннього спостерігача, очевидно, що перебіг цієї війни суттєво змінився. Ініціатива перейшла до України. Україна зупинила російський наземний наступ, відтіснила Чорноморський флот від Криму і, схоже, знайшла один із ключових шляхів до перемоги – завдавання ударів по російській нафтогазовій експортній інфраструктурі. Крім того, завдяки безпілотникам середньої дальності вона здатна серйозно порушувати російську логістику, пов'язану з Кримом. Усе це позитивні зміни. Водночас залишається проблема. Ми досі не можемо перехоплювати всі російські дрони та ракети, які завдають ударів по цивільних об'єктах в Україні.
1: А якщо говорити про систему російської протиповітряної оборони, шановний пане командувач Годжес, як ви її оцінюєте? Так, тому що є така річ, як поріг насичення систем ППО. Так, ну і росіяни розповідають якісь легенди про те, що вони збивають 100 тисяч українських дронів, але насправді, ну, в Росії палає. І палають ті об'єкти, які вони вважають стратегічно важливими.
0: Звісно, я ніколи не довіряю цифрам із Москви. Припускаю, що їх можуть спотворювати, щоб виправдати свої дії. Але очевидно, що Росії бракує засобів ППО для захисту всіх об'єктів. У минулому її силою були масштаби та величезна територія. Вона була настільки великою, що могла поглинати удари противника. Тепер ці масштаби стали вразливістю. Україна здатна завдавати високоточних ударів по цілях на відстані понад 1000 кілометрів. По нафтовій та газовій інфраструктурі, суднобудівних підприємствах, зокрема в Санкт-Петербурзі та інших важливих об'єктах. Через свою величезну територію Росія надто розосереджена і не може захистити все. Схоже, її головний пріоритет – оборона Москви. Але все одно в останні дні їй не вдалося запобігти удару по нафтопереробному заводу в Москві. Тож, на мою думку, Росія має серйозні проблеми зі своєю протиповітряною обороною.
1: Хотів вас розпитати про ваше відчуття так званої Іранської угоди. Так, чи є перспектива того, що справді на Близькому Сході може встановитися мир? Я особисто не надто вірю в це, ну, але Дональд Трамп пообіцяв подібне. Чому я питаю вас про Іран? Мене насамперед цікавлять ресурси американські ресурси, які могли би потрапити до нас для зміцнення, зокрема, нашої системи протиповітряної оборони. Але ми розуміємо, що театр військових дій на Близькому Сході забирає чимало не лише політичної американської уваги, а дуже конкретних військових ресурсів. Як ви оцінюєте оцю от композицію?
0: Насамперед, я дуже скептично ставлюся до заяв президента щодо угоди. Ми вже багато разів чули, що домовленість нібито ось-ось буде досягнуто. Ми досі не знаємо змісту так званої угоди, але схоже, що йдеться радше про припинення вогню, яке дасть більше часу для врегулювання ключових питань. Жодна з цілей, які президент називав до початку війни, так і не була досягнута. Тому мені здається, що в стратегічному плані це стане провалом для Сполучених Штатів. Я не вважаю, що головна причина нестачі допомоги Україні у сфері ППО полягає саме в цьому. Проблема радше в тому, що нинішня американська адміністрація не зробила підтримку України своїм пріоритетом. Тому навіть якщо війна з Іраном завершиться вже завтра, я не очікую швидкого посилення допомоги Україні засобами протиповітряної оборони. Цю прогалину, ймовірно, доведеться заповнювати європейським країнам і Канаді. Гадаю, цього тижня на саміті G7 президент Зеленський під час зустрічей із лідерами держав саме про це і говорив. І я сподіваюся, що Німеччина, Велика Британія, Франція та інші партнери погодяться збільшити підтримку України у сфері протиповітряної оборони.
1: Шановний пане командувач Годжес, я знаю вас багато років, я надзвичайно шанобливо оцінюю ваше бачення і оцінку певних процесів. І от я хотів би просити вас описати, а що відбувається зараз з американською військовою присутністю на європейському континенті? Йдеться про безпеку країн Балтії, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, йдеться про безпеку Польщі. Так, ну, тому що доходить регулярно доволі взаємосуперечлива інформація про виведення, про потенційне виведення американських підрозділів. Так, йдеться про загалом систему континентальної безпеки. А це не просто про Європу. Це наші українські друзі, союзники і партнери. Що зараз з американською військовою присутністю на континенті?
0: Президент і міністр оборони неодноразово заявляли, що американську військову присутність у Європі буде скорочена. Але я не знаю, наскільки масштабними будуть ці скорочення і чи взагалі є конкретний план. Я спілкувався зі старшими офіцерами НАТО та США, і вони досі чекають чітких вказівок від Пентагону. Складається враження, що в самому Пентагоні немає повної ясності щодо того, які саме зміни готуються. Можливо, у Німеччині чисельність американських військ скоротять на 3-4 тисячі осіб. Такий сценарій не можна виключати, але це виглядає не надто практично. І мене зовсім не здивує, якщо зрештою жодного скорочення не відбудеться. Конгрес виступає проти таких кроків і добре розуміє, наскільки важливою є американська присутність у Європі. Наприклад, перекидання бронетанкової бригади до Польщі в межах ротаційної місії було призупинене майже одразу після початку. Однак вже за кілька днів президент заявив, що планує направити до Польщі ще 5 тисяч військових. Тому мені здається, що між Пентагоном, Білим домом і командою з національної безпеки існує певна плутанина щодо того, чого саме президент прагне досягти. Це є наслідком того, що президент розглядає міжнародні відносини насамперед через призму угод і взаємної вигоди. Водночас було порушено звичайний механізм координації рішень між державними структурами, а на ключових посадах уже немає тієї кількості досвідчених фахівців і налагоджених процедур, які існували раніше. Тому, на жаль, мене зовсім не дивує, що в адміністрації існує певна плутанина щодо політики стосовно Європи.
1: Я, власне, хотів вас розпитати і про нове бачення як політиками, так і військовими оновлених загроз. Так, ми розуміємо, що для того, щоб зреагувати на військову провокацію, має бути і політичне, і військове рішення, готовність і вміння його реалізовувати. Ну, ми побачили, що російський дрон вдарив у житловий будинок в Румунії. Регулярно повітряний простір країн, зокрема членів НАТО, порушувався російськими дронами. Так, і відповідно зараз я хотів би вас розпитати, як ви бачите, не буде змінено в гірший бік систему командування євроатлантичних сил, так, якщо Сполучені Штати будуть послаблювати свою військову присутність?
0: Це дуже слушне запитання. Я вважаю, що Росія і надалі продовжуватиме такі дії, які ми називаємо операціями в сірій зоні. Порушення повітряного простору, втручання в роботу державних інституцій і виборів, поширення дезінформації та диверсії. Усе це має передусім одну мету – залякати населення. Росія прагне, щоб громадяни тиснули на свої уряди з вимогою припинити підтримку України, побоюючись, що Росія може вчинити щодо них те саме, що робить зараз в Україні. Саме в цьому, на мою думку, полягає головна причина таких дій. Водночас Росія бачить, що Європа досі не знайшла ефективної відповіді на такі операції в сірій зоні. Часто вони не мають очевидного російського сліду, хоча всі розуміють, хто за ними стоїть. Тому окремим державам і Європі загалом доведеться визначити, як створювати для Росії реальні наслідки за такі дії. Якщо цього не станеться, ризик подальшої ескалації з боку Росії лише зростатиме. Йдеться про конкретні кроки. Затримання суден так званого «тіньового флоту», посилення дипломатичного та економічного тиску щоразу, коли відбуваються подібні порушення. Європа має усвідомити, що Росія фактично веде проти неї війну, навіть якщо не завдає ракетних ударів по Бремергафену, Гданську чи Роттердаму. Росія веде війну проти нас іншими методами, тому політичні лідери повинні чесно говорити про це своїм громадянам і знаходити способи змусити Росію відповідати за подібні дії.
1: Я хотів би вас розпитати і про ресурси, зокрема про російські ресурси для ведення нової чи оновленої війни. Так, впродовж років росіяни готувалися до важких сухопутних боїв за участі авіації, флоту. Ну, зараз на Чорноморському флоті ми поставили великий жирний хрест. Так, але росіяни також посилюють свої шахедні можливості. Вони регулярно пропрацьовують свої ракети «Орєшнік», так, і вони продемонстрували, що їм ще далеко до якихось успіхів. Ну, але росіяни вчаться, і росіяни переосмислюють те, якою є новочесна, сучасна технологічна війна. Так, з кілзонами, з застосуванням штучного інтелекту для ведення боїв. Як ви оцінюєте зараз готовність росіян переходити на новий технологічний рівень? Чи це, наприклад, теперішня літня кампанія військова, вона буде плюс-мінус такою, до котрої ми звикли впродовж останніх років?
0: Мене не надто вражають дії Росії. Безумовно, вони досягли певних успіхів у розвитку безпілотних технологій. Але водночас вони не здатні зупинити українські удари по цілях на території Росії. Попри значно більші людські та матеріальні ресурси, їм так і не вдалося зламати опір України. Тому я не бачу підстав вважати, що Росія демонструє якусь особливу здатність адаптуватися чи змінити перебіг війни на свою користь. Саме тому удари України по російській нафтовій та газовій інфраструктурі настільки важливі. Без доходів від експорту енергоносіїв Росії буде значно складніше фінансувати війну. Для цього їй необхідно продовжувати постачання нафти і газу до Китаю, Індії та інших країн. І якщо Україна продовжить ці удари, Росії буде дедалі складніше отримувати кошти, необхідні для ведення війни. Водночас майже щодня з'являються відео російських колон, які зазнають ударів під час руху з Ростова або Маріуполя в напрямку Криму. Через операції українських безпілотників середньої дальності їм дедалі важче забезпечувати логістику на цьому напрямку. Тож я не кажу, що війна скоро закінчиться, чи Росія невдовзі опиниться на межі краху. Водночас я не бачу, щоб вона була здатна змінити перебіг війни на свою користь і реалізувати свої стратегічні цілі.
1: Чонгар і Кримський чи то Керченський міст. Ми розуміємо, що вся російська логістика, і ви це абсолютно справедливо відзначаєте, є надзвичайно вразливою. Але якщо говорити про конкретні військові реалії, наскільки тяжко чи не надто тяжко було би зруйнувати Керченський міст і взяти під більший контроль переправу на Чонгарі?
0: Варто пам'ятати, що Кримський міст уже пошкоджений і суттєво ослаблений. Через це росіяни обмежили його використання для важких колон, а також для перевезення пального, води та боєприпасів залізницею. Тож українські дії вже значно знизили його логістичне значення. Мені також імпонує те, що Україна завдає ударів по двох інших мостах, які забезпечують сполучення з півночі до Кримського півострова. Припускаю, що українські сили доведуть цю справу до кінця, коли настане відповідний момент. Для цього потрібна ретельна підготовка та координація багатьох складових операцій. Але, на мою думку, план уже існує, і необхідні ресурси для його виконання також є. Головне – правильно обрати момент, щоб знищення мосту дало максимальний ефект у поєднанні з іншими операціями. Коли саме це станеться, я не знаю, втім, думаю, що швидше раніше, ніж пізніше.
1: А Новоросійськ, наскільки він є важливим для ведення росіянами операції на південному напрямку? Так, тобто не лише кримські угруповання, але поєднання кримських портів і Новоросійська. Як ви оцінюєте про важливість даного об'єкту?
0: Мені здається, що російський флот був змушений перекинути кораблі, особовий склад і частину систем до Новоросійська, оскільки більше не міг безпечно базуватися в Севастополі та інших кримських портах. Для України це, безумовно, позитивний результат. Водночас це значно ускладнило роботу командування Чорноморського флоту. Керувати операціями на півдні України з Новоросійська набагато складніше, ніж із Криму. Тож ці зміни вже мали відчутний дестабілізуючий ефект. До того ж, Новоросійськ ніколи не розраховувався на розміщення практично всього Чорноморського флоту одночасно з іншими об'єктами та функціями порту. Тому можна припустити, що там уже досить тісно. Крім того, місто також перебуває в зоні досяжності українських безпілотників. Тож я не здивуюся, якщо найближчими місяцями ми побачимо нові удари по кораблях та інфраструктурі у Новоросійську. Також мені траплялися повідомлення, що деякі старші офіцери, які раніше служили в Криму, вже перевезли свої сім'ї до Новоросійська. Це свідчить про те, що незалежно від офіційних заяв Москви, вони самі усвідомлюють, наскільки складною стала ситуація в Криму.
1: Наскільки добре, пане командувач, захищені інші стратегічні російські об'єкти? Так, ми розуміємо, можна говорити і про нафтопереробну галузь, можна говорити про їхні центри управління, але вони не можуть захистити, і ви справедливо це відзначаєте, всі свої об'єкти. Як у росіян от з рухомим складом того, що називається захист їхніх стратегічних місць?
0: Звісно, я не можу цього знати напевно. Але мені здається, що Росія досі не здатна захистити багато своїх ключових об'єктів. Чи то аеродроми, морські порти, нафтопереробні заводи чи промислові підприємства, вони все ще не можуть прикрити все. Тому, на мою думку, Україна ефективно послаблює російську ППО, пригнічує радари, використовує засоби маскування та дезорієнтації, а потім завдає високоточних ударів.
1: Ну, пару днів тому росіяни не лише вкотре обстріляли Київ, не лише вчинили військовий злочин проти цивільного населення, вони продемонстрували свої наміри. Вони вдарили по Києво-Печерській лаврі. Це символічний об'єкт не лише для України, не лише для українців, для Європи. Росіяни на це пішли. І це демонструє всю серйозність їхніх намірів щодо подальших злочинів проти України. І часом доходить доволі тривожна інформація, що не маючи можливості досягнути конкретних успіхів на полі боя, вони будуть намагатись знищувати життєву інфраструктуру наших міст, якщо говорити про стратегічні і операційні плани нашого ворога. Як ви їх бачите? Наскільки великий є ризик того, про що я кажу?
0: Звісно, я не знаю конкретних планів Росії, але я знаю, що її головна мета не змінилася – знищення України та самої ідеї української державності. Росія не встановлює для себе обмежень у застосуванні сили. Цього тижня вона атакувала Києво-Печерську лавру і постійно завдає ударів по цивільних об'єктах, тому це триватиме доти, доки Путін вважатиме, що має шанс перемогти. Я не можу сказати, якими будуть їхні подальші кроки, але хороша новина полягає в тому, що зараз Росія змушена реагувати на дії України. Саме Україна володіє ініціативою, а це саме те, чого прагне кожна сторона у війні.
1: Білоруський плацдарм. Так, пару днів тому білоруський диктатор Лукашенко заявив, що він не має жодних намірів вчиняти ту чи іншу провокацію. Так, ну і ми розуміємо чому. Тому що Білорусія вразливою в разі української відповіді. Але в будь-якому разі вони намагаються стягнути туди додаткові підрозділи. Йдеться про росіян. І Лукашенко може отримати безпосередній наказ від Путіна. Або Путін його може навіть не запитати. Що, на вашу думку, зараз відбувається у Білорусі і наскільки виріс ризик застосування росіянами своїх військ проти нас, чи проти Польщі, чи проти Литви, якщо ми говоримо про сувалки?
0: Звісно, такий ризик завжди є. Але, на мою думку, Лукашенко ніколи не хотів безпосередньо вступати у війну, бо розуміє, що білоруські війська зазнали б поразки від українських сил. Тому він намагається зберігати баланс. Робить рівно стільки, щоб не посваритися з Путіним, але водночас уникає прямої участі у війні. Його нещодавні заяви свідчать про те, що він бачить зміну ситуації на користь України і намагається відмежуватися від того, що робить Путін. Тож, я думаю, що Росія і надалі намагатиметься використовувати Білорусь у своїх інтересах. Разом з тим, мені здається дуже мало ймовірним, що Білорусь стане активним учасником будь-яких дій.
1: Дуже вам дякую, шановний пане генерал Годжес, за цю розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий військовий експерт, колишній командувач американських сил на європейському континенті генерал Бен Годжес. Дякую вам. Ну, на превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую за те, що дивились цю надзвичайно важливу аналітику. І, звісно, дякуємо вам за підтримку, за коментарі, за лайки і за поширення. Ну, і хотів би нагадати, що сьогодні для вас працювали британець Едвард Лукас та американець генерал Бен Годжес. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведуча Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
4: Може, на українське клацнем?
5: Я тобі щас як пойду.
4: О, ось таки!
6: Для всіх є щось нове на «Київстар.АБ».
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмет.
9: Корвалмет. Заспокой своє серце.
10: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
11: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен. Нормовен. Легкий сміх. Здоров'я вен.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
14: Це був важкий день, і ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
15: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз, Ліотон гель завжди під рукою.
14: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. І дарує приємне відчуття прохолоди. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
16: FM Галичина. Слухай своє.
17: Ми, українці, ми підприємливий народ. А чи добрі ми підприємці, чи добрі ми бізнесмени?
18: Якщо порівню ВВП, який ми продукуємо в цій країні, то не дуже ми добрі.
19: Початок повномасштабного вторгнення ми пережили в тому числі завдяки підприємцям, які витягнули всі свої заощадження, кошти з банків, з банок.
17: Яким мають бути зараз українські лідери?
18: Ті люди, які привели до фінансової кризи такого масштабу, вони всі мали завершені кращі бізнес-школи, університети.
17: Кінець 90-х, 2000-ні всі хотіли бути економістами і юристами. Куди сьогодні дивитися випускникам?
18: Дуже ймовірно, що років через 5 або через 10 молоді люди в ці 3 роки будуть розтягувати на 5, на 6 або навпаки будуть, знаєте, рік повчились, попрацювали. Тоді знову рік повчились, попрацювали.
17: Хтось зробить, ЖЕК полагодить, ОСББ мені мусить це зробити.
18: Люди мають дуже високі очікування до когось, до держави, до президента, до уряду. І так, до цих інституцій треба мати очікування. Але з іншого боку, оця самозарадність Радянського Союзу, її намагались позбутись.
17: Що означає для України, для українського бізнесу оця євроінтеграція?
18: Ринки поділені, боротьба між компаніями йде за соті, за десяті і соті.
17: Ми мусимо закривати десятки, сотні кав'ярень, тому що немає працівників.
18: Нам потрібно буде уможливити працю іноземців. Треба розуміти, що є величезні культурні відмінності. З цими культурними відмінностями треба буде працювати. Інша справа, що перша тривога заволала, і ті працівники перестрашили, зібралися і поїхали геть.
17: На яку перспективу треба українцям планувати, які ставити собі цілі, наміри, для того, щоб наша країна вижила?
18: Візійно, там треба думати реально про 100 років наперед.
17: Вітаю, мене звати Оксана Височанська, і в цьому проєкті я зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це громадські і культурні діячі, журналісти, волонтери, політики, люди різних професій, але усіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Навчатися усе життя – це зовсім не про вибір, це вже необхідність. Так вважає моя сьогоднішня гостя. Але каже, що в університети ідуть уже не тільки і не стільки за знаннями, бо тепер майже усе можна дізнатися із інтернету. Натомість вищий навчальний заклад дає людині навички і, що найцінніше, соціальні зв'язки. Вона і сама заснувала школу, в яку вступають уже дорослі, досвідчені та успішні бізнесмени і управлінці, а потім отримані там знання застосовують не тільки для вдосконалення власної справи, але також для розвитку нашої країни. Сама Софія Опацька, а це вона в нашій студії, активно долучається до наукової адвокації України у світі, каже, той досвід, який ми зараз переживаємо через війну, дуже і дуже затребуваний. Але головна мета такої співпраці – донести важливість допомоги Україні. Декан-засновниця бізнес-школи УКУ і членкиня Ради директорів спілки українських підприємців Софія Опацька сьогодні в нашій студії. І я кажу вам, Софія, вітаю.
19: Вітаю вас, Оксана.
17: Знаю, що нещодавно з однієї із таких поїздок зі Сполучених Штатів ви повернулися. Розкажіть, що це було, з якою метою їздили, про що говорили?
19: Наш університет і викладачі з університету, я думаю, що починаючи от з повномасштабного вторгнення, ми дуже активно намагаємось співпрацювати з закордонними університетами не тільки для того, щоб якусь від цього мати цінність для наших студентів, так, або для університету, як для інституції, а також використовувати цю співпрацю і партнерство як нагоду промовляти до світу. Цього разу ми були в Сполучених Штатах, і у нас є дуже гарний, надійний партнер, університет Нотр-Даму. З ними ми співпрацюємо вже більше 25 років, але я б сказала, що з часу повномасштабного вторгнення це стало навіть такою підтримкою для нас і дружбою. Знаєте, перед тим, як я перейду до того, що ми робили в Сполучених Штатах, я хочу сказати, просто, знаєте, так відмітити, представники цього університету, вони з нами зустрічались щотижня просто на дзвінки для того, щоб довідатися, що відбувається в Україні, як ми є і як нас можна підтримати.
17: Це на початку повномасштабного
19: вторгнення. Це почало відбуватись з першого тижня, і так щотижня впродовж кількох місяців ми мали такі дзвінки, де ми просто казали, ну, що нового в Україні, як ми даємо собі з цим раду, який контекст, і люди намагалися зрозуміти, як нам допомогти. Ну і очевидно, що ця співпраця, така, знаєте, і людська турбота навіть один про одного, вона вилилась далі в дуже таке близьке партнерство. Зараз це, очевидно, партнерство більше в наукових проєктах, але для нас важливо, щоб ці наукові проєкти, вони були корисними і для України, і для наших партнерів. Ну і, власне, цієї поїздки ми проводили такий дуже важливий захід в Вашингтоні спільно. Також попри цей захід у нас були певні адвокаційні зустрічі, тому що, так як я часто згадую, знаєте, продовжувати адвокувати за Україну потрібно. В Сполучених Штатах має значення, скільки людей про це говорить, так? Потрібно, очевидно, правильно говорити, відповідно говорити, знаходити цей tone of voice, з яким ми комунікуємо. Але оця кількість і те, що ми постійно продовжуємо доносити інформацію з України, воно все-таки впливає на ті рішення, які приймаються в Сенаті і в Конгресі. Особливо, мені здається, в такий, знаєте, турбулентний час в самих Сполучених Штатах важливо, щоб наш голос звучав, ну і, власне, це теж була наша задача така.
17: Ви працюєте конкретно з цим університетом. Загалом, можливо, знаєте, наскільки поширені такі ініціативи, як ваша, усіх Сполучених Штатах Америки, в різних навчальних закладах, і, власне, який це дає результат?
19: Підтримки є багато, але є багато викликів. Українські студії впродовж дуже довгого періоду часу, вони завжди були вмонтовані в так звані російські студії, та Russian Studies. І наративи, які там побутували, вони були, очевидно, не проукраїнськими. Більше того, багато так званих Russian Studies, вони були промоутерами пропаганди, Я думаю, що, напевно, були місцями, осередками, де, можливо, навіть, не хочу там, знаєте, теоріями змов говорити, але, можливо, відповідні агенти працювали, так? І це така річ, яку треба усвідомлювати. Вона не демонтується швидко, тому що університети – це взагалі інституції дуже тривалі, з дуже тривалою історією, і будь-що змінити в університеті – це забирає час і це тривало є. Але почали виникати, знову ж таки, такі альтернативні осередки українських студій. Вони врешті-решт вже були в Сполучених Штатах і в Канаді, але зараз вони більш поширюються. Є така ініціатива першої леді і Міністерства освіти об'єднувати українські студії. Це, насправді, дуже важливий процес. Він, знаєте, такий, який він не належить до того, що дає швидкий результат. Але потрошки відбуваються зміни. Знову ж таки, в тому самому університеті Нотр-Даму є студенти, які самі почали вивчати українську мову.
17: А що мотивувало?
19: Розуміння, що світ змінюється і багато питань, пов'язаних з безпекою, вирішуються саме тут. Я думаю, що це є в першу чергу така якась мотивація для молодих людей розуміти, що цю частину світу треба добре розуміти. Знаєте, тобто недостатньо мати оцю оптику, яку пропагувала Росія на Східну Європу, на Центральну Європу, потрібно мати відповідну оптику. І це, я думаю, багатьох спонукає йти, знаєте, вивчати. Тобто, я знаю, що ці групи не є великими, але це початок, знаєте, це дуже важливо, що люди мають цю мотивацію і що вони йдуть вивчати Україну, українську мову, українську історію для того, щоб це все розуміти. Це є важливий процес.
17: Тобто це не зовсім про той романтизм, що от Україна зараз бореться і ми захоплюємося цією державою, але теж про якісь далекоглядні плани на перспективу, що цей регіон може бути важливий.
19: Я дуже сподіваюся, що це є прагматизм. Тому що прагматизм, він може діяти довше. Знаєте, романтизм, окуляри рожеві спадають, і тоді вже інтерес не такий великий. Прагматично це є правильно. Це усвідомлення, це дуже добре, що воно відбулося.
17: Якщо так проаналізувати цю поїздку і комунікацію, наскільки змінилися аргументи, наскільки змінилося те, що ви говорите, як ви аргументуєте, як ви спілкуєтеся із американськими колегами з думкою про те, що далі ми можемо від них отримати якусь допомогу. Ну, йдеться тут, очевидно, не про гуманітарну допомогу тільки там в вигляді одягу чи їжі чи вітамінок, а про ту таку важливу військову допомогу і політичну підтримку теж. А на тлі відбуваються затримання, якісь справи, процеси, розслідування наших антикорупційних органів. І про це настільки гучно говорять в цілому світі, що іноді це затьмарює навіть новини з лінії фронту. От в такому світлі наскільки змінюються ваші адвокаційні поїздки?
19: Ну, знаєте, кожна цільова аудиторія, вона потребує своєї мови, та? І завжди є якісь такі, є важливі червоні такі, червоні лінії, які варто використовувати. От, я маю на увазі не як обмеження, а, знаєте, таку нитку, ніби, яку варто використовувати для того, щоб донести свою думку. Наприклад, це дуже часто говорить про це Владика Борис. Ми дуже недооцінюємо...
17: Борис Гудзяк.
19: Так, Владика Борис Гудзяк говорить, ми недооцінюємо, яка кількість є католиків в цьому світі, так? І ми до них не маємо свого, знаєте, такого доброго повідомлення, чому потрібно підтримувати українців. Ми дуже часто говоримо про те, що подивіться, що відбувається на окупованих територіях. Так? Росія часто використовує цю тему руского міра, руского православ'я і того, як меншини тут, знаєте, ущемлюються в Україні, як їм не дають прав і свобод. І потрібно говорити і пояснювати дуже в такий спокійний, дуже виважений спосіб, наприклад, до віруючих. Потрібно потрібно пояснювати, з якими викликами стикається, наприклад, церква на окупованих територіях. Тобто я веду до того, що, знаєте, до кожної цільової аудиторії треба знайти свій спосіб промовити. Власне, ми коли були в Сполучених Штатах, там була дуже, дуже така важлива акція від організації «Разом for Ukraine» про захист українських дітей, які викрадені. Знаєте, до когось промовляє тема дітей, до когось промовляє тема стійкості бізнесу. Завжди треба шукати, знаєте, але це завжди історії. От мені здається, говорити треба завжди про історії. Тепер про ваше запитання про те, що відбувається в Україні, як це може заважати чи допомагати. Я думаю, що по великому рахунку, я не думаю, що воно дуже заважає. Якщо, знов ж таки, правильно знайти слова пояснити, тому що те, що це дуже сумно, що в нас далі продовжуються корупційні скандали, це сумно, що ми довідуємося, що фокус уваги людей, які мали б думати про майбутнє країни, був не в тому, не там, де він мав бути. Але при цьому те, що ми готові, попри війну, розбиратися з цими питаннями, це багато свідчить про Україну, що ми є демократична країна, які піднімаються складні теми. Ну, важко уявити таку тему, знаєте, в Білорусі, очевидно. Так, піднімаються складні теми. Дуже, дуже бажано, щоб все-таки ці речі, ці справи доходили до суду. І от мені здається, в нас ще немає такого. Ми не переконали світ, що наша судова система працює так, як вона має працювати. Так, от якщо ми доведемо якщо ми доведемо ті справи, які мали б бути доведені до суду, і рішення буде справедливим, от тоді, я думаю, це буде дуже хороший аргумент на нашу користь. Тому я це сприймаю як ще один вимір, який я додаю до контексту, в якому я працюю.
17: Власне, ми говорили про цей прагматизм американський. Ми сподіваємося, що вони прагматики в цій історії. Що ви кажете? От як ви їм пояснюєте, що їм зараз це вигідно? Їм вигідно підтримати Україну, бути з Україною?
19: Це дуже залежить від того, з ким я розмовляю. Ну, бачите, начебто європейцям простіше пояснити, бо ми на одному континенті. З іншого боку, я відверто скажу, що в Південній Європі, мені здається, ну якось нас не дуже чують, хоч ми і на одному континенті. Якщо говорити про Північну Америку, ну все-таки такі цінності і принципи, як міжнародне право, як порушення прав дітей, як те, що ми побачили на деокупованих територіях, і те, що українці пережили під час окупації, те, що було виявлено після деокупації, воно звичайно менше впливає, але знову ж таки це є речі, які ну беззаперечні. Тому в будь-якому випадку вони десь, знаєте, в розмові виникають. Я завжди кажу, що для нас розмова про будь-які домовленості – це не є стільки розмова про територію, як це є про людей. І мені здається, що це якось, ну, воно промовляє. Тобто ми все-таки маємо пам'ятати, що ми є, коли розмова йде людина до людини, я повертаюся до теми людини, і я намагаюсь, знов ж таки, використовувати такі історії, які можуть промовити. Тому що от саме історії, вони історії родин, історії моїх друзів, історії, знаєте, тих, хто вирішив, знаєте, покинути свою цивільну професію і цивільне життя, і життя з родиною, і служити цій країні, знаєте. Тобто, мені здається, що такі речі, вони емоційно все-таки ще залишаються, от якщо просто ми говоримо про розмову, вони важливі є.
17: Важливими теж є лідери, що тема лідерства і для вас є важливою і актуальною. Яким мають бути зараз українські лідери? Я не говорю конкретно про одну людину, загалом ті, хто ведуть нас вперед. Чи є такими, які можуть потягнути довготерміновій перспективі цю роботу? Чого бракує нашим лідерам сьогодні?
19: Бачите, ми коли говоримо про лідерство, ми говоримо про три речі, що три речі є важливі. Є важливі компетенції, є важливий характер, є важлива відданість. Англійською це три слова, які починаються на букву «С». Competence, character і commitment. І в світі немає проблем з компетенціями, так? Тобто, взагалі, ця концепція, вона виникла після 2008 року, тому що після там світової фінансової кризи, тому що саме тоді зрозуміли, що з компетенціями проблем нема, бо ті люди, які привели до фінансової кризи такого масштабу, вони всі мали завершені кращі бізнес-школи, університети, і компетенції у них були. Їм бракувало, очевидно, напевно, характеру, так? І є третя тема – відданість, так? От я думаю, що зараз, на жаль, в українському суспільстві такий трошки якраз по темі характеру і відданості відбувається трошки розподіл. Ну, давайте не трошки, відбувається розподіл. Бо є люди, які готові проявляти свій характер і свою відданість, а є ті, хто не готові це робити. Тому питання не в компетентності, питання не часто в експертності. Завжди можна найняти добрих експертів, поговорити з добрими, порадитись з добрими експертами. Але оце це ця цінність характеру і відданості, вона є ключовою для лідерства. І зараз ми просто цей розподіл, де є відданість і характер, де їх немає, ми набагато краще бачимо і відчуваємо. Ну і врешті-решт, коли ми говоримо про характер, ми говоримо про справжність, гуманність, як співпрацю, колаборацію. Тобто є певний набір, знаєте, тих чеснот, про які ми говоримо, відчуття справедливості, знаєте. І цей набір оцих чеснот, він допомагає людині, якщо він є, то він допомагає людині проявити себе. Інша справа, що цей набір чеснот можна розвивати, ну і це те, що ми намагаємось робити, як ми допомагаємо управлінцям, підприємцям, а зараз, до речі, дуже часто ми з цими темами працюємо із військовими, як ми їм допомагаємо розвивати ці чесноти.
17: Ну і, власне, ось така поляризація теж в нашому щоденному житті є, бо з однієї сторони організуватися на Майдан чи якийсь комітет швидко зібрати, організувати, українці це роблять на 1, 2, 3, ще не встигли кліпнути, а вже воно є. А з іншої сторони, коли десь щось в побуті нищиться, ламається, то в нас є така чарівна Тося, яка має прийти і зробити. Тося зробить, ЖЕК полагодить, ОСББ мені мусить це зробити, і я буду сидіти, склавши руки, і нічого не буду робити. Наскільки це окей в нашому суспільстві? Що от ми і такі є, швидко організовуємось, а з іншої сторони ми не будемо робити, коли ми вважаємо, що хтось нам винен.
19: Ну, я думаю, що це пов'язано з нашим минулим, так? І, тобто ви говорите про патерналізм, фактично. Ви говорите про те, що люди мають дуже високі очікування до когось, до держави, до президента, до уряду. І так, до цих інституцій треба мати очікування. Але з іншого боку, оця самозарадність, яка дуже потрібна в суспільстві, ну, очевидно, за Радянського Союзу її намагались позбутись. Її дуже розвивав на Галичині митрополит Андрей Шептицький. І, знову ж таки, ми про це говоримо з тими підприємцями, які приходять до нас в бізнес-школу. Тобто ми намагаємося, знаєте, загорнути в нашу історію, трошки подивитись, а чи є там якісь підказки.

0: була непосемність доволі поширена, знаєте, як то галицька нужда була на той час. І при тому, якщо запускати правильні механізми, то можна, тобто на той час митрополиту вдалося певними процесами зрушити суспільство, знаєте, розуміння, думання суспільства. Я думаю, ми трошки зараз поспішаємо з очікуваннями, ми все хочемо швидко, знаєте. Та, це зрозуміло, бо загалом світ пришвидшився, так, і тому ми хочемо швидко. Ми хочемо, щоб реформа там за півроку була. Людина заходить на якусь позицію державного управління, і за півроку ми вже хочемо результати за 100 днів завжди, так? Тобто там тож навіть півроку не буде 100 днів. От, і тобто у нас очікування завжди оцієї швидкості у всьому. При цьому, я думаю, що ми як суспільство дуже змінили за останні 30 років. Ми насправді зробили дуже багато. Ми позбуваємося поганих звичок. Поганих звичок складно позбуватися. Ми починаємо набувати нових потрібних звичок. Так, це заповільно. Це не так швидко, як би хотілося. Ми не думаємо про ефективність праці, ми не думаємо про цінність, яку ми створюємо часто, ми не думаємо про фокус і чи ми прикладаємо зусилля там, де вони дають результат. Тобто є багато, багато викликів, очевидно, що є. Але я загалом думаю, що ми як суспільство зробили дуже великий крок вперед. Тобто я така, знаєте, трошки оптимістка в тому плані, бо я бачу ці зміни, ну принаймні я їх бачу навколо себе. В середовищі, в якому я працюю.
1: От ми, українці, ми підприємливий народ. А чи добрі ми підприємці, чи добрі ми бізнесмени, якщо подивитися не тільки локально на українців, а загалом в світовому такому глобальному контексті?
0: Якщо порівню ВВП, який ми продукуємо в цій країні, то не дуже ми добрі. Так, але ну, він залишається дуже низьким. Це проблема для країни. Я думаю, що це може бути ще більшою, стати проблемою в той момент, коли ми отримуємо, там, дійдемо до якогось формату миру. От, і підтримка може дуже радикально зменшитись і скоротитись. З іншого боку, ви часто можете почути від людей, які опинились в різних країнах після повномасштабного вторгнення, що виявляється, банки не такі дружні і не такі диджиталізовані в Європі, як це є в Україні. Залізниця запізнюється, пошта повільна і часом губить посилки на відміну від української пошти, чи це приватна, чи державна. Нам відкрилось, знаєте, порівняння якесь таке з точки зору клієнторієнтованості, сервісу. Ну, на такому, знаєте, просто рівні доступності і споживацького досвіду, я б сказала. І я думаю, що ми в цьому плані стали трошки впевненіші. Тобто ми насправді багато, знову ж таки, в чому просунулися. В нас більш інновативні підходи, більш творчі до деяких продуктів, послуг. З іншого боку, знаєте, багато українських компаній, вони думають про вихід на західні ринки. Ну, врешті-решт, багато хто цей процес почав робити. Тому
1: і
0: що
1: успішно працюють, бо є релокованих так, бізнесів.
0: Так. З іншого боку, треба пам'ятати, що нас ніхто не чекає. Так? Ну, тобто цей весь процес, який зараз відбувається по інтеграції до Європейського Союзу, ну, ринки поділені, боротьба між компаніями йде за соті, за десяті і соті. Тобто ми не за відсоток ринку конкуруємо, а за десяті і соті ринку. Там є традиції, там є багато сімейних бізнесів, сімейних компаній, лояльність клієнта. Тобто це такі переважно осталені ринки, якщо ми говоримо конкретно про Європу. І, ну, а цілий світ, знову ж таки, він живе своїм життям, він якось рухається своїми темпами і своїми викликами. Тому, якщо ми хочемо рухатись на ці ринки, нам, знову ж таки, потрібно вчитись дуже багато, не вважати, що нас там чекають з відкритими обіймами і приймуть одразу з відкритими обіймами. Треба вчитись, досліджувати, буде багато помилок.

0: психолог, ці помилки будуть коштувати, вони вже коштують бізнесу. Треба буде змінювати стратегії, робити так звані пивоти і по ходу. Ну і хто буде мати достатньо наполегливості і настирливості, той доб'ється результату. Знаєте, в підприємливості, підприємництві дуже важлива ця настирливість, так? Тобто будь-який підприємець собі уявляє, знаєте, що, ну, от я це зроблю за півроку. Переважно воно виходить втричі довше, так? Але, тобто, є оцей оптимізм підприємця.
1: Тобто, такі завищені очікування?
0: Ну, ні, я думаю, що це скоріше такі, знаєте...
1: Чи впевненість в собі?
0: Я думаю, знаєте, якби люди не мали от такого ставлення, вони б ніколи нічого не розпочинали. Тому таке ставлення, воно потрібне підприємцям. Ну, але хто має трошки більше досвіду, то каже, ну, півроку давайте помножимо на 3. Я так, знаєте, ну, так підібрала просто ту цифру, бо часом треба і на 10 помножити. Але оце терпіння, цілеспрямованість, знаєте, дуже важлива теж в підприємництві, то я думаю, що ми маємо багато шансів на багатьох ринках.
1: То що означає для України, для українського бізнесу оця євроінтеграція, так? Бо це ж не тільки в одну сторону, що ми виходимо на європейські ринки, це європейські ринки теж захочуть, що може більше поширитись сюди. Ми розраховуємо на нашу клієнтоорієнтованість, на нашу якість, ми дуже цим пишаємося і цим справді добре. Але що робити із викликами?
0: Та, ну, виклики є, тому що, по-перше, якщо почну, давайте, з українських компаній, які думають про вихід на інші ринки, ну, по-перше, треба буде відповідати дуже багатьом іншим стандартам, правилам, і треба ці правила буде розуміти, треба буде відповідати цьому всьому, і про це треба потрібно вже починати говорити. От, до речі, дуже багато в цьому напрямку робить спілка українських підприємців. Тобто задачею є допомогти багатьом українським компаніям підготуватись до взаємодії з європейськими ринками.
1: Що українці, така притаманна нам риса, десь там спробувати іноді оминути, обійти, я це зроблю, але потім, зараз я тут домовлюсь, починаю працювати. От це нам заважає чи навпаки допомагає працювати?
0: Ну, я намагаюсь не узагальнювати, знаєте, на всіх. Є різні, є ті, хто будуть до останнього прокрастинувати. Ну, очевидно, якщо це не є в фокусі вашої уваги, вашої стратегії, і є багато екзистенційних загроз, то, очевидно, ми маємо тенденцію якісь важливі справи відсувати на потім, та? Бо вони ж не термінові, вони лише важливі. Та? От. Але я ще хочу повернутися до того, що... Ну, все-таки оці останні роки є багато сигналів, що від європейського бізнесу, від європейських країн, що якщо зміниться ситуація з точки зору безпеки, є великий інтерес до України, до українського ринку. Ну, і треба розуміти, що великі гравці будуть сюди заходити. Вони будуть заходити... вони будуть хотіти отримати велику долю ринку, так? І я знаю, ну, є компанії, які розглядаються одним з варіантів своєї стратегії, це підготуватись до продажу, так? Тобто такий сценарій, це теж є сценарій, це нормальний сценарій, його треба розглядати, тому що очевидно будуть купувати найбільш системні компанії, прозорі компанії, знаєте, ті традиції ведення управлінського обліку, які були 10, 15, 20 років тому, вони не підходять європейському прозорому бізнесу. Та? Тому є зараз багато такої домашньої роботи. Оце те, про що ви говорили, це домашня робота, яку потрібно зробити українському бізнесу, ну, якщо є амбіції або продати свій бізнес, або вийти на західні ринки, або врешті-решт конкурувати.
1: Ми вже згадували про ті релоковані бізнеси, які не просто зі сходу на захід, хід країни релокувалися, хоча не всі, дехто і повернувся, і багато бізнесменів працюють успішно в Харкові під постійними прильотами, в Одесі, в Дніпрі, не без того. Але багато хто виїхав за кордон. Чи потрібно намагатися повернути ці бізнеси в Україну?
0: Ну, бізнеси як бізнеси, я думаю, ну, не факт. А навіщо їх повертати, знаєте? Ну, тобто... Якщо бізнес, він шукає, знаєте, він шукає того середовища, в якому він є конкурентний, так? Ну, інша справа, що очевидно, це тепер є бізнеси, є резидентами інших країн, вони платять податки в інших країнах.
1: І дають так? Робочі місця в інших
0: дають
1: країнах.
0: Дають робочі місця, ну, так, не знаю, знаєте, дивіться, для мене це взагалі справа не про бізнес, для мене це справа, напевно, якоїсь особистої історії і особистого рішення. Ті люди, які хотіли повернутися, ну, вони повернулись. Я думаю, що батьки ще можуть повернутись. Скоріше за все, діти вже залишаться, тому що вони є в тій системі освіти. Тобто, насправді, система освіти, вона теж певним чином затягує нас. Знаєте, якщо ти отримуєш там атестат про закінчення школи в одній системі, то, відповідно, в тебе якісь відкриваються або закриваються інші траєкторії. Одні відкриваються, інші закриваються. Ну, я вважаю, що це все є питання особистого вибору і особистої історії. Чому я тут теж говорю про особисту історію? Бо, ну, очевидно, є багато людей, які не мають куди повернутися, і до цього теж треба ставитись з розумінням.
1: А що б ви зараз порадили випускникам, їхнім батькам, от, куди дивитися, в якому напрямку рухатися? От, пригадую, кінець 90-х, 2000-ні, всі хотіли бути економістами і юристами. Після закінчення навчання мало хто працював за фахом, ну, може, не мало хто, але багато хто дійсно жодного дня не працював тим економістом чи юристом, бо виявилося, що вподобання і зацікавлення зовсім інші. Але розуміємо, що цей радянський спадок давав бажання саме ці професії здобувати. Куди сьогодні дивитися випускникам?
0: О, це цікаве запитання, тому що в мене син випускник, тому це я можу промовляти сама до себе, так би мовити. Та? Ну, дивіться, по-перше, я вважаю, ну, ми говоримо зараз фактично про бакалаврат, та? Тому що про випускників шкіл, і це про бакалаврат. Я вважаю, що бакалаврська освіта, вона має давати дуже добру базу, і таку широку базу. В 17 років є мало молодих людей, які чітко знають, що вони що вони хочуть робити в цьому житті, так? Вони можуть знати широкий якийсь напрям, так? Але оскільки вступ в Україні є на спеціальність, так? Тобто ми мусимо вибрати не просто університет, як, наприклад, це є в Сполучених Штатах, а ми мусимо дуже чітко вже вибрати, яку ж ми спеціальність виберемо. То зовсім не факт, що вони не помиляться з вибором цієї спеціальності. Або це, я вважаю, що це абсолютно нормально зрозуміти, що це не моє. Це, може, взагалі була мрія моїх батьків, але геть не моя мрія. Тому на бакалавраті дуже важлива ширина. Ну, врешті-решт, філософію вивчають на бакалавраті практично в всіх університетах. Або, знаєте, якісь такі, ну, от, те, що стосується критичного мислення, мисленнєві якісь такі предмети, напрямки. І це все дуже важливо проходити з тими, з ким тобі цікаво вчитися, а це означає, що в тебе мають бути сильні одногрупники, і тобі має бути цікаво з викладачами, які тебе як людину розвивають. Так? Можливо, на молодого студента чи молоду студентку набагато більший вплив буде мати не пара з якогось предмету, який тим більше стосується спеціальності і якихось, знаєте, дуже конкретних знань, а можливо, розмова з викладачем в трапезній. Або зустріч в кафетерії і розмова там. Тобто, я вважаю, от ви починали з того, ви починали моє представлення з того. Я так вважаю, і ми дуже в УКУ про це багато говоримо, і власне, намагаємося створити таке середовище, в якому молода людина зростає як особистість. Так? А вже на магістратуру, вже можна, знаєте, тоді дуже-дуже рекомендую попрацювати кілька років, щось спробувати, тому що я думаю, багато з тих, хто пішли на юристів чи економістів, якщо б вони спробували попрацювати в цій сфері, вони б зрозуміли, це їхнє чи це не їхнє, так?
1: Тобто відмовитись від цієї ідеї, я йду 5 років вчуся, отримую папірець і тоді шукаю роботу.
0: Ну, зараз, по-перше, бакалаврат є 4 роки, більше того, він буде скорочуватись, тому що є вже в Європі це 3 роки. Так, вже є такі якби задумки і в Україні з часом зробити 3 роки. Тобто оцей час буде скорочуватися. знову ж таки, дуже варто попрацювати і тільки тоді вже вирішувати, а що ти хочеш наступним. Ну, взагалі, я тут повинна ще сказати, що зараз дуже змінюється модель того, як люди навчаються. Оскільки ми мусимо навчатись впродовж цілого життя, то ці терміни навчання, вони також скорочуються. І дуже ймовірно, що років через 5 або через 10 молоді люди взагалі не будуть йти на 3 роки. Або вони ці 3 роки будуть розтягувати на 5, на 6, або навпаки будуть, знаєте, рік повчились, попрацювали. Тоді знову рік повчились, попрацювали. Ну, тобто це буде така, знаєте, в кожного індивідуальна модель і траєкторія навчального процесу впродовж життя. Можливо, зовсім не обов'язково йти на магістратуру, а якщо вас цікавить щось дуже конкретне і специфічне, взяти кілька курсів саме від тих навчальних, я не знаю, інституцій, давайте так назвемо, які найбільш сильні в тій сфері, яка вас цікавить. Так? Тому тут треба починати думати дуже по-іншому. Також скажу, що ми, власне, так намагаємось зараз трошки по-іншому вуку думати, так? Тобто, що університет – це не обов'язково бакалаврат, тоді магістратура, а тоді сертифікатні програми або навчання впродовж життя.
1: Українці до цього готові? Бо ж для нас це дійсно класика. 5 років відівчився, все отримав, як то так, не дай Боже, не поступити після останнього року навчання в школі. Це ж трагедія для багатьох людей. Ми ментально готові до того такого стрибка, як ви кажете, рік повчився, попрацював.
0: Я думаю, що молоді люди мають дуже гнучку свідомість і розум, і молоді люди до того більш готові, ніж батьки, зазвичай.
1: Тож батьки теж мусять зрозуміти дітей.
0: Ну, батькам насправді треба теж розуміти, от як змінюється взагалі глобально освіта. Та? Тобто це є те, про що я зараз говорю, це не є якісь наші виключно речі унікальні для України, це є глобальні тренди, знаєте, і розуміти, що в нас може бути впродовж життя там кілька професій, і до них кожного разу потрібно буде, знаєте, проходити якийсь рескілинг, апскілинг. Подивіться, наприклад, багато є даних ті, хто по ветеранах, наприклад, дуже часто, вони не хочуть повертатись до своєї попередньої роботи, так? Відповідно, їм дуже часто потрібно пройти якийсь рескілинг, або їм вони за той час втратили якісь свої навички, їм потрібно апскілинг так званий пройти. Ну, тобто це знаєте, це стає частиною нашого життя. І, відповідно, я кажу, ми теж про університет починаємо думати, що в нас студентом є не тільки молодий 17-річний хлопець чи дівчина, яких привели батьки, тому що в них було таке бажання, щоб ці молоді люди тут навчалися саме на цій спеціальності, а якраз це зрілі люди, які змінюють свої професії, які змінюють якісь свої професійні траєкторії. Для цього університет є, щоб їм допомогти в цьому.
1: А знаєте, що кажуть студенти першого курсу, а потім з таким великим розчаруванням на початку другого курсу? Ну, в мене в цьому семестрі, в нас цього року не буде нічого за спеціальністю. В нас не буде нічого з того, на що ми хотіли поступати. Ми вчимо загальні предмети, як в школі. І потім закінчують другий курс, такі виснажені, українська мова, історія, в кого математика, і кажуть, я буду кидати навчання, я тут роботу знайшла десь в кав'ярні, я вже заробляю, і мені це навчання не потрібне. Що ви скажете таким студентам вже і їхнім батькам?
0: Ну, це складно, знаєте, відповісти щось дуже конкретне, ну, от на цей загальний такий вислів. Чому? Тому що дійсно, можливо, ці предмети були проведені так, що їм це не було цікаво. Тобто будь-який предмет може викладатись дуже цікаво, а може так, що там включається критичне мислення, так, що це стає базою, основою для дуже багатьох речей в майбутньому, а може викладатись так, що це геть не цікаво, і я тоді повністю погоджуюсь з цими молодими людьми. Тому тут якби заперечити складно. Знову ж таки, я вважаю, що заклади освіти мають переставати бути динозаврами і, знаєте, трошки осучаснюватись у всьому, не тільки в змісті того, що ми викладаємо, в тих форматах, які зараз є, їх є багато. Є багато різних досліджень наукових, підґрунть про те, як вчаться люди в різному віці, що їм цікаво, як це має відбуватися. Ну, очевидно, треба точно згадати, що в молодих людей, знову ж таки, терпіння менше, все можна перезавантажити і будь-який момент можна свайпнути так на телефоні, тобто посунути цей екран і змінити картинку. От, ну, це теж є виклик, ну, але з тим треба працювати.
1: А що можна взяти, використати ще і не писати праці, не вчитися так активно, а хтось за тебе зробив, може пощастить, професор не перевірить. Що робити з тим ще?
0: Так, це велика тема. Використовувати його правильно. Ну, дивіться, в багатьох, в більшості європейських університетів перейшли на усні іспити. На усні або письмові іспити, які відбуваються без додаткових засобів. Так? Ну, ми повертаємося до джерел, так би мовити. Я думаю, що можна використовувати з користю і ефективно штучний інтелект, і дійсно там, де він може нам допомогти, варто це робити. Ми багато маємо дискусій про це в університеті. Є ті речі, які для нас є неприйнятними. Ну, для нас, наприклад, в університеті неприйнятним є плагіат. Це, до речі, теж така тема, яка в нашому суспільстві, ми дуже поступово кроки робимо в цьому напрямку. Та? Тобто я завжди говорю своїм студентам, а чому ви маєте дивитись фільм, який на якомусь сайті, який вкрадений фактично, чому ви можете взяти там якісь тези з іншого реферату чи з іншої наукової праці і не зробити посилання, це також є вкрадене. Тобто те, що от нам потрібно такі речі пояснювати ще дуже багато в суспільстві, розумієте? Це так само, ну, це приватна власність, розумієте? Оце поняття приватної власності, це є взагалі ключ до підприємництва. Вона має поважатись.
1: Власне, ті, хто поїхав чи на початку, чи пізніше, вже коли тривало повномасштабне вторгнення десь за кордон, особливо в Німеччину, вони зіткнулися з цим правилом, що не можна оці всі піратські фільми дивитися, музику слухати, завантажувати. І там це правило працювало, тут не можна. Повертаються додому, хто повернувся, а тут вже можна. Такі трохи подвійні стандарти.
0: Це повага до правил. Це повага до правил.
1: Але повага до правил працювала там, в Німеччині, а коли я повертаюся до себе додому, я вже не поважаю ці самі правила.
0: Так, ми знову ж таки, знаєте, я вважаю, що це наслідки недовіри до держави, недовіри до правил, тому що в Радянському Союзі все це обмежувало права людини, це все обмежувало взагалі людську гідність і, ну, по суті, героями були ті, хто, ну, певним чином порушували це все. Так? Зараз, ну, зовсім інша історія, зовсім інша ситуація, але для нас це все ще процес навчання і усвідомлення, що правила потрібно дотримуватись. Навіть якщо ми не дуже довіряємо цій країні, ми знову ж таки, ми вчимось довіряти. У нас дуже низький рівень довіри між людьми, у нас дуже низький рівень довіри до інституцій в країні. І от оце все ми все ще проходимо.
1: А ще, крім того, що, власне, не завжди є ця повага до інституцій, в нас ще є така трохи неповага до себе, до своїх сусідів. У нас часто так от, хто бізнесмен, підприємець, а він злодій, а він точно не платить податки, а він там наживає. І зразу думають, що та людина невідомо, що має. Це теж наслідок оцієї радянської травми?
0: Так.
1: Що з нею робити?
0: Розвивати підприємництво. Говорити молодим людям, що підприємці – це важливі люди в цій країні, тому що вони створюють цінність, вони платять податки. І для того, щоб моя країна існувала, це дуже важливо. Ну, є, очевидно, напевно, знаєте, такі якісь очікування суспільства до підприємців, та, до постави підприємців. Я завжди кажу, що я вважаю, що початок повномасштабного вторгнення ми пережили в тому числі завдяки підприємцям, які витягнули всі свої заощадження, кошти з банків, з банок. Не знаю, зівсюди, де можна і не можна було, і я знаю дуже багато таких людей, і перші місяці ми втрималися на своїх підприємцях, тому що інші країни нас в той момент практично не підтримували ще.
1: Я ще вас хотіла розпитати про економічне бронювання чи про певну форму цього бронювання, як би це мало виглядати, бо з однієї сторони ми розуміємо, фронт – це те, що зараз основне, з іншої сторони, ну, економіка теж мусить рухатися, так? Бо оці підприємці на початку витягнули війну, багато з них потім пішли воювати і багато з них, на жаль, загинули. Ми не знаємо, що би було, якби бізнеси почали активніше розвиватися і давали більше прибутку в нашу економіку, в наш бюджет. Яке тут має бути Соломонове рішення?
0: Мають бути, очевидно, правила, вони мають бути зрозумілі, прозорі, їх мають дотримуватись, але я вважаю, що цю тему немає сенсу більше там обговорювати. Ну, напевно, це має відбуватися, які, знаєте, там в комітетах, в вущих там круглих столах і так далі. Я не є в ній компетентною, але по пріоритетності для мене, я вважаю, важливіше є якийсь процес і зрозуміле рішення по тому, скільки люди повинні служити. Це дуже важливе, і це, напевно, не менш небезпечне питання, якщо ми його будемо тягнути ще, не знаю, рік, два, три.
1: І інше важливе питання про те, що якщо ми вже залучаємо до війська, то використовувати, так, можливо, вульгарно розлучити людей за призначенням. В нашій студії був кілька місяців тому Павло Шеремета, його мобілізували на Львівському вокзалі. Підійшли, перевірили документи, зраділи неймовірно, що впіймали цілого міністра, не подумали, не проаналізували на місці одразу, якого міністра вони зупинили і що ця людина може дати країні. Добре, що це все змінилося і вже є розуміння, що він буде набагато кориснішим в інших процесах, ніж в штурмових військах, до прикладу. Як із цим нам працювати, власне, щоб ті уми тих бізнесменів, підприємців, які вміють будувати структури, які вміють заробляти, які вміють складати плани, залучати, якщо вже і у війську, то все ж до тієї роботи, до якої вони набагато краще і ефективніше надаються?
0: Ну, армія – це є велика система, та, тобто в ній є дуже ефективні речі, є дуже неефективні. Очевидно, що ми починали вашу розмову, знаєте, з того, як ми комунікуємо за кордоном. Очевидно, що ми говоримо, знаєте, і хочеться говорити, і покладатися більше на ті кращі практики, які є. І насправді наша армія дуже змінюється. З іншого боку, є багато прикладів того, де зміни не відбуваються. Велику систему дуже складно розвернути. Важливо її розвертати, не зупинятися і розвертати. Ну, але, знаєте, якщо взяти з теперішньої позиції, то я б сказала, що в моєму розумінні кожен дорослий, здоровий чоловік мав би розуміти, а де він зможе бути корисним в армії. Тобто ця думка, вона має виникати не в той момент, коли тебе зупиняють вже, вона має виникати швидше, насправді. І, ну, тому що ми не знаємо, скільки буде тривати ще війна, ми не знаємо, коли вона завершиться і як вона завершиться. Ймовірно, Україні доведеться тримати численну армію ще дуже довгий період часу, навіть якщо настане якийсь умовний мир, так? Я дуже сумніваюся, що ми з точки зору безпеки зможемо собі дозволити радикально зменшити Збройні Сили України. Тому, ну, я б тут трошки по-іншому підійшла до цього питання, знаєте, з точки зору проактивності громадян. Тобто на громадянах є велика відповідальність, так? Чи громадяни думають, як вони можуть брати участь в цій, в створенні цієї безпеки, де вони можуть бути найбільш ефективними. Ну, є багато людей, які залишились цивільними, і вони працюють на ті інституції, на ті компанії, на ті організації, які, без яких армія не може сьогодні собі дати ради. Є люди, які в армії якось знайшли цей шлях. Це дуже непросто. І, знову ж таки, я це знаю також з особистої історії. Але це дуже важливо насправді. Тобто мати оцей сенс, Я думаю, що в армії воно, напевно, має більше навіть значення, аніж в будь-якій іншій організації. Коли людина має сенс, вона може видати неймовірно важливі речі. Вона може створювати, вона може творити, і це вона може створювати інновації, і все це, ну, мега важливо. А в армії, напевно, воно ще важливіше. Хоча з іншого боку, армія – це дуже структурована річ, де має бути порядок, підпорядкування і багато інших елементів, які, напевно, знаєте, в будь-якій іншій організації скажуть, що це, там, назвуть багатьма не суперпопулярними словами, а в армії вони мають бути присутні також, напевно.
1: Чи витримає українське підприємництво ще такий тривалий період, про який ви говорите? Бо вже зараз, говорять, ми мусимо закривати десятки, сотні кав'ярень щомісяця, різних закладів харчування, тобто тих місць, куди українці звикли ходити, тому що немає працівників.
0: Та, я думаю, що нам доведеться прийняти те, що українців є недостатньо для того, щоб ми все це витягнули так, в такому об'ємі. Нам потрібно буде працювати з іноземцями. Ми можемо, звичайно, ховати голову в пісок і казати ні-ні-ні, це проти моїх правил, це проти моїх принципів і взагалі. Ну, тобто, я зараз трошки гіперболізую, знаєте.
1: Знаєте, але в соцмережах ще не так гіперболізують. Це ж просто вже бачать цих іноземців на кожному кроці в великій кількості як величезну загрозу.
0: Так, ну тому що ми дуже однорідне суспільство, знаєте, я скажу так, достатньо прилетіти в Сполучені Штати і навіть не виходити з аеропорта, і ти розумієш, який світ різноманітний. От в той момент ти одразу маєш оце відчуття різноманітності. Ми не готові до цього ментально. Ну, але потрібно починати якось готувати. Вибачте, до повномасштабного вторгнення ми ментально також не були готові. І при цьому ми, вибачте за сленг, вивозимо вже п'ятий рік, так? Ну, якщо це потрібно, якщо це є, має економічний сенс, це не просто так само організаційно. Нам потрібно буде уможливити працю іноземців. Вона має бути легкою. Це уможливлення має бути легким, доступним. Треба розуміти, що є величезні культурні відмінності. З цими культурними відмінностями треба буде працювати. Насправді вже багато компаній роблять кроки в цьому напрямку. Ну, інша справа, що є випадки, знаєте, що перша тривога заволала, і ті працівники перестрашили, зібрались і поїхали геть. Тобто такі випадки також є. Є дуже багато ризиків, з ризиками треба усвідомлено працювати.
1: І на завершення, от українці не дуже звикли мати таке глобальне планування на дуже далеку віддалену перспективу. Тобто, коли йдеться про те, що давай заплануй, що ти робитимеш через 25 років, подумай, то це не зовсім для нас. Зараз, на п'ятому році повномасштабної війни, на яку перспективу треба українцям планувати, які ставити собі цілі, наміри, для того, щоб наша країна вижила, щоб залишилася і щоб вона була успішною?
0: Я думаю, що нам треба думати хоча б про 100 років вперед. Знаєте, це так візійно, там треба думати реально про 100 років наперед. Інша справа, що конкретний план вже може дуже залежати від індустрії, від галузі. Знаєте, є ті, хто не можуть спланувати на наступний рік. Ми, як університет, все-таки, як бізнес-школа, намагаємось планувати на довшу перспективу, тому що ми все-таки довшими термінами думаємо. Для нас це природньо, і ми теж в цьому бачимо свій внесок – думати довшими періодами. При підтримці один одного ми можемо набагато більше, аніж ми уявляємо, що ми можемо. Тому я б в цьому бачила надію, знаєте, бо це про ту дію, яку ми спільно робимо і яка дає нам, ну, все-таки оцей постійний рух вперед попри все.
1: Бо в слові «надія» є слово «дія».
0: Так.
1: Софія, дякую вам. В нашій студії сьогодні була Софія Опацька, декан-засновниця бізнес-школи Українського католицького університету. Радить планувати на 100 років вперед, дотримуватися правил і інтегруватися в цей глобальний прекрасний світ. Дякую за те, що були з нами. Закликаю дивитися нас, ставте вподобайки, поширюйте цю програму, щоб більше людей могли її побачити, і повертайтеся за тиждень, бо буде в нас новий цікавий гість.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
3: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
4: Знервованість, переляк, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погане.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
8: Може, на українське класне?
9: Я тобі щас як пойду.
10: О, гуртики!
11: Для всіх є щось нове на Київстар.ТБ.
12: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
14: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
15: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набріку, від запалення.
14: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
16: Купуйте панкреатин 8000 в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад та беріть участь в розіграші подарунків.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю усіх глядачів телеканалу «Еспресо». До вашої уваги новини у студії Ірина Коваль. І далі у випуску про наступне.
1: Крим без води, світла і пального. Сили оборони завдали ударів по об'єктах російської логістики по обидва боки Керченської протоки. Що сильніше – загроза обстрілів чи страх невідомості? Не всі мешканці прифронтових сіл Дніпропетровщини погоджуються на евакуацію. Вбиває і калічить. У Львові намагаються врегулювати правила користування прокатними електросамокатами.
0: Двоє людей загинули на Полтавщині внаслідок нічної ворожої атаки. Ще 13 людей поранені, з них шестеро дітей, повідомили у Полтавській військовій адміністрації. Також у Полтавському районі понівечені будівлі підприємств, автомобілі та житлові будинки. В деяких населених пунктах немає електропостачання. Енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії. Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російської логістики по обидві боки Керченської протоки. Уражено порт «Кавказ» у Краснодарському краї та нафтовий термінал у порту Керч, який використовують для забезпечення російської армії. В районах обох портів спалахнули пожежі. Порт «Кавказ» є одним із ключових логістичних вузлів Росії та забезпечує паромне сполучення з окупованим Кримом. Після ударів роботу паромної переправи призупинено. Також повідомляють про перебої з водою і світлом, а також з постачанням пального на півострові. Водночас з боку Керчі перед Кримським мостом зібралась велика черга авто.
2: З 9 ранку на кримських АЗС буде припинено відпуск палива за готівковий і безготівковий розрахунок, а також за талонами для фізичних та юридичних осіб. Паливо відпускатиметься виключно державними службами, які забезпечують життєдіяльність і безпеку Республіки Крим. Про всі подальші рішення щодо режиму роботи АЗС буде повідомлено додатково. Просимо всіх зберігати спокій і керуватися тільки офіційними джерелами інформації.
0: І також паливна криза наростає на Росії. Ціни на бензин різко виросли, зокрема в Рязані вартість 95-го сягнула 140 рублів, а це приблизно 85 гривень. Однак далеко не усюди пальне можна купити. На заправках шикуються величезні черги, а на багатьох АЗС бензин взагалі зник із продажу. Загалом криза охопила вже понад 50 регіонів РФ. І хочу звернутися зараз до вас із важливим повідомленням, адже ми продовжуємо наш збір для Збройних сил України, і я прошу кожного, хто може, до нього долучитися. Військові сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам» звернулися до нас із вами про допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль – 3,5 мільйони гривень. Сума велика, але потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте можливість, долучіться гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Десятки втрачених кілограмів ваги, психологічний тиск, катування і лише одне бажання – повернутися додому. 4 роки в російському полоні у травні цього року в межах обміну полоненими в Україну повернувся захисник Ігор Гбур. Про життя в неволі, боротьбу за власну стійкість та перші хвилини на рідній землі. Дивіться далі.
3: Ну, сльози радості, не знаю. Це такі емоції бурхливі і бентежні, але незабутні, мабуть.
4: Це перші кадри повернення Ігоря Гбура до рідного містечка. Про те, що повертається додому, не знав. Той день згадує з трепетом. 15 травня цього року Ігоря повернули з російського полону в Україну. Каже, усе змінилося в одну мить, коли почув українську мову. І ці емоції він вже ніколи не забуде.
3: Запитавши, куди їдемо? Додому. От. Це перше, що це вже таке туманне розуміння того, що от ось воно закінчується. Скоро ми будемо вдома. Нам сказали, хлопці, секундочку, зараз ми приїдемо, вас там зустрінуть, вас там чекають. Каже, ви вдома.
4: Ігор підписав контракт ще у 21-му році. Служив у 1-му прикордонному загоні. Каже, з дитинства знав, що піде в армію. У російський полон потрапив 16 травня 22-го року, коли у Маріуполі він разом з побратимами виходив з Азовсталі. Чоловік пробув у російській неволі 1461 день та залишився сильним.
3: Не такий страшний Бог, його малюють, так? Зі всім можна справитись, якщо підходити до всього з якимось філософією стоїцизму. От, власне, цим ми і намагались себе десь укріпити, так? Що все буде добре, і ми повернемося додому.
4: За час полону Ігор схуд на 25 кілограмів. Про катування говорить обережно. Не хоче нашкодити побратимам, які досі залишаються в неволі. Лише додав, тортури були різними і катували не лише фізично. Найважливішим для чоловіка було не дозволити ворогу зламати себе морально.
3: Ви нікому не нужны, вас ніхто не обміняє, ви там, та України вже нету. Тобто там ще, ну, тобто всіма такими правдами і неправдами намагались зробити так, щоб, ну, деморалізувати людей.
4: Ігор каже, росіяни давали книги про велич Росії і намагалися нав'язати своє бачення історії, в якій українські військові – нацисти. Змушували співати російські пісні, а за українську мову – карали. Щоб вижити, доводилось пристосовуватись, каже чоловік.
3: День Побєди, так, Кобзона, потім Катюша і тому подібне, ці такий совковий шлак. Він завжди відіграє для них якусь важливу роль, і вони дуже дивувалися, чому ми цього не знаємо. Діди ж воювали, а ви цього не знаєте, і тому подібні речі. І це приходилось співати, бувало там по багато разів, там по 20 разів цю Катюшку.
4: Зараз чоловік проходить реабілітацію і намагається повернутися до звичного життя, яке в нього відібрали 4 роки полону. Каже, повністю оговтати ще складно, однак найбільше прагне жити далі. Та його бажання просте – щоб закінчилась війна, а всі побратими, які досі перебувають у російському полоні, якнайшвидше повернулися додому.
0: 70-річна жінка загинула та 9 дістали поранень внаслідок чергової атаки росіян по Дніпропетровщині. Ворог понад 20 разів атакував 3 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами, повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганджа. Пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, автомобілі. Також у Синельниківському районі понівечені ліцей та гімназія. Тож ситуація на Дніпропетровщині стрімко загострюється через активізацію бойових дій на Покровському та Новопавлівському напрямках. Російська армія щодня атакує прифронтові громади області КАБами, артилерією та FPV-дронами. Лише кілька днів тому очільник Дніпропетровської ОВА оголосив про новий етап примусової евакуації родин із дітьми із Шахтарської, Дубовниківської та Богинівської громад. Там мешкають близько 3800 дітей. Крім того, триває обов'язкова евакуація дорослого населення ще з 7 громад Синельниківщини та прифронтових вулиць Нікопольського району. Волонтери та поліцейські екіпажі вивозять людей буквально під обстрілами з міст і сіл, які ворог стирає з лиця землі. Тож, як сьогодні працюють евакуаційні місії у таких надважких умовах, розповість наша гостя, евакуаційниця благодійного фонду «Схід СОС» Анна Баранова. Пані Анно, вітаю вас сьогодні в нашому етері.
5: Вітаю.
0: Отже, останні тижні ми бачимо, що обстріли Дніпропетровщини ще посилилися. Як саме безпекова ситуація вплинула на потік звернень до вашого фонду і чи впливає це на кількість взагалі звернень щодо евакуації?
5: Насправді дуже впливає. Ми спостерігаємо різкий зріст кількості заявок Синельниківського району. На минулому тижні ми вивозили щодня по декілька заявок. Іноді наші машини були просто переповнені людьми, речами і тваринами. Так що так, загострення дуже сильно відчувається.
0: Пані Анно, якщо говорити от про географію виїздів, із яких громад Дніпропетровщини сьогодні люди благають буквально про допомогу найчастіше, і чи змінилися ці гарячі точки, якщо говорити саме за ось цей час, останній місяць?
5: Якщо говорити саме про зміни, збільшилась кількість заявок саме з Васильківки, тому що за останній час прям значно почали більше їх обстрілювати, хоча раніше Васильківку сильно обстрілювали, то зараз ми можемо навіть сказати, що з нашого досвіду вона змінилась буквально за пару тижнів дуже жвавого селища, де було багато людей, були магазини, кафе і так далі, то зараз ми спостерігаємо її розбитою. І пустою, навіть дуже дивно, що так швидко все це сталося. От тому люди дуже швидко звідти виїжджають, але насправді велика кількість заявок залишається із тих громад, де вже давно евакуація. Це і Чаплина Дубовиківської громади, там теж дуже гостра ситуація. Люди все ще їдуть з Нагірської громади, Слов'янської громади. Тому так, але там, де загострилася ситуація останнім часом, звідти, звісно, дуже багато людей виїжджає.
0: Пані Анно, ну і ми чи не щодня в новинах бачимо, що люди часто залишаються вдома, навіть без комунікації. Це, звичайно, дивує і дуже страшить. І от хочу вас запитати, що стає тією останньою краплею, коли людина все ж таки набирає номер вашої гарячої лінії і каже: «Все, я готовий чи готова виїхати».
5: Ну, передусім, я тут би хотіла відмітити, що люди дуже часто залишаються, попри важку безпекову ситуацію, відсутність комунікації, через те, що їм немає куди їхати. І частіше за все ми працюємо з сільським населенням, для яких їхня домівка – це їхнє життя, тому що це не тільки дім, це і господарство їхнє, яким вони годували і себе, і свою родину. І так само є дуже гострою проблема розселення, тому що місць не вистачає, особливо гостро стає ця проблема для маломобільних людей з захворюваннями, коли вони не можуть жити в загальних умовах. Тому ми наголошуємо дуже сильно про проблему розселення і необхідність збільшувати кількість місць для внутрішньопереміщених осіб. А що стосується того, коли люди все ж таки наважуються, то здебільшого це обстріл, я думаю, і коли там, наприклад, щось прилетіло поруч або щось сталося з близькими, коли людина вже розуміє, що більше вона не може там знаходитись.
0: Пані Анно, ну от ви вже почали говорити про те, що евакуація – це не просто те, що взяти, сісти в автобус, так і кудись поїхати в нікуди. Ми це розуміємо. Що найбільше потрібно родинам, які вирішили евакуюватися, і не тільки родинам, а й самотнім людям, тому що ми розуміємо, що їх насправді теж багато. І от в той момент, коли вони опиняються у безпеці, ви їх залишаєте чи все ж таки допомагаєте їм далі розселитися, допомагаєте щось знайти для того, щоб облаштувати своє життя? Як це все далі відбувається?
5: В жодному разі не залишаємо їх на транзитному пункті. Ми в благодійному фонді «Схід СОС» евакуацію взагалі називаємо процес від моменту, коли ми приймаємо заявку на евакуацію, до моменту, коли людина вже поселена в новому місці і починає своє життя там. Іноді це буває дуже важко знайти місце для розселення для людей, але особливо в гарячі моменти, особливо коли мова йде про маломобільних людей або людей, наприклад, з психічними захворюваннями, тому що місць для розселення таких людей їх дуже мало по Україні, але ми все одно беремося за ці випадки і доводимо їх до кінця. Іноді доводиться людям більше чекати на транзитних пунктах або чекати самої евакуації, поки ми шукаємо місце, але ми обов'язково забираємо цих людей і евакуюємо, і поселяємо в новому місці. Також ми допомагаємо людям оформити документи, якщо є якісь проблеми, оформлювати, вирішувати проблеми зі здоров'ям, проблеми ще якісь там юридичні, намагаємось допомагати людям, наскільки ми можемо.
0: Пані Анно, ну і зараз дуже коротко ще попрошу вас, напевно, щоб ви звернулися до усіх тих, хто залишається іще в тих зонах, звідки нещодавно вирішили зробити евакуацію. Так, влада розширила зону примусової евакуації, насправді, дітей, щойно ми про це говорили. І за вашими спостереженнями, от хочу, щоб ви зараз звернулися і сказали, кому треба виїжджати, чи все ж таки доводиться рятувати вам вже людей з-під завалів, щоб цього не було, і щоб люди самостійно зверталися і захотіли це зробити, щоб, знаєте, як вже кажуть, не варто було кричати «СОС». Зверніться, будь ласка, і скажіть, кому зараз із таким закликом ви радите виїхати?
5: Раджу виїжджати абсолютно всім, насправді, особливо родинам з дітьми і особливо людям, які потребують сторонньої допомоги. Це маломобільні люди або літні люди, люди одинокі. І тут ще зазначу дуже важливий момент, що стосується тих населених пунктів, де нещодавно оголосили промислову евакуацію, що дороги до цих нібито поки що більш-менш спокійних місць, бо там ще обстріл вже є, звісно, але не такі інтенсивні. Дороги до цих населених пунктів пролягають або через Васильківку, про яку я вже сьогодні розказувала, де ситуація є просто критична щодо безпеки, там дуже небезпечно знаходитись. І якщо ми говоримо, наприклад, про Шахтарське, то дорога звідти до безпечних територій пролягає через трасу Павлоград-Покровська, яка теж зараз останнім часом дуже сильно обстрілюється, є небезпечною. Тому я хочу закликати абсолютно всіх виїжджати і не затягувати цей процес, тому що ми не можемо спрогнозувати, чи буде ще гірше. Звісно, хочеться надіятися, що це всього фаза, як це було з трасою Павлоград-Покровська, але все-таки не варто наражати себе на небезпеку своїх дітей, своїх близьких і виїжджати якомога швидше. А ми вже будемо допомагати знаходити і розселення, і допомагати всім, чим тільки можемо.
0: Пані Анна, я дякую вам за вашу роботу і за вашу допомогу. Евакуаційниця благодійного фонду «Схід СОС» Анна Баранова була з нами на зв'язку. Ми рухаємося далі до наступних новин. На швейцарському курорті Бюргершток розпочалися переговори між представниками США та Ірану за посередництва делегації Катару і Пакистану, повідомляє Аль-Джазіра та іранське державне телебачення. Американських переговорників очолює віце-президент Джей Ді Венс, іранський спікер парламенту Мохамед Багер Галібаф. І раніше сторони запевняли, що головними темами переговорів будуть досягнення прогресу щодо ядерної програми Ірану та бойові дії в Лівані між Ізраїлем та Хезболою. Іранська делегація проігнорувала заплановані рукостискання та спільну фотосесію з американською делегацією під час переговорів. І ми переходимо до ситуації на наших державних рубежах, де зараз фіксується традиційний для літнього сезону сплеск пасажиропотоку. І що більше сьогодні перетин західного кордону – це вже не просто така технічна процедура, а частина великого євроінтеграційного процесу. Україна активно підлаштовує свої пункти пропуску під жорсткі стандарти Європейського Союзу. І, зокрема, це пов'язано із впровадженням загальноєвропейської цифрової системи Entry-Exit System, яка скасовує вже ручні штампи в паспортах і переходить на обов'язковий збір біометрії. Звісно, нові правила оформлення та ретельніші перевірки безпосередньо впливають на швидкість руху і подекуди провокують черги на найпопулярніших напрямках. Тож, яка ситуація на пунктах пропуску просто зараз, де фіксують найбільші накопичення транспорту та які прогнози щодо пришвидшення оформлення. Будемо говорити із речницею 7-го прикордонного карпатського загону Анастасією Ліпською. Пані Анастасія, вітаю вас і відразу хочу вас запитати, яка ситуація на автомобільних пунктах пропуску зараз, ну от просто в ці хвилини, години, коли ми говоримо, і на яких напрямках водіям та пасажирам автобусів доводиться чекати найдовше, і з чим пов'язаний ось цей поточний сплеск? Це суто літній сезон, так як я сказала, чи є ж все-таки інші фактори?
6: Вітаю. Традиційно в літній період спостерігається збільшення пасажиропотоку через пункти пропуску на Львівщині. Ми фіксуємо збільшення пасажиропотоку. Це зумовлено сезоном відпусток та канікул. Прогнозовано, що у літній період він може збільшитися до 20%.
0: А Так, а це пов'язано тільки з літом, чи все ж таки, можливо, це нові правила ось цієї євроінтеграції? Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, як саме ось цей процес в Україні, нові правила контролю впливають на цю швидкість проходження кордону? І що це за система така entry-exit system?
6: Наразі ми маємо справу з звичайним сезонним навантаженням, тому що це традиційний такий ось процес збільшення пасажиропотоку у літній період. Україна поступово інтегрується до європейського простору, а тому запроваджує сучасні підходи до управління кордонами, цифровізації процесів та обміну інформації. Ця система Entry-Exit System – це нова європейська система автоматичної реєстрації в'їзду-виїзду громадян, які подорожують до держав Шенгенської зони. Проте запровадження цієї системи не спричиняє значного ажіотажу та накопичення транспортних засобів перед

0: процедур. Крім того, важливим фактором є синхронність роботи контрольних служб України, а також суміжньої держави, адже швидкість оформлення залежить від обох сторін кордону. Окрім того, ми залучаємо додаткові сили і засоби, виставляємо додаткові прикордонні наряди, а також автоматизовані робочі місця. А також ми постійно тримаємо взаємодію з польською стороною для пришвидшення пропускних операцій, а також для комфортного перетину державного кордону громадянами України і іншими громадянами.
1: Пані Анастасія, ну і хотіла вас ще запитати, які найближчі прогнози на місяці, щоб ви особисто порадили українцям, які, наприклад, планують поїздку до Європи. Які, можливо, є години, дні тижня, які є менш навантаженими? Можливо, краще десь це моніторити, ось цей реальний стан черг, тому що насправді люди говорять про те, що вони там моніторили так на сайті або у Фейсбуці Державної прикордонної служби, але коли приїхали, було написано, що в черзі там 5 автобусів, а виявилося, що їх не 5, а 15. Тож, як це все моніторити, як подивитися, тому що ми розуміємо, що до вересня місяця ця ситуація не зміниться, а стояти у величезних чергах не дуже хочеться українцям, які планують поїздку за кордон.
0: Наразі найзавантаженішими пунктами пропуску на Львівщині є Шегині та Краківець. Реворуська, Грушів та Угринів мають середній трафік, а Смільниця та Нежанковичі є найменш завантажені пункти пропуску, тому ми їх рекомендуємо для перетину державного кордону. Завантаженість пунктів пропуску можна відстежувати на наших офіційних ресурсах, а саме офіційних сторінках у Фейсбук, Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України та також сторінка 7-го прикордонного Карпатського загону. Саме там подорожуючі можуть відстежувати актуальну інформацію щодо перетину державного кордону на пунктах пропуску Львівщини.
1: А що стосується годин чи днів? Чи є таке, що, наприклад, увечері там менше автобусів чи, наприклад, автівок, а зранку їх більше?
0: Ми рекомендуємо перетинати державний кордон у будні дні на виїзд з України у ранній ранковий або пізній вечірній час. А для в'їзду на територію України ми рекомендуємо обирати вихідні дні.
1: Я дуже дякую вам. З нами була зараз на зв'язку речниця 7-го прикордонного Карпатського загону Анастасія Ліпська. І говорили ми про ситуацію на кордонах. Тепер рухаємося далі до швидкого, доступного та зручного способу пересування містом. Він дедалі частіше стає причиною небезпечних ситуацій на дорозі. Електросамокати за кілька років стали одним із найпопулярніших видів міського транспорту. Втім, разом із зростанням їхньої популярності почастішали і конфлікти на тротуарах, аварії та випадки травмування. Чи потрібні нові правила та як які обмеження пропонують запровадити? Дивіться далі.
2: Юлія Гвоздович розповідає, як травмували її батька. Він нещодавно чекав на автобус разом з товаришем, коли повз них на швидкості їхали троє підлітків на прокатних самокатах. Після зауваження чоловіків підлітки почали бійку. Нападники витягнули батька Юлії на проїжджу частину, де жорстоко били, а його товаришеві зламали ніс. Хлопців не зупинило навіть те, що чоловіки військові. Після цього випадку жінка активно почала говорити про необхідність чітких правил та обмежень для користувачів електросамокатів.
3: Законопроект про регулювання руху, зокрема на самокатах, він зареєстрований в 2020 ще році. Тобто 6 років він лежить без розгляду. Ці речі потрібно було одразу врегулювати, як тільки дозволяли операторам заходити на громадський простір будь-якого українського міста.
2: Історія батька Юлії – не поодинокий випадок. З приходом тепла збільшилась кількість самокатів на вулицях, а з ними і реальні людські травми. Медики кажуть, найчастіше страждають діти, а наслідки катання можуть бути летальні.
4: На минулому тижні у нас загинув хлопчик. Зараз лежить важкий, вкрай важкий хлопчик. Коли поєднується декілька органів і систем, відкрита черепно-мозкова травма, де вибачте, гине головний мозок, який потім не справляється зі своєю роботою, дає розриви.

0: легені, розриви селезінки, печінки. Мінімум 4-5 дітей привозять щодобово. На минулому тижні було 13. Такий пік, ну, типу, умовно кажучи, такий сумний рекорд.
1: Переломи, забої та черепомозгові травми – це лише частина наслідків небезпечної їзди. Та коли через такі випадки страждають пішоходи, постає питання відповідальності. Та чи здатне законодавство ефективно реагувати на такі інциденти?
2: Коли особа до 14 років, малолітня, спричиняє шкоду, відповідають батьки завжди, або заклад, який в цю хвилину здійснює за ним нагляд. Школа після 14 років завжди несе відповідальність неповнолітній до 18 років, за виключенням, якщо йому бракує до цього майна. А це є ключове. Ми всі розуміємо, що в неповнолітніх майже ніколи немає майна, а отже відповідальність нестимуть батьки.
1: Правник наголошує, сьогодні правила користування електросамокатами в Україні залишаються недостатньо врегульованими. Також чинне законодавство не дозволяє користувачам електросамокатів пересуватися велодоріжками. Відтак, питання безпечного співіснування пішоходів, велосипедистів та користувачів самокатів досі залишається відкритим і потребує чітких правил на державному рівні.
3: А ось Франція була одним із перших великих європейських ринків для самокатів. У 2018 році сервіси прокату буквально заполонили великі французькі міста. Але попри зручність з'явилися серйозні проблеми – хаотичне паркування, рух по тротуарах, аварії, відсутність чітких правил, травми та смертельні випадки. Саме у відповідь на ці проблеми Франція однією з перших у Європі створила окреме законодавство для електросамокатів. У 2019 році їх включили до Кодексу дорожнього руху як моторизовані засоби особистої мобільності. А у 2023-му, врахувавши досвід інших міст, мешканці Парижа проголосували за заборону сервісів прокату електросамокатів. З того часу уряд залишив їх лише у приватному користуванні та представив загальнонаціональний план безпеки для користувачів електросамокатів. Серед нововведень – підвищення мінімального віку користувачів до 14 років та заборона перевезення пасажирів, а також посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху та розширення повноважень місцевої влади щодо регулювання руху електросамокатів. У багатьох менших містах ситуація розвивалася інакше. У Кані, що у Нормандії, прокат електросамокатів не отримав широкого поширення. Тому місцеві жителі не відчували тих проблем, які стали звичними для Парижа. Загарячених тротуарів чи конфліктів між пішоходами та водіями.
4: Я користуюся скутером близько 3 років. Це дуже хороший засіб пересування. Він ефективний та швидкий.
5: Наскільки я знаю, сервісів прокатних самокатів у нас тут ніколи не було.
4: Тут завжди переважало приватне використання. Тому ми не мали таких проблем, як, наприклад, у Парижі. У нас немає негативного досвіду, пов'язаного з електросамокатами.
5: Вони рухаються дуже швидко, і це може бути небезпечно. Люди більш-менш дотримуються правил і ведуть самокат поруч із собою. Але коли самокати їздять пішохідними вулицями, це справді проблема.
3: Тож на сьогодні у Франції діють жорсткі правила користування електросамокатами. Головне – обмеження швидкість. Усі електросамокати у продажі у Франції мають ліміт швидкості 25 км на годину. За збільшення максимальної швидкості електросамоката штраф до 1500 євро. Шолом для дорослих водіїв залишається рекомендованим, але не є обов'язковим. Натомість у темну пору доби користувачі повинні носити світловідбивний жилет. За рух тротуаром або порушення технічних вимог передбачений штраф у 135 євро. Його доведеться сплатити і за перевезення пасажира, користування телефоном або навушниками під час руху, а також за проїзд на заборонений сигнал світлофора. Обов'язковою є і страховка.
6: Стоп-сигнал є обов'язковим. Також у мене є показники повороту. Є аварійна сигналізація. І обов'язково має бути габаритне освітлення. А ще є додаткові.

0: додатковий передній ліхтар. Він потрібен для поїздок у темну пору доби і дуже добре освітлює дорогу. Страхування для електросамоката є обов'язковим. Якщо я вріжуся в автомобіль, моя страховка відшкодує завдані збитки. Або якщо я випадково зачеплю пішохода, саме страхова компанія покриває завдану шкоду, принаймні її частину.
1: Водночас статистика свідчить, що проблема безпеки повністю не зникла. У 2025 році на дорогах Франції загинули 79 користувачів електросамокатів та інших засобів індивідуальної мобільності. Тож після зникнення прокатних сервісів питання безпеки залишається відповідальністю насамперед водіїв електросамокатів. А дискусія про баланс між зручністю електросамокатів та безпекою пішоходів у Франції триває і досі. Ну і про марш рівності у Києві представники ЛГБТІК-плюс спільноти вийшли на вулиці столиці, щоб заявити про свої права та привернути увагу до проблеми дискримінації. Вони висунули низку вимог до влади та суспільства, зокрема, визнати ЛГБТІК-родини, запровадити цивільні партнерства, відкликати проєкт нового цивільного кодексу та запровадити кримінальну відповідальність за злочини на ґрунті нетерпимості, зокрема, гомофобії та трансфобії. Водночас на сусідніх вулицях Києва прийшли марш традиції та хода на захист сім'ї, дітей та України. Учасники цих акцій виступили на підтримку традиційних сімейних цінностей.
2: Я сьогодні прийшов сюди, адже є також представником ЛГБТ-спільноти і прийшов стояти за свої права, за те, що я можу бути тим, ким я є, і не боятися виходити на вулицю, не боятися йти по вулиці з моїм партнером, або не боятися йти ввечері, що я комусь буду виглядати занадто яскраво чи не так.
3: Власне, наші вимоги, аби наша влада не слухала наших ідеологічних ворогів, яких деструктивні ліві неокомуністичні ідеї, які однозначно приведуть нас до розпаду, до деградації, тобто до втрати фактично держави, тому що сім'я – це основа держави. Тобто те, за що ми воювали, за що гинули наші побратими. Власне, ми вийшли, аби сказати своє слово.
1: Ну і таким цей день побачила наша команда. Я бажаю вам тихого вечора.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.

0: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Знервованість, переляк, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погане.
3: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
6: Целюліт? А джинси стали малі.
7: Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
8: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
9: Може, на українське клацне?
10: Я тобі ще як пойду.
11: О, гуртики!
12: Для всіх є щось нове на Київстар.ТБ.
13: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
15: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей.
16: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
17: Купуйте панкреатин 8000 в аптеках «Подорожник», «Пам» та «Ощад» та беріть участь в розіграші подарунків.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Всім привіт, друзі! Це Еспресо. Тепер про головне Марина Данилюк-Ярмолаєва. Це суб'єктивні підсумки тижня, і ми з'ясуємо найголовніші теми, як вони між собою зв'язані і як на них реагувати українцям. Отже, поїхали. Перша тема, вона дуже важлива, вона показує те, що ми все-таки можемо, ми демонструємо свої спроможності, і це, безумовно, корона всіх цих подій, які трапилися за останній тиждень, це наші влучні удари по Москві. Перший такий удар трапився в ніч на 16 червня, а 18 червня ми ще повторили. І що це показало насправді і Росії, і Західному світу, який, до речі, за відозвами дуже-дуже добре сприйняв цю новину про те, як горить і палає Москва. По-перше, отакий дуже гарний удар по НПЗ, який забезпечує бензином, дизпаливом і авіаційним паливом московську агломерацію, він показує те, що всі ці об'єкти, які раніше вважалися в зоні недосяжності для українських сил оборони, виявляється, ми їх можемо лупашити. І це насправді дуже сильно піднімає настрій українцям і одразу мережа вибухнула низкою мемів. Я покажу деякі. Мені сподобалися ті, де Зеленського зображують в якості Наполеона. Що таке оцей кадр з Наполеоном? Я нагадаю, був такий фільм «Ржевський проти Наполеона», де якраз таки цього Наполеона роль виконував Володимир Олександрович Зеленський. І його там показували як недолугого дурачка, який тільки і бігав за чоловіками, які були перевдягнені у жіночі спідниці. Ну, а тепер вони пожинають ці московити діяльність цього, так би мовити, дурачка, який виявився не зовсім то і дурачком. Тому що немає такого жодного українського лідера, який би з плином часу не переставав гратися в свою цю русофілію, теплі почуття до Росії і не ставав правильним українським націоналістом. Власне, Володимир Зеленський теж проходить цей шлях, вже, бачите, дозволяє бити по Москві. По Москві, де раніше робив кар'єру, і по тій самій Москві, яку він вважав, ну, просто ідеалом для свого професійного розвитку. Я навіть нагадаю такий момент, що у 2013 році короною кар'єри Володимира Олександровича це було провести «Голубий огоньок» з Максимом Галкіним на центральному російському телебаченні. А тепер Зеленського хвалять за те, що він вдарив по Москві, а саме по НПЗ. І роблять меми про те, як наш Наполеон Зеленський має порох по рухівницях. Другий момент, на який варто звернути увагу, чому ці удари такі важливі, чому їх, до речі, так добре сприйняв західний світ. Тому що от, коли ти гортаєш західні медіа, то оповідь, там обов'язково буде стаття про те, як ми побомбили цю Москву. Перше, Москва перестає бути недоторканною в цій війні. Тому що тривалий час росіяни, Путін, Кремль намагалися уберегти свою столицю від оцих непотрібних новин з негативом про те, що ж там насправді відбувається на фронті. І росіяни дуже часто сприймали оце СВО на Україні, як вони його називають, таке собі розважальне телешоу, яке можна подивитися десь там в Ютубі, десь навіть на телебаченні тобі з Кабєєва і з Соловйовим розкажуть. Але ти сам можеш розслабитися під капучино на банановому. І от тепер, коли твій спальник палає, коли сажа залітає до тебе на підвіконня, коли ти ходиш і тряпочкою збираєш оці краплі з нафти, а таких, до речі, дуже багато фотографій і відео гуляє по всьому Трецу, то, виявляється, війна дуже близько. І особливо мене забавляє те, які слабкі нерви у росіян. Вони масово записують відео про те, як їм погано живеться. Про те, що треба брати закордонний паспорт і кудись треба втікати. Дійшло навіть до того, що окремі там панянки записували відео про те, що якщо будуть повторюватись такі удари, то я просто самоліквідуюсь. Тому, знаєте, хочеться запитати, а що б ви робили, якби вас так бомбили, як ви, як ваш Путін, як ваші російські війська бомбите наші міста і нашу цивільну інфраструктуру фактично щоночі? Інколи ж росіяни, їхні Міноборони дуже люблять звітувати, скільки ракет вони відправили на Київ і скільки дронів полетіло на этот Київ. І що саме вони там побомбили? У них навіть є списки, якими вони хизуються. Що вони цієї ночі побомбили в Києві?
І тим не менше, українці вже звикли жити в такій новій страшній реальності, але у нас немає вибору, тому що це наша земля, і тільки тут ми можемо почуватися повноцінними громадянами, реалізуватися як повноцінні громадяни, і відповідно живемо. І в вікно через те, що на дворі російсько-українська війна нав'язана нам, ну ніхто ж не виходить. А росіяни вже намагаються вийти. Тому оце закріплення силами оборони, оцього лозунгу, який дуже-дуже довго використовувала сама Росія, що «работайте, братья, СВО йде по плану», виходить, що СВО йде таки і не по плану. Ну і дуже приємно, що через ці наші атаки росіяни вже не полетіли свої омріяні відпустки. Тому що, нагадаю, в російському суспільстві, яким чверть століття вже там керує і рулить Путін і його близьке оточення, був такий негласний консенсус, що ви не втручаєтесь у справи політики, а ви не заважаєте нам красти. Ми даємо вам можливість поїхати в Туреччину і Єгипт, а ви не цікавитесь те, як поступово закручують гайки і відбирають ваші громадянські права. І багатьом росіянам це подобалось. А тепер уже і не подобається. І от враховуючи, що українці вже кілька років не можуть нікуди полетіти, будь-яке добирання в відпустку, на робочі зустрічі, у відрядження перетворюється в квест «Доїдь на трьох каретах і трьох маршрутках до аеропорту в сусідній країні», там в Молдові, наприклад, чи в Польщі, то дуже приємно бачити, як росіяни ридають прямо в аеропорті своєму. І плачуть, що вони нікуди не летять. І що приємно, оця наша атака в ніч на 18 червня – вона посприяла тому, що якраз таки на литовищах Москви скасували 500 рейсів. І можна лише порадіти за тих росіян, які думали, я тут розслаблюсь, віддихну від СВО на Україні, поїду там нап'юсь десь в дорогому готелі Туреччини, а виявляється, не все так просто. Війна цапає і тебе за дупом. Ну і ще кілька приємних цифр, чому цей удар був дуже важливий. Цей московський НПЗ, він розташований на південному сході Москви. Мало того, що там от видно нові мікрорайони, де понакуповував квартири той умовний середній клас. Це ще і така одна із ключових компаній, структура, яка називається «Газпромнефть». І саме цей НПЗ, він має просто феноменальне значення для центрального регіону Російської Федерації. Так, саме цей НПЗ забезпечував 40% потреб у паливі для російської столиці, 50% вони забезпечували дизельного палива, і, що найважливіше, саме оцей НПЗ є основним постачальником авіаційного газу, якраз таки для московського авіаційного вузла. Тому, коли ми дискутували тривалий час, що треба бити на Росії і чому це насправді дуже важливо лякати тих, хто вбиває тебе, виявляється, бити треба було не по Кремлю і не по храму Василія, да, якого вони там почитають і що у них там є символи типу їхнього православ'я. Ні, це росіяни можуть вдарити ракетою по Києво-Печерській лаврі, хоча, до речі, раніше божилися, що не будуть бити, бо це ж їхня святиня. Бити треба по таких об'єктах, які безпосередньо впливають на життя звичайних росіян. І ті об'єкти, від яких критично залежить, чи будуть мовчати московити далі, чи будуть записувати кружечки в телеграмі, де будуть розповідати про те, а чому же власть нас не захищає, і чому в Москві от ППО плохое. Більше того, наші удари, вони зараз чинять дуже важливий ефект, тому що завдяки війні в Ормузькій протоці Росія справді зуміла там надбати грошенят, і коли в Росії з'являються вільні гроші, вона їх спрямовує на одне – на загарбницькі війни і конкретно в нашому випадку на те, щоб продовжувати оцю довбану російсько-українську війну. І далі захоплювати Донбас, далі захоплювати Харківщину, далі сунутись на Запорізькому-Дніпровському напрямку, тому що Путіну кладуть такі звіти, де виявляється, що в них буцімто все хорошо, все прекрасно. І
Що цікаво, оці наші удари, такі як по Москві і по інших НПЗ, вони дуже добре виносять ту інфраструктуру, яка безпосередньо давала Росії оце бабло на продовження війни з Україною. І дуже показовий момент, що коли почалася отака масштабна серія ударів, такі ключові люди, як Набіуліна, яка відповідає якраз за розвиток економіки в Росії, вони мовчали. Але зараз вона вийшла і в буквальному сенсі цього слова заговорила і сказала дуже важливі такі слова, на які варто звернути увагу. По-перше, вона, по суті, підтвердила, що здорожчання палива на заправках на Росії і удари наші влучні по російських НПЗ – це взаємопов'язані речі. І це дуже важливо, тому що росіяни ж дуже звикли, що у них там своя нафта, да, можна там користуватись дешевим бензином. А зараз все більше записується кружочків про те, як же ми страждаємо. Як же нас тут бомблять. Тут Набіуліна вже заговорила про проблеми для економіки і причому дуже реальні. Цитую. Значить, був офіційно визнаний проінфляційний ризик. Тут дуже важливо, як буде розвиватися ситуація. І настільки ці фактори із разових можуть перейти в сталий ціновий тиск. От що сказала голова Центробанку Російської Федерації. І що дуже важливо, оці наші удари, вони нарешті пояснили Західному світу, що досить хоронити Україну. Досить нам нав'язувати якийсь невигідний мир із Росією, який тобі там привезли Вітков і, можливо, Кушнер. Тільки через те, що вони вже поділили шкуру неубитого ведмедя і порахували, скільки в них може бути вільного бабла, коли вони задіють оці бізнес-діли із Російською Федерацією. Більше того, ці удари були важливі, тому що вони налякали Олександра Лукашенка. Олександр Лукашенко – це дуже хитрий диктатор Білорусі, який думає, що оці акції по допомозі вторгнення Російської Федерації і рух російських колон прямо на Київ в лютому 2022 році, все це йому забудуть і в нього все буде на мазі. Але так не буває. Навіть якщо ти зараз намагаєшся домовитись з Трампом про торгівлю міндобривами, намагаєшся там обміняти послаблення деяких санкцій на те, що випускаєш пачками політв'язнів, яких ви спеціально наловили, щоб потім домовлятися з західним світом, так воно не працює. І от Лукашенка певний час та майже весь травень намагалися втягнути в цю історію «давайте і ви повоюйте з нами проти цих українських нацистів». Але Лукашенко, як дуже хитрий товариш вусатий, подивився, що відбувається в Криму. Як в Криму можна точними ударами винести оцей сухопутний коридор? Як можна перетворити півострів в острів, до якого ніхто не приїде, тобі ніхто не допоможе? І він вирішив здавати назад. І оцей вихід з циганочкою на канал «El Arabia English», він був не просто так, тому що таким чином Лукашенко мав показати, що я хоч і диктатор, але зі мною можна домовлятися. Я хоч і диктатор, але я знаю певні червоні лінії. Тому було це намагання попросити певне вибачення у Володимира Зеленського і переконати, що ніякої загрози з боку Білорусі для України з північних кордонів немає. І фактично Володимир Зеленський прийняв це оце все. Але тут варто пам'ятати, що наші сили безпілотних систем, загалом наші сили оборони, вони, слава Богу, теж проглядають тепер північні кордони. Уже немає цього оманливого враження, як було напередодні лютого 2022 року, що з Білорусі нам нічого не загрожує. Бо тоді таке було. Більше того, я сама знаю купу історій, коли українські спецслужбісти, українські прикордонники вважали, що з Білорусі точно ніхто не нападе, ну, бо там же ж нормальний мирний народ. Але нормальний мирний народ має свої домовленості з росіянами. І от в цьому інтерв'ю Лукашенко чітко визнав, що він дуже боїться прильоту масового безпілотників на територію Білорусі.
Він навіть визнав, що наша територія дуже вразлива. І тому оцей переконливий наш удар по НПЗ Москви, він ще і переконує Мінськ, що ви, будь ласка, не суньтесь, не допомагайте агресору створювати нам сірі зони з боями ще й на Чернігівщині і ще на шматку Сумщини. І ще дуже важливо, ця ж історія продовжується. Володимир Зеленський офіційно ще раз звернувся до Лукашенка прибрати оцю військову техніку, яка знаходиться на кордоні України і Білорусі. І ця техніка дозволяє, до речі, коригувати точність ударів Росії по цивільній інфраструктурі в наших тилах. Мова про що йде? Про ретранслятори. Про російські ретранслятори, яких там наставили певний час назад, і це справді дуже допомагає потім, щоб ракета прилетіла десь точно в ціль, розвалила нам все, що ще живе. Чи щоб масовий наліт дронів на ту ж саму українську столицю був більш влучний. Що сказав Зеленський? На його території, на території Білорусі Лукашенка, вздовж двох областей, прикордонних з Україною, розташована техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Саме населенню. І український президент звернувся до Лукашенка із проханням вимкнути ці ретранслятори. Інакше, він каже, що можемо попросити забрати Лукашенка оцю всю техніку з кордонів протягом тижня. На це вже дуже сильно обіділся Азарьонок, який, цей пухлий колобок Лукашенка, вже намагається погрожувати Володимиру Олександровичу. Але зважте, що це не Лукашенко. Але дуже важливо, що ці слова були сказані. І оце і є наша тактика на майбутнє. Коли тебе будуть намагатися в чомусь звинуватити, погіршити тобі життя, агресувати, напасти, Україна має показувати зуби. Це і є ота стратегія сталевого дикобраза, про яку колись говорила Урсула фон дер Ляєн, але європейці через те, що вони розманіжені і вони не межують з Російською Федерацією, а із Білоруссю дехто межує, але от ті країни, які позагідніше, вони навіть не знають, що таке межувати з Білорусією, вони не уявляють, як це воно. Тому це і є наша стратегія сталевого дикобраза. На будь-які погрози, на будь-яку спробу сусідніх там диктаторів, малодиктаторів погрожувати нам, ми маємо погрожувати їм. І для цього нам треба розвивати сили оборони. І для того треба не жмотитися в Верховній Раді, виходити з канікул і голосувати законопроекти, які дозволять нормально заробляти тим армійцям, які в армії всерйоз і надовго, з різних причин. Чи тому, що їм реально подобається, чи тому, що їх мобілізували, і тепер не постає питання, яка ж у нас буде справедлива демобілізація для певних категорій. Тому як би народні депутати, особливо від монобільшості, не гнули кирпу, і не страждали, що їм доводиться виходити працювати під час же ж розпалу їхніх літніх канікул, це потрібно робити. Оце і є наша сила і те підґрунтя, на якому ми можемо далі рости як незалежна держава, щоб до нас ніхто не вдирався і не віддирав шматочки нашої землі, бо, вибачте, дуже нам захотілося. І я сподіваюся, що Лукашенко зрозумів це попередження, тому що, в принципі, ми можемо це зробити. Але поки цього не зробили, тому що досить у нас одного офіційного агресора. Білорусь ж допомагала, але офіційно вона ж не такий агресор, да, держава-терорист, як Російська Федерація. Це просто держава, яка свого часу поставила ставку на Росію, особливо Лукашенко. Знищили все живе, знищили демократію і стали таким придатком для усього, в тому числі для згарбницьких війн Російської Федерації. Нам вони теж готували такий шлях, але щось пішло не так. І тому Путін ніяк не може забути цю образу ще 2013 року, коли якраз не вдалося втиху перетворити Україну на щось таке, як Білорусь. Лишити там Віктора Федоровича легітимного, єдиного легітимного, який дуже подобається Путіну. І тому ми отримали цю війну.
Ще один дуже важливий момент, теж про сусідів, теж про Зеленського. Це, безумовно, історія з орденами і з Польщею, і тим, що відбувається. От це історичне загострення, яке фактично виникло на пустому місці між Україною і Польщею, воно не те, що сталося не в той час, коли взагалі не треба сваритися. Воно виникло на пустому місці. І через те, що амбіції, бажання отримати рейтинги, вони у політиків зашкалюють. Особливо у тих політиків, які не так давно пішли в політику і вже, недовго перебуваючи при владі, заграються у цю дуже політику. Отже, президент Польщі, пан Навроцький, вирішив таки вчинити той акт, від якого його відмовляли всіляко, прямо-непрямо, такі політики, як міністр закордонних справ Сікорський. І вирішив він забрати орден Білого Орла у Володимира Олександровича Зеленського. І якраз такий припис був через те, що Володимир Олександрович у нас зацікавився темою УПА і надав одному підрозділу ССО якраз таки ім'я героїв УПА. Просто оптично, без уточнення, героїв УПА. Ну і що цікаво, Зеленський же це робить не вперше. Я нагадаю, що буквально кілька років тому Сили оборони, один із розвідувальних батальйонів, до речі, ЗСУ, отримав ім'я Євгена Коновальця. Це теж український націоналіст і видатний діяч наших визвольних змагань. Або, наприклад, є у нас навчальний центр СБС ЗСУ, і він носить ім'я Василя Кука, головного командира ОПА. Є ще бригада НГУ «Грегіт» імені полковника ОПА Леоніда Андрусяка. І тут, тільки коли один із центрів ССО, причому дуже крутого ССО, який планує навіть оці удари по тилам Росії, присвоюють назву імені героїв УПА, стається оця жахлива ситуація. І коли ти читаєш ці всі дописи в ТРЕЦ і сегмент російської, польської в Твіттері, ти розумієш, звідки ноги ростуть. Безумовно, там є російські впливи, які хочуть накрутити ситуацію до невміноза. І в очах пересічного поляка, який не сильно цікавиться політикою, але хоче, щоб все було хорошо, щоб Польщу поважали, щоб у нього головним ворогом була якраз таки не Російська Федерація, яка мріє загарбати Україну, використати українські ресурси для загарбання Польщі, обікрасти там всі квартири в Варшаві і Кракові, вивезти унітази і почуватися причудово. Так от, головна мета оцієї російської технології – замінити образ ворога. Що не росіянин твій ворог, любий друже з Польщі? Це українець. Українець, з якого в тебе там були історичні питання невирішені сотня років тому. А те, що ми тобі тут заважаємо, можемо покласти налютом дронів твою там авіаінфраструктуру, це ж нічого. З нами треба домовлятися. І, на жаль, знаходяться політики, які ходять на посольські прийоми до Російської Федерації і навіть заявляють публічно, що не проти нормалізувати стосунки з Російською Федерацією. Оце якраз велика загроза. Більше того, дуже неприємно, що позбавляють ордена Володимира Олександровича, але у Беніто Муссоліні і його зятя вони лишаються, ці самі ордени Білого Орла. Цей орден лишився в Катерини ІІ, російської імператриці, яка якраз таки поділила Річ Посполиту. От я провела дитинство в місті, яке заснувало якраз таки за рішенням польського уряду, як таку оборонну споруду проти московитів. І от коли ти йдеш із нашої початкової школи, ти обов'язково пройдеш повз пам'ятну табличку, де буде сказано, що в результаті першого поділу Речі Посполитої ця територія відійшла московитам. І от мене це закарбувалося, що завжди, коли десь з'являється Росія, там відтяпують землю. Бо це був такий хороший маркер, який я зрозуміла років 8. Що до чого?
А сучасні політики міряють рейтинги, і їм не важливо, що буде завтра. Я нагадаю, що ці вибори, до яких так готуються всі політичні партії у Польщі, вони будуть аж за півтора роки. Але насправді оце накручування пахне такою ситуацією, яку ми нещодавно переживали в Угорщині, коли у них були свої вибори, коли вони переобирали, хто у них там буде, по суті, прем'єр-міністром, коли Вітя Орбан піде у відставку. І якраз таки в Угорщині імені Орбана накручували антиукраїнську істерію просто таки до невміноза. На щастя, їх зараз попустило. Є там певні питання з нацменшинами, але то можна вирішити на рівні урядовому, на рівні переговорів МЗС плюс МЗС обох країн. Більше того, угорців уже за нормального нового прем'єр-міністра Петера Мадяра настільки попускає, що вони навіть відміняють ті укази, які були оголошені на тлі оцієї антиукраїнської істерії. Наприклад, от стало відомо на вихідних, що угорці, угорський уряд відміняють указ, де було написано, що, значить, забороняємо низку українських медіа, тому що вони оце, значить, несуть таку націоналістичну пропаганду. І я розгорнула той список, там були абсолютно різні медіа. Українська правда, громадське, НВ, обозріватель і, до речі, дуже багато медіа якраз таки Закарпаття. От мені цікаво, як Орбан намагався захопити Закарпаття, якщо ти якраз таки виключав з ефіру угорські, ці не угорські, а закарпатські медіа, і от що можна було дізнатися, що відбувається в Закарпатті в реальному часі. Тепер же, до речі, уряд повертає, каже, що ми скасовуємо цю заборону на медіа, тому що от дуже цікаво придумали деталь, чому вони це повертають. Тому що, виявляється, українським біженцям дуже важливо читати рідною українською мовою. От. І другий момент каже, що це Орбан винуватий, що це у нас там півроку був цей указ. Тобто це добрий такий момент, який показує, як одних сусідів попустило, коли у них відбулися вибори, і, слава Богу, вони обрали адекватну там політичну партію і адекватного молодого прем'єра, ну, який принаймні ще не спортився. Згнемо пальці, щоб цю людину хоча б не поплавило, яка зараз є прем'єр-міністром Угорщини. А от у поляків, на жаль, це от пішло загострення. Більше того, Кароль Набродський ще і видав такий спіч, що взагалі-то ми дуже боїмося, що Україна вступить до Європейського Союзу. Це буде величезна загроза для наших фермерів, для нашої сільськогосподарської продукції, і ми будемо захищати нашого фермера. Ну, те, що якраз Польща і Франція будуть основними країнами, з якими доведеться дуже жорстко домовлятися по частині аграрної продукції, про це говорили ще задовго до того, коли йшла мова про якісь там кластери і про те, що нам їх відкривають. Але оця цитата пана президента, вона говорить про те, що нам уже зараз треба продумувати плани, як обороняти свою територію, свої інтереси, коли мова зайде про те, що поляки захочуть ухопити щось там на аграрному ринку нашому і за рахунок нашого українського фермера. І не хотілося б дійти до такого невміноза, коли цю антиукраїнську істерію використають для того, коли знову ми будемо бачити оці страшні сюжети, як будуть блокувати виїзд українського зерна, як прийдуть невідомі люди в масках і будуть висипати наше зерно, яке вирощується такою працею в умовах повномасштабного вторгнення, на землю. І коли дійде, не дай Бог, до того, коли будуть там, не знаю, блокувати фури зброєю, скажуть, що от не треба допомагати цій Україні, хай мириться з Росією, чи не дай Бог дійде до того, коли там почнеться якийсь транспортний колапс. Давайте ж не забувати, що Польща зараз це основне крило і плече логістичне, через яке українці там і виїздять за кордон і мають зв'язок з Європою. Через те, що в нас немає зараз аеропортів, ми змушені користуватися сусідніми. Тобто ситуація вкрай неприємна, і її треба вирішувати. І от коли я прочитала новину, що Кирило Буданов, наш керівник Офісу Президента України, а до того, я нагадаю, один із найзнаменитіших розвідників світу, людина, яка є реально одним із символів російсько-української війни і нашого опору,
каже, що я відмовляюся від ордена, і не просто там ордена, а ордена якраз такого, який дають військовим, оце був шок. Тому що через якусь невирішену історію столітньої давнини ми зараз робимо ворогами одне одного, і є такий флешмоб «Поклади польський орден», якраз щоб показати, що ми праві. І тут Буданов, як одне із облич російсько-українського опору, показує те, що мені не потрібен ваш орден. Я, безумовно, теж вважаю, так як Валерій Чалий, що коли тобі виписав орден минулий президент, який прийшов там на посаду і працював до нинішнього президента, можна не складати цей орден. Але ситуація дуже показова. І, на жаль, нас справді очікують такі качі, як з Угорщиною, але враховуючи, що Польща – це країна побільша і побагатша, вони будуть більш жорсткі. І тут уже треба готуватися прямо зараз і розуміти, що емоційні випади на кшталт «у нього великий живіт» чи «вони там зажирілі на русських грошах», як з Угорщиною, воно не прокотить. Але скажу ще раз, мені б не хотілося таких історій, як з інкасаторами, ще і з боку Польщі. Тому тут мають вирішувати вже не тільки історик, а й політики, і дипломати. І частково треба не посваритися якраз на тлі військової співпраці. Тому що в цей момент, коли головний розвідник і генерал топовий російсько-української війни, один з лідерів довіри, до речі, українців, кладе орден полякам і виписує великий лонгрід, чому вони не праві, це дуже не красить наші якраз відносини з Польщею. Тому це історія про те, що емоції – це завжди погано, накручування – це завжди теж погано, і намагання виграти вибори і сколотити там потрібну тобі коаліцію за рахунок історичних питань – це теж шлях в нікуди. Тому що не дарма у своїх промовах Путін неодноразово називав Польщу. У нього була одна промова, де він Польщу називав 52 рази. І причому називав її в такому контексті, що, мовляв, така Польща сама так поводилась, що на неї Гітлер напав. І взагалі, Гітлер був хороший. Тому на от такі історичні моменти відносно недалекому минулому треба звертати увагу. Тому що Польща

суспільне номер два після України. І Польща – це якраз та територія, по прямій, через яку росіяни завжди хотіли піти далі і брати Берлін, як брав їх дід. Оце треба пам'ятати. А стосовно, хто там переможе на виборах, до них ще треба дожити. За півтора роки може багато чого з'явитися. От, наприклад, коли ми там згадуємо Угорщину, ніщо не віщувало за півтора роки до виборів в Угорщині, що на них переможе Петер Мадяр. І про те, що абсолютно нове лице угорської політики з'явиться в нетрях партії Фідес. Тої самої партії, якою якраз і керує Орбан. Тому можуть бути різні сюрпризи, і можуть виникнути нові обличчя, які переграють всю цю шахівницю. Але це просто неймовірна жесть, коли зараз ми бачимо ці флешмоби і шукаємо ворогів серед тих, хто не був нашим ворогом, а навпаки допомагав нам в перші місяці повномасштабного вторгнення, так точно. І оце така неприємна ситуація про те, що є сусіди, які завжди будуть нашими ворогами, а є сусіди, яких поплавило, але все це треба виправляти. На цьому, друзі, ми йдемо на невеличку рекламу і повернемося для того, щоб поговорити, а що ж це за новий мирний план видав The Economist і про те, чому небезпечні якраз оці телеграм-магнати, яких нам дуже сильно популяризують. Всім дякую. Зустрінемось за кілька хвилин.

Всім привіт, друзі! Знову це Марина Данилюк Єрмолаєва, і це тепер про головне підсумки. Давайте ще поговоримо про те, що було таким дуже важливим на цьому тижні. Отже, з'явився ще один мирний план. Цих мирних планів з'являється насправді, знаєте, дуже багато. Кожні 3 місяці хтось видає якесь анонімне джерело, або не анонімне джерело, а якась країна радить Україні, як треба помиритися з Росією. Причому, коли ти дуже уважно і ретельно читаєш всі ці мирні плани, то вони попахують або якимись китайськими впливами, або російськими впливами, або тупо злив адміністрації Дональда Трампа, покликаний на те, щоб нарешті уже там якось домовитись з Україною, сісти за стіл переговорів із Путіним і ділити оці шкури неубитих медведів, там оці всякі корисні копалини, і щоб частину, безумовно, заробляла сім'я Трампа. Тому що давайте не забувати, що один із переговорників – це любимий зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а інший – це його багаторічний партнер по гольфу, один із кращих друзів Стівен Вітков. І як знайти спільну мову з цими людьми, якщо ти не пропонуєш їм багато грошей, це їхній траст, це дуже складно. Так от, новим мирним планом побалувалось видання «The Economist». І оцей мирний план зараз дуже активно курсує по російських медіа. Його поява абсолютно не випадкова, тому що, знаєте, дуже часто оці мирні плани з'являються в той момент, коли сили оборони показують дуже хороший якраз план по замиренню Російської Федерації. І от я не просто так почала сьогоднішній випуск із наших ударів якраз таки по Москві, по ключовому НПЗ Москви, який забезпечує і цю агломерацію бензином і дизпаливом, і ще і забезпечує ці їхні аеропорти, які вивозять росіян на курорти і для того, щоб руський мір множився по всьому світу. Отже, в такий момент, коли українські сили оборони показують свою спроможність, абсолютно обнуляють ту тезу, що у нас вже немає ким воювати, про те, що ми там якісь безхребетні, що взагалі з нами вже не варто рахуватися, виявляється, українські сили оборони дуже навіть спроможні. І з ними не просто варто рахуватися, а треба рахуватися. Тому що цей бойовий досвід, як уражати Москву, він же ж нікуди не зникає. І от видання The Economist видає матеріал про те, що адміністрація США обговорює із Україною черговий мирний план по урегулюванню російського українського конфлікту в 2 етапи. І там такі 2 етапи, вони на папері дуже і дуже прості. Перший етап – це те, щоб зона бойових дій була ограничена 50-70 кілометрів по обидві сторони фронту. А далі буде більш широке заключення мирних домовленостей. І що вони там визнають, що влада Росії до жовтня, очевидно, не піде ні на які домовленості, тому що там Сполучені Штати Америки зануряться в свою там виборчу боротьбу, будуть там добирати, хто працюватиме в Конгресі. Але от є такі контакти. І тут же подають, що президент Путін своїми умовами, як традиційно, каже, що Україна має вивести оці війська з території Донбасу, з території Херсонщини і Запоріжжя, тобто тих територій, які вони поназаписували собі в Конституцію, але за які варто поборотися. Ну і давайте уявимо ситуацію. Ну, окей, вийшли ми, погодились ми вийти з Запоріжжя. Віддали величезну агломерацію майже на 1 мільйон запорізьку і лишилися без великої промисловості, лишились без величезного вузла. Так це, скоріше, перемога Росії в чисту, а не якісь мирні домовленості. Те, що відбуваються щоденні контакти між переговорними групами, це ніяк не новина, про це, до речі, неодноразово говорив в інтерв'ю, в підходах, чи коли ловили там десь в коридорах під час якихось виступів на платформах, Кирило Буданов про це говорив, що контакти справді є і вони відбуваються. І в цьому нічого поганого немає, тому що ми маємо тримати зв'язок із Дональдом Трампом, яким би він не був, це все одно
легальний лідер Сполучених Штатів Америки, це людина, яка визначає всі ці процеси. Тому ми його не зобов'язані любити, як Меланія Трамп. Але от є такий момент. Більше того, з'явилася інформація, що керівник Ради ЄС, пан Кошта, він теж має контакти із Кремлем, але це насправді я не бачу в цьому ніякої зради, тому що це офіційна повноважна особа Європейського Союзу. І коли така особа має контакти із Російською Федерацією, це краще, ніж якби Європейський Союз погодився на ті варіанти, які пропонував Путін. Що від Європейського Союзу має говорити Герхард Шредер, його любимий, якого, до речі, лишився орден Білого Орла. Ніхто його не позбавив. Дали йому в 2002 році і лишився. От. І ще там називали таку кандидатуру, як Ангела Меркель. Ангела Меркель навіть офіційний коментар з цього приводу дала, але потім так сказала, що краще, щоб цим займалася офіційна повноважна особа від Європейського Союзу. Тому те, що вони контактують... Контактують. Європа все одно має сидіти за столом переговорів, бути на нашій стороні, тому що тут вирішується доля не села на Донбасі, вирішується якраз таки доля Європи. І хоча Європа дуже-дуже гнала від себе ці думки, навіть після повномасштабного вторгнення, у них було там десь 2,5 роки таких ілюзій, що скоро все завершиться, з Путіним можна домовитись, там російська опозиція підтягнеться, он там Навальний красивий, жена у Навального, от як вийдуть, там як розкажуть в Ютубі, зразу оці підписники їхніх Ютубів візьмуть, вийдуть на вулицю і скинуть Путіна. Але таке неможливо і таке ніколи не відбудеться на Росії. Більше того, росіяни пересічні, які якраз і визначають, що там у них відбувається, вони не поважають таких людей, які сидять хто знаде, і намагаються розказати, як їм жити. От такі, як Путін, їм подобаються, тому що це і є уособлення нинішнього руського духа. Гопнік, який оце за барсетку переріже, забере твою землю, забере твою дружину, всіх погвалтує, оце ідеальний лідер руського народу. Тому контакти є. Але що пише економіст? Що серед ідей, які зараз активно обговорюються сторонами, розглядається варіант поетапного припинення вогню. На першій стадії пропонується обмежити бойові дії у зоні завширшки 50-70 кілометрів по обидва боки від поточної лінії фронту, після чого планується перехід до укладання ширшої і всеосяжної угоди між Україною і Росією. І цей план ламається вже на першому пункті, тому що яким чином можна обмежити бойові дії у зоні завширшки 50-70 кілометрів, якщо зараз дронова війна дозволяє створити кіл-зони, де, по суті, вже там

словами своїми. І от там якраз було про те, що роботайте, браття, давайте там захоплюйте побільше. Оце було. Тому це якраз дуже чіткі маркери, що Путін ніякого миру не хоче. Але ті, хто оце видає такі плани в The Economist, навпаки, створюють такі ілюзії, що з Путіним можна домовитися, що треба просто почекати до виборів у Сполучених Штатах Америки, що Росія, в принципі, може там укласти оцю угоду. Але насправді російська сторона, вона хоче одного – затягнути час, дочекатися там своїх виборів, і далі у них є кілька варіантів. Або робити часткову мобілізацію, до речі, мобілізація на Росії не припиняється, мобілізація, до речі, робиться в гірших традиціях наших українських ТЦК. Більше того, там тиснуть, якщо не хочеш йти на СВО, там тобі погрожуватимуть аліментами, ще там чимось, і ти змушений йти на ТСВО, навіть якщо ти сильно і не хотів, ну ти підеш. Так от, якщо у Госдумі Російської Федерації з'являться нові обличчя, які самі пройшли СВО, ну, давайте уявимо, що наголосують ці депутати. Безумовно, вони будуть за таку всеосяжну мобілізацію і за те, щоб ці русські не сиділи вдома і йшли воювати на СВО. Що пише The Economist? Серйозними перешкодами для досягнення реального миру залишаються вимоги Москви, яка наполягає на так званій анкорджській формулі. Це теж, про що вони не домовились фінально з Трампом, тому що Трамп офігів від поведінки Путіна. От тоді якраз в Анкориджі Трамп обіцяв Путіну все. Гроші, тривалі бізнес-діли про те, що ми там будемо з вами працювати. Але через те, що Путін упоротий на ідеї знищення України, і на переписуванні історії, то навіть Трамп офігів, що його бізнес-діли, виявляється, не працюють. Він має справу з дуже тяжким пацієнтом. Так от, The Economist. Російська сторона вимагає юридичного визнання окупації Криму та всього Донбасу, а також фактичного зафіксування поточної лінії розмежування в Херсонській і Запорізьких областях, що є абсолютно неприйнятним для України. Тобто Росія, от уже під час цих мирних планів, вона каже, що вона не буде претендувати там на всю Херсонщину і Запоріжжя, але вимагає, щоб там Захід погодився, що це їхні території. Тобто ми записали в Конституцію, це наше. От. Тут ще дають коментар українського чиновника, який каже, що Росія навряд чи піде на конкретні кроки до жовтня. В цей період Кремль може зробити передвиборчий подарунок Дональду Трампу, обіцяючи такі там хороші умови для виборів, і щось вони забажають отримати натомість. Це, я вважаю, цілком реальний варіант. Цілком можливо, Путін скаже, що ми там готові домовлятися, Дональд Трамп це може видати для своєї аудиторії, що дивіться, в нас є от пізділ із Росією, все, вже завершили цю війну Росії проти України. Тому дивіться, який я миротворець, сидіть і голосуйте за наших кандидатів. Це цілком може бути. Проте навіть українські співрозмовники, які коментували всю цю дичину для The Economist, визнають, що найбільш ймовірним сценарієм є спроба затягнути росіян час до наступної весни. І цілком логічно, що тут Російська Федерація, Москва будуть робити ставку на удари по нашій енергосистемі. І таким чином вони будуть намагатися змусити Україну піти на серйозні поступки. Тобто, оте, що вони тестували минулої зими, коли вони, до речі, долучали до цих ударів серйозних своїх російських науковців, які радили, як вибивати оці енергетичні кола довкола Києва, от вони будуть якраз і робити це восени. Отакий мирний план в реалі. Це, якщо почитати цю статтю дуже ретельно, що там пише цей The Economist. Тобто, коли читаєш заголовок, то думаєш, новий мирний план, клас, буде мир до Нового року. А читаєш цю статтю, виявляється, ніякого миру не буде. Більше того, Російська Федерація вже планує те, як вона буде проводити, по суті, наступи наступної весни. Але до цього буде намагатися створити таке пекло в нашому тилу і створити урбіцію.

Цид новий, нові хвилі урбіциду в наших українських містах. Тому нам треба думати, як убезпечувати нашу енергосистему. І як кожне ОСББ має дбати про те, щоб ваш будинок був утеплений і пережив цю тяжку зиму. Тому що минула зима – це була проба пера. І багато хто, хто надіявся на попередні мирні плани і увірував, до речі, в дуже інфантильну заяву Зеленського на Новий рік, що трошки почекайте і буде мир, там 90% вже домовлено про мир, от це було неправильно абсолютно. Плюс люди начитаються у цих телеграм-каналів і думають, що вже і мир. А тим часом з телеграм-каналами теж не все так просто. От на цьому тижні Львівський обласний ТЦК і СП видали дуже цікаве відео. От є у нас такий дуже популярний телеграм-канал «Труха» чи «Трух»? «Труха». Його то «Труха» взагалі-то назвали, але всі вже звикли, що це «Труха». І оцей канал, він дуже стартунув, бомбунув, коли почалося повномасштабне вторгнення, вони набили собі нереальну кількість підписників. І, що цікаво, оці ділки телеграмівські вирішили, що їм все можна. Більше того, через те, що у них були дуже добрі стосунки із Банковою, із Офісом Президентом, ми дійшли вже такі насправді дивні ситуації, коли оцих телеграмщиків почали запрошувати разом з медіа, а інколи просто телеграмщиків, на зустрічі з президентом, на офреки з президентом. І це насправді дуже нездорова ситуація, коли, наприклад, кажуть, ви з «Української правди» не йдіть на офрек, ви з «Цензура» не йдіть на офрек, ви телеканал «Еспресо» чи «П'ятий»? Будь ласка, та ви ж опозиційні ЗМІ, яке там Порошенка рекламує там зранку до ночі, хоча це абсолютно не так. Ми будемо працювати з телеграм-каналом, тому що на що нам це треба вже журналісти. Але виявилася абсолютно дивна ситуація. Коли цього власника телеграм-каналу Максима Лаврінєнка на вулиці зустріла поліція львівська і попросила показати резерв плюс, перевірити його статус як військовослужбовця, тут же ж мужчина почав розповідати, що він виявляється журналіст. Не просто журналіст, а журналіст Збройних сил України. Більше того, розказував, що в нього є відстрочка, що в нього є бронювання, виявилося, що не було нічого. І потім цей мужчина почав пропонувати дуже цікаві речі про гроші. Сказав, що в нього багато грошей. Ну, на цьому конкретному відео, там далі розгортається історія, що полісмени і та людина з бодікамери, яка це знімала, грошей не взяли і відправили його якраз таки в Львівський ТСК. Але от я там питала, виявилося, що мужчина спокійно собі вийшов із за межі цього ТЦК, хоча він призовного віку і не має там відстрочки від мобілізації, і пішов спокійно собі працювати далі. І це насправді дуже нездорова ситуація про те, як влада заграється з телеграм-каналами, а потім пожинає плоди чужих вкидів і власних ІПСО, в яких вони намагаються переграти одне одного, про те, як нам треба мобілізувати, що там відбувається в нас війську, і які мирні плани хтось придумав без України про Україну. І от з тими телеграм-каналами, якщо ж ми згадали труху чи труху, теж не все так однозначно. Тому що Сергій Стерненко видав таку інформацію, що цей телеграм труху взагалі міг прикупити дуже мутний персонаж на прізвище Удянський, який, скажімо так, був криптобізнесменом, але якщо копнути глибше, то в нього там дуже цікаві зв'язки із Російською Федерацією на рівні із товаришами із групи Ахмат Рамзана Кадирова. І от уявіть собі, у нас дуже специфічні власники телеграм-каналів. Вони можуть продавати ці телеграм-канали іншим дуже мутним персонажам з російськими зв'язками. Про яку чистоту інформаційного поля ми говоримо? І мені цікаво, якого ефекту на тих чи інших виборах хочуть досягнути кандидати особливо від влади, якщо у нас відбувається такий бардак. Ці телеграм-канали люблять зловживати тим, що, наприклад, пишуть, що хтось проститутка, а потім ти докажи, що ти проститутка, якщо ти не проститутка, тому що ти навіть не знаєш, до кого звертатися. І отут
Раз я вже згадала про відкриття кластерів, варто сказати дуже важливу річ, що коли Європейський Союз видає нам вимоги до відкриття кластерів, то там не тільки йдеться про НАБУ, САП, конкурси на Генерального прокурора, і ДБР, і Нацполу, а ще і дуже чітко прописують про те, що є вимоги до медіасфери. Зокрема, повернути нормальний конкурентний ринок медіа і захищати незалежних журналістів, реальних журналістів, а не от це от все, яке бігає з ксівами. І нарешті відмовитись від нинішньої моделі, яка включає в себе телеграм-канали і наявність телемарафону. Тобто владі все одно доведеться визначатися, з ким вона. Вона хоче відкриття кластерів ЄС, і щоб відбілити оте все, що вони навіть і погане наробили під час своєї каденції, тим, що, ну дивіться, ми ж до Європейського Союзу вступаємо, ми ж молодці, ми ж красавчики. Чи далі гратися в свої телеграм-канали. Тому уважно дивіться, на кого ви підписані в телеграм-каналах, і не варто давати можливість мутним персонажам, криптобізнесменам, людям, які ухиляються від служби, друзям Рамзана Кадирова і друзям його друзів, мати інформаційну політику в Україні. А про цього Макса Лавріненка дуже показова історія про те, як телеграм-канали там виписують, як журналісти кляті не сидять всі в окопах, а потім ти намагаєшся зайняти місце цього журналіста і розповідаєш про те, що ти журналіст Збройних сил України. Дуже показова історія про пріоритети і можливості. Всім дякую за увагу. Це був проект «Тепер про головне». Марина Донарюк-Ермолаєва. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, дивіться наш канал взагалі наживо і будьте з нами. Всім дякую.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
6: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
7: Може, на українське класне?
8: Я тобі щас як вийду.
7: О, ось такі!
9: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
10: Знервованість, переляк, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
15: Целюліт? А джинси стали малі. Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
16: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
17: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
18: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
19: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
20: Купуйте Фаністил гель зі знижкою 20% в аптеках «Подорожник» та беріть участь у розіграші подарунків.
21: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
22: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
23: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
24: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про Москва та Київ обмінялися повітряними ударами. Лавра та НПЗ. Хто ж вдарив більш дошкульно? Лукашенко Скеглич. Диктатор змінив тон та хвилюється, що ЗСУ його знищить. Український прорив в Парижі. Одразу 80 оборонних компаній на ключовій військовій виставці світу. 55 золотих мільярдів. Ринок виробництва зброї в Україні вже в п'ятеро більший, ніж вирощування зерна. Лавра стоятиме в ІКЕ. Москва ляже. Таке послання росіянам на крилах українського безпілотника стало сухим підсумком двох реперних точок тижня, що минає. Росія атакувала Києво-Печерську лавру, де похований засновник Москви Юрій Долгорукий, а Україна у відповідь спалила московський нафтопереробний завод і не десь на околиці, а в межах МКАД. Вони атакують наше минуле, ми забираємо в них майбутнє. Саме тому, попри величезне емоційне бажання вдарити у щось сакральне для росіян, сили оборони дотримуються холодного та системного плану. Бити не стільки ефектно, як ефективно. Мости, автошляхи та залізниця до Криму, нафтопереробні заводи та порти, ракетні та авіаційні заводи. І саме так, підрізаючи сухожилля та стесуючи наступальний потенціал імперії, її можна завалити. Колись під час Революції Гідності легендарний Джон Маккейн в Києві назвав Росію «бензоколонкою». Але навіть ця фраза більше не актуальна. Яка ж це бензоколонка, якщо вже не тільки в Криму, але й по всій Росії Татнефть запровадила ліміти на продаж бензину?
1: Лише московський нафтопереробний завод, який 16 червня розбомбили сили оборони, займав 35% усього паливного ринку російської столиці. Підприємство забезпечувало 40% потреб Москви в бензині та 50% у дизпаливі. Пальним московського НПЗ заправляється кожен третій автомобіль російської столиці, а його бітумом ремонтується кожна друга вулиця.
0: Путін стягнув все, що можна, аби прикрити Москву. Лише довкола Кремля на дахах висоток стоїть 4 панцирі. Один з останніх монтували просто з гелікоптерів вже після 9 травня. Всього ж довкола столиці імперії на 4 захисних колах стоїть від 100 до 120 панцирів. Ще донедавна це було суттєвою проблемою для України. Але буквально за місяць вже вдруге наші дрони пробивають російську ППО. Чому? По-перше, наших дронів стало набагато більше, і це перевантажує московську оборону. По-друге, внаслідок цього боєприпасів для цієї армії протиповітряних комплексів стало бракувати. Адже Україна атакує не лише Москву, а й нарощує удари на фронті, закриває вогневий мішок над Кримом, літає за Урал. І це ще не полетіла українська балістика, принаймні масово, але в те, що це станеться і Путін не зможе гарантувати безпеки, вже вірить навіть Лукашенко. Ще вчора білоруський диктатор погрожував Україні, брязкав зброєю та надавав свій повітряний простір для російських шахедів. Ось його інтерв'ю 2023 року.
1: Щойно агресія проти нас, ми згідно з планом, а плани я публічно затвердив. Я, звісно, не розповів про ці плани конкретно, які вони будуть. Але ми відповімо миттєво всім тим, що у нас є. Ядерну зброю ми завозили не для того, щоб когось налякати. Так, ядерна зброя – це сильний фактор стримування, але це тактична ядерна зброя, це не стратегічна. Тому ми застосуємо її миттєво, щойно проти нас буде агресія.
0: А ось вже інтерв'ю цього тижня. Десь зник агресивний путінський васал, а з'явився політичний банкрут, який намагається відхреститися від участі в бойових діях, просить вибачення в Зеленського за образи, які завдав, та скиглить, що ЗСУ можуть стерти білоруську армію та економіку на порох.
1: Білорусь дуже вразлива у військовому плані. Якщо Україна почне атакувати Білорусь так само, як вона атакує Росію, тому що Білорусь в українських військових як на долоні. Ми чудово розуміємо, що наші основні об'єкти життєзабезпечення, виробничі, логістичні, опиняться під ударом. Як вони заявили, у них уже 500 таких цілей на території Білорусі намічені.
0: А ось за цю заяву, яку диктатор зробив на відкритті лікарні в Гродно, за старою російською традицією, можуть із вікна вийти.
1: Ми що, повинні піти за чужу волю воювати в Україну? Ми що, повинні м'ясним фаршем там бути, як кажуть військові? Ні, ми цього не хочемо. Ми жодної війни не розпочинали. Ми не були жодними співагресорами. Мине час, і я розповім вам, як усе починалося.
0: Що ж, з нетерпінням будемо чекати на доповнене та уточнене видання. Я вам покажу, откуда готовилось наступлення. Але коли в білоруського диктатора настало прозріння? Очевидно, ще в травні, коли знову актуалізувалася загроза нападу з території Республіки Білорусь. Після цього Роберт Бровді Мадяр заявив, що Україна має список цілей. Це 500 об'єктів на території Білорусі, які будуть миттєво атаковані в разі агресії. І якщо спочатку Лукашенко не повірив, то атаки по Москві та Санкт-Петербургу, перетворення Криму на острів не мали б залишити йому ілюзій. Мінськ приречений, тому диктатору краще викликати гнів Путіна, від якого його все ж таки може прикрити Сі Цзіньпінь, ніж лють сил оборони, від якої його ніхто не врятує.
1: Умовно, лінія Гомель-Річиця-Лунинець-Пінськ-Брест. Все, що знаходиться в зоні тактичної глибини, десь на 50-80 кілометрів від кордону нашого. Це може бути аналог того, що зараз сили оборони України роблять у Приазов'ї, від Маріуполя до Джанкоя. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія-21».
0: Список суто потенційних воєнних цілей надзвичайно довгий, але ж ще є економічні об'єкти. Втративши їх, режим Лукашенка просто завалиться, і він це чудово розуміє.
1: Це не тільки відомі Мозерський і Полоцький нафтопереробні заводи і, відповідно, інфраструктура постачання сирої нафти по системі Гомель-Транснефт-Дружба і Полоцьк-Транснефт-Дружба. Туди ж входить і Гродно-Азот, який начебто цивільний комбінат, але практично виробляє компоненти вибухових речовин. Сюди ж можна віднести і виробництво калійних добрив, які приносять валютний прибуток Білорусі, важку промисловість, зокрема білоруський металургійний завод, виробництво мінеральних добрив. Є також заводи, що виробляють хімічне волокно, наприклад, Могильов-Хімволокно, Світлогорськ-Хімволокно, Белшина, яка виробляє шини для військових, спецхімію чи композитні матеріали. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія-21».
0: Але проблеми як в білоруського васала, так і його кремлівського сюзерена лише починаються. Далекобійних спроможностей в України буде ще більше, і деякі з таємниць, які багато років були під секретом, цього тижня відкрили на грандіозній збройній виставці «Євросаторі-2026» в Парижі. Понад 80 українських оборонних компаній розгорнули масштабні експозиції. Два роки тому їх було лише 10. Комісар Салону Шарль Бодоен прямо визнав, українці настільки пішли вперед у військових технологіях, що європейцям залишається, цитата, «лише копіювати їх».
1: Українські оборонні розробки та делегації розміщені одразу в кількох павільйонах виставки. Україна продемонструвала власні балістичні ракети FP-7 та FP-9 від Firepoint. Ракети призначені для глибоких та високоточних ударів по стратегічних тилах ворога. Окрім ракетної програми, понад 60 українських компаній та оборонний кластер Brave One презентували технології, що змінюють підходи до сучасної війни. Платформи від Frontline Robotics та ForceLow – наземні роботизовані комплекси для мінування, розмінування, евакуації поранених та вогневої підтримки. Наземна система Dragon – справжній технологічний асиметричний хід, який перетворює звичайні авіаційні ракети повітря-повітря на високоефективну наземну систему ППО. Екосистема дронів та РЕБ – компанії на кшталт TAF Industries, Вирій Industries, Frontline Robotics та DevDroid виставили десятки автономних платформ із використанням штучного інтелекту, антидронових засобів та систем РЕБ. Інтеграція штучного інтелекту – головний акцент українських наземних і повітряних дронів, зміщено на автономне наведення та стійкість до РЕБ. Керовані авіабомби вперше широкій публіці показали вітчизняну високоточну авіабомбу «Вирівнювач», розроблену для скидання з літаків та важких безпілотників.
0: Але презентації – це лише обгортка. Головне – гроші та спільні виробництва. Керівник Української ради зброярів Ігор Федірко напередодні виставки підтвердив, що Україна вже уклала близько 20 угод про спільне виробництво з 5 країнами Європи. Потужність українського оборонного комплексу зараз оцінюють у 55 мільярдів доларів на рік. Ми більше не просто просимо зброю, ми створюємо її разом із лідерами НАТО і диктуємо тренди військової моди. Які історичні угоди було укладено цього тижня? Що робитиме Росія, аби вони не були виконані? І чи замінить українській економіці після війни виробництво зброї, традиційне вирощування пшениці? Говоримо з Сергієм Висоцьким.
1: Сергій Висоцький – в минулому журналіст, активний учасник Революції Гідності, народний депутат 8-го скликання. Нині – представник Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України.
0: Сергію, вітаю тебе. Цей тиждень був такий достатньо, можна сказати, навіть історичний з огляду на ті угоди, які були укладені в оборонці для ВПК українського. Давай по порядку, напевно, почнемо. Спочатку був Берлін. Виставка в Берліні, і українська бронетехніка там підписала меморандум з MBDA, так? Це меморандум – це що? Це просто документ?
2: Вітаю, Олеже. Вітаю, шановних глядачів. Це не зовсім меморандум, це, скоріше, стратегічна угода. Угу. Про співробітництво. Ну, і тут треба дати трохи більше контексту. От, тому що ми всі відчули в оборонці, що за десь останні декілька років дуже багато змінилося з точки зору розуміння необхідності залучення нашого досвіду, угу, українського, з боку європейських оборонних компаній і загалом європейських країн. Тобто мені здається, що оця російська загроза, на це бряцання зброєю на кордонах з Європейським Союзом, воно було помічено. І після цього почалось дуже-дуже активне спілкування і пошук моделі співпраці між європейськими, в основному німецькими.
0: Бо у них найбільше грошей.
2: Праймами. Ну, і я б сказав, найбільше політичної волі наразі. І найбільше розуміння справді того, якою загрозою для безпеки Європи є Росія. З'явилося це політичне розуміння і політичне рішення щодо того, що треба підвищувати ефективність європейської безпеки для протиставлення загрозам з боку Росії. А що таке збільшення європейської безпеки? Це, по-перше, це надання більших спроможностей України. Тому що Україна наразі єдина країна Європи, яка бере на себе відповідальність за фізичне знищення цієї загрози, яка нависає над цим континентом. Ми єдині. Боремось фізично, кінетично на лінії фронту, наносимо шкоду росіянам за лінію фронту, знищуємо їх нафтоспроможності. Тому от перший компонент. Це нарощування можливостей для України. Другий компонент, звичайно, це переосмислення того, а що потрібно для європейських армій з точки зору того досвіду, який ми маємо в боротьбі з Росією, і з точки зору розуміння того, яку тактику використовує стратегію. Використовує Росію на полі бою як найбільш ворогідний противник Європи для подальших там бойових дій. І отут ми приходимо до того значення, до того процесу, який розпочався зараз. Він триває довго, але зараз вже почалося таке публічне проявлення цього процесу. Першою наслідком цієї співпраці, в якій можна вже пощупати, які вже є в військах, я би сказав, що це проект спільного виробництва самохідної артилерійської установки «Марта». «Марта» – це трохи видозмінена «Богдана», яка відбувається спільно. Він, ну, тут,
0: любимо ми жіночі імена давати страшні зброї.
2: Ну, Україна – це матріархат, тому, звичайно, все ж саме грозне з жіночими іменами. Ну, от, тобто «Марта» – це, я не буду в деталі зараз вдаватися.
0: Це з ким цей хочу. Проект?
2: З німцями. З декількома німецькими компаніями, в тому числі з «Мерседесом», який надає своє шасі бойове. Military grade, тобто шасі адаптоване під військові завдання. І це фінансується урядом Німеччини. Загалом це програма на 750 мільйонів євро. Ну, от, я дуже пишаюся, що я там є там частиною складової цієї команди, яка цей процес з українського боку розпочала. Бачучи оцю здатність українців адаптовувати навички з поля бою, оцей досвід, розуміння чітке загроз з боку Росії, яким чином воює російська армія, і що потрібно для протиставлення цій армії загарбника на фронті, от маючи це і розуміючи, що ми дуже швидкі в масштабуванні, в організації виробництва, іде оце вже не просто зближення, а напрацювання і розробки нових типів озброєння, які би поєднували сильні сторони обох сторон. З боку європейської сторони, німецької сторони в даному випадку, це, звичайно, технології. Давайте скажемо чесно.
0: Це я, власне, хотів запитатися, тому що MBDA – це тауруси, це метеори, це дуже грізна і дуже відома зброя, яка частково вже використовується в Україні.
2: І давайте скажемо чесно, що при всій повазі до, власне, як я частина цієї оборонної індустрії, при всій повазі до наших інженерів, при всій повазі до тих унікальних продуктів, до тих унікальних рішень, які українці розробили і впровадили, які зараз успішно воюють на фронті, давайте скажемо, що, звичайно, з точки зору високих технологій, нам ще є що перейняти в наших європейських колег.
0: Ми пригадуємо скандал з заявою «Рейнметал», правда? І десь в цій ситуації, напевно, і одна сторона була по-своєму справедлива, але і інша була справедлива, бо вони, очевидно, мають те, чого ми досі не маємо.
2: Наприклад, ви Олеже, згадали один з продуктів MBDA – це ракета «Метеор». От треба сказати, що, наприклад, ця ракета має так званий прямоточний двигун ракетний, такої технології, на жаль, в нас ще немає.
0: А в контексті того, що у нас будуть шведські гріпени, які зашиті, зокрема, і під ці метеори, це
2: метеор би нам був би потрібний. Я не знаю, чи я не лізу в військові воєнні таємниці, чи він там використовується, але в принципі, це достатньо складна технологія, яка дозволяє бути метеору надшвидким. Ну, це та ж сама технологія, яка, наприклад, в російських цирконах використовується, прямоточний так званий двигун, там система навігації, наведення, все ж таки рішення по ШАІ. Давайте скажемо, що в них є унікальні спектри технологій, які можуть дуже-дуже покращити нашу зброю. І якщо ми беремо ці технологічні рішення, не повний продукт, не повний якийсь там вид озброєння, а саме ці технологічні рішення, додаємо їх до нашого бойового досвіду, до здатності українців здешевлювати будь-який виробничий процес для того, щоб це було масове виробництво, для того, щоб досягти оцієї масовості. Звичайно, в українців унікальність українців в тому, що при цьому, що технологічно там є в Німеччині, в європейських країнах є надзвичайно, надзвичайно ефективна, надзвичайно технологічна зброя, звичайно, цей коефіцієнт долар на 200-го окупанта, він в нас набагато ефективніше. І вони зараз розуміють, що це важливо. Це кореляція, вона надзвичайно важлива, тому що масову російську армію, масові ці дешеві шахеди, які не найкращі дрони світу, зовсім не найкращі. Але за рахунок того, що це 700-600 на добу, вони кошмарять кожен день. І вони розуміють, що протиставлення цьому може бути тільки оцими cost-effective, оцими ефективними з точки зору балансу ціна-якість рішеннями, які є в нас. Тому помноження цих технологій на оцей наш досвід, як бойовий, так і виробничий, може у підсумку породити якийсь дуже цікавий продукт, дуже ефективний продукт, який буде заснований на технологічному цьому прогресі оборонних компаній Європи, зокрема Німеччини, але включати от цю нашу здатність навколо цієї технології побудувати дуже недорогу, дуже ефективну платформу.
0: Ну, зрозуміло, інтерес, зокрема, німецьких компаній до співпраці з українськими приватними. Так. Але це ж саме MBDA підписало угоду з ЧБ Луч. ЧБ Луч – це унікальне підприємство, це наші Нептуни, так? Єдина у нас проблема, що це дуже класна ракета, тільки її дуже мало. Як тут може розвиватися співпраця? Адже ми розуміємо, що державні підприємства, вони завжди більш інерційні в ухваленні рішень, масштабуванні, фінансуванні і тому подібне. Але якщо німцям цікава ця співпраця, значить вони розуміють якийсь шлях.
2: Давайте ми розглянемо оці декілька днів, чи там тиждень, ну якби в повному об'ємі, тому що він був справді важливий для українського.
0: Дуже насичений.
2: Дуже насичений. Це справді почалося з Берліну, це аерокосмічний салон ІЛА, на якому була підписана ця угода стратегічна українська бронетехніка та MBDA. Потім з Берліну всі плавно
0: переїхали
2: в Париж. Ну, це дуже красиво.
0: Історично
2: теж. Красиво з Берліна в Париж. От, я переїхав в Київ. Я в Париж не поїхав. Де відбувається найбільша європейська оборонна виставка Eurosatory, на якій було підписано ще низку угод, в тому числі в контексті оцих всіх комплексних рішень, да, от MBDA Нептун, да, КБ Луч, да, створення так названого Нептуна 2. А в той же час українська бронетехніка підписує з CSG Group, це Чехослова Group, це найбільший оборонний концерт Східної, чи вірніше, зараз правильніше все ж таки в європейській традиції називати це Центральна Європа.
0: Центральна Європа. Бронетехніка вже мала з ними якусь угоду, здається, про 155-мілітрові
2: боєприпаси. Це спільне виробництво 155-х дальнобійних боєприпасів, які запущені по ліцензії Чехослова Груп.
0: Вона працює, до речі, хотів одразу уточнити. Тут, в Україні, це локалізація відбулася.
2: Так, це локалізація, це наші вітчизняні артилерійські боєприпаси. Ну, що це дуже, якби, дуже велике досягнення, звичайно, для української оборонки, тому що ці багато років ці боєприпаси були тільки там десь за кордоном. Донам на складах чи зовнішні замовлення.
0: І зміна влади в Чехії вона не вплинула на цей процес.
2: Ну, якби, це ж все ж таки демократична, капіталістична держава, сучасна європейська, ну, як ти... Це виробнича і комерційна угода. Якщо ми кажемо не про донат зброєю,
0: так,
2: а про торгівлю зброєю, да, про продаж зброї, то жоден, який би не був там такий риторично проросійський уряд, де, словаччина ми дивимось, да, вибачте, словаки нам продають. Я не буду навіть там подробиці розкривати. От в контексті цього, да, от ми маємо MBDA, українська бронетехніка, КБ Луч, бронетехніка, CSG, який зараз найбільший концерн Центральної Європи оборони, але вони дуже сильно розширюються, вони пішли вже в Америку виробництво, в США відкрили там. Тобто це перетворюється на таку справжню транснаціональну, дуже потужну оборонну корпорацію. Одночасно підписується договір про виробництво силових установок для дронів та ракетного озброєння між українською бронетехнікою та CSG. В чому проблема от реактивних дронів, реактивних дальнобійних дронів, брак двигунів? Це загальноєвропейське, я навіть скажу, загально глобальна. Тому американців це самі проблеми, вони не можуть розширювати свої ракетні програми чи дронові програми на базі реактивних двигунів через того, що просто не вистачає. І от зараз CSG виходить, в них є подібні двигуни, і от зараз з українською бронетехнікою почнеться спільне, через інвестиції там та передачу технологій, ліцензію, спільне виробництво. Тобто в нас буде якийсь додатковий об'єм двигунів під подібні програми. А оця кооперація, ось взаємопов'язання наших підприємств, нашої держави з найбільш зараз важливим сектором європейської економіки і безпеки, ОПК, європейський. Mm-hmm. Це створює, мені здається, дуже великий заділ на майбутню роль і на майбутнє значення України в контексті зближення з Європейським Союзом, вступу до Європейського Союзу. Зрозуміло, навіщо ми потрібні Європі.
0: Кооперація, інтеграція – це дійсно класно, ми це бачимо. Як при цьому не втратити себе? Як не втратити свої кадри? Як не втратити свої технології? Як зробити так, щоб ми не перетворилися, грубо кажучи, на тих, кого купили за буси? Багато в тих угодах йдеться про локалізацію виробництва в Україні. Так. Це дуже круто, починаючи від шведських гріпенів, закінчуючи останніми угодами. Але як знову ж таки зробити в умовах війни, щоб ця локалізація, нам залізати під землю, в гори, куди, як це важке машинобудування, вберегти від російських ударів? Бо ми знаємо, що вони зробили фактично з нашої балістичної програми, про це говорив відкрито і президент України, тому подібне.
2: Так. Зараз треба бути обережним в заявах. Дивіться, Лежа. По-перше, щодо БУС того іншого. Саме ці, тобто мені дуже імпонує, і ми дуже вдячні нашим європейським партнерам, що вони ідуть з дуже відкритими дверима до нас саме як до партнерів рівноцінних. Щодо там виробництва, і є там певні можливості.
0: Ми можемо як Іран, ми можемо вбуритися в гори.
2: Без коментарів.
0: Окей, значить можемо. Добре, дякую.
2: Без коментарів. Є певні можливості там є, да, розуміння, як це робити. От, і третє, що мені здається тут важливо, знаєте, щоб насправді наших виробників чи наші технології ніхто не купує за 3 копійки, да? Тому що наші підприємці, наші оборонно-безпекові, оборонно-промислові діячі, ми ж реально не дурні.
0: Тобто я так розумію, так, що такої структури, яка була до війни, наприклад, інших галузей, наприклад, була металургія і зерно, дві головні галузі, які давали головний приток країни і валюти, коли ми продавали просто, грубо кажучи, сирець, так, ми продавали просто зерно і продавали просто металопрокат, такого не буде з військовою, з мілтеком, такого ми будемо продавати
2: тут,
0: продукт.
2: Тут треба сказати,
0: по-перше, з доданою вартістю.
2: По-перше, тобто у візоокеанських наших там були такі якісь поползновіння, вибачте, російську, да, якісь. Але нікому це цікаво тут не було. Да. Європейські зараз, наші, німецькі, зокрема, я можу говорити про німців, тому що з ними відбувається, така, принаймні в нас, величезна доля нашої кооперації. Все дуже чесно, все дуже прозоро. Немає бажання скупити за 3 копійки, є бажання зробити щось спільно, тому що це щось може потім послуговувати європейській, німецькій безпеці з точки зору нових продуктів, плюс це зовнішні ринки. Але я хочу сказати, що отримати ОПК як драйвер поствоєнної економіки буде можливо тільки, якщо нам все ж таки відкриють можливість контрольованого експорту озброєння.
0: Це залежить від української держави.
2: Це просто, дивіться, зараз нам треба йти у світ, займати ніші. Знову ж таки, я тут вимушений повторити ті тези, які ми повторюємо два майже роки, що мова не йде про віддачу, про продажу якихось найбільш секретних технологічних рішень чи озброєння. Да? Мова не йде про продаж того, що потрібно на фронті. Але зараз наші підприємства працюють там дронові від 25-40 до інших там 50-60 з власних спроможностей. Тобто в кожного українського оборонного підприємства є додаткові виробничі спроможності. Якщо в плані закупок української армії, є там виріб X, давайте для саме просте, що є, це броньовані автомобілі. Жодної унікальної технології. Що поганого в тому, що якась компанія українська піде і комусь це там в Латинську Америку, навіть в Африку, будь-куди, це продасть. Тому що поки в нашої компанії є оця печатка, перевірена фронтом, всі ці відео, всі ці факти.
0: Воно зразу.
2: Воно на слуху. Воно і плюс баланс ціни якості, знову ж, звичайно, це просто дешевше, ніж якісь аналоги європейські чи там американці. І тому для третіх ринків, ринки Азії, ринки Латинської Америки, якісь африканські країни, Ми всі звикли так, а ну що там, там Африка, якась Африка. Ну там є, вибачте, країни, ВВП яких на душу населення більше, ніж українське. Це більше під час війни. Не? Тобто там є багаті країни, які потребують недорогих рішень для власних армій. От мені ніхто не може пояснити внятно з боку там представників там органів влади. Да? От чому, в чому загроза національній безпеці України, якщо ми підемо, підпишемо контракт, ну, застолбимо свою присутність в цій країні, ну, от, а, і туди не прийдуть там якісь наші конкуренти. Угу. Те ж саме по іншим, по дронах. Ну, слухайте, дрончики можуть виготовляти не дуже багато. Є типи дронів, кожен тип дрону має експортний варіант. Тому що справді, для того, там, щоб не віддавати останні технології, це умова експортного контролю, є у всіх оцей варіант і англійська, і, тобто є там, ну, е, українська, да, експорт. І умовно кажучи, знову ж таки, для якихось країн, які не можуть собі дозволити купувати якісь дорогі європейські рішення, які зачасту і не дуже ефективні в реальних бойових діях, на відміну від українських рішень, все ж таки по дронах, ми, ну, ми на першому місці у світі, хоча от зараз ми маємо дрони Еріка Шмідта, які, ну, тобто це також через український досвід, да, але можу сказати, що надзвичайно ефективні дрони, але це вже американо-український продукт, але все одно без українського досвіду цього продукту би не відбулося. От, в чому погано, якщо ми там, ну, я не знаю, в якусь Індонезію, там, там в куди ще, да, в Бразилію, да, ну, Бразилія, може, не політично, але навіть якщо політично це нейтральна для нас країна, ну, що поганого, якщо ми підемо, на, зафіксуємо за собою цей ринок, на, будемо заключати контракти. Одні контракти потягнуть інші. Буде більше грошей в бюджеті, буде більше податків, буде більше робочих місць. Чим погано для України? А я хочу сказати і нагадати, що після контрактів на закупівлю озброєння, коли країна-реципієнт закуповує, вона перебудовує під цей, під цей вид озброєння там свої збройні сили, да, формує там якісь підрозділи, да, ну тому що це все,
3: да, це все тягне за
2: штатка, інструкції, бойове застосування, тактика бойового застосування конкретного типу, під цією там розгортаються інші системи. І от ми постачаємо, постачаємо, постачаємо. Вони вже якби сформували, ми сформували їх система, закріпилася в їх військах. Відмовитись від неї швидко вони не можуть. І потім йдуть якісь політичні історії. Потім приходить за те, що треба було робити, чесно кажучи, з країнами ну, глобального півдня і Близького Сходу, Персійської, верніше, вибачте, Арабської затоки, так вже правильніше називатися. Що спочатку йдуть люди, які вміють це продати, не? Люди, які розуміють, як адаптувати
3: так, потім цю, політичний інтерес.
2: Цю систему, під, ну, тому що в них пустеля, температури, в них інший клімат, в них інше потрібно бути якби трохи іншим модифікації налаштування цих виробів. Не? І от коли вони вже бачиш, ага, це ефективно, це класно, давайте, потім вже йде це, ага, ну класно, ефективно, ну давайте ще, от, да. Там от вам, наприклад, там компанії, які через вас сірий імпорт компонентів для росіян роблять, там закривайте їх, тоді підемо.
3: Останнє коротке уточнення, і тоді після війни фактично в нас може мілтек стати тим, чим було до війни металургія, чим
2: може.
3: Була аграрка,
2: може.
3: Але це очевидно буде вже інша і структура, і суспільство, так. Це буде інша демографія, це буде інша середня школа, інша профтехосвіта, це буде взагалі інше суспільство тоді.
2: Так, це буде інше суспільство. Ну, власне кажучи, тест на те, чи зможе наше суспільство зробити висновки після війни, ну, воєнні висновки, ми будемо дивитися далі. Звичайно, ну, звичайно, ми повинні стати такою фортецею європейською. І в цьому може бути наше значення, що це, ну, така Спарта. Да? Тобто мілітаризоване достатньо суспільство, суспільство з великою армією, з престижною армією. І мені боляче дивитися.
3: Але зараз, і багате суспільство. Але Спарта була достатньо бідною, і ми маємо бути трошки багатші.
2: Звичайно. За рахунок того, що наше ОПК повинна домінувати, стати одним з факторів глобальної такої економічної домінації на зовнішніх ринках. Але це треба робити вже прямо зараз. Готувати, да, пропонувати, виходити на них. Можемо момент ми можемо втратити, тому що якщо ми будемо не будемо займати вже зараз ці ніші, ну слухайте, в наших партнерських країнах чи навіть там в країнах там не європейських, а там глобального півдня, ну там вже не дураки. Да, там не дурно, там бізнесмени, там здібні бізнесмени, там хороші технології, вони просто встигнуть перші.
3: Це те місце порожнім не буває. Сергію, дякую тобі за розмову. Очевидно, Україна зробила колосальний прорив в технологіях та змінила війну. Це вибуло головний і майже тисячолітній аргумент Кремля у війнах – перевагу в людях. ЗСУ стабілізували фронт. Нині найкраща ситуація для України з 22-го року. Але чи це вже перелом? Чи тільки вікно можливостей? Ми дізнаємося колись, після війни. Наразі ж триває гонка технологій, і не треба недооцінювати ворога. Росія помало приходить в себе після піврічного шоку. Адаптовується до наших ударів по логістиці та шукає протизасоби. І дещо вже вдається. Чи вдасться Россвету замінити Starlink? Та як намагаються вже зараз засліпити наш зв'язок, поговоримо наступного тижня. А зараз про ситуацію на фронті, де люди та роботи вигризають Україні все нові й нові карти. Минула половина червня, і в російському провальному наступі можна виділити нові тенденції. По-перше, після 3 тижнів рекордної за всю війну кількості атак ворога, можна констатувати, що його досягнення були мінімальними, а можливо і від'ємними. Наразі цього точно не знаємо, адже наш Генштаб проводить кілька локальних, так би мовити, стабілізаційних кампаній в повній інформаційній тиші. По-друге, сили в окупантів вичерпуються. Вони не витримали заданого власноруч темпу наступу, і в останній тиждень кількість штурмів почала зменшуватися, хоча все ще є доволі високою. Втім, рівень їхніх втрат не зменшився, а навпаки зріс. І може стати рекордним за рік та впритул наблизитися до 50-тисячного плану Мадяра. І все ж, на умовній лінії фронту не могла не позначитись кількатижнева шквальна навала російської армії. А тому оглянемо найбільш критичні ділянки. На Харківщині варто відзначити дві тенденції. Попри те, що сили оборони повністю контролюють ситуацію в Куп'янську, однак окупаційна армія постійно повторює спроби знову зайти в місто. Повторити свій манер з півночі у них не виходить, а тому основні зусилля вони спрямовують на те, щоб дотиснути наш плацдарм на лівобережжі Осколу. Ситуація для наших оборонців тут ще півроку тому була вкрай критичною, адже вся логістика проводиться під вогневим контролем ворога. І все ж росіяни не можуть витіснити нас із головних оборонних пунктів у Петропавлівці, Курилівці та Ківшарівці. За останні 3 місяці росіяни зуміли значно розширити сіру зону. Їхню нетривалу присутність фіксували у всіх 3 населених пунктах. Але закріпитися вони в них не могли. Бо кількість штурмів – це шлях в один кінець. Днями ворог розширив зону вклинення до села Подоли, з якого він хоче проникнути у Заоскілля. Так називається лівобережний район Куп'янська. Але поки ЗСУ стійко тримають оборону у Куп'янську-Вузловому, а також донедавна найбільшому в Україні селищі Ківшарівка, то ці спроби будуть марними. Так само, як імітації штурмів у Прикордонні, де цього тижня російські ДРГ були помічені в боях за Козачу Лопань, що на північ від Харкова. Спроби розширити сіру зону вздовж кордону на Мовчанському фронті теж закінчилися нічим. Чи можемо ми ще врятувати Костянтинівку? Це найбільш болюче та актуальне питання і одночасно виклик перед нашим генштабом. Ситуація в місті продовжує погіршуватися. І так виглядає, що нас чекає сценарій, як у Покровську. Росіяни активно проникають в місто з усіх боків та розповзаються по ньому. Наразі говорять про те, що в центральні квартали вже проникли від 100 до 250 окупантів. Натомість у місті немає достатньо людей, щоб зупинити цей процес, а нові резерви поки не надходять. Окрім того, штурмовики ворога прориваються до північних районів, щоб відрізати від логістики всю центральну частину, де зосереджені наші укріплені в промзоні позиції. Постачання у Костянтинівку і без того дуже складне, адже кілзона починається вже від виїзду з Краматорська і поширюється на всю Дружківку. ЗСУ цього тижня здійснили низку контратак біля Ілінівки, аби зупинити просування росіян на північ. І все ж окупанти змогли розширити зону свого контролю у південних та західних околицях міста в районі Берестка. Якщо зараз блискавично не реагувати і не залучати додаткові сили, то скоро буде вже пізно рятувати Костянтинівку. Якщо ж Генштаб вирішить, що цей сценарій вже нереалістичний, то ЗСУ будуть концентруватися на обороні тільки північної частини міста, а також готувати поступовий відхід у напрямку Дружківки. Захоплення Костянтинівки відкриє шлях окупантам до наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію із півдня. Якщо раніше головним їхнім планом був захід з півночі через Лиман,
0: то після багатомісячної стабілізації фронту на півночі від Слов'янська вони зробили ставку на прорив із півдня. І поки що вона спрацьовує. Втім, Костянтинівка удвічі більша за Покровська, а отже і часу та ресурсів на її окупацію піде в рази більше. Тим часом, після окупації Покровська, попри неймовірні зусилля, ворог так і не може розвинути наступ на Добропілля. А саме це б дозволило російській армії значно пришвидшити захоплення всієї Донеччини. Натомість вони застрягли у Родинському та на виході із Гришиного і майже не рухаються вперед. Цього тижня зафіксовано незначне розширення зони їхнього контролю як на південь від Родинського, так і на північ від нього. Окупанти просунулися на 500-600 метрів і знову зайшли у раніше деокуповані нами села Сухецький і Затишок. Хоча повністю їх захопити ворог не зміг, однак це посилить натиск на наших оборонців як у Родинському, так і Білицькому. Запорізький напрямок разом із Покровським концентрують майже 50% всіх зусиль ворога на фронті. І саме тут у них є найменші результати. Бо до цих ділянок прикута найбільша увага сил оборони, які вже третій місяць поспіль проводять стабілізаційні дії на стику Дніпровщини, Запоріжжя і Донеччини. Колись локальні контратаки ЗСУ поступово перетворилися на більш масштабну кампанію, яка розтягнулася на понад 50 кілометрів, та поступово вклинюються у позиції ворога якраз між Покровськом і Гуляйполем. Це однозначно негативно впливає на наступальні спроможності ворога. ЗСУ проводять свої дії з дотриманням інформаційної тиші, а тому не можна дізнатися про реальний стан речей. Однак багатоголосне ниття в російських військових пабліках вказує на те, що наші війська мають успіхи і все йде за планом. Якщо кілька місяців тому росіяни на Дніпровщині контролювали близько 15 населених пунктів, то зараз лише 4. А всі інші або перейшли у сіру зону, або під контроль ЗСУ. І з кожним тижнем географія наших стабілізаційних дій все розширюється. Так, силам оборони вдалося не тільки повністю зачистити Новопавлівку, але й продовжити рух у напрямку Філії, з тим, щоб відкинути загарбників на інший бік річки Вовча. Одночасно, з іншого флангу, ЗСУ продовжили вибивати ворога із сіл на правобережжі іншої річки – Мокрі Яли. Зафіксовані удари ворога по наших позиціях у Піддубному, а отже, нещодавно це село, як мінімум, перейшло в сіру зону. Наразі зона ворожого контролю майже повністю зникла із правобережжя Мокрих Ялів на ділянці майже в 9 кілометрів від Піддубного на півдні і до Бежиріччя Вовчої і Мокрих Ялів на півночі. По цих річках ЗСУ хочуть вибудувати свіжу лінію фронту, яку, ймовірно, за певних умов зможуть далі розширювати на південь та схід. На сусідній ділянці наші військові були зафіксовані в Новогеоргіївці, а отже нам вдалося на 2-3 кілометри вклинитися в оборону ворога, а також не тільки закріпитись у Березовому і Терновому, але ймовірно потіснити окупантів на околицях Запорізького і одночасно розвинути свій успіх на фланзі в Новомиколаївці. Далі на південь, де Олександрівський фронт межує із Гуляйпільським, постійно точаться зустрічні бої, а лінія фронту є нестабільною. Нещодавно осінтери помітили тут рух наших військових біля Новогригорівки і Солодкого. А це, як мінімум, означає, що окупанти не мають можливості безперешкодно наступати на Добропілля і тернувати. Отже, саме тут і гальмується наступ в обхід Оріхівського фронту. А тому росіяни змушені атакувати в лоб, ще й через відкриті поля. Так вони врешті через кілька місячних спроб змогли зайняти останні кілька вулиць

0: вже найближчим часом. Коли сьогодні пишаємося сучасними безпілотниками на морі, в повітрі, на суші, то варто пам'ятати, з чого все починалося. Ще тоді, коли війну називали АТО. З майже кустарного виробництва, з ентузіастів, дуже часто з нерозуміння командування та держави. Одним з таких проєктів став Панішер або українською «Каратель», який створили самі ж військові ще у 2016-му. Тоді ж проводилися перші тести цього дрона, а вже в 2018-му була уражена перша смачна ціль.
1: У взаємодії з підрозділом 58-ї бригади вдалося довершити бойові тести, і потім військовослужбовці, які оперували цим дроном, вони вивели його на задачу на території тимчасово окупованої Горлівки. Це було подвір'я командного пункту 3-ї бригади 1-го армійського корпусу окупаційних сил. Там був розміщений комплекс Р-330Ж «Житель», так званий, і його було знищено прямим влучанням з першого скидання. Ну і в цей же ж день, через буквально півгодини після виконання, після повернення літака, він був перезаряджений і було зроблено ще одне контрольне скидання, яке мало здебільшого не мету нанести ще одне ураження, бо ми мали відео після першого влучання, щоб боєприпас влучив прямо в ціль, але нам потрібно було зробити ще один проліт для того, щоб оцінити наслідки.
0: Це була не державна програма і невеликий контракт. Це була відповідь на війну своїми силами. Після перших успішних ударів дрон почали масштабувати. Але по-справжньому на фронті він розкрився вже після початку повномасштабного вторгнення. Тоді ж і з'явилася компанія «Армадрон», засновники якої стояли біля витоків цієї розробки. У бойових умовах «Панішер» підтвердив свою ефективність, адже його головне завдання – бити не просто по ворогу, а по його можливостях у тилу. За час війни «Панішер» здійснив понад 400 бойових вильотів із підтвердженими ураженнями ворожої техніки.
1: Його створювали для опрацювання логістичних маршрутів і тилового ешелону ворожих сил для знищення паливозаправників, для знищення станцій РЕБ. На рахунку проєкту «Панішер» в виконанні різними підрозділами Збройних сил України є як мінімум три комплекси Р-330 «Жителі», є один комплекс «Борисоглебськ», це виконання, знову ж таки, 58-ї бригади. Нещодавно, знову ж таки, 58-ма бригада на території Російської Федерації в районі населеного пункту Октябрьський знищила командну машину, яка може синхронізувати різні засоби РЕБ. Це РБ-109А «Беліна». Це доволі рідкісний зразок нової російської техніки в сегменті комплексів радіоелектронної боротьби. От для таких цілей і створювався дрон. Для того, щоб ви могли, наприклад, пополювати за ціллю, відслідити її в динаміці, зрозуміти, яким чином вам до неї краще скласти польотне завдання і за рахунок дешевого боєприпаса нанести її ураження, вивести її в небоєготовий стан або знищити.
0: Головний результат роботи дрона – точність, яка змінила сам підхід до ударів. Їх стало простіше завдавати і водночас потрібно менше ресурсів, щоб досягти того самого ефекту. Це дозволило розширити зону ураження і навіть діставати ті цілі ворога, які раніше залишалися відносно глибоко в тилу.
2: Росіяни вже зрозуміли, що на відстані 8-10 кілометрів від фронту ми їх легко дістаємо дронами. Тому вони відтягують техніку на відстань 15 кілометрів, аби залишитися недосяжними. І тут їх знаходять дрони «Панішер». Фактично це безекіпажні бомбардувальники, дальність польоту яких 40 кілометрів. Роберт Мадяр Бровді, командувач сил безпілотних систем.
0: Сьогодні такі дрони – це частина технологічної переваги над ворогом. Вони швидкі, мобільні і готові до роботи за лічені хвилини.
1: «Панішер» можна привести до бойової роботи за 15 хвилин екіпажем з 3 осіб, військовослужбовців, з розподіленими ролями. Це два оператора, один з яких

0: керує літаком і його підготовкою робить прифлайт-чек оператор, який працює зі станцією наземного керування, і третьою особою, яка підготовлює боєприпаси, катапульту, ну і вони синхронно діючи, не кваплячись, можуть зробити це за 15 хвилин. На рекорд розгортання робили за 7 хвилин. За рахунок аеродинамічної схеми нам вдалося вийти на показники з максимальною швидкістю повітряної 55 метрів на секунду. Це довгий час був рекордний показник для дронів літакового типу, можливо, залишається і станом на сьогодні, якщо ми говоримо про дрони літакового типу з електричною силовою установкою.
1: Ця війна – це також і про ефективність без права на помилку. Тут або розвиваєшся, або програєш. І саме тому панішер постійно модернізують, щоб він щодня давав бажаний результат на фронті.
2: Стійкість модернізованого «Панішер» до засобів радіоелектронної боротьби дозволяє бригадам без жодних перешкод виконувати завдання, для яких був розроблений цей БПЛА – знищення тилового забезпечення, зв'язку та кваліфікованого особового складу противника, ліквідація бойових підрозділів, позицій та станцій заправки в глибокому тилу. Петро Розенбаум, інженер БПЛА «Панішер».
0: Панішер, який здійснює бомбардування по GPS-координатам. Ми сильно залежимо від радіоелектронного подавлення і від таких компонентів, наприклад, як CRP-антена, яка дозволяє бути більш стійкими до цього впливу. За цей рік ми провели дуже глибоку роботу зі створення свого, ми його називаємо всередині компанії компаньйоном, це мікрокомп'ютер, який дозволяє детектувати спуфінг і дозволяє далі продовжувати літаку, виконувати польотне завдання і здійснювати бомбометання. Це була непроста робота, ми провели глибоке дослідження паттернів радіоелектронного подавлення ворожих засобів, дружніх засобів, вивчали тактики, як росіяни використовують їх проти нас. І станом сьогодні ми задоволені роботою, тестами і вже підтвердженим бойовим застосуванням цього засобу.
1: Компанія «Армадрон» постійно розширює виробництво дронів, аби відповідати потребам фронту. Окрім крила «Панішер», є дрони «Камікадзе», як «Тандем» та «Тризуб». А ще літаковий безпілотник «Рекс», який відкриває нові можливості для ударів по ворогу завдяки новітній технології, що дозволяє одному оператору керувати міні-ескадрилью літаків та проводити масовані удари по позиціях противника.
0: В дроні «Рекс», який може нести до 10 кілограмів корисного навантаження, а фактично це 6 точок підвісу, тобто ви можете 6 боєприпасів з сумарною вагою 10 кілограмів нести, ну або 2 з сумарною вагою 10. І ми реалізовуємо в цьому проєкті тактику керування кількома дронами одним оператором для того, щоб здійснювати масований авіаналіт на ціль з доставкою максимального корисного навантаження.
1: Компанія «Армадрон» однією з перших вийшла на міжнародний ринок, розпочавши співпрацю з найближчими сусідами – Польщею, що допомагає забезпечувати фронт критично важливими компонентами.
0: Ми маємо взаємовідносини з Польщею з 22-го року. Це нам суттєво допомагає в не стільки в поставках дронів, бо, зокрема, все одно здебільшого виробничі площадки знаходяться в Україні. Скільки в забезпеченні нас компонентами дефіцитними, зокрема, які важко напряму отримувати в Україні, їх можна отримувати в країнах Європейського Союзу.
1: На цьому компанія не зупиняється. «Армадрон» постійно шукає нових партнерів для двосторонньої співпраці, розширюючи виробничі та технологічні можливості на міжнародному рівні.
0: Ми працюємо з данською компанією MDSI. Ми є інтеграторами їх коригованого боєприпаса під авіаційні дрони різного типу. Це і коптери, і літакового класу дрони. Можу сказати, що вона успішна і є великі шанси отримати додаткову підтримку від уряду Данії, зокрема, на цей проєкт в інтересах Сили оборони.
1: На прикладі лише однієї компанії, а їх уже сотні і сотні, бачимо, що це не просто історія про дрони, це історія нашої країни, яка вчиться воювати і одночасно створює нову військову реальність. Там, де ще вчора шукали рішення, як здешевити технологію та покращити її, сьогодні уже масштабують. І саме ця здатність адаптуватися і змінюватися швидше за ворога – наша головна зброя. В цій війні переможе той, хто вистоїть на секунду довше. А для цього треба бігти хоча б на метр попереду. Як біжить Україна і як намагається догнати її Росія, поговоримо вже за тиждень.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
9: Може, на українське класне?
10: Я тобі щас як пойду.
11: О, ось таки!
12: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
13: Целюліт? А джинси стали малі.
14: Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі.
15: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
16: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
17: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
18: Купуйте Фаністил гель зі знижкою 20% в аптеках Подорожник та беріть участь у розіграші подарунків.
19: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс –

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю! Це подкаст «Перший за тиждень», у якому ми обговорюємо найважливіші та найцікавіші події, які сталися в Україні над Віслівою останні 7 днів. Я Дмитро Плантон.
1: Я Владислав Ятенко.
0: Вітаємо вас ще раз.
1: Що ж, цей тиждень був дуже насиченим на події. Почнемо, мабуть, з найбільш резонансної новини цього тижня у Польщі. Триває розслідування вбивства 44-річного громадянина Росії, відомого під псевдонімом Сімеон Скрипецький. Він був художником, карикатуристом опозиційним, який у своїй творчості гостро критикував російську владу, можна сказати, висміював. Так, карикатури ці були такі, які підкреслювали слабкість також багатьох лідерів, не тільки Путіна, а також і Кадирова, і Лукашенка. За даними прокуратури, напад стався 15 червня вранці в житловому районі Білої Підляської. Нападник підійшов до чоловіка на вулиці, кілька разів вистрілив у нього.
0: Відомо, що там було 7 кульових отворів, декілька було в районі тулуба, і ще 2 у голову, причому в голову вистрілив. В кінці, як повідомлялося.
1: Так, і, власне, спочатку затримали 2 громадян Білорусі, потім їх відпустили, і прем'єр Дональд Туск повідомив, що польські правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до цього вбивства. Затриманий користувався паспортом, виданим на ім'я 36-річного громадянина Грузії. Слідство ще триває, офіційні обставини злочину з'ясовуються, можливі мотиви поки що не розкриваються, хоча уже і політики коментують, так, посадовці, і публіцисти коментують, що навіть от, власне, Дональд Туск сказав, що обставини цієї справи, вони вказують на політичний характер вбивства.
0: Взагалі у польських медіа з'являється така неофіційна інформація, яку розповіли михцем журналістам, що паспорт, про який ми сказали, виданий на громадянина Грузії, взагалі-то фальшивий. Натомість національність убивці чеченська. І тут уже можна висновувати, пробувати принаймні про те, що мотивом вбивства була саме та політика, про яку ми говоримо через карикатури цього росіянина. Ти вже згадував, що малював він і про Кадирова різні картини, причому малював, ну, гострі картини, так би мовити, для чеченської культури це така пряма образа. Якщо це так, то, в принципі, мотив відомий. Ну, зрозуміло, що теж диктатури не люблять, коли їх висміюють, а Скрипецький це робив. Єдине, що треба зазначити, так, Скрипецький був антикремлівським.
1: Він у 21-му році залишив Росію.
0: Так, він був антикремлівським карикатуристом-художником, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Він підтримував Україну, проте за якийсь час, там рік чи два, зайняв, у принципі, ми би сказали, антиукраїнську позицію. Він це називав ледь не мишебратська війна. Взагалі, зараз, коли сталося це вбивство, то, наприклад, в українському інфопросторі можна було побачити різні реакції. Одна з реакцій – це, ну, вбили антипутініста, з іншого боку, дехто почав згадувати, а почекайте. Ну, зокрема, Скрипецький в якийсь момент називав це війну мишебратською і казав так, я в Фейсбуці можна знайти такі розповіді, що я, мовляв, вийшов з того руского міра, так, зрозумів, що там майбутнього немає, вивіз оце дітей і все таке. Водночас у якийсь момент він почав здійснювати те, що називають гуманітарною агресією проти України, і говорити про те, що насправді ви нічим не відрізняєтеся, там один вид якихось там не таких низьких примітивних людей, це другий якийсь там вид низьких примітивних людей, висміював навіть ледь не удар по Охматиту, якось так недобре про це висловлювався криво. Іншими словами, як він каже, русський мір он поняв, так, і тому він з нього виїхав. Але якось він не зрозумів оцю ідею русского міра, яка вимагає захоплення інших народів і вчинення масштабних воєнних злочинів і взагалі починати війну у 21 столітті. Якось дивно він той русський мір поняв. Тому ну це подкаст про Польщу, а не про Скрипецького. А в цей момент треба зазначити, що
1: такі моменти в біографії, які теж активно обговорюються в соцмережах. Бо з одного боку бачимо, що ну він є у базі миротворець, є зокрема ось такі так скандальні висловлювання різні.
0: Кому цікаво, може зайти подивитися, що там доказала база.
1: З іншого боку, ось медіа теж нагадують, що одну зі своїх робіт художник продав приблизно за 20 тисяч доларів, передав ці кошти на підтримку України та ЗСУ.
0: Це ще в той період, коли так зберігав розуміння, що відбувається. Тому ось так, слідство ще триває. Можна додати, що вбивство сталося у місті біля польсько-білоруського кордону, там недалеко, натомість самого вбивцю затримали на захід від Варшави. Угу. Тобто кілька днів він якось так переміщався і змістився аж у центральну частину країни. Очікуємо на подальші новини.
1: Так, і запрошуємо теж слідкувати за нашими соцмережами, за нашим сайтом, де будемо оперативно про це повідомляти. І переходимо до наступної теми. 16 червня у Берліні німецька поліція затримала 6 активістів польського руху оборони кордонів, серед яких був також і лідер організації, відомий у Польщі, контроверсійний, можна сказати, так, Роберт Бонкевич.
0: З повною мірою можна сказати, що контроверсійний.
1: Так, є там, ми зараз ще до цього повернемося. Що ж відбулося, чому їх затримали? Група з приблизно 15 осіб хотіла пройти від Рейхстагу до меморіалу польським жертвам Другої світової війни та встановити там дерев'яний великий хрест і пам'ятні таблички також. Однак німецька поліція заборонила цю акцію, коли активісти все одно рушили до меморіалу із хрестом і транспарентами, то правоохоронці втрутилися. Дуже багато відео теж публікувалося в соцмережах, там де видно, як була і така штовханина, перепалки, можна сказати, також німецькі правоохоронці кайданки закладали на активістів. Але після встановлення осіб усіх затриманих відпустили. Сам Роберт Бонкевич був дуже активним і в соцмережах, і взагалі також у медіа, які близькі до правих поглядів, скажімо
0: взагалі,
1: так.
0: Взагалі ця подія дуже багата на контексти, і цей факт, що він був активний у соцмережах, воно якраз і пояснює всі ці контексти, про що згодом.
1: Так, він говорив про те, що німці забороняють нам показувати хрест і транспаранти, на яких ми нагадуємо про злочини проти поляків під час Другої світової війни. Тоді ж діячі, в принципі, правих організацій, партій, вони почали закликати також і МЗС Польщі, аби реагувати, аби засудити.
0: І 11-ї вечора пішли під МЗС Польщі вимагати, щоб була якась дипломатична інтервенція.
1: Так, власне,
0: і здивувалося, що ніхто двері не відкрив.
1: Так, власне, був протест там, який, звісно, теж транслювався на правих каналах. Мабуть, варто тут нагадати, хто такий взагалі Роберт Бонкевич, так, щоб якось більш-менш розібратися у контексті цієї акції.
0: Він потім очолює... скажемо, чому саме зараз це відбувалося, це важливо.
1: Він очолює рух оборони кордонів, це неформальна ініціатива, активісти якої без офіційних повноважень патрулюють польсько-німецький кордон і намагаються перешкоджати у переміщенні мігрантів. Рух бере дуже активну участь, власне, у різних акціях і протестах, зокрема проти уряду Дональда Туска. Разом із політиками ПІС та Конфедерації представники цього руху виходять на різні демонстрації, навіть на марші проти, наприклад, політики ЄС. Сам Бонкевич, як ми сказали, це фігура у Польщі досить суперечлива. У, наприклад, 2022 році його засудили за напад на активістку жіночого страйку. Він скинув одну з активісток із сходів храму.
0: До слова, у 2025 році його частково, здається, помилували.
1: Угу.
0: І тепер теж додам трошки контексту до того, що сталося. Перш за все, минулого року, коли Бонкевич патрулював кордони, ну, щонайменше один випадок йому справді вдалося зафіксувати, коли німецька сторона, можна сказати так, виштовхнула якогось невідомого чоловіка, мігранта на польську сторону, без жодних там повідомлень. Потім прикордонна служба справді підтвердила, що щось тут було не в порядку, проте це був радше поодинокий випадок, ніж системний, що Бонкевичу і його людям вдалося там чомусь запобігти. Натомість, щодо цієї акції, про яку ти розповів. Не секрет, що між Польщею та Німеччиною існують проблеми атмосфері історичної пам'яті. Зокрема, в тому ж таки Берліні є пам'ятники жертвам Голокосту, є пам'ятники деяким іншим жертвам, натомість цілеспрямованого такого пам'ятника польським жертвам, хоча саме Польща була першою країною такої відкритої воєнної агресії у Другій світовій війні у Європі, його не було. Причому довгий час не було. І зрозуміло, що полякам це абсолютно не подобалося, і щоправда, вже вдалося домовитися, що такий пам'ятник виникне, і наразі там поставили камінь, про який ти згадав, як тимчасовий пам'ятник, доки не зроблять якийсь повноцінний, який, власне, розробляють. Натомість Бонкевич підійшов у цю зону з намаганням встановити там хрест, про який ти говориш, з тим, що зона там якась така, ну, німці кажуть, що то була заборонена зона в плані того, що самовільно там що-небудь ставити не дозволяється. Монкевич переконував, що якраз той шматочок вулиці теоретично мав би вже бути вільним. Ну, не підпадає він під ту заборонну зону. Ну, маємо, що маємо. Водночас, чим більше виходило даних, тим більше ми могли зрозуміти, що Монкевич не повідомляв про цю акцію відповідно до німецького законодавства. Тобто кордон захищає, але кордон перетнув і зробив не зовсім так, як треба було б зробити за кордоном.
1: Чекав, що така, такою буде реакція?
0: Все на це вказує, так би мовити. Відео, які спершу розлетілися в інфопросторі, зробило телеканал «Республіка», відомий правий канал, і які якраз показали момент силової акції поліцейських, які справді там і на землю повалили, і наручники вдягнули. Натомість потім почали виринати відео, щоправда, я не зовсім розумію, хто їх зробив, де поліція намагалася комунікувати з ними, причому там був німецькомовний поліцейський, був польськомовний поліцейський, роз'яснюючи, що як було потрібно зробити. Тим не менше, вийшло, що вийшло. Натомість, як ти вже згадав, одразу було скликано протестну акцію під німецьким посольством у Варшаві. У 11:30 вечора окремі депутати теж ПІСу, таких радикального крила ПІСу, колишніх зібристів так званих, пішли під Міністерство закордонних справ. Були здивовані, що там закрито, ніхто не робить ніяких рухів дипломатично-консульського характеру. Натомість, який ще був контекст цієї події у тому, що 17 червня Польща та Німеччина планували підписати новий договір у сфері оборони, оборонної співпраці. І, власне, щодо самого цього договору треба сказати, що у цей день його хотіли підписати, тому що цей день припадав на 35-ту річницю такого міждержавного договору про добросусідство. І хотіли взагалі підписати оновлений договір такого дуже високого характеру, так? Натомість від цієї ідеї відмовилися в ЗМІ, є різні версії, хто більше відмовлявся, чи то польська, чи то німецька сторона, тому що такий договір потребував би підпису президента Кароля Навроцького. Натомість він має антинімецьку позицію, напевно, виражає таку, і були побоювання, що може не підписати. І аби це не зірвалося, вирішили підписати договір нижчого рангу, який можна зробити на рівні підписання. Писати на рівні міністрів, що, власне, і зробили. Ну і, власне, ефект акції Бонкевича такий, що поліція якби побила поляків, так це подавалося, побила поляків за день до підписання цього договору, а на наступний день, начебто, польсько-німецька співпраця, дружба, за день до того вийшло, що вийшло. Ну, якби хотіли поставити просто хрест, а нас побили. Ну, ситуація законного боку одна, з морального справді інша, тут радше польська сторона, зокрема Бонкевича, має шматочок рації, що потрібно би вже було це поставити, надто довго тривають ці питання. Ну, от такий от, власне, контекст.
1: Хоча ось, власне, я так цікавився, як польські публіцисти оцінюють цю подію. І, наприклад, Томаш Терліковський на сайті «Жечпосполіта» пише про... Він, звичайно, дуже розкритикував цю акцію і, на його думку, хрест був використаний як інструмент, перетворений на символ політичного конфлікту. І він нагадує у своєму тексті про те, що саме під знаком хреста після війни будувалося польсько-німецьке примирення.
0: Тобто знаменитий лист єпископів.
1: Так, просимо про прощення. Так. Це був символ того примирення, тож він критикує цю акцію, говорить, що Тут не йшлося про вшанування пам'яті. Тут все-таки йшлося про те, аби створити ось таку скандальну ситуацію.
0: Так, зокрема, Томаш Терліковський, відомий релігійний філософ, тобто знає, що пише.
1: Так.
0: Я теж бачив колонку публіцистки Жечпосполітої Естери Флігер, яка теж розкритикувала цю акцію, і вона так і підписала кінець своєї статті, що я написала немало текстів про німецьку історичну політику і вже достатньо її накритикувала, щоб зараз могти сказати, що тут Банкевич пішов не туди і використав ось цей символ не там, де треба і не так, як треба. Що цікаво, приблизно те саме сказав і міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Він був у Берліні 17 червня. Тобто договір про оборонну співпрацю підписував у Варшаві на рівні міністрів оборони. Натомість він поїхав на польсько-німецький форум у Берліні. Йому там теж поставили це питання. Дивно, якби не поставили. Сікорський теж сказав, по-перше, що хрест було використано не так, як не за тим призначенням, за яким його вживають християни у принципі. Він навіть казав, єпископи, може, ви якось прокоментуєте. А також він сказав, що дії Банкевича йому не зрозумілі, оскільки він намагався вшанувати пам'ять поляків, загиблих від німецької руки в злочинний спосіб. Він сказав, що ці злочини добре задокументовані, і, власне, триває робота, аби їх належним чином вшанувати саме на німецькій землі. І тому зміст акції Банкевича йому не зрозумілий. Натомість він каже, якщо ти такий патріот і герой, було сказано дослівно, то було б непогано поїхати до Москви і в центрі Москви поставити хрест для вшанування більше 100 тисяч поляків, убитих в антипольській акції. Польські акції, дослівно вони називалися НКВД 1937-38 років. І ще коли 100 тисяч поляків депортували в Казахстан, з яких частина теж померла, бо опинилася в незвичних для себе умовах і в голоді, і в холоді. От ось це був би теж акт патріотизму. Наразі лишилось без відповіді, ну але чекаємо.
1: Що ж, рухаємося далі. Теж одна з тем важливих, яка цього тижня неодноразово піднімалася, це те, що Польща готується до створення постійної бази США. Уряд Польщі вже зробив перший такий формальний крок, ухвалив постанову, яка відкриває процедуру створення на території країни постійної бази Збройних сил США. Цей документ уповноважує міністра оборони Польщі розпочати підготовчі дії для реалізації проєкту. Там йдеться і про документи, і, в принципі, про пошук місця, де саме це буде, і також про фінансування. Це все значні також ресурси повинні на це все піти. Тож, підготовка буде масштабною, але у Варшаві наголошують, що це має посилити, звісно, безпеку східного флангу НАТО та посилити стратегічне партнерство взагалі Польщі та США. І в ексклюзивному коментарі для Слава міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш назвав рішення уряду дуже важливим і таким, що демонструє рішучість польської держави, а Польща вважає себе надійним союзником США і розраховує на відповідний рівень стратегічної співпраці. Давайте послухаємо ексклюзивний коментар міністра оборони Польщі для Слава.
2: Це дуже важливе рішення, яке демонструє рішучість усієї польської держави щодо створення постійної бази для американських військ. Звісно, остаточне рішення залишається за американською стороною, але ми не змарнуємо ані хвилини, щоб продемонструвати свою готовність до витрат, інвестицій та співпраці. Польща є надійним союзником, тож ми маємо право не лише очікувати, а й зобов'язані брати активну участь, і саме цей обов'язок ми найкраще виконуємо завдяки цій резолюції. Процес самого будівництва це багато років, які нас чекають, щоб досягти повної боєздатності в цій сфері, і ще багато тижнів чи навіть місяців переговорів, які мають відбутися з боку США, щоб довести справу до кінця у вигляді угоди про таку постійну присутність.
0: Так, сподіваємося на цю базу, яка буде на постійній основі у Польщі. Також нагадаємо, що президент Кароль Навроцький активно в цьому плані намагається взаємодіяти безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.
1: Він нещодавно був теж у Вашингтоні.
0: Власне, в рамках дня народження Дональда Трампа, з такого авансом святкування 250-річчя Незалежності Сполучених Штатів Америки. Нагадаємо, що саме Дональд Трамп своїм безпосередньо повідомленням в соцмережах, яке вже зафіксували політичний факт про те, що додаткові 5 тисяч солдатів він у Польщу скерує. Це було після того, як було нерозуміння, що буде з скасованою ротацією американських солдатів на польській землі. І, зокрема, канцелярії президента наголошували, що остаточне рішення все одно прийматиме Дональд Трамп. Тобто ми його умовно переконали в цьому і далі якби вже рух за Міністерством оборони, про що ми, власне, вже і сказали.
1: Що ж, і також хочеться згадати ще про таку історію, яка була досить гучною як в польських медіа, так і в українських. Скандал, який виникнув із передачею автобусів з польського міста Кельце для Вінниці. Ця історія стала, можна сказати, заручницею політичних суперечок навколо рішення Володимира Зеленського про присвоєння підрозділу ССО імені героїв УПА. Але хочемо тут згадати про те, що ця історія може закінчитися хеппі-ендом, та й, в принципі, закінчилася позитивно.
0: За тому, кілька днів?
1: Так, тому що польські волонтери вирішили сказати своє слово, виправити цю ситуацію. Йдеться про волонтерів з організації Фундація Сікорки на Україні. Вони зібрали понад 500 тисяч злотих, саме стільки було необхідно для викупу транспортних засобів.
0: Власне, теж пропонуємо послухати ексклюзивний коментар мера міста Агати Войде про те, що вона думає про цю історію, яка все-таки завершиться хеппі-ендом.
3: Політики опозиції, це те, щоб бути проти того, що пропонує мер міста. По-друге, вони обвинувачували також мерію, не говорячи про, не уточнюючи. Це були ті автобуси, які і так ми вже не використовували. Ми купили нові електричні автобуси. І третій елемент, найбільш скандальний і найбільш небезпечний, і найбільш безвідповідальний. Ми усвідомлюємо, що в останнім часом в польсько-українських відносинах є певні проблеми, які дуже охоче використовуються політиками для того, щоб викликати суспільне занепокоєння. І так само на місцях місцеві політики теж вирішили це використати, щоб викликати взаємне непорозуміння, взаємну неприязнь. І це дуже невідповідально, бо це може мати свої довгострокові наслідки. Тому я розраховую на те, що цей хеппі-енд, щасливе закінчення, цей публічний збір грошей і те, щоб показати, що жителі думають інакше, ніж політики. Це хороша відповідь.
0: Також варто підкреслити те, що сказала нашим журналістам пані Агата, що у процесі обговорення цього всього, нагадаємо, що чому саме у Вінниці, чому саме стала проблема, бо у Вінниці є вулиця Степана Бандери. І тому як це польські автобуси мали би їздити такою вулицею? Вінничани спростовують цей факт, що якраз там транспорт не їздить, але колись може. Тобто претензія є претензією. Натомість сама пані Агата підкреслювала й те, що тут був і внутрішньополітичний аспект у цьому скандалі, що опозиційні депутати з правих партій просто хотіли зробити щось теж на шкоду меру міста, тобто їй. І окрім цього, вона сказала, що в ході всіх оцих суперечок у місті, де окрім політичних аргументів говорили також і про економічні аргументи, мовляв, продаємо ці автобуси, гроші на щось там витратимо, власне, зараз так по ідеї і станеться, що у ході цих суперечок вони на собі відчули гібридну війну, тобто російську пропаганду. Вона розповіла, Агата Войда, що зафіксували якісь підозрілі акаунти, які раптово з'явилися, які підсичували цю ненависть у процесі обговорення, що зробити з цими автобусами у контексті вже згаданої вулиці.
1: Але теж це, якщо говорити про позитив, так, цієї історії, що теж тут можна зробити певні висновки, що не варто, власне, робити висновки по декількох заголовках, так, по тому, що якась одна політична група щось заявляє або щось навіть і блокує, тому що ми бачимо, що громадянське суспільство, воно працює, воно стежить, власне, за тим, щоб оця межа якраз не була перейдена, що Польща постійно доводить свою солідарність з Україною і
0: не просто так Євросоюз дбає про розвиток громадянських суспільств.
1: Так, не варто тут робити якісь такі висновки, по тому, що хтось із політиків щось блокує, так, або не підтримує десь там Україну. Тут все ж таки не йдеться про всю Польщу.
0: Ну, а на цій мажорній ноті будемо з вами прощатися. Це був подкаст «Польща за тиждень». Я Дмитро Понтон.
1: Я Владислав Яценко.
0: На все добре.
1: До побачення.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
5: Може, на українське клацнемо?
6: Я тобі щас як вийду.
5: О, ось таки!
7: Для всіх є щось нове на «Київстар.АБ».
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
11: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей.
12: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
13: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набріку, від запалення.
12: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
4: Вітаю, це Марія Золкіна, в ефірі «Союзники». Ми говоримо тут про регіональну безпеку, дипломатію в час війни і оборону. І сьогодні говоримо про таке.
5: Мир між Іраном та США. Чого сторони досягли у переговорах? Що програли, що виграли у цій війні Тегеран і Вашингтон? Куди з мирних домовленостей зник Ізраїль? Чи готується НАТО як організація до можливої війни з РФ належним чином? Як політика Альянсу змінюється під тиском сценаріїв нападу РФ на одну з країн-членів НАТО? Інтерв'ю з Оанною Лунгеску, багаторічною речницею Альянсу, що працювала з двома генсеками НАТО. Велика сімка і Україна. Що саміт лідерів сімки прояснив по подальшій політиці щодо РФ? Чи повернуться тепер США до санкцій проти Кремля і за стіл переговорів по російсько-українській війні? І чи захочуть тепер поступатися місцем за столом переговорів самі європейці? Дивіться далі у «Союзниках».
4: Починаємо з гарячих новин. Іран і Сполучені Штати сьогодні підписали меморандум про взаєморозуміння, яким вони припиняють бойові дії і розпочинають процес підготовки фінальної угоди. Втім, чи не передчасні висновки про те, що війна на Близькому Сході таки завершується? Попередня домовленість, якої вдалося досягнути, яка була оприлюднена напередодні підписання, вона включає в себе 14 пунктів, і ми зупинимося на ключових темах, на яких тримає цей меморандум. По-перше, негайне припинення війни на всіх фронтах, включно з Ліваном, де, нагадаю, воювали не США, а ізраїльська армія проти Хезболи. Меморандум передбачає розробку фінальної угоди між США та Іраном протягом наступних 60 днів, негайне розблокування Ормузької протоки після підписання меморандуму і відновлення довоєнних обсягів, обсягів перевезення нафти через протоку. Один з найбільш цікавих пунктів – це 300 мільярдів доларів для економічного відновлення Ірану. США заявили про те, що вони готові разом з регіональними партнерами. Так, невідомо поки що, які саме країни, судячи з усього Перської затоки, будуть долучатися до цього плану, але мінімум 300 мільярдів доларів для економічного відновлення Ірану. Найважливіше питання для США – доля ядерного потенціалу Ірану залишатиметься найближчим часом невідомою, як мінімум протягом наступних 2 місяців сторони мають в рамках підписання і підготовки до підписання фінальної угоди готувати деталі того, як виглядатиме доля цього ядерного арсеналу збагаченого урану, яким володіє Іран. Ну і ще один дуже важливий пункт, який міститься в цьому меморандумі, це, власне, зобов'язання і наміри США взятися за поступове зняття санкцій, якими Іран був обкладений на рівні різних організацій і обмежений у своїй торгівлі. До того часу Сполучені Штати будуть працювати над тим, щоб видавати тимчасові дозволи, аби іранська нафта потрапляла на експорт, і відповідно, поки санкції не будуть зняті, Іран все рівно зможе своєю нафтою торгувати і здійснювати потрібні для цього банківські транзакції. Ось такий підсумок того, про що сторони попередньо домовилися. Давайте аналізувати. Виходить дивна картина. США не тільки не отримали тих стратегічних переваг, які вони заявляли, власне, як свої цілі на початку цієї війни, але виходить, що вимушені були стратегічно в дечому поступитися. І головне питання, як на мене зараз, яким варто розбиратися, то чи піде тепер Іран і Сполучені Штати разом з ними на розробку підписання за 2, а може і більше місяців фінальної детальної угоди про завершення війни. Чи можливо їм і нинішнього результату буде більш ніж достатньо? Прямо зараз будемо розбиратися з нашим гостем Ігорем Семиволосом.
6: Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень АМИС, співзасновник Української миротворчої школи. Займається вивченням політичних процесів на Близькому Сході та Південному Кавказі. Зокрема, фокусується на історії арабо-ізраїльських відносин та війн, внутрішній та зовнішній політиці Ірану, регіональних об'єднаннях арабських держав. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно сприяє діалогу українського та арабського експертного середовища.
4: Пане Ігорю, вітаю вас, рада вас бачити у союзниках.
7: Вітаю, пані Марія.
4: Пане Ігорю, що б ви назвали основним здобутком для Тегерану в рамках ось цих перших домовленостей по меморандуму про взаєморозуміння? А що все-таки можна вважати здобутком для Вашингтону з вашої точки зору?
7: Ну, з точки зору Вашингтону, почнемо, напевно, з Сполучених Штатів Америки, вони мінімізували збитки. Тобто в розумінні, в ситуацію, в яку вони потрапили, тобто ситуацію такого глухого стратегічного куту, вони знайшли в собі сили мінімізувати збитки і не йти на тривалий конфлікт. Адже ми знаємо, що вирішення питання Ормузької протоки без контролю північного узбережжя Перської затоки неможливо. А це означає інтервенція, що практично призвело б до великої тривалої довгої війни. На це Сполучені Штати Америки не пішли, і вони зафіксували збитки і вийшли з конфлікту. Що стосується Ірану? Ну, практично він має повні шанси вийти зараз з міжнародної ізоляції, отримати ресурси, і це є, власне, те, на що вони навіть не розраховували в 2015 році. Сьогодні їх ситуація політична, з точки зору політичного конкретного результату, набагато кращий. І, по суті, вони зберегли практично всі стратегічні важелі, в тому числі контроль над Ормузькою протокою, ракетну програму, дронову програму. Сьогодні, якщо ми почнемо говорити про, скажімо, питання, пов'язані з проксі, і це практично не обговорювалося, Ліван також внесений як один із пунктів цієї угоди і припинення війни там. І важливо також, що ядерна програма, яка буде ще обговорюватися, фінальна частина цієї ядерної програми, вона, скоріше за все, передбачатиме можливість для Ірану самостійно збагачувати уран для мирних цілей. Бо Іран на цьому наполягав. Тобто, по великому рахунку, вони обміняли гіпотетичну можливість володіння ядерною зброєю на все решта, я думаю, це непоганий результат.
4: Пане Ігорю, а як ви вважаєте, а чи Ірану вигідно взагалі розробляти детальну фінальну угоду, зокрема і розписувати конкретно, як відбуватиметься збагачення, чи навпаки зниження рівня збагачення урану протягом наступних місяців? Чи вони зараз таких стимулів до розробки детального плану, зокрема по ядерній програмі, і не мають?
7: Ні, вони будуть це робити, я думаю, що вони зацікавлені в цьому. Цілком можливо, що цих 60 днів не вистачить. Хоча, в принципі, у конкретні пункти угоди цього меморандуму вони вже більш-менш накреслили ключові моменти, за які, очевидно, сторони не будуть виходити. І при певних обставинах цього достатньо. І тут залежатиме від того, чи дасть Тегеран пас Трампу перед проміжними виборами, чи захоче почекати, щоб Трамп увійшов в ці вибори без фінальної угоди. І це буде залежати від дуже багатьох обставин, які частково пов'язані з цією угодою. Угодою, в першу чергу, це, звісно, питання Лівану, питання Хізболи.
4: От, власне, хотілося б тут зрозуміти, тому що питання Ліванського фронту і активних бойових дій Ізраїлю проти Хезболи було важливою частиною цього конфлікту, не такою помітною, як ситуація в Затоці, але тим не менше дуже важливою для розуміння масштабів цього конфлікту, цієї війни. І Ізраїль взагалі випав з цієї схеми, ну, складається таке враження. Скажіть, чому він виявився відсутнім, власне, у підсумкових домовленостях, чому так мало було, скажімо так, ізраїльського голосу в підготовці цього меморандуму про взаєморозуміння? І наскільки адекватною буде зараз реакція ізраїльської влади? Як вона буде комунікувати те, що фактично в Сполучені Штати, можна сказати, одноосібно, лідерські уклали цю домовленість з Іраном, і особливо там Ізраїль присутнім не був зі своїми інтересами?
7: Ну, відповідь проста, і є проста відповідь, є трохи складніша, тому що Ізраїль не брав участі в переговорах, оскільки Ізраїль погодився на те, що провідною країною в коаліції є Сполучені Штати Америки. І, власне, Сполучені Штати Америки приймали остаточне рішення почати війну, і Сполучені Штати Америки приймають остаточне рішення вийти з війни. Щодо того, що Ізраїль не був обізнаний, ну, тому що, очевидно, одна із ключових стратегій Ізраїля – це завжди мати останнє слово в будь-яких угодах, які з ним пов'язані. І це, в принципі, якби цілком зрозуміло. Але можна припустити, що Бенямін Нетаньяху явно не погодився б з багатьма пунктами цієї угоди, оскільки ця угода в значній мірі суперечить його баченню, баченню членів його кабінету на ситуацію. Тому американці просто не дали йому такого шансу.
4: Пане Ігорю, одне з найбільш дискусійних пунктів і положень меморандуму – це ідея, що як мінімум 300 мільярдів доларів мають бути спрямовані на економічне відновлення Ірану, причому без чіткого механізму зовнішнього контролю за розподілом коштів. Чи буде справедливим прогноз, що ці ресурси опиняться під контролем абсолютно повним корпусу вартових Ісламської революції, в результаті лише посилять цей режим? І ми отримаємо, ну або точніше Сполучені Штати отримують на виході ситуацію протилежну з точки зору стабільності режиму до тієї, яку вони, власне, хотіли отримати в результаті війни. Хотіли або послаблення, або зміну режиму.
7: Ну, шанси такі є, та вони великі. І справді там немає жодного механізму і передбачається, що ці гроші будуть заходити в Іранський національний банк і далі немає контролю за їх розподілом. Є великі шанси того, що значна частина цих грошей потрапить до рук генералітету Корпусу вартових Ісламської революції. Це реальна загроза. Але тут слід сказати одну річ, і вона, можливо, звучить парадоксально, що такі великі гроші, якщо вони надійдуть, це теж ще велике питання, може викликати насправді серйозні проблеми всередині корпусу, тому що якраз генералітет і різні структури всередині корпусу, які розраховують на такі гроші, на бізнес, а це вони контролюють не це гроші не лише армія, а це гроші. Генералітет корпусу контролює практично велику левову частину іранської економіки. І це може викликати серйозний конфлікт інтересів всередині корпусу. Так що тут треба подумати, може дати їм можливість конфліктувати всередині корпусу і таким чином ослаблювати їхню коаліцію, ніж якщо вони будуть сидіти без ресурсів і просто забирати ресурси, в принципі, у того ж самого іранського народу. Тут це дискусійне питання, але такий шанс не виключається. Ну і тут дуже цікаво, хто, власне, може виступати модератором всього цього процесу, тобто, наскільки Междава Хоменеї, якщо він нарешті з'явиться на публіці, або ми дізнаємося, що він живий, або, ну, принаймні, поки що він виглядає як імам Гайб, прихований імам, наскільки він готовий бути таким модератором, от як його батько. Тобто, от, на мою думку, поки що він до цього не готовий, тому що його обрання було консенсусним рішенням генералів корпусу вартових ісламської революції, і тобто він тоді є частиною, так би мовити, цього процесу. А це викличе, ну, серйозне роздратування, врешті-решт, серед республіканців і серед поміркованих технократів, тих самих іранських, того ж самого уряду, який би хотів отримати ті самі гроші. Так що навколо цього може бути багато конфліктів, і, напевно, це не самий поганий варіант.
4: Одним словом, виходить так, що замість завершення війни ми можемо спостерігати початок зовсім нових процесів, як в регіоні, включно з реакцією на наслідки цієї війни партнерів Сполучених Штатів у Затоці, так і у внутрішньополітичному полі Ірану. Ми будемо слідкувати за цим процесом і чекаємо вас в наступних ефірах про Близький Схід і про Затоку. Дякую, пане Ігорю. З нами був Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень АМИС.

0: Війна Росії проти України триває. Конфлікт з Іраном близиться до кінця, але не завершений остаточно. А головний політичний козир Трампа – мистецтво укладати угоди – дедалі частіше ставлять під сумнів у всьому світі. Про основні досягнення і провали політики президента США – далі в нашому матеріалі.
1: Дональд Трамп став одним із найстарших президентів в історії США і відзначив день народження масштабним шоу. На південній галявині Білого Дому звели тимчасову арену для змішаних єдиноборств. 7 професійних боїв, тисячі гостей та велика сцена стали частиною святкування 250-річчя Сполучених Штатів. Символізм очевидний. Політика Трампа дедалі більше нагадує поєдинок без правил. Тим нікого з його прихильників така небачена подія перед Білим Домом не збентежила.
2: Це не дивно. Ми, американці, ми робимо такі речі. Мені це подобається. Думаю, це весело дивитися. Я не думаю, що це дивно. Ні, я думаю, що це приголомшливо.
1: Під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово заявляв, що здатен завершити російсько-українську війну буквально за один день. Минуло майже півтора року після його повернення до Білого Дому. Війна триває. Кремль продовжує тягти час і годувати загадковими обіцянками в дусі Анкореджа. США більше не надають допомоги Україні, її купує Європа. Україна продовжує просити додаткові системи протиповітряної оборони, а роль США як головного посередника помітно зменшилася. Ось і знову під час саміту G7 у вівторок Трамп повторює ті самі тези про великі жертви з обох сторін та неприязнь між президентами, наче не відрізняючи жертви від агресора.
2: Вони просто продовжують боротися, втрачають солдатів, вони втрачають так багато солдатів. З часів Другої світової війни нічого подібного не відбувалося. Я врегулював 8 воєн. Цю, на мою думку, було б найлегше врегулювати. Між двома лідерами багато неприязні.
1: Поки мирний процес щодо України закляк у глухому куті, адміністрація Трампа намагається завершити ще один конфлікт, який сама ініціювала – з Іраном. Журналісти CNN підрахували, Трамп 39 разів говорив, що угода з Тегераном близька або ось-ось буде укладена. Цього четверга президенти США та Ірану підписали меморандум про взаєморозуміння – перший крок до мирної угоди онлайн. Забули порадитися при цьому з Ізраїлем, який є одним із учасників війни. Втім, цей документ – теж лише тимчасова угода. Після його підписання сторони матимуть 60 днів, аби домовитися про остаточну. Втім, як пише агенція Фарсі, Іран почне брати збір суден через 60 днів після підписання угоди. Крім того, за даними ЗМІ, можливий компроміс не вирішує головної причини війни. Американська розвідка зафіксувала, Іран не ліквідує свої запаси високозбагаченого урану, а навпаки, приховує їх у підземних сховищах. Для президента, який роками будував імідж людини, здатної домовитися з будь-ким, дві незавершені війни – серйозний виклик. За даними Reuters, Трамп дедалі частіше обговорює своїм оточенням головний страх – ризик стати так званою кривою качкою, тобто президентом, який формально залишається при владі, але поступово втрачає політичний вплив. Символічно, що під час святкування дня народження камери зафіксували ще одну деталь. Трамп куняє просто сидячи перед рингом. І це вже не вперше, коли літній президент спить на публіці. А ще кілька років тому він постійно брав на кпини попередника, називаючи його сонним Джо. Мільйон акерів, що люди можуть бити на нашу країну на публічній землі, і це земля, яка була зберігана. Найбільший прапор, найбільший літак, найбільший басейн, найбільша бальна зала, найбільший ринг перед Білим домом. Вся ця гігантоманія разюче відрізнялася від того, як у листопаді 2022 року відзначав 80-річчя попередник Трампа президент Джо Байден. Той обмежився сімейним бранчем у вузькому колі Білого дому без зайвих очей. Поки що усі ці яскраві декорації на шоу Трампа вилазять боком цивілізованому світові, де колись головний поліцейський та наглядач за демократією перетворився на яскраву декорацію з безоб'ємним гаманцем.
2: Знаєте, що мені справді подобається? Мені подобається інфляція.
1: Юлія Левицька, Слава.
0: Якщо у Вашингтоні святкували ювілей американського президента, і це був приємний привід для свята, то ось на дипломатичній ниві приводів для святкування в американській адміністрації останніми місяцями не так вже і багато. І зараз на фоні укладання домовленості з Іраном головним чином незрозуміло, чи вдасться Білому Дому представити для своїх власних громадян і виборців домовленості з Тегераном нехай не як перемогу, але хоча б як достойний вихід з активної фази війни. Як американський політикум і суспільство реагуватимуть на умови перемир'я з Тегераном? І коли Трамп погрожує відновленням бойових дій, це політичний блеф чи реальна готовність США повернутися до війни проти Ірану? Будемо розбиратися прямо зараз з Олександром Краєвим.
3: Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма», старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, публіцист та колумніст низки українських та закордонних видань.

0: ведучий «Апостроф ТВ». Спеціалізується на Сполучених Штатах, Великій Британії, Ірландії та їх відносинах із Україною.
1: Олександре, вітаю вас.
2: Так, вітаю, добрий день.
1: Дональд Трамп свого часу вийшов з ядерної угоди з Іраном, яку підписували у 2015 році, і називав її занадто слабкою. Це був основний аргумент тоді. Якщо порівнювати той документ і нинішні домовленості, принаймні попередні ці 14 пунктів меморандуму про взаєморозуміння, то чи не виходить з вашої точки зору, що Сполучені Штати фактично повертаються в кращому випадку до політики 2015 року, від якої самі тоді ж і відмовились?
2: Найголовніша штука в тому, що так, вони мало того, що повертаються, так ще й доплачують за це Ірану. Тобто я тут погоджуся і, скоріше, процитую своїх американських колег в тому, що Америка не створила нової безпекової реальності, але знайшла спосіб профінансувати відновлення Ірану після війни на 300 або 500 мільярдів, це дивлячись від тексту документу, тому що вони представляють різні цифри, відновлення зруйнованої економікою. Тобто Трамп намагався зробити класичний популістичний крок. Самому створити проблему, яку нібито лише він може контролювати і нібито лише він може вирішити, потім напоротися на реальні наслідки своїх дій, а не на уявну стратегію, яка в нього в голові існувала, і потім розхльобувати результати того, що сталося. Тому в цьому контексті, так, дійсно, нової якоїсь реальності Трамп привнести не зміг. Це дуже сильно мені особисто нагадує ситуацію з Гренландією. Як ви пам'ятаєте, Трамп великою перемогою вважав підписаний з європейцями новий документ стосовно Гренландії, стосовно американських баз там. Хоча, якщо порівняти це з текстом угоди 52-го року, єдина різниця, яка міститься між двома документами, це те, що наразі американці матимуть не тільки контроль повітряного простору, але також матимуть додатково вихід в акваторію на тому рівні, на якому знаходяться відповідно їх бази. Тобто, насправді, дійсно, ані жодних змін, ані жодного просування, але Трамп, звісно ж, подає це як абсолютну перемогу.
1: Олександре, а з того, що, власне, відрізняється, що дивує багатьох, це наміри США платити за економічне відновлення Ірану, що не менше, нагадаю, 300 мільярдів доларів збираються США скерувати, спрямувати на відновлення економічного потенціалу Ірану. Звідки взагалі у Вашингтоні з'явилася така ідея? Що це за квиток, який потрібно оплатити для того, щоб вийти з війни?
2: Це насправді дуже дивна ідея. Як мені здається, це і є та поступка, про яку Іран казав, що він її доб'ється зі сторони Сполучених Штатів. Якщо пригадати попередні тексти, попередні варіанти, те, що пропонувалося Тегераном як можливе вирішення цього протистояння, там було і про стримування ізраїльської агресії, там було і про скорочення кількості американських військових баз в регіоні, там було і про відновлення повне ядерної програми. Тобто всі інші пропозиції Тегерану були набагато більш радикальними з точки зору Трампа і набагато більш провальними з точки зору американської зовнішньої політики. Тому, мені здається, згода Трампа на ось ці 300 мільярдів була продиктована виключно тим, що будь-який інший варіант угоди для нього був ще більш провальним і ще більш катастрофічним для американських інтересів в регіоні Затоки. Тому був обраний цей варіант. Крім того, ми вже чуємо від деяких людей з адміністрації, ми чуємо від медійників, які обслуговують адміністрацію Трампа, що, скоріше за все, Дональд Трамп не буде платити цих коштів. Він знайде можливості, він знайде причини, він знайде аргументацію, як максимально довго відтягувати ці платежі і кінець кінцем їх не здійснити. Тому, окрім того, що цей варіант був найменш катастрофічним з точки зору, власне, трампівського іміджу, він ще є таким, від якого набагато легше відступити. Бо, скажімо, відступити від пропозиції відновити іранську ядерну програму майже неможливо, бо іранці це зроблять самі дуже швидко. Так. Відступити від пропозиції зняття американських військових баз з регіону теж важко, бо вони вже були під атакою. А відмовитися платити, Трамп це робить більшу частину свого життя.
1: Олександре, якщо подивитися на цю історію очима американських політиків і, власне, внутрішньої ситуації в Сполучених Штатах, як Білий Дім, з вашої точки зору, буде переконувати, власне, суспільство і заспокоювати конгресменів, що це гідний результат і що варто було підписувати такі домовленості? Ну і чи почалася вже критика з боку демократів і, власне, республіканців теж?
2: Критика насправді почалася, і вона достатньо активна. І головна проблема в тому, що Трамп знову ж таки тримає інформаційне поле під власним контролем. Тобто йому вдається дуже добре диверсифікувати критику і диверсифікувати інформаційні ризики. Бо паралельно із підписанням домовленості з Іраном він зараз отримує величезну критику через той самий басейн напроти меморіалу Лінкольна, який він нібито відновив зі своїм найкращим підрядником, який нібито було зроблено з найкращою в світі фарбою, найкращою кольором, ну, в Трампа все найкраще.

0: Але при цьому він зацвів. Тобто буквально таки вкрився пліснями протягом 2 днів. І тому Трамп зараз говорить в основному саме про цей басейн. Друга велика тема, яка відволікає увагу від іранської угоди, це, звісно ж, питання бального залу, який Трамп намагається максимально швидко дороблювати. Третя тема, теж штучно створена Трампом, це питання цієї арки, яка буде будуватися якраз між меморіалом Лінкольном і Меморіалом Вашингтона, тріумфальна арка, яка має бути на 80 метрів вище, ніж Паризька тріумфальна арка. Тобто, по суті, Трамп тримає інформаційне поле в заручниках і маніпулює різними окремими темами, які так чи інак відволікають увагу критиків і розпорошують цю критику. А тому критика вдаряє не в найслабшу точку його політики, а в принципі просто вдаряє по Трампу. Але повірте, критика вже пішла, причому в першу чергу із середини самої республіканської партії. Бо Трамп такою угодою показав слабкість.
1: А це вже цікавий розвиток подій. Ми будемо слідкувати за цим далі. Олександр, чекаємо вас ще у союзниках. З нами був Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка» Українського аналітичного центру «Рада зовнішньої політики. Українська призма». Масовані атаки ударних безпілотників – це головна загроза сучасної війни. В технопарку Талліна українська команда розробляє власне рішення – автономний дрон-перехоплювач. Більше розповість кореспондент «Отак» в Естонії Борис Тимофєєв.
2: Це скромне приміщення, лабораторія, де українська команда розробляє систему перехоплення ударних безпілотників. Робота над проєктом ведеться в закритому режимі. На прохання героя сюжету ми не показуємо його обличчя та не називаємо справжнього імені.
3: Дрон має бути інтегрований із наземними системами, які відстежують траєкторію ракет або інших безпілотників. Він отримує цю інформацію із землі та прямує в задану точку. Система може працювати на відстані до 40 кілометрів. На фінальному етапі, після візуального виявлення та захоплення цілі, вмикається режим автоматичного наведення без участі оператора. І дрон уражає повітряний об'єкт.
2: Головна особливість розробки – корпус повністю надрукований на 3D-принтері. Собівартість одного дрона становить менш ніж 2000 євро, запевняє розробник.
3: Це робить систему дешевшою, простішою та швидшою у виробництві. Вона повністю збирається з компонентів європейського виробництва. Тут немає нічого з Китаю, і це надзвичайно важливо з погляду масштабування ланцюгів постачання.
2: Безпілотними системами Алекс займається вже 10 років. Після російської окупації Криму та початку війни на Донбасі він долучився до українських оборонних розробок. До Естонії переїхав із іншої європейської країни лише 2 роки тому.
3: Ми витратили чимало часу на аналіз різних варіантів. Серед усіх європейських країн обрали саме Естонію як одну з найбільш технологічно розвинених, а також як державу, де найпростіше налагодити взаємодію з військовими та інтегруватися в оборонну екосистему.
2: Наразі система існує у вигляді кількох прототипів, і створити їх виявилося значно простіше, ніж провести випробування в умовах, наближених до реальних. Повітряний простір Естонії має обмеження щодо дальності та висот, на які розрахована система. Тому частину тестів команда планує проводити за межами країни.
3: З погляду моделювання система працює саме так, як ми розраховували. Але для повної впевненості нам потрібно збити шахет. Адже реальне поле бою кардинально відрізняється від будь-якого полігону.
2: Втім, навіть успішні випробування не гарантують швидкого переходу до серійного виробництва. Головною перешкодою залишаються фінансування та тривалі оборонні процедури, які проходять усі подібні розробки.
3: Ми ніколи не залучали інвестиції, тому наші ресурси обмежені. Ми не можемо запустити виробництво без фінансування. Єдине, що нам зараз потрібно, це інвестиції або контракт на постачання певної кількості дронів від європейських країн чи України.
2: На думку Алекса, у цієї розробки є перспективи. Країни по всьому світу вже усвідомили необхідність захисту від ударних безпілотників.
3: Проблема шахедів навряд чи зникне найближчим часом. Незалежно від того, триватиме війна в Україні чи ні, такі держави як Росія, Іран і Китай, ймовірно, продовжать накопичувати великі запаси подібних дронів, які одного дня можуть бути використані в інших конфліктах.
2: Поки що команда продовжує роботу власним коштом. Шлях від готової технології до реального контракту може тривати місяці або навіть роки. Але Алекса це не зупиняє. Інна Білак, Борис Тимофєєв.
1: Північ Польщі в останні дні перетворилася на один з головних військових полігонів НАТО. На Балтійському морі тривають одні з найбільших навчань НАТО «Балтопс-2026». Крім того, ще одні маневри на суші Альянс проводить поблизу Сувалського коридору. Це, нагадаю, одна з найвразливіших ділянок східного флангу Альянсу. За легендою навчань, союзники відбивають напад противника, який намагається відрізати країни Балтії від решти НАТО. Слава отримала доступ до одного з етапів навчань на Балтиці. Проте як відпрацьовують взаємодію союзники Альянсу, з борту британського патрульного катера

0: спостерігала наша журналістка Наталка Волосацька.
1: Це етап навчань «Балтопс», де НАТО відпрацьовує маневри за участю морських дронів. Головне завдання їх сьогодні – це спостереження території та розвідка. Як бачимо, вони працюють такими роями. Щойно тут був один морський дрон, зараз їх три чи чотири. І, власне, як бачите, погода нам не сприяє, так? Але американські та британські військові кажуть, що для них та надводних безпілотних суден це не має жодного значення. Ну, а для нас це унікальна можливість побачити одні з найбільших навчань НАТО у Балтійському морі.
2: Британські патрульні катери, на одному з яких знімальна група «Слава» у відкритому морі, супроводжують і координують роботу безпілотних надводних суден USV. За ними майбутнє, кажуть військові Альянсу.
3: Безпілотні надводні апарати – це майбутнє Збройних сил у цілому, тож ми, по суті, тестуємо їх, вдосконалюємо і дивимося, що ми можемо з ними зробити. Наприклад, будучи частиною «Балтопс», працюючи з нашими союзними силами та керуючи цими апаратами. І насправді це безпілотні судна, тож загалом ви не наражаєте нічиє життя на небезпеку. Це, я б сказала, найголовніший висновок. За цим стоїть багато роботи, тестування та вдосконалення.
2: Морськими дронами дистанційно керують оператори з палуб патрульних катерів. Також управління передають центру безпілотних операцій, де керують дронами за межами прямої видимості. Ціль навчання – відпрацювати взаємодію безпілотників із класичними кораблями, способи захисту від морських дронів та інтеграцію таких систем у структури НАТО.
3: Тут, у «Балтопс», ми використовуємо їх у тому числі як платформи для атак, тобто як сили супротивника для кораблів НАТО, щоб дати їм можливість наблизитися до морського дрона та відпрацювати. Ми також використовували їх для розвідки, оскільки на борту є камери, тож ми могли спробувати ідентифікувати кораблі та їхнє місце знаходження.
2: «Балтопс» відбувається на тлі розмов про можливу спробу Росії перевірити НАТО. Відтак Альянс посилює увагу до безпеки Балтики та захисту морської інфраструктури. Цьогоріч у навчаннях беруть участь близько 20 кораблів, 6 тисяч військових із 15 країн НАТО. І це майже удвічі менше, ніж торік. Причина – значна частина військово-морських сил Альянсу задіяні в конфліктах в інших регіонах, зокрема в Ормузькій протоці на Близькому Сході. Крім того, паралельно НАТО відпрацьовує завдання і на суші. Північ Польщі на 10 днів перетворилася на один з головних військових полігонів НАТО. Поблизу Сувальського коридору, найвразливішої ділянки східного флангу Альянсу, стартували масштабні навчання «Хоробрий вепр» 2026. За легендою, союзники відбивають напад противника, який намагається відрізати країни Балтії від решти НАТО.
4: Це найбільші навчання, які проводить 16-та механізована дивізія цього року. У навчаннях беруть участь близько 6,5 тисяч солдатів з підрозділів 16-ї механізованої дивізії. Сценарій цих навчань включає повітряну підтримку. Тут також буде проведено низку бойових стрільб. Стрілятимуть гаубиці К-9, танки К-2 та борсуки. Також буде використано пускову установку «Спайк».
2: Сценарій максимально наближений до сучасних викликів. Російська атака на Сувальський коридор, вузьку смугу між Калінінградською областю Росії та Білоруссю. Військові активно використовують розвідувальні міні-дрони та рої безпілотників для ударів по умовному противнику без залучення особового складу.
4: Що стосується Сувальського коридору, то це безумовно ключова точка на карті Польщі. Тож ми постійно тренуємося саме для того, щоб разом з нашими союзниками по НАТО ми могли забезпечити, щоб ворог не захопив Сувальський коридор, не взяв його під контроль і не відрізав від постачання наших друзів у країнах Балтії, а саме Литву, Латвію та Естонію.
2: Головний сигнал цих навчань – східний фланг Альянсу готується до будь-якого сценарію, а оборона Сувальського коридору та Балтії залишається одним з ключових пріоритетів європейської безпеки. Наталка Волосацька, Якуб Гілевич, «Слава».
0: Чим більше відвертих заяв про можливий напад Росії на одну з країн НАТО і відпрацювань різних сценаріїв на навчаннях, тим більше цікаво, а в реальній ситуації ухвалювати рішення на практиці НАТО зможе? Будуть члени Альянсу діяти розрізнено чи навпаки скоординовано? Витрати на оборону, в тому числі на закупівлю озброєння, зростають останніми роками, але це геть не гарантує практичної готовності до переходу з мирного режиму до воєнного. Про те, як НАТО ухвалює рішення сьогодні, чи може саме Альянс, а не окремі країни-члени, збільшити свою роль у підготовці до оборони Європи, зараз будемо розбиратися з Оаною Лунгеску.
4: Оана Лунгеску, екс-речниця НАТО з 2010 по 2023 роки. Найдовше в історії Альянсу перебувала на цій посаді. Перша жінка і перша журналістка, яка займала цей пост. Нині почесна дослідниця Британського об'єднаного Королівського інституту оборонних досліджень. Була радницею з питань комунікації двох генеральних секретарів Альянсу – Енса Столтенберга та Андерса Фок Расмусена. Відігравала важливу роль у формуванні підходів НАТО до Росії та Китаю, в процесі вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, а також інформаційному супроводі операцій НАТО від Західних Балкан до Афганістану та Лівії.
0: Оано, вітаю вас, дуже рада вас бачити хоча б через екран в ефірі «Союзників».
5: НАТО.
0: НАТО готується зараз до майбутнього саміту в Анкарі, в тому числі готується в рамках сьогоднішньої зустрічі у Брюсселі міністрів оборони в штаб-квартирі НАТО. І ми знову чуємо про стримування, чуємо про готовність і оборонні плани. Але якщо відверто, з вашої точки зору, сьогодні НАТО готове до можливої війни з Росією? Чи говорить зараз це більше про зміни готовності самого НАТО як альянсу? Чи, власне, все-таки країни-члени готуються до цього, але координація на рівні НАТО залишається ще в рамках мирного часу, скажімо так.
6: НАТО фактично завжди має місію, яка була спрямована на стримування і готовність до оборони. І, зокрема, від початку російської агресії на Україну в 2014 році НАТО фактично серйозно задумалося про необхідність зміцнення цієї сторони флангу навколо Балтійського регіону, і також зміцнили військові спроможності на 5% ПДФ, погодилися. І зараз, так як ви сказали, міністри оборони будуть виступати в Брюсселі для того, щоб підготуватись до саміту в Анкарі. І метою цього саміту буде, що люди називають НАТО 3.0. Тобто це такий спосіб союзу, який буде подібний за форматом до такого, який був під час холодної війни, але з більшим акцентом на більш такі сучасні можливості, безпілотники і всі нові технологічні елементи, які ми бачили в вашому попередньому репортажі.
0: Союзники зараз витрачають на оборону дійсно рекордні суми не тільки в Європі, але і Канада. Але чи головна проблема НАТО сьогодні – це, власне, брак фінансових ресурсів? Як би ви оцінили важливість і пріоритетність різних факторів? З одного боку, фінансові ресурси, збільшення витрат на оборону і закупівлю зброї, зокрема, політична воля ухвалювати жорсткі рішення. Ну і давайте не забувати про суспільство, про громадську думку. Які з цих факторів зараз найбільше штовхають на НАТО до, скажімо так, підготовки до версії 3.0, як ви сказали?
6: Ситуація з безпекою є поза будь-якими межами, і це, звичайно, стратегічні об'єктиви цілі в Україні, якщо навіть якщо Путін не виграє в Україні, і в свій спосіб Росія поєднана з Іраном і з Китаєм, тобто це ми бачимо досить небезпечний союз. Ситуація, яка в свій спосіб спричиняє питання з безпекою. Але так, насправді гроші – це важливо, але гроші не можуть стримувати Росію. Нам потрібна готівка, нам потрібна можливість і нам потрібна, звичайно, відповідальність. Тобто, якщо ми маємо готівку, але якщо ви не маєте, наприклад, чітко виражене бажання захищатися, тобто ці всі можливості не мають сенсу. Тобто вам потрібно всі ці три елементи – готівка, спроможність і мотивованість. І це, звичайно, досить такий непростий варіант розвитку подій, тому що ми бачимо деякі учасники НАТО витрачають 19 мільярдів доларів більше, наприклад, на оборону, і це фактично, наприклад, зріс на 20% в 2025-му. Це дуже серйозно. Але щодо спроможностей, ми знаємо, що всі союзники НАТО повинні виготовляти більше і швидше. І ось чому оборонна промисловість і в Північній Америці, і в Європі фактично буде насправді головною темою обговорення на саміті. Тому що потрібно говорити, як це проєднати, як більше виготовляти, як виготовляти те, що найбільш потрібно, включаючи безпілотники, а і включаючи ППО.
0: Оано, хочу обов'язково запитати про ситуацію між Сполученими Штатами і Європою, оскільки весь минулий рік це було певне політичне напруження, і Сполучені Штати почали зменшувати свою присутність безпосередньо в Німеччині. Вже є перший приклад зі зменшенням контингенту. Напередодні цього саміту в Анкарі і взагалі на фоні цієї російської загрози, чи очікуєте ви, що США будуть і далі іти шляхом зменшення своєї ролі в Європі, чи навпаки зараз можна очікувати на певну нормалізацію?

0: Сполучені Штати, включаючи попередні зустрічі і сьогоднішню зустріч міністрів охорони безпеки, все-таки підкреслюють те, що Сполучені Штати буде співпрацювати з країнами НАТО і буде підтримувати також і становити таку основну підтримку, каркас буде продовжувати, але для Сполучених Штатів важливо, щоб європейські країни, учасники НАТО, взяли на себе відповідальність за проведення підготовки основних оборонних спроможностей. І, звичайно, якщо ми говоримо про певну частку США в обороноздатності, нам потрібно просто подумати, наскільки впевнено і мотивовано європейські країни, учасниці НАТО, просуваються у виконанні своїх обов'язків. І якщо вони покажуть свою чітку позицію, як наростати оборонний потенціал, і як тобто, я думаю, що головною метою цього анкарського саміту було показати, що сильна Європа в сильному НАТО з також з участю в США.
1: Дякую, Оано. Дякую за ваші коментарі. Сподіваюся, нам вдасться ще поговорити в ефірі союзників. З нами була Оана Лунгеску, екс-речниця НАТО, яка найдовше в історії Альянсу перебувала на цій посаді, а нині почесна дослідниця Британського об'єднаного Королівського інституту оборонних досліджень Русі. На саміті Великої сімки, окрім американо-іранської угоди, не менше уваги, якщо не більше, в деяких моментах приділяли і російсько-українській війні. Американська адміністрація, сам Дональд Трамп особисто говорили з українським президентом, і, схоже, США готові знову активніше, ніж принаймні було останні 3 місяці, долучатися до переговорів по російсько-українському врегулюванні. Тільки от ситуація істотно змінилася. Україна виступала з європейцями, можна сказати, одним фронтом зі спільною метою – вмовити США натиснути на Росію у такий вигідний для України момент і добитися від Росії нарешті конструктиву в переговорах. Навряд чи США зараз зможуть проводити стосовно Європи і України таку ж напористу політику, як у 25-му році. Адже Україні вдалося змінити баланс сил у війні на свою користь, дефіцит російського бюджету зростає, а європейська трійка – Франція, Британія, Німеччина – готові бути лідерами в організації нового етапу консультацій чи то перемовин з Росією. Чи погодиться Дональд Трамп розділити цю політичну сцену разом з європейцями? Чи дійсно Європа говорить США тепер на рівних з дипломатичної точки зору і своїм місцем за столом переговорів не поступиться? Говоримо далі з Матія Нелесом.
2: Матія Нелес, виконавчий директор та співзасновник німецько-українського бюро ДАБ, неурядового аналітичного центру та консалтингової компанії для поглиблення зв'язків України з країнами ЄС на рівні уряду, бізнесу та громадського суспільства. Бюро спеціалізується на темі безпекової співпраці та оборонних інновацій, а також приєднання України до ЄС. Як експерт, Нелес фокусується на Східній Європі, насамперед Україні, її зовнішній та внутрішній політиці.
1: Матія, вітаю вас у союзниках і одразу до справи. Наскільки успішною, результативною саме для Європи, для європейської частини Великої Сімки був цей саміт, з вашої точки зору, і чому?
0: Я б сказав, з європейської і німецької перспективи, я думаю, що цей саміт був успішним для України, тому що ми очікували навіть гірше, тому що не завжди помітно чітко підходу, але зараз ми бачимо, що насправді колеги члени Європи погодилися на більш санкції, на тиск на санкції, і тому і дуже добрі меседжі отримаємо, оскільки європейським країнам залежить, щоб Україна більше виробляла військової промисловості, тому, звичайно, загальному для Європи, для України, я думаю, що це є позитивний знак.
1: На саміті Великої сімки ми побачили достатньо серйозну зміну ролей. США більше не у ролі такого поліцейського, який щось вимагає від своїх європейських партнерів, а європейські країни натомість виступали спільно, єдиним фронтом, плюс Україна. Достатньо партнерські і рівноцінно це виглядало. Якщо США знову зараз захочуть долучатися до переговорів щодо України та російсько-української війни, то вони, очевидно, повернуться до зовсім іншої реальності. Ми вже розуміємо, що Європа не залишила Київ без підтримки. Україна втрималася за останні півроку і рік, а Росія так і не досягла своїх стратегічних цілей. Яка в цьому контексті позиція Німеччини? Чи вигідно зараз офіційному Берліну закріпити ось цей новий статус-кво, коли Європа має більш вагому дипломатичну роль? Чи Берлін погодився б, офіційний Берлін погодився б з тим, що США знову претендували б на те, щоб бути в центрі взагалі координації з Росією?
0: Німецька позиція залишається підтримати Україну, і незважаючи на який би формат ми погодилися, ми теж визнаємо, що Сполучені Штати в якийсь спосіб зменшили свою заангажування, тому ми виступили за підтримку разом із також Польщею. Тобто для нас зрозуміло, що Сполучені Штати будуть присутні. Якщо з організаційних мотивів, щоб, наприклад, допомогти провести переговори, нам потрібно так розуміти, що якщо Росія вирішить напасти на одну з простих країн, то США, звичайно, допоможе надати відсіч.
1: Останніми тижнями офіційна позиція Німеччини стосовно України дійсно була багато де у медіа і офіційні заяви самого Фрідріха Мерца, але привідкрити нам завісу, Матія, наскільки в німецькому політикумі сьогодні взагалі вірять у можливість домовитися з Росією? Як виглядає дискусія не тільки устами Фрідріха Мерца і християнських соціал-демократів, але і, власне, якщо говорити про інші політичні сили?
0: In Germany there is в Німеччині немає такого вже примітивного розуміння, що війна, яка фактично насправді є руйнівною для України, тобто нам потрібно випрацювати рішення, і це є насправді повинно бути консенсусом в німецькому суспільстві. Так, я визнаю, що ми потрібні надавати більше підтримки розуміння України і боротьбі, повинні залишатися в форматі Рамштайн, і також повинні задіювати і очікувати, що інші партнери також будуть задіяні виконувати свої обов'язки. Коли ми говоримо про німецьке лідерство, і це є також важливим аспектом.
1: Нещодавня лондонська зустріч лідерів Британії, Франції, Німеччини і України, так звана європейська трійка, вона, власне, була доказом того, що деякі європейські країни, включно з Німеччиною, можливо, не надто амбітні брати на себе колективну відповідальність, але готові брати відповідальність за певну лідерську роль у відносинах з Росією, якщо треба буде вести і координувати якісь консультації. Втім, не всі в Європі були задоволені саме такою конфігурацією цієї Євротрійки. Та ж сама Італія, Польща заявляли, що вони теж мали бути частиною такого формату. Як у Берліні загалом ставляться до ідеї ось цієї європейської трійки, яка умовно очолює зусилля стосовно російсько-української війни від Європи? І чи готовий був би Берлін розширювати цю європейську трійку?
0: Так, цей трьохформатовий формат зустрічі також був лише на початку. Ми помітили це в Берліні, що така демонізація історичного формату і критика так вона має право існувати. Це є, напевно, особливістю побудови і висловлень і узгодження певних положень. Але ми розуміємо також, що Польща є також під найближчою загрозою, наприклад, від російської агресії. Тому обов'язково ми повинні розуміти, що важливо мати сконсолідовану позицію для того, щоб ці наші добрі ініціативи могли існувати.
1: Дякую, Матія, за те, що долучилися до нас. А нашим глядачам нагадаю, що на зв'язку з нами був Матія Нелес, виконавчий директор та співзасновник німецько-українського бюро. Російсько-українська війна і війна на Близькому Сході дуже різні, але в той же час вони весь час були пов'язані між собою від самого початку. І саме зараз ми бачимо, на Близькому Сході укладають попередню домовленість про завершення бойових дій. Тим часом у США знову з'явилося бажання повернутися до російсько-українського врегулювання. Тільки от повертатися зараз Сполучені Штати будуть вже до нової ситуації, коли Європа зайняла своє місце за столом переговорів, а Україна зміцнила свої позиції на лінії фронту. Ми розбиралися про це сьогодні і будемо говорити про це далі. Це були союзники і я, Марія Золкіна.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
2: Може, на українське класне?
3: Я тобі щас як пойду.
2: О, ось таки!
4: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
5: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
6: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
9: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
10: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
11: Знервованість, перелік, стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погане.
13: Тримай Корвалмен.
14: Корвалмен. Заспокой своє серце.
15: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Україна наближає своє майбутнє в Європейському Союзі. Поворотним моментом стало відкриття першого переговорного кластеру основи у понеділок 15 червня. Тож це вже історична дата. Усі 27 урядів країн ЄС та Україна офіційно зробили цей важливий юридичний крок. Ще чимало попереду, а як Україна утверджувалась на цьому шляху євроінтеграції, пропонуємо пригадати.
1: Дві зірочки у кольорах прапорів України та Молдови на синьому тлі. 27 держав-членів ЄС дали згоду на початок євроінтеграції держав-сусідок. Про це 12 червня у соцмережі X написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
2: Це визнання рішучості, сміливості та наполегливої праці, які обидві країни виявили, просуваючи реформи навіть перед обличчям величезних викликів.
1: Цьому передували перемовини з Угорщиною про зняття блокування і пропозиція канцлера Німеччини Фрідріха Мерца надати Україні так зване тіньове чи асоційоване членство. Боротьба нашої держави за європейське майбутнє триває усі 35 років. У 1992-му, через півроку після проголошення незалежності, Україна долучилася до Нацради з безпеки та співробітництва, ратифікувала Гельсінські угоди, Паризьку хартію для нової Європи і на найвищому рівні представила країну у Брюсселі, а вже у червні 1994-го першою серед пострадянських держав підписала угоду про партнерство і співробітництво з ЄС. Воно набуло чинності лише у 1998 році, та попри це 9 листопада до 1995-го Україна стала повноправним членом Ради Європи.
3: Історичний момент, коли український прапор замайорить серед прапорів інших країн-членів Ради Європи, символізуватиме для України повернення в європейську сім'ю народів, частину якої ми завжди себе вважали.
1: Перше про бажання України стати повноправним членом ЄС тодішній президент України Леонід Кучма оголосив 23 квітня 1996 року на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи. А вже 5 вересня 1997 у Києві відбувся перший саміт Україна-ЄС. Однак переломним був саме 15-й саміт 19 грудня 2011 року. На ньому оголосили переговори щодо майбутньої угоди про асоціацію. Завершені.
4: Україна готова до прискореної технічної підготовки угоди про асоціацію до підписання.
1: Та вже за два роки, 21 листопада 2013-го, уряд Януковича Азарова попластував назад. Підготовку до підписання угоди поставив на паузу. Невдоволені українці вийшли на Євромайдан. Але дива не сталося. 29 листопада під час саміту Східного партнерства у Вільнюсі Янукович документи підписувати відмовився. Натомість запропонував провести тристоронню зустріч Київ, Москва, ЄС.
2: Я вважаю, що нинішнє керівництво України обрало шлях, який веде в нікуди.
1: У цей же час на столичному Майдані Незалежності вперше заговорили про відставку президента. Згодом студентський протест переріс у Революцію Гідності. Як результат – 94 дні опору, кривавих ночей і понад сотня життів в обмін на Європу. Після перемоги «Голосу народу» у 2014-му Україна підписала і ратифікувала угоду. Документ почав діяти 1 вересня 2017-го, а кількома місяцями раніше українці отримали можливість без віз подорожувати Європою. Курс на повноцінне членство нашої держави в ЄС та НАТО Верховна Рада закріпила у Конституції 7 лютого 2019 року. Пришвидшити усі процедури змусила велика війна. Заявку президент Володимир Зеленський підписав 28 лютого 2022 року. Того ж року, 23 червня, Україна стала кандидатом у члени. У липні 2024-го міжурядова конференція «Україна-ЄС» ознаменувала старт перемовин.
5: Коли на п'ятий день повномасштабної війни ми разом підписали заявку на вступ в Євросоюз, багато хто казав, що це не більше, ніж мрія. Але ми реалізували цю мрію.
1: Втім, на заваді української мрії стало півторарічне блокування і шантаж з боку Угорщини. Лише на початку червня, після перемоги Петера Мадяра на парламентських виборах і прогресу у двосторонніх перемовинах, Будапешт дав Києву зелене світло.
6: Ми готові відкрити новий розділ в українсько-угорських відносинах.
1: Додам, що перший кластер – це каркас усього процесу вступу. Він має назву «Основи» і охоплює верховенство права, демократичні інститути та права людини. Попереду в України та Молдови – 6 блоків і узгодження 33 розділів з законодавством ЄС. Як швидко Україні вдасться пройти кластери, поки невідомо. Наприклад, Латвії і Литві для цього знадобилося трохи більше 4 років. Польщі та Естонії – 6 років і 1 місяць. Юлія Гунько, Слава.
0: А як унікальний безпековий досвід та вміння України можуть пришвидшити долучення України до ЄС, поговоримо детальніше із гостею у студії. І з нами Раса Юкнявічене, членкиня Комітету з питань оборони та безпеки Європейського парламенту, а також колишня міністерка оборони Литви. Дуже дякую, що приєдналися до нас сьогодні. Нещодавно Велика Британія, Франція та Німеччина у Лондоні домовилися про певні вимоги до Росії щодо справедливого миру. Ці вимоги включають припинення вогню, поточна лінія фронту має стати основою для наступних переговорів, також серед пунктів гарантії безпеки для України, подальше замороження російських активів. І також зазначається, що мирна угода не повинна суперечити безпеці НАТО та Європи. І ці умови деякою мірою повторюють ті вимоги до РФ, які висувала Кая Калас, верховна представниця Європейського Союзу. Що це говорить нам про формування рамки мирних переговорів та європейську позицію щодо них?
1: Знаєте, всі нормальні люди прагнуть миру. За винятком, можливо, однієї ненормальної особистості, яка несе основну відповідальність за все, що відбувається вже майже 5 років. Тож, очевидно, що лідери найпотужніших європейських країн відчувають відповідальність за те, що відбувається. І це важливий крок уперед. Незважаючи на це, я не вірю в жодні переговори з Путіним. Чому? Бо, як я вже згадувала, Путін до цього не готовий, абсолютно не готовий. Але паралельно з цим ми маємо все більше відтісняти Росію від України. А також якнайкраще допомагати Києву справлятися з усім. Українці зараз роблять це дуже добре. Адже війна триває. Варто порівняти ситуацію сьогодні та рік тому, коли Зеленського запросили до Білого Дому. Ми всі пам'ятаємо цю трагічну розмову. Сьогодні ж є величезна різниця. Ось чому лідери цих країн хочуть, щоб Україна пішла на переговори з набагато сильнішою позицією, а слабший Путін буде кращим для нас усіх. Ось так я бачу ситуацію. Звісно, до цих 5 пунктів я б могла додати ще багато чого. Але тим не менше, ці 5 пунктів, як я розумію, є консенсусом. Бо пропозиції Трампа були набагато гіршими.
0: Справді, і США раніше були посередником на цих переговорах, а нещодавно держсекретар Марко Рубіо сказав, що США не такі ефективні у переговорах, як вони цього очікували, бо, як він додав пізніше, США фактично перебувають на боці України, бо постачають зброю Україні, а санкції накладають на Росію. Зараз обговорюється можливість відправлення європейського лідера або спеціального посланця на мирні переговори з Росією. Як ви вважаєте, чи було б це ефективним і дієвим рішенням у даному випадку? І чи не зіштовхнеться такий посланець із тією ж проблемою, що і США, оскільки Європа явно підтримує Україну?
1: Знаєте, я очікувала на таке повідомлення від Сполучених Штатів, незважаючи на те, що воно надійшло не від президента Трампа, але Рубіо – дуже впливова особа з його оточення. Він не лише держсекретар, а й радник президента США з питань безпеки та закордонних справ. Тож це дійсно важливо.
6: І, можливо, нелегко передбачити усе, що відбувається у Вашингтоні, особливо у Білому домі сьогодні. Але я думаю, що наближаються зміни. Мій діагноз такий: все, що відбувалося раніше, ті так звані переговори щодо так званої мирної угоди з Путіним, провалилося. Для дуже багатьох з самого початку було зрозуміло, що вони не будуть успішними. Успіху досягти неможливо. Я не знаю, що буде у майбутньому, але відомо лише одне. Ми маємо йти вперед, підтримуючи Україну, тиснучи на Росію і стримуючи режим Путіна. І це єдиний шлях. Інакше буде набагато складніше. І зараз у нас є такі можливості, як ніколи раніше.
7: Також європейська політика щодо США дещо змінилася. США бачать від Європи певні сигнали. Європа каже, що не буде просто підопічною, не буде просто слухатися того, що диктують США, наприклад, коли йдеться про війну в Ірані. Реакція Європи тоді була такою: нас не поінформували, це не наша війна. Проте Європа все ж таки має деякі ідеї, як спілкуватися з Трампом щодо війни в Ірані. Литва, наприклад, має план, як допомогти Сполученим Штатам в розблокуванні Ормузької протоки. І Трамп вже похвалив цю ідею деякий час тому.
6: Литва, звичайно, не є найбільшим гравцем. Наша ситуація теж не є проста, адже з самого початку нашої незалежності, а також особливо після вступу до НАТО, ми завжди були дуже протрансатлантичними. І, звісно, Сполучені Штати відігравали ключову роль у НАТО. Для нас це означало гарантії безпеки для таких країн, як Литва, країн Балтії та багато інших у нашому регіоні. Тож сьогодні Ормузька протока, Іран, війна в Україні – все, на мій погляд, дуже тісно пов'язане. Незважаючи на різницю в регіонах та війнах, Тегеран і Москва є частиною однієї осі зла. Тож, звісно, у наших інтересах допомогти Сполученим Штатам у цій війні проти Ірану. Попри те, що ми дуже критично ставимося до того, що Трамп робить і говорить щодо Європейського Союзу, його адміністрація і він сам змусили нас більше думати про нашу власну оборону та безпеку. І це не зміниться, навіть якщо прийде інша адміністрація. Я думаю, що ми маємо визнати, і багато людей розуміє, що ситуація не буде такою, як раніше. Нам доведеться взяти на себе велику відповідальність. Європеїзація НАТО станеться найближчим часом. І не тому, що ми хочемо цього, адже жити під захистом Сполучених Штатів було простіше, а тому, що Сполучені Штати змінюють свій підхід. Європейський континент для них не на першому місці. Можливо, на третьому чи четвертому за пріоритетами, але не на першому. Ось чому ми маємо замислитися. І тут, якщо говорити про Україну, вона стає найпотужнішим і найважливішим гравцем для нашої безпеки. Дехто каже, що ми маємо думати про гарантії безпеки для України. Так, це надзвичайно важливо. Про це також згадувалося у тих 5 пунктах. Але я думаю, що вже найближчим часом ми, європейці, зрозуміємо, що нам потрібні гарантії безпеки від України. Можливо, це доволі нова думка, але уявіть собі зараз наступну ситуацію. Перемир'я, війна ось-ось закінчиться. Ми дійшли до етапу цих переговорів. То що тоді станеться? Росія залишиться у дуже складній, поганій ситуації. Для самого Путіна через стан економіки, через ситуацію в суспільстві, загроза залишиться такою самою. Тоді всі почнуть придивлятися до нової ситуації. І Україна відіграватиме найважливішу, найпотужнішу роль. Україна, і я є прихильником цієї ідеї, можливо, стане своєрідним хребтом нашого оборонного союзу, нової оборонної архітектури на європейському континенті. Я дуже часто кажу своїм колегам, що Сполучені Штати як гарант нашої оборони та безпеки є важливими. Ми хотіли б, щоб американці були частиною нашої оборони, особливо в плані деяких ресурсів, яких у нас ще немає. Але Україна не менш важлива для нашої безпеки та оборони. Отже, все змінюється, архітектура змінюється, і Україна буде і вже є важливою опорою нашої спільної безпеки та оборони.
7: Україна також перебуває на шляху інтеграції до Європейського Союзу. Встановлюються різні дати, коли Україна могла би приєднатися. Зараз це є предметом дискусії у самому Європейському Союзі. А як факт того, що Україна має великий військовий досвід, може зробити Україну, скажімо так, більш привабливим кандидатом до ЄС? Чи це може переконати держави ЄС сказати «Гаразд, нам потрібна Україна, тож допоможімо їй долучитись до ЄС швидше»?
6: Саме тому ми говоримо про щось інакше, ніж зараз є. Я маю на увазі Європейський Союз з довгими процедурами, довгими переговорами щодо сільського господарства, корупції, соціальних та багатьох інших питань, торгівлі, економіки, всього, що, на жаль, займе час. Ось чому ми говоримо про оборонний союз як про рамку, яка не замінить ЄС, але яка може бути свіжішою, швидшою можливістю включити Україну, Велику Британію, Норвегію, можливо, Туреччину в майбутньому до оборони континенту. Зараз особливо важливо включити до неї Україну. Можливо, підписати або мати якусь спеціальну угоду про оборону.
7: Створити таку собі коаліцію?
6: Треба створити союз, навіть більше, ніж коаліцію. Союз з відповідальністю, з усім, що потрібно для ефективної оборони континенту. Але це деталі. Ідея полягає в тому, щоб мати це зараз, не через 10 років. Тому що найбільшими надбаннями сьогоднішньої України є ваше військо, досвід у військовій справі та оборонний потенціал. І ми маємо це використовувати. Це нова ідея, запропонована Андрюсом Кубілюсом, моїм колегою, комісаром з питань оборони та космічної політики. І я бачу, що все більше людей її сприймають. Звичайно, це займе час, особливо з державами-членами. Я не знаю, чи всі країни приєднаються, але принаймні ті три країни поза межами Європейського Союзу, Велика Британія, Норвегія та Україна, є надзвичайно важливими. А членство в ЄС, як я вже згадувала, це членство в ЄС. І там

0: Президент України Володимир Зеленський нещодавно відвідав саміт у Таліні, і там він запропонував, аби українські дронові експерти приїздили до країн Балтії, так як робила Україна у випадку з Іраном, щоб ділитися досвідом із боротьби з дронами. Чи вважаєте ви, що цей крок міг би захистити країни Балтії від цих дронових атак?
1: Безумовно, я також згадувала про ваші надбання, ваші головні активи, ваш досвід. Те, як швидко ви змогли наростити цей потенціал щодо систем протидії дронами. Ці системи, звичайно, вітаються, і ми самі розробляємо їх. Але я також хочу підкреслити, незважаючи на те, чи то були російські чи українські дрони, відповідальність за все, що відбувається, лежить на Росії. Вона розпочала цю війну. Ви, українці, захищаєте себе. У вас немає іншого вибору, окрім як атакувати російські порти або об'єкти. Ми це розуміємо. Ми мусимо це розуміти. Я не підтримую те, як наш литовський президент з певною зарозумілістю висловився. Мовляв, погляньте, українці, ви маєте дивитися, куди запускаєте ці дрони. Ні, це неправильний підхід. Росія несе відповідальність за все, а українці роблять хорошу роботу, незважаючи на те, що іноді ми страждаємо. Я це розумію, тому наша відповідальність – якнайшвидше мати ефективні системи протидії дронам. Ми затягуємо це, і в цьому наша проблема. Нам треба захищати себе, чи від українських дронів, чи чиїхось інших.
0: Оскільки це відповідальність Росії, вона має її відчувати ціну. Вже запроваджені численні пакети санкцій. 21-й пакет санкцій є зараз узгоджується. Обговорюють галузі, на які потрібно накласти додаткові санкції. І також, як зупинити обхід цих санкцій Росією, що також є проблемою. На вашу думку, що повинен містити цей 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії, щоб в Кремлі відчули відповідальність тут і зараз?
1: Ми маємо робити більше. Наприклад, ядерне паливо не підпадає під санкції, і ми можемо це змінити. А щодо обходу санкцій, так, на жаль, Європейський Союз взагалі не мав механізму контролю. На відміну від США. Тож тепер у нас є спеціальний посланник, спеціальна особа в комісії, відповідальна за це. Це хороший досвід, який зараз набуває поширення. Але, звичайно, він ще не є достатньо ефективним. Щодо нових санкцій, то найкращими, як я бачу сьогодні, є ті, які накладає сама Україна. Далекобійні санкції. Мені подобається ця термінологія. Тож ми маємо допомогти Україні отримати більше ресурсів для цих далекобійних санкцій. Адже ніхто не вигравав війну, лише захищаючись. Це як абетка всіх воєн. Але без ситуації всередині Росії, коли росіяни почнуть дедалі більше відчувати, що війна наближається до їхньої власної землі, буде дуже важко накласти санкції на Путіна зсередини. Ми не маємо боятися накладати санкції на Путіна зсередини, і люди в Росії мають зрозуміти, що життя не є і не може бути таким, яким вони жили весь час. Ось чому ми почали тут говорити про заборону на візи. Навіть для тих росіян, які приїжджають сюди за покупками. Вони приїжджають сюди лише заради розкоші, відпочинку, пляжів, смачної їжі. І водночас підтримують Путіна всередині країни. Так не може бути.

0: Дуже дякую за вашу підтримку та за цю розмову.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Дуже дякую.
3: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
4: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
3: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
4: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
3: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
6: Час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
14: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
15: Може на українське класно?
16: Я тобі щас як пойду.
17: О, гуртики!
18: Для всіх є щось нове на «Київстар.АБ».
19: «Якобс» – підтримка бадьорості українців.
20: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
21: Купуйте Феністил Гель зі знижкою 20% в аптеках «Подорожник» та беріть участь у розіграші подарунків.
22: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс –

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Всім привіт, друзі! Це Еспресо, тепер про головне Марина Данилюк-Ярмолаєва. Це суб'єктивні підсумки тижня, і ми з'ясуємо найголовніші теми, як вони між собою зв'язані і як на них реагувати українцям. Отже, поїхали. Перша тема, вона дуже важлива, вона показує те, що ми все-таки можемо, ми демонструємо свої спроможності, і це, безумовно, корона всіх цих подій, які трапилися за останній тиждень, це наші влучні удари по Москві. Перший такий удар трапився в ніч на 16 червня, а 18 червня ми ще повторили. І що це показало насправді і Росії, і Західному світу, який, до речі, за відозвами дуже-дуже добре сприйняв цю новину про те, як горить і палає Москва. По-перше, отакий дуже гарний удар по НПЗ, який забезпечує бензином, дизпаливом і авіаційним паливом московську агломерацію, він показує те, що всі ці об'єкти, які раніше вважалися в зоні недосяжності для українських сил оборони, виявляється, ми їх можемо лупашити. І це насправді дуже сильно піднімає настрій українцям і одразу мережа вибухнула низкою мемів. Я покажу деякі. Мені сподобалися ті, де Зеленського зображують в якості Наполеона. Що таке оцей кадр з Наполеоном? Я нагадаю, був такий фільм «Ржевський проти Наполеона», де якраз таки цього Наполеона роль виконував Володимир Олександрович Зеленський. І його там показували як недолугого дурачка, який тільки і бігав за чоловіками, які були перевдягнені у жіночі спідниці. Ну, а тепер вони пожинають ці московити діяльність цього, так би мовити, дурачка, який виявився не зовсім то і дурачком. Тому що немає такого жодного українського лідера, який би з плином часу не переставав гратися в свою цю русофілію, теплі почуття до Росії і не ставав правильним українським націоналістом. Власне, Володимир Зеленський теж проходить цей шлях, вже, бачите, дозволяє бити по Москві. По Москві, де раніше робив кар'єру, і по тій самій Москві, яку він вважав, ну, просто ідеалом для свого професійного розвитку. Я навіть нагадаю такий момент, що у 2013 році короною кар'єри Володимира Олександровича це було провести «Голубой огоньок» з Максимом Галкіним на центральному російському телебаченні. А тепер Зеленського хвалять за те, що він вдарив по Москві, а саме по НПЗ. І роблять меми про те, як наш Наполеон Зеленський має порох порохівниця. Другий момент, на який варто звернути увагу, чому ці удари такі важливі, чому їх, до речі, так добре сприйняв західний світ. Тому що от, коли ти гортаєш західні медіа, то оповідь, там обов'язково буде стаття про те, як ми побомбили цю Москву. Перше, Москва перестає бути недоторканною в цій війні. Тому що тривалий час росіяни, Путін, Кремль намагалися уберегти свою столицю від оцих непотрібних новин з негативом про те, що ж там насправді відбувається на фронті. І росіяни дуже часто сприймали оце СВО на Україні, як вони його називають, таке собі розважальне телешоу, яке можна подивитися десь там в Ютубі, десь навіть на телебаченні тобі з Кабєєва і з Соловйовим розкажуть. Але ти сам можеш розслабитися під капучино на Банановому. І от тепер, коли твій спальник палає, коли сажа залітає до тебе на підвіконня, коли ти ходиш і тряпочкою збираєш оці краплі з нафти, а таких, до речі, дуже багато фотографій і відео гуляє по всьому Трецу, то виявляється, війна дуже близько. І особливо мене забавляє те, які слабкі нерви у росіян. Вони масово записують відео про те, як їм погано живеться, про те, що треба брати закордонний паспорт і кудись треба втікати. Дійшло навіть до того, що окремі там панянки записували відео про те, що якщо будуть повторюватись такі удари, то я просто самоліквідуюсь. Тому, знаєте, хочеться запитати, а що б ви робили, якби вас так бомбили, як ви, як ваш Путін, як ваші російські війська бомбите наші міста і нашу цивільну інфраструктуру фактично щоночі? Інколи ж росіяни, їхні Міноборони дуже люблять звітувати, скільки ракет вони відправили на Київ і скільки дронів полетіло на этот Київ. І що саме вони там побомбили? У них навіть є списки, якими вони хизуються. Що вони цієї ночі побомбили в Києві?
І тим не менше, українці вже звикли жити в такій новій страшній реальності, але у нас немає вибору, тому що це наша земля, і тільки тут ми можемо почуватися повноцінними громадянами, реалізуватися як повноцінні громадяни, і відповідно живемо. І в вікно через те, що на дворі російсько-українська війна нав'язана нам, ну ніхто ж не виходить. А росіяни вже намагаються вийти. Тому оце закріплення силами оборони, оцього лозунгу, який дуже-дуже довго використовувала сама Росія, що «работайте, братья, СВО йде по плану», виходить, що СВО йде таки і не по плану. Ну і дуже приємно, що через ці наші атаки росіяни вже не полетіли свої омріяні відпустки. Тому що, нагадаю, в російському суспільстві, яким чверть століття вже там керує і рулить Путін і його близьке оточення, був такий негласний консенсус, що ви не втручаєтесь у справи політики, а ви не заважаєте нам красти. Ми даємо вам можливість поїхати в Туреччину і Єгипет, а ви не цікавитесь те, як поступово закручують гайки і відбирають ваші громадянські права. І багатьом росіянам це подобалось. А тепер уже і не подобається. І от враховуючи, що українці вже кілька років не можуть нікуди полетіти, будь-яке добирання в відпустку, на робочі зустрічі, у відрядження перетворюється в квест «Доїдь на трьох каретах і трьох маршрутках до аеропорту в сусідній країні», там, в Молдові, наприклад, чи в Польщі, то дуже приємно бачити, як росіяни ридають прямо в аеропорті своєму і плачуть, що вони нікуди не летять. І що приємно, оця наша атака в ніч на 18 червня – вона посприяла тому, що якраз таки на литовищах Москви скасували 500 рейсів. І можна лише порадіти за тих росіян, які думали, я тут розслаблюсь, віддихну від СВО на Україні, поїду там нап'юсь десь в дорогому готелі Туреччини, а виявляється, не все так просто. Війна цапає і тебе за дупом. Ну і ще кілька приємних цифр, чому цей удар був дуже важливий. Цей московський НПЗ, він розташований на південному сході Москви. Мало того, що там от видно нові мікрорайони, де понакуповував квартири той умовний середній клас. Це ще і така одна із ключових компаній, структура, яка називається «Газпромнефть». І саме цей НПЗ, він має просто феноменальне значення для центрального регіону Російської Федерації. Так, саме цей НПЗ забезпечував 40% потреб у паливі для російської столиці, 50% вони забезпечували дизельного палива, і, що найважливіше, саме оцей НПЗ є основним постачальником авіаційного газу, якраз таки для московського авіаційного вузла. Тому, коли ми дискутували тривалий час, що треба бити на Росії і чому це насправді дуже важливо лякати тих, хто вбиває тебе, виявляється, бити треба було не по Кремлю і не по храму Василія, да, якого вони там почитають і що у них там є символи типу їхнього православ'я. Ні, це росіяни можуть вдарити ракетою по Києво-Печерській лаврі, хоча, до речі, раніше божилися, що не будуть бити, бо це ж їхня святиня. Бити треба по таких об'єктах, які безпосередньо впливають на життя звичайних росіян. І ті об'єкти, від яких критично залежать, чи будуть мовчати московити далі, чи будуть записувати кружечки в телеграмі, де будуть розповідати про те, чому же власть нас не захищає, і чому в Москві от ППО плохое. Більше того, наші удари, вони зараз чинять дуже важливий ефект, тому що завдяки війні в Ормузькій протоці Росія справді зуміла там надбати грошенят, і коли в Росії з'являються вільні гроші, вона їх спрямовує на одне – на загарбницькі війни і конкретно в нашому випадку на те, щоб продовжувати оцю довбану російсько-українську війну. І далі захоплювати Донбас, далі захоплювати Харківщину, далі сунутись на Запорізькому-Дніпровському напрямку, тому що Путіну кладуть такі звіти, де виявляється, що в них буцімто все хорошо, все прекрасно. І
Що цікаво, оці наші удари, такі як по Москві і по інших НПЗ, вони дуже добре виносять ту інфраструктуру, яка безпосередньо давала Росії оце бабло на продовження війни з Україною. І дуже показовий момент, що коли почалася отака масштабна серія ударів, такі ключові люди, як Набіуліна, яка відповідає якраз за розвиток економіки в Росії, вони мовчали. Але зараз вона вийшла і в буквальному сенсі цього слова заговорила і сказала дуже важливі такі слова, на які варто звернути увагу. По-перше, вона, по суті, підтвердила, що здорожчання палива на заправках на Росії і удари наші влучні по російських НПЗ – це взаємопов'язані речі. І це дуже важливо, тому що росіяни ж дуже звикли, що у них там своя нафта, да, можна там користуватись дешевим бензином. А зараз все більше записується кружочків про те, як же ми страждаємо. Як же нас тут бомблять. Тут Набіуліна вже заговорила про проблеми для економіки, і причому дуже реальні. Цитую. Значить, був офіційно визнаний проінфляційний ризик. Тут дуже важливо, як буде розвиватися ситуація. І настільки ці фактори із разових можуть перейти в сталий ціновий тиск. От що сказала голова Центробанку Російської Федерації. І що дуже важливо, оці наші удари, вони нарешті пояснили Західному світу, що досить хоронити Україну. Досить нам нав'язувати якийсь невигідний мир із Росією, який тобі там привезли Вітков і, можливо, Кушнер. Тільки через те, що вони вже поділили шкуру неубитого ведмедя і порахували, скільки у них може бути вільного бабла, коли вони задіють оці бізнес-діли із Російською Федерацією. Більше того, ці удари були важливі, тому що вони налякали Олександра Лукашенка. Олександр Лукашенко – це дуже хитрий диктатор Білорусі, який думає, що оці акції по допомозі вторгнення Російської Федерації і рух російських колон прямо на Київ в лютому 2022 році, все це йому забудуть і в нього все буде на мазі. Але так не буває. Навіть якщо ти зараз намагаєшся домовитись з Трампом про торгівлю міндобривами, намагаєшся там обміняти послаблення деяких санкцій на те, що випускаєш пачками політв'язнів, яких ви спеціально наловили, щоб потім домовлятися з Західним світом, так воно не працює. І от Лукашенка певний час та майже весь травень намагалися втягнути в цю історію «давайте і ви повоюйте з нами проти цих українських нацистів». Але Лукашенко, як дуже хитрий товариш вусатий, подивився, що відбувається в Криму. Як в Криму можна точними ударами винести оцей сухопутній коридор? Як можна перетворити півострів в острів, до якого ніхто не приїде, тобі ніхто не допоможе? І він вирішив здавати назад. І оцей вихід з циганочкою на канал Ель Арабія Інгліш, він був не просто так, тому що таким чином Лукашенко мав показати, що я хоч і диктатор, але зі мною можна домовлятися. Я хоч і диктатор, але я знаю певні червоні лінії. Тому було це намагання попросити певне вибачення у Володимира Зеленського і переконати, що ніякої загрози з боку Білорусі для України з північних кордонів немає. І фактично Володимир Зеленський прийняв це оце все. Але тут варто пам'ятати, що наші сили безпілотних систем, загалом наші сили оборони, вони, слава Богу, теж проглядають тепер північні кордони. Уже немає цього манливого враження, як було напередодні лютого 2022 року, що з Білорусі нам нічого не загрожує. Бо тоді таке було. Більше того, я сама знаю купу історій, коли українські спецслужбісти, українські прикордонники вважали, що з Білорусі точно ніхто не нападе, ну, там же ж нормальний мирний народ. Але нормальний мирний народ має свої домовленості з росіянами. І от в цьому інтерв'ю Лукашенко чітко визнав, що він дуже боїться прильоту масового безпілотників на територію Білорусі.
Він навіть визнав, що наша територія дуже вразлива. І тому оцей переконливий наш удар по НПЗ Москви, він ще і переконує Мінськ, що ви, будь ласка, не суньтесь, не допомагайте агресору створювати нам сірі зони з боями ще й на Чернігівщині і ще на шматку Сумщини. І ще дуже важливо, ця ж історія продовжується. Володимир Зеленський офіційно ще раз звернувся до Лукашенка прибрати оцю військову техніку, яка знаходиться на кордоні України і Білорусі. І ця техніка дозволяє, до речі, коригувати точність ударів Росії по цивільній інфраструктурі в наших тилах. Мова про що йде? Про ретранслятори. Про російські ретранслятори, яких там наставили певний час назад, і це справді дуже допомагає потім, щоб ракета прилетіла десь точно в ціль, розвалила нам все, що ще живе. Чи щоб масовий наліт дронів на ту ж саму українську столицю був більш влучний. Що сказав Зеленський? На його території, на території Білорусі Лукашенка, вздовж двох областей, прикордонних з Україною, розташована техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Саме населенню. І український президент звернувся до Лукашенка із проханням вимкнути ці ретранслятори. Інакше, він каже, що можемо попросити забрати Лукашенка оцю всю техніку з кордонів протягом тижня. На це вже дуже сильно обідівся Азарьонок, який, цей пухлий колобок Лукашенка, вже намагається погрожувати Володимиру Олександровичу. Але зважте, що це не Лукашенко. Але дуже важливо, що ці слова були сказані. І оце і є наша тактика на майбутнє. Коли тебе будуть намагатися чомусь звинуватити, погіршити тобі життя, агресувати, напасти, Україна має показувати зуби. Це і є ота стратегія сталевого дикобраза, про яку колись говорила Урсула фон дер Ляєн, але європейці через те, що вони розманіжені і вони не межують з Російською Федерацією, а із Білоруссю дехто межує, але от ті країни, які позагідніше, вони навіть не знають, що таке межувати з Білорусією, вони не уявляють, як це воно. Тому це і є наша стратегія сталевого дикобраза. На будь-які погрози, на будь-яку спробу сусідніх там диктаторів, малодиктаторів погрожувати нам, ми маємо погрожувати їм. І для цього нам треба розвивати сили оборони. І для того треба не жмотитися в Верховній Раді, виходити з канікул і голосувати законопроекти, які дозволять нормально заробляти тим армійцям, які в армії всерйоз і надовго, з різних причин. Чи тому, що їм реально подобається, чи тому, що їх мобілізували, і тепер не постає питання, яка ж у нас буде справедлива демобілізація для певних категорій. Тому як би народні депутати, особливо від монобільшості, не гнули кирпу, і не страждали, що їм доводиться виходити працювати під час же ж розпалу їхніх літніх канікул, це потрібно робити. Оце і є наша сила і те підґрунтя, на якому ми можемо далі рости як незалежна держава, щоб до нас ніхто не вдирався і не віддирав шматочки нашої землі, бо, вибачте, дуже нам захотілося. І я сподіваюся, що Лукашенко зрозумів це попередження, тому що, в принципі, ми можемо це зробити. Але поки цього не зробили, тому що досить у нас одного офіційного агресора. Білорусь ж допомагала, але офіційно вона ж не такий агресор, да, держава-терорист, як Російська Федерація. Це просто держава, яка свого часу поставила ставку на Росію, особливо Лукашенко. Знищили все живе, знищили демократію і стали таким придатком для усього, в тому числі для згарбницьких війн Російської Федерації. Нам вони теж готували такий шлях, але щось пішло не так. І тому Путін ніяк не може забути цю образу ще 2013 року, коли якраз не вдалося втиху перетворити Україну на щось таке, як Білорусь. Лишити там Віктора Федоровича легітимного, єдиного легітимного, який дуже подобається Путіну. І тому ми отримали цю війну.
Ще один дуже важливий момент, теж про сусідів, теж про Зеленського. Це, безумовно, історія з орденами і з Польщею, і тим, що відбувається. От це історичне загострення, яке фактично виникло на пустому місці між Україною і Польщею, воно не те, що сталося не в той час, коли взагалі не треба сваритися. Воно виникло на пустому місці. І через те, що амбіції, бажання отримати рейтинги, вони у політиків зашкалюють. Особливо у тих політиків, які не так давно пішли в політику і вже, недовго перебуваючи при владі, заграються у цю дуже політику. Отже, президент Польщі, пан Навроцький, вирішив таки вчинити той акт, від якого його відмовляли всіляко, прямо-непрямо, такі політики, як міністр закордонних справ Сікорський. І вирішив він забрати орден Білого Орла у Володимира Олександровича Зеленського. І якраз такий припис був через те, що Володимир Олександрович у нас зацікавився темою УПА і надав одному підрозділу ССО якраз таки ім'я героїв УПА. Просто оптично, без уточнення, героїв УПА. Ну і що цікаво, Зеленський же це робить не вперше. Я нагадаю, що буквально кілька років тому сили оборони, один із розвідувальних батальйонів, до речі, ЗСУ, отримав ім'я Євгена Коновальця. Це теж український націоналіст і видатний діяч наших визвольних змагань. Або, наприклад, є у нас навчальний центр СБС ЗСУ, і він носить ім'я Василя Кука, головного командира УПА. Є ще бригада НГУ «Грегіт» імені полковника УПА Леоніда Андрусяка. І тут, тільки коли один із центрів ССО, причому дуже крутого ССО, який планує навіть оці удари по тилам Росії, присвоюють назву імені героїв УПА, стається оця жахлива ситуація. І коли ти читаєш ці всі дописи в ТРЕЦ і сегмент російської, польської в Твіттері, ти розумієш, звідки ноги ростуть. Безумовно, там є російські впливи, які хочуть накрутити ситуацію до невміноза. І в очах пересічного поляка, який не сильно цікавиться політикою, але хоче, щоб все було хорошо, щоб Польщу поважали, щоб у нього головним ворогом була якраз таки не Російська Федерація, яка мріє загарбати Україну, використати українські ресурси для загарбання Польщі, обікрасти там всі квартири в Варшаві і Кракові, вивезти унітази і почуватися причудово. Так от, головна мета оцієї російської технології – замінити образ ворога. Що не росіянин твій ворог, любий друже з Польщі? Це українець. Українець, з якого в тебе там були історичні питання невирішені сотня років тому. А те, що ми тобі тут заважаємо, можемо покласти нальотом дронів твою там авіаінфраструктуру, це ж нічого. З нами треба домовлятися. І, на жаль, знаходяться політики, які ходять на посольські прийоми до Російської Федерації і навіть заявляють публічно, що не проти нормалізувати стосунки з Російською Федерацією. Оце якраз велика загроза. Більше того, дуже неприємно, що позбавляють ордена Володимира Олександровича, але у Беніто Муссоліні і його зятя вони лишаються, ці самі ордени Білого Орла. Цей орден лишився в Катерини ІІ, російської імператриці, яка якраз таки поділила Річ Посполиту. От я провела дитинство в місті, яке заснувало якраз таки за рішенням польського уряду, як таку оборонну споруду проти московитів. І от коли ти йдеш із нашої початкової школи, ти обов'язково пройдеш повз пам'ятну табличку, де буде сказано, що в результаті першого поділу Речі Посполитої ця територія відійшла московитам. І от в мене це закарбувалося, що завжди, коли десь з'являється Росія, там відтяпують землю. Бо це був такий хороший маркер, який я зрозуміла років 8. Що до чого?
А сучасні політики міряють рейтинги, і їм не важливо, що буде завтра. Я нагадаю, що ці вибори, до яких так готуються всі політичні партії у Польщі, вони будуть аж за півтора роки. Але насправді оце накручування пахне такою ситуацією, яку ми нещодавно переживали в Угорщині, коли у них були свої вибори, коли вони переобирали, хто у них там буде, по суті, прем'єр-міністром, коли Вітя Орбан піде у відставку. І якраз таки в Угорщині імені Орбана накручували антиукраїнську істерію просто таки до невміноза. На щастя, їх зараз попустило. Є там певні питання з нацменшинами, але то можна вирішити на рівні урядовому, на рівні переговорів МЗС плюс МЗС обох країн. Більше того, угорців уже за нормального нового прем'єр-міністра Петера Мадяра настільки попускає, що вони навіть відміняють ці укази, які були оголошені на тлі оцієї антиукраїнської істерії. Наприклад, от стало відомо на вихідних, що угорці, угорський уряд відміняють указ, де було написано, що, значить, забороняє низку українських медіа, тому що вони оце, значить, несуть таку націоналістичну пропаганду. І я розгорнула той список, там були абсолютно різні медіа. Українська правда, громадське, НВ, обозріватель і, до речі, дуже багато медіа якраз таки Закарпаття. От мені цікаво, як Орбан намагався захопити Закарпаття, якщо ти якраз таки викручав з ефіру угорські, ці не угорські, а закарпатські медіа, і от що, що можна було дізнатися, що відбувається в Закарпатті в реальному часі. Тепер же, до речі, уряд повертає, каже, що ми скасовуємо цю заборону на медіа, тому що от дуже цікаво придумали деталь, чому вони це повертають. Тому що, виявляється, українським біженцям дуже важливо читати рідною українською мовою. От. І другий момент каже, що це Орбан винуватий, що це у нас там півроку був цей указ. Тобто це добрий такий момент, який показує, як одних сусідів попустило, коли у них відбулися вибори, і, слава Богу, вони обрали адекватну там політичну партію і адекватного молодого прем'єра, ну, який принаймні ще не спортився. Згнемо пальці, щоб цю людину хоча б не поплавило, яка зараз є прем'єр-міністром Угорщини. А от у поляків, на жаль, це от пішло загострення. Більше того, Кароль Набродський ще і видав такий спіч, що взагалі-то ми дуже боїмося, що Україна вступить до Європейського Союзу. Це буде величезна загроза для наших фермерів, для нашої сільськогосподарської продукції, і ми будемо захищати нашого фермера. Ну, те, що якраз Польща і Франція будуть основними країнами, з якими доведеться дуже жорстко домовлятися по частині аграрної продукції, про це говорили ще задовго до того, коли йшла мова про якісь там кластери, про те, що нам їх відкривають. Але оця цитата пана президента, вона говорить про те, що нам уже зараз треба продумувати плани, як обороняти свою територію, свої інтереси, коли мова зайде про те, що поляки захочуть ухопити щось там на аграрному ринку нашому. І за рахунок нашого українського фермера. І не хотілося б дійти до такого невміноза, коли цю антиукраїнську істерію використають для того, коли знову ми будемо бачити оці страшні сюжети, як будуть блокувати виїзд українського зерна, як прийдуть невідомі люди в масках і будуть висипати наше зерно, яке вирощується такою працею в умовах повномасштабного вторгнення, на землю. І коли дійде, не дай Бог, до того, коли будуть там, не знаю, блокувати фури, зброю, скажуть, що от не треба допомагати цій Україні, хай мириться з Росією. Чи, не дай Бог, дійде до того, коли там почнеться якийсь транспортний колапс. Давайте ж не забувати, що Польща зараз це основне крило і плече логістичне, через яке українці там і виїздять за кордон і мають зв'язок з Європою. Через те, що в нас немає зараз аеропортів, ми змушені користуватися сусідніми. Тобто ситуація вкрай неприємна, і її треба вирішувати. І от коли я прочитала новину, що Кирило Буданов, наш керівник Офісу Президента України, а до того, я нагадаю, один із найзнаменитіших розвідників світу, людина, яка є реально одним із символів російсько-української війни і нашого опору,
каже, що я відмовляюся від ордена, і не просто там ордена, а ордена якраз такого, який дають військовим, оце був шок. Тому що через якусь невирішену історію столітньої давнини ми зараз робимо ворогами одне одного, і є такий флешмоб «Поклади польський орден», якраз щоб показати, що ми праві. І тут Буданов, як одне із облич російсько-українського опору, показує те, що мені не потрібен ваш орден. Я, безумовно, теж вважаю, так як Валерій Чалий, що коли тобі виписав орден минулий президент, який прийшов там на посаду і працював до нинішнього президента, можна не складати цей орден. Але ситуація дуже показова. І, на жаль, нас справді очікують такі качі, як з Угорщиною, але враховуючи, що Польща – це країна побільша і побагатша, вони будуть більш жорсткі. І тут уже треба готуватися прямо зараз і розуміти, що емоційні випади на кшталт «у нього великий живіт» чи «вони там зажирілі на русських грошах», як з Угорщиною, воно не прокотить. Але скажу ще раз, мені б не хотілося таких історій, як з інкасаторами, ще і з боку Польщі. Тому тут мають вирішувати уже не тільки історик, а й політики, і дипломати. І частково треба не посваритися якраз на тлі військової співпраці. Тому що цей момент, коли головний розвідник і генерал топовий російсько-української війни, один з лідерів довіри, до речі, українців, кладе орден полякам і виписує великий лонгрід, чому вони не праві, це дуже не красить наші якраз відносини з Польщею. Тому це історія про те, що емоції – це завжди погано, накручування – це завжди теж погано, і намагання виграти вибори і сколотити там потрібну тобі коаліцію за рахунок історичних питань – це теж шлях в нікуди. Тому що не дарма у своїх промовах Путін неодноразово називав Польщу. У нього була одна промова, де він Польщу називав 52 рази. І причому називав її в такому контексті, що, мовляв, така Польща сама так поводилась, що на неї Гітлер напав. І взагалі, Гітлер був хороший. Тому на от такі історичні моменти відносно недалекому минулому треба звертати увагу. Тому що Польща – ціль номер два після України. І Польща – це якраз та територія, попрямі, через яку росіяни завжди хотіли піти далі і брати Берлін, як брав їх дід. Оце треба пам'ятати. А стосовно, хто там переможе на виборах, до них ще треба дожити. За півтора роки може багато чого з'явитися. От, наприклад, коли ми там згадуємо Угорщину, ніщо не віщувало за півтора роки до виборів в Угорщині, що на них переможе Петер Мадяр. І про те, що абсолютно нове лице угорської політики з'явиться в нетрях партії Фідес. Тої самої партії, якою якраз і керує Орбан. Тому можуть бути різні сюрпризи. І можуть виникнути нові обличчя, які переграють всю цю шахівницю. Але це просто неймовірна жесть, коли зараз ми бачимо ці флешмоби і шукаємо ворогів серед тих, хто не був нашим ворогом, а навпаки допомагав нам в перші місяці повномасштабного вторгнення, так точно. І оце така неприємна ситуація про те, що є сусіди, які завжди будуть нашими ворогами, а є сусіди, яких поплавило, але все це треба виправляти. На цьому, друзі, ми йдемо на невеличку рекламу і повернемося для того, щоб поговорити, а що ж це за новий мирний план видав The Economist і про те, чому небезпечні якраз оці телеграм-магнати, яких нам дуже сильно популяризують. Всім дякую, зустрінемось за кілька хвилин.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у постелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен – заспокой своє серце.
5: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
6: Може, на українське клацне?
7: Я тобі щас як пойду.
8: О, гуртики!
9: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
10: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
11: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
12: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
13: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
14: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
15: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
16: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
17: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

Всім привіт, друзі! Знову це Марина Данилюк-Єрмолаєва, і це тепер про головне підсумки. Давайте ще поговоримо про те, що було таким дуже важливим на цьому тижні. Отже, з'явився ще один мирний план. Цих мирних планів з'являється, насправді, знаєте, дуже багато. Кожні 3 місяці хтось видає якесь анонімне джерело, або не анонімне джерело, а якась країна радить Україні, як треба помиритися з Росією. Причому, коли ти дуже уважно і ретельно читаєш всі ці мирні плани, то вони попахують або якимись китайськими впливами, або російськими впливами, або тупо злив адміністрації Дональда Трампа, покликаний на те, щоб нарешті уже там якось домовитись з Україною, сісти за стіл переговорів із Путіним і ділити оці шкури невбитих медведів, там оці всякі корисні копалини, і щоб частину, безумовно, заробляла сім'я Трампа. Тому що давайте не забувати, що один із переговорників – це любимий зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а інший – це його багаторічний партнер по гольфу, один із кращих друзів Стівен Вітков. І як знайти спільну мову з цими людьми, якщо ти не пропонуєш їм багато грошей, це їхній траст, це дуже складно. Так от, новим мирним планом побалувалось видання The Economist. І оцей мирний план зараз дуже активно курсує по російських медіа. Його поява абсолютно не випадкова, тому що, знаєте, дуже часто оці мирні плани з'являються в той момент, коли сили оборони показують дуже хороший якраз план по замиренню Російської Федерації. І от я не просто так почала сьогоднішній випуск із наших ударів якраз таки по Москві, по ключовому НПЗ Москви, який забезпечує і цю агломерацію бензином і дизпаливом, і ще і забезпечує ці їхні аеропорти, які вивозять росіян на курорти і для того, щоб русський мір множився по всьому світу. Отже, в такий момент, коли українські сили оборони показують свою спроможність, абсолютно обнуляють ту тезу, що у нас вже немає ким воювати, про те, що ми там якісь безхребетні, що взагалі з нами вже не варто рахуватися, виявляється, українські сили оборони дуже навіть спроможні. І з ними не просто варто там рахуватися, а треба рахуватися. Тому що цей бойовий досвід, як уражати Москву, він же ж нікуди не зникає. І от видання The Economist видає матеріал про те, що адміністрація США обговорює із Україною черговий мирний план по урегулюванню російського українського конфлікту в 2 етапи. І там такі 2 етапи, вони на папері дуже-дуже прості. Перший етап – це те, щоб зона бойових дій була ограничена 50-70 кілометрів по обидві сторони фронту. А далі буде більш широке заключення мирних домовленостей. І що вони там визнають, що влада Росії до жовтня, очевидно, не піде ні на які домовленості, тому що там Сполучені Штати Америки зануряться в свою там виборчу боротьбу, будуть там добирати, хто працюватиме в Конгресі. Але от є такі контакти. І тут же подають, що президент Путін своїми умовами, як традиційно, каже, що Україна має вивести оці війська з території Донбасу, з території Херсонщини і Запоріжжя, тобто тих територій, які вони поназаписували собі в Конституцію, але за які варто поборотися. Ну і давайте уявимо ситуацію. Ну, окей, вийшли ми, погодились ми вийти з Запоріжжя. Віддали величезну агломерацію майже на 1 мільйон запорізьку і лишилися без великої промисловості, лишились без величезного вузла. Так це, скоріше, перемога Росії в чисту, а не якісь мирні домовленості. Те, що відбуваються щоденні контакти між переговорними групами, це ніяк не новина, про це, до речі, неодноразово говорив в інтерв'ю, в підходах, чи коли ловили там десь в коридорах під час якихось виступів на платформах, Кирило Буданов про це говорив, що контакти справді є і вони відбуваються. І в цьому нічого поганого немає, тому що ми маємо тримати зв'язок із Дональдом Трампом, яким би він не був, це все одно
легальний лідер Сполучених Штатів Америки, це людина, яка визначає всі ці процеси. Тому ми його не зобов'язані любити, як Меланія Трамп. Але от є такий момент. Більше того, з'явилася інформація, що керівник Ради ЄС, пан Кошта, він теж має контакти із Кремлем, але це, насправді, я не бачу в цьому ніякої зради, тому що це офіційна повноважна особа Європейського Союзу, і коли така особа має контакти із Російською Федерацією, це краще, ніж якби Європейський Союз погодився на ті варіанти, які пропонував Путін. Що від Європейського Союзу має говорити Герхард Шредер, його любимий, якого, до речі, лишився орден Білого Орла. Ніхто його не позбавив. Дали йому в 2002 році і лишився. От. І ще там називали таку кандидатуру, як Ангела Меркель. Ангела Меркель навіть офіційний коментар з цього приводу дала, але потім так сказала, що краще, щоб цим займалася офіційна повноважна особа від Європейського Союзу. Тому те, що вони контактують, контактують. Європа все одно має сидіти за столом переговорів, бути на нашій стороні, тому що тут вирішується доля не села на Донбасі, вирішується якраз таки доля Європи. І хоча Європа дуже-дуже гнала від себе ці думки, навіть після повномасштабного вторгнення у них було там десь 2,5 роки таких ілюзій, що скоро все завершиться, з Путіним можна домовитись, там російська опозиція підтягнеться, он там Навальний красивий, жена у Навального, от як вийдуть, там як розкажуть в Ютубі, зразу оці підписники їхніх Ютубів візьмуть, вийдуть на вулицю і скинуть Путіна. Але таке неможливо і таке ніколи не відбудеться на Росії. Більше того, росіяни пересічні, які якраз і визначають, що там у них відбувається, вони не поважають таких людей, які сидять хто знаде, і намагаються розказати, як їм жити. От такі, як Путін, їм подобаються, тому що це і є уособлення нинішнього руського духа. Гопнік, який оце за барсетку переріже, забере твою землю, забере твою дружину, всіх погвалтує. Оце ідеальний лідер руського народу. Тому контакти є. Але що пише економіст? Що серед ідей, які зараз активно обговорюються сторонами, розглядається варіант поетапного припинення вогню. На першій стадії пропонується обмежити бойові дії у зоні завширшки 50-70 кілометрів по обидва боки від поточної лінії фронту, після чого планується перехід до укладання ширшої і всеосяжної угоди між Україною і Росією. І цей план ламається вже на першому пункті, тому що яким чином можна обмежити бойові дії у зоні завширшки 50-70 кілометрів, якщо зараз дронова війна дозволяє створити кіл-зони, де, по суті, вже там, що буде з цієї території, визначають оператори дронів по різні сторони барикад, як там кажуть. А інше, що таке всеосяжна угода між Україною і Російською Федерацією? Путін не хоче завершення цієї війни. І оця вилазка Путіна на Петербурзький економічний форум, де він там багато говорив і переконував, що в Росії все по плану. Більше того, на День Росії Путін то скасував велике святкування, тому що дуже бояться, що їх привітають сили безпілотних систем і будуть далекобійні санкції. Але він зустрівся із російськими військовими своїми. І от там якраз було про те, що роботайте, браття, давайте там захоплюйте побільше. Оце було. Тому це якраз дуже чіткі маркери, що Путін ніякого миру не хоче. Але ті, хто оце видає такі плани в The Economist, навпаки, створюють такі ілюзії, що з Путіним можна домовитися, що треба просто почекати до виборів у Сполучених Штатах Америки, що Росія, в принципі, може там укласти оцю угоду. Але насправді російська сторона, вона хоче одного – затягнути час, дочекатися там своїх виборів, і далі у них є кілька варіантів. Або робити часткову мобілізацію. До речі, мобілізація на Росії не припиняється. Мобілізація, до речі,
робиться в гірших традиціях наших українських ТЦК. Більше того, там тиснуть, якщо не хочеш йти на СВО, там тобі погрожуватимуть аліментами, ще там чимось. І ти змушений йти на ТСВО, навіть якщо ти сильно і не хотів. Ну, ти підеш. Так от, якщо у Госдумі Російської Федерації з'являться нові обличчя, які самі пройшли СВО, ну, давайте уявимо, що наголосують ці депутати. Безумовно, вони будуть за таку всеосяжну мобілізацію і за те, щоб ці русські не сиділи вдома і йшли воювати на СВО. Що пише The Economist? Серйозними перешкодами для досягнення реального миру залишаються вимоги Москви, яка наполягає на так званій анкорчській формулі. Це теж, про що вони не домовились фінально з Трампом, тому що Трамп офігів від поведінки Путіна. От тоді якраз в Анкоріджі Трамп обіцяв Путіну все. Гроші, тривалі бізнес-діли про те, що ми там будемо з вами працювати. Але через те, що Путін упоротий на ідеї знищення України, і на переписуванні історії, то навіть Трамп офігів, що його бізнес-діли, виявляється, не працюють. Він має справу з дуже тяжким пацієнтом. Так от, The Economist. Російська сторона вимагає юридичного визнання окупації Криму та всього Донбасу, а також фактичного зафіксування поточної лінії розмежування в Херсонській і Запорізьких областях, що є абсолютно неприйнятним для України. Тобто Росія, от уже під час цих мирних планів, вона каже, що вона не буде претендувати там на всю Херсонщину і Запоріжжя, але вимагає, щоб там Захід погодився, що це їхні території. Тобто ми записали в Конституцію, це наше. От. Тут ще дають коментар українського чиновника, який каже, що Росія навряд чи піде на конкретні кроки до жовтня. В цей період Кремль може зробити передвиборчий подарунок Дональду Трампу, обіцяючи такі там хороші умови для виборів, і щось вони забажають отримати натомість. Оце, я вважаю, цілком реальний варіант. Цілком можливо, Путін скаже, що ми там готові домовлятися, Дональд Трамп це може видати для своєї аудиторії, що дивіться, в нас є от пізділ із Росією, все, вже завершили цю війну Росії проти України. Тому дивіться, який я миротворець, сидіть і голосуйте за наших кандидатів. Це цілком може бути. Проте навіть українські співрозмовники, які коментували всю цю дичину для The Economist, визнають, що найбільш ми

якраз і робити це восени. Отакий мирний план в реалі. Це, якщо почитати цю статтю дуже ретельно, що там пише цей The Economist. Тобто, коли читаєш заголовок, то думаєш, новий мирний план, клас, буде мир до Нового року. А читаєш цю статтю, виявляється, ніякого миру не буде. Більше того, Російська Федерація вже планує те, як вона буде проводити, по суті, наступи наступної весни. Але до цього буде намагатися створити таке пекло в нашому тилу і створити урбіцид новий, нові хвилі урбіциду в наших українських містах. Тому нам треба думати, як убезпечувати нашу енергосистему і як кожне ОСББ має дбати про те, щоб ваш будинок був утеплений і пережив цю тяжку зиму. Тому що минула зима – це була проба пера. І багато хто надіявся на попередні мирні плани і увірував, до речі, в дуже інфантильну заяву Зеленського на Новий рік, що трошки почекайте і буде мир, там 90% вже домовлено про мир, от це було неправильно абсолютно. Плюс люди начитаються у цих телеграм-каналів і думають, що вже і мир. А тим часом з телеграм-каналами теж не все так просто. От на цьому тижні Львівський обласний ТЦК і СП видали дуже цікаве відео. От є у нас такий дуже популярний телеграм-канал Труха чи Труха. Його то Труха взагалі то назвали, але всі вже звикли, що це Труха. І оцей канал, він дуже стартунув, бомбонув, коли почалося повномасштабне вторгнення, вони набили собі нереальну кількість підписників. І що цікаво, оці ділки телеграмівські вирішили, що їм все можна. Більше того, через те, що у них були дуже добрі стосунки із Банковою, із Офісом Президентом, ми дійшли вже такі, насправді, дивні ситуації, коли оцих телеграмщиків почали запрошувати разом з медіа, а інколи просто телеграмщиків, на зустрічі з Президентом, на офреки з Президентом. І це, насправді, дуже нездорова ситуація, коли, наприклад, кажуть, ви з Української правди не йдіть на офрек, ви з цензура не йдіть на офрек, ви телеканал Еспресо чи П'ятий, будь ласка, та ви ж опозиційні ЗМІ, яке там Порошенка рекламує там зранку до ночі, хоча це абсолютно не так. Ми будемо працювати з телеграм-каналом, тому що на що нам це треба вже журналісти. Але виявилася абсолютно дивна ситуація. Коли цього власника телеграм-каналу Максима Лавріненка на вулиці зустріла поліція львівська і попросила показати резерв плюс, перевірити його статус як військовослужбовця, тут же ж мужчина почав розповідати, що він виявляється журналіст. Не просто журналіст, а журналіст Збройних сил України. Більше того, розказував, що в нього є відстрочка, що в нього є бронювання, виявилося, що не було нічого. І потім цей мужчина почав пропонувати дуже цікаві речі про гроші. Сказав, що в нього багато грошей. Ну, на цьому конкретно відео, там далі розгортається історія, що полісмени і та людина з бодікамери, яка це знімала, грошей не взяли і відправили його якраз таки в Львівський ТСК. Але от я там питала, виявилося, що мужчина спокійно собі вийшов із за межі цього ТЦК, хоча він призовного віку і не має там відстрочки від мобілізації, і пішов спокійно собі працювати далі. І це насправді дуже нездорова ситуація про те, як влада заграється з телеграм-каналами, а потім пожинає плоди чужих вкидів і власних і ПСО, в яких вони намагаються переграти одне одного, про те, як нам треба мобілізувати, що там відбувається в нас війську, і які мирні плани хтось придумав без України про Україну. І от з тими телеграм-каналами, якщо вже ми згадали Труху чи Труху, теж не все так однозначно. Тому що Сергій Стерненко видав таку інформацію, що цей телеграм Труху взагалі міг прикупити дуже мутний персонаж на прізвище Удянський, який, скажімо так, був криптобізнесменом, але якщо копнути глибше, то в нього там дуже цікаві зв'язки із Російською Федерацією на рівні із товаришами із групи Ахмат Рамзана Кадирова. І от уявіть собі, у нас дуже специфічні власники телеграм-каналів.

0: каналів. Вони можуть продавати ці телеграм-канали іншим дуже мутним персонажам з російськими зв'язками. Про яку чистоту інформаційного поля ми говоримо? І мені цікаво, якого ефекту на тих чи інших виборах хочуть досягнути кандидати, особливо від влади, якщо у нас відбувається такий бардак. Ці телеграм-канали люблять зловживати тим, що, наприклад, пишуть, що хтось проститутка, а потім ти докажи, що ти проститутка, якщо ти не проститутка, тому що ти навіть не знаєш, до кого звертатися. І отут, раз я вже згадала про відкриття кластерів, варто сказати дуже важливу річ, що коли Європейський Союз видає нам вимоги до відкриття кластерів, то там не тільки йдеться про НАБУ, САП, конкурси на Генерального прокурора, і ДБР, і Нацполу, а ще і дуже чітко прописують про те, що є вимоги до медіасфери. Зокрема, повернути нормальний конкурентний ринок медіа і захищати незалежних журналістів, реальних журналістів, а не от це от все, яке бігає з ксівами. І нарешті відмовитись від нинішньої моделі, яка включає в себе телеграм-канали і наявність телемарафону. Тобто владі все одно доведеться визначатися, з ким вона. Вона хоче відкриття кластерів ЄС, і щоб відбілити оце все, що вони навіть і погане наробили під час своєї каденції, тим, що, ну дивіться, ми ж до Європейського Союзу вступаємо, ми ж молодці, ми ж красавчики. Чи далі гратися в свої телеграм-канали. Тому уважно дивіться, на кого ви підписані в телеграм-каналах, і не варто давати можливість мутним персонажам, криптобізнесменам, людям, які ухиляються від служби, друзям Рамзана Кадирова і друзям його друзів, мати інформаційну політику в Україні. А про цього Макса Лавріненка дуже показова історія про те, як телеграм-канали там виписують, як журналісти кляті не сидять всі в окопах, а потім ти намагаєшся зайняти місце цього журналіста і розповідаєш про те, що ти журналіст Збройних сил України. Дуже показова історія про пріоритети і можливості. Всім дякую за увагу. Це був проект «Тепер про головне». Марина Донарюк-Ермолаєва. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, дивіться наш канал взагалі наживо і будьте з нами. Всім дякую.
1: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
2: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
1: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
2: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
1: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Ви знаєте про прем'єри від Амазон?
2: Може, на українське клацнемо?
3: Я тобі щас як пойду.
2: О, гуртики!
4: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
5: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Якобс – підтримка бадьорості українців.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен – заспокой своє серце.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 100...

0: 4 битви за трофей. Дивіться ексклюзивно на Мегого.
1: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
2: Літо великої гри.
1: Все буде джиджи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Привіт усім, міцного здоров'я бажаю. Мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. А сьогодні ми маємо ще одного класного, цікавого і бородатого гостя. От Дмитро переді мною сидить. Дякую, Дмитре, що прийшов. І слава Україні!
1: Героям слава, радий, що запросила.
0: Друже, давай спочатку просто розкажи про себе, як в тебе сталося оце поєднання Дмитро і військо, в який момент це все відбулося, а далі розмову продовжимо.
1: Ну, насправді все почалось дуже просто 24 лютого 22-го року, коли почалась повномасштабна війна. Прийшло розуміння, що нарешті прийшов той час, бо, чесно кажучи, до того десь і совість підгризала, але були якісь такі певні свої власні упередження, що я там кому потрібен, я нічого не вмію, я нічого не знаю, повістка не приходить, то значить мене і не сильно треба.
0: А як оцей пороговий рівень відбувся, що ти сказав, все, хорош?
1: Та насправді було певне розуміння, що є ймовірність, що почнеться повномасштабне вторгнення. Я подивився вночі промову одної неприємної людини, зрозумів, що все йде десь в нікуди насправді, та й просто зранку прокинувся, зрозумів, що почалась війна і вирішив, що треба йти в військомат.
0: Ти не мав ніякого військового досвіду до того, ні строкової служби, нічого такого?
1: Жодного не мав, мав білий білет.
0: А давай почнемо з того, а який ти досвід мав цивільний? Тобто, хто ти є по своїх уміннях і професії?
1: Закінчив геологічний університет Івана Франка, пішов на другу вищу освіту паралельно. Та то дуже кумедна історія, тому що перша робота в мене була, на якій я затримався на 6 років, це була робота взагалі на складі. Я був спочатку комірником, потім десь за кілька місяців став завскладом.
0: Геологічний факультет і комірник завскладом.
1: Так, і друга вища освіта – юрист-міжнародник. Угу. Не знаю, як воно все в мене поєднувалося і до чого то йшло. Мабуть, щоб бути хорошим співрозмовником. В 2018 році зрозумів, що скільки можна так далі рухатись, ким ти можеш вирости, якщо будеш завскладом все життя. Хотів з другом відкрити паб. Ми планували, я навіть попрацював барменом десь місяці два, але не зробили цього. Друг сказав, що давай ще трошечки почекаємо. Це було дуже-дуже розумне рішення, тому що якраз почалась коронка. І якби ми почали, то це була б дуже сумна насправді історія. І потім чисто по оголошенню знайшов роботу компанія «Золотий вік», фахівець контрольно-ревізійної комісії. Це типу їздити по різних торгових точках, перевіряти ювелірні вироби, перевіряти документацію, дивитися, як працює персонал згідно стандартів. І це теж дуже класний досвід, тому що це така була робота по відрядженнях.
0: А тепер давай перенесемо ці твої досвіди, комірника і фахівця ювелірної компанії в військо. Що з того всього тобі запаралелилося?
1: Не знаю, тяжко відповісти, напевне, все потрошечки. Бо це все життєвий досвід. На момент, коли якраз останнє відрядження нас було 23 лютого 22-го року, і був вже командний епізод, ми їздили командою, і забувала моя колега весь час речі, і ми за ними поверталися. І якраз 23 лютого я перший раз забув кашкет, такий класний, з Італії. І той кашкет лишився в Самборі. Ми хотіли повернутися, але я такий, та що, за ж будемо їхати в Самбір та й заберемо.
0: Кашкет ще там досі?
1: Ні, кашкет віддали десь у 2024-му, якщо я не помиляюся. Але я був впевнений, що він десь за тиждень буде в мене, бо він мені такий пам'ятний. От, а сталося от так, як сталося. Забув кашкет, почалась повномасштабна війна.
0: Де доля завела тебе у службі у війську? В яку бригаду і на якій ти там посаді був?
1: Ну як, я там дуже довго стояв, просився. 24 лютого не вдалося. 25 лютого біля мене стояв якийсь хлопець, я вже не пригадую. Сподіваюся, з ним зараз все гаразд. І він почав так в агресивній формі кричати, типу... Так, зараз подумаю, яке то краще слово використати. Ну, що, типу, набридло йому чекати, давайте щось робити. Казали приходити суто з паспортом. І до нього підійшов один офіцер, каже, ти точно хочеш в армію? Він каже, хочу. Ну, пішли. І я з ним разом, типу, за компанію. Та й потрапив в 103-ту бригаду територіальної оборони, 62-й батальйон. Ми попали якраз на територію військкомату. Там ще були півдня. Пройшов дуже швидко комісію, заповнив дані про себе, типу там ім'я, прізвище, розмір одягу. Та й назначили пункт збору, куди приїжджати в цей день або на наступний зранку.
0: По завершенню вузу ти не мав офіцерського звання запасу?
1: Ні, не мав.
0: Тобто ти пішов, по суті, солдатом?
1: Та, я так і був солдат-стрілець.
0: Де перший контакт відбувся в тебе з ворогом? Де була перша отака реальна ситуація, що ти зрозумів, опа, Дмитро на війні?
1: От, ми були у Львові спочатку довгий. Ну, мені здавалося, що то довгий період часу, але це було насправді 2 місяці. Готувалися хто як міг. Ти сам, думаю, розумієш, який в той час була підготовка. І в перший день Великодня, після Великодня, в понеділок, ми поїхали в невідомому напрямку. Сіли в жовтий автобус і поїхали в невідомому напрямку. Чесно кажучи, їхав, навіть не знав, куди ми їдемо точно. Але, типу, що, для чого прийшов? Для того, щоб захищати свою батьківщину, тому, типу, був радий, що нарешті кудись їдемо. І попали ми на Донбас. Заїхали десь то в ангарі якомусь переночували, то ще десь. І так потихеньку дійшли до околиць Бахмута. Були в селі Паросковіївці. Ну, це на той час ще абсолютно тилове і мирне місто. От. А перший контакт... Це навіть контактом не називаєш насправді, тому що було потрібно 10 добровольців, які поїдуть на завдання. Це в сторону Білогорівка, Серебрянка, Григорівка. От. Ми поїхали, було поставлено завдання досить чітке, але в процесі вийшло все зовсім не чітко. І насправді той досвід закінчився трагічно, бо хлопці, з якими я був якраз, ми їхали 10, конкретно наша команда, то з тих 10 хлопців залишився я один, а побратими всі, ну, на даний етап, на даний момент лишаються зниклими безвісті.
0: Як тобі вдалося звідти вийти?
1: Та це насправді випадковість. Операція вся пішла не по плану, нас не було абсолютно зв'язку. Було прийнято рішення, я так розумію, ротним, щоб ми розмістилися в школі. Ідея, звісно, так собі, але що сказала, то зробила. Мені повезло, бо я просто за хвилину до того, що сталося, це... Я вже потім дізнався, авіаудар був фабом, спустився в підвал, там якраз був невеличкий медичний пункт, там був один з медиків, а якраз за хвилину до того прийшов його син. Я знав, що його батько дуже переживає через те, що відбувається, і взяв його і кажу, йдемо на НЕС, там твій тато. Ми якраз спускались, він каже, у мене сьогодні день народження. Я кажу, о, прикольно, бажаю тобі більше так ніколи день народження не святкувати. Та й все, спустились вниз, там його був тато і ще один наш побратим, теж медик. І тато дуже зарадів, каже, давай я тобі щось гарячого зроблю, був чайник. І якраз тоді відбувся, власне, авіаудар. Та й все, поки воно якось... Утряслось від того авіаудару, поки повилізали. Складна, насправді, історія, і про неї можна говорити.
0: Дякую, що її проговорюєш. Це, насправді, важливо почути. Важко, але важливо.
1: Ну, тут питання якраз в мене після того було лікування. Я не мав якихось там поранень особливих.
0: Контузія була, підозрюю?
1: Контузія, зачим та. Полікувався кілька місяців. Потім мав ще реабілітаційну відпустку. І коли повернувся назад в серпні 22-го, то, якщо чесно, дуже почало накривати психологічно. У мене вже на той час я їхав, то вже був діагностовані якісь перші паростки ПТСР-у. От. А там воно вже розкрилось в повній силі.
0: Що найбільше тебе, скажімо так, паяло? От приїжджаєш, ніби знову ж таки Своя абсолютна атмосфера, своя бригада, військовослужбовці, завдання, від чого найбільше паяло?
1: Ой, та, напевно, в першу чергу це була якась параноя, що щось має обов'язково в тебе прилетіти, того, що, типу, було якесь таке відчуття, що тобі якось незаконно пощастило залишитись живим.
0: Синдром вижившого?
1: Так, і воно має тебе обов'язково догнати. Того, як я тільки приїхав, в мене зразу почалась така параноя. Я там особливо і не ходив ні на які завдання, буквально один раз таки був. А далі почав звертатися до свого взводного, поспілкувався з ним, що треба щось з тим робити, треба їхати до медика роти, до медика батальйону і якось вирішувати ту ситуацію.
0: Слухай, а скажи мені, пам'ятаю з своєї практики такі розгони, типу, та він косить. В твою сторону це летіло?
1: В мене не летіло, тому що знали, що сталося. Конкретно в мою не летіло. Але є побратими, в яких летіло. У мене є от реально два побратима, які померли вже після звільнення зі служби. І вони звільнені по стану здоров'я. І вони вже в цивільному житті померли. І я думаю, ну, я не можу ставити якісь діагнози і шукати причинно-наслідкові зв'язки, але розумію, що це дуже погано позначилось на їхньому здоров'ї, і воно якось стимулювало розвиток тих хворіб. А їм, типу, казали, ви косите, і всяке таке. І з одної сторони, десь, на жаль, є і розуміння того, що робили там медик батальйону і комбат, мабуть, в першу чергу через те, що не вистачало людей. Та я розумію, що їм, я впевнений, що, типу, і десь не їхнє рішення, а більше зверху на них теж тиснуло.
0: Дмитро має позивний Іллінойс. Взагалі, побратими легко запам'ятали цей позивний? Його легко було використовувати?
1: Та в них виходу не було.
0: Сам собі обирав чи обізвали?
1: Мене так колись... Ні, нам треба було одразу. Отак приходиш просто 25 лютого, приїжджаєш на збірний пункт, там стоїть, скажімо, начальник стола, і він каже, треба позивний. А ти такий, ага, а що? І типу, що придумати? Там лисий, борода, там є в мене друзі, які мене дід називають. І ти, типу, зрозумієш, що позивні абсолютно такі...
0: Їх 90% в армії.
1: Так. Я згадав, мене в університеті мій один друг і подруга називали Іллінойс від штату. І я такий, та, будь ласка, давайте Іллінойс. І так нікого не зустрічав більше Іллінойсів. Того якось так.
0: Братико, скажи мені, будь ласка, процес сам твого звільнення з війська. Знаєш, бо є багато оцих критиків, а тим більше є багато тих, хто любить зраду розганяти. От руки ж в тебе є, ноги є. Як ж ти з війська звільнився?
1: Ну, це дуже довга історія, і вона може зайняти, мабуть, години. Так, щоб коротко розповісти, то...
0: Я думаю, дві вищі освіти твої поможуть це скоротити.
1: Це емоційно просто складно, тому що я якраз, коли попав на перше лікування, власне, вже попав в психіатричну лікарню обласну Дніпровську, Ігрень. Це чарівне місце. Як будете там, обов'язково завітайте, подивіться, як там сумно і трагікомічно. Бо я пригадую, що в моєму відділенні, типу, відділення, всі військові, є дворик внутрішній, і в тому внутрішньому дворику сидить собака на привізі в будці, яка постійно гавкає. Я так розумію, що в неї, мабуть, був розлад адаптації на тому місці. І ще закинуті старенькі будівлі, і там щуренята пробігають. Я дуже не любитель щурів, якщо чесно, з дитинства. Мало хто їх любить. Того це, блін.
0: Живий куточок.
1: Так, це просто і в таких реаліях лікуватися. От. Після того потрапив до Львова на лікування. Теж воно було досить весело, того, що я сам лежав і сам дзвонив. Там дзвонив на Кульпарківську, дзвонив в госпіталь і всюди відмовляли. Мені повезло, що додзвонився в лікарню Святого Пантелеймона, там нове відділення, вони мені погодили, що можна в них полікуватися, але в частині відмовили, сказали, що не можна. Я повернувся до своїх побратимів, В Стройовій прийшов підписати документи, в Стройовій кажуть, що ти полікувався. Я кажу, де? В Дніпрі, хочете, поїдемо з вами, ви там самі зійдете з розуму. От, і вони, типу, пообіцяли, що типу, спробують поговорити з комбатом, якщо в нього буде настрій, то може погодять лікування. І так я попав до Львова на лікування вже згодом за кілька днів якраз в Пантелеймона, і там отримав перше якесь якісне лікування.
0: Що для тебе було отим якісним лікуванням? Який найправильніші, як на тебе, моменти, які на тебе найпозитивніше вплинули?
1: Ну, нарешті були люди, які були готові слухати, а до того складно було знайти фахових психологів, психотерапевтів, з якими можна просто поспілкуватися. Того, що я сам хотів поспілкуватися, а так виходило, що от саме в лікарнях не було такої функції психолога. І це, насправді, дуже погано.
0: Тобі довелося пройти кілька різних етапів для того, щоб то, що називають таким, знаєш, неприємним для ветеранів словом ресоціалізація. Як на тебе, взагалі, можливо повернутися знову до цивільного життя? Чи це вже є просто зовсім інший момент тебе в тому цивільному житті?
1: Хороше питання. Ну, насправді, я думаю, що частково можна повернутися, але так, що повністю це неможливо. Навіть якщо рано чи пізно війна зупиниться, для багатьох людей вона буде тривати вже до кінця життя.
0: Братико, скажи мені, що для тебе є оцими зараз моментами побутового життя, які тебе найбільше заземляють? Там, знаєш, наприклад, для мене це є то, що я в своїй групі музику граю, що для тебе є моментами?
1: Ну, я, типу, ще трошки повернусь назад. Це ж було, розказую якраз про лікування Пантелеймона. Потім ще було повернення на служби у Львові і лікування на Кульпарківській. Потім потрапив на комісію, нарешті, в госпіталь військовий. Там є окреме закрите відділення психіатричне. Там теж не хотіли брати, того, що в них немає місць. І це настільки все складно і важко. Але врешті мене списали якраз по статті 17А, то ПТСР, там є гарно розписаний діагноз, не думаю, що варто вдаватися
0: в деталі зараз.
1: Після того мене звільнили, після того також довгий час ще лікувався, і зараз теж буває, час від часу лікуюсь, і тепер радий, що є нормальні лікарні, в яких можна справді полікуватися і трішки свій ментальний стан покращити. От, я після звільнення почав займатися меблями своїм другом, трошки масштабували бізнес, не дивлячись на складні часи, мали позитивні моменти, мали труднощі, але мені не вистачало якоїсь завершеності в своїй ідеї, бо ти ж типу прийшов, хотів побути, не знаю, там, хорошим воїном і рексом, а воно в тебе вийшло трошки по-іншому, ну так буває, то життя. От, і хотів якось працювати з ветеранами, а як це робити, не дуже, якщо чесно, знав. Думав, що це, типу, неможливо, якщо ти не психолог, чи ти не реабілітолог. От, а в мене є один друг, побратим, такий психіатр Олег Фітькало. Я вже з ним випадково познайомився пізніше. Хоча саме цікаво, що він, типу, з мого батальйону. І коли я приїхав після поранення, було дуже би класно показати йому, а йому ніхто не показав. І це для мене якісь такі речі, ну це армія, тут нема чому дивуватися. Він мені завжди казав, типу, скільки ти не лікувався, щоб ти там таблетки не пив, ніяка психотерапія тобі нічого не допоможе, поки ти не надаєш інтересу. От, я чисто випадково через такий відомий сайт LobbyX попав на кар'єрну консультацію. Воно виглядало так якось дуже незрозумілим. Потрапив я на ту консультацію, раз поговорив з людиною, другий раз з Андрієм Лазаренко, він ветеран теж. І він порадив спробувати на навчання поїхати, пов'язані якраз з кар'єрними консультаціями ветеранів і адаптацію їх в різних командах, організаціях, в компаніях. І поїхавши на навчання якраз там, де є ветерани інші, там, де ветерани викладають, то я, чесно кажучи, отримав якесь оце, є таке поняття в психологів, посттравматичне зростання. От просто мені стало цікаво. До того мені не було нічого цікаво, а тут бах, і стало все цікаво. Тому це мені дуже допомогло. Досить важко себе було реалізувати потім, того ж це теж якісь табличні умови, ти з них виходиш і тобі складно вже щось підібрати в житті по роботі. Згодом все вдалося, я з тою організацією працюю, вона називається Unit 6.0, але теж в мене було трошки просідання в плані навіть ментальному. Мені допоміг ще курс з театру ветеранів. Писали тексти і їх ставили на фестивалі якраз. Нещодавно був на вихідних. Того, до чого я це все веду, що насправді є дуже багато можливостей. І часто хочеться від цього відмовитись, часто ми до цього скептичні. А треба пробувати. Бо є можливості, які насправді нічого не дають, того, що вони неякісні, а є такі, що можуть змінити життя, навіть коли ти впевнений, що це вже все, ти вже не вийдеш з того стану.
0: Власне, що нас, ветеранів, не дуже вже й обдуриш якимись такими показовими медійними курсами, знаєш, продажею повітря і стань просто сам собі господарем і так далі. Я з тобою згоден, я тобі дуже дякую за щиру розмову, і, власне, ми завжди робимо зворотній зв'язок з нашими глядачами і слухачами. От зараз маємо такі питання в коментарях, як ставляться до російської мови в українській армії, чи питання мови на фронті є важливим в контексті «Свій ворог»? Як це з твого досвіду було?
1: Ну, тут треба розуміти, що в кожного свій досвід. І, наприклад, там війна в 22-му, війна в 24-му і в 26-му – то зовсім різні ситуації. В мене були буквально в батальйоні, в нашому львівському, хлопці російськомовні. Як я до того ставився? Ну, для мене мова, питання мови взагалі принципово, але на самій війні я про це не дуже думав, якщо бути чесним.
0: Я від себе ще додам. В мене в бригаді загалом були хлопці переважно з Житомирської області, багато хто російськомовний. Я був командиром в своїй роті, і я зауважив, що десь до року часу хлопці почали переходити в розмові, навіть побутові, на українську мову. А найпарадоксальнішими моментами це було, коли вони вже своєю сім'єю по телефону починали говорити українською. Тому я думаю, що це теж такий вагомий момент роботи. А ситуації, коли розпізнавання або навпаки сплутування чужого зі своїм через мову в тебе траплялися?
1: В мене ні, того, що такий от склався бойовий досвід, що раз і все, і ти вже лікуєшся. Того в мене такого досвіду нема, мова для мене дуже важлива. Я з 14-го року не переходив навіть спілкування з російськомовними на мову, але на час 22-го не хотів там комусь розказувати, типу, як тобі говорити і що робити. Того, що було більш важливе, власне, захист держави, в першу чергу. Але питання мови, воно є не тільки важливим, а принциповим.
0: Дякую тобі велике за сьогоднішню зустріч. В мене сьогодні в гостях був Дмитро, позивний Іллінойс. Братику, я тобі дуже вдячний. А пам'ятай, що ми це робимо якраз для того, щоб спілкуватися з тобою, з твоїми друзями. В коментарях залишай свою точку зору, свої запитання, підписуйся, тисни дзвіночок. І пам'ятай, наступного тижня в проєкті «Без броні» на FM Галичина наступний новий гість або гостя і наступна абсолютно унікальна історія. До зустрічі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розгнівати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Нервованість, перелік, стрес.
5: Знову спізнилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
9: А ви знаєте про прем'єри від Амазону?
10: Може, на українське клацне?
11: Я тобі щас як пойду.
10: О, гуртики!
12: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
13: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
15: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
16: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
17: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
18: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Нові в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
19: Літо великої гри.
6: Все буде джиджи.
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
9: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: 17-річний Ігор Іванов, 11-річний Матвій Шилко та 17-річний Роман Маткевич. Усі ці діти зникли через повномасштабне вторгнення Росії, і де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих вдасться відшукати. Звертаюся до усіх, хто мене бачить. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Ігор Іванов. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини в Каховському районі у селі Василівка, яке залишається під окупацією від початку повномасштабної війни. Саме тоді з'явилася інформація про зникнення дитини. У травні цього року Ігорю виповнилося 17. У нього овальне обличчя та коротке русяве волосся. Матвій Шилко. Хлопець проживав на Донеччині в Краматорському районі у прифронтовому місті Костянтинівка. Інформація про його зникнення з'явилася наприкінці минулого року. На цьому знімку Матвій виглядає значно молодше. Зараз йому 11 років. У нього овальне обличчя та коротке світле волосся. А це Роман Маткевич. Зараз йому 17. Хлопець проживав на Луганщині у місті Лисичанськ, яке досі лишається окупованим. Зник Роман ще на початку війни, і де він перебуває зараз, досі невідомо. У хлопця кругле обличчя та русяве волосся. Не виключено, що дітей могли вивезти до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі про них. Якщо хтось бачив Ігоря, Матвія або Романа, чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. Як показує досвід служби розшуку дітей «Магнолія», переважна більшість з них – це підлітки. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Одна з них – це важливість цікавитися інтересами дитини.
1: Цікавтесь інтересами своєї дитини. Запрошуйте в гості її друзів. Навіть якщо це буде дуже гамірно, навіть якщо після цього в домі буде страшенний розгром, це все одно корисно, це все одно добре. Чому? Тому що, по-перше, дитина буде у вас на очах, вона буде поряд з вами. По-друге, ви будете знати, чим вона цікавиться, з ким вона спілкується, до кого звернутися у разі чого. По-третє, ви зможете просто розділити інтереси і отримати задоволення. Адже іноді те, чим цікавляться ваші діти, може бути щиро цікаве і для вас. Ну і останнє, навіть якщо допомога буде потрібна не вашій дитині, а комусь її друзів, можливо, ви будете тим єдиним дорослим, який зможе надати цю допомогу. І, можливо, саме ви врятуєте когось від фатальних рішень.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи.

0: Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Агенти в рясах. Як працює церква Московського патріархату в Україні і в Європі? І чому це питання безпеки, а не лише релігії? У новому випуску «Алгоритмів брехні». Також огляд свіжої кремлівської телепропаганди від Ольги Лень. І топ-3 фейків тижня від фактчекерів зі StopFake.
2: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я, Андрій Смолій. В кінці травня в Одесі СБУ затримала священника УПЦМП. За його координатами у березні 2024-го росіяни двома іскандерами атакували місто. Тоді загинуло два десятки містян. За це пан отцю загрожує довічне ув'язнення. Його особу офіційні органи поки не розголошують. А от ім'я священника з Шосткинського району, якого в квітні відправили за грати на 5 років, уже не є секретом. Це 41-річний протоієрей Олександр Оснач. Він збирав для росіян інформацію про українську ППО, місця базування військових і маршрути руху техніки. Робив це під виглядом звичайних розмов із місцевими жителями, а зібрані дані передавав своєму російському куратору. Загалом за співпрацю з ворогом від початку повномасштабної війни українські суди вже винесли близько 40 вироків московським церковникам та відкрили 208 кримінальних проваджень. Підозри отримали 78 кліриків, серед них 27 митрополитів і архієпископів. Сьогодні розбираємо, хто такі агенти в рясах, як працює московська церква в Україні та в Європі, і чому заборона РПЦ в Україні насамперед питання безпеки, а не релігії? І головне, як УПЦМП вдається зберігати підтримку вірян попри звинувачення у діяльності проти України? Розбираємося далі. У 2025 році Держслужба з етнополітики офіційно встановила, що попри заяви про незалежність, Київська митрополія УПЦ зберігає ознаки афіліації із Російською православною церквою і звернулася до суду щодо припинення її діяльності. У відповідь митрополія подала позови, намагаючись оскаржити цей висновок. Судовий процес триває досі. Засідання переносилися, сторони подавали апеляції та процесуальні клопотання. Остаточного рішення суд поки не ухвалив. Питання зв'язків МП до РПЦ підтвердили і європейські інституції. У квітні 2024-го ПАРЄ визнала ієрархію Московського патріархату ідеологічним продовженням режиму Путіна, причетним до воєнних злочинів в Україні. У квітні 2026-го Рада Європи констатувала, московський патріархат – інструмент впливу і пропаганди Росії. Цю оцінку підтримав і Європейський парламент. Зв'язки РПЦ із спецслужбами мають давню історію. Російський православний дисидент Гліб Якунін, який у 1990-х отримав доступ до архівів КДБ, встановив, що Кирил Гундяєв працював під псевдонімом Михайлов як агент радянської розвідки під час роботи в Женеві. У 2023 році це підтвердили швейцарські журналісти, які отримали доступ до тих самих документів. Відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, який багато років очолював Кирил, у радянські часи фактично виконував функцію підрозділу КДБ. Координував роботу священників під прикриттям, вербування та збір інформації за кордоном. Змінилися назви спецслужб, але не принципи їхньої взаємодії із церковними структурами. Пастирі Кремля в Україні традицій не порушують. Найгучніший вирок серед архієреїв у ПЦМП отримав митрополит Іонафан, колишній митрополит Тульчинський і Братславський. 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за виправдовування російської агресії та посягання на територіальну цілісність України. Зрештою, він опинився в Росії в межах обміну полоненими. Митрополит Павло – колишній намісник Києво-Печерської лаври. Йому інкримінують розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії Росії. Судовий процес розпочався у грудні 2024 року. Митрополит Павло досі перебуває під слідством. Митрополит Феодосій, керівник Черкаської єпархії УПЦ, має щонайменше 5 підозр. Перший вирок – штраф за розпалювання релігійної ворожнечі під час проповідей. І це, схоже, не останнє судове рішення у його справі. Але головна підступність – подвійна гра. Після 2022 року ПЦМП активно просуває тезу – ми вже не московські, ми незалежні. Для цього працюють медіаресурси з українськими назвами і риторикою, покликані втримати паству, яка не хоче асоціюватися з Росією. За даними Київського міжнародного інституту соціології, за квітень 2026 року 50% українців ідентифікують себе з ПЦУ і лише 3% з УПЦМП. В абсолютних цифрах це трохи більше 1 мільйона прихильників. І половина з них підтримують закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Утримати цю частину пастви Московській церкві дозволяє медійна мережа. Її ключовий ресурс – Перший Козацький, який разом із Союзом православних журналістів і Рухом Миряни формує скоординоване медіакрило УПЦМП. Засновник каналу Валерій Ступницький перебуває під санкціями РНБО, а директор Микола Мисієнко переховується від слідства. Основні наративи цієї мережі – гоніння на православних, дискредитація ПЦУ та зрив мобілізації. Їхні матеріали регулярно поширюють російські державні медіа. СБУ також встановила механізм координації. Клірик Сергій Чертилін отримував завдання з Москви та передавав їх редакторам Союзу православних журналістів і Першого Козацького. Дослідження тексти Org.ua задокументувало мережу псевдопатріотичних фейсбук-сторінок з назвами «Непереможний народ», «Кохаю свою батьківщину», «Переможемо разом», «Україна переможе», «Незламна країна» тощо. Аудиторія найбільших із них перевищує 1 мільйон підписників кожна. Ззовні – патріотичний контент. Всередині – фейки про масову здачу в полон, зраду командирів, обстріли тощо. Частина сторінок адмініструється з Вірменії. Частина має московську прописку в налаштуваннях. Коли підписники починають масово скаржитися і виникає загроза блокування, сторінки тимчасово заповнюють стрічку рецептами, котиками і лайфхаками. Алгоритми Facebook заспокоюються, а потім фейки повертаються. Саме так і працює ця структура. З одного боку, псевдопатріотичні пабліки, які начебто збирають донати на ЗСУ і спілкуються українською, з іншого – ті самі люди в тих самих рясах відмовляють у відспівуванні загиблих українських захисників. Одна структура – два обличчя. Про масштаб цього явища в Україні і про те, чи достатньо реагує держава і чи наближається заборона УПЦМП, поговоримо із народним депутатом Миколою Княжицьким. Пане Миколо, вітаю.
3: Вітаю.
2: Тож, пане Миколо, понад рік, як Верховна Рада України фактично заборонила Російську Православну Церкву та її афілійовані організації на території України. З якими станом на зараз проблемами реалізації чинного законодавства зіштовхнулась наша країна?
3: Ну, я думаю, що є декілька важливих факторів. Один з них – це політична воля. Парламент волю проявив, проголосувавши за законопроєкт, який став законом. Там дуже багато і моїх, зокрема, особистих поправок, які мали зробити його ефективнішим і зробили, але не до кінця ефективним. Тому що коли ми працювали над цим законопроєктом, дуже багато, очевидно, було спроб зробити все, щоб він не був дієвим. Отже, політична воля українського політичного керівництва, фаховість центрального органу виконавчої влади, який за це відповідає. Це служби з етнополітики державної, яка займається безпосередньо ДЕС цим питанням, і українські суди. Українські суди, як ви знаєте, не є до кінця незалежними, і це є погано. Але саме тому, що вони не є до кінця незалежними, вони не діють на такому рівні, коли немає до них чіткої політичного сигналу, що вони можуть діяти відповідно до закону. В такому випадку вони затягують процеси, це те, що ми бачимо зараз. І є інші фактори дуже важливі, це, наприклад, неготовність ПЦУ, Православної Церкви України, інституційно приймати до себе велику кількість нових парафій, які хотіли би туди перейти. Не те, що вони цього не хочуть, але в них не вистачає коштів, держава про це не дуже дбає, в них не вистачає священників, і виникає дуже багато інших питань. Тому цей процес іде, але, на жаль, іде повільніше, ніж мав би йти в Україні.
2: Пане Миколо, наскільки сьогодні Російська Православна Церква та в тому числі Московський Патріархат в Україні ефективні у своїй інформаційній політиці? Чи можна вважати, що медійна мережа РПЦ досі працює в Україні?
3: Ну, звичайно, РПЦ – це ж, по суті, такий дашок для російських пропагандистських структур, таких як російський відомий телевізійний канал, керівник якого приїжджав нещодавно в Україну і жив тут в монастирях Московського монастиря. Це канали, які контролюються депутатом, колишнім депутатом Верховної Ради Новинським, який знаходиться за кордоном, є давним симпатиком і прихильником як концепції Руського міра, так і Руської Православної Церкви. Це багато інших. Це безпосередньо ФСБ, яка через цю церкву здійснює і пропаганду Руського міра, і розвідувальну діяльність, і фактів, про які би про це свідчили Служби безпеки України більш ніж достатньо. Вони, наскільки можуть, з цим борються. Це така структура, яка пронизала все українське суспільство, має свої парафії, а по суті відділи ФСБ по цілій країні, намагається мімікрувати, намагається підтримати стосунки з місцевими громадами для того, щоб використовувати цю мережу для збору даних, для антиукраїнської пропаганди. Звичайно, там теж є винятки, є священники, які хотіли би перейти до Православної Церкви України. Вони традиційно, на відміну від проросійських єпископів, просто хочуть залишитися своїми громадами, але тут вже і українська держава, і Православна Церква України замало працюють для того, щоб таких священників запевнити в безпеці, перспективах для себе і перетягнути, щоб вони перейшли і мали змогу перейти до Православної Церкви України або й стати незалежними, якщо в них буде таке бажання.
2: Соціологи сьогодні говорять про те, що лише 3% наших співгромадян є вірянами УПЦ МП. В той же час ми бачимо фактично тисячі активних приходів цієї структури. Чи можна говорити, що таких людей насправді більше? А можна з іншої сторони припустити, що такі люди теоретично можуть бути обдуреними московським патріархатом щодо, власне, своєї приналежності? От в цьому напрямку яка ваша думка?
3: Знаєте, я спілкувався з одним священником, так запам'ятав собі, який прийшов на парафію, яка до цього була частиною російської церкви. І парафіяни підтримали цей перехід, але самі парафіяни відрізнялися від традиційних парафіян українських церков. Тому що ці парафіяни питаються щось священника, можуть дебатувати, сперечатися. Для парафіян російської церкви священник – це гуру, Бог. Як він сказав, так і потрібно робити. Фактично, вони побудовані в системі сект. Тобто, таких харизматичних груп, які йдуть за своїми лідерами і виконують, не замислюючись, будь-які його вказівки і вірять, не замислюючись, будь-які його твердження. Ми часто бачимо цих людей в хусточках, які ходять з так званими хресними ходами по центрах українських міст. Фактично, це люди, які відірвані від українського суспільства. Вони виконують вказівку своїх священників, а ці священники дуже часто є агентами ФСБ або пов'язаними з ними особами. І, звичайно, ці люди, в них їх відівчають критично мислити.
2: Дякуємо вам, пане Миколо, за ваші експертні позиції, за вашу думку. Микола Княжицький, народний депутат України, був в етері «Алгоритмів брехні». Російська Православна Церква та її українська структура УПЦ МП давно перестали бути суто українською проблемою. Норвегія, Берген, парафія РПЦ придбала будівлю з прямим видом на головну військово-морську базу НАТО «Хоконсферн». Норвезьке видання «Дагбладет» ще у 2022 році поставило очевидне питання. Навіщо православній парафії об'єкт у такому місці? Чехія, Карлові Вари. Контрозвідка БІС підтвердила використання храму Петра і Павла російськими спецслужбами. Настоятеля Миколу Ліщенюка

0: заперечував. Незабаром РПЦ перевела його на служіння до Бразилії. Швеція, Вестерос, протоєрей Павло Макаренко збудував храм за 200 метрів від стратегічного аеропорту військового значення. Шведські експерти з безпеки, яких цитує Франс-24, наголошують, достатньо подивитися на карту, щоб зрозуміти, таке розташування навряд чи є випадковим. Будівництво благословив архієпископ Антоній Севрюк, керівник закордонних справ структур Московського патріархату. Станом на 31 січня 2026 року в країнах ЄС під тимчасовим захистом перебувають понад 4 мільйони вихідців з України. Саме на цю аудиторію спрямована експансія УПЦМП у Європі. Згідно з Томасом, Православна Церква України не може відкривати власні парафії за кордоном. Поки Константинополь повільно вирішує це питання, порожнечу заповнюють структури, пов'язані з проросійським олігархом Вадимом Новинським. За даними Служби зовнішньої розвідки України, саме він фінансує близько 90% нових парафій РПЦ в Європі. Зараз він мешкає в елітному маєтку в Хорватії та має громадянство Росії. Після початку повномасштабного вторгнення УПЦ суттєво розширила свою присутність у Західній Європі. За даними самої церкви, там було створено понад 100 парафій і душпастерських осередків у 15 країнах. У березні 2023 року для координації їхньої діяльності заснували Західноєвропейське вікаріатство. Найбільше нових громад з'явилося в Німеччині, Італії, Іспанії, Португалії, Австрії, Великій Британії, Бельгії та Нідерландах. Водночас жодна з них публічно не позиціонує себе як структура Московського патріархату. До прикладу, Берлін. Протоієрей Дзядевич веде дві парафії для українських біженців. За даними наших оцінтерів, його цифровий слід веде до Москви. Його призначення здійснювалося через відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату. Журналістка Ліганет Мілана Головань провела розслідування в Бельгії. Звернула увагу на подвійне позиціонування брюссельсько-бельгійської єпархії. Для державних органів це структура РПЦ, тоді як для українських біженців просто православна церква. При цьому зарплати духовенства фінансуються бельгійською державою. Журналістка зафіксувала ретельну перевірку кожного нового відвідувача. Ці процеси, а саме розбудови мережі РПЦ у Європі і вплив на українських біженців, наша наступна гостя спостерігає зсередини вже 4 роки. Ганна Кулагіна-Стадниченко – філософ, наукова співробітниця Інституту філософії НАН України. З 2022 року вона живе в Стокгольмі, де досліджує процеси в українському православ'ї і стежить за діяльністю РПЦ у Швеції та Скандинавії. Ганно, я вас вітаю.
1: Вітаю, студію.
0: Ми спостерігаємо, як розростається мережа РПЦ в Європі. І найголовніше, що часто наші українські біженці відвідують чи то РПЦ, чи то УПЦМП. Якою зараз є ситуація у Швеції та Скандинавії загалом?
1: Ну, ви ж розумієте, що Російська Православна Церква давно вкорінилася в європейський простір. І, наприклад, якщо казати про Швецію, то за статистикою тут нараховується традиційно на всю країну з населенням приблизно 10 мільйонів осіб, 8-10 парафій давно існуючих Російської Православної Церкви. Зараз саме Російської Православної Церкви йдеться про це. Зрозуміло, що мережа досить розгалужена, і російські наративи, вони просто вітають в повітрі. Проте, якщо казати про Українську Православну Церкву Московського Патріархату, вона стрімко почала зростати, парафії цієї церкви, після якраз повномасштабного вторгнення в Україну. Ну, тільки в Стокгольмі мені відома одна активно діюча парафія, яка збирає сотні людей зараз. На відміну від цього, ну, ми сказали, що Українська Православна Церква Московського Православна Церква України немає своєї можливості відкривати парафії. І зараз на ту кількість людей, яка опинилася як мігранти-біженці в Швеції, зрозуміло, недостатньо опіки капеланської місії або православних громад українських, які колишні були в складі Київського патріархату, а зараз вони активно

0: співробітничають з Капеланською місією і виконують, власне, функцію окормлювання українських біженців. Ну, якщо брати статистику, то за чисельним складом українців-біженців зараз в Швеції приблизно 32 тисячі. Це невелика цифра, але порівняно з російською діаспорою, це всього на 10 тисяч більше. Тобто російської діаспори зараз нараховується 23-25 тисяч на всю Швецію з, знов-таки, з 10-мільйонним населенням. Це достатньо суттєва цифра. І треба сказати, що якраз на ці розбіжності вказують на те, що саме українського припливу біженців багато, і його треба було б цих людей духовно окормлювати. Ну, зрозуміло, що це можливо тільки в великих місцях, де є капеланська місія або де є структури Православної Церкви України як такої. Цього недостатньо.
1: Є певні випадки порушень чинного законодавства країн Європейського Союзу з боку представників РПЦ. Зокрема, це стосується і безпекових питань. От, власне, як загалом реагують держави Європейського Союзу? Чи є конкретні приклади по Швеції, Скандинавії стосовно певних дій Російської Православної Церкви?
0: Зрозуміло, є. Швеція тут подає приклад того, що не можна ігнорувати політичні ідеологеми церкви, тому що, власне, церква перетворюється зараз на ідеологічну зброю. Нам відомі приклади, де коли великі храми розташовувались біля стратегічно важливих місць. Ну, всім відомий приклад Вестеросу, в храму Вестеросі, де священник отримав, власне, нагороду з рук спецслужб Росії за свою діяльність. Відповідно, цей храм був закритий. І з 24-го року Швеція відмовилась фінансувати всі ініціативи Російської Православної Церкви, оскільки відомо, що в європейських країнах церква часто знаходиться під опікою держави, і священники навіть мають державну пенсію. В Швеції це питання з Російською Православною Церквою закрите.
1: Ви зазначили, що позиція РПЦ після початку повномасштабного вторгнення в Україну мімікрує, змінюється. А як позиція УПЦ МП? Чи можна говорити про те, що їхні інформаційні посили, їхня позиція стосовно наших біженців якимось чином відрізняється одне від одного?
0: Ну, ви знаєте, у мене завжди виникає питання, а чому українські біженці йдуть в церкву, скажімо, не греко-католицьку, яка, от, скажімо, в Стокгольмі діє, не в, в якісь українські парафії, де в Стокгольмі теж вибір достатньо великий, не в капеланську місію, чому вони йдуть в московський патріархат, який нараховує, знов-таки, за даними телеграм-каналу їхнього, сотні людей. Українські громадяни ніяк часом не можуть відмовитись від тієї постколоніальної свідомості, від тих наративів, які несе пострадянський простір. І трансформується це все, зрозуміло, в релігійну свідомість.
1: На сам кінець не можу не запитати, чи є певний механізм залучення російською церквою, московським патріархатом українців на свою сторону? Чи досліджували ви випадки ось цього безпосереднього, прямого впливу на позицію наших біженців з боку РПЦ або МП?
0: Ви знаєте, тут питання неоднозначне. З одного боку, нам відомо, що в цьому році російські спецслужби збільшили фінансування м'якої сили, так би мовити, за кордоном, куди відноситься і релігійна духовність, власне, і церкви Російської Православної Церкви, Московського Патріархату. Так от, збільшили фінансування такої м'якої сили на 40-45%. Це за даними нашої розвідки. Наскільки, невідомо точно, але якщо збільшення йде тільки в цьому році, то відповідна сума, певно, велика. Отже, на церкву покладається велика роль в плані ідеологічної, політичної, такого ідеологічного, політичного пресингу, прихованого пресингу. Але з іншого боку, московський патріархат не достатньо, скажімо так, не афішує свою діяльність, в тому числі російська православна церква. Тобто ніхто Соломіць не тягне людей за руку, ніхто їх туди не веде. Це є справою особистісного вибору. І знов-таки, мені здається, що цей особистісний вибір має бути більш свідомим.
1: Дякуємо вам за ваші думки, за вашу експертну позицію. 208 кримінальних проваджень в Україні, понад 100 нових парафій в Європі, храми поруч із базами НАТО. В Україні ця структура переконує своїх вірян, що вже давно не московська. В Європі, що вона українська. Брехня в обох випадках. Боряса не скасовує ФСБшні погони. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
2: Вітаю. Українські дронові удари в глибину території Росії спричинили щось типу кризу російської пропаганди. Тобто пропагандисти буквально не мають що сказати, щоб заспокоїти російського глибінарія. Ну і типовий ранок російського пропагандиста тепер приблизно такий, як у Соловйова.
3: Пожежі на двох об'єктах інфраструктури у Володимирській області. Постраждалих немає. З СУ спробували завдати ракетного удару по одному з мостів із Генічеська на Арабатську стрілку в Херсонській області. Чебоксари зазнали ракетної атаки. У них балістика гірше. У них дронів, як ми розуміємо, менше і гірше. Але вони чомусь не розмазують соплі по поверхні, а б'ють цілеспрямовано по об'єктах і влучають. А ми всі цілі уражені. А можна підтвердження? Можна побачити, що, як і ким уражено. А чому ми не захищаємо свої мости? А чому ми не захищаємо свої нафтові об'єкти так, як треба захищати? Я не знаю, який повинен бути настрій у людей, коли вони читають різноманітні новини. Я відкриваю шановних людей Стас. Чебоксари зазнали ракетної небезпеки. Пожежі на двох об'єктах у Володимирській області. ЗСУ спробували завдати ракетного удару по одному з мостів. У Севастополі відбивають атаку ЗСУ. У Москві збито. А ми що робимо? Ми не хочемо вести інформаційну війну. І наші кретини можуть продовжувати фотографувати і викладати. Хто вони? Вони ж дуни. Вони пособники українських диверсантів.
2: Типове питання, яке зараз лунає по Росії, де російська ППО, про яку казали, що вона найкраща в світі. І от тепер от питання буквально в якийсь такий простір. Де ж російська ППО?
3: Ми зробимо вигляд, що це нас не стосується. Заплющимо очі і не прилетить. Правильно? Спрацює, так? Або ось зараз прилетить, а ми зробимо вигляд, що ми заплющили очі, а другий раз туди ж не повинно падати, правда? Це починає нагадувати якийсь дурний анекдот. Коли мужик підходить до грального автомата, а там такий напис «Вгадай, що це». Він опускає монету. Тинц. Йому на голову щось падає. Він так раз. Гівно. Вгадав? Правильно, призова гра. Хлоп, хлоп, хлоп. Це ж атака на Усть-Лугу. Якого розуму треба бути? Просто рівень відповідальності, щоб тиждень кожен день утримувати і нічого не робити. Точно так, як в Туапсе. Ой-ой. Зате можна на програму сходити. Сказати, ось двигун від того, що. Допомагає? Ні. А навіщо взагалі показувати глядачу оце все?
2: І от тут цікаво, а про що це говорить Соловйов, що це щось показувати, на що це показувати, на програму сходити? Це прекрасно, тому що це він так розповідає і буквально, можна сказати, наїжджає на програму, яка його колеги випускають 60 минут на «Росія-1», де і сам Соловйов, в принципі, працює. От вони вирішили заспокоїти глибінарія і розказати їм про те, що ось, дивіться, це був британський дрон. І оце саме каже Соловйов. А на що це показувати?
4: Що це у вас?
5: Це реактивний двигун від британського безпілотного літального апарата «Банші». Таких двигунів у нього два. І він з ними розвиває достатньо пристойну швидкість і доставляє вибухівку на пристойній відстані.
4: Це дрон «Камікадзе»?
5: Так, це дрон «Камікадзе». Баражуючий боєприпас. Збитий буквально тиждень назад в районі Севастополя. Зараз противник активно застосовує безпілотні літальні засоби, безпілотні системи. В основному літальні апарати. Їх достатньо багато. Велика кількість. І якраз всі вони переважно виробництва європейських країн. Достатньо суттєва частина з них приходить з Британії.
4: Це один з тих, що видають за український? Чи це чисто британська продукція?
6: Британський безпілотник.
5: Це абсолютно британський безпілотник. Початково це навчальна ракета для організації стрільби навчальних, переобладнана в баражуючий боєприпас. Тобто британські безпілотники обстрілюють цивільне населення в Криму.
4: Тобто британські безпілотники обстрілюють цивільне населення в Криму.
5: Не тільки в Криму, вони застосовуються повсюдно.
2: Ну і далі звична історія, це не тільки британські, це і німецькі, і, ну, коротше, з усього світу, і особливо канадські. Ну, мабуть, якось з Канадою то особливо якась боль, тому що Марія Захарова навіть якийсь ультиматум викатала Канаді, що ми ж розкажемо про те, де в Канаді виробляється щось для України, і точно вкажемо адресу, і навіть, ну, коротше, нащо, не зрозуміло, нащо ця розмова, коли навіть Соловйову якось... Ясно, що розмови про те, що це був не український дрон, а якийсь британський, ну, він глибінарія не заспокоює, коли в цьому глибінарію прилітає по голові. Ну і, зрештою, відповідь на питання Соловйова, на що це все було, а це, щоб сказати, чому не можна збити цей британський чудодрон, а тому, що він гіперзвуковий, виявляється.
5: Враховуючи швидкість, яку він розвиває, це все ж таки надзвук. Збити його достатньо важко. Тобто виявити і збити достатньо важко.
4: А чим збитий цей?
5: Цей збитий саме зушкою. Зенітною установкою. Тобто це не ракетами, а зенітною установкою. З огляду на те, що він випрацював, мабуть, ресурс. Випрацював трохи пальне. І воно стало менше надходити на лопатки, і відповідно упали обороти, і він повільніше став летіти. Це удача, що його збили саме таким чином.
2: Ну, не знаю, в цьому місці, мабуть, дуже багато людей буде сміятися, які хоч трохи щось розуміють. Ну, але найцікавіше в цьому всьому – це, що, знову ж таки, повторюю, сильно це має заспокоїти глибінарія, наприклад, в тих же Чебоксарах, до яких прилетіло, і які, ну, прямо от могли насолодитися нарешті всіми глибинами і широтами того, як відбувається дронова і ракетна атака. Тим більше розмови оці, що це був британський дрон. Та ні, в російські Чебоксари прилетіла українська крилата ракета «Фламіно», і після цього показувати якісь, і казати, оце були британські дрони, ну, не знаю. Не знаю. Ну, тут я ще раз кажу, навіть Соловйов зрозумів, що щось це якось дуже слабенький антикриз від російських пропагандистів, і якось він, мабуть, не діє.
7: Будь ласка, розвертайся.

0: а саму оце, знаєте, оце мовчання стосовно обстрілів території Росії довелося припинити, як це не парадоксально, після того, що під час оцього, знаєте, буквально такого викликаного особисто Путіним Пітерського економічного форуму і оцього всього, знаєте, відео, де Пітерський економічний форум збирається на тлі того, як туди, знаєте, прилетіло щось, і от воно горить, і там десь хмари такі на фоні оцих хмар збираються гості на форум. Так от, на тлі всього цього стало дуже важко про щось таке приховувати і, можна сказати, прорвало плотину. Можна стало висловлювати всі свої болі стосовно прильоту дронів не тільки десь в соцмережах, але й на російському телебаченні. Ну і всі тут вже не стримались, але от також цікаво, знаєте, особливо біль, мабуть, я так розумію, кремлівських і навколо кремлівських оцих всіх людей, це як це все сталося в Санкт-Петербурзі. І от тут також нам в поміч Соловйов, який оцю біль буквально виплеснув на широку аудиторію і пожалівся. Як так могло статися це все в Санкт-Петербурзі? Ну, коротше, знову обманули, і невідомо, хто за це відповідальний.
1: Мені, звісно, простіть, але...
2: Ви мене, звичайно, вибачте. На п'ятий рік війни, коли йде Пітерський форум, і коли перед Пітерським форумом фінські служби знали про те, що буде атака. Естонці знали. Естонці в 4 ранку передали своїм попередження про те, що йде. А у нас нікого не підняли на сполох. Я, мабуть, щось взагалі перестаю розуміти. У кожної такої історії є прізвище, ім'я та по батькові. Хто відповідальний? Як це взагалі можливо? Фінські війська були приведені до стану бойової готовності засоби ППО. А наші? І коли ми даємо пояснення, що вони йшли низенько-низенько, це пояснення для кого? Хто за це відповідає? І тільки не треба мені розказувати, що нам немає чим збивати. Саме у нас в країні розроблені дуже ефективні системи, які з різними назвами, від цитаделі до деривації, які вміють все.
0: Ну, як пояснення для кого? Всі ми знаємо пояснення для кого. Для того, хто це ніяк не може з Кремля виїхати. От все сидить там вже 25 років. Оце для нього це пояснення. Ну, і відповідно, і для всіх інших, раз вони в це вірять, ну, шо ж. Значить, низенько-низенько летіли, як розповідали це також в 60 минут, от не могли збити, бо воно надзвукове виявляється. Ну, таке от. Ну, і, знову ж таки, стало важко приховувати, тому що з'явилися наслідки. А наслідки з'явилися в тому, що якось зник бензин в черговий раз на просторах Росії. Тобто, бензоколонка раптом виявилась без бензина. Країна бензоколонка без бензина, ну, це цікаво. Це цікавий результат. І цей результат, знову ж таки, важко приховати, якщо навіть... отакий пропагандист, як Красовський, який там розповідав про те, як треба топити українських дітей, тепер бідолашний сидить десь в Краснодарському краї і не може, виявляється, заправити бензином власну машину.
3: Тим, хто зараз їде на південь чи з півдня, в Краснодарі невеликі проблеми з бензином, тому заправляйтеся на трасах. А в самому Краснодарі можуть бути черги.
0: Ну, як невеликі? От мешканці Краснодара якось не вважають ці проблеми невеликими. Вони якраз вважають, що ці проблеми достатньо великі.
4: Краснодар. І до нас дісталася ця ситуація з бензином. Ви взагалі в курсі, що робити і до чого це взагалі йде? І до чого готуватися? Тому що ось він, Лукойл. На більшості заправок взагалі немає бензину. На Роснефті ніби ось він блимає, але величезна черга і ми особливо не рухаємося. Ну якби, вже страшнувато.
0: А ви що, вже страшнувато, а буде ще страшніше. Ну і зрештою, на цьому тлі оце от такого, що і там прилетіло, і тут прилетіло, і невідомо, хто винен. Ви знаєте, щось Соловйов просто зірвався і його понесло. Він почав ставити взагалі, я вважаю, такі еретичні питання, що можливо, оце все, знаєте, Міністерство оборони Росії щось таке розповідає, тому що насправді нікуди воно не влучає туди, куди треба влучати. і не може підтвердити взагалі, що, як вони оце люблять казати, атаковані об'єкти військово-промислового комплексу України, коли в черговий раз показують, що атакований якийсь житловий будинок в Україні. Ну і, здається, це помітив навіть Соловйов.
2: Не робіть розумні очі, розумні обличчя. А тоді буде зрозуміло, реально кудись влучаємо чи ні. Тоді буде ясно, наскільки реалістичні показники влучності. А можна ще, вибачте, я розумію, що це нестерпно, а можна після того, як ми завдаємо ударів, ще й відеопідтвердження, щоб весь світ знав, ось сюди прилетіло, тут влучило?
0: Ну, не знаю, не знаю. Такі питання він ставить, що скоро, мабуть, його виженуть з пулу кремлівських оцих улюбленців. Тому що буквально от за орешник, який він влучив в гаражі, довелося виправдовуватися особисто Путіну і розповідати якісь казки про те, що вони спеціально шукали гаражі, щоб в них влучити.
2: Ми подібні системи випробовували на полігонах.
5: Іспитували.
2: А орешник не випробували. Це не бойове застосування.
5: І це не бойове.
2: У нас взагалі по території України фактично не було жодного бойового в повному розумінні цього слова, бойового застосування орешник. А останнє це взагалі. Якщо чесно, відкрию вам велику-велику військову державну таємницю. Просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати. Це стосується і Білої Церкви, і тим більше стосується району ДНР у периметрі основного укріпрайону. У нас потім туди залетіли наші дрони в цей сарай, по якому вдарили.
5: І просто посмотрели, як
2: І просто подивилися, як було покладено блоки, що розводяться, порахували до міліметра всі. Для нас це важливо, щоб приймати в майбутньому рішення про повноформатне застосування орешника по призначеним цілям, у тому числі в районі міської забудови.
5: Назначаємим цілям.
0: Раніше це якось пояснювали люди меншого калібру, а тепер доводиться самому Путіну розказувати, що от хотіли влучити в гаражі. Ну і це ще не все. Рівно так самому Путіну тепер доводиться розвертати російську пропаганду на 180 градусів і розказувати про те, що вони не хочуть ніяких переговорів, хоча раніше вони намагалися створити враження, ніби вони їх хочуть, ніби вони там готові, все таке, а зараз вже зовсім інша історія.
6: Про позицію Сполучених Штатів по Україні. Позиції особливої немає, тобто відсторонилися і Трамп, і його адміністрація. Тільки Рубіо продовжує наполягати на тому, що США – сторона конфлікту і підтримує Україну. Ніхто не виконує ніяких домовленостей. Все доведеться робити самим.
7: І дух анкориджа кудись випарувався.
0: Дух анкориджа випарувався, а замість нього тепер у них нова історія про те, що українці, виявляється, готують наступ на Крим.
7: План набагато більш глобальний. У хохлів. Но розроблений не ними. І він очевидний. Зараз спроба ізоляції театру військових дій. І якщо хтось розглядає удари по дорогах, які ведуть в Крим, як акт терору проти цивільних, він, звичайно, правий. Але це треба розглядати так, що готується десантна операція. Для цієї цілі була виділена частина морської піхоти України. Їх зараз перепідготовують, нарощують склад, чисельність. Для цього країни НАТО виділили швидкісні катери. При цьому можуть почати з чогось простішого, з Кінбурнської коси. А можуть одночасно спробувати завдати ударів.
0: Так що якщо хтось ще десь там розповідає і намагається про перспективи переговорів з РФ щось говорити, то, знаєте, ви відстали від часу, ви відстали від подій. Тому що події такі, що за останній тиждень, особливо після заяв Путіна на цьому форумі, типу «Работайте, браття, і ніяких переговорів, а виключно війна», і оцих нових вигадок про те, що ще мають зробити українці, куди вони там збираються атакувати – тема переговорів закінчилась. Тобто, абсолютно повністю повністю, і російська пропаганда знову абсолютно готує своє населення до нових бойових дій, які будуть ще більші, ще більш напружені і ще більш, можливо, драматичні для самої РФ. Побачимося.
8: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі Stop Fake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Ханою Дейниченко. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Хано, вітаю.
9: Вітаю.
8: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк б'є по темі мобілізації, розрахований на те, щоб викликати страх і обурення. В анонімних телеграм-каналах масово поширювалося повідомлення наступного характеру. Українська поліція нібито почала залучати підлітків до затримання ухилянтів через їхню фізичну витривалість і швидкість. Як докази, зображення оголошено про літню практику в ТЦК для дітей зі шкіл Черкас, які люблять спорт і хочуть підзаробити. І відео у форматі TikTok із дітьми в поліцейській формі та підписом «Їдемо пакувати ухилянтів». StopFake перевірив кожен із цих доказів. По-перше, Головне управління Національної поліції в Черкаській області офіційно спростувало будь-яку причетність до такого набору. Далі цитата. Інформація є недостовірною та не відповідає дійсності. Національна поліція України не проводить та не ініціювала жодного набору неповнолітніх осіб для виконання будь-яких службових функцій. По-друге, оригінальне відео з TikTok опублікував акаунт Stiller Error 404. Ще 16 травня і жодного підпису там не було. Напис «Їдемо пакувати ухилянтів» пропагандисти додали поверх відео вже після. У коментарях під відео хлопці самі пояснюють. Вони знімаються у фільмі і форма – це реквізит знімального майданчика. І нарешті суто юридично. Залучення неповнолітніх до функцій поліції є прямим порушенням закону. Стаття 49 Закону України про Національну поліцію чітко встановлює, на службу приймаються виключно громадяни від 18 років. Тож, Хано, скажіть, будь ласка, улюблена тема кремлівської пропаганди – це мобілізація та діти. Чи фіксує StopFake якісь зміни у підходах до такої пропаганди, і чи навчилось наше суспільство ці речі розрізняти?
9: Так, тема мобілізації в розрізі російської пропаганди, звісно, надзвичайно важка, тому що дійсно є кейси справжнього зловживання владою, і зрозуміло, що кожен такий випадок, він підриває довіру суспільства, і тоді, відповідно, ці фейки росіяни засіють в неймовірно піддатливий ґрунт. Щодо тенденції, як змінюються фейки про ТЦК, зазвичай пропагандисти підлаштовуються під якісь інфоприводи, під гучні події в Україні чи за кордоном, але ідея, по суті, залишається тією ж самою. Вони, кожен з цих фейків, говорить про насильницьку, протизаконну, протиправну мобілізацію, в тому числі мобілізацію іноземців, жінок або навіть дітей, як ми бачимо в цьому прикладі. З фейками про дітей трохи простіше – тому що в цій темі українське суспільство краще розрізняє факти і дезінформацію. Тобто, з одного боку, такі фейки покликані викликати паніку саме в тих, в кого є діти. Тобто, ідея в тому, що хтось має це прочитати і подумати, «Боже, мого сина вже завтра женуть працювати в ТЦК в 14 років». Але водночас люди з дітьми в основному в контексті їх життя і чудово розуміють, що це абсолютна вигадка і таких випадків просто немає. Тому є сенс говорити, що конкретно цей фейк розрахований радше на російську аудиторію.
8: І от, до речі, друге місце саме про це. Цього разу фейк спекулює на темі, яка стосується дітей, і тому розходиться особливо швидко. Російські медіа поширювали новину в Україні, нібито різко зросла кількість шлюбів між неповнолітніми. Пропагандисти одразу зробили висновок – суспільство повертається в середньовіччя. Реальні дані прямо протилежні. Пропагандисти взяли реальне джерело, аналіз Open Data Bot на основі даних судового реєстру і перекрутили його з точністю до навпаки. Справді, за останні 5 років українські суди ухвалили понад 2800 рішень щодо дозволу на шлюб для осіб, які не досягли повноліття. Але з 2021 року кількість таких рішень стабільно скорочується. У 2021 році 790 дозволів, у 2025 році вже 356. Тенденція не зростання, а спад. Більш ніж у 72 випадках, справах головним аргументом для суду є вагітність. Це соціальна реальність, а не середньовіччя. І тут є деталь, яка надає цьому фейку особливого цинізму. У 2025 році сам Путін під час прямої лінії назвав дитячі шлюби реально правильними і закликав брати приклад родину Кадирова. Сини голови Чечні одружилися у 17 років, а одній із наречених на момент весілля було 14. Саме Росія – країна, де дитячі шлюби захищає її президент, а звинувачує Україну у поверненні до середньовіччя. Тож, яка мета цього фейку? Що хотіли добитись росіяни у парадигмі сприйняття такої інформації?
9: Мета фейку надзвичайно проста. Це створити негативний образ України. І при цьому росіянам абсолютно байдуже, наскільки це пов'язано з реальністю. І байдуже, наскільки їх фейки узгоджуються між собою. Наприклад, сьогодні може поширюватися новина, що неповнолітні нібито масово одружуються і народжують. Це нібито показник того, що Україна повертається в середньовіччя. А завтра може поширюватися абсолютно протилежна інформація, що нібито в Україні вже ніхто не народжує, нові сім'ї не утворюються, і тому народ вимирає. Картинка світу в російській пропаганді максимально суперечлива, хитка, і при поверхневій перевірці просто розвалюється на частини. Подібного роду фейки зі статистикою взагалі запускати надзвичайно легко, тому що самі цифри говорять мало про що. Для якісної журналістики важливо ще й вміти інтерпретувати дані. Тобто недостатньо просто сказати, за останні 5 років була така-то кількість шлюбів між неповнолітніми. Треба подивитися, яка динаміка судових рішень за цей час, чому так відбувається, тобто чому приймають такі рішення. Можливо, порівняти дані з іншими країнами. І тільки тоді вже робити висновки про соціологічні тенденції. А в цьому випадку очевидно, що такої роботи не відбувалося, пропагандисти просто побачили цифру в заголовку і знайшли нагоду черговий раз виставити Україну в поганому світлі.
8: Перше місце – фейк тижня. Цього разу об'єктом маніпуляції стали слова президента Зеленського і Генеральний штаб Збройних сил України. Російські медіа активно поширювали повідомлення. Генштаб звинуватив Зеленського в параної. Нібито генерал-лейтенант Сергій Наєв публічно спростував заяву президента про загрозу повторного вторгнення з боку Білорусі. Додавали пояснення. Істерика Зеленського щодо Білорусі пов'язана з бажанням отримати від НАТО більше грошей та введення військ. Стопфейк перевірив, що саме сказав Наєв. Генерал-лейтенант Наєв справді зробив заяву, але її зміст протилежний тому, що поширювала російська пропаганда. Наєв повідомив, сили оборони поки не фіксують критичного накопичення російських військ на кордоні з Білоруссю, але підкреслив, плани росіян можуть змінитися в будь-який момент. Він також зазначив, що Україна вже провела роботи з мінування та облаштування оборонних рубежів на цьому напрямку. Ризик підтвердив і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він прямо сказав, повторні наступальні операції з боку Білорусі – це абсолютно реально. Цитата. Противник переважає нас удвічі у кількості бригад. Лінія фронту збільшуватиметься. Можливі операції на півночі – це абсолютно реально. Росіяни інформаційно тиснуть на українців щодо нових наступів, зокрема з Білорусі. Чи працює ця пропаганда? Чи фіксуєте ви якісь особливості у 2026 році?
9: Отже, основна тенденція в російській пропаганді, яку оприявнює цей фейк, це те, що пропагандисти намагаються перебільшувати або й зовсім вигадувати якісь розбіжності, внутрішню напругу чи хаос в українському уряді. І з початку повномасштабного вторгнення ми бачимо, що щороку кількість таких фейків все зростає. А якщо ж говорити конкретно про питання наступу з боку Білорусі, то в цьому питанні Росії вигідна стратегічна невизначеність. Для них, як і в попередньому фейку, найкраще просувати дві абсолютно протилежні тези. Тобто Кремль стверджує, що з одного боку, ні, Білорусь не готується ні до якого нападу, ніхто нічого не планує, але з іншого боку, вони також заявляють, що якщо цей напад таки буде, то він буде надзвичайно успішний, надзвичайно ефективний. І якби в їх картині світу два абсолютно протилежні твердження існують. Так, і цей наратив, як ви згадали, дійсно актуалізується з певною періодичністю ще з самого початку повномасштабного вторгнення з 2022 року.
8: Ми розібрали три фейки різного типу. В їхній основі сфабриковані докази про підлітків у поліції, перекручена статистика про шлюби неповнолітніх і підміна змісту реальної заяви Генштабу. Теми абсолютно різні, але логіка скрізь одна – взяти реальний факт або реальну людину і переписати так, щоб викликати страх, обурення або недовіру до влади. Дякуємо Хані Дейниченко і команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Якобс – підтримка бадьорості українців.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримає Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокой своє серце.
6: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
7: Може, на українське класно?
8: Я тобі щас як вийду.
9: О, гуртики!
10: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
11: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Допельгерц актив магній B6. Більше, ніж просто магній.
13: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
14: Літо великої гри,
15: все буде джиджи.
16: Купуйте Ентерожерміна зі знижкою 10% в аптеках Подорожник та беріть участь у розіграші подарунків.
17: Терміново! Бачу знос двигуна!
18: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Чорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра. Від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно ніщо. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка, одна із найстаріших кіностудій України. Там повністю згорів костюмний цех, у якому зберігалася унікальна колекція близько 100 тисяч костюмів, зібраних протягом століть.
2: Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.
3: Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
0: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
4: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
1: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
4: Остаточний розмір збитків ще встановлюють, однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
1: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
4: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
1: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
4: Загалом, унаслідок російської атаки у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
5: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
4: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
6: Я чітко зміг атрибутувати там 2,5 тисячі, а орієнтовна кількість десь близько 7 тисяч було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну, кілька сотень. Це враховуючи ікони, іконостаси.
4: Останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
6: У нас не лише нахабно вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. У нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
4: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
7: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
4: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
8: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
4: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
0: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6 клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
9: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
0: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних брата та сестру.
10: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене нема цього живого прикладу.
0: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
11: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього не характерно, абсолютно. Але оцей крок, це от його глибинне було таке почуття. І він його ніс далі, він хотів бути корисним.
0: У день загибелі 5 червня Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей. Серед них – 12-річний Гріша.
12: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозним був, таким замріяним, задумливим.
0: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
11: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
0: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані, трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Целюліт? А джинси стали малі.
7: Спробуй Гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувається добре у своєму тілі.
8: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
10: Може, на українське клацне?
11: Я тобі щас як пойду.
10: О, гуртики!
12: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
13: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
14: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
15: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
16: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
17: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
18: Це був важкий день. І ноги як колоди. Та це не привід відмовлятись від планів на вечір.
19: Адже відомо, коли ноги стають важкими через варикоз...

Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Україна наближає своє майбутнє в Європейському Союзі. Поворотним моментом стало відкриття першого переговорного кластеру основи у понеділок 15 червня. Тож це вже історична дата. Усі 27 урядів країн ЄС та Україна офіційно зробили цей важливий юридичний крок. Ще чимало попереду, а як Україна утверджувалась на цьому шляху євроінтеграції, пропонуємо пригадати.
1: Дві зірочки у кольорах прапорів України та Молдови на синьому тлі. 27 держав-членів ЄС дали згоду на початок євроінтеграції держав-сусідок. Про це 12 червня у соцмережі X написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
2: Це визнання рішучості, сміливості та наполегливої праці, які обидві країни виявили, просуваючи реформи навіть перед обличчям величезних викликів.
1: Цьому передували перемовини з Угорщиною про зняття блокування і пропозиція канцлера Німеччини Фрідріха Мерца надати Україні так зване тіньове чи асоційоване членство. Боротьба нашої держави за європейське майбутнє триває усі 35 років. У 1992-му, через півроку після проголошення незалежності, Україна долучилася до Нацради з безпеки та співробітництва, ратифікувала Гельсінські угоди, Паризьку хартію для нової Європи і на найвищому рівні представила країну у Брюсселі. А вже у червні 1994-го першою серед пострадянських держав підписала угоду про партнерство і співробітництво з ЄС. Вона набула чинності лише у 1998 році, та попри це 9 листопада 1995-го Україна стала повноправним членом Ради Європи.
3: Історичний момент, коли український прапор замайорить серед прапорів інших країн-членів Ради Європи, символізуватиме для України повернення в європейську сім'ю народів, частину якої ми завжди себе вважали.
1: Перше про бажання України стати повноправним членом ЄС тодішній президент України Леонід Кучма оголосив 23 квітня 1996 року на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи. А вже 5 вересня 1997 у Києві відбувся перший саміт Україна-ЄС. Однак переломним був саме 15-й саміт 19 грудня 2011 року. На ньому оголосили переговори щодо майбутньої угоди про асоціацію. Завершені.
4: Україна готова до прискореної технічної підготовки угоди про асоціацію до підписання.
1: Та вже за два роки, 21 листопада 2013-го, уряд Януковича-Азарова попластував назад. Підготовку до підписання угоди поставив на паузу. Невдоволені українці вийшли на Євромайдан. Але дива не сталося. 29 листопада під час саміту Східного партнерства у Вільнюсі Янукович документи підписувати відмовився. Натомість запропонував провести тристоронню зустріч Київ, Москва, ЄС.
2: Я вважаю, що нинішнє керівництво України обрало шлях, який веде в нікуди.
1: У цей же час на столичному майдані Незалежності вперше заговорили про відставку президента. Згодом студентський протест переріс у революцію гідності. Як результат, 94 дні опору, кривавих ночей і понад сотня життів в обмін на Європу. Після перемоги «Голосу народу» у 2014-му Україна підписала і ратифікувала угоду. Документ почав діяти 1 вересня 2017-го, а кількома місяцями раніше українці отримали можливість без віз подорожувати.

0: What the Европою. Курс на повноцінне членство нашої держави в ЄС та НАТО Верховна Рада закріпила у Конституції 7 лютого 2019 року. Пришвидшити усі процедури змусила велика війна. Заявку президент Володимир Зеленський підписав 28 лютого 2022 року. Того ж року, 23 червня, Україна стала кандидатом у члени. У липні 2024-го міжурядова конференція «Україна-ЄС» ознаменувала старт перемовин.
1: Коли на п'ятий день повномасштабної війни ми разом підписали заявку на вступ в Євросоюз, багато хто казав, що це не більше, ніж мрія. Але ми реалізували цю мрію.
0: Втім, на заваді української мрії стало півторарічне блокування і шантаж з боку Угорщини. Лише на початку червня, після перемоги Петера Мадяра на парламентських виборах і прогресу у двосторонніх перемовинах, Будапешт дав Києву зелене світло.
2: Ми готові відкрити новий розділ в українсько-угорських відносинах.
0: Додам, що перший кластер – це каркас усього процесу вступу. Він має назву «Основи» і охоплює верховенство права, демократичні інститути та права людини. Попереду в України та Молдови 6 блоків і узгодження 33 розділів з законодавством ЄС. Як швидко Україні вдасться пройти кластери, поки невідомо. Наприклад, Латвії і Литві для цього знадобилося трохи більше 4 років. Польщі та Естонії – 6 років і 1 місяць. Юлія Гунько, Слава.
3: А як унікальний безпековий досвід та вміння України можуть пришвидшити долучення України до ЄС, поговоримо детальніше із гостею у студії. І з нами Раса Юкнявічене, членкиня Комітету з питань оборони та безпеки Європейського парламенту, а також колишня міністерка оборони Литви. Дуже дякую, що приєдналися до нас сьогодні. Нещодавно Велика Британія, Франція та Німеччина у Лондоні домовилися про певні вимоги до Росії щодо справедливого миру. Ці вимоги включають припинення вогню, поточна лінія фронту має стати основою для наступних переговорів, також серед пунктів гарантії безпеки для України, подальше замороження російських активів. І також зазначається, що мирна угода не повинна суперечити безпеці НАТО та Європи. І ці умови деякою мірою повторюють ті вимоги до РФ, які висувала Кая Калас, верховна представниця Європейського Союзу. Що це говорить нам про формування рамки мирних переговорів та європейську позицію щодо них?
0: Знаєте, всі нормальні люди прагнуть миру. За винятком, можливо, однієї ненормальної особистості, яка несе основну відповідальність за все, що відбувається вже майже 5 років. Тож, очевидно, що лідери найпотужніших європейських країн відчувають відповідальність за те, що відбувається. І це важливий крок уперед. Незважаючи на це, я не вірю в жодні переговори з Путіним. Чому? Бо, як я вже згадувала, Путін до цього не готовий, абсолютно не готовий. Але паралельно з цим ми маємо все більше відтісняти Росію від України. А також якнайкраще допомагати Києву справлятися з усім. Українці зараз роблять це дуже добре. Адже війна триває. Варто порівняти ситуацію сьогодні та рік тому, коли Зеленського запросили до Білого Дому. Ми всі пам'ятаємо цю трагічну розмову. Сьогодні ж є величезна різниця. Ось чому лідери цих країн хочуть, щоб Україна пішла на переговори з набагато сильнішою позицією, а слабший Путін буде кращим для нас усіх. Ось так я бачу ситуацію. Звісно, до цих 5 пунктів я б могла додати ще багато чого. Але тим не менше, ці 5 пунктів, як я розумію, є консенсусом. Бо пропозиції Трампа були набагато гіршими.
3: Справді, і США раніше були посередником на цих переговорах, а нещодавно держсекретар Марко Рубіо сказав, що США не такі ефективні у переговорах, як вони цього очікували, бо, як він додав пізніше, США фактично перебувають на боці України, бо постачають зброю Україні, а санкції накладають на Росію. Зараз обговорюється можливість відправлення європейського лідера або спеціального посланця на мирні переговори з Росією. Як ви вважаєте, чи було б це ефективним і дієвим рішенням у даному випадку? І чи не зіштовхнеться такий посланець із цією ж проблемою, що і США, оскільки Європа явно підтримує Україну?
4: Знаєте, я очікувала на таке повідомлення від Сполучених Штатів, незважаючи на те, що воно надійшло не від президента Трампа, але Рубіо – дуже впливова особа з його оточення. Він не лише держсекретар, а й радник президента США з питань безпеки та закордонних справ. Тож це дійсно важливо. І, можливо, нелегко передбачити усе, що відбувається у Вашингтоні, особливо у Білому домі сьогодні. Але я думаю, що наближаються зміни. Мій діагноз такий, все, що відбувалося раніше, ті так звані переговори щодо так званої мирної угоди з Путіним, провалилося. Для дуже багатьох з самого початку було зрозуміло, що вони не будуть успішними. Успіху досягти неможливо. Я не знаю, що буде у майбутньому, але відомо лише одне. Ми маємо йти вперед, підтримуючи Україну, тиснучи на Росію і стримуючи режим Путіна. І це єдиний шлях. Інакше буде набагато складніше. І зараз у нас є такі можливості, як ніколи раніше.
3: Також європейська політика щодо США дещо змінилася. США бачить від Європи певні сигнали. Європа каже, що не буде просто підопічною, не буде просто слухатися того, що диктують США, наприклад, коли йдеться про війну в Ірані. Реакція Європи тоді була такою: нас не поінформували, це не наша війна. Проте Європа все ж таки має деякі ідеї, як спілкуватися з Трампом щодо війни в Ірані. Литва, наприклад, має план, як допомогти Сполученим Штатам в розблокуванні Ормузької протоки. І Трамп вже похвалив цю ідею деякий час тому.
4: Литва, звичайно, не є найбільшим гравцем. Наша ситуація теж не є проста. Адже з самого початку нашої незалежності, а також особливо після вступу до НАТО, ми завжди були дуже протрансатлантичними. І, звісно, Сполучені Штати відігравали ключову роль у НАТО. Для нас це означало гарантії безпеки. Для таких країн, як Литва, країн Балтії та багато інших у нашому регіоні. Тож сьогодні Ормузька протока, Іран, війна в Україні – все, на мій погляд, дуже тісно пов'язане. Незважаючи на різницю в регіонах та війнах, Тегеран і Москва є частиною однієї осі зла. Тож, звісно, у наших інтересах допомогти Сполученим Штатам у цій війні проти Ірану. Попри те, що ми дуже критично ставимося до того, що Трамп робить і говорить щодо Європейського Союзу, його адміністрація і він сам змусили нас більше думати про нашу власну оборону та безпеку. І це не зміниться, навіть якщо прийде інша адміністрація. Я думаю, що ми маємо визнати, і багато людей розуміють, що ситуація не буде такою, як раніше. Нам доведеться взяти на себе велику відповідальність. Європеїзація НАТО станеться найближчим часом. І не тому, що ми хочемо цього, адже жити під захистом Сполучених Штатів було простіше, а тому, що Сполучені Штати змінюють свій підхід. Європейський континент для них не на першому місці. Можливо, на третьому чи четвертому за пріоритетами, але не на першому. Ось чому ми маємо замислитися. І тут, якщо говорити про Україну, вона стає найпотужнішим і найважливішим гравцем для нашої безпеки. Дехто каже, що ми маємо думати про гарантії безпеки для України. Так, це надзвичайно важливо. Про це також згадувалося у тих 5 пунктах. Але я думаю, що вже найближчим часом ми, європейці, зрозуміємо, що нам потрібні гарантії безпеки від України. Можливо, це доволі нова думка, але уявіть собі зараз наступну ситуацію. Перемир'я, війна ось-ось закінчиться. Ми дійшли до етапу цих переговорів. То що тоді станеться? Росія залишиться у дуже складній, поганій ситуації. Для самого Путіна через стан економіки, через ситуацію в суспільстві, загроза залишиться такою самою. Тоді всі почнуть придивлятися до нової ситуації. І Україна відіграватиме найважливішу, найпотужнішу роль. Україна, і я є прихильником цієї ідеї, можливо, стане своєрідним хребтом нашого оборонного союзу, нової оборонної архітектури на європейському континенті. Я дуже часто кажу своїм колегам, що Сполучені Штати як гарант нашої оборони та безпеки є важливими. Ми хотіли б, щоб американці були частиною нашої оборони, особливо в плані деяких ресурсів, яких у нас ще немає. Але Україна не менш важлива для нашої безпеки та оборони. Отже, все змінюється, архітектура змінюється, і Україна буде і вже є важливою опорою нашої спільної безпеки та оборони.
3: Україна також перебуває на шляху інтеграції до Європейського Союзу. Встановлюються різні дати, коли Україна могла би приєднатися. Зараз це є предметом дискусії у самому Європейському Союзі. А як факт того, що Україна має великий військовий досвід, може зробити Україну, скажімо так, більш привабливим кандидатом до ЄС? Чи це може переконати державу ЄС сказати «Гаразд, нам потрібна Україна, тож допоможімо їй долучитись до ЄС швидше»?
4: Саме тому ми говоримо про щось інакше, ніж зараз є. Я маю на увазі Європейський Союз з довгими процедурами, довгими переговорами щодо сільського господарства, корупції, соціальних та багатьох інших питань, торгівлі, економіки, всього, що, на жаль, займе час. Ось чому ми говоримо про оборонний союз як про рамку, яка не замінить ЄС. Але яка може бути свіжішою, швидшою можливістю включити Україну, Велику Британію, Норвегію, можливо, Туреччину в майбутньому до оборони континенту. Зараз особливо важливо включити до неї Україну. Можливо, підписати або мати якусь спеціальну угоду про оборону.
3: Створити таку собі коаліцію?
4: Треба створити союз, навіть більше, ніж коаліцію. Союз з відповідальністю, з усім, що потрібно для ефективної оборони континенту. Але це деталі. Ідея полягає в тому, щоб мати це зараз, не через 10 років. Тому що найбільшими надбаннями сьогоднішньої України є ваше військо, досвід у військовій справі та оборонний потенціал. І ми маємо це використовувати. Це нова ідея, запропонована Андрюсом Кубілюсом, моїм колегою, комісаром з питань оборони та космічної політики. І я бачу, що все більше людей її сприймають. Звичайно, це займе час, особливо з державами-членами. Я не знаю, чи всі країни приєднаються, але принаймні ті три країни поза межами Європейського Союзу – Велика Британія, Норвегія та Україна – є надзвичайно важливими. А членство в ЄС, як я вже згадувала, це членство в ЄС. І там ще багато чого треба зробити. Але це, на мою думку, хороша ідея, і ми маємо рухатися в цьому напрямку дуже швидкими темпами.
3: Ви згадували, що Європі потрібен український військовий досвід тут і зараз. Я думаю, що країни Балтії, передусім і Литва, усвідомлюють загрозу російських дронів, адже іноді російські дрони, а іноді збиті з курсу українські дрони, потрапляють у простір країн Балтії. Це стосується також і скандинавських країн. Нещодавно російський дрон наробив лиха і у Румунії. Президент України Володимир Зеленський нещодавно відвідав саміт у Таліні, і там він запропонував, аби українські дронові експерти приїздили до країн Балтії, так як робила Україна у випадку з Іраном, щоб ділитися досвідом із боротьби з дронами. Чи вважаєте ви, що цей крок міг би захистити країни Балтії від цих дронових атак?
4: Безумовно, я також згадувала про ваші надбання, ваші головні активи, ваш досвід. Те, як швидко ви змогли наростити цей потенціал щодо систем протидії дронами. Ці системи, звичайно, вітаються, і ми самі розробляємо їх. Але я також хочу підкреслити, незважаючи на те, чи то були російські чи українські дрони, відповідальність за все, що відбувається, лежить на Росії. Вона розпочала цю війну. Ви, українці, захищаєте себе. У вас немає іншого вибору, окрім як атакувати російські порти або об'єкти. Ми це розуміємо. Ми мусимо це розуміти. Я не підтримую те, як наш литовський президент з певною зарозумілістю висловився. Мовляв, погляньте, українці, ви маєте дивитися, куди запускаєте ці дрони. Ні, це неправильний підхід. Росія несе відповідальність за все, а українці роблять хорошу роботу, незважаючи на те, що іноді ми страждаємо. Я це розумію, тому наша відповідальність – якнайшвидше мати ефективні системи протидії дронам. Ми затягуємо це, і в цьому наша проблема. Нам треба захищати себе, чи від українських дронів, чи чиїхось інших.
3: Оскільки це відповідальність Росії, вона має її відчувати ціну. Вже запроваджені численні пакети санкцій. 21-й пакет санкцій ЄС зараз узгоджується. Обговорюють галузі, на які потрібно накласти додаткові санкції. І також, як зупинити обхід цих санкцій Росією, що також є проблемою. На вашу думку, що повинен містити цей 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії, щоб в Кремлі відчули відповідальність тут і зараз?
4: Ми маємо робити більше. Наприклад, ядерне паливо не підпадає під санкції, і ми можемо це змінити. А щодо обходу санкцій, так, на жаль, Європейський Союз взагалі не мав механізму контролю. На відміну від США, Тож тепер у нас є спеціальний посланник, спеціальна особа в комісії, відповідальна за це. Це хороший досвід, який зараз набуває поширення. Але, звичайно, він ще не є достатньо ефективним. Щодо нових санкцій, то найкращими, як я бачу сьогодні, є ті, які накладає сама Україна. Далекобійні санкції. Мені подобається ця термінологія. Тож ми маємо допомогти Україні отримати більше ресурсів для цих далекобійних санкцій. Адже ніхто не вигравав війну, лише захищаючись. Це як абетка всіх воєн. Але без ситуації всередині Росії, коли росіяни почнуть дедалі більше відчувати, що війна наближається до їхньої власної землі, буде дуже важко накласти санкції на Путіна зсередини. Ми не маємо боятися накладати санкції на Путіна зсередини, і люди в Росії мають зрозуміти, що життя не є і не може бути таким, яким вони жили весь час. Ось чому ми почали тут говорити про заборону на візи, навіть для тих росіян, які приїжджають сюди за покупками. Вони приїжджають сюди лише заради розкоші, відпочинку, пляжів, смачної їжі. І водночас підтримують Путіна всередині країни. Так не може бути.
3: Дуже дякую за вашу підтримку та за цю розмову.
5: Слава Україні!
3: Героям слава! Дуже дякую.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Целюліт? А джинси стали малі.
2: Спробуй гідробаланс слім. Гідробаланс слім допомагає м'яко звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс слім – почувайся добре у своєму тілі.
3: Нормове – ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Час чемпіонату світу з футболу 2026. Нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: Грай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі. Відтепер і в скляній пляшці.
6: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
7: А ви знаєте про прем'єри від Амазон?
8: Може, на українське клацнути?
9: Я тобі щас як пойду.
8: О, ось таки!
10: Для всіх є щось нове на Київстарт АБ.
11: Знервованість, перелік, стрес.
12: Знову стиснилось.
11: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмет.
14: Корвалмет. Заспокой своє серце.
15: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
16: Літо великої гри.
17: Все буде джиджи.
18: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
19: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
18: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
19: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
18: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
20: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Привіт усім, міцного здоров'я бажаю. Мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. А сьогодні ми маємо ще одного класного, цікавого і бородатого гостя. От Дмитро переді мною сидить. Дякую, Дмитре, що прийшов. І слава Україні!
1: Героям слава, радий, що запросили.
0: Друже, давай спочатку просто розкажи про себе, як в тебе сталося оце поєднання Дмитро і військо, в який момент це все відбулося, а далі розмову продовжимо.
1: Ну, насправді все почалось дуже просто 24 лютого 22-го року, коли почалась повномасштабна війна. Прийшло розуміння, що нарешті прийшов той час, бо, чесно кажучи, до того десь і совість підгризала, але були якісь такі певні свої власні упередження, що я там кому потрібен, я нічого не вмію, я нічого не знаю, повістка не приходить, то значить мене і не сильно треба.
0: А як оцей пороговий рівень відбувся, що ти сказав, все, хорош?
1: Та насправді було певне розуміння, що є ймовірність, що почнеться повномасштабне вторгнення. Я подивився вночі промову одної неприємної людини, зрозумів, що все йде десь в нікуди насправді, та й просто зранку прокинувся, зрозумів, що почалась війна і вирішив, що треба йти в військомат.
0: Ти не мав ніякого військового досвіду до того, ні строкової служби, нічого такого?
1: Жодного не мав, мав білий білет.
0: А давай почнемо з того, а який ти досвід мав цивільний? Тобто, хто ти є по своїх уміннях і професії?
1: Закінчив геологічний університет Івана Франка, пішов на другу вищу освіту паралельно.
0: Ого, впертий.
1: Та то дуже кумедна історія, тому що перша робота в мене була, на якій я затримався на 6 років, це була робота взагалі на складі. Я був спочатку комірником, потім десь за кілька місяців став завскладом.
0: Геологічний факультет та, і комірник завскладом.
1: Так, і друга вища освіта – юрист-міжнародник. Угу. Не знаю, як воно все в мене поєднувалося і до чого то йшло. Мабуть, щоб бути хорошим співрозмовником. В 2018 році зрозумів, що скільки можна так далі рухатись, ким ти можеш вирости, якщо будеш завскладом все життя. Хотів з другом відкрити паб. Ми планували, я навіть попрацював барменом десь місяці два, але не зробили цього. Друг сказав, що давай ще трошечки почекаємо. Це було дуже-дуже розумне рішення, тому що якраз почалась коронка. І якби ми почали, то це б була дуже сумна насправді історія. І потім чисто поголошення знайшов роботу компанія «Золотий вік», фахівець контрольно-ревізійної комісії. Це типу їздити по різних торгових точках, перевіряти ювелірні вироби, перевіряти документацію, дивитися, як працює персонал згідно стандартів. І це теж дуже класний досвід, тому що це така була робота по відрядженнях.
0: А тепер давай перенесемо ці твої досвіди, комірника і фахівця ювелірної компанії в військо. Що з того всього тобі запаралелилося?
1: Не знаю, тяжко відповісти, напевне, все потрошечки. Бо це все життєвий досвід. На момент, коли якраз останнє відрядження у нас було 23 лютого 22-го року, і був вже кумедний епізод, ми їздили командою і забувала моя колега весь час речі, і ми за ними поверталися. І якраз 23 лютого я перший раз забув кашкет, такий класний, з Італії. І той кашкет лишився в Самборі. Ми хотіли повернутися, але я такий, та що, за ж будемо їхати в Самбір та й заберемо.
0: Кашкет ще там досі?
1: Ні, кашкет віддали десь у 2024-му, якщо я не помиляюся. Але я був впевнений, що він десь за тиждень буде в мене, бо він мені такий пам'ятний. От, а сталося от так, як сталося. Забув кашкет, почалась повномасштабна війна.
0: Де доля завела тебе у службі у війську? В яку бригаду і на якій ти там посаді був?
1: Ну як, я там дуже довго стояв, просився. 24 лютого не вдалося. 25 лютого біля мене стояв якийсь хлопець, я вже не пригадую. Сподіваюсь, з ним зараз все гаразд. І він почав так в агресивній формі кричати, типу... Так, зараз подумаю, яке то краще слово використати. Ну, що, типу, набридло йому чекати, давайте щось робити. Казали приходити суто з паспортом. І до нього підійшов один офіцер, каже, ти точно хочеш в армію? Він каже, хочу. Ну, пішли. І я з ним разом, типу, за компанію. Та й потрапив в 103-ю бригаду територіальної оборони, 62-й батальйон. Ми попали якраз на територію військомату. Там ще було півдня. Пройшов дуже швидко комісію, заповнив дані про себе, типу, там, ім'я, прізвище, розмір одягу. Та й назначили пункт збору, куди приїжджати в цей день або на наступний зранку.
0: По завершенню вузу ти не мав офіцерського звання запасу?
1: Ні, не мав.
0: Тобто ти пішов, по суті, солдатом?
1: Та, я так і був солдат-стрілець.
0: Де перший контакт відбувся в тебе з ворогом? Де була перша отака реальна ситуація, що ти зрозумів, опа, Дмитро на війні?
1: От, ми були у Львові спочатку довгий. Ну, мені здавалося, що довгий період часу, але це було насправді 2 місяці. Готувалися хто як міг. Ти сам, думаю, розумієш, який в той час була підготовка. І в перший день Великодня, після Великодня, в понеділок, ми поїхали в невідомому напрямку. Сіли в жовтий автобус і поїхали в невідомому напрямку. Чесно кажучи, їхав, навіть не знав, куди ми їдемо точно. Але, типу, що, для чого прийшов? Для того, щоб захищати свою батьківщину, тому, типу, був радий, що нарешті кудись їдемо. І попали ми на Донбас. Заїхали десь то в ангарі якомусь переночували, то ще десь. І так потихеньку дійшли до околиць Бахмута. Були в селі Паросковіївці. Ну, це на той час ще абсолютно тилове і мирне місто. От. А перший контакт... Це навіть контактом не називаєш насправді, тому що було потрібно 10 добровольців, які поїдуть на завдання. Це в сторону Білогорівка, Серебрянка, Григорівка. От. Ми поїхали, було поставлено завдання досить чітке, але в процесі вийшло все зовсім не чітко. І насправді той досвід закінчився трагічно, бо хлопці, з якими я був якраз, ми їхали 10, конкретно наша команда, то з тих 10 хлопців залишився я один, а побратими всі, ну, на даний етап, на даний момент лишаються зниклими безвісті.
0: Як тобі вдалося звідти вийти?
1: Та це насправді випадковість. Операція вся пішла не по плану, нас не було абсолютно зв'язку. Було прийнято рішення, я так розумію, ротним, щоб ми розмістилися в школі. Ідея, звісно, так собі, але що сказала, то зробила. Мені повезло, бо я просто за хвилину до того, що сталося, це... Я вже потім дізнався, авіаудар був ФАБом, спустився в підвал, там якраз був невеличкий медичний пункт, там був один з медиків, а якраз за хвилину до того прийшов його син. Я знав, що його батько дуже переживає через те, що відбувається, і взяв його і кажу, йдемо на НЕС, там твій тато. Ми якраз спускались, він каже, у мене сьогодні день народження. Я кажу, о, прикольно, бажаю тобі більше так ніколи день народження не святкувати. Та й все, спустились вниз. Там його був тато і ще один наш побратим, теж медик. І тато дуже зарадів. Каже, давай я тобі щось гарячого зроблю. Був чайник. І якраз тоді відбувся, власне, авіаудар. Та й все, поки воно якось... Утряслось від того авіаудару, поки повилізали. Складна, насправді, історія, і про неї можна говорити.
0: Дякую, що її проговорюєш. Це, насправді, важливо почути. Важко, але важливо.
1: Ну, тут питання якраз в мене після того було лікування. Я не мав якихось там поранень особливих.
0: Контузія була, підозрюю?
1: Контузія, зачем та. Полікувався кілька місяців. Потім мав ще реабілітаційну відпустку. І коли повернувся назад в серпні 22-го, то, якщо чесно, дуже почало накривати психологічно. В мене вже на той час я їхав, то вже був діагностовані якісь перші паростки ПТСР-у. От. А там воно вже розкрилось в повній силі.
0: Що найбільше тебе, скажімо так, паяло? От приїжджаєш ніби знову ж таки, своя абсолютна атмосфера, своя бригада, військовослужбовці, завдання, від чого найбільше паяло?
1: Ой, та, напевно, в першу чергу це була якась параноя, що щось має обов'язково в тебе прилетіти, того, що, типу, було якесь таке відчуття, що тобі якось незаконно пощастило залишитись живим.
0: Синдром вижившого.
1: Так, і воно має тебе обов'язково догнати. Того, як я тільки приїхав, в мене зразу почалась така параноя. Я там особливо і не ходив ні на які завдання, буквально один раз таки був. А далі почав звертатися до свого взводного, поспілкувався з ним, що треба щось з тим робити, треба їхати до медика роти, до медика батальйону і якось вирішувати ту ситуацію.
0: Слухай, а скажи мені, пам'ятаю з своєї практики такі розгони, типу, та він косить. В твою сторону це летіло?
1: В мою не летіло, тому що знали, що сталося. Конкретно в мою не летіло. Але є побратими, в яких летіло. У мене є от реально два побратима, які померли вже після звільнення зі служби, і вони звільнені по стану здоров'я, і вони вже в цивільному житті померли. І я думаю, ну, я не можу ставити якісь діагнози і шукати причинно-наслідкові зв'язки, але розумію, що це дуже погано позначилось на їхньому здоров'ї, і воно якось стимулювало розвиток тих хворіб. А їм, типу, казали, ви косите і всяке таке. І з одної сторони, десь, на жаль, є і розуміння того, що робили там медик батальйону і комбат, мабуть, в першу чергу через те, що не вистачало людей. Та й розумію, що їм, я впевнений, що, типу, і десь не їхнє рішення, а більше зверху на них теж тиснуло.
0: Дмитро має позивний «Іллінойс». Взагалі, побратими легко запам'ятали цей позивний? Його легко було використовувати?
1: Та в них виходу не було.
0: Сам собі обирав чи обізвали?
1: Мене так колись... Ні, нам треба було одразу. Отак, приходиш просто 25 лютого, приїжджаєш на збірний пункт, там стоїть, скажімо, начальник стола, і він каже, треба позивний. А ти такий, ага, а що? І типу, що придумати? Там лисий, борода... Там є в мене друзі, які мене дід називають, і ти, типу, зрозумієш, що позивні абсолютно такі...
0: Їх 90% в армії.
1: Так. І я згадав, мене в університеті мій один друг і подруга називали «Іллінойс» від штату. І я такий, та, будь ласка, давайте «Іллінойс». І так нікого не зустрічав більше «Іллінойсів». Того якось так.
0: Братику, скажи мені, будь ласка, процес сам твого звільнення з війська. Знаєш, бо є багато оцих критиків, а тим більше є багато тих, хто любить зраду розганяти. От руки ж в тебе є, ноги є. Як ж ти з війська звільнився?
1: Ну, це дуже довга історія, і вона може зайняти, мабуть, години. Так, щоб коротко розповісти, то...
0: Я думаю, дві вищі освіти твої поможуть це скоротити.
1: Це емоційно просто складно, тому що я якраз, коли попав на перше лікування, власне, вже попав в психіатричну лікарню обласну Дніпровську Ігрень. Це чарівне місце. Як будете там, обов'язково завітайте, подивіться, як там сумно і трагікомічно. Бо я пригадую, що в моєму відділенні, типу, відділення, всі військові, є дворик внутрішній, і в тому внутрішньому дворику сидить собака на привізі в будці, яка постійно гавкає. Я так розумію, що в неї, мабуть, був розлад адаптації на тому місці. І ще закинуті старенькі будівлі, і там щуренята пробігають. Я дуже не любитель щурів, якщо чесно, з дитинства. Мало хто їх любить. Того це, блін.
0: Живий куточок.
1: Та, це просто і в таких реаліях лікуватися. От. Після того потрапив до Львова на лікування. Теж воно було досить весело, того, що я сам лежав і сам дзвонив. Там дзвонив на Кульпарківську, дзвонив в госпіталь і всюди відмовляли. Мені повезло, що додзвонився в лікарню Святого Пантелеймона, там нове відділення. Вони мені погодили, що можна в них полікуватися. але в частині відмовили, сказали, що не можна. Я повернувся до своїх побратимів, в Стройовій прийшов підписати документи, в Стройовій кажуть, що ти полікувався, я кажу, де? В Дніпрі, хочете, поїдемо з вами, ви там самі зійдете з розуму. От, і вони, типу, пообіцяли, що типу, спробують поговорити з комбатом, якщо в нього буде настрій, то може погодять лікування. І так я попав до Львова на лікування вже згодом за кілька днів якраз в Пантелеймона, і там отримав перше якесь якісне лікування.
0: Що для тебе було отим якісним лікуванням? Які найправильніші, як на тебе, моменти, які на тебе найпозитивніше вплинули?
1: Ну, нарешті були люди, які були готові слухати, а до того складно було знайти фахових психологів, психотерапевтів, з якими можна просто поспілкуватися. Того, що я сам хотів поспілкуватися, а так виходило, що от саме в лікарнях не було такої функції психолога. І це, насправді, дуже погано.
0: Тобі довелося пройти кілька різних етапів для того, щоб те, що називають таким, знаєш, неприємним для ветеранів словом ресоціалізація. Як на тебе, взагалі, можливо повернутися знову до цивільного життя? Чи це вже є просто зовсім інший момент тебе в тому цивільному житті?
1: Хороше питання. Ну, насправді, я думаю, що частково можна повернутися, але так, що повністю це неможливо. Навіть якщо рано чи пізно війна зупиниться, для багатьох людей вона буде тривати вже до кінця життя.
0: Братико, скажи мені, що для тебе є оцими зараз моментами побутового життя, які тебе найбільше заземляють? Там, знаєш, наприклад, для мене це є то, що я в своїй групі музику граю, мотоцикл, PlayStation. Що для тебе є оцими такими моментами?
1: Ну, я, типу, ще трошки повернусь назад. Це ж було, розказую якраз про лікування Пантелеймона. Потім ще було повернення на служби у Львові і лікування на Кульпарківській. Потім потрапив на комісію, нарешті, в госпіталь військовий. Там є окреме закрите відділення психіатричне. Там теж не хотіли брати того, що в них немає місць. І це настільки все складно і важко. Але врешті мене списали якраз по статті 17А, то ПТСР, там є гарно розписаний діагноз, не думаю, що варто вдаватися.
0: Ні, це
1: зараз. Після того мене звільнили, після того також довгий час ще лікувався, і зараз теж буває, час від часу лікуюсь, і тепер радий, що є нормальні лікарні, в яких можна справді полікуватися, і трішки свій ментальний стан покращити. От, я після звільнення почав займатися меблями своїм другом, трошки масштабували бізнес, не дивлячись на складні часи. Мали позитивні моменти, мали труднощі, але мені не вистачало якоїсь завершеності в своїй ідеї, бо ти ж типу прийшов, хотів побути, не знаю, там, хорошим воїном і рексом, а воно в тебе вийшло трошки по-іншому. Ну, так буває, то життя. От, і хотів якось працювати з ветеранами, а як це робити, не дуже, якщо чесно, знав. Думав, що це, типу, неможливо, якщо ти не психолог, чи ти не реабілітолог. От, а в мене є один друг, побратим, такий психіатр Олег Фітькало. Я вже з ним випадково познайомився пізніше. Хоча саме цікаво, що він, типу, знав, що з мого батальйону, і коли я приїхав після поранення, було дуже би класно показати йому, а йому ніхто не показав. І це для мене якісь такі речі, ну це армія, тут нема чому дивуватися. Він мені завжди казав, типу, скільки ти не лікувався, щоб ти там таблетки не пив, ніяка психотерапія тобі нічого не допоможе, поки ти не надаєш інтересу. От, я чисто випадково через такий відомий сайт LobbyX попав на кар'єрну консультацію. Воно виглядало так якось дуже незрозумілим. Потрапив я на ту консультацію, раз поговорив з людиною, другий раз з Андрієм Лазаренко, він ветеран теж. І він порадив спробувати на навчання поїхати, пов'язані якраз з кар'єрними консультаціями ветеранів і адаптацію їх в різних командах, в організаціях, в компаніях. І поїхавши на навчання якраз там, де є ветерани інші, там, де ветерани викладають, то я чесно кажучи, отримав якесь оце таке поняття психологів посттравматичне зростання. От просто мені стало цікаво. До того мені не було нічого цікаво, а тут бах, і стало все цікаво. Тому це мені дуже допомогло. Досить важко себе було реалізувати потім, того ж це теж якісь табличні умови, ти з них виходиш, і тобі складно вже щось підібрати в житті по роботі. Згодом все вдалося, я з тою організацією працюю, вона називається Unit 6.0, але теж в мене було трошки просідання в плані навіть ментальному. Мені допоміг ще курс з театру ветеранів. Писали тексти і їх ставили на фестивалі якраз. Нещодавно був на вихідних. Того, до чого я це все веду, що насправді є дуже багато можливостей. І часто хочеться від цього відмовитись, часто ми до всього скептичні. А треба пробувати. Бо є можливості, які насправді нічого не дають, того, що вони неякісні, а є такі, що можуть змінити життя, навіть коли ти впевнений, що це вже все, ти вже не вийдеш з того стану.
0: Власне, що нас, ветеранів, не дуже вже й обдуриш якимись такими показовими медійними курсами, знаєш, продажею повітря і стань просто сам собі господарем і так далі. Я з тобою згоден, я тобі дуже дякую за щиру розмову, і, власне, ми завжди робимо зворотній зв'язок з нашими глядачами і слухачами. От зараз маємо такі питання в коментарях, як ставляться до російської мови в українській армії, чи питання мови на фронті є важливим в контексті «Свій ворог»? Як це з твого досвіду було?
1: Ну, тут треба розуміти, що в кожного свій досвід. І, наприклад, там війна в 22-му, війна в 24-му і в 26-му – то зовсім різні ситуації. В мене були буквально в батальйоні, в нашому львівському, хлопці російськомовні. Як я до того ставився? Ну, для мене мова, питання мови взагалі принципово, але на самій війні я про це не дуже думав, якщо бути чесним.
0: Я від себе ще додам. В мене в бригаді загалом були хлопці переважно з Житомирської області, багато хто російськомовний. Я був командиром в своїй роті, і я зауважив, що десь до року часу хлопці почали переходити в розмові, навіть побутові, на українську мову. А найпарадоксальнішими моментами це було, коли вони вже своєю сім'єю по телефону починали говорити українською. Тому я думаю, що це теж такий вагомий момент роботи. А ситуації, коли розпізнавання або навпаки сплутування чужого зі своїм через мову в тебе траплялися?
1: В мене ні, того, що такий от склався бойовий досвід, що раз і все, і ти вже лікуєшся. Того в мене такого досвіду нема, мова для мене дуже важлива. Я з 14-го року не переходив навіть спілкування з російськомовними на мову, але на час 22-го не хотів там комусь розказувати, типу, як тобі говорити і що робити. Того, що було більш важливе, власне, захист держави, в першу чергу. Але питання мови, воно є не тільки важливим, а принциповим.
0: Дякую тобі велике за сьогоднішню зустріч. В мене сьогодні в гостях був Дмитро, позивний Іллінойс. Братику, я тобі дуже вдячний. А пам'ятаю, що ми це робимо якраз для того, щоб спілкуватися з тобою, з твоїми друзями. В коментарях залишай свою точку зору, свої запитання. Підписуйся, тисни дзвіночок. І пам'ятай, наступного тижня в проєкті «Без броні» на FM Галичина наступний новий гість або гостя і наступна абсолютно унікальна історія. До зустрічі.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Біотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Діджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
3: Літо великої гри.
2: Все буде джиджи.
0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
4: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
4: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
4: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
4: Дякую за розуміння. Слава Україні!
5: Героям слава!

0: Вчорна понівечена вогнем верхівка Успенського собору. Знесені від вибухової хвилі елементи архітектурного ансамблю. Саме такий вигляд сьогодні має Києво-Печерська лавра від прямої атаки російських безпілотників.
1: Загалом пошкоджено близько 5 об'єктів національного значення і декілька об'єктів місцевого значення. Хоча вся ця територія перебуває під захистом ЮНЕСКО і підтрапляє під Гаагську конвенцію, наразі для російських варварів це абсолютно нічого. Вони абсолютно прицільно били по цьому об'єкту, вони цілилися практично в центр собору, тобто намагаючись завдати найбільшої шкоди.
0: Після атак працівники музею разом із рятувальниками розпочали термінову евакуацію цінних реліквій. Усередині собору пошкоджені фрески, розписи та іконостас. Остаточні масштаби руйнувань визначать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
1: Я хотів би нагадати, що за наказом із Москви цей собор було заміновано в 1941 році і підірвано, коли німецькі війська увійшли до Києва. Тому це вже не перший злочин проти цього собору за наказом із Москви. Наразі вони вивчили замість християнства сатанізм. Те, що вони роблять, це не вписується взагалі ні в які людські і християнські цінності. Це люди, просто не люди.
0: Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів під посиленим міжнародним захистом відповідно до другого протоколу Гаазької конвенції. Тому Україна готує звернення до ЮНЕСКО та міжнародних інституцій. Під час повторної атаки пошкоджень зазнали ще кілька історичних споруд. Російські дрони влучили у культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», де внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра

0: з України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар.
1: Російську атаку на Києво-Печерську лавру вже засудили керівники Європейського Союзу, а також уряди Німеччини, Литви, Естонії та інших держав. Цього року лавра відзначає 975 років від першої письмової згадки та 100-річчя створення національного заповідника. Наразі доступ відвідувачів на територію святині обмежений, а фахівці продовжують рятувати те, що вдалося вберегти від російського удару.
2: На території Києво-Печерської лаври нині чути гул техніки та робітників. У соборі не моляться, тут ремонтують дах. Святиня залишається закритою для відвідувачів, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники та фахівці встановлюють тимчасове перекриття даху Свято-Успенського собору, щоб захистити його від опадів і подальших руйнувань. Під час російської атаки було пошкоджено близько 80% покрівлі храму. Верхня частина зазнала значних ушкоджень.
3: Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
2: Остаточний розмір збитків ще встановлюють. Однак уже зараз у заповіднику оцінюють їх у понад 500 мільйонів гривень. Найскладнішим етапом стане відновлення Свято-Успенського собору. За попередніми оцінками, реставраційні роботи можуть тривати близько 2 років і будуть доволі коштовними, пояснюють у лаврі.
4: Хотілося б нагадати, що позолота Успенського собору затягнула більше 5,5 кілограмів золота в 2000 році. Тобто одні позолотні роботи, вони надзвичайно коштовні. Ну і, звісно, влаштування всіх мереж, які пошкоджені. Величезна кількість мереж повністю вийшла із ладу. Це і електрика, і блискавкозахист, і вентиляційні шахти.
2: Гендиректор Києво-Печерської лаври додає, що 3D-скани Успенського собору значно полегшать реставраційні роботи.
4: У нас є достатньо якісна 3D-модель собору до моменту його руйнації. І набагато простіше буде зараз, використовуючи сучасні технології, зробити модель, по якій відновити цей собор.
2: Загалом, унаслідок російської атаки у ніч на 15 червня пошкоджено 19 об'єктів на території Києво-Печерської лаври.
5: На території лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
2: До відновлення Києво-Печерської лаври вже готові долучитися міжнародні партнери. Президент Володимир Зеленський повідомив, що допомогу в реставрації святині надасть Швейцарія. Наразі триває оцінка обсягів необхідних робіт та формування плану відбудови. Софійський собор – одна з головних святинь України. За свою багатовікову історію храм неодноразово переживав війни, навали та пограбування. Найбільше загарбників цікавила ризниця, де зберігалися коштовні церковні реліквії. Скільки саме цінностей втратила Софія за століття, нині достеменно невідомо.
6: Я чітко зміг атрибутувати там 2500, а орієнтовна кількість десь близько 7000 було колись предметів. Да? З них зараз у фондах Софії Київської ну кілька сотень. Це враховуючи ікони, іконостаси.
2: У останніми роками науковцям вдалося встановити місце перебування частини викрадених реліквій. Значна кількість предметів із ризниці Софії нині перебуває в музеях Москви та Санкт-Петербурга. Частину цінностей вивозили під час воєн, інші потрапили до Росії за радянських часів. Під час дослідження колекції Державного історичного музею в Москві археолог Тимур Бобровський виявив 57 предметів із Києво-Печерської лаври, з яких 13 раніше належали.

0: стежили Софії Київській. При цьому за останні роки музей змінив їхнє походження з українського на російське.
1: У нас не лише на хабу вкрали коштовні предмети, тепер музейники намагаються легалізувати цю крадіжку, фальсифікуючи інформацію щодо походження цінностей. Тож пограбування України Росією триває щодня і не лише на окупованих територіях. В нашому випадку через витравлювання пам'яті, спотворення історії.
0: Деякі українські реліквії росіяни не приховують у фондах, а відкрито експонують у своїх музеях. Серед них Євангеліє Стефана Яворського, яке нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Водночас обставини його потрапляння до Росії і досі викликають чимало запитань.
2: З якогось дива це Євангеліє потрапило на аукціон, де у 1995 році, відповідно до публікації Ельвіри Самецької в журналі «Мір музея», ця книга була придбана за 150 тисяч доларів приватним російським музеєм.
0: Співробітники Софії Київської продовжують розшукувати втрачені святині та документувати їхню історію. Дослідники формують доказову базу, яка в майбутньому може стати підставою для повернення викрадених культурних цінностей Україні.
3: Зараз ми активно говоримо про ті предмети, які вивозяться з музеїв зараз. Але, як ви могли побачити, це відбувалося протягом століть, і завдання відшукати такі предмети, ідентифікувати їх, для того, щоб ми мали повноцінну базу того, що було вивезено, і вже в подальшому мати можливість працювати над їх поверненням.
0: Росія століттями привласнювала українську культурну спадщину. Сьогодні науковці не лише встановлюють долю втрачених реліквій, а й відновлюють історичну правду про їхнє походження. У заповіднику сподіваються, що результати цих досліджень стануть основою для майбутньої роботи з повернення українських культурних цінностей додому.
4: На подвір'ї київської школи зібралися десятки людей. До білої домовини несуть квіти і співають пісень, аби попрощатися з Григорієм Глушичем. Йому було 12 років. Гріша, як його називали вдома та в класі, навчався у Вальдорфській школі «Софія». Закінчив 6-й клас, планував вступати до Русанівського ліцею, любив математику, мріяв багато подорожувати і вже замислювався над майбутньою професією, хотів стати програмістом.
5: Він був, в принципі, дуже такою живою, відкритою дитиною і, може, десь в чомусь наївною безпосередньою, але він старався тримати себе там більш строго в деякі моменти, десь серйозно.
4: Рідні згадують Грішу як добру і щиру дитину. Він рятував безпритульних тварин, багато читав і займався музикою. Старша сестра Аліса каже, вони були дуже різними. Та саме тому особливо цінували рідкісні моменти відвертих розмов. Остання така відбулася за день до трагедії. Говорили про зачіски, моду та кольори волосся, які хотіли спробувати. І саме це стало однією з тих речей, що об'єднували таких різних – брата та сестру.
6: Якби я могла успадкувати щось від Гріші, я би хотіла успадкувати його непокірність, його волю, якусь силу волі. Це те, за чим я страшенно сумуватиму. Я могла рівнятись на нього, а зараз я, теж, звісно, можу, але у мене нема цього живого прикладу.
4: Зараз батько Гріші служить офіцером Національної гвардії України. Останній рік через службу вони бачилися не так багато, як хотілося б. Але батько каже, син пишався тим, що він військовий.
7: Йому подарували гроші, і він дуже любив гроші, надзвичайно любив гроші. І він так на них подивився, подумав, помовчав і на наступний ранок сказав: «Тато, я хочу пожертвувати цю суму на ЗСУ». Це було дуже для нього не характерно, абсолютно. Але цей крок, це його глибинне було таке почуття І він його ніс далі. Він хотів бути корисним.
4: У день загибелі, 5 червня, Гріша повертався додому після уроку музики. Поспішав збирати речі для походу з однокласниками, у який так і не поїхав. На Чоколівці у Солом'янському районі Києва автомобіль на великій швидкості влетів у підземний перехід. Тоді загинули 4 людей. Серед них – 12-річний Гріша.
8: Є така фотографія його за місяць до цієї події. Це дві різних людини, бо він на той фотографії такий ще кругленький, дитячий. Буквально за місяць він став таким лицарем. Він просто піднявся ще більше на голову над іншими. І він зовсім змінився всередині, якось серйозним був, таким замріяним, задумливим.
4: Після загибелі сина родина Глушичів вирішила не мовчати. Рідні планують ініціювати петицію щодо змін у законодавстві та вимагають суворішого покарання для винуватців смертельних ДТП.
7: У нас законодавство таке, що люди можуть на нього не зважати в дорожньому русі. Дуже маленькі штрафи. Вони порівняні з кавою на банановому молоці. Це смішно. Людині простіше не зважати, заплатити штраф або не заплатити штраф і їхати далі, бо він поспішає. В тому числі законодавство щодо покарання за отакі злочини. Людина вбила 4 людини, в тому числі дитину, йому загрожує максимум 10 років. В доволі легких умовах, не строгого режиму.
4: Із Григорієм Глушичем попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Батьки переконані – трагедія, яка забрала життя їхнього сина, має стати поштовхом до змін, що допоможуть урятувати інших дітей та родин від подібного горя.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: літо, яке ми чекали вічні. Літо велико, все буде джи-джи.
1: Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
2: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
1: Фламідес-гель. Проти болю в спині та суглобах.
3: Ми, українці, ми підприємливий народ. А чи добрі ми підприємці, чи добрі ми бізнесмени?
4: Якщо порівню ВВП, який ми продукуємо в цій країні, то не дуже ми добрі.
5: Початок повномасштабного вторгнення ми пережили в тому числі завдяки підприємцям, які витягнули всі свої заощадження, кошти з банків, з банок.
3: Яким мають бути зараз українські лідери?
5: Ті люди, які привели до фінансової кризи такого масштабу, вони всі мали завершені кращі бізнес-школи, університети.
3: Кінець 90-х, 2000-ні всі хотіли бути економістами і юристами. Куди сьогодні дивитися випускникам?
5: Дуже ймовірно, що років через 5 або через 10 молоді люди в ці 3 роки будуть розтягувати на 5, на 6 або навпаки будуть, знаєте, рік повчились, попрацювали. Тоді знов рік повчились, попрацювали.
3: Хтось зробить, ЖЕК полагодить, ОСББ мені мусить це зробити.
5: Люди мають дуже високі очікування до когось, до держави, до президента, до уряду. І так, до цих інституцій треба мати очікування. Але з іншого боку, оця самозарадність Радянського Союзу, її намагались позбутись.
3: Що означає для України, для українського бізнесу оця євроінтеграція?
5: Ринки поділені, боротьба між компаніями йде за соті, за десяті і соті.
3: Ми мусимо закривати десятки, сотні кав'ярень, тому що немає працівників.
5: Нам потрібно буде уможливити працю іноземців, перерозуміти, що є величезні культурні відмінності. З тими культурними відмінностями треба буде працювати. Інша справа, що перша тривога заволала, і ті працівники перестрашили, зібрались і поїхали геть.
3: На яку перспективу треба українцям планувати, які ставити собі цілі, наміри, для того, щоб наша країна вижила?
5: Візійно, там треба думати реально про 100 років наперед.
3: Мене звати Оксана Височанська, і в цьому проєкті я зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це громадські і культурні діячі, журналісти, волонтери, політики, люди різних професій, але усіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Навчатися усе життя – це зовсім не про вибір, це вже необхідність. Так вважає моя сьогоднішня гостя. Але каже, що в університети йдуть уже не тільки і не стільки за знаннями, бо тепер майже усе можна дізнатися із інтернету. Натомість вищий навчальний заклад дає людині навички і, що найцінніше, соціальні зв'язки. Вона і сама заснувала школу, в яку вступають уже дорослі, досвідчені та успішні бізнесмени і управлінці, а потім отримані там знання застосовують не тільки для вдосконалення власної справи, але також для розвитку нашої країни. Сама Софія Опацька, а це вона в нашій студії, активно долучається до наукової адвокації України у світі, каже, той досвід, який ми зараз переживаємо через війну, дуже і дуже затребуваний. Але головна мета такої співпраці – донести важливість допомоги Україні. Декан-засновниця бізнес-школи УКУ і членкиня Ради директорів спілки українських підприємців Софія Опацька сьогодні в нашій студії. І я кажу вам, Софія, вітаю.
5: Вітаю вас, Оксана.
3: Знаю, що нещодавно з однієї із таких поїздок зі Сполучених Штатів ви повернулися. Розкажіть, що це було, з якою метою їздили, про що говорили?
5: Наш університет і викладачі з університету, я думаю, що починаючи от з повномасштабного вторгнення, ми дуже активно намагаємось співпрацювати з закордонними університетами не тільки для того, щоб якусь від цього мати цінність для наших студентів, так, або для університету, як для інституції, а також використовувати цю співпрацю і партнерство як нагоду промовляти до світу. Цього разу ми були в Сполучених Штатах, і у нас є дуже гарний, надійний партнер, університет Нотр-Даму. З ними ми співпрацюємо вже більше 25 років, але я б сказала, що з часу повномасштабного вторгнення це стало навіть такою підтримкою для нас і дружбою. Знаєте, перед тим, як я перейду до того, що ми робили в Сполучених Штатах, я хочу сказати, просто, знаєте, так відмітити представники цього університету, вони з нами зустрічались щотижня просто на дзвінки для того, щоб довідатися, що відбувається в Україні, як ми є і як нас можна підтримати.
3: Це на початку повномасштабного
5: Повномасштабного вторгнення. Це почало відбуватись з першого тижня, і так щотижня впродовж кількох місяців ми мали такі дзвінки, де ми просто казали, ну, що нового в Україні, як ми даємо собі з цим раду, який контекст, і люди намагалися зрозуміти, як нам допомогти. Ну і очевидно, що ця співпраця, така, знаєте, і людська турбота навіть один про одного, вона вилилась далі в дуже таке близьке партнерство. Зараз це, очевидно, партнерство більше в наукових проєктах, але для нас важливо, щоб ці наукові проєкти, вони були корисними і для України, і для наших партнерів. Ну і, власне, цієї поїздки ми проводили такий дуже важливий захід в Вашингтоні спільно. Також попри цей захід у нас були певні адвокаційні зустрічі, тому що, так як я часто згадую, знаєте, продовжувати адвокувати за Україну потрібно. В Сполучених Штатах має значення, скільки людей про це говорить, так? Потрібно, очевидно, правильно говорити, відповідно говорити, знаходити цей tone of voice, з яким ми комунікуємо, але оця кількість і те, що ми постійно продовжуємо доносити інформацію з України, воно все-таки впливає на ті рішення, які приймаються в Сенаті і в Конгресі. Особливо, мені здається, в такий, знаєте, турбулентний час в самих Сполучених Штатах важливо, щоб наш голос звучав, ну і, власне, це теж була наша задача така.
3: Ви працюєте конкретно з цим університетом. Загалом, можливо, знаєте, наскільки поширені такі ініціативи, як ваша, у всіх Сполучених Штатах Америки, в різних навчальних закладах, і, власне, який це дає результат?
5: Підтримки є багато, але є багато викликів. Українські студії впродовж дуже довгого періоду часу, вони завжди були вмонтовані в так звані російські студії, та Russian Studies. І наративи, які там побутували, вони були, очевидно, не проукраїнськими. Більше того, багато так званих Russian Studies, вони були промоутерами пропаганди. Я думаю, що, напевно, були місцями, осередками, де, можливо, навіть, не хочу там, знаєте, теоріями змов говорити, але, можливо, відповідні агенти працювали, так? І це така річ, яку треба усвідомлювати. Вона не демонтується швидко, тому що університети – це взагалі інституції дуже тривалі, з дуже тривалою історією, і будь-що змінити в університеті – це забирає час і це тривало є. Але почали виникати, знову ж таки, такі альтернативні осередки українських студій. Вони врешті-решт вже були в Сполучених Штатах і в Канаді, але зараз вони більш поширюються. Є така ініціатива першої леді і Міністерства освіти об'єднувати українські студії. Це, насправді, дуже важливий процес. Він, знаєте, такий, який він не належить до того, що дає швидкий результат. Але потрошки відбуваються зміни. Знову ж таки, в тому самому університеті Нотр-Даму є студенти, які самі почали вивчати українську мову.
3: А що мотивувало?
5: Розуміння, що світ змінюється і багато питань, пов'язаних з безпекою, вирішується саме тут. Я думаю, що це є в першу чергу така якась мотивація для молодих людей розуміти, що цю частину світу треба добре розуміти. Знаєте, тобто недостатньо мати оцю оптику, яку пропагувала Росія на Східну Європу, на Центральну Європу, потрібно мати відповідну оптику. І це, я думаю, багатьох спонукає йти, знаєте, вивчати. Тобто, я знаю, що ці групи не є великими, але це початок, знаєте, це дуже важливо, що люди мають оцю мотивацію і що вони йдуть вивчати Україну, українську мову, українську історію для того, щоб це все розуміти. Це є важливий процес.
3: Тобто, це не зовсім про той романтизм, що от Україна зараз бореться і ми захоплюємося цією державою, але теж про якісь далекоглядні плани на перспективу, що цей регіон – може бути важливий.
5: Я дуже сподіваюся, що це є прагматизм. Тому що прагматизм, він може діяти довше. Знаєте, романтизм, окуляри рожеві спадають, і тоді вже інтерес не такий великий. Прагматично це є правильно. І ну, це усвідомлення, це дуже добре, що воно відбулося.
3: Якщо так проаналізувати цю поїздку і комунікацію, наскільки змінилися аргументи, наскільки змінилося те, що ви говорите, як ви аргументуєте, як ви спілкуєтеся із американськими колегами, з думкою про те, що далі ми можемо від них отримати якусь допомогу. Ну, йдеться тут, очевидно, не про гуманітарну допомогу тільки там в вигляді одягу чи їжі чи вітамінок, а про ту таку важливу військову допомогу і політичну підтримку теж. А на тлі відбуваються затримання, якісь справи, процеси, розслідування наших антикорупційних органів. І про це настільки гучно говорять в цілому світі, що іноді це затьмарює навіть новини з лінії фронту. От в такому світлі наскільки змінюються ваші адвокаційні поїздки?
5: Ну, знаєте, кожна цільова аудиторія, вона потребує своєї мови, та? І завжди є якісь такі, є важливі червоні такі, червоні лінії, які варто використовувати, от, я маю на увазі не як обмеження, а, знаєте, таку нитку, ніби, яку варто використовувати для того, щоб донести свою думку. Ну, наприклад, це дуже часто говорить про це Владика Борис. Ми дуже недооцінюємо... Так, Владика Борис Гудзяк говорить, ми недооцінюємо, яка кількість є католиків в цьому світі, так? І ми до них не маємо свого, знаєте, такого доброго повідомлення, чому потрібно підтримувати українців. Ми дуже часто говоримо про те, що подивіться, що відбувається на окупованих територіях. Так? Росія часто використовує цю тему руского міра, руского православ'я і того, як меншини тут, знаєте, ущемлюються в Україні, як їм не дають прав і свобод. І потрібно говорити і пояснювати дуже в такий спокійний, дуже виважений спосіб, наприклад, до віруючих. Потрібно пояснювати, з якими викликами стикається, наприклад, церква на окупованих територіях. Тобто я веду до того, що, знаєте, до кожної цільової аудиторії треба знайти свій спосіб промовити. Власне, ми коли були в Сполучених Штатах, там була дуже, дуже така важлива акція від організації «Разом for Ukraine» про захист українських дітей, які викрадені. Знаєте, до когось промовляє тема дітей, до когось промовляє тема стійкості бізнесу. Завжди треба шукати, знаєте, але це завжди історії. От мені здається, говорити треба завжди про історії. Тепер про ваше запитання про те, що відбувається в Україні, як це може заважати чи допомагати. Я думаю, що по великому рахунку, я не думаю, що воно дуже заважає. Якщо, знову ж таки, правильно знайти слова пояснити, тому що те, що це дуже сумно, що в нас далі продовжуються корупційні скандали, це сумно, що ми довідуємося, що фокус уваги людей, які мали б думати про майбутнє країни, був не в тому, не там, де він мав бути. Але при цьому те, що ми готові попри війну розбиратися з цими питаннями, це багато свідчить про Україну, що ми є демократична країна, які піднімаються складні теми. Ну, важко уявити таку тему, знаєте, в Білорусі, очевидно. Так, піднімаються складні теми. Дуже, дуже бажано, щоб все-таки ці речі і ці справи доходили до суду. І от мені здається, в нас ще немає такого... Ми не переконали світ, що наша судова система працює так, як вона має працювати. Так? От якщо ми доведемо якщо ми доведемо ті справи, які мали б бути доведені до суду, і рішення буде справедливим, от тоді, я думаю, це буде дуже хороший аргумент на нашу користь. Тому я це сприймаю як ще один вимір, який я додаю до контексту, в якому я працюю.
3: Власне, ми говорили про цей прагматизм американський. Ми сподіваємося, що вони прагматики в цій історії. Що ви кажете? От як ви їм пояснюєте, що їм зараз це вигідно? Їм вигідно підтримати Україну, бути з Україною?
5: Це дуже залежить від того, з ким я розмовляю. Ну, бачите, начебто європейцям простіше пояснити, бо ми на одному континенті. З іншого боку, я відверто скажу, що в Південній Європі, мені здається, ну, якось нас не дуже чують, хоч ми і на одному континенті. Якщо говорити про Північну Америку, ну, все-таки такі цінності і принципи, як міжнародне право, як порушення прав дітей, як те, що ми побачили на деокупованих територіях, і те, що українці пережили під час окупації, те, що було виявлено після деокупації, воно звичайно менше впливає, але знову ж таки це є речі, які ну беззаперечні. Тому в будь-якому випадку вони десь, знаєте, в розмові виникають. Я завжди кажу, що для нас розмова про будь-які домовленості – це не є стільки розмова про територію, як це є про людей. І мені здається, що це якось, ну, воно промовляє. Тобто ми все-таки маємо пам'ятати, що ми є, коли розмова йде людина до людини, я повертаюся до теми людини, і я намагаюсь, знову ж таки, використовувати такі історії, які можуть промовити. Тому що от саме історії, вони історії родин, історії моїх друзів, історії, знаєте, тих, хто вирішив, знаєте, покинути свою цивільну професію і цивільне життя, і життя з родиною, і служити цій країні, знаєте. Тобто, мені здається, що такі речі, вони емоційно все-таки ще залишаються, от якщо просто ми говоримо про розмову, вони важливі є.
3: Можливо, ми теж є лідери, що тема лідерства і для вас є важливою і актуальною. Яким мають бути зараз українські лідери? Я не говорю конкретно про одну людину, загалом ті, хто ведуть нас вперед. Чи є такими, які можуть потягнути довготерміновій перспективі цю роботу? Чого бракує нашим лідерам сьогодні?
5: Бачите, ми коли говоримо про лідерство, ми говоримо про три речі, що три речі є важливі. Є важливі компетенції, є важливий характер і є важлива відданість. Англійською це є три слова, які починаються на букву «С» – competence, character і commitment. І в світі немає проблем з компетенціями, так? Тобто, взагалі, ця концепція, вона виникла після 2008 року, тому що після там світової фінансової кризи, тому що саме тоді зрозуміли, що з компетенціями проблем нема, бо ті люди, які привели до фінансової кризи такого масштабу, вони всі мали завершені кращі бізнес-школи, університети, і компетенції у них були. Їм бракувало, очевидно, напевно, характеру, так? І є третя тема – відданість, так? От я думаю, що зараз, на жаль, в українському суспільстві такий трошки якраз по темі характеру і відданості відбувається трошки розподіл. Ну, давайте не трошки, відбувається розподіл. Бо є люди, які готові проявляти свій характер і свою відданість, а є ті, хто не готові це робити. Тому питання не в компетентності, питання не часто в експертності. Завжди можна найняти добрих експертів, поговорити з добрими, порадитись з добрими експертами. Але оце ця цінність характеру і відданості, вона є ключовою для лідерства. І зараз ми просто цей розподіл, де є відданість і характер, де їх немає, ми набагато краще бачимо і відчуваємо. Ну і врешті-решт, коли ми говоримо про характер, ми говоримо про справжність, гуманність, як співпрацю, колаборацію. Тобто є певний набір, знаєте, тих чеснот, про які ми говоримо, відчуття справедливості, знаєте. І цей набір оцих чеснот, він допомагає людині, якщо він є, то він допомагає людині проявити себе. Інша справа, що цей набір чеснот можна розвивати. Ну, і це те, що ми намагаємось робити, як ми допомагаємо управлінцям, підприємцям. А зараз, до речі, дуже часто ми з цими темами працюємо із військовими, як ми їм допомагаємо розвивати ці чесноти.
3: Ну і, власне, ось така поляризація теж в нашому щоденному житті є, бо з однієї сторони організуватися на Майдан чи якийсь комітет швидко зібрати, організувати, українці це роблять на 1, 2, 3, ще не встигли кліпнути, а вже воно є. А з іншої сторони, коли десь щось в побуті нищиться, ламається, то в нас є така чарівна Тося, яка має прийти і зробити. Тося зробить, ЖЕК полагодить, ОСББ мені мусить це зробити, і я буду сидіти, склавши руки, і нічого не буду робити. Наскільки це окей в нашому суспільстві? Що от ми і такі є, швидко організовуємось, а з іншої сторони ми не будемо робити, коли ми вважаємо, що хтось нам винен.
5: Ну, я думаю, що це пов'язано з нашим минулим, так? І, тобто ви говорите про патерналізм, фактично. Ви говорите про те, що люди мають дуже високі очікування до когось, до держави, до президента, до уряду. І так, до цих інституцій треба мати очікування. Але з іншого боку, оця самозарадність, яка дуже потрібна в суспільстві, ну, очевидно, за Радянського Союзу її намагались позбутись. Її дуже розвивав на Галичині митрополит Андрей Шептицький. І, знову ж таки, ми про це говоримо з тими підприємцями, які приходять до нас в бізнес-школу. Тобто ми намагаємося, знаєте, загорнути в нашу історію, трошки подивитись, а чи є там якісь підказки. Знаєте, і в митрополита Шептицького в нього були такі, в нього є дуже чіткі цитати, висловлювання про те, що, що самозарадність вона є важливою, що потрібно ставати, ну я вже перекладаю, знаєте, зараз на сучасну мову, потрібно ставати власниками, підприємцями, треба самим вчитися, ну,